0: sleftum.
1: Já, það Víkingaklúbrinn.
0: Já.
1: En mér skilst að félagi okkar og hérna vinur okkar og hérna og fyrirvarandi liðsmaður.
0: Já.
1: Víkingaklúbrinn sé á línu Björn Þorfinnsson alþjóðlegu skákmeistari. Ertu þarna, Bjössi?
2: Já, blessaður. Og blessaður fóða þér.
1: Já, herrðu, það gaman að heyri þér. Það langt síðan þú komið í þáttinn.
2: Ég... Já, það náttúrulega komið nokkri mánuðir ekki allan hana.
1: Jú, ég held það. Maður hérna saknaði þín.
2: Já, bara sömu leiðis.
1: Já, hvað segirðu við? Hérna, það búið að vera nógum að vera. Ég ætla kannski að byrja á því. Hérna, þú ert hættur sem ritstjóri DVF ekki?
2: Jú, ég hætti núna í raun og verið byrjuð sumars og hérna og bara voru komið 5 ár og bara orðið ágætt þess þetta punkt við það þannig að hérna nú maður bara í svona í ýmsu en hefur alla, ég hef allan að tíma til að tefla mun meira en áður og ætla mér að gera það
1: Já, þú ert búin að vera leiðin að hætta núna í 4 ár en þegar við tekist að loksins
2: Já, það var hérna Það var langur aðdragandi, skulum segja það.
1: Má ég giska á, er draumurinn um að tefla meira og verða stórmeistari, er það hann sem ofan á hjá þér núna?
2: Hann allan að smá liður í þessu. Ég ætla að taka mér helga ástir fyrirmynda sem að bjóðu setja 3 ára planum að slá í gegn á heimsmeistaramóti öldunga og það akkurat 3 ári að ég hef verið gjaldgengur þar, hann að hérna, það bara núna Ég ætla bara að fara í teikniborðið á honum og hérna og stefna á það.
1: Já. Hann var nú í þættinu hérna hjá mig síðast og hérna, hann var í þættinu hjá mig síðast og hann verður 50 núna í hvað, janúar er það ekki hérna stári og hann hlakkar til Jú. Að vera svona semi-öldungur og geta tekið þátt í heimsmeistaramótunum, 50 ára plus.
2: Já. Hann er gjaldgengur á næsta ári og er mikil eftirventingi á honum. Ég er 2 árum á eftir honum.
1: Já, þannig að hann verður þá búinn að taka titlinn á hann og þú kemur kannski.
2: Já.
1: Ef ekki hafa það svoleiðis.
2: Ætlaðan bara þurfi ekki að rétta mér hann síðan.
1: Já, ætlaði þetta endaruglega svoleiðis. Þetta verður svona önnur tíð. Við fáum svona 4 minningar að klíkuna aftur. Það verður þessi eldri skákmenn sem eru 50 ára plus og þú og Helgi og fleiri. En hann náttúrulega var heimsmeistari á sín tíma, 20 ára yngri, þannig að ég veit ekki, alltaf maður hefur sennilega ekki náði aftur að vera hérna, heimsmeistari sko, 50 ára plus þá eða 65 ára plus.
2: Nei, ég held að þessi plani hjá honum að hérna, vera svo fyrsti til að vinna unglinga og öldungatitilin, þannig að það væri mjög skemmtilegt, sko. Hann sleppti aðaltitlinum í millitíðinu, þetta skipt hann og einhver máli, hann tek hennar að þessa 2.
1: Já, Karlsson er búin að vera að passa hann fyrir hann í langan tíma. Já. En segðu mér svo þér, hvar viltu byrja? Þú ferð inn í sumarið. Varstu eitthvað að tefla ellendis núna í sumar? Fórstu eitthvað út?
2: Já, ég náði, já, eiginlega 3 mótum, en hérna, það var nú, ég fór með Gauta Páli, hérna, Jónssyni, hér ingi með meiru til, hérna, að mjög skemmtilegt mót í Hollandi, það sem að er stærsta svona helga mót Hollands í Maastricht, og hérna, Og það gekk nú bara vel, það var að því að svo fór ég annað móti í Korsíku í Frakklandi með Guðmundi Kjartansinni sem var líka alveg frábært en þau bæði mót voru þannig að, hérna, að ég átti möguleika á verðlaunum í jafnvel efsta sæti fyrir síðustumferð en tapaði síðustumferð í báðum mótum. Þannig að maður fór heima báðum þessum mótum með skottu og milli lappana. Og hérna, en samt mjög ánægður í raun og verið bara með árangurinn að báðum, en svo var það bara fyrir tilviljun að ég var á fjölskylduferðalagi um Sviss og hérna, þá allt inn og rakki augun í það að bílskákháttíðin sem er eins og frægast í heiminu var hérna, var í fullum gangi og ég gat nú ekki tekið þátt í sjálfri hátíðin, en þetta 9-10 daga mót, en þeir skipulegja rosalega veglegt hraðstofsmót sem er nú breytt dag. Ég tók þátt í því og það var alveg virkilega skemmtileg upplifun, alveg hérna alveg bara heimsklassa hérna skipulagning á því móti. Það sem ég mæli með alla skákmenn að prófa.
1: Já, já, ég ferða svona með Evrópu og í sumarfríin og tefla.
2: Já, já, það var alveg frábært. Ég hef alveg vilja tefla ennþá meira. Það var mikið á mótum sem ég var spenntu fyrir en hérna. En það er eitthvað svona sem ýmislegt á dagskrá. Núna er sem sagt framöndan líka Evrópum og taffjala og ég nú telt á því ára bíl eitthvað neginn, þetta upp á mótið mitt að hverju ári og einmitt oft farið með Gunnari og Víkingaklúbnum. En núna í fyrsta skipti þá hérna, er ég að fara að tefla fyrir Brestlis og hérna, það verður líka skemmtilegt að prófa það.
1: Já, hver er, má ég giska, er Simon Williams að tefla fyrir það líka?
2: Herðu, hann fékk mig til liðsins og hérna, meðal annars á þeim forsendum að hérna, það er nú skemmtilegt að við vinindin myndum tefla saman aftur og ég hef nú heldur betur til í það og svo hérna, stökk hann frá borði. en hann verður nú hérna, á staðnum af því að hann fekk tilboð sem hann gat ekki hafnað að stýra beinum útsendingum frá mótunum. Þannig að hann verður skákskýrandi mótsins en sleppur í að tefla, þannig að hann lætið mig bara þjást á meðan.
1: Já, hann er sniður. Já, hann hefur verið mjög vinsall sem skákskýrandi, hann hefur nú verið hérna á Íslandi náttúrulega mikið og hefur verið skákskýrandi á Reykjavík mótinu.
2: Já, hann er svona, hann er náttúrulega mjög bara öflugur stórmeistari en hann er samt svona í þeim styrkleikaflokki að hérna að það er ekkert á vísan að róa með vellaun og annað slíkt sko, þannig að hann þarf náttúrulega að sjá fyrir sér og sínum hann er það er öruggara fyrir hann að taka launu starfi sem skákskýrandi heldur hann að tefla upp á von og ofan.
1: Já, heldur hann þurfa að sofa í einhverju þvottahúsi.
2: Já, það geta alveg verið sko.
1: Já, já, þetta
2: er ætli ég þurfi ekki bara bjóðunum til fóta hjá mér, blessum.
1: Já, hann er skemmtilegur karakter.
2: Já, já, það En það eru mörg íslensk lið sem eru að spáði fara þarna og svo er líka hérna Evrópumóti hraðskák í byrjun desember sem að það eru svona margir að velta för þanga fyrir sér. Það er alveg stórkostlega skemmtilegt og stórt mót.
1: Já, heldur að verði fjölmennt, segir við, heldur að...
2: Sko, ég veit ekki fjölmennt en það er allan mjög margir áhuga sem er en ég held að okkar svona sterkustur hraðskáksmenn í dag sem... eins og Vigni Vatnar og Helgi Ás, ég held að þeir séu mjög líklegir, jafnvel bara nánast öryggir, sko, ég hef búin að vera eitthvað ræða við á síðustu dagar, það var svona tilkynnt formlega núna í vikunni.
1: Já, já, já, við erum ágættir í hraðskák hérna, við erum hérna, það er nú eiginlega aðalega telt, mikið telt hraðskák hérna hjá okkur.
2: Já, já,
1: minna...
2: Við erum rosalega öflug í svona mótahaldi varandi hraðskákina og líka við erum held ég eina þjóðin sem að er að rekna skákstíðin eða á hverju einasta móti sem að gera það verkum að er allir Íslendingar með svona frekar hérna, já það er allir svona, það er mjög mikið að marka allan hraðskákstíðin íslensku sko en maður rekur sig á það hérna eins og þegar ég fótt til bíl hérna í Svissa og teldi ég kannski við sterka skákmenn sem að voru eiginlega ekki minni reiknar hraðskákir og voru þá kannski bara með 2000 stig en voru 2300-400 í styrkleika.
1: Já, já.
2: Þannig að við erum svona svolítið bjöguð hraðskákstigin erlendis.
1: Já, maður á aldrei að vannmeta anstæðingin. Sérstaklega að maður þekkir hann ekki, sko, veit maður ekkit í hverju maður hann enda.
2: En það... Já,
1: fyrir ekki, en því að Gunnar Freyrun henni há okkur, þið teltu nú lengi þú, hann er búin að formaða Víkingaklúbsins, hvað, frá stofnun?
0: 2009.
1: Síðan 2009 og þú varst nú að telti með honum í mörg ár og þið eru margfældir íslamestara saman.
2: Já.
1: Og þið eru búin að fara til Evrópu og hvernig er að ferðast með Gunnari og hvernig er hann í hraðskákinni?
2: Gunnar er náttúrulega fræl öflugur hraðskáksmaður og verulega útsmógin og trikki.
0: og ég held ég sé betri hraðskáki hefur svo ADHD og erum með að einbeita meira svona lönguskákum. Vilt nekla frekar á klukkuna?
2: Já, og líka mjög svona útsjónasamur og hérna og taktiskur sko. Það er góðir eiginleikar hraðskák en hérna tími með Víkingaklúbnum var alveg frábæri, ég held ég bara

0: á svona mótum sko alveg hérna
1: Hvernig hann sem liðstjóri?
0: Bara virkilega góður hann bara treystir manni og hérna er ekkert að hérna fetta fingur út í eitthvað sem maður er að sama hvaða villu sem maður tekur upp á
2: Já, þetta svona amatör liðstjórn á þessum mótu við erum líka að skemmt okkur þetta líka svona, menningaferðir þetta blandað þannig að maður treystir sínum viss félögum
1: Já.
2: Ekki, enna, ég man ekki eftir að við hafa sett þeim ykkur mörg, svakaleg mörg sko ekki svakaleg
0: Nei. Hann var bara dagskipaninn að berjast og gera sitt besta
1: Já. Hann ekki tekið að sér að gema fyrir því vegabréf
0: Nei, ég held að hvorki mér nýja Gunnari sem mjög vel treystandi fyrir vegabréf
2: Hvaða mót var það? Var það ekki hérna, var það ekki Makedóníu?
0: Jú, það var í Makedóníu
2: Á mínu segi eitt mót hérna listar, ég datt aðeins og,
0: veist, Já, ég var hérna paraður í fyrstu umferð og mætti ekki og ég rétt ára hérna, hérna að því týndi, eða var ekki með vegabréfið mitt að þá hérna hafa verið að fljúga mér úr landi á rétt sem að ég senda skilabóð og Gunnar að ég kæmi ekki
2: Strúka 2021 er ekki, passar það ekki
0: þetta var Jú, það passar Þannig að hérna hafi gengið á ýmsu
1: Já, það já, margar skemmtilega söguna til úr þessum ferðum ekki en, og þetta eru upp á hans mótiðin það Evrópukeppni taffélagi ekki
0: Jú, það sko, það nefnilega það svolítið, þetta svolítið einstætt móta því að þetta náttúrulega eina svona stóra móti sem bara sjö umfyrir þannig að það svona frekar stutt það líka eiginlega bara þekkist vallorði í dag að sé bara ein skák á dag það alltaf verið að tróða mörgum skákum á dag til að hérna að hafa ferðatíman stuttan og svo þetta eiginlega bara svona einstök blanda einmitt af bara amatjörum og svo bestu skákmönnum í heimi þannig að þetta svolítið hérna uník mót í raun og veru og ég finnst svo gaman að tefla í liði það er eiginlega bara miklu skemmtilegra heldur en að tefla eitthvað eitt sko þannig að þetta mótalega og rosalega vel við mig
1: Enda máttu eiga það að þú ert skemmtilegu liðsfélagi, það gaman að vera í liði með þér.
0: Já, ég vona það að ég reyna að láta ósigra mín að bitna ekkit of mikið á hérna, á liðsfélagum.
1: Hvað gerir þú? Leipur þú þá út bara og öskrar það eða?
0: Hvernig
1: verður út rás?
0: Ég væli einn upp á herbyggju og svo kem ég brosand út.
1: Er það, þú varst að minnast á... Fyrir ekki, að minnast á Evrópu Sviss þú ert náttúrulega búin að ferðast út allt á, í tengslu við skákina þú ert búin að vera á Ítali og tefla þar
0: Já.
1: Hvað með Spán og þessi lönd og svo náttúrulega Tékkland hvað er svona skemmtilegast að tefla
0: sko ég er alveg rosalega hrifin af hérna, skákmótum á Ítali og hérna Og þetta mót sem ég fór á Korsíku í Frakklandi með Gumma var svolítið líkt slíku mótum af því að Ítalir halda rosalega mikið af svona litlum þægilegum mótum sem eru bara svona 40-50 keppendur kannski í svona sterkasta flokknum og þetta eru kannski svona 4-5-6 stórmeistarar og svo er þetta bara hérna menn sem mæta og er að berjast og hérna Og það verður svona skrítin dýnamík í þannig mótum, þetta er hérna var svona sjensa stökku upp í velunasæti og annað, það er ekki mikið að gerast og hérna, mér það svolítið svona kultúri við svona móta á Ítalíu, svo eru sko eins og svona austantjáls eins og í kannski Tékkland og annað, þá eru og í Ungverjalandi, það er svolítið svona menningin svo að það er verið að halda mótin svolítið til þess að í raun og verið sem mótsaldararnir þetta atvinna vera þeirra hafa tekjur á mótunum en þetta svona meira fyrirtæki
1: Já, ég skilði því, svona meiri stig og áfangar og svoleiðis
0: Já, og fleiri skákmenn sem mæta og þetta svona verður kannski ekki neitt mjög persónulegt þannig að hérna þannig að ég kann svona aðeins meira meta sérstaklega Ítalíu en ég veit hvernig ekki ennþá farið á skákmóti hérna á Spáni sem ávist samt að vera rosalega gott skákland, en það er nú alveg bara einhvern veginn að hérna, það er rosalega mikið af hérna ungum og efnilegum indverjum og hérna og asíubúum sem að mæta þau mót og ég hef einhvern veginn alltaf

0: hérna vera vara og ara með á því að þetta séu sko þvílíkar úlfa gildrur þannig að ég hef einhvern veginn svona ekki stokki á slík mót allan ennþá en ég verð að prófa það innan tíðar
1: Já, já Þarna, þú ert nýkomin frá Vestmannaeyjum
0: Já
1: Geturðu sagt okkur eitthvað frá því móti, var ekki gaman þarna var þetta ekki svona Þetta voru allan að tvö skákmót og 100 ára ammalið, þannig að þetta verið svona ammalisveisla, menn hafa verið að skemmta sér eitthvað líka og haft gaman að þessu og rifja upp tímana, ekki?
0: Jú, þetta var hérna, þetta var 100 ára ammalismót Taffélags Vestmanna og hérna og tvö glæsileg mót sem voru haldin hérna og hérna og bara, þau voru kannski ekki mjög fjölmenn en þau voru mjög sterk og bara skemmtilegur andi og hérna og fór vel á því að náttúrulega sterkasti eyjamaður allra tíma og Helgi Ólafsson hann var hérna gerður að heiðursfélaga félagsins þarna í tilefni afmælinu og hérna hann það var bara alveg ótrúlega skemmtilegt og hérna og rosalega gott veður og mikil stemming og hann var nú á fyrsta mótinu að náttúrulega Vigni Vatnar var mættur hann á bæði mótinu og hann nú eila langsterkasti skákmaður svona landsins sérstaklega í styttri skákunum en hann þurfti að sætta sig bara við annað sætið í hérna og svo þriðja sætið í hinu mótinu en það var svolítið skemmtilegt að þetta var náttúrulega kosningadeginum og hérna og miðflokksmaðurinn Helgi Ás Grétarsson og neymaður mikill hann vann hérna síður á mótinu og gekk síðan út í hérna sólina og hérna bjartsýnn á að neyja þér ofan á þannig að þetta var mjög góðu dagur fyrir Helga
1: Já, en svo hérna svo sigraði jái daginn eftir það ekki
0: Jú, svo fór allt í steik hjá Helga nefnilega hérna daginn eftir var, við vorum einmitt að stríðunum með það hann var komið svo hátt upp og það var svo gaman hjá honum og lífið gott að það var algjör brotlending daginn eftir þá hérna hrunda niður og tappaði hverju skákinu og fættur annari þannig að hérna, hann sagði þetta að vara sig á því að hérna, verði ekki á móttin í framtíðinni
1: Já, ég við treystum ekkert á það
0: Nei, hann á eftir að gleyma því alveg um leið
1: En það sem ég átti líka við að hérna, við förum svona bara úr einu í annað með þessu bæði þessi mót að Helgi Ásnáttla hann var hinn í þættunum og hérna, já, við hringdum í Helga Ólafsson Og Helgi sagði svona lokum að hann hefur fór að tala um jáið og neyið sko og hérna
0: já.
1: Og síðan fer Helgi hérna, hann bara mjög hress vinnur þannig einhver mót og í miklu stuði og, en það Helgi Ólafsson sem vinnur svo heitt mótið ekki
0: Jú, hann hérna
1: Ég var svona stríðaði maður þess að því að hérna að hérna það að því vorum að tala með þessu svo sterkir í hraðskákinu þessi krakkar og strákar svo flottir en það maður á áttræðisaldri sem að vinnur hraðskákmóti
0: Já, það er svolítið gaman að því sko en Helgi náttúrulega ótrúlegur skák snillingur og talent og hérna og hann einhvern veginn og svo fyndið hann einhvern veginn við minni nú að það veri ég sem að fyrsta fórnalandi af svona þessu sterkust í mótinu og eftir hann hafði mig undir að þá einhvern veginn bara var bara Helgi í topp formi bara einhvern veginn mættur sko og hann eiginlega bara ruslaði þessu móti upp sko hann fór illa bæði með Helgás og Vigni og hérna hann held honum eiginlega bara engin bönd sko
1: Fékk hann ekki 10,5 vinningu af 11 mögulegum?
0: Jú hefði hann verið í þessum gíra þá hefði hann orðið auðvöldlega Íslandsmeistari í hraðskák held ég núna í ár Þannig að hann var alveg illviðraðanlegur hérna. En það var líka bara eitthvað svo gott andrúslótt hérna í eigum og úst, við fengum heldur bestu daga bara sumarsins þannig að mann ansi notalegt og gott.
1: Já, og þetta voru tveir dagar, það voru einhverju sem fóru heim náttúrulega, kláru tóku bara fyrsta mótið heggi og svo var einhverju sem gistu og
0: Jú, það voru samt eiginlega flestir sem að kistu, komu bara á laugardagsmorgninum og kistu einu nótt og fóru síðan á sunnudeginum, sko, þannig að já. Þetta var bara frábær svona helgaferð.
1: Svona smá, já, svona skákhátið bara, það menna að teki allan pakkan.
0: Já, og bara, einmitt, þetta var alveg hörku mót og bara þetta bæði mótin, sko, bara mjög vel, vel hefnað og eigamenn gerði vel við okkur í mat og drykk og annað meðan á hátíðinni stóð. Þannig að það voru allir bara mjög ánægði með þetta.
1: Já, það er frábært. Það, svo gáður, voruð þið búin að gefa út blaðið? Þeir eru alltaf að gefa út eitthvað mótsblað, ekki? Ammælisrit?
0: Gáðu út svona ammælisrit sem hafa dreift á öll heimili í Vestmannum hérna, sem sagt, bara vikuna fyrir mótið. Þannig að það var bara glæsilegt að þá vissu allir að þetta væri í gangi.
1: Já, já. Gunnar Freyr, er eitthvað svona sem þú vilt spyrja um þetta, Vestmannaeyjar? Og...
2: Já, ég hefði nú vilja vera með, en það var eitthvað vesenast bara með sumarfríinu þarna. Ég mætti þetta á þjóðatíð, það hann alltaf nú sagði.
1: Gunnar viltist á helgum, sko, hann
2: var þarna snemma. Þjóðatíð eftir 43 ár, ég mætti hann 17 ára, 1983 og vildi svo bara kíkja aftur þannig að ég tók það eiginlega í staðin fyrir þetta þannig að þessa vist ég hefði kannski betur skipt því
0: glæsilegt að kíkta því á því sko
2: ég teldi með tafélagi Vestmannaeyja tvö ár þannig að ég hef svona smá tengsleigjar
0: nú er það
2: vinna heilt sumar ég byggja alltaf vonum vant um eyjar
0: já ég er mjög ánægður og hérna hann búið að vera virkilega gaman að hérna kynnast þessi meira þarna í félaginu og allt í kringum þetta sko.
1: Já. En hérna það var einhverjum sem var forföllust þannig að hérna menn vildu mæta eins og ég til dæmis ég ætlaði að koma en ég fór svo ekki eitthvað. En hvernig var eitthvað minnst á og voruð eitthvað að tala Íslandsmóti, deildakeppnina þið eru Íslandsmeistarar núna Vestmannaeyja varð Íslandsmeistarar á ammælisárinu Já. Og eru menn ekki bara komnir á toppinn og eru menn ekki bara að fara rólega niður aftur núna? Hvernig þetta?
0: Jú, við munum draga talsvert hérna saman seglin en samt við erum alveg hérna það verður alveg smá barátta í okkur sko en hérna við ætlum kannski ekki endilega þetta nokkuð lið
1: Verðið þið með Íslendingana?
0: Já, það verður allt Íslendingar Þannig að það verður bara
1: Þannig
0: að það verður bara
1: Íslenslið, það ætti nú að duga því eru það sterkir að það ætti nú að duga til þess að halda ykkur uppið, ekki?
0: Jú, bara og láta menn finna fyrir að hafa gaman að þess því að þetta var náttúrulega stóra verkefni var að stefna á titilin ammælisárinu og það fyrir eitthvað ótrúld kraftaverk hvernig en hafið það þannig að hérna menn eru bara rosalega ánægð með það og bara Það verður aldrei tekið af klubnum að hafa unni hennan eina titil, sko.
1: Já. Það svo margt annað sem ég ætla að við ætlaum að ræða við því. Nærðu að hingra með við förum í auglýsingar og á línni?
0: Já,
1: Taka nokkra mínútur í setjum hlutunum?
0: Já,
1: öllulega. Þá skellum okkur bara í auglýsingar og heyrust þá bara eftir stuttastund.
0: Gerum það.
1: Takk.

0: Jæja, þá erum við komin aftur, þetta er þátturinn við skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eliasson. Hjá mér hérna í stúdión Gunnar Freyr Rúnarsson, formaður Víkingaklúbbsins og við höfum verið að tala við Björn Þorfinnsson, alþjóðlega meistara í gegnum síma og fara svona yfir þessi mót sem að menn hafa verið á í sumar og fleira. Ertu þetta ennþá, Björn?
1: Já, heldur betur.
0: Já, þú fengið bara kaffa og meðan við vorum í auglýsingum.
1: Já, nákvæmlega.
0: Tíminn líður alltaf svo hratt þegar við erum að tala saman, maður átt að segja á því.
1: Já, þetta flýgur.
0: En þarna, sérst það líkur þá fyrir að Vestmanningar unnu gullið í, hei heldu, 100 ára, á 100 ára ammalinu, heldu ammalið, það búið, gáu tímarit, og það var mikið veisla hjá okkur helgina, mikið gaman. Helgi Ólafsson, sérst það, helganin unnu sikkvart mótið, Helgi Ásvan aðskákinu og Helgi Ólafsson bustaði eða rúlaði yfir alla aðstæðika sína í nema einn í hraðskákinni, gerði jafntefli við hann.
1: Já.
0: Þannig að þetta er bara gengið vel.
2: Þegar Vestmanni einhver unnu, fyrsta skipti og frábært og var auðvitað búin að óskja ykkur til hæmingju, en þá fjall Víkingaklúbburinn eiginlega í fyrsta skipti, saman móti.
1: Eins
2: og við munum, þetta ég var eiginlega búin að grafa þetta alltaf niður. Við unnum sérst tvær fyrstu umferðirnar, en svo fór þetta aðeins í skrúfuna þarna og blekarnir og tér, eða sérstaklega tér náða að bjarga sér, eins og við munum.
1: Já, einmitt. Einmitt.
2: En bara fínt að þetta sé þetta kannski ekki svo alls glemt sko fallið fara heil og stórveldi tér fara að lifa áfram í þessu deild það var góða fréttir fyrir marga
1: og það stefnir í mjög skemmtilega baráttu í fyrstu deildinni núna það eru hvað þrjú eða fjögur öflug lið sem að hérna eru til alls líklega þar.
2: Já, og mig grunar þá að eitt gott lið þurfum því miður að býta það svo repla að falla. Það gæti verið, kannski komið að þessi þér. En hugur minn er náttúrulega, minn slið sér bara næstu til fyrir neðan eins og er.
1: Já, ok.
2: En hverju spáir þú með deildina í ár?
1: Mér finnst nú bara káveringar kannski líklegar en maður veit aldrei hvernig hversu öflugir þeir verða sko en þeir náttúrulega rétt þeir voru með titilin í hendi sér í fyrra þannig sér og rétt mistan frá sér á loka metrónum annað maður einhvern veginn finnst líklegt að þeir muni reyna að klára þetta loksins sko
2: já,
1: og káverin náttúrulega lið sem hefur aldrei unnið titilin hendur sko þá eru menn alltaf svona hungraðir.
2: Mér getur trú að TR láti ekki, lendi ekki því sama og síðast, sko, þannig að lifa sér það ekki, sko. Þannig að
1: Nei, þeir verða mjög öflugir.
2: Mögulega verða þá Vestmanneyjar og Breiðablik þá, væntanlega, svona að berjast 7. sæti 15.
1: Og kannski töffilega Garðabær,
2: þeir eru nýlegar, ég hugsa að þeir vilja nú standa sig, en þeir verða kannski í strögglinu TG.
1: Já. Ég hugsa að verði svona þrjú lið að berjast um gullið og kannski þrjú að berjast um fallið sko.
0: Já, það sem við erum að tala í sko með TR það félagi stofna 7. oktober árið 1900 126 ára gamalt og það hefur aldrei fallið.
1: Nei.
0: Þannig að, en var sko í raun og veru bara, það var fallið
2: það nánast, stóð mjög tæft
0: og það bara heillandi í sinna björguðu þeim á síðustu metrunum og björguðu svo fallið
2: við áttum eiginlega hérna stuttur á því að vinna þess að viður ekki sko en það er snerist allt en alltaf þeir voru miklu betri á papírunum í seinni hlutunum þannig að
0: En við vitum aldrei hvað Oddgeir í KR gerir, hann þykist nú alltaf, veit ég að bara slaka á líka, en það er svona komið að KR að vinna titilinn og
1: en
0: ég held að sko það eru tvölið, það er KR og Fjölnir og ef að þeir Fjölnir heldur áfram að gera það sem þeir hafa verið að gera þá alltaf ég að spáði sigurinn nema Oddgeir gera eitthvað klika
1: þau eru langlíklegast þessi tvö
0: já, en svo er þú veit í fyrstu deildinni Rúnar því í Víkingaklúbbnum Og hvað ætlið þið að gera? Hvað ætlar að fara nýða annarlega sér og hvílaðu þar?
2: Hvílaðu mig bara, ég verða svo bara svo, SA, þeir eru búin að vilja bara kannski vera í særi deild því að það þessir ókostir að við að tepla í úrvalsdeildinni þetta eru langar helgar tvær mjög langar helgar það miklu þægilega fyrir svona amatóra svo, margar okkar að tepla í bara í fyrstu deild
0: já,
2: bara sjöumferðir í staði fyrir tíu
0: einmitt, við kannski koma þessu tvennu
2: þetta bátti, já.
0: Já, Björn, annars vegar þá sá ég að það var dregið töfluröð á Íslandsmótunan í Vestmannaeyjum því að Gunnar var eitthvað svona spá í það að hérna hvort að það væri heppni að útslita viðrögnin væri yfirleitt í síðustu umfyrinni eða hvort þetta væri fyrirfram ákveðið en við sáum það og reyndar á vídeo og það var verið að draga þannig að
2: en var dregið í fyrstu deild núna?
0: Ekki fyrstu?
1: Nei, það ekki dregið í fyrstu deild engang úr varstöld
2: Ég tók eftir því að þrjú síðustu ár af því að við erum alltaf verið niðri það var tvö bestu stigaðistu liðin alltaf mæst í síðustu umferð sem er alltaf gott fyrir kjarnina
1: Já, það
2: en það er mjög einkennilegt
1: Já, skrýtið tilvöldum
2: Já, ég kann enga skýringa á því sko en þetta var spennandi en því að núna verða held ég, við sprá ég svona þrjú jöfnlið í allveg nýliðarnir deildinni, dímon það ekki
1: Jú,
2: gruna þeir geta orðið mjög sterkir
1: það reynda mjög hérna, það nú lið svona sem til alls líklegt á
2: já.
1: Það verður spennandi að sjá hvernig þeir leit út
2: því að þetta alltaf svona afsprengi gamla taffélags Bolungarvíkur og það geti alveg það verið gaman að sjá þá upp í efstu deild ég bara já, verða að virkja það
1: Það er kunnalega að vinna í þessum klúb.
2: Þá nýtt blóð. Þetta er skákin, ég held ég að við gott að þessu, það komið svona nýtt.
1: Já, já, algjörlega. Það hristir alltaf upp í þessu, sko, hérna, eins og bara vikingaklúb er að gera það, svo náttúrulega káir svo sem kemur líka allt í einu upp úr engu.
2: Nokkur félög gert þetta, kemum tíðina.
1: Já.
0: Við getum svona sem minnst á það þá að fyrst og þetta nokki fyrir næsta mánu en fyrst og umfyrin er í taffélaga Reykjavíkur í Faxaferðinu og svo er þetta fært í menntaskólan við Hamrahlíð þannig að við erum að flytja okkur úr Rímaskóluna í fyrst skipti í langan tíma og svona prófa að breyta aðeins til kannski meira
1: það er mjög gott
0: ekki, kannski meira miðsvæðis
1: jú, það er bara gaman alltaf að hefða svona þess að breyta til það er hérna Þetta rennur alltaf allt saman ef þetta alltaf á sama stað.
2: Þetta mjög spennandi. Ég mjög ánægði með þetta, þessa breytingu. Það eru breytingu, sko.
1: Já.
2: Það er hrist upp í þessu. Það rennur allt saman, eins og það segir.
1: Já,
2: það
1: já.
2: Það sá að því verðum alltaf að tepla á sama.
1: Já.
2: Sama íþróttuhöllinni.
0: Hvað með, Björn, sko, svo, það er nú eitthvað verið meira að gerast hjá þér og í sumar. Þú ert búin að vera aktífur. Þú ert í þessum hraðmótum.
1: Já, við erum búin að vera, við náttúrulega höldum alveg ótrúlega mikið að hraðmótum og hérna og ég einu og bara mæta á þeir flest, það var eitt glæsilegt hraðmót hérna Green Diamond sem var svona, hérna, já, enga fyrirtæki sem stóð fyrir því og hérna það var alveg örugglega bara, já, sterkasta hraðskapsmót ársins heldig, þannig að hérna, já, og svo maður er alltaf að reyna að glíma við hann vigni í vatna sem náttúrulega hann alveg heimsklassa í raun og veru hraðskapsmaður og hérna og virkilega gaman alltaf að fá að reyna sig gegn honum en það er líka gaman sko fyrir þessa sem eru svona að reyna nartastundum í hann að hérna að svona tímabili leita hann út fyrir það er algjörl ósýrandi en svo hefur það svona hafa aðrið skotist upp fyrir hann í þessum síðustu mótum og hérna og það held ég sér líka bara gott fyrir vigni sko það er geta límyndum verið að er erfitt að hanga einn á toppnum allan tíman og hérna og það svona ágæti svona löðrungur fyrir hann að vinna ekki alltaf
0: Já, hvernig var þetta og það voru helgarnir sem unnan
1: Já, helgarnir unnan hérna í báðum þessum eigamótum og svo sem sagt helgin og undan þá var þetta Íslandsmót í Apskák og þar á hann alltaf langst sigurstranglegastur en Helgi Ás hafði hann undir þar og hérna og varði Íslandsmeistari þannig að hérna Þannig að, og svo var það borgamóti, þar var hann líka hérna eftir og svo
0: ásamt þér eða ekki?
1: Jú, svo tókst hann að tapa fyrir mér sko, hérna, en svo vann hann á stígum en það var alltaf algjört hérna frata því að hérna það var einn anstæðingur minn sem var að þurfti að hætt í mótinu sem að tappa ég á stigum
0: Já, menna það
1: Já, ég búin að vera að minna vigni á það að hann hafi nú hérna, hversu að hann hafi unnið alveg nokkru sinnu núna síðustu dag
0: Já
1: Nei, það er bara hérna gaman að því að hérna það væri ekkert gaman ef að vigni myndi alltaf vinna án baróttu hann er ágætt að hérna halda honum við efni stundin
0: Já.
1: En hann langbestur á Íslandi í dag, það engin spurning.
0: Já, ennþá. Ég er alltaf að fara upp á niður með hann, sko. Ég vil fara að sjá eitthvað. Ég vil fara að sjá eitthvað annað.
2: En ég tek eftir einum vigni, sko, að því að kannski getur rætt að þessu þætti að næsta, sem er íþróttur og skák og svona, og liftingar. Hann er bara kafi komin í gimmið á fullu. Liggur bara all in, eins og í skákinni.
1: Já.
2: Og mér líst mögulegt mjög vel á það, sko.
1: Já, og ég er alveg 100% að þetta sé að gagnast honum vel og gera hann bara svona öflur og orkumeiri og hérna og svona bara skarpari, sko.
2: Já, ég vil sjá fleiri skákmenn, ég tekka þessa pól, sko. Ég hef ekki gert það mikið hérna að genn tíðina.
0: En þarf hann ekki að þarf vegni þá ekki bara að fara í vikingaklúbinni, þannig að það eru liftingamennu, en að Gunnar Freyri hann alltaf skrifaði sína ritgerð hvað, liftingar hekki?
2: Liftingar á Íslandi, jú.
0: Upp af liftinga og svo framvegis?
2: Jú, það kemur seinna, við bara býðum hérna, þetta, það eru mörg ár eftir, vikingar á mörg ár eftir í kefni, kannski kemur hann eftir. 5-6 ár þegar blekarnir eru búin að vinna þetta.
1: Já.
2: Hún veit aldrei hvernig þetta þróast með þessi liðakefni hann.
0: Við erum svona rétt að
2: hann var í káur hérna tímabili var ekki eitt eða tvö tímabili þannig
0: jú, það er enda rétt
2: og svona, hann er bara í verkefni fyrir Breiðablik og verður það næstu missirinn
1: já en ég held að þetta fari mjög vel saman og maður sér alveg hérna þetta líka bara bæði sem hefur líka áhrif á skákina en maður sér alveg hann er svona Hann er svona allir svona stærri og með meira sjálfstraust og ég held að það skilir sér bæði hérna út af við og líka á skákborunum. Þannig að þetta bara, ég held að þetta fari frábælega saman, skák og liftingar.
2: Já, hann mætti kannski ekki of mikið liftingar, kannski meira kardíó, var hann ekki að pæla í skákboksi eitthvað, var það?
1: Jú, það er að sem ég mestar áhugur að hann er farið að ná svo mikið áhuga á boksi, ég er ekki vissum að fara í vel saman við skákinn að láta lemja því í hausinn.
2: Nei.
0: Hann lækkar eitthvað stegum við það.
1: Það gæti verið eitthvað vesinn, sko.
2: Hann er ekki vinur þinn, vinur okkar Simon Williams, hann átti einhverja bardaga þarna í þessu?
1: Jú, hann tók eitt skákboksbarta og var alveg lamin eins og harfiskur sýttur og saman
2: Já, það var rosalegt ég vissi ekki það eitthvað benti mér
1: Nei, ég held samt hann hafi unni fyrir hlustendur þá var þess að skákboks þannig að þú skiptist á að berjast í nokkra mínútur og svo er bara að dregja fram skákborð þú átt að reyna að máta anstæðingin og svo bara er það klár það 2-3 mínútur að tefla og svo er bara skápur út og halda áfram að berjast og svo er bara annarkost að vera rótaður eða mátaður.
0: Já, eða falla á tíma.
2: Ég hugsa að ef hann nær góðri tækni í þessu þá verður hann nokkuð góður í því sportið.
1: Já. Og þetta er í raun og veru farið að vera bara nokkuð stóri viðburður þessu þannig að
0: Þetta er þetta ekki bara svona sjó þú sér það ef það kemi alvöru boksari sem kann ekkit að töfla hann myndi bara ganga frá því strax og þá var þetta bara búið
1: Ég maður bara myndi fara að hlaupa í hringnum þetta er bara svona skemmlegt
0: Herðu, við verðum að minnast á Braga bróðin
1: Já
0: Hvað er að frétta á honum? Hann var nú að sigra núna á móti
1: Jú, hann átti ekki heima gegn til Vestmanna en það nú svo öflugt skáklíf hérna, það voru held ég tvö flott traðskálsmót líka í bænum á sama tíma og eitt í árbæjasafninu og Bragi vann það og svo vann hann núna hérna undarásinnar til að fara á Íslandsmóti í Netskók hann er með svona hérna er að byggja sig upp og hérna ætlar að láta finna fyrir sér líka
0: Já. Og hvað munar núna á milli ykkar í stigum?
1: Sko, ég held ég talsvegt ofan hann í hraðskákum og atskákum, en hann ennþá fyrir ofan í kastskákunum. Og það svona eitt að ég geri mér alltaf svona alls konar lítil markmið og hérna og eitt af þeim að vera fyrir ofan Braga bróður í öllu, þannig að það stefnan í vetur að skríða upp fyrir hann og ég veit alveg að hann ætlar ekkert að hérna myndi ekki leifa mig það baráttulaust.
0: En bara það segir hann ekki líka bara upp í vinninu og fer að tefla og þetta verður bara blóðu baráttabræðarna?
1: Við hafa spurning sko ef ég fer að bæta með eitthvað miklu meir en hann þá verður hann örglalið dýrvitlaus.
0: Já, það verður gaman að fylgjast með okkur. Og var það ekki, var eitthvað annað sem við vorum svona, sem við getum verið að ræðum, það eitthvað annað sem hefur verið að gera svona í sumar, hefur við, það náttúrulega netmótin að byrja núna, netskákmótin, það var eitthvað voru eitthvað undanúrsli, ekki, það er ekki 16 manna hópur sem teflið þar.
1: Jú, svona útslátt að móta á sjónvarpi Símans núna í eila bara svona allan vetur og það alltaf mjög svona öðruvísi og skemmtilegt að taka þátt í því og hérna alls konar óvæntar uppákomur og útslit sem hafa sér stað þar þegar að vera sérstaklega öflugir hérna Akureyringarnir, ungu Jón Kristinn og Símon Þórhalsson þeir hafa verið alveg að henda sterkum titilhöfum út hægri vinstri og þeir eru að fara að mæta til leiks aftur núna í ár og hérna og þetta er alveg svona pínu öðrisi þótt maður sé að tefla þá einhvern veginn ef maður stressaður að þetta er í beinni útsendingu og það getur einhvern veginn allt gert.
0: Já, ég sé að þú átt að mæta Helga Ás.
1: Já.
0: Þar.
1: Það er núna bara í lok september, 20. og eitthvað september og hérna það verður náttúrulega bara mjög slíka skemmtilegt bara að byrja á alvöru mats, ekki hérna stundum eru styrkleikamunur í mikill, þannig að það er bara ágætt að mæti fyrst einu og annarkort fara bara heim eða fara rímontin út.
0: Já.
1: Þannig að það verður gaman að kljást við Helga.
0: Hann er í miklu stöði núna.
1: Já, það er að ég má ekki koma nú meira flug að það er eitthvað, ég þarf að láta hann brotlenda.
0: Já, þú ert rétti maðurinn í það.
1: Já.
0: Er þú svo verður að minnast á í kvöld hefst hérna, er ekki haustmót tátt til að sveikja okkur?
1: Jú,
0: það er hefst í kvöld.
1: Já, en það er svona kannski held svona pínulegilegt að sjá það, að það er kannski þáttakan smá vombri og hérna en ég veit að það voru mjög margir sterkir skákmenn sem voru svona íhuga að vera með en svo er þetta náttúrulega það er mjög mikið að vera og hérna og þetta er svona að stór skuldbinding að vera með þessu móti því þetta eru nýju skákir hérna í nokkra vikur þannig að hérna þannig að það var svona það er kannski veikar en oft áður en alltaf góðu fréttina við það þegar að skráning sterkustu skákmannana er veldur eftir smá vonbrigðum að þá eru náttúrulega ungu skákmennir eins og hérna
0: Haukur og
1: Pétur og hérna og fleiri sem er að fara að fá þarna tækifæri að tefla í sterkum lokuðum flokki og hérna og það er bara verið gaman að fylgjast með því þeir eru orðnir mjög öflir hérna margir og farnir að svona marka á hérna eldri skákmenn og það var nú til dæmis sem ég minnist aftur á móti eigum að hann hérna Birkir Hallmundarson sem er nú einn af okkar yngstu og efnilegustu skákmennum hann átti rosalega gott mót í hraðskákinni hérna í eigum og gerði jattefli við Vigni Vatnar og var með gjörunna á móti mér og ég grísaði á jattefli hann er að fara að tefla hann í aðflokkinum líka sko.
2: Já, ég sé að það eru þrýr alveg bara mjög ungir hann að skráður í aðflokkin ef að kemur þá sterkur inn ítast þá einn aðeim niður
1: Nei, það er bara búið að loka
2: skráningu
1: þannig að þeir verða bara í aðflokki og það er bara frábær prófur fyrir þá
2: Sér það er fleiri það, Jósef Ómarsson, Mikael Bjarki Birkir Hallmundar, Haukur
0: en,
2: Víðis, Pétur Úlfar
0: Já, já, þetta já. Sko, þetta hafa verið kannski þrír flokkar og svo einn opinn, en þetta verður einhvern öðru sem núna, en stráka, tíminn flogin frá okkur, ég ætla nú að tala miklu meira við Gunnar Frey, þannig að ég svolítið heppin, þá fæ ég hann bara aftur núna.
2: Ég bara aftur og aftur.
0: Og hérna, aftur og aftur, já, og hérna, gaman að fá þig, Björn Þorfinnsson.
1: Já.
0: Og hérna, gangið bara vel, og en hann Gunnar valdi lag, sagði okkur aðeins frá því, Gunnar.
2: Já, mér fannst þetta alltaf sorglegt hann að missa svona marga tónlistamenn á þessu ári. Ég kalla þetta bara árið sem íslenska tónlistin dó, hreinlega, 2026.
0: Já.
2: Maggi Eiris, Megas, Bjöggi Halldórs.
0: En þú valdi lag.
2: Já, það var með Bjögga.
0: Það var með Bjögga, það Vetrasól.
2: Já.
0: Og höfundur Gunnar Þórðarsson.
2: Já.
0: Ólafur Haukur Símonarsson hérna samt í testan og þetta í flutningi Björgvins. Við ætlum að fá þetta lag núna í lok þáttarins og ég þakka ykkur báðum fyrir komin í þáttinn en þættunum lokið í dag. Ég þakka gesti mínum Gunnari Frey og Birni Þorfinnssyni fyrir komin í þáttinn og ég þakka Einari Karli Gunnarssyni fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Arn Eilarsson, verið sæl og góða stundir.

0: Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Velkominn, Páll.
1: Takk fyrir að bjóða mér, alltaf gaman að vera hérna hjá okkur á útvarpi sögu.
0: Nú niðurstaðan í nýjafstæðinni þjóðaratkvæðagreiðslu, þetta ljóst og þetta tímamót í íslenskri stjórnmálasögu, hvað segir það?
1: Já, ég held að þegar framlíðastundir þá verði talað íslensk stjórnmál fyrir og eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna höfuðdaginn 29. ágúst 2026. Ég held að það sem að mun breytast verði það mikið og róttækt, það mun ekki allt koma fram í einu vettfangi, heldur tekur þetta tíma að vinna sig gegn en þetta eru slík tímamót að þjóðaratkvæði sem að við höfum aldrei haft að atbeina alþingis frá lýðveldistofnun segir nei við könnunar leiðangri til Brussel. Ríkisstjórnin var aðeins að biðja leyfi Íslendinga að tala við ESB og fá samning og þeir sögðu nei. Við sem vorum gegn þessu frumhlaupi ríkisstjórnarinn sögðum það á ekki að berið undir þjóðina fyrir en samningur komin. En það var ekki löst á okkur. Æðibunugöngunum var svo mikill og hún vildi fá umboð Þorgerður Katrín og ég send heim með öngulinn í rassinum afgerandi hátt ég held að þetta yrði naumara heldur en það varð og ríkisvaldið hafði með sér peninga frá Brussel það hafði með sér rúf það hafði með sér ríkisstjórnaflokkana og utanríkisráðuneytið var notuð sem áróðursdeild í já til að sjá en samt sagði þjóðin nei við könnunarleiðangri. Við skulum átt okkur á því ef að hún hefur verið að spyrja þjóðina viljiði aðild að Evrópusambandinu þá hefur þetta verið 70-30 neginu vil. En hún sagði elsku þjóð viljiði gefa já við því að við höldum í könnunarleiðangri til Brussel og það slegið á puttanáli. Af hálfu Þorgerðar Katrínar var þetta hugmyndið þessi að kalla þetta könnunarleiðangur en fara í aðlögunarviðræður þar sem að Ísland tæki jafnt og þétt upp reglu og lagasafn ESB og þetta er eina leiðin inn í Evrópusambandið. En bæði Þorgerður Katrín og jásinnar voru svo ósvipnir og ómerkilegir að þeir letu að þið liggja ef þið sögðu ekki fullum fjöttum að það væri hægt að fá óskuldbindandi viðræður, óskuldbindandi samning sem síðan yrði lagður undir þjóðaratkvæði en ekkert slíkt er í boði. Engin þjóð hefur gengið inn í Evrópusambandið með þeim forsendum. Það er alltaf eftir aldamótin, eftir að Evrópusambandið fór að sigta inn á austur Evrópuþjóðunar, þá engöngu leið aðlögunar möguleg inn í sambandið. Og þeir eru ekki meðnett fyrirkomulag, ekki meðnett kerfi sem að er til handa einhverju dvergríki á Norður-Atlantshafi sem er með stjórnmála óreiðu þar sem að utanríkisráðherra leikur einleik og segir ég vil halda til Brussel og núna ætla ég að fá stimpil frá þjóðinni. Þeir eru ekki með neitt slíkt fyrirkomulag. Þeir bara búa til fyrirkomulag fyrir öll umsóknarríki og umsóknarferlið heitir aðlögunarferli þar sem að framkvæmdastjórnin í Brussel metur jafnt og þétt hversu duglegt umsóknarríkið er að taka inn lög og reglugerðir og breyta stofnunum sínum í þágu ESB. Og þegar að framkvæmdastjórnin er ánægð, segir hún, já, núna getum við farið að huga að aðildarsamningi. Ekki fyrr. Þetta er í 35 köflum brotið niður og við kynntumst og fengum smjörþefin af þessu fyrirkomulagi 2009 til 2012 þegar að Jóhannesstjórnin reyndi þetta á þess að spyrja þjóðina.
0: Þeir skiptum skoðun.
1: Hvað sérðu?
0: Þeir hafa allir skiptum skoðun.
1: Og allir ráðherrar Vinstri grænna hafa skiptum skoðun og séð eftir þessu. Og við sáum þetta sem sagt 2009-2012 og þetta bara gekk ekki því að það var farið fram á slíkar breytingar á íslenska fyrirkomulaginu sem að þjónar okkur ágætlega en er mjög lítið og ómerkilegt í augum ESB þónum væri. Þeir miða sitt kerfi við 20 milljóna þjóðir.
0: En þjóðin hún hafnar í þjóðaratkvæðagreiðslu stefnu utanríkisráðherra. Utanríkisráðherra ætlar ekki að segja af sér, svona eins og Cameron á sínum tíma, hann sagði af sér vegna þess að hann sagði reynlega Nú, hérna, ég tapaði, ég vildi að Bretar yrði áfram í Evrópusambandinu, þjóðin hefur sagt sitt álit og það þarf að fá náttúrulega nýja stjórn til þess að fylgja þessari nýju stefnu.
1: Ég myndi svo sannlega
0: að segja. Og í staðin fyrir það að segja af sér, þá ætlar hún ekki að draga tilbaka umsóknarhaðild Íslands að Evrópusambandinu sem er eiginlega frá 2009 þrátt fyrir þetta sem við verið að gerast og ekki nóg með það rökin eru þau að við þurfum að hafa til staðar viska umsókn fyrir framtíða ríkisstjórnir Íslands Þar, þegar að þjóðin segir nei við viljum hafna stefnunni þá er ekki bara að vera að hafna stefnu ríkisstjórnarinnar, það er að vera að hafna þessari stefnu Evrópu sinna og það er ekki bara að vera að segja að þessi ríkisstjórn geti ekki tekið upp málið það er bara málið er búið, það verður bara aftur kallað ef einhver framtíða ríkisstjórn Páll vil gera eitthvað í málinu, þá bara vera þeir að koma því að nýju
1: Alveg hár rétt hjá þér og maður er standandi bit á hvernig ríkisstjórnin haga sér í málinu. Alveg eins og þú vaktir athygli á þegar að Cameron forsætisráðherra Bretlands fekk á sig nei eða allandur já við viljum út úr Evrópusambandinu 2016 og það sagði hann af sér. Núna staðan þessi hjá okkur að á laugardag þjóðaratkvæðagreiðsla og þjóðin segir nei við tilmælum ríkisstjórnarinn að leyfinni þennan könnunarleiðangur. Daginn eftir áttu Kristrún og Þorgerður Katrín þess kosti, ég ekkert að nefna Ingu því hún algjört aukanúmerið þessu. Þennan möguleika áttu þær stöllur að sína svona Ég ætla ekki að kalla það auðmygt, heldur bara virðingu fyrir vilja þjóðarinnar.
0: Ekki segja bara ekki hróka?
1: Já, eigum ekki að segja það, svona einhverja hófstillingu og segja þetta er niðurstaðan og þar sem að Þorgerður Katrín var oddviti þessa máls, allan tíman alveg frá því byrjun mars þetta var tilkynnt. Kristrún fór þá í farþegasætið í umræðinni og Þorgerður Katrín sá umræðuna og hún var aðal talsmaður Já, hliðarinnar. Ég hugsa ef að þær hefðu á sunnudaginn í hörpu þegar það komið saman. Tilengar sér svo litla virðingu fyrir þjóðinni og segja að þetta er niðurstaðan. Við núna tökum málið af dagskrá og Þorgerður Katrín verður ekki lengur utanríkisráðherra. Hún ætlar að hafa stólaskipti við samráðherra sinn, Hönnu Katrínu eða Þorbjörgu í dómsmálaráðuneytinu sem sagt að hún fari ekki lengur með utanríkismálin. Þá held ég að ríkisstjórnin myndi fá vinnufrið að vinna þá að þeim málum.
0: Þetta er mjög hófstillt krafa.
1: Mjög hófstillt krafa og ég held að þeir hefðu, stjórnin hefðu átt möguleika. En það sem að Stjórnin ákveður að gera og Kristrún og Þorgerður Katrín verðast vera samstígu þessu að er að löðrunga þjóðina og fara að tala EES samningin og það tvennt í því. Fyrsta lagi hefðu þau að gefa til kynna og hafðu gert það í kosningabaráttunni að hann var í einhvers konar hættu sem þá eftir að útlista nánar þá var vita að ef við myndum segja já þá var í EES samningur í stórkostlegri hættu því að þá var í einn þriðji af eftir hlutanum þar að segja Ísland farið út úr í raun EES samstarfinu og myndi skilja Noreg og Liechtenstein eftir en með neyi þá allt óbreytt með EES samningin þannig að það að þau taka það mál upp löðrungur á þjóðina og það önnur hlið á þessu sem snýr á þinginu. Það sem að Þorgerður Katrín hyggst gera eftirfarandi. Hún ætlar að segja ef við samþykkjum ekki það sem að bókun 35 segir að við þurfum að samþykkja þar að segja búin til lög eða hérna, lagafrumvarp sem að þarf að vera samþykkt á alþingi að evrósk lög gangi framar í íslenskum þá samningurinn EES í uppnámi en þessi bókun 35 búin að vera frá samningurum frá þegar var gerður 1993 tók gildi 1994 ég held að Þorgerður Katrín sé að hugsa hún ætlar að skapa úlfúð milli miðflokksins og sjálfstæðisflokksins því að sjálfstæðisflokkurinn hefur verið inn á því að samþykja þessi lög á grunni bókunar 35 eða það sem að bókun 35 kallar á meðan að miðflokkurinn er einarður á móti
0: Miðflokkurinn telur þetta að vera brota stjórnarskrá
1: Hárrétt og Bókun 35, það má í meginatriðum má líta á þetta frá tveim sjónarhornum, svo við bara höfum þá hreinu út á hvað það gengur. Í eitt stað segja þeir sem að vilja já við bókun 35 að þetta veiti Íslendingum aukin rétt í Evrópusambandsríkjum. Hann sé ekki nógu sterkur núna með því að samþykja þetta, þá sé sá réttur tryggður. Björn Bjarnason fyrirverandi Ráðherra er á þessari línu að hann var 94 sem þingmaður sjálfstæðisflokksins og 93 að lóðsa þessu í gegnum utanríkismálanefnd. Þetta er þetta sjónarmið. Svo er það hitt sjónarmiði sem að þú innbraður á þann og ég aðhyllist er að þetta er stjórnarskrárbrot. Til að geta samþykkt þar sem að bókun 35 kveður áum þarf að segja að lög frá Evrópu séu réttherri íslenskum lögum rekist þau á að það sé brota á stjórnarskráni og þetta er óútkljáð
0: en það hefur í tvígang af ríkisstjórninni að gera þetta bara koma með tillögur um breyting á stjórnarskrá fá það í gegn og síðan
1: rjúfa þing og bóða
0: kostninga og síðan mun nýja ríkisstjórni taka ákvörðunum það hvort við eigum að breyta þessari stjórnarskrá
1: það væri einlega
0: og ef þeir telja þetta svo nauðsulegt þá var þeir komnir þá með ákveðna stöðu, þá væri búið að breyta stjórnarskránu sem heimilaði framsal á ríkisvaldi til yfirþjóðlegra stofnun.
1: Nema Pétur, það er aldrei samþykkt. Því að ef að ríkisstjórnin núna sem búin að fá löðrung á þjóðinni og hefur löðrung á þjóðinni á móti með algjöri vanvirðandi framkomið þarna í blaðamannfundum í Hörpu á sunnudag, hún mun alltaf tapa þessu og þeir flokkar sem segja, við breytum ekki stjórnarskránu fyrir bókun 35, það bara kemur ekki til greina og verði þeim að góðu þessum sem að voru taparar laugardagsins að fara að segja já til að sjá samning ES sem var gerður 1993 þannig að 30 ára samning sem verði þeim að góðu að búa til breiðfylkingu já til að sjá latir allra landa saminist með þeim sauðheimsku og fáum núna að sjá samning sem búin að liggja fyrir í 30 ár þetta er brandari ef þetta væri ekki há alvarlegt og ég held að Þorgerði Katrínu verði ekki

0: aldrei átt að vera.
1: Enda, hvað skilur þetta eftir?
0: Og Brussel hefði aldrei samþykkt þetta að hún færi í þetta ef að þeir teldu að minnsta von væri að þeir myndu tapa. Já. Það segja nei eru þú ofan. Þá myndi Brussel hafa sagt við Þorgerði Katrínu. Þorgerður Katrín, það erði okkur til stórfeldrar stórfelds álits nekkis ef að þjóðaratkvæðagreiðslan tapast á Íslandi. Vegna og Þorgerður Katrín hefur sagt, þau, ég stjórna ríkisvaldinu, ég með ríkisútvarpið í vasanum, þetta verður, hefur hún sagt upp á ensku, piece of cake. En þjóðin sá við henni, hún hafnaði þessu, hún sagði nei, við gefum ekki heimild, fyrst úr það að spyrja.
1: En þeir hljóta verða mjög pirraðir út í hana.
0: Þeir eru brjálaðir út í hana, þeir bara segja það
1: ekki. Vegna þess að þeir eru á þessu stækkunarferli sínu
0: Emme.
1: Og þeir ætla ekki að gefa það eftir. Nú fer hún til Grænlands, hún Ursula von der Leyen, hún eftir nokkra daga
0: Emme.
1: Og þar á að bjóða. Þeir vonast til þess að Bretar breytum stefnu og fara afturinn í Evrópu ekki síst ef Íslendingar hefði sagt já það hefði breyta geta komið til og við skulum ekki koma með til og að fella Brexit heldur að byggja þjóðina leifi til þess að hefja viðrað þeir hefði farið þá leif
0: já, hún var í vörðuð fyrir
1: og síðan hefði normenn lent í vandræðum og svo færir og grænmeti þeir allt þetta svæði þannig að þetta er bara algjör, þetta eyðileggur kannski þennan rithma sem þeir vildu
0: Stórkostlegur áfellisdómur fyrir stefnu ESB á Norðurslóðum þar sem að Ísland átti að vera lykilríki. Von der Leyen kom hérna síðasta vor, þar segja, vorið 25 og átti þá samtöl við Kristrúnu og Þorgerði Katrínu og hún talaði að þetta væri mjög mikilvægt það sem Ísland var að gera, þá voru gerðir alls konar svona vilja yfirlýsingar í framhaldi milli Íslands og ESB rétt áður en að hún kom til Íslands, flutti hún ræðu þegar hún veitti viðtöku heiðusvelunum sem kenndi Karla Magnús sem var keisari í heilaga rómanska keisaradæminu í borginni hans, Aachen í Þýskalandi þar sem hún segir, við ætlum að stækka norður Við ætlum að hún nefndi Grænland þar, hún nefndi ekki Ísland.
1: Þetta var táknrænt réttur staður fyrir hana.
0: Á, já, þetta var, núna erum við að verða heimsveldi, við ætlum í norður og planin var þetta. Ísland átti fyrst að segja já, við ætlum að hefja viðræðu við ESB aðild, síðan átti Ísland að draga með sér Grænland og Noreg inn í sambandið. Eftir að við þjóðin fellir þetta, þá setur þetta allar norðurstækkun ESB í uppná. En Pétur, mér langar til að því að ég held að sé mjög mikilvægt og að hlustendur útvarpssögu ættu að vita það að ef það væri ekki fyrir ákveðið ósamræmi sem á milli Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar þá hefði þetta mögulega geta orðið já síðast til lögða. Má ég útskýra aðeins?
1: Já.
0: Þann 17. ágúst kemur yfirhefsveðingi bandaríkjanna í Evrópu, yfirmaður NATO, í heimsókn til Íslands.
1: Já.
0: Í sjálfu sér er heimsóknin ekkert stór eða mikil, það norður víkingur hernaðaræfing sem svona frekar smá í sniðum en meira táknrænt. Hann kemur hérna, þessi hefsveðingi, og ef eðlilegt væri, þá ætti hann fund kannski með einum tveimur ráðherrum og þeir kemur saman og myndu sína þetta eru vinnur okkar frá bandaríkjunum og úr NATO að koma hérna svo framins. Kristrún ákveður að eiga enga fund með hersöðingin. Hún vill ekki sitja fundin með Þorgerði Katrínu. Þetta 12 dögum fyrir þjóðaratkvæði. Þetta 17. ágúst. Og hvað gerir Kristrún fyrir utan að sitja ein á fundinu með yfirhefsveðingjurum? Hún boðar blaðamenn. Hún segir, ég fjarska hamingjusöm með sambandi við bandaríkin og bandaríkja hér tilgreinir það, hef aldrei verið ánægðari. Og þá spurða blaðamenn að þetta. Byndu, erum við ekki svolítið í þessu ESB-ferliða því að Trump ógnar Grænlandi og okkur stafar ógnað því og þú sagði það jú sjálf í hlaðvarpi hérna mitt sumar við tvo breta sem fór víða mjarðir. Já nei, þetta svona bara það sem í pólitískri umræðu og svona við erum ekkert að taka mikið mark á þessu. Og Trump að hann skuli taka svona á Grænlandsmálum, já það bara gott að Trump sé að vekja athygli á málefnum norðurslóða. Á þessa lund talaði Kristrún 12 dögum

0: fyrir þjóðarkvæðagreisluna. Og menn geta spurt sig, hvers vegna gerði Kristur þetta? Og það eru tvær skýringar, einu útilegkar lokar ekki hinna. Í fyrsta lagi, að Kristrún hafi ekkit verið íkja samferð allt þetta Evrópubrölt Þorgerðar Katrínar. Það einn möguleiki. Hinn möguleikin að Kristrún hafi fengið skilaboð frá Bandaríkjunum. Það sem hafa sagt við hana. Ef þið samþykkið núna 2009. Að fara í aðlögunarferlinni ESB, þá verðu fjandinn laus í samskiptum Bandaríkjan og Íslands. Þú áttaðu því, Kristrún. Einhver nógu háttsettur í bandaríska stjórnkerfinu hefur tekið eitt eða fleiri símtöl við Kristrún og sagt hér alvöru mál á ferðinni.
1: Já, hún telur ekki neitt.
0: Nei, hún nefnilega skaut með þessum málflutningi undan hérna, rökstuðningi Þorgerðar Katrínar að vegna Trump ættu með að fara til Evrópu með þessum ummælum sem hún hafði fréttum 12 dögum fyrir. Og það ekki fyrir en 2 dögum fyrir kosninguna, það segja 2007. Sem að hún Kristrún stimpla sér formleginni í áhliðina þegar hún í áhliðinni í útvarstætti eða sjónvarstætti rúf kosningun eftir 2 daga. En þá var allt seina, þá var ljóst að jáið myndi sigra, fyrir ekki neið myndi sigra og jáið myndi tapa. Þannig að ég held að Kristrún sé dauðlifandi fegin að það kom nei upp úr. En hún getur ekki sagt það því þá myndum móðga Þorgerði Katrínu og Þorgerði Katrínu sagt, já, nú sprengi ég bara ríkistjórnina. Bara, nú skulu allir bara falla með mér. Kristrún vill halda, þetta fyrsta sinn sem hún með ráðarembætti og hún vill halda sjó og helst halda út kjörtíðanbili þó að sé nánast óhugsandi en hana dreymir það. Þannig að hún gat ekki móðgað hana og þurfti að vera með málamyndastuðning en Kristrún alveg án efa í samskiptum við stjórnkerfi annarra landa og dregur upp allt aðra mynd af málum á Íslandi heldur en Þorgerður Katrín. En þetta allt á bak við tjöldin og bara eitt lítið dæmi viðbót fljótlega eftir að Ísland öllu heldur að ríkisstjórnin tilkynnti að það eru lögð fram þingsályktunar til og alþingi þjóðaratkvæði, við erum að tala mars þá skýst Kristrún til Noregs til að hitta Jónas Gahr Støre forsætisráðherra Noregs. Við vitum ekki hvað þeim fór á milli, en við vitum að strax eftir þá var umræða á norska þinginu hvort að Noregur ætti eitthvað að hreyfa sig í ljósi tíðenda frá Íslandi og það var algjörlega blásið af. Engin ástæða til þess. Ég nokkur samferðum það að Kristrún hefur sagt við Jónas Gahr Støre strax í mars Jónas minn, við erum ekki að hann einir ágjörs þjóðatkvæðagreyslu, þetta til heimabrúks, Þorgerður Katrín og Viðreisn eru með mér í stjórn, þau heimtuðu þetta og ég asnaðist til að samþykja það í stjórnarsáttmála og ég þarf að efna það. En það ekki að mínum vilja að við förum í þetta Evrópu brölt, en ég þarf að sína einhverja lámast treyðka hvart Þorgerður Katrínu og segi bara reynt út við þið núna á þessum vinnufundu okkar. Ég vona og ég ætla að leggja mig mitt að mörkum til þetta verði ekki samþykkt. Ég held að það bil svona sjónum með það við færið þar á milli því að það alveg ljóst að norðmenn voru alveg sallarólegir alla þessum tíma. Þannig að ég hef grunum að núna þegar að Þorgerður Katrín að stikna í hérna, ESB og EES heldinum að Kristrún haldi sér til les og leifi Þorgerði Katrínu að tortíma sjálfur sér. Og þegar hún orðið nógu pólitískt skaldbrennd og Þorgerði Katrín, þá lippast hún niður og gerir það sem að ég taldi og tel að það átt að gera starfsvarsvöndaginn, skiptir hún ráðherradóm við hönnu Katrínu atvinnuráðherra eða Þorbjörgu dómsmálaráðherra. Og fer í það að sleikja sárin út kjörtíðanbilið og segir af sér formensku viðreist náður kjörtíðanbilið úti og átta sér bara á að hennar tími í pólitík liðin.
1: Ísland fekk keðju að 30. ágúst, bara sama dag og úrslitin lág fyrir, frá bandaríska utanríkisráðuneytinu.
0: Einmitt.
1: Og þar eru þeir beinlínis að óska Íslandi til hamingju og leggja þunga áherslu á meiri samskipti við Ísland.
0: Hárið.
1: Þá eru að tala um orku, þá eru að tala um tækni, þá verður að tala um
0: viðskipti og varnar og öryggismál. Það stóra málið.
1: Sko, þarna eru þeir raunum að gefa sko, okkur tækifæri á því að reyna að hefja samninga, við erum að tala um samninga við Erlendríki, semja samninga við Bandaríki fríverslun.
0: Ég hjartanlega
1: sem að við gætum ekki gert ef við værum á leiðin í Evrópu. En þarna getum við gert það og það hagvöxtu núna í Bandaríkjunum þó að skuldirna séu miklar og það nokki svo sem meiri þar hlutfallslega heldur hjá stórveldunum í Evrópu.
0: Stórveldunum að gæsalappa.
1: Já. Þannig að þarna gefst okkur tækifæri til þetta sko þetta kjöri tækifæri núna.
0: Þetta úrvals tækifæri en
1: það verður ekki Kristrún á hann í dag og þá spurningin sem þú segir hvort að Þorgerður ekki að fara í annað embætti annað ráðherra embætti og þangað komið aðili sem væri vinnveittari svona opnari
0: stefnu
1: en þessari evrósku
0: þetta gerist einangru, ekki
1: með, ég kalla þetta evróska einangruna stefnu
0: Bandaríkjamenn alveg búin að hérna finna út fyrir hvað Þorgerður Katrín stendur fyrir, hún stendur fyrir Brussel, þess vegna talaði ekki við hana og það ekki nokkur einasti séns að samskipta okkar við Bandaríkin batni á meðan að hún utanríkisráðherra, bara eitt lítið dæmi á blaðamannafundunum í Hörpu þá var Þorgerður Katrín nokkuð tíðrætt varnar og öryggismál hún sagði við þurfum efla þau veistu hvaða ríki hún nefndi Vestanhás hún nefndi Kanada og hún nefndi Finnland nei, þetta var gróf móðgun utanríkisráðherra Íslands þeir hafa verið hérna stóð okkur að stytta í varnar og öryggismálum frá stríðinu setna að stríðið, þau komið hann að sumari 1951, 10 árum síðar gerðum við að varnarsamning hún nefnir þá ekki, sko, það kalt stríð milli Þorgerðar Katrínar og Bandaríkjanna og báðir aðilar fyrirlíta hinn þannig að ef að Ísland á að eiga vonum einhverja svona sæmilega stöðugátt Bandaríkjunum þá þarf fyrst að fórna Þorgerði Katrínu, hún bara búin að eyðileggja fyrir okkur öll tengsla vestur haf og bara til að undirstrika þetta, þú nefndir kveðjuna frá bandaríska utanríkisráðuneytinu strax daginn eftir þjóðatkvæðagreiðsluna bandaríska utanríkisráðuneytið einmitt var líka með stóra og mikla þjóðatíða kveðju 17. júni til Íslendinga, það sem að var farið sömu orðum og
1: það var utanríkisráðuneytinu sjálfur
0: einmitt frá Marco Rubio. Þannig að Bandaríkin að senda afar skýr og ótvíræð skilaboð. Við viljum vera vinir ykkar. Og fyrir utan það að Bandaríkin eru almennt svona vinsaleg þjóð, þá eitt annað sem hangir á spýtunni. Bandaríkin að byggja upp 3 til 4 herstöðar á Grænlandi. Þetta vegna þess að Bandaríkin farin að skilgreina Grænland, Ísland og Bretlandseyjar og hafsvæði þar á milli sem þjóðar öryggis svæði sitt, það sem að þetta svæði útvörður þjóðar öryggis Bandaríkjanna í norðri og austri. Ef að óvinveitt land, eins og Ísland, fyrirgjöðu, ef að óvinveitt öfl myndu koma til valda á Íslandi og eða flytja landið undir Evrópusambandið, þá var all uppbygging þeirra á Grænlandi herfræðilega til einskins. Af því að þið óvinnvettu öflin gætu með stöðu sinni hér á landi ómert herfræðilega þýðingu herstöða Bandaríkjanna á Grænlandi. Ég og þú Pétur eru nógu gamli til að vita að í kaldastriðinu var talað að Ísland væri ósökkvandi flugmóðuskip á Norður-Atlantshafi. Það gildir enn. Þannig að Bandaríkin hafði verulegar áhyggjur af þessu brölti utanríkisráðherra að færa forræði íslenskra mála til Brussel því að Brussel myndi sjá öllu utanríkismál allt því að viðskiptu og svo framins það bara hluta því að vera í ESB. En núna það ekki lengur og þeir senda okkur hamingjóskir og við eigum að taka undir þær og við eigum að ekki vegna Bandaríkjanna heldur vegna okkur sjálfra að losa okkur við Þorgerði Katrínu og ég hygg að áður en langu tími liðin verður hún alfari farin. Ég held að hún hafi hérna eiginlega sólunda tækifærinu daginn eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna að taka þjóðin tækjan í sátt með því að hún myndi svona sína það að hún drægi sinn lærdóm af þjóðaratkvæðagreiðslunni En hún bara þverskallaðist og setti bringun út og sagði ég ætla að sigra þjóðina. Hún vill vera áfram. En þú þarft að hafa
1: eitthvað. Ætla að þingið hótti því að samninga vantraust á?
0: Vantraust geti komið fram, en það verður vantraust kemur vanlega ekki fram fyrir en að staða ráðherra orðin það tæp að vantraust er nánast bara formlegt. Ég held, ljósið þess hvernig hún tekur ósigrunum, að hún muni grafa sína eigin gröf og hvort að taki eina viku eða sex vikur að gröfum verið nógu djúp að hún komist ekkit upp úr gröf, þeirri gröf veit ég ekki alveg en hún byrjuð að taka hana hún með tvo aðra flokka með sér í stjórn sem vilja gjarnan vera í stjórn og ég hugsa að bæði þeir flokkar og fólk í kringum hana í viðreist fara að segja við Þorgerði Katrínu Erum tóka mín, við erum í smá vesinni. Þjóðin hafnaði okkar stefnu, við ætlum að reyna að lifa af sem flokkur, bæði ríkisstjórn og svo til lengri tíma og við þurfum aðeins að viðurkenna lýðræðislega niðurstöðu í kosningum sem við sjálf kröfðumst. Við erum bara að horfast í augum við það og sætt okkur við niðurstöðuna. Þú getur ekki verið að berja hausnum í steinin því að það stórskaðar flokkinum. Þú þarft að gera þetta, svo í hvað þetta skipta ráðuneyti við samráðherra sinn og eða hætti pólitík. Það bara tímaspurning hvernig að kemur að því, því að þessi EES-leikur dæmdur til að tapast. Algjörlega dæmdur til að tapast. Stjórnarandstaðan saminuð
1: búin að boða,
0: lemra klára, svo haldum áfram með það, hún búin að boða stjórnarandstaðan, þingsályktun afturkalla ESB umsóknina og Já, eftir að sjá framan í þingmenn stjórnarflokkana standa að hafna niðurstöðu þjóðaratkvæðagreyslunar með því að greiða atkvæði gegn tillögu á þingi að ESB umsóknin frá 2009, 16. júli 2009 sé afturkölluð. Þannig að ég sé ekki að þau hérna, geti annað en tapað
1: Veistu hvað ég heldur muni segja? Já. Já, það stóð ekki á atkvæðaseðlunum að það ætti að draga til baka
0: Það stóð eins verið í greinagerð Þorgerðar Katrínar með þingsályktuna tillögunni að þetta ætti að hafa pólitískar afleiðingar
1: Já, það stendur ekki heldur það stendur bara að það eigi hérna að já, að hætta við ræður, eða ekki en það ekki talað ríkisstjórnir það ekki talað já, að hún eigi hætta Þetta bara, en það það sem þeir eru að segja, þeir eru að segja, já, við ætlum, ríkisstjórnin, við ætlum að virða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar með því að hætta núna, við ætlum ekki að fara í samninga. En það þýðir ekki að, já, það kannski 2-3 ár eftir okkar tíma, kannski 2-3 og 2,5 og... Og eftir það, þá verður bara ennþá virkum og þá reynum við... aftur í þriðja sinn
0: þau eru að reyna að skapa sér eitthvað svona færi en á móti kemur að Íslendingar með feikilega mestu kjörsókn held ég á lýðveldistímanum
1: 82%
0: höfnuðu þessari tilögu þá eru þeir að hafna að nálgast ESB og ástæðan fyrir því að við erum eitthvað að nálgast ESB þingsályktun vinstristjórna Jóhannes Sigurðardóttir frá 16. júli 2009 og þá mjög rökrétt að afturkalla þá umsókn. Ef þær aðstæði myndi skapast eftir 2, 4, 6 eða 10 ár að Ísland myndi vilja fara í Evrópusambandi það væri komið það sjónamið ráðandi 7 okkurinn 10 Íslendingu svo við áttum að stefna og þá bara hægt að sækja aftur það sem að
1: þeir vita að það verður
0: Það verður aldrei. Þess vegna þetta svo ómerkilegt.
1: Þeir eru búin að missa síðast að tækifæri.
0: Þeir eru búin, einmitt, þau munu aldrei fá viðlíka tækifæri. Þau munu aldrei detta á, jafn, snjalla og ósvipna auglýsingaherferð, sjá til að gá. Nei, býttu, sjá til að sjá samning eða hvaða var nú.
1: Veist, já mun, til að sjá.
0: Já til að sjá. Þau munu aldrei ná viðlíka tækifæri að... fá þjóðina til að samþykja skref til Brussel.
1: Sérstaklega þegar ástandi í Evrópusambandinu
0: það er ekki von á góðum fréttum það næstu ár og ára tvíu.
1: Góðir hlustendur þið eruð að hlusta á útvart sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjánsson, blaðamaður og bloggari en við ætlum að hlýða á nokkrar auglýsingar og við ætlum svo að halda áfram umræðinni eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Nú, menn svona eru að velta því fyrir sér hvers konar breiðfylking eða fylking þetta var sem sigraði í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og þarna voru náttúrulega stjórnarandstaðan og svona sjálfsagt hefur stærsti hluti hennar greitt atkvæði með þessu. Svo hefur líka komið í ljós að unga fólkið, eða það kom fram í könnunum að 60% sem við vorum með hærri tölur unga fólksins á aldursbilinu 18 til 28 til 30 hafi kosið nei. Þetta kom á óvart.
0: Já, kom á óvart af því að hérna aldursflokkurinn fyrir ofan er sá sem er hérna hvað jákvæðastur fyrir ESB aðild og nálgunum við ESB. En að því að nú var einu sinni framhaldsskólakennari þangað til að við þórum ég þótti svo óheppilega mér var ekki treystandi lengur til að vera framhaldsskólakennari og ég þekki þá ungt fólk og það er fyrir ekkar íhaldsamt. Það veit hvað það hefur. Þetta er fólkið svona sem að er það bila að feta sig inni á svona fullorðins árin og það metur öryggi umfram ævintýri og hljómi mótsagnakent en þannig er það að það eru þeir svona sem eru komnir út úr háskóla og eru á lið á hérna, þrítugsaldurinn og fertugsaldurinn og þeir eru til í þetta af því að þeir telja sig vera komin með ársýna vel fyrir borð og geta hagnast á þessu meðan að yngra fólkið segir nei og svo er þetta líka spurning eða segir að stóru hluta nei af því þau vilja ekki flýtja fullveldi og forræði íslenskar mála til Brussel og það er ekki ennþá farið að dangla tækifærum framan í þau, þau eru ennþá á svona framhaldsskóla aldri og byrjun háskólanáms. Ég held að það hefur spilað rullu, svo hefur spilað ábyggilega hérna, samfélagsmiðla, þau nota svolítið aðra samfélagsmiðla heldur en okkar kynslóð, TikTok og slikt.
1: En Viðreisn er flokkur sem að grundvöllur flokksins, stefnunar hjá þeim er aðild að Evrópusambandinu. Ef aðildin er ekki möguleg, og hvað gera þær þá?
0: Já,
1: nú er þeir svo kallaður hægri flokkur eða já, hvað er maður að segja hægra megi við miðju, hvað sem þann og þýðir?
0: Já, ég, þeir kalla sig það þetta er mörguleiti svona sósialískur alþjóðahyggju flokkur. Ég held að Viðreisn eigi mjög erfiða tíma í vændum. Þegar að skoðanakannanir voru gerðar fylgi flokka þessar hefðbundu eftir að þessu var ítt og vör í mars núna í ár þjóðaratkvæðinu þá skilaði ekki fylgisaukningu til Viðreisnar. Í síðustu kostningar fékk Viðreisn 15,8% kjörfylgi. Þau eru að mælast núna þetta 10-11% í könnunum í síðustu mánuði. Þannig að það er augljóst að Viðreisn hefur ekki fengið fólk til að segja já, heyrðu, þetta er flokkurinn sem ætlar að færa okkur Evrópusambandið eða færa Ísland inn í Evrópusambandið og við ætlum að styðja hann. Þvert á móti fylgið fellur af flokknum á meðan að samfylkingin bætir heldur við sig frá hérna kosningunum. Þannig að ég held að Viðreisn muni sigla mjög krappan sjó núna næstu misserin. Þau fengu þennan löðrung og eins og þú sagðir, þau voru stofnuð til að gera Ísland að ESB-ríki og þau ber ábyrgð á þjóðaratkvæðagreiðslunni. Það er Viðreisn og Þorgerður Katrín sem ber ábyrgð á að dyrunum, Brussel-dyrunum var skellt í lás af hálfu Íslendinga.
1: En ef við lítum á þá málaflokka sem Viðreisn er með, það eru utanríkismálum, við rættum þau. Nú, það er fjármálaráðuneytið og hann er nú, hvað var að formaður flokksins er það?
0: Já, hann daði, já.
1: Já, og hann ætlar að skila hallalausum fjárlögum sem að mun setjala ekki verða veruleika því miður. Það ekkert sem betur til þess
0: að. Nei, ekki nema að við grípi til fekna neyðurskurðar sem ég ekki alveg viss að þau Þóli leggi.
1: Já, hvað hægt að skera neyður svo mikið?
0: Já.
1: Það að skera neyður 150 miljardar?
0: Já, þau gætu tekið til í hælis iðnaðarmálum og...
1: Það er það vel að og þau eru með hann líka.
0: Já, já, þetta er í þeirra höndum og...
1: Og svo erum við atvinnumálin og það atvinnuleysið.
0: Skorið fýtuna af ríkisfýtuna og fækkaðu opinu starfsmönnum. Þau geta núna erum við með þá fáranlegu stöðu að við erum með pröfdurúf eina sjónvarpsmiðlinn í fréttum. Þau getu hérna selt rúf hæspjóðanda eða lagt það niður og... Það eru 6 miljardar þar. Hvers nættu þau að reka þetta núna þegar sýni farin? Þetta, við erum að verða eins og einsflokksríki annarkvort í Afríku eða í
1: hérna,
0: emmitt. Þetta er svo fáræðlega staða og það eru margir sem myndu taka hattinn ofan fyrir Loga og ríkistjórninni, þau eru bara lokuðu rúf, spara strax 6 miljardar og þessi 6 miljardar og auglýsingafjöði sem að rúf soga til sín, það myndi dreifast á aðra miðla og það skapaðist möguleiki til að stopna hitt og þetta og með myndi örglega grípa tækifæri, bara loka rúf.
1: En nú veist þú og ég líka að þeir mun ekki gera það.
0: Já, já, ég veit að mun ekki gera það, fólk mun spyrja, ég meina þarna eru 6 miljardar ári, það munur það.
1: En þú, já, en það líka eitt mál sem mér finnst lítið talan, það atvinnuleysið.
0: Já.
1: Ég var að sjá í það í útland, í Bandaríkjunum er atvinnuleysið 4%. Það minni hér á Ísland.
0: Já.
1: Það eru trú að því.
0: Það eru trú að því.
1: Fyrir gamla daga.
0: Það er rétt.
1: Það
0: er að skriðu upp, maður veit ekki hvort það sé eitthvað ástíðubundið eða hvort að út af hérna þjóðratkvæðinni að menn hafi bara haldið að sér höndum. Svolítið athyglisvert að fyrsta daginn sem hlutabréfamarkaði er opnið eftir þjóðratkvæði þá fjall verða á hlutabréfum hvort að það var eitthvað svona leiðrýtinga þegar menn voru færdnir að veðja á aðra niðurstöð og þurftu núna að skila því tilbaka með tapi veit maður ekki en að því að flest annað rekur á reiðanum hjá ríkistjóðinni vegna Evrópumálina í síðasta hálfa árið eða meira að þá þetta frekar óbjörgulegt og þeir eru að færi slag núna við verkalýðshreyfinguna og því að forsendur kjarasamninga eru brostnir og þeir mun ekki hafa neitt með sér í því ríkisstjórnin hún hefur alltaf ná niður vöxtum og verðbólgum með sleggju ekki veldi betur en það ekki að takast af því að ríkisútgjöld óhamin þannig að til að þau eigi að hafa einhver færa á að spyrna við þá þurfum við að gera eitthvað stórt og við vorum háðan að segja gerið eitthvað stórt og leggja þið niður rúf
1: En sko, nú eru verða mikil breyting í pólitík á meginlandinu og stærsti flokkurinn í Þýskalandi er Alternativur Deutschland og stærsti flokkurinn í Frakklandi er þjóðfylking Marine Le Pen og þessar konur sem að stjórna því þessum hreyfingum eða farabroti, þær koma sögsanlega í stjórn.
0: Já.
1: Myndu þá þessir Evrópusinnar hér eða margir þeirra vilja ganga í Evrópusamband
0: ég ljósi þess að þetta var vinstrið
1: Vætel væri kanslari Þýskalands og Marine Le Pen forseti Frakklands myndu þeir þá vilja mæta þar Þorgerður og kó og knúsa það velkomin í
0: maður spyr sig og þá er spurning hvað verður mikið eftir af Evrópusambandinu því að Vætel talar bara að leggja það niður eða þjóður fer út það þýðir að það leggst niður nei það blæs ekki byrlega fyrir Evrópusambandinu og vinstrimennum í Evrópu og það eru einhverjum vinstrimenn hér á landi sem að börðast fyrir þessu, en við erum af því að það ákveðin hópur vinstrimanna þessi heiðalega vinstri sem við kalla það, aðri myndi kalla það róttaka vinstri það eru minni svo Ögmundur Kata Jakobs Stefán Pálsson sagfræðingur að þeir stopnuðu og voru með í félagi til vinstri gegn ESB
1: já,
0: og
1: Hann kom inga annar
0: myndu. Einmitt, það eru þeir sem að eru byggja á ákveðinni svona þjóðhyggju hugsun sem er, hefur fyllt róttaka vinstrinu á Íslandi sem var til í, á millistríðsárunum. Menn
1: eins og líka friðarhreyfing.
0: Jú, jú, ná, tengt því og það eru svona menn eins og Einar Olgeirsson og Brynjólfur Bjarnason sem að mótu þetta á millistríðsárunum og þetta.
1: Það eru svo svolítið bil þar á milli eða förum.
0: Jú, en það eru sér þjóðhyggja sko og ef þú ber það sama við sko þarna erum við með að tala þjóðlega vinstrið heiðarlega vinstrið, annars vegar og svo það hins vegar kratíska vinstrið eða óheiðarlega vinstrið og þar er mikill ESB-stuðningur og ef við förum bara þegar að lýðveldu var stofnað á Þingvöllu 1974, þá voru sumir kratar sem vildi ekki slíta konungssambandinu við Danmörku.
1: Það voru einu
0: það var eina pólitíska deildin á Íslandi, hún var kratísk sem sagði við erum áfram undir vendavæng Danakonungs En meðan að hérna, þeir róttæku sem á, í þá daga voru sósialistar kommunistar í minnstrinu að þeir vildu fullveldi. Þannig að, því að byrjuðum að tala saman að ég var að gefundi fótum með það að þetta er því Íslands stjórnmál fyrir eftir þjóðgæðagreðslu hvað gæti gest.
1: Já.
0: Það erfitt að sjá það alveg hendi sér en maður hefur sterkan grun að flokkur eins og viðreist, hann verð ekki lengur til eftir, hérna, ekki þátt að langa tíma.
1: Eins og að fara eins fyrir og þeim eins og pírótum.
0: Já, og hvernig vinstir grænir fóru síðast. Og ég sé að þið, talandi um vinstir græna, að því að formaður hún Rósa, hún er ESB-sinn, hún gaf það út að segja já, þannig ég veit ekki hvaða viðspyrnu þeir ætla að fá. Þannig ég geti trúað að viðreist myndi einhverju marki, ekki þetta einhverju marki, þeir myndi bara hverfa, þeir falla út að þingi við næstu kostningað, erindi þeirra Íslands stjórnmáði nei takk, fyrst þið spurðuð okkur og þá myndast ákveðið bíl þarna sem að sjálfstæðisflokkurinn er líklegur til að taka yfir og það merkilega er með sjálfstæðisflokkinn og ef við tölum hægrið að hann hefur verið að sækja sér veðrið og miðflokkurinn að gefa eftir þannig að þeir sem að hafa áður verið sjálfstæðismenn stuttu miðflokkinn er aftur að snúa til síns heima svo að segja og Guðrún formaður virðist vera að gera hluti í flokknum sem að fellur kjósendum þannig geð að þeir gefa í auknum mæli uppstuðning við sjálfstæðisflokkin og ef við gefum okkur þetta að viðrist meir og minna hverfi hvort þið ná slefið við 5% maður veit ekki, ég held þetta út þá skiptist lið, það lið sem hefur áður kosið viðrist að eitthvað á samfylkinguna og eitthvað á hérna, sjálfstæðisflokkin mjög ólíklegt að einhverju viðristna kjósendur fari yfir á miðflokkin og þá er svolítið borðið dekkað fyrir það sem var talað í aldamótin tveggja turna kerfi, þar sem að það er mjög öflugur, miklu öflugur í sjálfstæðsflokkurinn heldur hefur séð undanfærið og tiltölulega hress og keikur krataflokkur sem það samfylkingin og svo höfum við einhverja þrjá til fjóra aðra flokka, miðjan, framsókn er á miðjunni og miðflokkurinn er til hægri við sjálfstæðisflokkinn og heldur honum efnið og það gæti komið þá einhver hérna píratar, vinstri grænir, eitthvað sjálfstæðisflokkur til vinstri við, við hérna, samfylkingu en það er þið þá svona örflokkur við 5%
1: Það sem kemur til með að skipta svo miklu máli það fjölmiðlega umhverfið á Íslandi
0: og það svo er það að taka stakka skiptum
1: Ríkisútvarpið er að styrka stöðu sína verulega núna og engi samkeppni lengur frá stöðu 2 þannig að já, hvað áhrif telur að það geti haft áhrif á bara stjórnmálin í land
0: Jú, það mun eflaust hafa einhver áhrif en á hittir að líta eins og forstjóri í sína sagði að hluta til er þetta út af sterkri stöðu rúf og þeir fá stöðningin og þeir fá auglýsingarnar. Að hluta til eru þeir leggja það niður af því að fólk hefur breytt fjölmiðlanotkun sinni. Það sest ekki lengur fyrir framan kassan heima hjá sér í stofunni að horfa fréttir og ef við skoðum stöðu rúf til dæmis á netmarkaðunum eða á hérna, stafrannamarkaðunum þá eru þeir á eftir defaf, þeir eru nummer 4 Morgunblaðið, Vísir og DFF eru fyrir ofan RÚF í netnotkun netmiðla hérna. En þeir eru ennþá og eru núna einir hituna í sjónvarpsfréttum en það bara spurning hversu lengi það verður samþykkt að ríkið sé að moka þessum 6 miljörðum í miðil sem að svo fáránlega sterkur að það svo fjarska freistandi að misnotan og að það verði þannig krafa í samfélaginu að það þurfi að skera RÚF niður við trók ég nefndi á þannig að þetta lokasjoppinu ég hugsa að það sé of róttækt en að skera þetta niður við trók
1: það engin annar leið annarkvort að því að það ekki hægt að fara neina millileg
0: Nei,
1: en svo kemur það aftur að það bara ekki nægilega sterk sko, íslenski stjórnmálamenn sem jafnvel vilja fara þess að lesa og þú ert að tala, þeir hafa bara ekki kjart til það
0: Nei, það kom fram mjög aðtekast til að hérna, frá miðflokks þingmannum að fólk hefði val hvert fjölmiðla stuðningurinn færi
1: Já.
0: Og ég hugsa að verði mjög sterk krafa um það að ef að á að dæla þessum peningum í RÚF 6 miljardar að það verði bara sagt allt í lagi við tökum fyrst 1 miljard eða 2 miljardar og leifum fólki á skattframtalinu sinu að velja hvaða fjölmiðli styrkja.
1: Já, en logi búin að segja að gefa það í skyn að það verður bara óbreytt ástand út hans þetta kjörtíma
0: já og kjörtíma og hann
1: vil svo styðja enga fjörmila með einhverjum 300-400 miljónum í heild
0: kjörtíma bilaðans loga gæti orðið styttir hann heldur
1: já, það gæti verið en það spurning, líklega að það koma valla nokkur nýjir flokkar fram á þjóðstjórnarsvið, áttu vona því
0: já, maður veit ekki með sko vinstri, þannig eru píratar vinstrið græni sósialista flokkur svona jaðar vinstrið hvað þeir munu gera ég held að þeir aðilar sem að núna til vinstri við ESB, þeir búið að þeir ætla að starfa áfram hafa þetta ESB-málið sem svona forgangsmál og að tala að koma stjáði að Ísland fari í bakterimegin eða verið platað einhverju markinn í ESB og hvort það þýðir einhvers konar flokksstofnun eða hvað En ég held að þessi sem ég nefndi áðan sem eru núna utan þing sem eru starfandi stjórnmálasamtök að þau þurfi að fara að gera upp við sig hvort að þau ætla að bítast sömu kjósendur þrjú, fjögur öfl eða leggja saman krafta sína það getur orðið niðurstaðan undir hvaða formirkju það eru veit maður ekki og heldur ekki af því að þau eru ekki alveg samstiga til dæmis í ESB-málinu Ég held að það sem að verði næsta dagskrá að þetta 10-15% fylgi sem að viðreist hefur verið að fá, það mun fara að dreifast og viðreist komast í sömu stöðu og vinstir grænir voru á síðustu metrum síðustu ríkistjórnana þar að segja við það að hverfa því að það ekki nokkur einasti möguleiki að þau ná að spyrna við fæti með þennan forma sem þeir hafa sem að fyrsta lagi fær þessa útreið í þjóðaratkvæðinu og sýnir þjóðinni þessa fyrirlitningu alltaf ekkert að taka marka á kostningum sem hún sjálf boðaði til
1: En mokkin, gætu þeir farið að sitja á lakirnar sjómar?
0: Þeir gætu það auðvitað.
1: Það gætu þeir gætu hugsa þetta þannig að nú grundvöllu fyrir, fyrir þessu.
0: Jú, en eins og við sögðum á þannig
1: að... Það yrði sjónvarp sem hann væri með kannski sterkum pólitískum áherslum.
0: Það gæti vel verið.
1: Það gæti farið svo.
0: Þeir eru með nokkurs konar sjónvarp með þessu hlaðvörpum og spörsmálasleik.
1: Já, en að fara alla leið.
0: En að fara alla leið, Pétur, sín að hætta að hluta til vegna þess að notkun fólks á fjölmiðlum að breytast. Það ekki lengur þetta með að koma saman öll klukkan 7 þegar að sjónvarsfréttir eru. Þannig að ég ekki viss að það myndi svara kostnaði.
1: En mokkin með frétta stofuna til stað.
0: En ég að segja það, það er einhver útfæsla á því sem eru
1: þegar. Stefán myndi bara byrtast á skjá.
0: Já, já, ég held að það geti vel verið að þeir byrjaði í einhverju svona, þeir eru núna með hlaðvarp og að það verði gert meira því og að verði skipulegra og þeir geta alveg gert það og þurfi ekki að kosta miklu til en að þeir fara að stopna fullveðja sjónvarstöð með tæknilið upp á 6-8-10-12
1: Það kemur nýjar stórt hlutafélag sem ágir
0: nætti
1: og við erum að tala fjársterk fyrirtæki í tæknigeiranum
0: það er vel hugsanlegt og það er alveg vel hugsanlegt að þérna einhverjum myndi hugsa sér gott til glóðarinnar og reyna fyrir sér
1: já
0: Af því að við erum báðir áhuga mennum fjálmiðla þá viljum við frekka hafa á fleiri heldur en færi.
1: Já, ég held það. Nú, við ætlum að verðum að fara að ljúka svona, þakka þér fyrir Páll.
0: Takk hérlega fyrir að bjóða mér, gaman að vera með þér.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið þér sæl.

0: Komið í sæli þér að hlusta útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og hjá mér hér er Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur og ég veit ekki hvað og hvað Guðmundur, góðan dag og velkomin.
1: Já, þakkaði fyrir Arnþrúður og komið í sæli hlustendur góðir. Það er ánægjulegt að geta ávarpað ykkur á þessu fallega degi.
0: Já, heyrðu, hvað þér svona efst í huga í dag, Guðmundur? Við ætlum að
1: ræða
0: ýmis mál bæði innlend og erlend.
1: Ég er náttúrulega dálítið upptekinn af því að foreldrar mínir, pappi deyr 99 og móður mín deyr 2004, að nú hafa þau unnið í þjóðaratkvæðagreiðslu í raun og veru. Ég þarf að útskýra það.
0: Já.
1: Það er þannig að þau voru stödd á Þingvöllum 1944
0: já.
1: Og það er þeir myndaðum í grenjandi rýrningu.
0: Já, já.
1: Þreim voru síðar 47, þá fæðist ég og tveim voru síðar, hérna, systir mín, 46.
0: Já.
1: Og þau búa í lítill í kjallarhólu á Bollagötu 7 sem er leigja hjá Björgvin Skram.
0: Já.
1: Og þau eiga ekkert, þau eru bara að vinna fyrir sér, hafa enga menntun, mamma hafði vissu feikið að fara á húsmörðaskóla og blöndósi, en þau hafði enga nema barnaskóla menntun og ferminguna. Og þá er það að Björgvin Skram, hann er að byggja einbýlishúsin í Skjólum, fallegt og mikið. Og hann bjóð þarna í húsinu á efri hæð fyrir ofan kjallarna sem hann legði foreldrum mínum sem átti ekki neitt og hann býður þeim að kaupa íbúðina og pappi segist náttúrulega ekki því að ármagn hafi það og Björgvin segist myndi skrifa upp á víxla fyrir hann og Ólafur faðir minn segir þá að það að kaupa engin víxla með honum á þá segir Björgvin að hann muni bjarga því og allir vissu að hann var fjármálamaður og inn í fjármálaheimum borgarinnar. Nú þetta verður úr að þau eignast íbúðuna í skuld og yksil skuldum en þá gerist það að Ólafur Fæðin hann ræði sig á tógara sem fer til veiða á nýfundnalandsmiðum og það er ekkit annað en það að það er tógara fylli á örfáum dögum og fjórum mánuðum þá fiska þeir upp í íbúðuna. Ólafur faðir minn, hann nær að borga íbúðuna á fjórum mánuðum.
0: Já, eitthvað gaf það
1: sér. Og þau eignuðust íbúðuna af því að þau voru frjáls. Þau voru frjáls og gátu gert það sem þau vildu. Og þau gerðu það og alla sína ævi. Þá nötuðu þess að þau voru frjáls, það voru ekkert sérfræðingaveldi sem kúaðu þau, þau höfðu frelsi til að móta lífsitt, síðar meir á ævinni, þá tók pappi þátt í byggingarsæfinu félögum og bætti við sig tveim íbúðum seinna meir. Og það má segja að þetta frelsi þeirra sem við öðluðust á Þingvöllum, að þau gættu þess og hafðu af því sitt lífubrauð í raun og veru.
0: Já, já. En þetta var líka bara, Guðmundur, þetta var svo mikilvægt fyrir fólk til þess að bara sjá fram á við að það stæði á eigin fótum og gæti gert það, haft þetta frelsi sem þú talar um.
1: Frelsi var þetta aðalatrið.
0: Og lausundan dönum. Og
1: þetta var sko það sem hafði mest áhrif á mig í sambandi við þessar kostingar vegna þess að eiginlega háaðan á öllum þessar rökum og með móti þau eru bæði röngu rétt eins og gengur menn týndu upp úr pússi sínu það sem þið held að myndi virka en fátt var nú öflugt. Þið voru með hér á sögu, hér kom Ragnar Árnason vinnu minn.
0: Já,
1: hann
0: já.
1: Var afskaplega glöggur og ég hlustaði á mann á samstöðinni samkeppnisstöð okkar
0: já.
1: Þar var Birgir Ármannsson Og það vill svo til að, þegar að við fluttum í máliðina, ég og foreldrar mínir, þá kynntist ég fljótlega Ármanni Sveinssyni sem var í Drápuhlíð. En hann var nú brutt kallaður mjög snemma. Mm. En Birgir Ármannsson hefur hins vegar verið öflugur stjórnmálamaður fyrir sjálfstæðisflokkinn mm-hmm. og hann fjallaði þjóðaratkvæðagreiðsluna á afskaplega hófsaman og ellegan
0: Já, og fjölmargi gerði það
1: kunni. Já, já, það er
0: alveg verið Við fengum alveg úrval sveit hér á útasögu, alla götu bara frá því í apríl, allt sumar hver öðrum betur
1: En það er hins vegar eitt sem ég verð að benda á sem ekki hefur verið rætt að ég sættur um að meir en helmingurinn af öllum þessum jámönnum mm-hmm. að þeir hafi verið að greiða atkvæði sko þrátt fyrir mikla andstöðu við Evrópusambandi ég til þess að ekki fólk ég nú verið félagi í Sósíalistaflokknum gamla alþýðubandalaginu, alþýðusamfylkingunni æskulisfylkingunni hlýluru, ég hef aldrei kosið annað þetta fólk Og ég var að segja það að ég þekki margt að þessu fólki persónulega og ég veit að þrátt fyrir að það hafi sagt já á sinni tíma, þá hefði aldrei dottið í huga gangi efnarskondalegi og hafi engan áhuga á því. Þeir vildu með einhverjum hættu vilja fá að sjá meira, sjá í pakkan eins og sagt er, en ég held að Birgir Ármannsson hafi verið með ágætis tillögum það að hugsanlega 30-35% af þessum jáfólki hafi verið harðir Evrópusinnar, hitt hafi svona verið meira fólk.
0: Já, við urðum alveg vel, við vorum nú að tala við fólk bæði já og nei fólk og aðalega kannski nei fólk og bara fólk sem að afskaplega velin í málum og gjör þekkira og þekkira sko bara sér þessu Ólaf Ragnar Grímsson fyrir við fórsetokkar.
1: Já,
0: en
1: já.
0: Það er nú bara engin betri í þessu í sögulegu tilliti og reynslu og hann lagði þetta alveg upp í hendurnar og
1: fólki,
0: það var að vera
1: já, já.
0: Og þannig að við verðum fólk sem sagði nei, ég ekki endilega kjósa með ESB ég bara ætla að fá að sjá hvort þið bjóð okkur
1: Nú það er fleira sem kemur hann ég til dæmis var þeirra skoðunar að þessi atkvæðagreiðsla hún er ekki tímabær
0: já.
1: Og ég hef ekki þetta móti Evrópusambandinu en ég taldi að Evrópusambandið eigi miklum erfileikum
0: Já, núna
1: Já, já, og það er að mörgum ástæðan það til dæmis að henni miklu skuldasöfnun
0: Já
1: Nú en það ekki bara það Þeir eru með forustumenn sem eru mjög hallir í skoðanakonunum við skulum segja þá sá þýski og franski fórsetin
0: Já
1: Og það alveg augljóst mál að þeir eru að reyna að búa til stríðsæsingu með einhverjum furðulegum drónafréttum frá Leipzig það að segja að það einhverjum drónar sem þið fisku upp og segja að sé allt frá Rússlandi en maður bara orðið vanur þessu
0: Já.
1: Og það alveg sama hvað gerist slæmt í Vestur-Evrópu það allt heimfært upp á Rússa
0: Já, en Guðmundur það náttúrulega sko það sem hefur verið að gerast í Þýskalandi núna undanfarið að það hefur verið að sko sýna sig að Alice Weidel og Alternatífors Deutschland flokkurinn, þau hafa bara verið að sigla fram úr í forystu í öllum skoðanakönnum og bara á sama tíma og Friedrich Merz hefur bara runið
1: Le Pen í Fraklandi líka
0: sömulegist þar og ég skal segja þetta með Friedrich Merz sem var núna hvað var fundur sem átti að vera síðasta sunnudag og þá var ætlaði hann nú aldrei lýsa að fara með svona kostningaræðuna og taka alveg svætil í gegn því að það eru kostningar núna mjög öllaríkar 7. September í hvað Saxen Anhalt sem er í Austur-Þýskalandi eða þannig aðsinn í miðju og þar er henni spáð á milli 40-50% atkvæða og nú sko það bara þannig að þeir voru búnir ákveða að banna þennan flokk að mætti ekki taka þátt í kostingum í Þýskalandi. Það var nú öll líðræðisveislan sem þar. Og þeir voru búin að fá bæði dómara og saksóknar og fleiri til þess að undibúa það að banna þá frá kostningum aftur sem að þeir myndu hafa vond áhrif og líðræði. Svo komst þetta upp, Guðmundur, nú vil ég segja það. Þetta komst upp og komst til almannavitundar þannig að þá finna þær aðra leiðir því eftir að Merz ætlaði að halda hennar fund á sundaginn þá bara sýnir að sig að það bara mætir engin. Það bara örf á þessi mæta og það var náttúrulega gríðalegt áfall því að enn halda þeir áfram kristilegi demokrátar að falla niður og minka í skoðunarkönnum. Og svo núna, nýjasta fréttin er svo ert að segja, þá er allt í einu og komnir, við erum búin að finna ykkur að dróna sem hefðu fundist á flugvöllunum í Leipzig 4. ágúst og mánuði seinna er verið að segja frá því að þetta sé bara mjög alvarleg hernar árás á Þýskaland og þó NATO og ESB og allt eila dótið. Og nú heyrum við fréttinnar einmitt tjarni býrúf, við heyrum það bara síðast í átinn núna og það sagt frá þessum að miklum drama og mæta hér þýskir sko fram á menni í hernum voru inn í sjóarpin í gær.
1: Þetta er nú búið að vera svona tísku atriði í nánast öllum Evrópulöndum austan Rússlands að finna eitthvað drónadrasl og kenna rússum Og ég vil nú bara vitna í gamalt íslenskt máltæki Engin veit hver annars dróna etur Það sé bara þannig
0: Akkurat.
1: Þetta bara áróðusrugl og þessi dróna kenning í Þýskalandi núna hún greinilega í tengslum og það sem við fundum líka í þjóðræðkvæðingræslinni að það var tölvörð af fólki sem var alltaf að tala hernaður uppbyggingu og Íslendinga þess að taka þátt í hernaður uppbyggingu og gegn hverjum þegar maður fyrir að spyrja jú þá átti það að vera gegn rúsum sem að við höfum nú ekki verið í miklum hernaði gegn fyrir nú utan það að allir sem að hafa örlítið að viti í kollinu þeir vita það að rússar eru svo þjóð í heiminum sem hefur byrgt sem upp af meiri kjarnorkuvopnum heldur en allir aðrir þeir hafa verið hérna, undir ásókn og þeir hafa talið eina vitið að vera byrgir af kjarnorkuvopnum þetta þýðir það að ef til þessu landin svo Ísland fara abbast upp á rússa þá er þetta að eyða Íslandi á 2-3 mínútur og þetta er bara galið að vera með rugg með verða átt að sjá því að við erum já ég vil nú kannski nefna það ástæðan fyrir því að ég sagði nei hún var meðal annars svo að ég tel að það séu mjög mikilvæg verkefni sem okkur standa næri fyrir það fyrsta verðum við að stuðla því og hjálpa til að grænlenska lýðveldið verði að raunveruleika. Það er að segja að þeir geri eins og gert var hér á landi en hætti að standa að þrasa við lykkjudanir sem ég kalla að lykkjudanir þeir verða bara að fá að eiga sig og menn stofni lýðræði eins og gert var á Íslandi
0: já,
1: og þá var hægt að fara að semja NATO, alþjóða gjaldirisjóðin og alþjóðabankan þá var allt þetta opið og Íslendingar gátu fara að virkja sem hefur reynst okkur mesta happ sem við höfum upplifað og þegar maður keirur Ísland og fylgist með byggingum og framförum síðastlegin 60 ár þá er maður undrast það sem hefur gerst hjá okkur og það þýðir það

0: sön við Friedrich Merz kanslar Þýskalands og þeir sjá enga leið það eru kostningar þarna sem ég sagði í Sachsen-Anhalt núna á sundaginn þeir vita ekki sinn rúkrandi ráð hvernig eiga að ná völdum og halda völdum og þá ætla ég að segja sem eru kannski stóra frétti nýsu í gærkvöldi sá ég það að það í umræðinu minnskosti hvort þeir get ekki blásið af kostningarnar í Þýskalandi bara verðingar kostningar af því að það verið komið stríð og þá gilda bara herlög og þá bara merts áfram það verið að koma í veg fyrir að ný öfl geti tekið við samar að gera í frakkerst í Frakklandi og það var sérstaklega tekið fram að frakkar myndi þá gera það líka til að stoppa lupen myndi verða fórseti sem allt stefnir í þessi tvö megin ríki stærstu ríki Evrópusambandsins þau þurfa stríð núna upp á líf og dauða til að bjarga völdu sínum Evrópusambandi þarf líka stríð af sömu ástæðu og líka til að ná peningum í sjóðu
1: þetta mjög, þetta alveg rétt sem þú segir en ég held samt að Evrópumenn viti að stríð þeirra við Rússland er fyrirlitlega geðbílun
0: Já, en þess vegna sagt að rússarnir hafa verið að skjóta á að þessum drónum á flugvöllinni í Leipzig fyrir mánuði síðan, fréttir enga frétti síðan, núna allt í einu og núna einmitt hvað?
1: Rússar hafa mótmælt þessu hallega
0: Já, það fundu núna í utanríkisráðherra hérna
1: Já, Putin var með fundi gær og mótmælti þessu harlega
0: Já, já
1: Talaði að það hefði verið komið fyrir sönnurnagögnum á flugvillunum í Leipzig
0: já.
1: Til þess að reyna að sína fram að rússar hefðu komið nálægt þessu Það eins og ég segi, það sama hvað fer rússkeiðis í Evrópu Rússum allt, kentum allt
0: Já, það núna fundur utanríkisráðherra sem haldin á Írlandi
1: Já
0: Þar okkar utanríkisráðherra í
1: Já,
0: þessu
1: okkar
0: kompaní
1: Já, okkar utanríkisráðherra sem hefur talað að rússar séu óvinir Íslendinga
0: Já
1: Ha, maður skilur það nú einlega ekki Hvað nú hefur það?
0: Nei, nei, þetta, sko, svona að spilað af því að þetta svo mikið, sko, þetta svo mikið hagsmunamál þess að segja við Íslendingar í okkar fámenni en samt dýrmætalandi og frábær þjóð við verðum eiginlega að, sko, leiksoppar inn í atbrörás sem hendar öðrum
1: Líkil atrið okkar það að við höfum hér varnasamning við Bandaríkin Og við veitum það rýmislegt sem er mikilvægt í því sambandi.
0: Mm-hmm.
1: Það bara ein þjóð sem hugsanlega hefur áhuga á að hernema Ísland og það eru Bandaríkjamenn. En þeir þurfa það ekki.
0: Þeir munu aldrei gera það
1: blessa. Þeir þurfa það ekki. Ég veit ég þeir hafa það sem þeir vilja hér.
0: Já, já.
1: En það hins vegar rétt fyrir okkur að fara að lega því að í Bandaríkjanum eru ákveðnir erfiðleikar. Og við verum að horfast í augu það að skuldir Bandaríkjan eru nú komnar upp fyrir 40 biljarða. En ég veit að hlustendur átt að segja ekki hvað biljarður sé. Þetta eru 40 miljón. Þetta eru 40 miljón miljónir dollara.
0: Já, við erum nú ekki vön að tala mikið biljónamæringa hér á Íslandi almennt sko.
1: Nei, en þess
0: að
1: geti umreiknað þetta yfir íslenska krónur. Hverjar eru skuldir bandaríska ríkisins? Nú sem stendur og þá myndum að byrja á því að breyta sig yfir í krónur og deila yfir í þetta með 300 miljón manna sem eru fjöldi bandaríkja manna þá kemur ljós
0: 346 miljónir
1: já, þá kemur ljós að hver einasti bandaríkja maður skuldar 16.5 miljón króna í íslenskum krónum.
0: Já, þú reknir einmitt kannski líka fyrir okkur hvað margir hér á Íslandi skulda núna eftir
1: Já, ég er bara
0: fjálögu.
1: Ekki með það í höstum.
0: Nei, ég segi bara þegar þú séð nýju fjálögu núna og ríkisreikninga, þá fáum við að vita hvað sem mikið
1: Síðan þú tekur skra. Þetta saman, 16.5 miljón sem hver einast í bandaríkjamaður skuldar í ríkisskuldir, skuldir ríkisins fyrir nú utan allt annað. Það þýðir í raun að ein fjölskylda í Bandaríkjunum, venjuleg fjörumanna fjölskylda, hún skuldar 70 miljónir krónur, hún skuldar já. Eina íbúð.
0: Já, já.
1: Þetta eru, og þetta eru bara ofinbera skuldi.
0: Já, en býttu þá
1: Þetta Guðmundur. Er vandinn sem Trump er að eiga við.
0: Sko,
1: og
0: Guðmundur.
1: Hvað hvernig bregst hann við, sjáðu, hann bregst hann við að hann fer að leggja á tolla.
0: Guðmundur, nú ætlaði að bakka tilbaka með þér.
1: Já.
0: Þegar þú tala skuldi bandaríkjamanna og öll þessi ósköp, þar skaltu rifja

0: upp árið 2021. Já. Hver var þá við stjórnulinn í Bandaríkjunum og var stöðugt að æsa rússana sem þú þekkir, stöðugt að láta öfraðum, senda peninga til Úkraínu til þess að láta saxa niður rússnest mælandi fólk í austur Úkraínu og við fylgdust með þessu.
1: Hafnaði friðarsamningu rússa og Úkraínumanna.
0: Já, heldur betur, eyðulöðan.
1: Tveir friðarsamningar, fyrst 2015 og svo 2022.
0: Já.
1: Áður þessi friðarsamningar sem Úkraínumenn sjálfir skrifuðu undir við rússa, báður þessi friðarsamningar voru eyðilegðir að Vesturlöndum
0: og Þýskaland og Frakkland og landi mér segja Frakklandsforseti þá hefur sagt síðar að hann sagði nei þetta var bara til málamynda þetta var aldrei minnsk samkomulagi var aldrei meining
1: akkurat.
0: Þannig að við skulum fara aftur til ársins 2021 þegar Joe Biden að láta og dæla miskunnarlaust óbóðslegum peningum og fjármunum til Úkraínu. Af hverju gerði hann það? Hann var að búa til framtíðarskuldir Bandaríkjana sem að Trump síðan fær í fangjöf bara aldrei síðan næins. Óráð síðan í fjármálum var gengdalaus af því að þeir starta stríðinu lengt og ljóst augra rússu nógu mikið þeir drepa 14.500 manns í Donbasskýraði á rússum sem að þeir voru að tala rússnesku og máttu það ekki. Við vorum með fyrirsögn hér í desember 2021 þar sem við tölum borgarastyrjöldi Úkraínu það var engi sem sagði orð við því
1: en þetta allt rétt sem hún segir
0: já, sem hafa held, bara það sem sannar að reynist
1: jú, en ég svolítið að leggja áherslu núna á þessa stöðu bandaríkjamanna að þeir leggja á tolla og sem eru mjög skringilegir og maður skilur það ekki
0: hvað þess... gerir Evrópusambandið? Leggja þeir ekki á tolla? Verður ekki að láta lögin hér í landin og lögja af allt því fangja á þeim?
1: Þetta er í andstöðu við það sem allt þetta frjálsræðispakk hefur verið að tala að tollar sé ekki góðir í frjálsræðislu
0: þá sérðu það
1: og það er bara gengið fram hjá öllu það sem að allt sem ég lærið í hagfræði til dæmis í háskóla þá var allt það að frjálsræðislun væri algjört líkilatriði í dag þá eru öll þessi lönd bullandi skattheimtulönd
0: og
1: það er vegna þess þetta eru einkavæðingalöndin þau þóra ekki að leggja á skatta þannig þau fara út í alls konar ævintýri í skuld þetta er bara staðurinn með Bandaríkin og Vestur-Evrópu Ítalía eru komin í 137% með opinberar skuldir af þjóðarframleiðslu þegar 60% er reglan sem átti að gilda
0: samkvæmt Maastricht
1: en
0: heitir hann mála Grikkland er í 140
1: Hörðu, en þetta er ekki
0: búið Frakklandi komið 117 Spáni komin í 105 og þannig að og Þýskaland hangir hann inni á barminu
1: og það er meðlana þess vegna sem ég sagði vitur sá býða kann atkvæðagreiðslan aðild hún var allt og fljótvær hún hefur þurft að bíða í svona 5-10 ár þá hægt að skoða hvernig staðan sé hvort að þessi lönd hafi eitthvað tekið til hjá sér í efnagasmálum en það ekki bara það við sjáum líka að þessi vandamáli í Bandaríkjunum með skuldi opinberar skuldir það ekki bara þær sem eru heldur hafa þeir núna hafið nýlendustríð
0: Já, byttu, sko,
1: þetta er upphaf af nýjum nýlendustríðum í Venezuela þar sem eru yfirteknar olíulindir
0: Nei, voru að gera stórkostlega stærsta olíusamning heims núna
1: Akkurat
0: að bara stórkostlega flott
1: akkurat,
0: mál
1: Akkurat, sama gild og það er svo hlálegt að það voru ekki nema sjö olíuhreinsunarstöðvar í heiminum sem voru færar að vinna þessa erfiðu olíu í Venezuela sex af þeim voru í Texas
0: já, þú voru Bandaríkin
1: en nú hafa þeir sendt her á stað til að afla sér olíutekna og þeir senda her á fátæka þjóð í Miðausturlöndum
0: með stuðning þú ferður inn í annað
1: nei það er ekki annað, ég er að segja við þig Við þurfum að það er ekki bara skuldir Bandaríkjamanna, það er líka hernaðarátök sem skipta gífurlegu máli upp á stöðuna núna.
0: Já,
1: og þess vegna segi ég að þetta tengist líka því að það verði stofnað lýðveldi á Grænlandi.
0: Já, það er ekki, hörðu, býttu, nei.
1: Og það nú skal ég tengja þetta saman.
0: Nei, þú tengir þetta bara ekki rétt saman.
1: Jú, það er sko, Sigurður, nefandi minn, Sigurður Ingi fyrir ráðherra, hann nefndi það sem mér þótti sínsalegt, að við þurftum að byggja brú milli Noregs, Ísland, Grænlands, Kanada og Bandaríkjana. Þetta væri samband sem þyrfti að skoða betur og þar eigum við heima, ekki sko, í Evrópu.
0: Nei, sko máli að við, það náttúrulega með því að við sögðu, nei núna, Já. Þá opnast alveg gríðarlega tækifæri og möguleika fyrir okkur að gera samninga við öll þessi lönd sem þú nefnir.
1: Já.
0: Og það villi grænlendinga veit ég, það sérstakar samningur á milli Íslands, Noregs og Grænlands, það búið að vera ósk þeirra lengi og gera mjög mikilvægan samningu okkur Íslendinga út að sameilir sko fiskveiðstefnu. Og síðan hérna
1: Þetta alveg rétt sem þú segir Já. Og við erum í standi til þess núna að því að við okkur bara gæfa til þess að hafna þessu Evrópurugli að þá erum við í góðu standi til þess að mynda núna nýtt norður bandalag
0: Já,
1: án vestur-Evrópu
0: þá skal ég aðeins segja meira í því þetta þú ert á réttri leið en ég komi lengra
1: no.
0: nú til að segja ég skrefi lengra komin, vegna að það þetta alveg rétt svo bendir á en það Evrópusambandi sem ætlar að stýra þessari vegferð og veistu hverju áætlunin það áttu að taka Ísland núna með svo jái sem var það negi þess að allt þetta fár núna bara búið að hóta okkur bókun 35 allt í refsískinni við vissum ekki fyrir kostningar að þetta refsokkur sko það var aldrei tekið fram en taktu eftir í, það Ísland fyrst síðan að Grænland, hver að fara til Grænland núna 7. september næsta sunnuta, önnur Úrsula von der Leyen, með Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmörku með sér og hvað eru þær að fara að gera? Þær eru að fara að kaupa Grænlendinga með stórfé til þess að fá Grænlendinga, þess að fátæku litlu þjóð til þess að ná þeim inn í Evrópusambandið Hvað það? Því það ekki fyrirsögn í öllum íslenskum blöðum í dag eða á fjölmölum? Af hverju það ekki rætt upp í rúf? Hvaða erindi á hún Úrsula núna þanga? Og það liggur fyrir Grænlendingar búin að segja frá því, hún búin að bjóða stórfé, komiði, við ætlum að kaupa ykkur og við bjóðum ykkur þetta. Síðan áætlunin líka guðmundur og taktu vel til því. Næsta land sem þau ætlaði að ná inn var Noregur.
1: Já.
0: Og nú bara Noregu segir sko næ til löfu við viljum bara ekki sjá þetta og senda okkur kveðjur í gær og þegar Noregu var búin þá átti Kanada þar inn og hvað annað en Mark Carney var hann ekki búin að halda fundi hér og í Evrópu og lýsaði yfir hann ætlaði að fara með Kanada inn í Evrópusambandi var það ekki Mark Carney sjálfur ég veit ekki betur þegar Úrsula flytur sína aðra ræðu núna meðan stefnuræðu ESB núna hvað 15 september, þá þarf hann að tala daginn eftir, Mark Carney af því hann ætlaði lýsa því yfir að hafa lífari í Evrópusambandi með Kanada
1: Hattir
0: segir... gagvar bandaríkjamönnum er svo óbóðslegt guðmundur
1: Kæri út að sjóri
0: og býtu, og ég ætla að segja, já, þá þú líka segja ef það rétt, því að veistu það að þú skal sjá það og takt eitthvað fréttaflutning upp í rút það er viðstöðlust hattur gagvar bandaríkjamönnum það halda það að þetta sé lausna við förum inn í þetta dásalega Evrópusamband því við þurfum að flýja Bandaríkin svo mikil vitleysa í gangi og það þarf að fara að leiðrétta þetta og ég skora bara á rúf að horfa út glugga til beggja hliða og sjá hvernig málin eru
1: og svo skrítin útsást eða Það engin leið átt að sjá því.
0: Nei, þetta bara stefna þeirra, þetta stefna út á stjóra rúf og þetta bara mjög alvarlegt að það skuli ennþá, ekki teki fleiri mál inn
1: í. Það eru ennþá í því sko að láta Zelenski flytja ræður á hverju kvöldi,
0: Já.
1: En það aldrei minnst á Rússland.
0: En hann í green screen,
1: þetta
0: í stúdíu.
1: Það gengum verið sem svo langt að einhverju drengi sem eru með út af sátt sem heitir Rús
0: Já.
1: Þeir voru að fjalla þar daginn heyrði ég Krímskagan og þér heldur þið fram að rússar höfðu ráðist ólöglega enn á Krímskagan það má fyrst til að taka rússar hafa þar herstöð til margra ára þannig að það rússnask herstöð á Krím og hefur alltaf verið
0: Já.
1: en síðan síðan nefnduður ekki þessi ágættum en þóðu tali rússnesku og þekki eitthvað til þeir nefndu ekki atkvæðagreiðslur sem voru gerðar á Krím 2015 þá voru það 97% Krímbúa sem vildu tengjast rússum vildu ekki gera það sem að héruðin í Donbass Donetsk og Luhansk vildu þau vildu sjálfstæði eða einhvers konar sjálfræði undan undan kæningarstjórninni sem hafði verið komið á af CIA en þeir nefndu ekki þessi drengi sem voru að fjalla um hérna sem voru að fjalla í Krímskagan að 97% íbúa á Krím vildu vera undir rússnesku stjórn.
0: Já, þetta annars skipti sem þeir gerðu skoðanakönnunar, þeir gerðu könnunar 2013 fyrst og þar voru hvað 86% sem vildu heyra undir Rússland, svo endur tókur hvað teimur hann síðan svo þú út að segja.
1: 15, já, eftir, það er að þrem vikum eftir valdaránið í kennugarði, þá var atkvæðagreiðsla á Krím og þá var það 97%. Og þetta aldrei merkilegt, því að þetta þýðir að allir úkraínumennir á Krímska, sem voru eitthvað 20%, þeir voru harðir á því að vera ekki undir þessum skrýl hann í kænugarði.
0: Já, sjáðu til það, veist, hún nefnir valdaráni í Úkraínu. Akkur er hvað ekki tala það á Íslandi? Akkur er ekki verið að upplýsa Íslendinga það raunverulega hvað er að gerast í kring? Og hver er aðdraðandi
1: næðsum? Og aldrei tala tvenna samninga sem Úkraínumenn skrifa undir og þá var alltaf verið að tala að Pútin vil ekki semja, hvað? Hann búinn að semja tvisar við Úkraínu og þeir eru við hann þá koma menn á Vesturlöndum og skýti buksurnar
0: og hverju stjórnu innrásinni í valdaráninu 2014 í Úkraínu
1: þá
0: voru bandaríkjamenn það var Obama og það var hérna Joe Biden sem var að fórseti og síðan var það að vara utanríkisráðherrann sem að bara lísti því og viðkendi það fyrir bandaríski þingmenn þingnefnd að hún var látin stjórna svikunum
1: Já, það var frú Viktoría Núland.
0: Heldur betur Núland sjálf.
1: Og hörðu, og hún var stödd á Maidantorgi.
0: Já.
1: Þannig að þennan örlæriga dag, 2019. februar 2014, og tók þátt í því að skipulega hvað stjórn tæki við þegar búið var að flæma sitjandi stjórn og forseta landsins úr landi.
0: Nákvæmlega.
1: Það var svoleiðis.
0: Já. Og taktu bara líka eftir í Guðmundur að þegar við erum farið í ölsingar núna en af því vorum að tala kostningarna núna að það ætti sérst að koma í veg fyrir og blása á kostningar í Þýskalandi til að bjarga Friðrik Merz til að halda völdum að það voru gætt að kjósa af því stríðsástand uppi sömu hugmyndir í Frakklandi til að ekki sé hægt að kjósa Le Pen og af hverju má ekki kjósa í Úkraínu fyrrverandi varnamálaráðherrann sem eru feiki vinsællar hann segir bara kostningar Selenski, komdu með kostningar er verið að segja frá þessu hér? Nei, það er ekki mikið sagt að Íslendingar fá ekki að vita þetta en þetta sannleikurinn þeir vilja kostningar en það bara nei það hernaðar ástand og þá fá þeir að halda
1: völdum Í íslenska ríkisútvarpsmenn eru bara að spila ræður eftir Selenski
0: Já. Með það er ágætt en þeir eru lusta út að sögum mikið fjörgja okkur Arnþrúður Karlsdóttur og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og starfræðingur sem lærði mitt í Rússlandi og við ætlum að koma eftir auðlýsingar strax aftur

0: Komið þið sæl aftur þér að lusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur, lærður í Rússlandi og hérna við erum að ræða ýmis mál. Vorum á erlendu vettvangi og ekki ástæðu lausu því að nú hringja alla bjöllu frá Þýskalandi. Þeir segja að það var staðan þar sé svo alvarleg. Þeir hafi fundið dróna á flugvöllunum í Leipzig 4. ágúst fyrir mánuði og það hljóti bara hafa verið rússar sem hafi verið að reyna að fremja þar hryðjuverk einhvers konar, eða hernaðlegt hryðjuverk og máli stendur bara eiginlega þannig núna að Evrópusambandi ætlaði náttúrulega að herða refsiaðgerði gagnvart rússum það eru utanríkisráðherrar Evrópuríkja sem eru í Írlandi núna fundi meðal annars okkar utanríkisráðherra og Guðmundur við megum nú eiga vona á því að það verður nú fátt mann að tala núna hvað þessi rosalega alvarlegt að við þurfum að það nú sé stríðið framundan. Nú þurfum við Íslendingar aldrei að hér sér upp um okkur, borga meira núna sennilega, bara einhvern sjóð hjá ESB, uppbyggja einhvern her þar og hjálpa til við þér nú sér og rússarnir farnir að ráðast á NATO-ríki.
1: Já, það mér er svo, ég oft hugsa það hvernig þessi rússa gríla hefur grafið sig í heilum margra Íslendinga. Nú þetta þannig að ég var við námi Rússlandi í eitt ár og ég hef haldið sambandi við Rússa lengi vel, það var í svo erfitt þegar að þeir fóru að loka Facebook og svona, þá misti ég nú. En ég hef enn sambandi við menn sem búa í Rússlandi, en það ekki bara það, því að ég átti því láni að fagna að Ígibjörg Haraldsdóttir skaldkona sem hefur nú þýtt lungan af merkustu bókmenntum heimsins
0: Já.
1: Að hún var mákona mín
0: Já.
1: Og ég kynntist henni mjög vel
0: mm-hmm.
1: og hún þýtti mér að segja fyrir mig eina sög hundshjarta þetta Búlgaká og frábæra sög það er að hundur tekur völdin í sovjetinu í blokkinni Þetta er náttúrulega ekkit annan maski, alveg miskunnulegsa árás á sovjetskipulagi, en hvað það, þetta fór gegn og rússar eru alveg tilbúinu til að gaggrína eigi samfélag. Nú ég átti þessa dásamlegu mákonu, en ekki bara það, félagi menn í Rússlandi, í Leningrad, var Helgi Haraldsson. Og Helgi Haraldsson er nú kannski einhver mesti orðabókamaður heims.
0: Já.
1: Hann skrifaði rússnesk-íslensku orðabókina sem er nú kannski einhver mesta orðabók sem við eigum.
0: Mm.
1: Kemur til með að verða álíka merkilegt heimild íslensk máli eins og Blöndals orðabók.
0: Já.
1: Og það eru aðlega vegna þess að Helgi Haraldsson, hann hafði auga fyrir því að taka rússneska málsætti og finna sambærilega málsætti á íslensku. Og þetta í orðabókinu, hún er gulls í gildi. En það ekki bara það. Mm. Hann flutti til Noregs að því að Háskóli Íslands bauð honum ekki þau kjör sem að voru eðlileg og þar sest Helgi niður og kefur út ásamt hleirunindar gefur út rússnesk norsku orðabókina sem er ekki síður en svo rússnesk íslenska og þetta eru tvær sko já ég myndi nú bara segja jörmun orðabæk og þær eru svo rosalegar báðar hver með sínum hætti rússnesk norska og rússnesk íslenska á elli árum bregður hann á leik og gefur út tjekknesk-íslenska orðabók
0: Já.
1: Og vegna þess að hann var hvað, 5-6 ár við nám í Prag nú hann læriði slavnesk mál og var skrifaði doktorsritgerð rússnesku á 13. og 14. öld svona kirkju slavnesku og hérna þetta fólk hún Ígibjörg Haraldsdóttir og Helgi Haraldsson aldrei nokkur tíma var ég var við í þeirra huga sem kalla mætti einhverja rússa fóbíu
0: Nei.
1: Svo er ég alltaf að hitta einhverja menn sem hafi verið eitt eða tvö ári í námi í Rússlandi og þeir eru fullir að rússa hatri
0: já,
1: og veistu það ég á svo erfitt með að skilja þetta og svo kemur fólk sem aldrei hefur komið til Rússlands við skulum segja eins og okkar ágæti utanríkisráðherra og fullir þið það hér í fjölmiðla að rússar séu óvinir Íslendinga
0: já,
1: ha,
0: já, já, já.
1: Og ég segi bara sko af hverju
0: Og það partur af þessu prógrami þú aðtjóða sko Evrópa nefnilega sem alls ekkert gott og bara mjög minnst það bara vonda fréttir að Evrópa stendur svo illa efnaðaslega sko sjáðu bara gas og olíuskortin og sko þau bara iðnar er að á hraðri niðurleið og ekki hvað síst í Þýskalandi þetta svo sorglegt vegna þess að Þýskaland hefur alltaf verið þessi iðna flotti iðnar bara iðna ríki og þeir hafa verið bara æðislegir í framleiðslu á hvort það voru bílar eða heimilistæki og ýmislegt annað en núna bara hinur þetta bara eins og flugur að veg
1: Það virðist að vera að koma fram það sem skrifaði fyrir nokkrum árum það voru þeir hérna Jósef Stiglitz og Krugman
0: Já.
1: Báðir Nóbelsuluna hafar í hagfræði og þeir bæta við greinar eftir Milton Friedman og James Tobin sem voru ekki síðri og þessir fjórhagfræðingar skrifa grein fyrir cirka hvað, átta níu árum þar sem þeir færa röka því að evran séu gífuleg mistök sem eftir að valda hörmungum þessi að euro is a disaster segja þessi menn Og það hugsanlega að koma fram núna að hugmyndin á baku Euro og Evrópusambandið kann að vera byggð á mjög alvarlegum misskilningi. Og ég segi bara þegar að Bandaríkjamenn eru komnir að þeirri niðurstöðu að þeir vilja eða geta ekki stutt við Evrópu eins og þeir hafa gert. Bandaríkjamenn hafa séð varnir Evrópu, það bara þannig og miklu fleira þeir hafa séð alls konar hluti fyrir Evrópu þeir eru með mörgunduru herstöðvar í Evrópu og þetta þýðir að Bandaríkjamenn hafa séð að verulegu leiti mið Evrópu og vestur Evrópu
0: bara varnir þeirra og sjáum alla loftvarnir fyrir og
1: nú er það bara að gerast sem að ágætur vinuminn sagði ef að stuðnindi bandaríkjamanna við Evrópu að ljúka þá verður Evrópa að rottuhólu þetta nú kannski ofsagt en andinn í þessari setningu skýr
0: ég skilja sko þetta ákveðin viðvörun að hvert Evrópa gæti fari og þessna svo þú segir Guðmundur að þessi ákvarðan að taka að keyra í gegn allt í þjóðaratkvæðagreiðslu núna á þessum svakala slæma tíma Evrópusambandsins og það sem að bara fjármálin eru í mikilli óreiðum má segja
1: þetta er mistök að mínu viti
0: og hvernig stendur á því að þetta var vali núna
1: já, ég að reyna að stýra það og það þannig að vinur minn sem að vinnur og með skoðanakannana fyrirtæki sem að gengur nú ekki vel hann ekki, en hann segir mér það að sínar kannanir hafi sýnt það fyrir svona hálfu ári að fylgi við Evrópusambandið hafi verið 25% fyrir ofan andstöðuna
0: Já.
1: Og ég sko nú þetta einhver bjánar Þorgerður Katrún eða Kristrún
0: bara engan veginn það við erum ekki að tala með svoleið sko. Við erum ekki á því plani
1: sko. Já sko ég bara hættur að þær hafi fengið þetta upplýsingar frá skoðanakannana fyrirtækjum sem hafi unnvörfum sýnt þetta síðan þegar ég kýs samfylkinguna í kostningunum síðast þá var á samfylkinguna skilja að þetta væri ekki á dagskrá alveg í bráð
0: ekki þessi kjörti
1: já, og ég var mjánað með það því að ég, eins og ég segi vitur sá býða kann og ég vildi að menn býðu með þetta Evróputal í svona 5-10 ár
0: já.
1: af mörgum ástæðum
0: já, já.
1: Og ég búin að fara yfir það hér en hérna þessi skoðanakönnun þessi maður í skoðanakönnun hann segir mér að svona litur skoðanakannanir út fyrir 6 mánuðum og þá kann það að vera að forustum með ríkisstjórnarinnar þegar við hugsa sem svo já, þetta verður þá bara stór sigur og blómi okkar nabagat síðan gerist það í kosningabaráttunni að það verður ofboðsleg sveifla það eru prósenta tugir sem sveiflast á milli á síðustu vikunum það fólk sem ekki hafið hugsað sér að taka afstöðu og þeir sem að sé ekki stiftu sér að málinu allt í unni eru þeir konur yfir í nei
0: Já.
1: Og þetta endar með því að sem sé neyið fær 53% og jáið fær 47% og en ég þekki eins og að marga af þessu jáfólki sem alls ekki hrifið af efnahagsbandalaginu.
0: Þannig að ég segi bara gá í pakkan þá búið að plata fólk
1: ég segi bara ég þekki bara mitt fólk ég þekki bara fullt af fólki í samfélkingunni sem lítur á hérna Evrópusamband með dáldi tortignislegum augum og það bara eðlilegt og þeir hefðu bara sagt já, kíkja bakkan en svo segjum við nei í næstu umferð
0: Já, það fólk var látið að halda þetta
1: Já,
0: og það var svolítið ljótu leiku því
1: að
0: fjöldin allir á svo góðu fólki og
1: en, sko, fórustu sem
0: bara var í góðri trú
1: Fórustamennirnir taka ákvörðunum að vinda sér í þetta í bráðræði og ég því miður ég held að Þorgeir og Katrin eigi þarna fyrst og fremst sök, hún hefur kyrkt þetta áfram að mikill í hörku og það hefur lagt að veði stjórnaþáttöku og Kristrún hún stóð frammi fyrir þessu að fara bara í eitthvað kostningamall eða guðmót og hvað, eða einhverja aðra stjórn, þar sem hún var ekki hugsanlega forsetisráðherra Þannig að hún lætur til leiðast og það einkenni á hennar afstöðu að hún mjög svona, hún tekur ekki mjög þátt í þessu slag til að byrja með.
0: Hún ætlaði sér að standa bara með þjóðinni í að vinna í efnaðsmálum eins og hún hafði sagt
1: já,
0: í
1: kostningar. Já, já,
0: það var bara henni var allt ofsalega mikið út í þetta.
1: Já, já, það var alveg greinilegt og ég túlka þetta þannig að Þorgerður Katrín, hún byrja langmest ámbyrð á þessu bráðræði og þessu flustur hætti að sækjum hérna aðild á óatöðu máli að ég kenni líka skoðanakannana fyrirtækjum að þeir reyndu ekki að grafast fyrir bakgrunn þeirra sem svörðu það var spurt já eða nei heldur áttu þeir að spyrjum en hver er afstæðin til Evrópusambandsins sem þið við leik
0: við sögðu það hér eftir að spurningi var menn göllu
1: ég hvað
0: og menn göllu
1: en hvað sem öðru líður ég þeirra skoðunar að þegar að ráðherra eins og Þorgerður Katrín þegar hún tapar svona mikilvægum kostningum þá mjög erfitt fyrir hann að vinna úr því og það virðist vera að hún neyti að afnema umsóknina frá 2009
0: Já, það liggur fyrir
1: Það virðist vera, hún bara neytar því og ég sé þá ekki annað en að þingið verið að taka það fyrir
0: já.
1: Og greiða allkvæði það sem gæti hugsanlega leitt til þess að hún er að segja af sér ráðherraembætti.
0: Já, en guð, taktu þó einmitt eftir því að fyrst að neyta þessu fyrstum sinn í bíli allavega hefur þú verið orða hvað segir það þér það á kannski að grípa til þess og einhverju augustundu þessuna segi aftur, taktu núna eftir atburðarásinni, Guðmund Róla
1: Já.
0: Taktu eftir í hversu mikið stríðstali og æsingurum verður í Þýskalandi, í Frakklandi, innan ESB Þorgerður mun koma yfirfull til landsins á ræðilegu hættu á stríð
1: Já, rússarnir eru bara að koma upp úr klósettinu
0: Þeir eru bara hún í klósettskáliði og Pútin sjálfur er mættur Þannig verður áráðurinn þannig að ræða okkur upp á skónum á sama tíma að þá náttúrulega á að réttlæta það ef nú er að leggja hann fjálfu núna að þá réttlæta það að við borgum meira til stríðsmála hernaðmála og síðan á að réttlæta það líka að við sko nú á refs okkur við erum að fá bókun 35 nú skuli fá það þið hafi talað svo vel ES-samningin að nú skuli tryggindin eitthvað að fá bókun 35
1: já, já,
0: og missa löggjafvaldið og hluta og dómsvaldið að nú skuli að taka af okkur bæða aðra og þriðja grein
1: stjórnarskrána sendingana segja þið raskjöldu á
0: þannig nei sko segja þetta klíka þetta lítið klíka nú já. Ég ekki að tala almenntu stjórnmálamenn og almenntu fólki í Evrópu aldeilis ekki megið þorri fess fólks finnst þið bara frábær
1: Evrópu búar vita að það komið tími til að endurskipuleggja þetta allt saman
0: Það það sem þið vita
1: já.
0: Og þetta það sem þið óttast núna með Alice White í Þýskalandi og AFD þau eru bara kallu auka hægri flokkur að banna þá og allt þetta nú já, það runir þá verður að búi til stríð
1: þá er rétt að minna á kenningar okkur hér á, á út af sögu hugmyndirnar sósílisma og kapitalisma eru úrallt tal
0: Guðmundur, þannig erum við
1: samanlega vinstri og hægri já. Er bara bull þetta þýðir ekki að halda svona tali áfram öll þjóðfélög verða að hafa samvinnu og ríkisforsjá og einhverju leiti samvinnufélög og verða að hafa frjáls engafyrirtæki sem mega sprikla og gera tilraunir. Þetta verður að vera til staðar, hinn blönduðu hagkerfi er krafa nútímans. Allt tal vinstri og hægri norðið er fyrirlítlegt bull.
0: Já, en ég held núna Guðmundur, það ósala mikilvægt, jú, við fáum bókun 35 og okkur sagt núna í fréttum að þeir hóti þá, því þá núna að fara í mál við okkur. Þeir búið til samningsbrotamál, ESA geri það eftir stofnun Evrópu og hún fer þá bara í samningsbrotamál og við erum bara að segja að gjöra svo vel, farði í samningsbrotamál, bara góðan daginn,
1: Já,
0: við erum bara mættum vegna þess elskuna verið vegna þess að við um afskaplega góða varnir
1: reynarskjöld
0: gjörsamlega og ég ætla að segja þér það að þetta kom strax upp þegar var verið að semja og ná samkomulagi endalegum EES samningin og þá var það samkomulagi á milli samningsaðila að kröfu Evrópusambandsins að við myndum bregðast við með einhverjum afgerandi hætti fyrst að við myndum ekki innlega bókun 35 en þá myndum við þessi stað setja lög evróska efnahagssvæðið og þar kæmi fram alveg á tekin af vafum það að við starri mál sem að börðuðu Evróprétt þar ættu við að taka mið af við dómsúrlausn á Íslandi
1: byrju,
0: og þetta gerðum við nei byrju ég ætla að segja það þetta gerðum við með lögum nummer 1 1993 og þetta þriðja grein og ég skora á fólk að sjá þetta þetta heiti forgangsregla svona í svona almennt í dali og við höfum þessa forgangsreglu framkvæmd, hún búin að standa allt dómskerfið okkar allan tíman og þeir hafa gert það frábælega vel íslenski dómarar
1: ég þarf að koma að smá máli
0: já, sem, já, tala það bara fram yfir tíma þetta er
1: sko, við erum hérna með nýja borgarstjórn í Reykjavík
0: já.
1: Og hún að tala það mikið að spara og einhverjum hluta vegna að það er að spara alveg ótkallum mikið, síðan er það ég er búin að vera í mat, á matsölu sem Reykjavíkuborg rekur fyrir aldraða, nú ég að verða áttræðu bráðum
0: og
1: hérna fyrir aldraða og fatlaða og sjúklinga
0: já.
1: Þetta er svona matsala sem er ódýr
0: en ekki bara að fá mat frá ESB?
1: Jó, sko máli
0: er það
1: að maturinn hefur kostað á þessum stað hún hefur kostað 1100 krónur matur, svo venjulegur heimilismatur ekki já. Ábyggilega ekkert með dýrifrænvæslu svo gerist það núna í borgaráði að þeir ákveða að hækka mat hjá þessu fólki öldruðum, fötluðum og sjúkum hækka þetta úr 1100 í 1900 krónur
0: já, já.
1: 70% hækkun já hörðu, þetta er fyrsta skref í hækkunar aðferðum nýja borgarmeirihlutans Veistu það, Arthrúður? Það er leitun á fyrirlítilegri aðgerð.
0: Já, það er svolítið talað þetta.
1: Þetta bara fyrirlitlegt, það en bara einfalt mál. Sko, það hérna þúsundir af borgarstaðsmönnum, alþingismönnum og guðm og vita hvað, sem með frítt fæði.
0: Nei, það ekki með frítt
1: fæði. Það má heita.
0: Þeir borga minna, það
1: Minna, það bara 1100 í 1900 á gamalt fólk og lasburða.
0: Já.
1: Ha, þú
0: Sko,
1: af hverju hafa blöðingan á hvað þessu?
0: Ég held að hafa nú ymsi verið að skila þessu og þetta er komið oft fram hér núna að hlustundur hafa verið að hringja út að þessu Já. En mér stanna það sem að borgarstjórn hefur verið að standa sig í að skera niður það eins líka að vera að taka tillit til þessu guðundum minn alveg hvort að það sko Joe Biden
1: sko, sem og
0: eða Donald Trump hvernig skilja menn við búið Já. Við hvað búið var Hildur Björnsdóttir að taka
1: það er að vísa
0: það
1: alveg
0: rétt allt í skuld og
1: við erum að taka við búið eftir menni svo Dag B. Eggjason en maður skilur það að það valdi erfileikum
0: já
1: til dæmis hérna á götum Reykjavíkur þannig að það verður allt ófært á milli 4 og 6
0: já og þess að það að segja fjölda manns og endur með
1: það störf rétt,
0: og annað mér finnst standa sér frábælega
1: en eitt af fyrstu aðgerðum skulu vera að hækka 70% já. Mat á lausnu fólki og öldruðu
0: já.
1: Það bara fyrirlitlegt
0: já við þurfum bara að fá betri skýringu á hvað liggur það til grundallar og fá bara til að láta
1: leiða það þarf ekki betri þetta. Skýringar á því elskan mín lasið fólk og gamalmenni
0: já.
1: Verða fyrir fyrsta högginu
0: Já, ég tek undir
1: Þetta skrítið
0: Já, ég tek undir það En ég veit ekki hverju ástæðan eða sama ég tek undir þetta guðundur
1: Svona vil
0: ég
1: nefna líka eitt í viðbótt Nú verða ráðast á formann bankastjórnar Íslandsbanka
0: Já
1: Með rógi
0: Já, er það nýtt? Allir þeir sem getur
1: Þeir
0: eru alltaf teknir með
1: rókur Ég bara veit ekki aðtykla á þessum hvað þetta er fyndið Þetta gera menn og bara í hlutafélagsstjórninni með hlutabréfum
0: Já
1: En þeir fara með í hæstar í dómara
0: Þeir eru byrjuður ekki Hreiðar Már
1: Hreiðar Már, jú Það verður að reyna að losa sig við hann úr bankastjórastöðu Íslandsbanka Í staðin fyrir að fara með þetta bara á hlutafélagsfund eins og að vera ber þá fara með þetta í dómstóla af því að það verður að reyna að ræja hann út
0: það er alltaf þetta
1: það er margt fleira
0: sem síður í mér
1: en ég verð að geyma það núna
0: já
1: en ég hugsa aðalega í hjarta mínu foreldrar mína sem liggja í sínum gröfum en unnu samt þjóðratkvæðagreyslu það er glæsilegt þau unnu
0: já, ég verð bara að segja ég tek bara algjör heilsugur undir ég tek heilsugur undir og ég ætla að segja að móðir mín með tefði átt ammali í dag hefur lifað og hún fór í gegnum tvær heimstýraldir og hún hérna hefði orðið 112 ára í dag til hamingi móður mín
1: til lukku
0: og ég bara segi það Guðmund Þurfurskunni hverjast upp á það að mikilvægast að fyrir Ísland núna hér okkur Íslendinga að við náum góðri samstöðu innbyrðis og frið hér innanlands ekki vera að deila og drottna hér innanlands og þjóna þeim sem að vilja okkur ekki vel stöndum saman
1: ég búin að vera á matsölu með elsta fólkin í landinu og það bara dásamlegt að umgangast dásamlegt. Gamla Íslendinga sem hafa gert góða hluti það er unaðslegt
0: það er máli þakkaði fyrir Guðmundur Ólafsson Arnþrúður Karlsdóttir kveður ykkur með okkur hér og stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson við þökkum ykkur fyrir

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hérna, ég ætla að vera hérna með okkur næsta klukkutíman. Sittum hérna í hljóðverinu í skipholtinu og hjá mér eru hérna tveir flotti viðmælendur, þeir Stefán Hrafn Jónsson, félagsfræði prófessor og svo Ævar Harðarson arkitekt. Þeir gerðu mikla rannsókn á ástandi á hérna á göllum í nýbyggingum og komu með þá rannsókn að byrta hana í fyrra 2025 og þeir rannsökuðu sem sagt hérna ástand fleiri góðum mönnum 104 blokkir sem voru byggðar á sumar 2014 aðra 2018 og aðra sérst 2022 og það var ekki nefnum í átt af þeim sem að voru gallalausar hérna voru miklum kostnaði og alltaf 100 miljónir eða eppil hærra einhverjum tilfellum en hérna árum höldum að lengra áfram þá ætli að hérna byggja ykkur báða tvo að vera svo góð aðeins að segja hlustendur svona aðeins meira um ykkur ykkar menntun, ykkar starfsreynslu, ykkar verkefni og kannski hvað er að gera hvort núna ef við kannski byrjum á þér Stefán
1: Já, ég heiti Stefán Hrafn Jónsson, ég með doktorsprófi í félagsfræði og núna prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands. Áður var ég meðal annars að vinna hjá Lýðheilsustöð þar sem við vorum að hérna, rýna í ýmsa leiði til þess að auka velferð og heilsu þjóðarinnar. Þessi tiltekna rannsókn, hún kom upp að því ég heyrði fréttir.
0: Að við fyrir maður að sátti meira út í menntunum.
1: Já, menntunum, já.
0: Og svo myndum við byrja ævar eða sem aður.
1: Já, í rannsóknum mínum í félagsfræði þá hef ég mjög, hérna, fæ ég mikið út úr því að kynna með ný efni og fara á nýja slóðir sem ég hef ekki gert áður og þessi rannsókn á hérna, göllum í nýbyggingum er eins lík svona, ný leiði mínu felli sko. Ég vann líka í unglingarannsóknum þar sem við vorum að skoða það til dæmis aðgengi áfengi hérna, vímuefna neyslu og slíkt
0: það er fróðlegt núna
1: svo hef ég verið að skoða fæðingatíðni hérna mexikóskra kvenna í Bandaríkjunum það var hluta doktorsverkefni mínu
0: Já.
1: Þannig að ég tek að mér svona fjölbreytt verkefni
0: frábært að heyra og Ævar, ef þú segir kannski aðeins þína menntu og hvað er það að starfa á svona hvernig
2: ég er sem arkitekt og hef í rauninni bara starfa við það sem bæði húsahönnöður og unni við borgarskipulag menntaður í Noregi á 9. áratug 20. aldar þannig að ég er búin að vera sko 46 ár í bransanum svo tók ég doktorspróf 2012 og það var tengdist hönnatengdum byggingagöllum í svona mikið hönnöðum opinberum gerna opinberum byggingum ég verið að kenna, kennt í Noregi og svo bæði við listaháskólan og HR hérna þá aðalega svona byggingatækni og hönnun og svo hef ég sem sagt var ég frá 2015 til 2025 þegar var ég deildarstjóri hverfisskipulagsreikjavíkur þannig að ég svona hef komið að flestum sviðum þessa fags.
0: Þessar rannsóknir eru í mjög góðum höndum, heyri ég. En ef þú segir okkur að þess hérna með mikla þekkingu hjá ykkur öllum, ef þú kannski byrja á því að þess að segja okkur frá rannsóknir, Stefáns, þú svona, já, þú veist svona alla þú sem stendur að þú fengið með þér marga góða menn þér til þess, fleiri heldur en ævar og kannski aðeins sem að segja frá því hvernig það kom til og hvernig, hvað tók að langa tíma að gera svona svo?
1: Já, það er rétt, hugmyndin kviknaði á mér og svo tókst mér að fá til þess við mig, sérfræðinga, ævar, við erum með byggingverkfræðing, við erum með fjármálsérfræðing, hérna formaði neitandi samtækna með okkur og ég er auðvitað að gleyma einhverjum
0: lögfræði
1: prófessor já, þetta er mjög gott teimi
0: hvað er þessi cirka margir 6-7 samtals
1: kveikja var þannig að ég heyrði af hver fréttin fætir annari sem sagði frá göllum nýbyggingum og ég fór eitthvað að reyna að kynna mér hvort þetta væri hérna, hversu algengt þetta væri vegna þess að það sem við heyrum fréttum er ekki endilega endurspegla allan hérna vettvangin og þá náttúrulega kemur ljós að það er ekkit mikið til rannsóknar á þessum hérna vettvangi rannsóknastofnun byggingarinnar svo lögð niður fyrir einhverjum árum síðan og rannsóknar hafi verið svolítið slitróttar sko þannig að það var með benta á hausti 2024 að það væri hérna umsóknarfrestur í ASK byggingarannsóknar sjóður sem að er hýstur hjá húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun við sækjum teimið og fáum styrkin og árið 2025 þá erum við í gagnasöfnun og við vorum byrjar að kynna bráðabrennniðurstöður áhrin að loka skýrslan á tilbúðin sem við skiljum inn núna á vormánuðum þess ári
0: Já.
1: Og hérna við, ég fekk til minn góðan hérna spyril sem að hringdi í fólk og við sko við vorum raun og voru að tala við fjölbýlishús með milligöngu íbúa oftast voru það formenn húsfélaga sem að rættu við okkur og við náðum að byggja upp traust og meðal annars við minnust aldrei á nöfn fólks húsnúmer eða fyrirtæki þannig að við gátum nafli sem algjört grundvallar atriði svona rannsóknum og endaði með að voru 100 fjölbýlishús það sem eru 3200 íbúðir að bakvi
0: Já, já.
1: Og það voru svona 8 eða 9 sem að sagði það var engin galli hefði komið upp og þetta voru einmitt húsnæði sem var fokælt á höfuðborgarsvæðinu 2014-18-22 en svo kemur ljós að svona yfir 90% fjölbýla tilgreina það voru gallar sem komu og þetta virðist er svolítið tvískipt sumir byggingaraðilar voru til taks komu gerðu við það sem misfóst og með mismiklu þú veist það þurfti að hafa mismikið fyrir það að fá það til að koma sumir bara komið, þeir bara fengu síntal og komið og lögðu hlutina svo eru aðrir það sem eru sko miklir gallar húsi leka glæni hús það gengur illa að fá bætur það farið að gera við til þess að hætta lekinn og kostnaður hleypur ofta miljónum á íbúð
0: Já.
1: Og fást enga bætur og hérna og þessi fáu dæmi sem fara fyrir dóm það óvíst hvort að skil einhverju til eiganda vegna þess að fyrirtæki fara á hausinn kannski áður en að hérna, dómurinn kveðinu
0: þannig að það ferli getur verið mörg ár fyrir eigendur húsnæðis
1: Já, þetta mikið álag bæði á eigendur og sérstaklega á stjórn húsfélaganna
0: En Ævar, ef þú segir okkur aðeins hvernig þú hefur komið að þessi rannsókn, hvernig hvert að þitt svona aða hlutverki í henni og þú hefur gert sjálfur rannsókn líka
2: Já, ég var svona með á lokametrunum í þessari rannsókn og sko það kemur ljós eins og hann bara nefna að megnið af þessum göllum tengjast það sem er göllum veðurhjúpin sem eru útveggirnir og það eru sko 40% eins og talið í þessari rannsókn sem eru þá eitthvað skona lekar þök, veggir, gluggar og þar fram eftir göttunum og hérna svo eru þessi galla líka tengdir það má örugglega tengja þetta fleiri svona útveggja klæðningum og fleira og fleira og þetta var alveg sambarilegt við það sem ég var að skoða á sínum tíma, ég byggði mína rannsókn á
0: Fyrkið á hvað ári var það eftir sem þú gerir
2: ég er að skoða þetta 2000 til 2012 þegar ég er þessa ritgerð sem er við tækni háskólan í Þrándheimi í Noregi og ég byggði náttúrulega á normenn hafa rekið mjög öfluga byggingarannsóknir í áratugi, alveg frá því stríð verið miklum fjármunum í þetta og þar eru rannsóknastofnun sem heitir Big Fosk Sintef sem eru gríðarlega öflug mjög nátengt háskólasamfélaginu Stefán nefndi þetta að það hefur verið lögð niður hérna rannsóknastofnun byggingarnefndarinnar sem var mjög mikið óheillas skref
0: mjög, svo, allir saman það.
2: En það sem hjá normálunum þá hafði komið fram að flestir þessar gallar tengjast líka ytri veðurhjúknum þar séð að það eru lekar og alls konar svona vesin en og svo sögðu þeir að það væri semst 60% sem tengist hönnun og ákvarðanatöku 30% er eitthvað sem gerist í byggingarferlinu og svo er eitthvað 10% sem tengjast á efnisgöllum en ég var að skoða þessa hönnun og mér fannst þetta algjörlega ríma við þessa niðurstöður í þessari hérna rannsókn á þessum nýju fjölbýlishúsum þannig að það er lítið breyst sko. En við getum kannski komið aðeins meira á eftir inn á hverja mann telur svona vera ástæðunar
0: Já, hvað til að þú vera helst ástæður fyrir þessum göllum, Stefán?
1: Sko, við þegar við kaupum húsnæði Já. Þá vitum við ekki hvernig var staðið að verki þannig að við þurfum að treysta á að það sé einhver umgjör sem að hefur passað upp á þessi gert rétt og þess vegna hefur við bara íslenska ríkið og íslenska samfélagi tekið ákvörðum að vera með kerfi sem að passa ára þessa fjárfestingu, þetta oft þetta staðist á eina fjárfesting fólks þetta kerfi bara í heild sinni virkar ekki eftirlitið sko ef við líkjum þessu saman bílakaup Það eru rosalega kröfur settar á framleiðslu bíla og innflutning bíla. Það er ekki hægt að flytja inn bara hvað sem er. Settar kröfur til þess að við bílarnir séu öruggir umferðinni og svo framvegis. Svo reglubundin skoðun
0: Já.
1: Og það eru lykilatriði að þeir sem skoða þeir eru að faggilding. Þeir eru óháðir bifreiða framleiðandunum, umboðunum og sjölunum. Og þeir hafa þekkingu til að gera það. Í byggingaframkvæmdum þá ekki þessi hérna faggilding. Fólk eftirlitið falið byggingastjóra sem fær laun frá þeim sem byggir. Og það við sjáum þá alltaf að það ekkert óhæði í því. Það mjög erfitt fyrir byggingastjóra að stoppa verkefni og segja hey við þurfum að hérna nota betri móti eða aðra tegunda gluggum eða eitthvað slíkt.
0: Kemur að hitta henni það að það er að gera það, það er bara reiknir.
1: Og svo að ég held að sé verið að reyna að finna leiðir til þess að lækka byggingarkostnað og koma með nýjar aðferðir og Já. Ný efni, ný kerfi til þess að byggja og það hefur ekki tekist að kanna bara hversu vel þau henda við íslenskar aðstæður.
0: Það hefði verið hjálplegt að það var rannsóknarstofan hefði þá verið
1: líði. Uppsefni þekkingar ekki alveg skoðum gæti verið, meðal annars af því að rannsóknarstofnun ekki lengur til staðar.
0: Nei. Það alveg óskiljanlegt.
1: Og svo til þess að bæta við að sko, þegar eitthvað bjátar á, eins og við sjáum í þessari rannsókn, þá afskaplega erfitt fyrir eigendur að ná fram bótum af því það svo mikið agaleysi í ábyrðakeðinni. Fyrirtæki með lokað, þau fara hausinn eða bara lokað og gerð upp. Og það enginn til þess að sækja pening sama hvort það sé fara fyrir dóm eða hvaða aðferðu beitt. Þannig að þetta svona flókna kerfi ástæðan fyrir það kom svona mikið að köllum og hluta því líka það fólk að byggja sem kann það ekki og ræði til sem fólk sem ekki kannski með rétta þekkingu til þess að sinna þessu merktáttum það kannski einhver alls konar fólk sem að múra sem kann það ekki og aðri sem að í pípulögnu sem kunna
0: það
1: ekki
0: en Það ætti samt alltaf að vera ykkur ábyrðamaður yfir þá þessum ófaglæru mannum alltaf annar mínumati sem að geti kannski skellt skuldin á okkur sem er ráða í vinnu sem hefur ekki þekkinguna
2: Það náttúrulega þannig sko hönnuð þurfa að vera með réttindi sko það er svona sem alveg gerður og svo þurfa að vera skráðir iðnmeistarar á þetta en þetta byggingastjóra kerfi hefur virkað illa hérna og aðalega til dæmis á, eins og hann er að nefna á íbúðamarkaði vegna

0: held að stjórnvöld sé nú eitthvað að reyna að gera í þessu og það verið að vinna í líkið því að koma svona bæta þetta rannsóknar umhverfi. Ég held að það sé þannig lagað heilmikið í gangi, sko.
1: Hvaða kerfi var áður en að byggingastjóri komið? Var það ekki bara byggingafulltrúar? Hvað sveita fyrir þess?
0: Nei, sko, þá var þetta í raunni, þá var þetta sem þetta hönnurinn, arkitektinn var á, og svo aðrir hönnur verkfræði, Bröðþóls og Lagna hönnur, þeir voru ábyrgir fyrir sinni hönnun, svo varstu með iðnmeistaran eða byggingameistaran sem var náttúrulega ábyrgur fyrir byggingunni og svo var þetta opinbera eftirlit frá hendi byggingafulltrúan, sko, en byggingafulltrúarnir hafa hérna svo sem ekki sinnt mikið þessu eftirliti beint, þeir gera úttektir þeir hérna á ákveðinu svona verkþáttum, en það er mjög lítið verið að skoða galla.
1: Já.
0: Þannig að það er verið að taka út steypuna á sig í lagi og þarf að göllunum, en þegar kemur að göllunum sem yfirleitt eru svona í þessum samsetningum og svona þar sem þú vart að setja saman glugga og útvegg eða þak og viðkvæmi delu, þá er lítið, það ekki, þá dettur það svona svolítið á milli
1: skips og bryggju. En Stefán, ég var að tala hennar áðan að skipt, hvað það eru, 60% út af byggingu, 30% út af
0: byggingarefnið,
1: það
0: er normerendi segja að 60% séu hérna gerist í ferlinu, það er hönnuninni og öllu því og stafi frá ákvörðunum sem er bæði hönnuður og eigendur og aðrir svona mikilvæg stjórnendur taka á 30% séu þá gerist eitthvað á byggingastanum, það er eitthvað sem fer úr skeiðist á byggingastanum
1: og 10%
0: þá er þá efni.
1: Er það svipað, Stefán, í þinni rannsókn og þetta með efni, svolítið fórhættu með það, nú er allt svona CMR til að fá að vera selt hér, er það engin gæðatrygging þegar kemur að þessu fyrir upp í staðir?
2: Sko, merkingar, Evrópumerkingar, það duði ekki alltaf til, þó að hendi kannski í Evrópu, þá er ekki víst að hendi hér. Sko, rannsókn hjá okkur, við vorum ekki með tæknimann á staðnum til að taka út og sjá hvað fór úrskeiðis. Formenn húsfélagana voru með ýmsan bakgrunn og það er ekki mjög hérna, það er erfitt að greina hvað er sko hérna hönnunar galli, hvað er efnisgalli og hvað er hérna handvömm í framkvæmt sko. Af því það var allur gangur á því hvort að væri, hafði farið fram formlega úttekt á fjölbýlinu eða ekki og svo er þetta endursögn og það er verið, og stundum er tilfinningar í spilinu, þannig að það er mjög erfitt að greina það í þessari tildegnu rannsótt, sko.
0: Já, þessi sem heimildamennendir, formennendir, þeir höfðu reynlega ekki eins og þekkingu til þess að svara þessu eða
2: mjög misjaft, sem er mjög litla.
0: Já.
2: Og eins og segja, það var kannski ekki komin úttekt.
1: Já.
2: Það bara verið að reyna að finna leið til þess að stoppa lekan, sko.
1: Já, já. Og það hefur gengið misvel og tekið mislangan tíma og veitið eitthvað svona, eitthvað dæmi svona árafjölda sem að það hefur tekið þetta fólk að standi sem að barátu? Er það, viltu einhverju mánuður eða einhver ár?
2: Það er talið árum þar sem að mest erfiðast gengur, sko.
1: Já, veitið eitthvað svona hámörk þar, hafið hefði eitthvað dæmi?
2: Sko, þetta er svolítið loðið það, fyrst sko þarf að finna út hvað er að, hvernig að gera við, svo gert við, og á sama tíma er verið að vinna í því að reyna að fá bætur, sko, þannig að það getur tekið allmörg ár, sko, mann ekki nákvæmlega ára fjöldna, sko.
1: En veitir eitthvað, þú veist, minn fjölda dómsmála, hvernig þau ganga, er ekki afskaplega að fá mál sem fara fyrir dóm og er það eitthvað endilega í bóri eigundum í hag, miðstöðarnar,
0: þetta er það. Þess að tölu sem ég hafði voru að vinna með, sko, þá var þetta þannig að innan flestir gallar koma fram eða margir koma fram á byggingatímanum og í rauninu hérna normendi segja að það komi fram byggingagallar í öllum byggingaverkefnum, það er bara svona svolítið eðlið, en þeir séu svona bilinu 5-7%, það séu svona venlegt, en svo ertu með önnur tilvik það sem allt fer úr skeiðis og einhvern veginn, og þá getur kostnaðurinn orðið mjög mikill og svo í rauninni ekki takt að horfa á byggingakostnaðin endanlega byggingakostnaðin og taki með gallakostnaðin.

0: til dæmis það er nokkur svona góð íslensk dæmi eins og Orkuveitan það er verulegur kostnaður sem lagðist þar til þess að bæta úr göllum sem í rauninni komu fram mjög fljótlega eftir að húsi var að tekið notkun og það var tengt þessum veðurhjúp það voru hreinlega bara lekar sem síðan leiddu til miklu og allt það en hérna þess að tölur sem ég hef það er það að flestir 50% af göllum komi fram 5 árum eftir að framkvæmdum líkur
1: innan við.
0: Og svo eru einhverjir gallar sem eru lengja malla sko.
1: Hvað getur þeir verið lengja
0: malla? Það getur verið 30 ár sko
1: 30 ár?
0: Alveg, þetta er svona en svo hérna hérna flest þetta út sko
1: Þetta er svolítið langur tími
0: það er eitt að ef maður ætlar að kaupa hús þá betra að kaupa hús sem með hefur staðið lengi úti og er löngar einsla af og það er svona, ég hef sagt þetta stundum í gríni og þegar ég var að tala við nefnendur í byggingatæknifræði að maður þurfti svona maður þurfti að spurja og eigendur þurfa að spurja getur húsið mitt staðið úti sko
1: það er svolítið ófælt að fá að svara nei
0: já, ég hef hérna Orkuveitan hefði að spyrja þessu já, þegar hún var að byrja
1: en Stefán, rannsóknir náðu yfir íbúðarhúsnæðsist í blokkum þá var 6 íbúðar og fleiri
2: já.
1: En hafiði haft ykkur spurningu af eða þá ekki gert rannsóknir með það þú veist, haldið að staða sér svipuð með atvinnuhúsnæði, svona almennt, ekki bara Orkuveitan heldur kannski fleiri, maður heyrði nú líka það með Orkuveitan þegar maður skipaði að setja parkettun og blauta steypu líka
2: Ég held að þetta þekkist hérna gallar í atvinnuhúsnæði líka hvort það sé eins mikið ekki þetta er svolítið öðruvísi hver byggir stórt atvinnuhúsnæði það er erfitt að nálgast við komandi eiganda og hann kannski stóð sjálfur að byggingunni og þú veist, fer hann að viðkenna gallan ég sé ekki fram að við gætum gert sambarilega rannsókn á þessu sko en það kæmir mér óvart ef að það væri algjörlega gallalaus hérna innar og atvinnuhúsnæði sem
1: er heilsu og línafólks það þarf að vera bæði gallalaust og heilt sem þess að teima hjá því og, en akkur er svona erutt að ná í eigandi segir það er svolítið forutalega eitthvað svona eignarhaldsfélag sem engin veit hver á eða
2: Já, við reyndar fórum ekki í að skoða eigenda sögu hérna atvinnuhúsnæðis en ég bara ímynda mér að ef að einhver byggir hús sem er meint galla þá kannski sé erfitt fyrir hann að við ekki að
1: Já.
0: Ég skoðaði náttúrulega ekki svona einhver skoðaði náttúrulega skólabyggingar háskólabyggingar með kirkjur og eitthvað svona
1: Finnir rannsókn
0: sko, og það var engin munur þannig lagað á hvað byggingarnar hétu eða hvort þetta fyrir hvernar voru það var ekkert meiri byggingarnar einhverjum kirkjum heldur einhverjum skólum að því að þetta tengdist í raunni hérna tæknilegri uppbyggingu og hönnuninni á veðurhjúknum og það, hann getur verið eins á einhverju kirkju eða á einhverju skólamannverki sko, eða háskólabyggingu sko.
1: En heyrðu kærlustendur við ætlum að taka okkur hérna að stutt auglýsingarhlé og við ætlum að fá okkur aðeins kaffi og kleinur í hléinu og endilega að fá okkur kaffi og kleinur líka og ég ætla aðeins að fá að minna á að hérna, eða nefna við ykkur að ef þið hafið ykkur hérna, ábendingar eða spurningar mína þætti eins og með skipulagsmálin og þéttingu byggðar og svo núna þá ef þið hafa ykkur ábendingar í samtíð svona gallamál þannig að endilega hafa samband hérna við ykkur þið kannski segja frá því eftir hvernig fólk getur hafa samband við ykkur að vil segja frá erfi málum og þeir lofa náttúrulega trúnaði það mjög mikilvægt að vita því en hérna heyrjumst eftir smástund

0: Jæja, kæru hlustendur, þá erum við komin tilbaka. Við ætlum að halda áfram að tala hérna skýrslu, rannsóknarskýrslu hérna galla í fjölbýlheimin á Íslandi sem að skýrslan var formulega gefin út núna í vor en það var svona fyrst sagt frá hún í fyrra þess að nefndi ég mitt það ártal. En hérna hjá mér sitja hérna Stefán Rafn Jónsson, félagsfræði prófessor og Ævar Harðarson, arkitekt. Ef við höldum að þessu áfram með þér, Stefán, hérna, þið eruð að halda eitthvað áfram með ekki með þessa rannsók.
1: Jú,
0: við erum sagt okkur eitthvað um það.
1: Við erum með framhaldsa rannsók sem tengist þessi lauslega. Við erum í samstarfi við Öryrkjabandalagið þar sem við erum að kanna hversu vel ákvæði byggingarreglugerð um algilda hönnun skila sér alla leið frá hönnun í framkvæmt og þegar kaupendur hérna, fara að nota íbúð og þurfa á þessum hérna, algildri hönnun að halda þá bæði fólk sem að nota hjólastóla sem að er með skerta hérna, hreyfigetu, skerta sjón eða eitthvað slíkt.
0: Það það sem algild hönnun sem þýðir?
1: Algild hönnun kveður á að byggingarskulu hérna, hannaðar og byggðar þannig að það hendi sem flestum okay. eða með sem minnstum tilkostnaði Uh-huh. og hérna það sem við erum að kanna bara hversu vel skilur þetta sér það eru fjölmörg atrið sem þarf að hafa í huga til dæmis hérna, bílastæði sem að hentar fólki sem nota hjólastóla uh-huh. er það hérna, skráð á tiltekna íbúð eða er það aðgengilegt ef að fólk sem nota hjólastóla kaupir til dæmis íbúð 302
0: uh-huh.
1: þá er lítið gagn í að bílastæði fyrir hreyfi hamlaða sé skráða íbúð 102 eða eitthvað slíkt sko.
0: Já, já, já. Og líka að það kemur gestir þá eða eitthvað eða, já, íbúðum flytur og þarf ekki svona blástæði þá mm-hmm. hlýtur þetta að skapa hérna flækjur, vilt þú segja eitthvað um þetta?
2: Ég þetta sko, þetta þessi algild hönnun eða sem aðgengi smál þar að segja hérna þegar ég var að læra arkitektur þá voru sagði prófessorin það að tröppur væri mjög mikilvægur í arkitektur sko. Mm. það var hægt að bæða gangi í þeim og sitja í þeim og gera ýmislegt sko. en þær eru ekkit sérstaklega og við náttúrulega erum með mjög mikil svona flotta tröppumannvirki spænsku tröppunar í Róm og ég veit ekki hvað og hvað en þær eru ekkit sérstaklega góðar þegar kemur aðgengi en þetta er svona það að bæta aðgengi er lýðhelsum áleti líka mjög mikið atrið að þú getur búið í sama húsinu
0: með staðið mitt líkilega, fólk þurfi ekki að flytja út
2: ekki að
0: af
2: flytja einhverju, eftir einhverju og það er, þetta er ekki, svo, þetta er náttúrulega upphæðlega hugsa svolítið út frá svona þeir sem er í hjólastólum og svona en í raunin er það þannig að allir á einhverjum tímapunkti missa hreyfigetuna þú eldist eða það kemur eitthvað fyrir þannig að það er betra að þú hannir þetta húsnæði þannig að þú getur sem flesti geta notað á og þetta er mjög mikilvægt atriði í sem reglugerðin og þetta er svona kemur svolítið frá Skandinavíu og en þegar við erum að skoða þetta í dag þá sjáum við að það eru sko það er mikið lagt upp úr þessu en svona þetta er ekki alltaf alveg í lagi og það menn tala með þetta sem er kostnaðasamt en á vissum stöðum er og þetta eru dýrar íbúður og íbúður á Íslandi eru dýrar mjög hátt fermetraverð og það er jafnvel þannig í mjög dýrum nýjum íbúðum sem þetta er ekki alveg í lagi sínist okkur sko.
0: Skipta máli líka í samtíð svona allan eins og ég sé þessi leikmaður að hérna sko fólk það er ekki bara að hugsa þegar það var orðið gamalt að mínum mati, það getur sjálft nefndið slysi og verið tímabundið með þessa góða aðgengistör með lyftu og en það þá líka að vera innan dýra.
2: Já,
0: þú veist, ég hef alveg komið í ný hús það sem eru hérna er lyftur, en svo bara venjuleg breytt á inn á baðherbergi og sturtan er ekki þannig að tvær úr heimahjúkurinn getur komið og hjálpaðir að baðast þar mm-hmm. þannig að maður svona spyrst stundum svolítið, en svo geta líka, þetta skiptir líka máli bara að einmitt að þurfi ekki að flytja hversa smástani, hvort sem er hækandi aldur og annað, og svo má ekki heldur gleyma því að ungt og fullfrist fólk þá kannski með afa sem að er komið í hjólastól og það var náttúrulega auðvelt að taka á móti þeim í heimsók í svona húsi allan að eins og ég sé það og þannig að það var einn að bæta sérst þarna úr þessu
2: Já, við erum,
0: eða þú kannski tekur við útskýrist
1: við erum að hérna, byrja á að fara í úttektur og sjá bara hversu vel þetta hefur skilað sér í nýju fjölbýli við aftur erum við skoða fjölbýli þannig að þetta skilir sér til þeirra sem fyrir á þess að halda og eins og segir ekki bara að búa þar heldur líka geta að fara í heimsókn þannig að segir bara fólk sé ekki félagslega einangra þó að hérna, nóti hjólastól og jafnvel þó sé að þetta laga eða aðlaga íbúða þörfum þeirra að þá getum ekki haft að bara fasta heima þeir þurfa félagskap og hérna, er hluta samfélaginu
0: Já, en svo heyrum að svona hluti samt þá að segja hérna reglugerðum í samt hérna fjarlægð frá inngangi allan í fjölbýlshúsum og að bláu bílastæði Mér starfindar, mér skrítið að skulur 25 metra, mér starf opastlega löng og mikil vegalein sko En það heyrum að samt eins og hérna á þéttingarreit núna í Hamraborg, Farnborg og Traðarreit að kalla fyrir aftan sérst Hamraborgin það sem maður þekkir, sem maður keiri í gegn, það sem krónan er og það. Þar fyrir aftan eru risafrangandi í gangi þar á að setja 12 blokkir á bílunni 8 til 12 hæðir held ég upp í 30 metra. Þannig að lítið reit. Þar er ströggl þetta ennþá árið 2026 að það sé farið eftir gildandi reglum hvernig má það vera að það sé verið eitthvað barátt að um svona sjálfsann hlut, okkur er ekki bara eitthvað svona ég veit það ekki, eitthvað kerfi sem bara sér til þess að fara eftir hlutanum á þess að eitthvað þurfa að fá sér lögfræðin til þess að berjast fyrir því að þú fara eftir hlutanum
1: Þetta er hluta af því sem við erum að kanna hvernig þetta skila sér og af hverju skilar þetta sér ekki í þeim öllum tilfellum sko. Og það mjög áhugaverð spurning sko. Við erum komin þetta langt að búa innlega hérna samning þjóðanum réttindi fólks með föllun og við séum ennþá þessum tíma að berjast fyrir þessu sko.
0: Já, það var innlega sko 2013 en samþengt sem lög þessi innlega í fyrra og samt núna árið 2026 hann sagði nú bara frá mér frá því viðmælatinn í síðustu viku að hann er komið lögumann til þess að meðal annars að berjast fyrir því árið 2026
2: En þetta var náttúrulega komið inn áður sko, þetta með að bæta aðgengi og allt það sko en hérna sko eitt sem ég langaði að segja það náttúrulega ekki hægt að gera öll hús aðgengileg eldri byggð það getur verið erfitt að aðlaga hana þegar ég var að vinna hjá Reykjavík og borgi hverju skipulagi þá vorum við með fyrst að fyrst að gera það í svona grónum hverfum eins og Árbæ og Breiðholti og Hlíðum og Háleiti bústöðum og svona og þar er fjöldin allur af fjölbýlshúsum sem eru byggðar eftir gamlum byggingarreglu gert frá 1960 það sem var sagt sko að ef þú byggðir hærra en 5 hæðir þá þurftu að setja lyftu fjórar hæðir upp að fjórum hæðir þá þurftu ekki lyftu og þetta þýtti í rauninni það að megnið af öllum fjölbýlshúsum voru byggðar fjórar hæðir án lyftu og ekki bara í Reykjavík heldur út um allt land og við vorum semst að vinna með það að hvernig mætti bæta aðgengja þessum húsnæðum til dæmis með því að og það tengdist þessu sem ég veit að þú hefur áhuga á þéttingu byggða það tengdist á því að þú gast til dæmis með því að leifa bygging á einni hæð ofan á húsið þá varum leið heimil að það setja lyftu og þá gat sem sal á íbúðum á þessum nýja þéttingareit sem var bara ofan á hérna fjölbýlshúsinu það gat fjármagnað þessa lyftu og þetta var sett inn sem heimild en það hefur að fá húsfélug nýtt sér þetta en það er ég held að við verðum svolítið að miða við það að þetta eldra húsnæði er erfitt að gera aðgengilega en þetta er mikilvægt í þessum nýbyggingum að þær séu hérna þessi gott aðgengi
0: Eru þá að meina það að það er að vera semst, í öllum nýbyggingu líka sem eru undir 5 hæðum að það verða að vera lyfta eða verða áfram
2: það Já, nú er það þannig að þetta er aðeins flókið þessi ákvæðum með lyftu en yfirleitt er þetta þannig að þú setur lyftu í allt íbúðarhús sem er meira en ein hæð sko.
0: Já, er það bara þannig
2: Já, það getur verið ef þú ert að byggja í brekku halla að þú getur komið inn á
0: Já, það er bækja megin
2: já, það er eitthvað svo leiði sko, þetta er svolítið flókið sko, en það getur verið það en yfirleitt er það þannig þú þarft að gera það
0: að það nú vilja ekki allir búa í lyftuhúsi.
2: En svo nefndur eitt áðan, sko, þetta ok, lyfta og komast en það er þetta innan íbúðurinnar og til dæmis klósettin og baðaðstaðan. Við erum bara reynilega að sjá það í nýjum íbúðum sem við höfum svona gert svona pröfuskoðanir á. Þetta er ekki í lagi. Og til þess að gera þessum íbúðum góðar, þá þarf að fara í verulegan kostnað og nógu dýrar eru þessar íbúðir.
0: Já, en Stefán, áður að þessu útskýri betri samt aðgengismál, er það, nær það þá sem sagt líka til blindra og svoleiðis að það sé vera hugað ýmsum þessi afgilda hönnun, þetta nær ekki bara til þeirra sem eiga erfitt með gang, hvort sem eru með hérna göngu grindað hjólastól?
1: Nei, það eru fleiri ákvæði sem að það þarf að huga að fleiri hérna skertir sjón og skertir
0: heilt. Er það blindraleitur og lyftum og eitthvað svona?
1: Það er hugmyndin, en ég held að það sé ekki mikið innleitt strax. Sko.
2: Það er svona leiðalínur í gólvefnum og svo skiptir máli, þú veist hvar þú stillir af svona takka og annað, sko. Þannig að
0: það þarf að vera svona sko. Sjónrænt þá fyrir þá sem heyr ekki.
2: Já.
0: Þannig að hérna Það stefnir í að þetta verði aðeins betra en hérna, sko, það er ekki samt ekki allir sem vilja búa í lyftuhúsum. Það er eitthvað að vera að byggja því að ég heyrði einu hérna svolítið svona skemmtilegt frá Frakklandi að þeir eru farin að taka til því að sko, það var alltaf náttúrulega enga lyftu þar var ekki, þessi tækni var alltaf ekki alltaf eins og við veitum öll að hérna, sko, heilsu eldri borgar í Frakklandi væri á niðurleið að þeir kenna því sem sagt að hérna, þessi aukna notkun á lyftum á meðan fólki hafði ekki lyftur og bjó kannski í blokkunum sem þessum på 50 hæða í hvað er byggja hátt í Frakklandi þá var það í svo mikil líkansrætt að klöngrast þarna upp, þannig að það er ekki alls slæmt við þetta en auðvitað náttúrulega Já, þetta er kannski bara vonandi verið ekki skilda í mínum og þetta er kannski að vera valkostur því að það kostar mikið peningi og að byggja lyftur og viðhaldaði.
2: Það var þarna, hérna, ég man ekki hvað þetta er hér, Blue Planet eða eitthvað svolítið, það var þættir sem var að sýna hvar fólk lifði lengst, sko, og það var gjarnan í einhverju svona ítölskum bæjum sem voru svona í fjallendi og mikla brekkur.
0: Já, var það ekki?
2: Jú, þannig að það, ég er nú sjálfur hérna í miðborginni, í hérna lyfturlausu húsi og finnst það bara ágætt.
0: Þar það skoðast nokkra hæðru?
2: Já.
0: En þú, býr þú við lyftu?
1: Ég er gjaldkeri húsfélagi það sem er lyfta og lyftan er stærsti kostnaðarliðurinn.
0: Já, hérna, er það ekki?
1: Sko, mikið hérna, peningu sem fyrir það, en hérna, ég á sama tíma þá held ég að verðgildi íbúðarnar aukist við það hafa lyftu, þá eru fleiri sem getur notað hana lengur, sko.
0: Já.
1: Og jú, við þurfum þá kannski bara að fara oftar rektina ef við, hérna, eða nota stigan meira, sko.
0: Ég sjálfur þannig, sko, ég er algjörlega til fúkin en rétt svo gangu til bíl og ég tek alltaf lyft í stað þess að maður ætti að vera skynsamur og fara tröppur til dæmis bara hér í þessu húsi ég íti frekar að taka þrjú heldur en að skoðast upp þessa tröppur, sko en það er náttúrulega best eða var alltaf svona valkostur.
2: Ég flutti úr lyftuhúsi í lyftulegt hús til þess að geta gengið mér og nei, þetta var svona en þetta, mér finn það alveg, þetta er mjög gott
0: Já, best þætti mér að það væri svona gott bara aðgengið að báðu
2: Já, þetta. Þetta var valkostur
0: Valkostur sko. Og einmitt það sem að stiga húsi og þannig líka eins og til dæmis bara er hér þessu húsi skipaltir sem við sitta núna þá sjást tröppuna mjög vel maður kemur líka í stiga hús bæði nýri og yngri, neldri Það sem þarf svona að fara kannski að opna jafnvel hörist að stigangin. Það er svona lyftan sett beintur frá mann nefið aður.
1: En ef við ferum aftur út í hennar punkt sem við vorum að tala áðan, við eldumst öll vonandi og náum þeim kannski aldrei í fjölbýli af hreyfigeta minkar.
0: Já.
1: Þá er afskapla erfitt að þurfa að selja til þess að geta komist niður út og í búð.
0: Akkurat.
1: Eða ef það væri lyfta þá er það alltaf miklu, miklu betra.
0: Já.
1: Það er dýrt að flytja og það er ekkit endilega laus íbúð sem hentar. Og
0: Akkurat.
1: Þetta flýti fyrir að fólk þá fari á hjúkrunaheimil mögulega. Þú veist, það er alls konar aðri þætti sem að spila inn í þetta líka.
0: Já. Eða kannski fólk fer kannski í þá hérna, bara sér húsnæði sem er ætla 60 plus. Já. Og þessi alveg frábær húsnæði fyrir þá sem kjósa að vera þar alveg með heilsinu lægi en þú veist, hitt gefur náttúrulega þann bara með orðið svo veitum þá býrðu áfram bara í blönduðu stíðagang með alls konar fólki og átt þitt heimilega áfram og spara pening í leiðinu, þannig að það er bara jákvætt að þessi reglugerð eða þetta verðið svona í auknum mæli
2: algjörlega, sko
0: En hérna, já, en hvernig svo staðan hjá okkur núna? Hvenær farið að staða þessast, hvernig með nýju rannsóknum?
1: Nýju rannsóknum í starthólunum, við erum að hérna, undirbúa að fá gögn til þess að geta byrjað að fá mengi af íbúðum, við ætlum að passa okkur á því að eins og í síðustu rannsókn að velja ekki bara vestu dæmi, sko. Þannig að við ætlum að taka tilraunin úrtak og þá þarf að skilgreina hérna, því við sem tökum úrtakið úr. Það allt í vinnslu. Og svo erum við að hérna, vinna úr fyrir rannsóknir líka samhliða að skrifa uppbrunni og setja þetta í fræðilegt samhengi.
0: Já, þannig að hún ekki alveg fullt
1: tilbúin sko, skýrslan tilbúin með þessi niðurstöðu.
0: Já, en þetta að lesa meir úr henni.
1: Svo erum við að lesa meir úr henni og setja þetta í víðara samhengi. Sko.
0: Hvaða skýrsla marga síður?
1: Þetta var ekkit svakalega lengt skýrsla, þetta var eitthvað hérna, 50 síður held ég.
0: Já.
1: 63 síður, já.
0: Já, ok, og verður þið sama teimi, sagður?
1: Já,
0: að mestu leiti
1: já.
0: Og alltaf þá hvað það verið tilbúin að stára kannski eitthvað þannig að
1: sko þessi nýja rannsókn það verða vantalega skýrsluskil í á vormánuðum gagnasafnin fer fram núna á þessum haustmánuðum og þetta verður bara hóðvert að sjá hvernig þetta lítur út sko.
0: Já, og fólk bara senda ykkur hérna e-mail til þess að koma ábendingum framfæri sem að svo óskar eftir í trúnaði, þá er það hvað gallarathái.is
1: gallarathái.is er netfang rannsóknar þeimisins, það sem að við tökum við ábendingum en eins og ég sagði áfram sko, við hérna í fyrir skýrslunni þó við höfum heyrt af dæmum sem var fyrir utan úrtaki Þá gott að vita af því til að geta sagt frá því að það var ekki hluti af rannsóknum sko.
0: Já. Og fenguðu mörg svolítið dæmi sem var fruta
1: Það rannsóknum. Voru einhver dæmi sko. Það var ofta sem að fólk hringdi í mig og vildi spjalla sko. Og við heyrðum við höfum heyrt af fjölmörgum byggingum sem eru fyrir utan úrtakið út af landi og hérna víða sem að hérna, það hafa verið ansi háir vermiðar á úrbætur sko.
0: Þannig að þeir sem að vilja koma ábendingum framfæri geta sérst alveg hringt í einhverja af ykkur úr teimina eða þykir það betra því að það sem í samkvæmni fólk kannski senda svona tölu, formlegt e-mail
1: Já, senda tölvupóst og við getum tala saman í kjölfarið
0: sko. Já, þannig að fólk getur gert það líka bara hæ, hringt í mig og þá hringir þig, það er æðislegt að heyra Og þetta leggst verið í því líka þessi nýja rannsókn eða þessi framhaldsrannsókn.
2: Já, mér þetta er mjög spennandi, sko, mjög spennandi.
0: En hverja svona, hvaða úrbæti sjáu þið að þarf að fara í þessi, er þið vongóður á þessi staði að lægist og batni, þannig að neytendavernd aukist, er það ekki orðin, þannig núna að eigu taka á íbúðum er orðin sterkari heldur neyganda, eða hvernig?
1: Ég er að heyra núna sögur sko, fólk sem á íbúð leigir hennar tífamöndi eða til langtíma og lendir í hrakningum vegna þess að einstaka eða einhverju örfáir leigutakar standa sig ekki.
0: Já.
1: Og þá réttur þeirra til húsnæðis svo sterkur að þeir geta jafnvel komast upp með að borga ekki hérna leigu og jafnvel hverfa í burtu með hérna, hluta búslóðið alla sko. Og maður heyrir alveg skelvild dæmi þess efni sko. Þannig að réttur fólks er ekki nægilega vel varin í þessu kerfi
0: Þetta eiganda?
1: Eiganda Þessar boðuðu breytingar ég bjartsýnum að það er skilárangri og þá sérstaklega sko, þetta byggingastjóra kerfi það sé lagt af og það sé alvöru almennilegt sko faggilding hérna úttektir sem að hafa þá afleiðingar hefur ekki farið eftir hérna réttum aðferðum og kröfum byggingu á góð húsnæði.
0: Já. Það er að maður ekki nóg að hafa bara allt fullta reglum sem er ekki farið eftir.
1: Það hafa komið upp hugmyndir sem er kannski ekkit endilega í þessum boðuðu breytingum en ég held að vera mjög sniðugt ef að byggingavertaka fari gegnum greiðslumat til þess að sjá hvort þeir hafi greiðslu geti til þess að bæta úr göllum eða komu.
0: Já, er ekkert svoleiðis nú?
1: Það held ég
0: ekki. Hversu mikið þetta fara að stað?
1: Ég nánast, já.
0: Hvernig fá þér lán? Ég svolítið forðin.
2: það ekki bankarnir bara? Sem...
0: Já, nú þarf að einstaklingar að fara gegnum greiðslumat.
1: Já, það er merkilegt að við þurfum að auðvitað, það er eðlilegt að fólk fari gegnum greiðslumat og við getum deilt hvernig það er framkvæmt. En ég held að væri það er góð hugmynd finnst mér að þeir sem byggja þeir fara ekki með greiðslumat og þá að þeir geti klárað og ekki bara klárað að afhendingu heldur geti verið til staðar og laga það sem þarf að laga í einhver ára eftir sko.
0: Já, hvað finnst ykkur að byrjum að þeirra að ábyrðin ætti að vera núna er þessast 5 ár frá afhendingatíma hvað væri svona eðlilegt ég kannski ekki að tala 30 ár en hvað væri svona raunhæfara eða réttlátara upp á aðeins eitthvað neytendavend ábyrðin nægði langa tíma. Hvernig ætti að tryggja að það sé þá peningur að sækja ef að svo ber undir?
2: Já, sko, eins og ég var að segja á það, sko, flesti gallarnir eru komnir, koma fram á fyrsta ári og eru svona 50% það sem normendi segja eru komnir hann á 5 árum, en það eru gallar að koma fram eftir það, þannig að það var mjög eðlilegt, það er erfitt að segja nákvæma tíma, en að þessi að aðilinn sem er að byggja og selja, að hann beri hérna ábyrð og neytandinn eða sá sem kaupir sé tryggður í einhver ár á eftir sko.
0: Þannig að 5 ár er ekki alveg nóg er ekki,
1: Nei, sko, nú var þetta 5 ár sko dugir ekki til vegna þess að það er ekkert í að sækja ef, í einhverju tilfellum sko af því að fyrirtækinu lokuð einhverju hluta vegna þannig að það þarf að tryggja það að þessi tími sem að hvort þessi 5 ár eða 8 eða 10 að þetta standi það sé einhver leið fyrir kaupendur að sækja bætur hvort það sé tryggingasjóður tryggingafyrirtæki sem eru það með betri tryggingar einhver sagði mér þegar við vorum að kynna frumniður stór fyrirrannsóknin að það var ekki tryggingafélag sem myndi vilja tryggja meðan það væri svo mikli skussar á markaði
0: talandi um tryggingafélag já, einmitt, ég hef einmitt að hugsa það að hverju gera þeir ekki að hverju eru þeir ekki með já, í að
2: þeir hafa verið
0: í þessu
2: ekki verið vil, sko, það er reynsla til dæmis Danir með sérstakann galla tryggingasjóð sem fólk getur sótt í
0: já, það er alveg svo við erum með ofanflóðasjóð
2: já. Það er til dæmis eitt sko.
0: Já, væri það kannski eitthvað sem væri að reyna þetta hér eða þetta er kannski ofanflóðasjóður að vera sá sem metur eða tekur út eins og frumherji skoða bíla að hvort það væri þannig óperaðileg sem ekki kannski ástandskoða íbúður ekki þetta þempa því á eigendur
1: Ég held að hugmyndafræðin sé að það sé einhver fyrirtæki sem verði það óháð og taki út sem úttaktir á ákveðnum fresti þegar eru að byggja sko.
2: Það er hugmyndin að það verið svona hérna hvað þetta heitir úttaksstofur eða hérna
1: einhverja matstofur
2: skoðunastofur það er í rauninni tækir svolítið við hlutverki þeir skoði hönnagögn og hérna geri ákveðnar úttektir sko þetta færist svolítið mikið frá byggingafulltrúum og þessum hérna byggingar stjórum yfir á svona skoðunarstofur sko.
0: Já.
2: Það er, og þetta á þá eitthvað að taka svona, betur á þessu sko. En það er náttúrulega svolítið meiri reynsla á þetta. En ég held að aðalatriði sé að það efla rannsóknir á mannvirkjagerð.
0: Það er ekki bara að endurbyggja rannsóknastofu byggingarinnar, Stefán,
1: er það ekki bara máli? Jó, ég held að segja, var í ráð sko, en aftur að þessum skoðanastofum þar þurfa, ég held að segja ekkit vandamála, ég held að segja að finna fólk sem er hæft sem
0: já,
1: er með fagþekkinguna.
0: Já, því, ég veit já. Þannig,
1: það þurfa alltaf að vera óháðar já. Það var, gengur ekki til dæmis ef að skóta umboðið eða hvað sem flyttur skóta væri með sína eigin skoðanastofu og hérna bílaskoðun
0: já,
1: sko.
0: Sannig,
1: og sama hérna hátt þarf sko, skoðanastofur húsnæðis hérna, að vera óháð þeim sem byggja
2: já, og líka sem hanna sko.
1: já.
0: Er það rétt sem ég heyrt að það komið svona aukin hérna, að ég vissi það alveg, það komið aukin skoðanaskylda þegar fólk eru að kaupa íbúðir
1: Það
0: er rétt að maður hafði bara, fólk hafði bara 2 vikur til að setja út á og það var rétt að sér einhvernig skoðanamanni á 2 vikum skilja ekki ef það er rétt í hvað stöður er að vera að setja bara eitthvað sem er að gefa tilbúð íbúð
2: Ég þekki þetta ekki alveg það.
1: Ég þekki þetta ekki nógur
2: hægt. Svolítið síðan ég var í svona íbúða kaupum sko.
0: Ég veit bara þetta var svona með bíla eða sest, það var þetta að kaupa sérst hjá frumari allavega svona ástandskoðuna bíla, maður þetta að kaupa notaðan bíl.
1: Mm-hmm.
0: Ég prófaði svona sjálf. Þá kostaði það alveg slatta pening, maður þetta að fá lánaði líkilega bíla sem eitthvað fara með bílinn og borga síðan svona ástandsskýrslu sem kostaði þá einhverja En þetta gagnaðast ekki neitt, ég reyndi alveg að prúta þá út af þessar skýrslu og þá kom mæsta skýrslu, maður séu, ég borgaði hann í ána. Þannig að ef það er sama kerfi, gagnvart hérna í fasteignaviðskipti, þá er þetta gersamlega vonlega staða fyrir...
1: Sko, ef þú borgar ástandskoðun á bíl og ákveður svo kaupan ekki vegna ástandi á svo slæmt, þá væri nú eðlilegt ef ég ætla að skoða bílinn, þá geti ég fengið að skoða skýrsluna, en það er ekki.
0: Nei, ég er að segja að því ég á hann í raun ég borga hana, því að seljandi vildi ekki borga hana hann vildi ekki láta hana fylgja með sem sagt
1: en, það væri eðlilegt kerfi að svona úttekt á bílnum fylgdi með, þannig þegar ef ég ætla að bjóða í bílinn, þá veit ég hvort hann sé hérna.
0: Já, það er einmitt, hérna, já, ætla einmitt að nefna kann ég, hérna var á fundum daginn í HMS, bara síðustu viku, þar var hérna meðal annars kona sem heiti Sonja frá Bandaríkjunum, hún var að kynna, ég skildi nú ekki alveg allt þó ég sé stundum alveg ágætt í ensku en ekkert sérstaklega góð. En ég ætla ekki að þykjast það að skili allt sem hún sagði, en hún var samt að tala það einhver opinberur hérna lánasjóður til þess að lána þeir sem aðeins tekjulegri og þá voru það metið þannig að þau hafi heldur ekki mikið bólmagn til þess að vera stansetja mikið, standi miklum viðhaldskostnaði. Og þá voru þeir með svona skoðunarskyldu á þeim fasteignum sem að mega fara í gegnum þetta kerfi. Og hérna, þá er það opinbert aðli sem að fer fram á þetta og þá er verið að skoða hvort það hafi verið einhverja pöttur í húsinu og hvort að jarðvegur sem engar og svo fram með þess. Og ég veit til þess að í Bandaríkjunum og víðar er oft skemmtur á húsnæði út af eftir gæludýr og annað. Það er eitthvað sem aftur er kannski komið ljós sér hérna til þess að þeir eru leigutaka að fá íbúð með gæludýr þá er sem búið að breyta lögum. Þannig er kannski alls konar gallamáli viðpass sem aftur að koma hér upp á. Þannig að það væri að það gera einhvern veginn svona góðar fyrirmyndir að einhverju réttláttara kerfi fá, er örugglega til í mörgum nágrannalöndum, bæði Noregi og þó hann að vera í Bandaríkjunum eitthvað.
1: Já.
0: Þannig að svona bara vona að það komi. En hérna, vil ég eitthvað segja meira, þetta er svona að vera stýttast í annan endan hjá okkur.
1: Kannski taka eina samlíkingu, ef að segjum til dæmis að innanlandsflugið væri hérna keyrt áfram á sömu hérna kærleysi eða agaleysi eins og húsnæðismarkaðurinn með leyfisveitingar og eftirlit og kröfur. Þá myndi ég aldrei fljúga innanlands, þá myndi ég bara
0: alltaf. Ég
1: myndi frekar skríða til eiginstaði að taka flugið sko.
0: Já, þetta er það slæmt.
1: Þetta er það slæmt sko. Að svona hátt hlutfall nýbygginga leki.
2: Mm-hmm.
1: Þetta er grundvallar atrið að þú ert að kaupa skjól fyrir veðri og myndum.
2: Mm-hmm.
1: Svo bara fyrstu árum fyrir bara leka inn.
0: Mm-hmm. Er það ekki hluti vandast það að það er alltof hérna, að þessu opaslega þungti sem við erum búin að fara yfir fyrir eigendur að sækja rétt sinn að það er bara eiginlega enga líkur á því að verktakin einhvern veginn þurfa að borga að tryggingafélaga verktakans.
2: Mm-hmm.
0: Er það, þýrti það ekki þá, einmitt, ef að það kemur ekki sjálfur sér, að það er vandat meira til verka, það kemur svona eitthvað skoðanaskildur á fasteignir og aukin ábyrð, sem hún tala 5 ára og stutt, hærri upp, hærri lengri tími, að þá yrði mann vassi kú að hérna, þið sleppa svo vel kannski í dag, að þess vegna þurfa ekki að vanda þess mikið til verka geti verið. Getur það verið?
1: Það er hluta, já, þetta er mjög flókið kerfi. Og að byggja hús er mjög flókið alveg frá bara skipulagi í hönnun og loka frágang að það þarf allt að passa sko. Og ég held að gerist ekkert á sjálfu sér það þarf allir hlekkinir keðin að virka
0: Já.
1: Og það er ansi margir hlekkir sem þarf að bæta með núverandi kerfi sko.
0: Já. Það vonandi, ég hef fulla trú á því að svona rannsóknir eins og þið eru að gera muni að lokum og vonandi fyrir en síða skila hérna bættri stöðu á byggingum. Það er fólk á samkvæmt lögum, er það ekki rétt hjá mér? Það var rétt á því að kaupa gallalausa nýbyggingu.
2: Já,
0: er það ekki skýrt í lögum?
2: Já. Við veitum ekki hvort það standi í lögunum, en það er bara svona sjálfsagður réttur að þú fáir hús sem getur bæði staðið úti og er heilsusamlegt
0: sko,
2: þú er að standa úti og sé heilsusamlegt það er bara eðlileg krafa sko.
0: Svo kannski þyrfti húsfélaga sem að taka sér saman, þú talar að það væri nú maður ásins, formar húsfélagsins.
1: Já, ég laði það til að hann fekk nú ekki kostningu en hérna sko húsfélagin eru bara svona loka hlekkurinn á þessu og það er engin skuld sem ég skella húsfélagin.
0: Nei,
1: fólk sem býður sér fram í að vera formenn og vinna í húsfélagum það þarf að meta það miklu meira heldur en gert
0: já, sammála því
2: ég, þú ert gjaldkeri, ég er formaður í mínu húsfélagi
0: nú ert þú formaður
2: en ég hef verið gjaldkeri líka í húsfélagi þetta er mjög áhugavert að standa í þessu
0: þetta er eitthvað hérna sem allir þurfa að gera stendur sem við búið í blokkum Herði, ég þakka ykkur hjartalega vel fyrir komin hérna báðum tveimur, Stefán Hrafn Jónsson prófessor í félagsfræði og hérna Ævar Harðarson arkitekt ég hveti ykkur hérna hlustandi góðu til þess að vera duglega að hafa samband við þá báða tvo og hérna er það hringið þá og aðra í hérna þeirra teimi rannsóknum teimi og hérna minna á hérna e-maili hjá þeim það er gallar@hi.is og líka að senda e-mail hérna til út á sögu þá get ég komið á framfæri það er hérna saga@utasaga.is Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég búin að vera hérna með ykkur núna í þennan síðasta klukkutíma og ég þakka ykkur hjartana fyrir að hérna hlusta á okkur. Takk kærlega fyrir og hafið það gott. Bless.
1: Takk fyrir.

0: Komið í sæl heimsmálinn í dag frá útarpi sögu. Arthrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson mætt hér til að fara yfir svona stóru myndina í kringum Ísland og út í henni stóra heimi og við ætlum að fresta þess að ég miskosti að varpa fram ákveðnum hugmyndum og raunverulega staðreyndum í þeirri vegferð Evrópusambandsins að breyta um gír, ná 40 löndum inn í sambandið og ná Norður Evrópu til sín og verða eitt stórveldi. Góðan dag Guðmundur Franklin,
1: Já,
0: það segir erum við það búsett í Evrópu sem að verður tilvolandi stórveldi eða
1: Já, það var draumurinn hjá þessi fólki, sko.
0: Það var draumurinn.
1: En ég held að við verðum það nú aldrei og þó að þessi draumur þess. Þetta fólk ekki þau sko lifaði alltaf nefnum heiminn við og þau eru svona malthúsian hugsunar háttur sko þau vilja fækka mannfólkinu náttúrulega og þau vilja stjórna öllu þetta er svona maxískur hugsunar háttur og því rauninni Evrópusambandið er alltaf að líkjast gömlu að sálu og Sovjetríkjunum en til þess að geta náð öllum draumum sínum náð þeim fram að þá þurfaði náttúrulega auðæfi eða sem stúr jörðu þú veist olíu og gas og auðlindir og það eru ekkert eftir í Evrópu þannig sem skiptir máli sem að heldur þessu gangandi ókomna tíð og þar að leiðandi líka City of London sem náttúrulega bara grúpan sem að stjórna fjármálamarkanum í heiminum og globalismanum, globalista grúpan
0: Einmitt, en þegar þú segir þetta Guðmundur að þá er nú vert að rýmja það aðeins upp sko hvað sagði til dæmis Donald Trump fyrir kosningar
1: Já.
0: Það virðist algjörlega hafa gleymst í þessari stóru mynd
1: Já.
0: Heldur meira bara búna til neikvæða fréttur hann á hverjum degi
1: Já.
0: Og fréttina byrja yfirleitt þannig Donald Trump bandaríkjaforseti hóta í dag
1: Já.
0: Og þetta orðið að frasa
1: Já.
0: Sem allir Íslendingar eiga meðtaka og ekki bara Já. Íslendingar heldur í fleiri löndum Evrópu
1: Já.
0: Og þannig dansins stigin því að hann sagði, ég ætla að stoppa djúbríkið ég ætla að stoppa City of London
1: já.
0: Og ég ætla að stoppa globalisman og þar erum við stödd núna
1: já, og það búið að eyðileggja sagðan hérna framleiðslu hérna grunnin já, í bandarísku miðnaði og ég ætla að byggja hann aftur upp við verðum að vera óháð öllum öðrum, með öllum öðrum ríkjum framleiðslu okkar
0: já.
1: Og við ætlum að geta framleitt hér hvað sem með okkur dettur í hug að þess að vera upp aðra komnir eins og þeir voru alltaf
0: Þegar hann byrjar í bandaríkjunum eins og ég hvað í fyrra og að þessi hitti vera sérstaklega fyrra þegar hann bannaði vókisman partur af þessu
1: glóbalísku og köllum að keppi kvenna í þróttum og nota konusalerni almenni salerni og alls konar svona hluti sem eru bara common sense hann fór í öll mál sem voru 80% hann afgriði strax öll mál sem 80% bandaríkjamanna voru samþykkir að gera
0: Já.
1: Sem að þið fannst ekki drugl þú þú sett vók að það átti sammála einhverjum hlutum svona, bara sjálfsögum hlutum,
0: Já,
1: sko.
0: Bara hlutum.
1: Já, eins og það að hleyp ekki hérna 14 feta górilu skilur kattmannin skeggjum inn í listans kvenna þú veist af því að hann segist vera að heita hún eða vera já. Hún sko allt þetta rugl, þetta kynja kjaftaði skilur sem að það eru tvö kyn sko og það bara er að veist, og það, bara, sagt, það skilja það allir það eru tvö kyn, það er ekki 86
0: en stóra myndin er að hann er að stoppa þessa þróun sem hann segir að globalistarnir séu náttúrulega þessi heimsvalda stefna þeirra
1: já.
0: Að það sé bara ein ríkisstjórn yfir heiminum og við eigum að vera svo lítið hjörð sem já. Erum raunverulega hálokuð inni bara regluverki já, já. Og boðum og bönnum
1: já.
0: Og þeir með yfir sín yfir allt sem við gerum
1: og Obama er settur inn á globalistunum og, hérna, og síðan náttúrulega vinnur Trump þegar hann sigur á móti Hillary Clinton 2016 sem kom öllum á óvart og ekki síst honum sjálfum og, en þá fóruðu strax í það vinni gegnum og komunum frá og fara inn með hennan mann sem var orðin bara elli ær held ég Biden og hérna og hann var ekkert sá sem var að stjórna bandaríkjunum það voru bara globalistarnar og þeirra hérna meðræðasveinar og þeir náttúrulega gerðu allt í því til þess að stoppa Donald Trump af á þeim tíma en það tókst ekki og núna er hann að klára það sem hann upprúlega var fór á stað með og ég veit ekkit hvort að hann ætlar að bjóða sér fram í þriðja sinn eða hvort hann hætti núna en það verður bara komið ljós en það sem er næst okkur er það að að núna eru kostingar í nóvember og það lítur alveg rosalega vel út fyrir republikanana, þeir eru allstaðar yfir í öllum konunum, alveg sama hvað sérfræðingur og RÚV kemur fram og segir annað og núna sérsagt bandaríska póstþjónustan US Postal Service, heitur hún á upprunalega málinu að þeir sjáum öll atkvæði, sérsagt, þeir sjáum öll þessi sko
0: póstatkvæði
1: og þeir ætla ekki að senda út eða senda út að póstatkvæði til ríkja til þessara 50 ríkja sem sagt nema öll ríkin sýni fram á komi með lista hverjir eiga að fá atkvæðin og það verður að vera full sannað og það verður að vera sem sagt svona traceable eða sem sagt með hérna með kóðað allt saman þannig að það á ekki vera hægt að svindla og það sem sagt og ekki dauðir ekki geta kosið og ólöglegir ekki geta kosið sem sagt og þannig að þá var hann búinn að sko binda fyrir þetta og meðal annars og plús það að náttúrulega ólöglegir innflytjandi geta náttúrulega fara á kjörstað en þá ætlar hann eftir að setja það fram eflaust en menn búast við því að það verður bara sett hvað og hverju að vera með þjóðverðarliða inn á öllum kjörstöðum í þessum demókrata fylkin sem þeir vita að vandamáli er og er alltaf svindlað á.
0: Já, það mætti alltaf en hérna
1: Já, það er alltaf svindlað, ég meina það er búið að sanna sko, sannanar liggja algjörlega fyrir það er búið að vera að tala þetta núna í langan tíma og vera að sýna fram á og alveg frá þessum kostningum og þetta verður síðan allt lagt á borðin núna verður mjög stórt mál í bandarginu þannig að loksis þegar
0: Já, núna í nóvember
1: já. já, og fyrir nóvember og svo eftir nóvember eftir mikla, þennan mikla sigur sem Trump fær í nóvember ég bara heitla að segja það bara hérna vegna þess að það er allir kannanir sem að sýna það, en það er aftur á móti það kom fram hér meðal annars Það kom meðal annars hér í máli hérna annars bróðisins, hérna Eggertssonar bróðisins hans Gauta, að hann var létt í veðri vaka að hérna, þetta væri nú allt að fara að breytast og þetta væri nú allt sko að verða gott aftur og fólk ætti nú bara að bíða með þetta og jafnvel, hún Þorgerður Katrín sagði líka í gær að hérna, að bíða með að skila inn Evrópusambandsumsókninni að geyma það aðeins og það er allir að bíða eftir því sko vegna þess að vinstri menn vók marxistar bíða eftir því að sko það er eina vonin sem þeir hafa núna og Evrópusambandi og allir frá allir seta af þessu fólki, vinstra aukafólki eina vonin er að Donald Trump tapi kostingunum í midtörn kostingunum í nóvember og demokrata taki völdin í þinginu sem er ekki fræðilega mögulega gerist þannig að hérna fólk getur bara sko anda rólega það verður ekki þannig og hann kemur til með að klára þessi tvö ár sem eftir eru með glans og þá við möttu að sjá alveg óbókslega breytingar á næsta ári.
0: Já, en þess vegna er náttúrulega umræðan og áróðurinn svona gríðarlegur gagnvart Bandaríkjunum.
1: Já.
0: Og þetta er svona bara kannski forsenda þess að Evrópa gefur svona í og Ursula von der Leyen sem stjórnan og flest öllu þar að hún náttúrulega er búin að leggja á ráðin að komi veg fyrir að við skiptum við Bandaríkin
1: Já.
0: Og útiloka Bandaríkin skiljaðu helst eftir
1: Já.
0: Og fær þá og teiknar það upp svo ég noti hana sem bara
1: Já.
0: Ták fyrir þessa stefnu
1: Já.
0: Að ná inn sko það er Ísland, Grænland, Noregur Kanada og Bretland þetta er eitt sem er alltaf náin
1: það sem ég hef heyrt jámennin að segja hérna fyrir þessu kosningu var það þeir voru að benda á hvað Brexit hefði mislukkast í Evrópu í Bretlandi
0: tölvöðu stöðutum
1: máliði það að sko, það ríkisstjórnir sem hafa tekið við eftir Brexit voru algjörlega andvígar Brexit og þær hafa ekki gert neitt í því sem það lofuðu að gera til þess að laga ástandi í Bretlandi þeim er alveg sama fólki og það þessina sem að Reform og Restore partíin, stjórnmálflokkarnir eru svona vinsælir vegna þess að þeir ætla að fara semst ef að þeir ná brautagengi að þá koma þeir til með að gera það sem þarf að gera það hefur ekkit verið gert skilur þannig að þeir eru alltaf að benda á þessi sjáuði hvað er hræðilegt efnahagslífi hérna, sjáuði hvað við eigum bátt skilur við verðum að fara aftur inn í faðum Brussel en það kemur ekki til með að gerast nú annað að hérna við erum við hérna það sem að það var engu líkara að formenn þessara flokka og ríkisstjórnin að þær keftustu að segja að það stafaði ógn af Bandaríkjunum og í öðru orðinu sko að þegar þeir eru í Bandaríkjunum að hitta bandaríska erindreka þá eru þá jánkaðar á öllu og alveg sammála og finnst hérna allt þetta í lagi en leiðu þær eru búin að snúa við þeim bakinu og þær halda það kannski þær að Trump heyri ekki að þessu, að viti ekki að þessu að þá, sem sagt, þá senda Bandaríkin, sko það hættu verið ekki komið fram á rúf, að Bandaríkin senda okkur sérstakar kveðjur já. Eftir hérna neginn sigurinn og hérna og þetta var svo smart að þeir segja við virðum fullvalda ákvörðun íslensku þjóðarinnar og ekki nóg með það sko Bandaríkjastjórn lýsti sko sem lýsir Íslandi áfram sem sterkum og verðmætum bandamanni innan NATO og nánum samstarfsaðila Bandaríkjana og svo kemur þetta Bandaríkin segjast hlakka til að styrkja samstarfi við Ísland á öllum sviðum öryggismálum, orkumálum nýsköpun, efnahagstengslum og menningartengslum sem sagt styrkja samstarfið ekki veikja það ekki endurmeta það, ekki hóta Íslandi, heldur styrkja það.
0: Já.
1: Og þetta var kölluð ógnun hjá þessum konum.
0: Já, já,
1: svo ég hafði ekki sterkur orðum þetta.
0: Já.
1: Fólk sem að fengum
0: þetta er rosalegt.
1: Í kosningunum
0: hann. Að það skuli vera svo skrumskælt að það skuli ekki, að rúf skuli ekki geta sagt frá þessu og hvað þá íslensk stjórnvöld að ráðherrarnir segja ekkert þetta kemur ekki
1: Nei.
0: Að bandaríkjamenn eru boðnir og búnir með öðrum orðum að gera raunverulega samning við okkur að einhvers konar viðskiptasamning enn frekari jafnvel hugsalega fríverslunarsamning að einhverju hluta
1: sko,
0: þannig að sko einhverju hluta
1: ef við
0: myndum sækja það
1: já og ef þið sko var sko, við það sem við þurfum eiginlega gjaldmiðla skipta samning til þess að við getum borgað fyrir vörur frá Bandaríkjunum íslenskum krónum það var í rosalega gott
0: já.
1: Og sko Bandaríkjumenn eru stærsti kúnin okkar sem sagt hér í ferðaþjónustunni Ísland notar mest af dólar sko meðan við evru þá erum við að nota helmingi meira dólarum í okkar viðskiptum og þeir eru bestu kúnendur og þeir haldu upp í ferðaþjónustunni af hverju sjáum alltaf skrattan á vegna af hverju er alltaf verið að mála skrattan á vegna þegar þeir kemur á Bandaríkjamanum þetta er bara gamall vinstri marxismi og vókismi núna af því hann að búin að stinga á kýlið þetta graftar kýlið sem hefur grafið sig í vestrænu þjóðfélagi Þetta bara vók finished.
0: Já, og glóbalistin.
1: Já, glóbalistin, hann er náttúrulega staðar en náttúrulega alltaf.
0: Hann er alveg núna.
1: Já, en hann er alltaf til staðar glóbalistin, skilur við.
0: Já, en þess vegna eru þessi rosalega brjálæðslu viðbröð út í Brussel.
1: Já, en það sem að er það ógislegasta í þessu öllu saman að það sé til hópur af fólki sem ákvergi heima og borgar enga skatta. Og þetta er hópur sem sígur til sín hundruðir biljóna dollar á ári og við vitum alveg honum til er að meðal annars tveir Íslendingar sem skilur en þarna er þarna risastór hópur og þessu eru öllu stjórnað og hreinsað, þetta eru alls konar peningar þetta eru eiturlyfja peningar þetta eru hérna peningar úr mannsali þetta eru peningar skattsvika peningar, þetta eru peningar þýfi, þetta eru alls konar peningar þetta eru allt hreinsað í gegnum Bank of City of London
0: og
1: fyrirtæki sem að stjórna aflands eyju bransanum fyrir breyta út allan heim
0: Já, en veistu, og þetta er náttúrulega það sem að Trump allar stoppa og er að stoppa og djúpriki saman með þessu og þá erum við kannski komin að því Guðmundur að þessi sko, þjóðaratkvæða greiðsla á Íslandi hún er sko að negi skildi vinna er kraftaverki líkast
1: það er
0: svo ég vitni hérna í Ian Karl Badenbacher fyrir forseta hérna dómstóls EFTA sem var nú hérna og hann segir bara hér við vísi Ísland þessi sigur jaðrar við kraftaverk Og það er akkurat það sem er vegna að það hafa búið að leggja þetta upp á fölskum forsendum.
1: Já.
0: Fyrsta lagi, okkur er ekki sagt frá því hver átti hugmyndina þessari þjóðaratkvæðagreiðslu núna, hver ákvaðana raunverulega og þrýsta á hana. Það gerist allt í kjölfar þess að Úrsúla von der Leyen kom
1: hingað til Íslands að fyrra. Júni. Já.
0: Þá er lagt á ráðin.
1: Já.
0: Það lamast þörf ríkisstjórnarinnar sérstaklega efnaðarsmálum sem að Kristrún ætlaði sannarlega að taka á.
1: Já.
0: Ég vil held mig við að trúa því.
1: Já.
0: Hún hafi ætlað sér það af heilum hug en hún er raunverulega stoppuð.
1: Já.
0: Á þessari vegferð.
1: Af því það líka þvældust inn í Úkraínu draslið.
0: Jú, jú, svo kemur það.
1: Nei, þá er það náða, það er búið að náða með netið, skilur,
0: já,
1: það byrjaðar að borga.
0: Já, já, það er byrjaðar að
1: 100
0: borga,
1: miljardar,
0: það er búið að draga þær og fundi skuldbindar og allt þetta,
1: já.
0: Þannig að það eru fastar netið, ég er sammála því,
1: já.
0: En hins vegar að þá gengur Þorgeiru þeirra erinda að fá fólkina til að trúa því með því að segja, vil ég ekki læra húsnæðisverð, hver vil ekki læra húsnæðisverð, hver vil ekki læra matavörð, hver vil ekki læra vexti, hver vil ekki geta hérna, losna undan að borga húsi sér þrisvarsinn. Þetta er allt orð frá henni.
1: Já.
0: Hún sagði við þingið 9. apríl í ræði í þinginu. Hún talaði um það að ef við segjum nei þá munum við hafa verra af. Já. Þá er strax byrjað að hóta og þetta hefðum við kannski átt að taka alvarlegar heldur við gerðum. En sem betur fer þá bætist alveg óbóðslega sterkur liðsauki af Íslendingu sem að bara segja heyrðu við ætlum ekki að láta fara svona með okkur og eins og með tilkomið áfram Ísland og Ólafur Ragnari sem er bara að vinna sko enn

0: En það er annað mál, ég bara að segja líka gagnvart í fólki sem að bættist í þennan hóp og það er alltaf heimsýn og, hérna, og þau náttúrulega gerðu sitt og síðan voru það fleiri sem að bara stigu fram og
1: unga fólki
0: og unga fólki og það fór og lasi til það er sniðið til unga fólki það kifti ekkit áróður
1: nei, enda líka að skjúst að vita allir hvað ESB unga fólki er svo sniðu það er á netinu, það les allt á ennsku, það tala allir sko,
0: fara bara og lesa les allt, sko. Samningana og, annað,
1: og við erum svo heppin
0: Við erum bara með svo flotta kynsló framöndan
1: Ég er svo stoltur að þessari kynsló sem, sem er hana þessi hérna millennium
0: Mér finnst við erum bara svo stórkosti. Ofsalega flott útól sem að bara lasi til var meðvitað og let ekki segja sér svona
1: Mamma gæsa hóð, þetta er góð kynsló sem er að taka við
0: Rosalega flott Og þetta má náttúrulega ekki skemma og fyrir utan að hérna fólk bara vissi betur, það lét ekki glepjast, það kynnti sér það að með því til dæmis að gangi ESB, það var ekkit að bjarga efnaðsmálum á Íslandi
1: Nei.
0: Og það sagði Kristrún ég met það mjög við hana að hún sagði það mjög skýrt en hún var náttúrulega kannski kaffar að því leitinu að þá kom bara næsti og næsti og næsti sem sagði heyrðu vilji ekki lægri vexti og sko ég tala ekki um stjórnmálafræðingana sem að röðuðu sér niður á rúf og stöðtöði skiptist
1: og síðan sko og sem koma erlendi fjölmiðlingar heim og þeir sjáum það strax í gegnum menn eins og Eirík Bergmann og einhverja svona sprelligosa sem að segjast þeir bara segja það að þeir séu helstu hérna sérfræðingar í
0: varnar og öryggismálum
1: og það er það með þessi, þessi og hinn og þessi og það er svolítið og, en sko Íslendingar verða að skilja það að þessi fréttamenn sem komu hingað, þeir sjá alveg í gegnum svona líka vef, vegna þeir heyra í þeir tala við aðra og eru fljótir að fatta það svart er, svart og hvít er, hvít skilur
0: Já, þeir eru með allt annað uppbeldi í blaman
1: Akkurat, þess að kemur alltaf sannleikurinn að lokum
0: Þeir eru með international
1: og hugsaðið stóru fréttirnar fyrir utan hvað þetta var gott, stóru fjallinu þær að það hverja einn og einasti fjölmiðl í vestranum heimi og eflaust víðar á öðrum tungumálum var að segja frá þessu alla helgina á ennþann dag í dag
0: Já.
1: Og það stóru fréttinu svo að það koma engar fréttir á rúf það.
0: Já.
1: Því að það, ef þú lest erlendu pressuna, þá gerir þau grein fyrir hversla svakalegu sigur þetta var og hvað þetta er slæmt fyrir Evrópusambandi og hvað þetta er hrikalega slæmt fyrir Evrópusambandi og stækkunar drauma þeirra og þjófnáðu auðlundum í norðri.
0: Það er þetta sem er og við erum þess vegna, þessi sigur neysfólksins á Íslandi og þjóðarinnar runni að hann er bara partur af, hann er bara hlekkur í mjög stóri keðju þetta er partur af alveg gríðalega stóri áallum en engu að síður, þetta er viðburður sem að tala og niðurstaða sem tala sjálf hún segir margt og hún áttur að verða í sögubókunum með að verður nú ekki allt falsa en þetta verður í sögubókunum þegar fram í sæki sem merkis viðburður þessi niðurstaða
1: þetta verður sko, þetta er byrjunin á falli Evrópusambandsins þetta er byrjunin á endanum
0: Það er það.
1: Og engin spurning.
0: Já, vegna þess að þið voru búin að reikna með Íslandi þarna að hafa verið nú léttur leikur að snúa á og búa til svona spurningu sem var tvíræð, plata sveitamanninn sko. En það var nú fór nú aðurvísi.
1: En sko þessi vestrænu heimu sem við lifum í, þeir hafa slefað yfir auðum Rússlands í mörg hundru ár. Napóleon reyndi að fara Svíarnir reyndu, Napóleon reyndi Hitler reyndi sko, það er ennþá reynt og síðan náttúrulega er Úkraínu stríð og það er líka af sama meiði sem sagt og áður Trump tekur við að þá er þetta náttúrulega fænansirað af þessu globalistu sem stjórnum og þá Bandaríkjunum Biden og Co núna náttúrulega við vitum það að það er öll logið þetta stríð og við vitum það að náttúrulega rússar eru sigur að þetta vera að taka þetta bara rólegheit allt saman yfir og Evrópa fær ekki þessi auða við sem eru þar í jörðu hvað sem það er skiluru þessir sjaldgjafu jarðefni eða hvað sem þetta heitir þeir fá ekki neitt að þessu þannig að skuldin sem sagt við City of London er ógreitt og verður og það er engin möguleiki á því að greiða hana nema þá að kannski stela peningunum af rússunum sem eru fristir og þeir ætla náttúrulega að reyna það til fulls
0: Já, þeir eru búin að taka
1: sko, að þeim

0: alla vexti og svona á þeir já, með helmingið og við erum að tala um alveg risastórar upphæðir en við skulum ekki gleyma því að að heimurinn, hann náttúrulega þú veist, tíminn líður og þetta breytist allt tímans rás og rússar hafa engar áhyggjur af þessu, þeir geta alltaf náð öllum þessum peningum tilbaka af Evrópa samöndinu, því rétt það eru sko, það eru dómstólar út allan heim í öllum öðrum löndum
1: já, já.
0: Og þeir ná öllu sínu já. Á endanum og með dráttavöxtun þannig að þeir hafa engar áhyggjur af því sko.
1: Já, það kemur svona með tíð og tíma
0: já.
1: En aðeins tilbaka að þessari atburðarás sem að við erum þarna mitt upp í núna
0: já.
1: Og þetta er svona fyrsta fallið á þeirri vegferð
0: já.
1: Að vegna sem við sjáum að núna er Ursula von der Leyen hún er ásamt Mette Frederiksen fara til Danmörk
0: já.
1: Núna á næstu helgi,
0: já.
1: Komandi helgi
0: og fara til Grænlands
1: og hvað er nú
0: hafa að lofa meiri pening
1: meiri er að lofa alveg óbóðslegum peningum
0: til Grænlendinga
1: já, eða er fáanleg til að ganga í Europasambandi það bara verið að kaupa
0: fá að ganga aftur
1: já, já, þeir sögðu sig frá því eftir eitt
0: já, það er það sem er þannig orðað er það sko.
1: já,
0: þeir, þeir bara fóru smá tíma í burtu sko, þegar þeir kom aftur,
1: en þeir eru semst alltaf borgaðum fyrir og mútaðum raunverulega, þetta er mjög alvarlegt mál
0: já,
1: sko, en þá spyr ég líka byrju, en hvað fekk Ísland í peningum fyrir að reyna þetta
0: já, við erum sko, málið það við erum að borga þeim fyrir að pína okkur sko.
1: Og,
0: en sko þá er spurning hvort þeir sé ekki bara hvort þeir sé ekki sko hérna hvort það sé ekki þingurð, sko, hvort að peningarnir hafa ekki komin bara aftur tilbaka inn í íslensku keðjuna, sko, það senda 43 miljardar út, skilur á síðasta ári, veit engin hvað,
1: við veitum ekki alveg
0: hvað það fór,
1: við veitum ekki alveg hvað hennar, ég fekk upp í gær, sko, 23 miljardar, það er svona tölu sem voru til varnamála, en það er svolítið innanlands líka, þannig að ég þor ekki að fullir að neitt, við fáum betri tölu held
0: ég
1: á morgun.
0: Já, já, það skiptir ekki máli hvað talan er, en ég sagt þér að 1 miljardur, ef það skipti í þrennt, sko, það er tölvöru peninga fyrir þrjár konur.
1: Já, já,
0: það
1: andar rosa peningur en, hérna,
0: það þurfur ekki að hafa mikla
1: ágæmst en ég bara að segja að þarna er Ursula hún er með Mettu að borga þarna grælendingum fyrir að gangun í sambandi nú veitum við ekki hvernig það endar en það er alltaf verið að tala um að Trump alltaf taka græland hann alltaf bara taka græland og þetta var gert allt í unum stóru máli í kostningabaráttunni
0: vissi af því að Evrópusambandið það var tilkynnt hér heima að Evrópusambandi ætla að búa til sérstakann hóp á norðurhveli jarðar og nána samvinnu og það búið í áratug hafa þeir verið ásalast norðrið í gegnum Finnland og Svíþjóð og skilur og Noreg og þeir ætlu sér að taka allt þetta svæði Trump og núna þegar þeir sjá það að þeir get ekki stólið úr Úkraínu dótinu og áframhaldandi öllu í Rússlandi að þá að þeir eru búin að afskrifa það að þá verða þeir að vegna þess að þetta kerfi sem þeir eru búin að koma upp þetta svindlkerfi virkar ekki nema að sé, hafur auðlindir undir og við vitum að það er fullt af auðlundum bæði í Kanada og Grænlandi og þess vegna átt að færa sér þangað yfir og þess vegna er Carney sendur yfir til Kanada úr sem seðlabankastjóri Englands, skilur Englandsbanka til þess að gerast þar stjórnar hérna forsætisráðherra
1: vegna þess að
0: City of London þarf öll auða við Kanada í jörðu og Grænlands til þess að halda áfram þessu rugli og ógeði sem þeir hafa verið að dýrka síðastlegin 400 ár síðastlegin 400 ár
1: þessin er svo mikilvægt að Guðmundur að draga þetta fram af því að nú heyri maður hér jafnvel dramatíkina sem er bara, við heyrum það frá þingmönnu já við erum nú að tala meira við Kanada svo við varum að tala sko við Breta og Normenn sko þetta er hinn hliðin á peningnum
0: já.
1: Af því að menn er ekki, þeir vit ekki hvað
0: nei,
1: að
0: gera þetta
1: og það er alveg sorglegt
0: það er alveg rosalega, það er mjög sorglegt já, og það er svolítið pirrandi að fólk sé ekki betur lesið en þetta en þú getur raunin ekkit gert við því þegar það eina sem þú getur gert það er að segja síða fram á þér rétta og það erum við búin að gera hér í skilinu mörg ár og höldum áfram að gera það þú veist
1: já, en allavegna núna í þessu tilfelli
0: já.
1: Þá er komin tími til að segja fólki algjörlega það sem að við teljum að sé að gerast þarna og eins og í þessu sem við erum að rekja núna Guðmundur, það var Ísland átt að afgreða þetta með jái núna helgina.
0: Já.
1: Þessu sem er þetta áfall og velturhrun þarna í Brussel núna og allt í fári og svo kemur bara hótum frá Þorgeiri þá ætlum við að refsingu því að fáið bókun 35 á okkur.
0: Já, já.
1: Bara nú skilum
0: og hún halda... ekki að draga tilbaka heldur.
1: Bara halda fram að kvelja ykkur sko.
0: Já.
1: Og nú skuliði kvalin. Já. Þannig að þetta náttúrulega alveg hryllileg skilaboð ef þú bara rifjar upp hvað var sagt uppalega nei, nei, þetta bara könnun við erum bara að kanna hvað okkur býðist en svo bara hangir á spýtunni þessu óbúslega grimmt og hatur gagnvart þjóðinni það mjög alvarlegt
0: Já.
1: En það bara annað mál og Úrsula á bakvið þetta ESB klíkan, þetta ákveðin bara klíka sem er þarna og
0: kjörin
1: já, klíka já, nákvæmlega ekki kjörin og svo er þetta fólk núna að reyna ná Grænlandi með því að múta þeim og borga nógu mikið
0: já.
1: Þannig ætla að stela Grænlandi
0: já. En, og segja við Grænlandinga, viku setna sjáum við hvað Íslendingar gera, þeir vilja gangi að vera upp að samandi þess að sögður já
1: Akkurat.
0: Og ég get lofað að því ef það hefur verið sagt já það væri Þorgeir með þeim þessum þremur á Grænlandi.
1: Já, trúlega.
0: Mjög trúlega.
1: Já, en allavegna svo ætluðu þau inn á Noreg já. Og Noreg var næstur já. Og það átti að nota það sérst á Norrmenna nú eru það orðnir einir Íslandi, eða bara Theo Lichtenstein Íslandi farið.
0: Já.
1: Og því hérna, því bara allir því þá ekki koma líka.
0: Já, já.
1: Og sjálfsagt lofa þeim peningum að maður veit ekki, en minnstakosti að taka á því að þá var þeir einir. En þeir gera sig ekki grein fyrir því að Noregur í dag borga 95% af öllum kostnaði við fyrir eftaringin. Heldur þessu algjörlega gangandi
0: Já.
1: Og við erum umtalsverð háð Noregi að geta verið í efta. Þannig að við erum bara að þakka Normönnum fyrir. En Normönn, þeir ætla sér ekki inn, sá sem tala mest fyrir Noreg núna eða byrtist í fréttum í rúf það er hann ætti utanríkisráðherra og hann er sá sem hann er raunverulega Þorgerður Noregs
0: Já.
1: Hann hefur staðið fyrir því að reyna að fá Noreg inn í ESB Já, já. Hann er maðurinn sem í samtöku sem að vilja fara þangað inn Já, já. Og hann er síðan utanríkisráðherra sem að þeir kynir við tölvið ger þannig að við fáum ekki rétt að mynda
0: það eru víða kvistingarnir
1: já, en það er allavega sko, að þinn almenni normaður segir bara nei takk það snúið ykkur eitthvað annað og meiri segja að Jens Stoltenberg og Jónas Gahr Störe forsætisráðherra þau stuðu alveg skýrtur í kostingar að við förum ekki með Noreg inn í ESB
0: nei.
1: Og eru þeir þó í verkamannafloknum og hérna þannig að það er alveg að deginu ljósa það svo lesa að normenn eru hvergi að fara normenn eru hvergi að fara og það þýðir að næsta stefna sem var búið að kynna það er Kanada Kanada átt að fara inn í ESB
0: já, já.
1: Og það er búið að vera að ræða það svolítið og ég ætla eldgumdur að núna að koma auðlýsingu hjá okkur að við skulum
0: taka Kanada,
1: Kanada og Bandaríkin og segja frá því
0: já,
1: hvað það máli
0: snýst
1: þetta er ekki svo kallað tollastrýð þetta er allt annað mál
0: já og bara og til, þú veist að hérna sko það núna er svona það kalla State of the Union address það komi núna að þeir eru búin að kopi það í Evrópusambandinu og hún er að fara að halda State of the Union address úr Úrsula núna hérna bara á næstu dögum og hérna og daginn eftir þá miklu ræðu hún heldur þetta 16. september en 17. september þá er Carney að ávarpa Evrópuþingið því hann er að koma inn sko, hann er að sækja þú veist en málið það kann að menna alltaf að taka ekki þetta mál og við förum yfir það
1: förum yfir þetta eftir, það er allavega þeir að hlusta út að sögu, það eru heimsmálin nýjustu fréttir og samantekt yfir því hvað raunverulega er að gerast og ákveður hvernig við vorum notuð í særi þjóðaratkvæðagreiðslu sem lítið stökkpallurinn í ESB en allavega við komum áfram hér eftir skammastund Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Já, komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér. Við erum að tala Evrópusambandið og áætlun sem var minnskust á teikniborðinu er væntanlega ennþá þó að Ísland hafi sagt nei við áframhaldandi samningaviðræðum við Evrópusambandið að þá var það náttúrulega til þess að valda miklum vonbrigðum á þeirri vegferð sem að æðstráðendur í Evrópusambandinu hafa ætlað sér skipulagt algjörlega kerfi og áætlun að ná Íslandi og Grænlandi úrsvöla fara þangað næstu helgi búin að bjóða grænlendingum stórfé fyrir að ganga inn í Evrópusambandið einhvern tímann hefði það verið kallað já, Guðmundur hvað
2: Mútur
1: eða hvað, mannsal er þetta að verða mannsal nei, malla en það er svo næsti barfið en svo er það náttúrulega Noregur sem var á tekniborðinu draumur þeirra verður að engu þau sem að ætluðu sér það og síðan má segja að næsta á eftir er Kanada og það er Mark Carney sem að er forsætisráðherra var það mjög óvænt eftir að Justin Trudeau
2: röglaðist bara settu, hann bara
1: röglaðist í burtu
2: já sko, þessir libbar hama í Kanada það má segja að Kanada sé mjög djúpt sokkið ríki í liberal kjaftaði allt saman og wokisma og hvað sem það heitir nú Mark Carney, hann kanadamaður að vísu og en hann svona mjög óvenjulega alþjóðlegur með óvenjulega alþjóðlegan bakgrunn sko. Hann vann í 13 ár hjá Goldman Sachs og hann var bæði á skrifstofunum í London og New York, Tokyo og Toronto og hann seðlabankastjóri í Kanada 2008-2013 og síðan gerðist eitt mjög óvenjulegt að Bretar fengu útlending til þess að stjórna banka á England Já. Og þeir flytja hann inn en það er vegna þess að Mark Carney er skal ég segja þér hann er skal ég segja þér hérna partur af City of London skilur
1: og hann er í djúbríki
2: heldur betur, hann er sko auga kolkrabbans, hann er það mikið í djúbríkinu og hérna og hann er bankastjóri Englandsbanka 2013-2020, við erum að tala 7 ár og með höfustöðar í hjarta breska fjármálakerfisins í City of London sko
1: með sambandi hérna Mandelson
2: og sama tíma gegnir hann alls konar alþjóðlegum stöðum í Evrópu hérna blokkarinnar og hann er sem sagt í Financial Stability Board hann er í European Systematic Risk Board hann er World Economic Forum gaur nummer 1 skiluru og hérna og hann er líka sérstakur sendi fulltrúið Sameinuðu þjóðanna fyrir loftslagsmál og finance og öllu því ógeði sem er búið að tróða hann í kokið á okkur skilur og með gríðarlegum kostnaði og næsta áfall hér á Íslandi verður náttúrulega þetta ruglup á hellisæði skilur
1: en allavega að sko Carney forsætisráðherra Kanada stóri punktun er kannski sákuðundur að hann er fyrrverandi seðlabankastjóri
2: Englandsbanka
1: með bullandi tengsl niðri City of London
2: hann er bara,
1: og hann er
2: það.
1: Þar
2: já, hann er
1: og hann er andlit djúpriksins svo lengi sem við getum ekki
2: og
1: bara sagt
2: og vefari eins og
1: hann
2: er ekki skildur Snorra Sturlusinni
1: en þetta segir sína sögu þannig að hann er náttúrulega í forsvari fyrir globalistana hann er maður sem tala gegn Trumpus og þannig fyrra eða ráðstefninu og hann rýfur kjaft því að hann er að berjast núna með kjaft og klóm til þess að halda í djúbríki
2: halda djúbríkinu og klónum á auðæfum Kanada og líka Grænlandi vegna þess að hann er búin að Kanadamenn opnuðu sendir að Grænlandi og hann er algjörlega sko, með Evrópubúum á móti Donald Trump
1: reyna ná Grænlandi
2: og draumunum hjá þeim þeir verða að komast yfir þessu auðavi City of London verður að komast yfir öll auðaf í Kanada sem þeir eru komin nokkurt veginn með í sigtið og Grænlandi.
1: Jú, sko, við skulum líka ekki gleyma því Guðmundur að svo merkilega vill til að City of London er með útibú í Kanada.
2: Já, já.
1: Og hver stýri því og hver kom því
2: já, það var hann,
1: það var hann. Karni
2: já, já.
1: Og þetta bara ekki fólki sagt í
2: fyrir nei,
1: þetta bara sagt nei, ægilegt tollastríð og annað en þetta alveg svakaleg spilling
2: en svo skulum við tala út af hverju þetta tollastríð
1: mm-hmm.
2: það var vegna þess að Bill Clinton gerir NAFTA hérna, samningin á sínum tíma og NAFTA North American Free Trade Agreement og það var Mexico, Bandaríkin og Kanada bæði Kanada og Mexiko byrjuðu náttúrulega að misnota sér aðstöðu sína að flytja inn ódýrar vörur sem eru framleiddar annars staðar í heiminum þá það ég að tala Kína og Vietnam og Taiwan og þarna í Austur-Asíu og í gegnum þessi ríki og þá þetta vörur sem koma kannski hálkaraðar, hálkláraðar eða búna til þess að setja saman í þessum ríkjum og þannig að vera að svindla á þannig að þetta ekki eigin framleiðsluruninni þeir notuðu bara þennan samning til þess að koma til þess að græða á eins og bara heildsalar væri
1: flytja inn bíla skella einni lukt á og segja síðan made in Canada og selja það á verði sem er alltaf hátt
2: og það eru fullt af bandarískum fyrirtækjum sem bandarískir sem er náttúrulega bara reikið fyrir hag hluthafana að bandarísk fyrirtæki fóru náttúrulega bara yfir landamærin í sitthvora áttina til bæði til Mexiko og sitt til Kanada og settu vestmjöðu þar til þess að framleiða líka fyrir bandaríkjamarka vegna þess að launin voru náttúrulega dollar Kanada dollarinn var náttúrulega miklu lagra virði 25% lagra virði heldur en bandaríkjadollar og ódýrari stál frá Kína til dæmis í framleiðsluvöruna sína og þannig fluttuðu líka inn og Kanada, 70% af öllum útflutningi í Kanada, þetta er bandarækjana það talið að 40% af því koma annað staða frá það er svolítið mikið og hérna og þannig að þetta vill hann sem sagt loka fyrir hann Donald Trump, hann er ekkert að móti Kanada sko hann og núna þessi viðskiptanefnd sem að var sem sagt viðskiptanefnd Bandaríkjanna bauð viðskiptanefndin sem kom frá Kanada gull og græna skóa og miklu og frábæran díl og að sjálfsögðu hefðu þeir átt að taka hann en hann tók það ekki vegna þess að hann er að fara að gera annað hann er að fara að semja við skilur Evrópusambandið og en hann hefur gríðaleg vandamál sem sagt fyrir framan sig
1: já, vegna þess, Karni.
2: Í Karni vegna þess að Alberta sem er fylk í Kanada er á þeim buxunum að gera sjálfsagt ríki og segja upp sambandssamningnum við Kanada og Alberta er eins og sem sagt
1: aðal framleiðst hann er þar
2: þar er bara skilur öll olían og gasið og auðæfin í jörðu er mjög mikið í Alberta og Alberta sem sagt borgar einhver staðar á milli 40-50% af öllum útlöfum kostnaði kanadíska ríkisins skattapeningandi þaðan og þetta vilja Alberta búar ekki gera lengur og sérstaklega vegna þess að þessar fáranlegu loftslagsreglur er verið að setja á þá og skattpína þá alveg til helvítis
1: Þeir eru að vilja að fara yfir til Bandaríkjana
2: Nei, þeir vilja bara vera sjálfsagt ríki og jafnvel að því þeir eru að selja allt hvað sem er til Bandaríkjana að besta sinni vöru, það eru olíu og gaspípur yfir og hafa hóta því að sækja sem 51. Fylki Bandaríkjana
1: Já, þeir eru að hóta, en Karni gat stoppað það núna í sumar
2: já,
1: hann stoppaði
2: það já, hann stoppaði það þannig að það er sett í dómstóla og það er sett, sko, það er endalausar stopparar og leiðindi en á endanum þá náðir að halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu á endanum náðir því og alla er hægt að segja nei við fólki sem býrðar skilur
1: það bara hægt úr Íslendinga
2: já. þannig að við sjáum hvernig það fer en málið það að Karni verður ekkit langlífur þarna skilur því hann er bara að vinna fyrir litla klíku ólíkarkana og globalistana í sínum heimi í City of London sínum heimi Og það sem hann er að gera er náttúrulega, það er alveg hræðilegt og bara hinn almenni kanadamaður sko, hefur lítið hefur hann það sko hinn almenni kanadíska maður kanntir svolítið blindur eins og íslendingar að þar eru þar er sem sagt stjórnvöld algjörlega með alla fjölmiðlana keypta já, já. Þeir eru með alla lágværa deildina keypta
1: já.
2: Þeir eru með 6 af 9 hæstaréttardómurum keypta mm. sem eru allir settir inn af þessum Justin Trudeau
1: já, já.
2: Þannig að þeim gaur mm. og máliði það að að kanadamenn að globalistarnir hafa náð eyðileggja Kanada mm. alveg frá A til Z. Þessan erum við að benda á það vegna þess að við viljum vera sko að því þátt að fara með okkur þanga.
1: Já, ég veit.
2: Þátt að fara
1: við viljum ekki lenda í því sama.
2: Nei, en Nei. Við hefðum lenda í því sama ef við höfum sagt þetta fjandans já.
1: Já, já, ég veit það. Og það, en þetta er það sem að þeir standa frammi fyrir. Síðan eru sko fjölmiðlarnir gerðir út, mainstream fjölmiðlarnir í Evrópu og þar með tali hér á Íslandi. Þeir eru látni reyta fjarirnar að Donald Trump á hverjum einasta degi.
2: Já, já.
1: Hann verður svo reyt hæna þegar upp í staði,
2: já, já.
1: Bara ef markam á fjölmiðlarna sem eru að skrifa.
2: Já.
1: Af því að hatrið er svo rosalegt og hræðslan er svo rosalegt.
2: Af því hann er að breyta heiminum.
1: Hann er að stoppa þetta svindl, eins og þú segir. Í gegnum City og London, gegnum djúpríkið og hvert þetta tegir sér alveg niður til Íran. Þá erum við með þess að koma þanga líka þar sem að hinn móttöku stöðin er til þess að hafa peningaþvætti í gangi. Annars staður í Úkraína. Skilur við, millilendingarnar eru klárar, Eistland, Úkraína. Þetta er allt þekkt fyrir peningaþvætti.
2: Já.
1: Og þetta er hann að stoppa
2: já.
1: Og þeir með ekki til þess hugsa að þeir sjá náttúrulega völdin sem þeir missa já. Sjáðu líka svo Evrópusambandi ef við tökum það sem dæmi það er endalstur að borginni ykkur að sjóði
2: já.
1: En þú veist ekki byrju, hvað sjóður er
2: nei, nei.
1: Og hvert fara peningarnir er gert eitthvað upp og sýnt eitthvað bókaldi yfir það meira að segja núna að það er stór leki út úr fjármála eftirliti ESB
2: já, já.
1: Og þar kemst upp að þar er sko alls ekki allt með feldu og allt búir miklust yfir því að því að þeir hafa ekki eftirliti í lagi einsinni með þessum sjóðum sem þeir að láta okkur borga endalaust og hver er svo hinn endi hjá okkur? Okkur ekki gefið upp einn sunduliðin á því hvert þessi fjármunni fara
2: já.
1: Og við erum afgreitt sem þjóð Heyrðu þið bara þetta er inn í varnamálum, þetta er inn í þeim pakka, Nei. Þið þurfið enga sundurliðum.
2: Nei.
1: Ha, hvað fyrir mikið til hernaðamála? Nei, þið þurfið ekki sundurliðum. Og þannig komast þær upp með að reyta þetta út úr öðrum þjóðum sem eru velviljar og vilja leggja sitt að mörgum bara fyrir ná frið því það vill svo til að það eru fleiri en einhverjir hér sem vilja frið í heiminum sko
2: Já.
1: Það eru ýmsir aðrir og það er fólki sem er að samþykja að gefa peninga af því að það óskar þess að ná friði en þá er bara allt annað verið að gera við peningana
2: en sko með þessu neyji okkar það gáum við svo mörgum þjóðum sem velja sitt fullveldi tilbaka frá Brussel það gáum við svo sterka von að við erum, sko þetta er svo stórkostlegt þetta er svo sko, þetta er óbáslega mikil áhrif og þetta fyrir okkur en þetta hefur miklu meiri áhrif en okkur grunar á ríki Evrópusambandsins eins og Frakkland og Þýskaland sem er burðar ás Evrópusambandsins þannig er Alice Weidel sem situr í Þýskalandi og við sjáum það núna bara 7. september sem er núna bara næstu helgi sunnudaginn að hún er að mælast með milli 40 og 50% fylgi í Sassen-Anhalt sem þetta stóra austu þýska fylgi og svo náttúrulega er hún og síðan náttúrulega í sjónakönnunum þá er hún hérna Marine Le Pen bara með 40-50% yfirburði á móti hvaða einasta kandidat sem er stillt upp á mótinni og Marine Le Pen kom strax þarna um morgunin og sagði bara þakk Ísland skilur, bara frábært
1: hún líka segir annað sem er dálítið aðeinsvert hún nú sko væntalegu fórsendi Frakklands og hún segir líka að Ísland sé að sanna það að það sé til önnur Evrópa en ESB
2: já
1: það sé líka hægt að eiga Evrópusamband
2: já.
1: Sem er heilbrigt
2: já.
1: Og án þess að menn þurfi að láta hálfan handlegginn á móti
2: já.
1: Og bara þetta viðskipta frelsi
2: já.
1: Sé á heilbrigðu nótum
2: og það var ekki... það sem við heldum
1: já.
2: 89
1: já.
2: Það var það sem við gengum inn í
1: já.
2: Heilbrigt, venjulegt fólk
1: já. það var skilur. Það sem var en þá náttúrulega var, við vissum við náttúrulega ekki hvað kom á eftir og allt þetta þessar blekkingar og allir sér sjóðir og að tæma svo peninga og nú ESB að leita bara nógu ríkum löndum
2: Já.
1: Sem geta komið hann inn og það partur af reyði úrsul núna að við höfum eyðilagt á möguleik á ásýn
2: við eyðilagum við stórvelda drauma
1: já, og líka sko þá ásýnd að ríkum löndum vildu fara inn í ESB já, já. Nú sitjaðu bara uppi með
2: nýju fátaklinga
1: já, nýju
2: sem eru búin að býða sömu í 30-40 ár
1: já og ég hef sannlega með þeim þjóðum
2: já, já.
1: Það vantar ekki á það
2: en það er verið að flytja á inn hinga
1: en hver á að borga
2: já, já.
1: Hver á að borga
2: já, já.
1: Og þá erum við þá allt í fremstu vílinu
2: já, já.
1: Hver á að taka þátt í stríðist átökum erum við allt í nýra viljuðu þjóðir síðan hvenar akkur okkur ekki svara heiðarlega erum við líka að fara að fá yfir okkur en, einhverja hérna herskildu alveg já, svo bretarnir eru núna að gera það að nýjast
2: en sko eftir sko, hugsaði en sko málflutningur jásinnana fyrir þessa kostningar og eftir líka að hann einkennist af því að því þau lögum svo mikið að þá segja þau það að við höfum sigrað því við lögum svo mikið neysin þetta svo mikið að þetta svo ruggla lið að því þetta á allt að vera lígi sem við vorum að halda fram
1: sko, já,
2: þau sögðu það að einganga mundilækka vexti og mundilækka húsnæðislega sko, hver trúið svona þvælu að, þannig að
1: það, bara láti
2: en þetta er akkur hvernig vinstri vók öfgabmenn haga sér að þeir snúa öllu við Það sem að þeir eru að gera þeir segja að þú ert að gera
1: já,
2: það er ekkert að marka þetta lið
1: ég það bara því miður með ekkert að marka það ég ætla nú leifa þeim að hafa sína skoðanir í friði en,
2: já, já
1: en
2: þeir þurr ekki þarf að tróða sínum skoðanum án í okkur við erum ekkert að segja að þau haldi þessu fram sem við erum að halda fram en þau segja annað
1: Já,
2: þau eru alltaf að segja við höldum fram einhver sem við höldum
1: já,
2: ekki fram
1: segi,
2: hlusta, þau eru að ljú upp á okkur
1: hlusta núna bara hérna á stjórnmálafræðingina sem eru þessi frétta skýrindur að eins og hafa verið að koma fram í rúf
2: já.
1: Og var að víst í kastljósi gerð það var alveg yfir þyrmandi víst þáraleg og þar voru tómur Evrópusinnar
2: já.
1: Og þeir náttúrulega bara blása á allt og það er bara þeir eru bara ennþá bara í þeirri trú á þessi að vinna þetta ég veit ekki hvort þið viti bara almennlega að það sé búið
2: en málið þetta er að vera að búi hjá okkur en til dæmis eins og með flokk fólksins að þeir hafa lagt fram á þingi sex sinnum
1: já,
2: að
1: já.
2: Þingi skili inn hérna þessari sem sagt
1: Dragi
2: allt ekki að gera það ég vil bara sjá hann að gera það sjöönda sinn akkur er það ekki hægt núna
1: já, einmitt
2: hann bara ekki klára þetta en þá segir hinn, nei
1: já, já.
2: Við ætlum að halda enn opinni fyrir næstu ríkistjórn heldur þetta sé óþeir
1: óþeir áttur næsta ríkistjórn það vegabréf í gjöf
2: það
1: vegabréf inn í ESB
2: hvað skulum að þvæla er þetta? Hvað er að þessu fólki? Skiljaðu ekki hvað nei þýðir? Nei þýðir nei
1: já, Guðmundur, ég ætla að segja eitt er bara að lokum sem við ættum aðeins að minnast á það er ástandi í Bretlandi og það sem að hann hyggst gera núna þessi andi í þessi nýju forsætisráðherra að hann er núna að boða það að það verði herskylda í Bretlandi já, tekinu já. Allir eru þar að byggja upp her og mark, hérna, mark nei hann hérna í Þýskalandi
2: já, já, hann hérna Merz Merz var á fundi Merz var á fundi gærkvöldi og hann var púað niður og það kom enginn á fundin og það var svo þess öskrað á hann og alls konar óþvera var öskrað á honum og hann flúði á hólmi kallinn
1: Þetta er komið út í það
2: Já, já hann flúði hólmi, vegna þess að hann ætla að fara að banna hérna eftir sko.
1: Já, já, akkurat Þetta er náttúrulega þetta er
2: að hólmi.
1: Svo talaðum að þetta sé líðræðisveisla Það sem er að bjóða okkur inn í líðræðisveisla
2: Hugsaður öfug sko, allir þessi öfugumæli Allt þetta, það sem það segja það kallaði allt öru, sko, það sem er að gera það kallaði einhver allt öru nafni Líðræðisveisla, það gæti ekkit verið fjarra lagi
1: og fara inn í týrani,
2: já,
1: allræði
2: og hver tróðu sig upp á okkur, það voru þær sem tróðu sig upp á okkur og svo kallaði það, það var sem ekki þáttaka fólk er svo ánægt með þetta hugsaði ruglið hvað fæla er þetta?
1: Ég veit, þetta er alveg svo bara öfumælin í að þegar vera að tala upplýsinga óreiður að það vantar sko bara eitthvað orði við það til að kenna öðrum vegnast að þetta er kerfisbundið dreifing á röngum upplýsingum sem að stjórnmálamenn geta þurft að nota til þess að koma á stað einhverju óreiðu til þess að að bjarga sjálfur sig.
2: Já.
1: Þetta búið til.
2: Ef að hefði ekki verið fyrir út af sögu og áfram Ísland að það hefði verið sagt nei. Nei, það
1: jó,
2: hefði
1: jó, sagt já. Fjöldin allur af fólki og ég sé og stjórnmálaflokkarnir og veistu það var svo margi sem ég sá að komu
2: já,
1: og voru koma að þessu, mér veist það bara allir, minnst ekki skipta máli. Bæði
2: vinstri og hægri og
1: já, miðri. Já, algjörlega.
2: En Rúf hjálpaði ekki mikið til að segja nei.
1: Nei.
2: Nei. En það
1: komu bara alvöru Íslendinga segi ég sko og landsbyðin hvernig hún kom svakalega flott frá þessu og hvað bara er mikið heilbrigðar og síðan bara unga fólki eins og maður tala um og eldri og bara allir þetta er bara æðislegt
2: 60-70%
1: og allir eiga þakki skildar en
2: bara já, gefa okkur gott klappabaki
1: já, en hérna aðeins í samt við Bretland Bretland er líka inn í þessari keðju og þessari áætlun að þeir áttu líka farin í ESB aftur þannig áttu að loka hringnum Guðmundur og þá áttu að útloka bandaríkinn á dragu við skiptum við þá og við höfum að læra og taktu eftir því við höfum bara að læra að ná eins mikilli andu gagnvart bandaríkinnum hægtir með þessum fréttaflutningi start á stöðu neikvæðum fréttaflutningi af Donald Trump og taki bara eftir þessu hvernig fréttinna byrja dag til dag til dag til dag og það vera að búa til andu gagnvart bandaríkinnum
2: aldrei positívar fréttir bandaríkinn eða Donald Trump það voru engar fréttir að því hvað aðrir ellendir fjölmælar voru stoltir af íslensku þjóðuna þóra stand upp í hárna þessum brálaðingum, veistu það að það er svo skammarlegt hvernig Rúf hefur staðið sig í þessu umfjöllun og sérðu núna stötu þeir eru búin að loka fréttastofunni út af hverju, fólk er að spyrja sig út af hverju þegar sá sem að horfði nú á fréttirnar á Rúf og síðan á stötu það vitað þetta var págöngar, þeir sögðu bara allt það var sömu fréttirnar að bá stöðum og þeir fá fréttirnar frá Reuters og AP sem eru globalista og hérna City of London stöðvar sem er eigur Rothschildana
1: ekki svona stöðtvö hér í einu tíð
2: nei, nei.
1: Því miður breyttist þetta þeir tóku vókismann, það varðum að falli segi ég
2: go vók, go brók það er bara að segja þér í mandarinu og það eru öll fyrirtæki sem er reynd að fara inn á þennan vók leið bara hættu við það og sem eru gjaldrota það þýðir ekkit að bjóða fólki upp að þetta óeðli
1: Nei, heyrðu, Guðmundur Franklín úr heimsmálunum loki í dag á útarpi sögu vonaði hafi fengið aðeins skýrari mynd á þessari atburðarás sem er að gerast taki núna vel eftir ferð úrsölufondi lægin til Grænlands
2: og hvað býður þeim mikið
1: og við erum eftir að fjalla sannlega það hér, það er núna í lokvikunar þessarar en við heyrumst og förum vettur yfir Höldum áfram Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson, stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson, takk ykkur fyrir verið þið sæl.

0: Góða hlustundu komið í sælir. Þetta er þátturinn með skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag er Gunnar. Ha, Gunnar
1: Flúrason.
0: Kondaðins nær mikrofón.
1: Já.
0: Gestur minn í þættinum í dag er Gunnar Freyr Rúnarsson, formaður Víkingaklúbbsins, en hann er sagnfræðingur á mennt og starfa sem öryggisvörður á Geðdeild Landspítalans. Velkomin í þáttinn, Gunnar.
1: Já, takk fyrir. Það er góðanir.
0: Við ætlum að fá að byrja því að tala kannski við Björn Þorfinnsson, fyrirvandir ristur á DFF, alþjóðlega meistara. Fá hann í þáttinn og hann búinn að vera út allt að tefla og eða frá morgu að segja. Við ætlum að tala með Evrópumótið og svo frammið sem að þið eru báður að fara á. Og hérna og svo framvegis og hérna það verið gaman að spjalla við kappan nýkomum frá Vestmannum og hérna það sem var ammælismót taffélags Vestmanni 100 ára síðustu helgi
1: Já.
0: Tvö mót, atskakmót og hérna og hræskakmót en hérna hvað að frétta þér, hvað þú verið að gera í sumar?
1: Ég hef alveg bara tekist frí frá skákinni sem ég gerist nöndi, bara alveg blokkara mig út og gera það svona vissvistandi þannig að nú er ég að koma aftur hérna, hvað annars eftir er það ekki og
0: jó.
1: Nú er bara að kíkja á skák.is og íslenski skákmenn og það eru líka mörgu verkefni sem býða sko eins og við vitum
0: Já, hvernig með starfi hjá ykkur núna hvenær byrjið þið svona verðið konur á fullt með það
1: Já, það alltaf úlingastarfi verið að byrja svona miðað mánuðin og verið vikulega í víkinni traðalandi Og svo erum við með svona ymsa viðburði svo veist, kringlumótið og svona það deildakeppnin, stór hlutur og jólamót. En rúsina í pilsuvendinu við þetta Evrópukeppni taffélaga sem að við erum með hverju ári nema núna síðast ár sem við sleftum.
0: Já, það er Víkingaklúbrinn.
1: Já.
0: En mér skilst að félagi okkur og hérna vinur okkur og hérna... Og þeir eru varandi liðsmaður, Víkingaklúbbs sé á línu, Björn Þorfinnsson, alþjóðlegur skákmeistari. Ertu þarna, Bjössi?
2: Já, blessaður og blessaður fóðu þér.
0: Já, herðu, það er gaman að heyri þér. Það er langt síðan að þú komið í þáttinn.
2: Já, það er náttúrulega komið nokkrum mánuður ekki allan hana.
0: Jú, ég held það. Maður hérna saknaði þín.
2: Já, bara sömu leiðis.
0: Já, hvað segirðu við, hérna, það er búið að vera nógum að vera. Ég ætla kannski að byrja á því, hérna, þú ert hættur sem ristjóri DFF ekki?
2: Jú, ég hættur núna í raun og verið að byrja í sumars og hérna, og bara, voru komið 5 ár og bara voruð ágætt þess þetta punkt við það. Þannig að hérna, hann nú maður bara í svona ímsu en ég hef allan að tíma til að tefla mun meira en áður og ætla mér að gera það.
0: Já, þú ert búin að vera leiðin að hætta núna í 4 ár, en þegar við tekist að loksins.
2: Já, það var langur aðdraðandi, sko við segja það.
0: Má ég giska á, er draumurinn um að tefla meira og verða stórmeistari, er það hann sem er ofan á hjá þér núna?
2: Hann er allan að smá liður í þessu. Ég ætla að taka mér helga ástir fyrirmynda sem að bjóðu setti 3 ára planum að slá í gegn á heimsmeistaramóti öldunga og það er akkurat 3 ári að ég hef verið gjaldgengur þar en hérna það er bara núna ég ætla bara að fara í teikniborðið á honum og hérna og stefna á það
0: Já, hann var nú í þættinu hérna hjá mér síðast og hérna hann var í þættinu hjá mér síðast og hann verður 50 núna í hvað, janúar eða ekki hann að stári og hann hlakka til Jú. Að vera svona semi-öldungur og geta tekið þátt í heimsmeistaramótunum 50 ára plus
2: Já, hann er gjaldgengur á næsta ári og er mikil eftirventingi honum ég er 2 árum eftir honum
0: Já, þannig að hann verður þá búinn að taka titlina og þú kemur kannski
2: Já,
0: ef ekki hafa það svoleiðis
2: Þannig bara þurfi ekki að rétta mér hann síðan
0: Já, ætla, þetta endar auðvitað svolítið, þetta verður svona önnur tíð, við fáum svona fjórmenningar að klíkuna aftur það verður þessi eldri skákmenn sem eru 50 ára plus og þú og Helgi og fleiri en já, hann náttúrulega var heimsmeistari á sinni tíma 20 ára yngri þannig að ég veit ekki alltaf maður hefur sennilega ekki náði aftur að vera hérna heimsmeistari sko 50 ára pluss þá eða 65 ára pluss
2: Nei, ég held að þessi plani hjá honum að hérna, verða svo fyrsti til að vinna unglinga og öldungatitilin þannig að það var mjög skemmtilegt sko, hann sleppti aðaltitlinum í millitíðinu en það skipti hann nú einhver máli hann tek þennar að þessa tvo
0: Já, Karlsson búin að vera að passa hann fyrir hann í langan tíma En segðu mér svo þér hvar viltu byrja? Þú ferð inn í sumarið Varstu eitthvað að tepla ellendis núna í sumar? Fórstu eitthvað út?
2: Já, ég náði eiginlega þremur mótum en hérna það var nú ég fór með Gauta Páli hérna Jónssyni hér ingi með meiru til hérna að mjög skemmtilegt mót í Hollandi það sem að er stærsta svona helga mót Hollands í Maastricht og hérna Og það gekk nú bara vel, það var að því að svo fór ég annað móti í Korsíku í Frakklandi með Guðmundi Kjartansinni sem var líka alveg frábært en þau bæði mót voru þannig að hérna að ég átti möguleika á verðlaunum í jafnvel efsta sæti fyrir síðustu umferð en tapaði síðustu umferð í báðum mótum. Þannig að maður fór heima báðum þessum mótum með skottið á milli lappana. Og hérna en samt mjög ánægður í raun og verið bara með árangurinn að báðum en og svo var það bara fyrir tilviljun að ég var á fjölskylduferðalagi um Sviss og hérna þá allt inn og rakk ég augun í það að bílskákháttíðin sem eins og frægast í heiminu var í fullum gangi og ég gat nú ekki tekið þátt í sjálfri hátíðin en þetta nýju tíu daga mót en þeir skipulegja rosalega veglegt hraðskapsmót sem nú breyttag og ég tók þátt í því og það var alveg virkilega skemmtileg upplifun alveg hérna alveg bara heimsklassa hérna skipulagning á því móti og eitthvað sem ég mæli með alla skákmenn að prófa
0: Já, ég ferða svona með Evrópu og í sumarfríinu og tefla
2: Já, það var alveg frábært, ég hef alveg vilja tefla ennþá meira, það var mikið á mótum sem ég var spenntu fyrir en hérna En það er eitthvað svona sem ýmislegt á dagskrá. Núna er sem sagt framöndan líka Evrópum og Taffela og ég nú telt á því ára bíl eitthvað neginn. Þetta upp á mótið mitt af hverju ári og einmitt oft farið með Gunnari og Víkingaklúbnum. En núna í fyrsta skipti þá hérna, er ég að fara að tefla fyrir Brestlis og hérna, það verður líka skemmtilegt að prófa það.
0: Já, hver má ég giska, Simon Williams að tefla fyrir það líka?
2: Herri, hann fekk mig til liðsins og hérna, meðal annars á þeim forsendum að hérna, það nú skemmtilegt að við vinindin myndum tefla saman aftur og ég hef nú heldur betur til í það og svo hérna, stökkan frá borði. en hann verður nú hérna, á staðnum að því að hann fekk tilboð sem hann gat ekki hafnað að stýra beinum útsendingum frá mótunum. Þannig að hann verður skákskýrandi mótsins en sleppur því að tefla, þannig að hann lætið mig bara þjást á meðan.
0: Já, hann er sniður. Já, hann hefur verið mjög vinsall sem skákskýrandi. Hann hefur nú verið hérna á Íslandi náttúrulega mikið og hefur verið skákskýrandi á Reykjavíkumótinu.
2: Já, hann er svona, hann er náttúrulega mjög bara öflugur stórmeistar en hann er samt svona í þeim styrkleikaflokki hérna, að það er ekkert á vísan að róa með velun og annað slíkt, sko, þannig að hann þarf náttúrulega að sjá fyrir sér og sínum þannig að það er öruggara fyrir hann að taka launu starfi sem skákskýrðandi heldur en að tefla upp á von og von
0: Já, heldur en þurfa að sofa í einhverju þvott á þessi
2: Já, það geti alveg verið sko
0: Já,
2: þetta er Ætli ég fyrir ekki bara að bjóða hann til þóta hjá mér Blessum
0: Já, hann er skemmtilegur karakter
2: Já, það En það eru mörg íslensk lið sem að spá að fara þarna og svo er líka hérna Evrópumóti hraðskák í byrjun desember sem að það eru svona margir að velta för þanga fyrir sér. Það er alveg stórkostlega skemmtilegt og stórt mót.
0: Já, heldur að verði fjölmennt, segir við, heldur að...
2: sko ég veit ekki fjölmennt en það allan mjög margir áhugasamir en ég held að okkar svona sterkustu hraðskáksmenn í dag sem eins og Vigni Vatnar og Helgi Ás ég held að þeir séu mjög líklegir jafnvel bara nánast öryggir sko ég búin að hafa eitthvað ræða við á síðustu daga þetta var svona tilkynnt formlega núna í vikunni
0: Já Já, já, við erum ákettir í hraðskák hérna, við erum hérna, það nú eiginlega aðalega telt, mikið telt hraðskák hérna hjá okkur.
2: Já, já.
0: Minna.
2: Við erum eiginlega alveg, við erum rosalega upplug í svona mótahaldi varandi hraðskákina og líka við erum heldig eina þjóðin sem að er að rekna skákstíðin eiginlega á hverju einasta móti sem að gera það verkum að er allir Íslendingar með svona frekar hérna, Já, það allir svona, það mjög mikið að marka allan hraðskákstíðin íslensku, sko, en maður rekur sig á það hérna, eins og þegar ég fótt til bíl hérna í Svissa, þá teldi ég kannski við sterka skákmenn sem að voru eiginlega ekki minni reiknaðar hraðskákir og voru þá kannski bara með 2000 stig en voru 2300-400 í styrkleika.
0: Já, já.
2: Þannig að við erum svona svolítið bjöguð hraðskákstíðin erlendis.
0: Já, maður á aldrei að vannmeta anstæðingin, sérstaklega maður þekkir hann ekki, sko, veit maður ekkert í hverju maður hann þetta.
2: En það, já.
0: Já, fyrir ekki, en því að Gunnar Freyrun henni hjá okkur, þið teltu nú lengi þú, hann búin að forma vikingaklúbsins, hvað, frá stofnun?
1: 2009.
0: Já. Síðan 2009 og þú varst nú það teltið með honum í mörg ár og þið eruð margfaldir íslamestara saman.
2: Já.
0: Og þið eru búin að fara til Evrópu og hvernig er að ferðast með Gunnari og hvernig er hann í hraðskákinni?
2: Gunnar er alltaf þræl öflugur hraðskáksmaður og verulega útsmogin og trikki.
1: og líka ég held ég sé betri hraðskáki, ég er með að einbeita mér á svona löngu skáku. Viltu nekla frekar á klukkuna?
2: Já, og líka þú ert mjög svona útsjónasamur og hérna og taktiskur sko. Það góðir eiginleikar hraðskák, en hérna, nei, tími með vikingaklúbnum var alveg frábæri, ég held ég bara nú næstuði náð áratug og hérna, og kunni bara alveg frábærlega vel við mig og held ég líti nú bara alltaf á mig sem meðlum í klúbnum, sama hvað, sko.
1: Já, þú fórst nokkur ár með okkur eða þú varst búin að fara nú önnur mið, kom svo aftur.
2: Já.
1: Þannig að ég var ekki tölu yfir þessi móti. Við sleftum einu móti, sem sagt vikingklúbunum sleftum öllum mótinu fyrra.
2: Já.
1: Þú varst með langflest kirtin, ekki öll?
2: Jú, það alveg passa sko, þannig að það bara alveg frábært og það bara Gunnar mjög góður ferðafélagi á svona mótum sko, alveg hérna.
0: Hvernig er það sem liðstjóri?
2: Bara virkilega góður hann bara treysti manni og hérna er ekkert að hérna fetta fingur út í eitthvað sem maður er að sama hvaða vinklu sem maður tekur upp á
1: Já, þetta svona amatör liðstjórn á þessum mót við erum líka að skemmt okkur þetta líka svona menningaferðir, þetta blandað þannig að maður treystir sínum viss félögum
0: já.
1: Ekki, enna, ég man ekki eftir að við hafa sett þeim ykkur svakaleg mörg sko ekki svakaleg
2: Nei. Það var bara dagskipanin að berjast og gera sitt besta
0: Já, hann ekki tekið að sér að gema fyrir því vegabrjöf
2: Nei, ég held að hvorki mér nýja Gunnari sem mjög vel treystandi fyrir vegabrjöf
1: Hvaða mót var það? Var það ekki hérna, var það ekki Makedóníu?
2: Það var í Makedóníu
1: Já, ég, uff, já Og mínu svo eitt mót, hérna, listar ég, það datt aðeins og
2: Já, ég var hérna paraður í fyrstu umferð og mætti ekki og ég rétta var hérna að því týndi eða var ekki með vegabréfið mitt að þá hérna hafa verið að fljúga mér úr landi á rétt sem að ég senda skilabóð og Gunnar að ég kæmi ekki
1: Strúka 2021 er ekki, passar það ekki
2: Jú, það passar Þannig að hérna hafi gengið á ýmsum
0: Já, það er margar skemmtilega söguna til úr þessum ferðum ekki en, og þetta eru upp á hans mótiðin það eru Evrópukeppni taffélagi ekki
2: Jú, það er nefnilega

0: Enda máttu eiga það að þú ert skemmtilegu liðsfélagi, það gaman að vera í liði með þér.
1: Já, ég vona það, ég reyna að láta ósigra mín að bitna ekkert of mikið á hérna, á liðsfélagum.
0: Hvað gerir þú, leipur þá út bara og öskrar það eða
1: hvernig
0: verður út rás?
1: Ég væl einn upp á herbyggju og svo kem ég brosand út.
0: Erðu það, þú varst að minnast á Evrópu, Sviss.
1: Já.
0: Þú ert náttúrulega búin að ferðast út allt á, í tengslu við skákina. Þú ert búin að vera á Ítalíu og tefla þar.
1: Já.
0: Hvað með Spán og þessi lönd og svo náttúrulega Tékkland. Hvar er svona skemmtilegast að tefla?
1: Sko, ég alveg rosalega hrifin af hérna, skákmótum á Ítalíu og hérna Og þetta mót sem ég fór á Korsíku í Frakklandi með Gumma var svolítið líkt slíku mótum að því að Ítalir halda rosalega mikið af svona litlum þægilegum mótum sem eru bara svona 40-50 keppendur kannski í svona sterkasta flokknum og þetta eru kannski svona 4-5-6 stórmeistarar og svo er þetta bara hérna menn sem mæta og er að berjast og hérna Og það verður svona skrítin dýnamík í þannig mótum, þetta er hérna og svona sjensa stökk upp í velunasæti og annað, það er ekki mikið að gerast og hérna, mér er það svolítið svona kúltúri við svona móta á Ítalíu svo eru sko eins og þarna austantjálsins eins og í kannski Tékkland og annað, þá eru og í Ungverjalandi, það er svolítið svona menningin svo að það er verið að halda mótin svolítið til þess að er auðvitað verið sem mótsaldarnir þetta atvinna vera þeir eru að hafa tekjur á mótunum en þetta svona meira fyrirtæki
0: Já, ég skilji því, svona meiri stig og áfangar og svoleiðis
1: Já, og fleiri skákmenn sem mæta og þetta svona verður kannski ekki neitt mjög persónulegt þannig að hérna þannig að ég kann svona aðeins meira meta sérstaklega Ítalíu en ég hef einhvern veginn ekki ennþá farið á skákmóti hérna á Spáni sem að ávist samt að vera rosalega gott skákland, en það er nú alveg bara einhvern veginn að hérna, það er rosalega mikið af hérna ungum og efnilegum indverjum og hérna og asíubúum sem að mæta þau mót og ég hef einhvern veginn alltaf hérna verið að vara mig á því að þetta séu sko þvílíkar úlfa gildur, þannig að ég hef einhvern veginn svona ekki stokki á slík mót allan ennþá en ég verð að prófa það innan tíðar
0: Já Þarna, þú ert nýkomin frá Vestmannu
1: Já
0: Geturðu sagt okkur eitthvað frá því móti, var ekki gaman þarna var þetta ekki svona þetta voru allan að tvö skákmót og 100 ára ammali, þannig að þetta verið svona ammali sveisla, menn hafa verið að skemmta sér eitthvað líka og haft gaman að þessu og rifja upp tímana þegar ekki
1: Jú, þetta var hérna, þetta var 100 ára afmælismót Taflfélags Vestmanna og hérna og tvö glæsileg mót sem voru haldin þarna og hérna og bara þeir voru kannski ekki mjög fjölmenn en þeir voru mjög sterk og bara skemmtilegur andi og hérna og fór vel á því að náttúrulega sterkasti eyjamaður allra tíma og Helgi Ólafsson hann var hérna gerður að heiðursfélaga félagsins þarna í tilefni afmælinu og hérna Þannig að það var bara alveg ótrúlega skemmtilegt og hérna og rosalega gott veður og mikil stemming og það var nú á fyrsta mótinu að náttúrulega Vigni Vatnar var mættur á bæði mótinu og hann er nú eiginlega langsterkasti skákmaður svona landsins sérstaklega í styttri skákunum en hann þurfti að sætta sig bara við annað sætið í hérna og svo þriðja sætið í hinu mótinu en það var svolítið skemmtilegt að þetta var náttúrulega kosningadeginum og hérna og miðflokksmaðurinn Helgi Ás Grétarsson og neymaður mikill hann vann hérna sigur á mótinu og gekk síðan út í hérna sólina og hérna bjarsinn á að neyðir ofan á hann að þetta var mjög góðu dagur fyrir Helga
0: Já en svo hérna svo sigraði já í daginn eftir það ekki
1: Jú, svo fór allt í steik hjá Helga nefnilega hérna daginn eftir, við vorum einmitt að stríðunum með það, hann var komið svo hátt upp og það var svo gaman hjá honum og lífi gott að það var algjör brotlending daginn eftir. Þá hérna runda niður og tappaði hverri skákinu fætur annari, hann sagði þetta alltaf vara sig á því að hérna

0: verða ekki á móttin í framtíðinni
1: Já, ég, við treystum ekkert á það
0: Nei, nei, hann á að gleyma því alveg leið
1: En það sem ég átti líka við að hérna förum svona bara úr einu í annað með þessi bæði þessi móta að Helgi Ásnáttla var hinn í þættunum og hérna, já, já, við hringdum í Helga Ólafsson
0: Já
1: og Helgi sagði svona lokum að hann hefur fór að tala já við og nei, sko og hérna
0: Já, já
1: Og síðan fer Helgi hérna, hann bara mjög hress vinnur þarna eitthvað mót og í miklu stöði og En það Helgi Ólafsson sem vinnur svo heittmótið ekki.
0: Jú, jú, hann hérna...
1: Ég var svona stríðaði maður að því að hérna að hérna það að því vorum að tala með þessu svo sterkir í hraðskákinu þessi krakkar og strákar svo flottir en það maður á áttræðisaldri sem að vinnur hraðskákmótið.
0: Já, það er svolítið gaman að því sko en Helgi náttúrulega ótrúlegur skák snillingur og talent og hérna og hann einhvern veginn var svo fyndið, hann einhvern veginn við minni nú að það veri ég sem var fyrsta fórnarlambið af svona þessum sterkust í mótinu og eftir hann hafði mig undir að þá einhvern veginn bara var bara Helgi í topp formi bara einhvern veginn mættur sko og hann eiginlega bara ruslaði þessu móti upp sko hann fór illa bæði með Helgás og Vigni og hérna, það held honum eiginlega bara engi bönd, sko.
1: Fékk hann ekki 10,5 vinningu af 11 mögulegum?
0: Jú, jú, hefði hann verið í þessum gíra, þá hefði hann orðið auðvöldlega Íslandsmeistari hraðskákveldi núna í ár. Þannig að hann var alveg illviðraðanlegur hérna. En það var líka bara eitthvað svo gott andrúslótt þarna í eigum og úst, við fengum heldur bestu daga bara sumarsins, þannig að mann ansi notalegt og gott.
1: Já. Og þarna, þetta voru tveir dagar, það voru einhverju sem fóru heim náttúrulega, kláruðu, tóku bara fyrsta mótið þegi og svo var einhverju sem gistu og...
0: Jú, það voru samt eiginlega flesti sem að gistu, komu bara á laugardagsmorninum og gistu einu nótt og fóru síðan á sunnudeginum, sko, þannig að já. Þetta var bara frábær svona helgaferð.
1: Svona smá, já, svona skákhátið bara, það menna að teki allan pakkan.
0: Já, já. Og bara einmitt, þetta var alveg hörku mót og barátta bæði mótin sko og bara mjög vel heppnað og eiga menn gerði vel við okkur í mat og drykk og annað meðan að hátíðinni stóð þannig að það voru allir bara mjög ánægði með þetta.
1: Já, það er frábært. Það er, svo gáfur, voruðu búin að gefa út blaðið, þeir ætlaði að gefa út eitthvað mótsblað ekki, ammælisrit?
0: Gáfur út svona ammælisrit sem hafa dreift á öll heimili í Vestmannaeyjum hérna bara vikuna fyrir mótið þannig að það var bara glæsilegt að vissu allir að þetta væri í gangi
1: Já, já Gunnar Freyr, er eitthvað svona sem þú vilt spyrja hann um þetta Vestmannaeyjar og
2: Já, ég hefði nú vilja vera með en það var eitthvað vesenast bara með í sumarfríinu þarna Ég mætti hann á þjóðatíð, það hann alltaf nú sagði
1: Gunnar viltist á helgum, sko, hann
2: var hann á snemma Þjóðatíð eftir 43 ár Ég mætti hann 17 ára, 1983 og vildi svo bara kíkja aftur Þannig að ég tók það eiginlega í staðin fyrir þetta Þannig að þessa vistl, ég hefði kannski betur skipt því Já, betur
0: ekki Glæsilegt að kíkta á þjóðatíð, sko
2: Ég teldi með tafélagi Vestmannaeyja 2 ár, þannig að ég hef svona smá tengslegar
0: Nú er það
2: Vinna heilt sumar Ég er ekki alltaf vonum að vantum eyjarnar
0: Já, ég er mjög ánægður og hérna það búið að vera virkilega gaman að hérna kynnast þessi meira þarna í félaginu og allt í kringum þetta sko
1: Já. En hérna, það var einhverjum sem var forföllu þannig að hérna, menn vildu mæta eins og ég til dæmis, ég ætlaði að koma en ég fór svo ekki eitthvað. En hvernig var eitthvað minnst á og voru eitthvað að tala Íslandsmóti, deildakeppnina þið eru Íslandsmeistarar núna Vestmannaeyjar varð Íslandsmeistarar á ammælisárinu
0: Já.
1: Og eru menn ekki bara búin að komna á toppinn og eru menn ekki bara að fara rólega niður aftur núna hvernig þetta?
0: Jú, við munum draga talsvert hérna saman seglin en samt við erum alveg hérna það verður alveg smá barátta í okkur sko en hérna við ætlum kannski ekki endilega þetta nokkuð lið
1: Verðið þið með Íslendingana?
0: Já, það verður allt Íslendingar þannig að það verður bara
1: Já.
0: Þannig að það verður bara
1: Íslandsliðir, það ætti nú að duga því eru það sterkir að þið ætti nú að duga til þess að halda ykkur upp eða ekki?
0: Jú, bara og láta menn finna fyrir því að hafa gaman að þess að því að þetta var náttúrulega stóra verkefni var að stefna titilin ammæli sárinu og það er eitthvað ótrúld kraftaverk hvernig en hafið það þannig að hérna menn eru bara rosalega ánægð með það og bara það verður aldrei tekið af klúbnum að hafa unnið þennan eina titil sko.
1: Já. Það svo margt annað sem ég ætla eða við ætlum að ræða við því. Nærða hingra með við förum í auglýsingar á línni.
0: Já,
1: taka nokkra mínútur í setjum hlutunum.
0: Já,
1: þá skellum okkur bara auglýsingar og heyrjumst þá bara eftir stuttastund.
0: Gerum það.
1: Takk.

0: Jæja, þá erum við komin aftur, þetta er þátturinn við skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eliasson. Hjá mér er, hérna í stúdión, er Gunnar Freyr Rúnarsson, formaður Víkingaklúbbsins og við höfum verið að tala við Björn Þorfinnsson, alþjóðlega meistara í gegnum síma og fara svona yfir þessi mót sem að menn hafa verið á í sumar og fleira. Ertu þetta ennþá, Björn?
1: Já, heldur betur.
0: Já, þú fengið bara kaffi á meðan við vorum í auglýsingum.
1: Já, nákvæmlega.
0: Tíminn líður alltaf svo hratt þegar við erum að tala saman, það maður áttar sig ekki á því.
1: En, já, þetta flýgur.
0: En þarna, já, við, það sést það líka þá fyrir að Vestmanningar unnu gullið í, hei heldur, 100 ára, á 100 ára ammalinu, heldur ammalið, það búið, gáðu tímarit, og það var mikið veisla hjá okkur helgina, mikið gaman. Helgi Ólafsson, sést helganin unnu sikkvart mótið, Helgi Áss var landskákinu og Helgi Ólafsson bustaði eða rúlaði yfir alla landstæðika sína í nema einn í hraðskákinu, gerði jafntöfli við hann.
1: Já.
0: Þannig að þetta er bara gengið vel.
1: Já, og bara...
0: Já,
2: er ég hérna, alltaf sér klipa inn í þetta bolta, hérna, þegar Vestmanni einhver unnu, fyrsta skipti og frábært, og var auðvitað búin að óskja ykkur til hamingju, en þá fjall Víkingaklúbburinn eiginlega í fyrsta skipti, saman móti.
1: Já.
2: Eins og við munum, þetta, ég var eiginlega búin að grafa þetta dátu í niður. Við unnum sérst tvær fyrstu umferðirnar, en svo fór þetta aðeins í skrúfuna þarna og blikarnir og tér, sérstaklega tér náða að bjarga sér, eins og við munum.
1: Já, einmitt.
2: En bara fínt að þetta sé, þetta kannski ekki svo alls glemt, sko. Fallið fara heill og stórveldi tér fara að lifa áfram í þessu deild, það voru góða fréttir fyrir marga.
1: Og það stefnir í mjög skemmtilega baráttu í fyrstu deildinni núna, það eru hvað, þrjú eða fjögur öflu lið sem að hérna eru til alls líklega þar.
2: Já, og mig grunar þá að eitt svona gott lið þurfum við því miður að býta þessu repla falla og já. Það gæti verið. Já, kannski komið að þið segir. En hugur minn er náttúrulega, minn slýs er bara næstu til fyrir neðan eins og er.
1: Já, okay.
2: En hverju spáir þú með deildina í ár?
1: Sko, ég mér erist nú bara káveringar kannski líklegri, en maður veit aldrei hvernig, hérna, hversu öflugir þeir verða, sko, en þeir náttúrulega rétt. Þeir voru með titilin í hendi sér í fyrra þannig sér og hérna rétt mistan frá sér að loka metrónum hann að maður einhvern veginn finnst líklegt að þeir muni reyna að klára þetta loksins sko. Já, og þá eru náttúrulega lið sem hefur aldrei unnið titilin heldur sko, þá eru menn alltaf svona hungraðir.
2: Mér geti trú að TR lendi ekki því sama og síðast sko, þannig að lifi sér það ekki sko. Þannig að
1: nei, þeir vera mjög blík.
2: Mögulega vera þá Vestmanneyjar og Breiðablik þá vantulega að berjast 17. sæti 15.
1: og kannski Taflfélag Garðabær.
2: Þeir eru nýliðar, ég hugsa að þeir vilja nú standa sig. En já, þeir verða kannski í strögglinu, TG.
1: Já, ég hugsa að verði svona þrjú lið að berjast gullið og kannski þrjú að berjast fallið sko.
0: Já, það sem við erum að tala um í sko með TR, það félagið stofna 7. oktober árið 1900.
1: Já.
0: 126 ára gamalt og það hefur aldrei fallið.
1: Nei.
0: Þannig að, en var sko raun og verið bara, það var fallið
2: það stóð nánast, mjög tæft
0: og það bara heilla dísina björguðu þeim að síðastu metrunum og björguðu svo fallið.
2: Við áttum eiginlega hérna og stuttur á því að vinna þess að viður ekki sko, en það snerist allt, en náttúrulega þeir voru miklu betri á papírunum í seinni hlutunum þannig að.
0: En við vitum aldrei hvað Oddgeir í KR gerir, hann þykist nú alltaf, hérna veit ég að bara slaka á líka, en það er svona komið að KR að vinna titilinn,
1: en
0: ég held að sko, það eru tvölið, það er KR og Fjölnir, og ef að þeir Fjölnir heldur áfram að gera það sem þeir hafa verið að gera, þá alltaf ég að spá þeim sigurinn, nema Oddgeir hérna. Gera eitthvað klika.
1: þau eru langlíklega þessi tvö.
0: Já, en svo er, þú veit í fyrstu deildinni Rúnar, þið í Víkingaklúbbnum.
2: Já.
0: Og hvað ætlið þið að gera? Hvað ætlar að fara nýða annarlega sér og hvílaðu þar?
2: Hvílaðu mig bara, ég verða svo bara svo, SA, þeir eru búin að vilja bara kannski vera í þessari deild því að það fyrir ókostir að við að tepla í úrvalsdeildinni þetta eru langar helgar það mjög langar helgar það miklu þægilega fyrir svona amatóra svo, marg okkar að tepla í bara í fyrstu deild
0: já, já.
2: Bara kannski sjöfyrir í staðið fyrir tíu
0: einmitt, kannski koma þessu tvennu
2: Já,
0: Björn, annars vegar þá sá ég að það var dregið töfluröð á Íslandsmótinu hann í Vestmannaeyjum því að Gunnar var eitthvað að svona spá í það að hérna hvort þetta væri heppni að útslita viðrögnin væri yfirlt í síðustu umfyrinni eða hvort þetta væri fyrirfram ákveð en við sáum það Nei. Að reyndar á vídeo og það var verið að draga þannig að
2: en var dregið í fyrstu til núna?
1: Nei, það ekki dregið fyrstu til engangu úrvalsdeild
2: Ég tók eftir jó. Því að þrjú síðustu ár af því að við erum náttúrulega verið niðri það var tvö bestu stigaðistu liðin alltaf mæst í síðustu umferð sem náttúrulega gott fyrir keppnina
1: Já, það
2: en makna. Það mjög einkennilegt
1: Já, skrítið tilvöðum
2: Já, ég kann enga skýringa á því sko en þetta var spennandi en því að núna verða held ég, við sprá ég svona þrjú jöflið, jafnvel nýliðarnir deildinni, dímon það ekki
1: Jú,
2: grunar að þeir geta orðið mjög sterkir
1: Það reynda mjög hérna, það nú lið svona sem til alls líklegt á
2: Já,
1: já. Það verður spennandi að sjá hvernig þeir leit út
2: Því að þetta náttúrulega svona afsprengi gamla taffélags Úlungavíkur það ekki og,
1: já.
2: Og það geti alveg það verið gaman að sjá þá upp í efstu deild ég bara já, já. Verða við ekki hérna það
1: Það er aftur að vinna í þessum klúb.
2: Þá nýtt blóð. Þetta er skákin, ég held ég hafi gott að þessu, það komið svona nýtt.
1: Já, já, algjörlega. Það er mjög, það hristir alltaf upp í þessu, sko, hérna, eins og bara vikingaklúbur að gera það, svo náttúrulega KR svo sem kemur líka allt í einu upp úr engu.
2: En okkur félög gert þetta, gegnum tíðina.
1: Já.
0: Við getum svona sem minnst á það þá að fyrst og þetta nokki fyrir næsta mánu en fyrst og umfyrirn í tæfélaga Reykjavíkur í Faxafirðinu og svo þetta fært í menntaskólan við Hamrahlíð
1: þannig
0: að við erum að flytja okkur úr Rímaskóluna í fyrst skipti í langan tíma og svona prófa að breyta aðeins til kannski meira
1: mjög gott.
0: Ekki, kannski meira miðsvæðis
1: Jú, það bara gaman alltaf að hefða svona að breyta til það hérna Þetta rennur alltaf saman ef þetta alltaf á sama stað.
2: Þetta mjög spennandi. Ég mjög ánægði með þetta, þessa breytingu. Það eru við breytingu, sko.
1: Já.
2: Það er hristu upp í þessu. Það rennur allt saman, eins og það segir.
1: Já,
2: það
1: já.
2: Það sára því við erum alltaf að tepla á sama.
1: Já.
2: Sama íþróttuhöllinni.
0: Hvað með, Björn, sko, svo, það nú eitthvað verið meira að gerast hjá þér og í sumar. Þú ert búin að vera aktífur. Þú ert í þessum hraðmótum.
1: Já, við erum búin að vera, við náttúrulega höldum alveg ótrúlega mikið að hraðmótum og, hérna, og ég einu og vilja bara mæta á þau flest, það var eitt glæsilegt hraðmót, hérna Green Diamond sem var svona, hérna, já, enga fyrirtæki sem stóð fyrir því og hérna, það var alveg örugglega bara, já, sterkasta hraðskastmót ársins heldig, þannig að hérna, já, og svo maður alltaf að reyna að glíma við hann vigni í vatna sem náttúrulega hann alveg heimsklassa í raun og veru hraðskásmaður og hérna, og virkilega gaman alltaf að fá að reyna sig gegn honum en það líka gaman sko fyrir þessa sem eru svona að reyna náttastundum í hann hérna, að svona tímabili leita hann út sér að vera algjörlega ósigrandi en svo hefur það svona hafa aðri skotist upp fyrir hann í þessum síðustu mótum og hérna, og það held ég sér líka bara gott fyrir Vigni, sko, það er geta límyndum verið að það er erfitt að hanga einn á toppnum allan tíman og hérna, og það er svona ágæti svona löðrungur fyrir hann að vinna ekki alltaf
0: Já, hvernig var þetta það voru helgarnir sem unnan
1: Já, helgarnir unnan hérna í báðum þessum eigamótum og svo sem sagt helgin og undan þá var þetta Íslandsmót í Atskák og þar á hann náttúrulega langst sigurstranglegastur en helgi ás hafði hann undir þar og hérna og varð Íslandsmeistari þannig að hérna Þannig að, og svo var það borgamóti, þar var hann líka hérna eftir og svo
0: ásamt þér eða ekki?
1: Jú, svo tókst hann að tapa fyrir mér sko, hérna, en svo vann hann á stígum, en það var náttúrulega algjörst hérna frata því að hérna það var einn anstæðingur minn sem að þurfti að hætti í mótinu þess að tappa ég á stigum
0: Já, menna það
1: Já, ég búin að vera að minna vigni á það að hann hafi nú hérna, hvers vegna hann hafi unnið alveg nokkru sinnu núna síðust dag
0: Já, já
1: Nei, það er bara hérna gaman að því að hérna það væri ekkert gaman ef að vigni myndi alltaf vinna án baráttu þannig er ágætt að hérna halda honum við efni stundum
0: Já, já.
1: En hann er langbestur á Íslandi í dag, það engin spurning
0: Já, en þá ég, hérna, ég alltaf að fara upp á niður með hann, sko. ég vil fara að sjá eitthvað annað
2: En ég tek eftir einum vigni sko, að því að kannski getur rætta þessu þætti að næsta sem er íþróttur og skák og svona og liftingar, hann er bara kafi komið í gimmið á fullu liggur bara all in eins og í skákinni
1: Já, já
2: Og mér líst mögulegt mjög vel á það, sko.
1: Já, og ég er alveg 100% að þetta sé að gagnast honum vel og gera hann bara svona öflur og orkumeiri og hérna og svona bara skarpari, sko.
2: Já, ég vil sjá fleiri skákmenn, ég teka þessa hérna pól, sko. Ég hef ekki gert það mikið hérna að genn tíðina.
0: En þarf hann ekki að þarf vignið þá ekki bara að fara í vikingaklúbinni, þannig að það eru liftingamennu, þannig að kunna freyra hann alltaf skrifaði sína rítgerðum hvað, liftingar hekki? Já,
2: liftingar á Íslandi, jú.
0: Upp af liftinga og svo framvegis.
2: Já, það kemur seinna, við bara býðum hérna, þetta, það eru mörg ár eftir, vikingar á mörg ár eftir í kefni, kannski kemur hann eftir. 5-6 ár þegar blikarnir eru búin að vinna þetta. Hún veit aldrei hvernig þetta þróast með þessi liðakefni hann.
0: Nei. Við erum svona rétt að
2: hann var í káur hann var í káur hérna tíðanbili var ekki eitt eða tvö tíðanbili
0: jú, það er enda rétt hjá
2: og svona, hann er bara í verkefni fyrir Breiðablik og verður það næstu missirinn
1: já en ég held að þetta fari mjög vel saman og maður sér alveg hérna þetta er líka bara bæði sem hefur líka áhrif á skákina en maður sér alveg hann er svona Hann er svona allir svona stærri og með meira sjálfstraust og ég held að það skilir sér bæði hérna út af við og líka á skákborunum. Þannig að þetta er bara, ég held að þetta fari frábælega saman, skák og liftingar.
2: Já, hann mætti kannski ekki of mikið liftingar, kannski meira kardíó, ef hann ekki að pæla í skákboksi eitthvað, var það?
1: Jú, það að sem ég mestar áhugur að hann er farin að hafa svo mikið áhuga á boksi, ég er ekki vissum að fari vel saman við skákinn að láta lemja því hausinn.
2: Nei.
0: Hann lækkar eitthvað stegum við það.
1: Það gæti verið eitthvað vesinn, sko.
2: Hann er ekki vinur þinn, vinur okkar Simon Williams, hann átti einhverja bardaga þarna í þessu?
1: Jú, hann tók eitt skákboks bara það var alveg lamin eins og harfiskur sýttur og saman
2: Já, það var rosalegt ég vissi ekki það eitthvað benti mér
1: Nei, ég held samt hann hafi unni
2: Já,
1: sko,
2: hann er vann barða
1: fyrir, sko. Fyrir hlustendur þá var þess skákboks þannig að þú skiptist á að berjast í nokkra mínútur og svo er bara að dregið frá skákbor og þú átt að reyna að máta anstæðingin og svo bara er það klár eða þess að það 2-3 mínútur að tella og svo er bara skápur út og að halda áfram að berjast og svo er bara annarkost að vera rótaður eða mátaður.
0: Já, eða falla á tíma
2: Ég hugsa að ef hann nær góðri tækni í þessu þá verður hann nokkuð góður í því sportið.
1: Já og þetta er í raun og veru farið að vera bara nokkuð stóru viðburður þessu þannig
0: Þetta er þetta ekki bara svona sjó þú sér það ef það kæmi alvöru boksari sem kann ekkit að tefla hann myndi bara ganga frá því strax og þá er þetta bara búið
1: Já, maður bara myndi fara að hlaupa í hringnum þetta er bara svona skennilegt
0: Herðu, við verðum að minnast á Braga bróðin
1: Já
0: Hvað er að frétta á honum? Hann var nú að sigra núna á móti
1: Jú, hann átti ekki heima gegn til Vestmanna en það nú svo öflugt skáklíf hérna, það voru held ég tvö flott traskásmót líka í bænum á sama tíma og eitt í árbæjasöfninu og Bragi vann það og svo vann hann núna hérna undarásinnar til að fara á Íslandsmóti í Netskók hann er með svona hérna er að byggja sig upp og hérna ætlar að láta finna fyrir sér líka
0: Já. Og hvað muna núna milli ykkar í stigum?
1: Sko, ég held ég ég talsvegt ofan hann í hraðskákum og atskákum en hann ennþá fyrir ofan mig í kastskákunum og það svona eitt að ég geri mér alltaf svona alls konar lítil markmið og hérna og eitt af þeim að vera fyrir ofan Braga bróður í öllu þannig að það stefnan ég vetur að skríða upp fyrir hann og ég veit alveg að hann ætlar ekki að hérna myndi ekki leifa mig það baráttulaust
0: En bara ja. Það segir hann ekki líka bara upp í vinninu og fer að tepla og þetta verður bara blóðu barátta bræðranna
1: Við það spurning sko ef ég fer að bæta með eitthvað miklu meira en hann þá verður hann örglalið dýri vitlaus
0: Já, það verður gaman að fylgjast með okkur og var það ekki var eitthvað annað sem við vorum svona sem við getum verið að ræðum það eitthvað annað sem hefur verið að gera svona í sumar hefur við það náttúrulega netmótin að byrja núna netskalmótin það var eitthvað voru eitthvað undanúrsli ekki, það verið ekki 16 manna hópur sem teflið þar
1: Jú, svona útslátt að móta á sjónvarpi símas núna í eila bara svona allan vetur og það alltaf mjög svona öðruvísi og skemmtilegt að taka þátt í því og hérna alls konar óvæntar uppákomur og úrslit sem hafa sér stað þar þegar að vera sérstaklega öflugir hérna Akureyringarnir ungu Jón Kristinn og Símon Þórhalsson þeir hafa verið alveg að henda sterkum titilhöfum út hægri vinstri og þeir eru að fara að mæta til leiks aftur núna í ár og hérna og þetta er alveg svona pínu öðrisi þótt maður sé að tepla þá einhvern veginn ef maður stressaður að þetta í beinni útsendingu og það getur einhvern veginn allt gerst
0: Já, ég sé að þú átt að mæta Helga Ás
1: Já
0: Þar
1: Það var Já, það núna bara í lok september, 20. og eitthvað september og hérna það verður náttúrulega bara mjög mér er slíka skemmtilegt bara að byrja á hérna byrja á alvöru match ekki hérna stundum eru styrkleikamunur í mikill þannig að það bara ágætt að mæti fyrst einu og annarkort fara bara heim eða fara rímontin út
0: Já
1: Þannig að það verður gaman að kljást við Helga
0: Hann í miklu stöði núna
1: Já, það að ég má ekki koma nú meira fluga það eitthvað, ég þarf að láta hann brotlenda
0: Já, þú ert rétt í maðurinn í það Já Svo verðum að minnast á í kvöld hefst hérna, ekki haustmót tafði að sveikja okkur
1: Jú,
0: það að byrja það núna
1: Já, en það er svona kannski held svona pínulegilegt að sjá að það er kannski þáttakan smá vonbrið og hérna en ég veit að það voru mjög margir sterkir skákmenn sem voru svona íhuga að vera með en svo er þetta náttúrulega það mjög mikið að vera og hérna og þetta svona að stór skuldbinding að vera með þessu móti því þetta eru nýju skákir hérna í nokkra vikur þannig að hérna þannig að það var svona það kannski veikar en oft áður en alltaf góðu fréttina við það þegar að skráning sterkustu skákmennana er veldur eftir smá vonbrigðum og þá eru náttúrulega ungu skákmennir eins og hérna
0: Haukur og
1: Pétur og hérna og fleiri sem er að fara að fá þarna tækifæri að tepla í sterkum lokuðum flokki og hérna og það er bara verið gaman að fylgjast með því þeir eru orðnir mjög öflir hérna margir og farnir að svona marka á hérna eldri skákmenn og það var nú til dæmis svo ég minnist aftur á móti í eigum að hann hérna Birkir Hallmundarson sem er nú einn af okkar yngstu og efnilegustu skákmennum hann átti rosalega gott mót í hraðskákinni hérna í eigum og gerði jattefli við Vigni Vatnar og var með gjörunna á móti mér og ég grísa á jattefli Hann er að fara að tella hann í A-flokkinum líka sko.
2: Já, ég sé að það eru þrýr alveg bara mjög ungir hérna skráður í A-flokkinu ef að kemur þá sterkur inn ítast þegar þá einn aðeim niður
1: Nei, það er búið að loka
2: skráningu
1: þannig að þeir verða bara í A-flokki og það er bara frábær prófurum fyrir þá og vonandi bara
2: Síðan það er fleiri það, Jósef, Ómason Mikael Bjarki Birkir Hallmundar, Haukur
0: en,
2: Víðis, Pétur Úlfar
0: Já, já, þetta já. Sko, þetta hafa verið kannski þrír flokkar og svo einn opinn, en þetta verður einhvern öðru sem núna, en stráka, tíminn flogin frá okkur, ég ætlaði nú að tala miklu meira við Gunnar Frey, þannig að ég svolítið heppin, þá fæ ég hann bara aftur núna.
2: Ég bara aftur og aftur.
0: Og hérna, aftur og aftur, já, og hérna, gaman að fá þig, Björn Þorfinnsson.
1: Já.
0: Og hérna, gangið þið bara vel, og en hann Gunnar valdi lag, sagði okkur aðeins frá því, Gunnar.
2: Já, mér fannst þetta dátti sorglegt hann að missa svona marga tónlistamenn á þessu ári. Ég kalla þetta bara árið sem íslenska tónlistin dó, hreinlega, 2026.
0: Já.
2: Maggi Eiris, Megas, Björki Halldórs.
0: En þú valdi lag.
2: Já, það var með Björka.
0: Það var með Björka, það Vetrasól.
2: Já.
0: Og höfundur Gunnar Þórðarson.
2: Já.
0: Ólafur Haukur Símonarsson er hérna samdi textan og þetta flutningi Björgvins. Við ætlum að fá þetta lag núna í lok þáttarins og ég þakka ykkur báðum fyrir komin í þáttinn en þættir með lokið í dag. Ég þakka gestir mínum Gunnari Frey og Birni Þorfinnssyni fyrir komin í þáttinn og ég þakka Einari Karli Gunnarssyni fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Arn Eilarsson, verið sæl og góða stundir.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og sími hringir, gjörðu svo vel. Já.
1: Halló.
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Er það ég?
0: Já.
1: Já, sem þú ertu Pétur, ég heiti Guðmundur.
0: Sæll Guðmundur, blessaður.
1: Ég var að fá hérna skilaboð frá frænda mínum í Færeyjum.
0: Já.
1: Færeyskir bátar ætluðu að sigla með afla til enn Danmerkur í hérna bara í söluferð.
0: Já.
1: Þegar þau komu inn í hérna danska landryggi, þá var þeim snúið við og sildi bakaftur.
0: Nú, af hverju?
1: Það því ESB bannaði þeim að landa í hérna í Danmerku.
0: Var þetta að skeið núna?
1: Já, bara núna fyrir viku síðan.
0: Já, já, þetta vissi ég ekki.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég var svolítið hissa þegar hann var að segja mér þetta að Evrópabandalegið orðið svona opbóttlega frekk.
0: Já, sko, þeir færeyingar vilja ekki vera í Evrópusambandinu.
1: Nei. Og það verið að hóta við allstað frá.
0: Já, já.
1: Vísitingum, grænlendingum í þarna færeyingum og hverju verið næstir.
0: Svo það verst að hér hópur Íslendinga sem styður þetta á Íslandi, hugsaðir.
1: Já, já. Því miður, það bara þannig inn.
0: Já. Við stöndum sannarlega með færeyingu hér á þessari stöð.
1: Já, það gerir ég, því að færeyingar innstillast fólk.
0: Já, já, hvað eru menn? Þetta lítið ríki 50.000 mannskakkur með að selja fiskinn í Danmörk. og ráða Danir því ekki neinu láta þér hérna sjávarútvegs forstjóran í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins stýra þessu og embættismennina svo er að tala með þessi lítilræðislegar stofnanir
1: Nei, þetta sko langt frá því ég held að þessi ríkistjórn þetta segja af sér ég saði nú við kunningja minn sem alþingismaður fyrir fólki fólksins
0: Já
1: þetta var fyrir kostningar
0: Já.
1: Nú ætti Inga Sæland að segja sko blöss við þessa ríkjöldur hún hefði fengið svakalega kostningu
0: Já.
1: Hann vildi nú ekki meina það að það myndi vera
0: Nei.
1: En það alveg að reynu hún hefði fengið sko svaka kostningu
0: Já það nú það
1: en svona er það þetta blessaði að Evrópusamband, þetta bara heitur pöttur sem eru þar.
0: Takk að ég fyrir að
1: sjáum bara, já, ekki málið.
0: Takk að ég fyrir
1: að sjáum bara hún, já, ok, bæ.
0: Allt í lagi, bless. Já, og þið að hlusta á útvarpssögu og það komin hlustandi á línu gjörðu svo vel. Þú heitir?
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Jóhann.
0: Sæt Jóhann.
2: Hérna, að nú eru mesti hasiðinum búin vegna þessar þjóðaratkvæða kristli.
0: Já.
2: Og nú var ekki flott að fá hann að Jens Guð í viðtal.
0: Jú, ég erum saman að því. Hann þarf að tala þetta nýjasta sem hann var að segja, hlustaðar á þetta sem að
2: Já, ég heiti þetta, ég bara næ ekki upp í það
0: Þeir hafa sjálfst að tvingja að landa áður og að fara að sigla með fiskinn beint á danska rafnir
2: Já, þetta er
0: Já, þetta er
2: skrýt Þetta er alveg ótrúlegt, bara
0: Það að færast meiri harka í ákvarðanir og framkvæmd mála þarna innan Evrópusambandsins.
2: Já, ég er og svo er annað sem að ég held sko að skessuna tóku svona ítla tappinu.
0: Já.
2: Það í sjálfu sér ekki skrítið. Þeim hefur verið mútað alveg svakalega. Af ESB og nú eru þær bara færtar upp á hótanir.
0: Já, menna, já.
2: Að því ekki eftir að
0: Þú meinar að þegar utanríkisráðherra var að tala um að, að sér hafi verið hótað, þá ekki hótunin frá einhverju fólki hér innanlands, heldur séu þetta hótunin frá Evrópusambandinu?
2: Já.
0: Getur það? Já, það er einhverju hótun. Það hún séu það erfiður í stöðu að hún verði að berjast fyrir markmiðu þeirra að öðrum kosti.
2: Þær hafa ekki staði við sitt skessunar.
0: Já, ekki úrsula bara fúl út í þær út af því?
2: Jó, þá hótur hún þeim.
0: Já, það nú það. En Úrsula að fara til Færeyja Grænlands núna sunnudag?
2: Já, já.
0: Með peninga fyrir Grænlending og segir við skulum láta ykkur fá þessa peninga.
2: Já, nú var nú að reyna að blíska þá.
0: Já, kaupa þá, það ekki að blíska þá, bara kaupa
2: já,
0: þá.
2: Já, já.
0: Kaupa þá. Hún að fara að keppa við Trump, það.
2: Ég vona að þeir hérna lóta ekki flekkjast grænleitingar. Ég hef nú meiri tróðum en það.
0: Það væri fróðlegt, Jóhann, ef, að, sko, græn, ef og þegar að grænleitingar fá verða sjálfstætt og fullvalda ríki og, og þá fengið þeir sjálfir að ákveða utanríkisstefnu sína, það væri fróðlegt að sjá hvernig samskipti Bandaríkjana og Grænlandsir.
2: Já, ég hef nú mikla trú að þau verð bara góð.
0: Það ómult að vita og það þér haldið fram núna að, að allir grænlendingar og svo náttúrulega fylgir stefnu Dana. Ég ekkert viss að Dani sé endur að svo vinsæli allstæðar í Grænlandi og Grænlandi, endur það? Hmm.
2: Nei, þeir eru þetta eftir hvernig þeir hafa komið fram við grænlendinga í gegnum árin þá ég ekki hissa.
0: Já, þeir gátu ekki sko, já, þeir geti kæft áhrif á hvað grænlendingar segja þó þess ég að tróða lykju inn í ungar stúlkur þarna, sem var náttúrulega skelvileg mannfyrirlitning.
2: Það er nú ógæðslegasta.
0: Uxa, er þetta skuli eiga sér stað að norrænu vestrænu ríkja koma svona fram með saklaus börn.
2: Já.
0: Það er það, það eru það. og svo fór þeir, svo fengur einhverja lögfræðinga og einhverja félagsfræðingur aðla til þess að meta það hvort hér var þjóðarmorð eða eingöngu mannréttindabrot og auðvitað sagði okay. Þetta var ekki þjóðarmorð var niðurstaðana frá einhverju nefnd sem að Danirnir skipu
2: það er nú lítill munnun á kúk og skít
0: já En þetta verður frólægt að sjá hvað gerist hjá henni Úrsulu á sunnudag, en við greindum frá
2: þessu. Endilega fara að fá hann Jens til þín. Hann hefur mikið að segja.
0: Takk aðeins fyrir það, Jóhann.
2: Alltilega,
0: takk aðeins fyrir að hringja, bless. Já, þið eru að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann er 588. 1994 og ég varst alltaf lítið talað um þessa ferð þennar Úrsulu til Grænlands og hérna kannski kemur hún ég veit ekki hvort að hún ætli að lenda hér hjá okkur líka og ræða við sitt fólk hér á Íslandi það ekki gott að segja en hérna síminn hjá okkur Hann er 588-1994. Nú við spyrjum í þessari skoðanakönnun sem á vefsíðun okkar á ríkisstjórnin að sækjast eftir fríverslunarsamningi við Bandaríkin. Hvað finnst þetta um það? Já, það er nú það. Það verður svolítið að heyra í hvað Evrópusinnarnir segja um það. Að þeirra móti því að... við gerum fríverslunarsamning við Bandaríkin en það skosti aðtöfum það Össur Skarphéðinsson hann stóð fyrir því að gera fríverslunarsamning við Kína meðan að við vorum að já, við vorum að semja þá við Evrópusambandið, var það ekki þannig að já, ég er bara þótt að við hefðum þurft að hætta við það ef við hefðum gengið í Evrópusambandið á þeim tíma þegar að Ríkisjörn Jóhann og Steingrís voru að reyna að ná því fram en hérna En endilega ég komið niður hvort að þið séu sammála þessu. Nú, varðandi dagskrána í dag, þá það Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og hérna rólegt að heyra í honum, hann veit hann alltaf þekkir vel til þarna í Rússlandi og það var hérna, yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar var kom á stóri herflugvél til Moskvu, hann heitir Radcliffe. Menn hafa verið að ræða þetta, alls konar getgátur hvaða erindi þessi háttsetti yfirmaður bandarísku að leynitjónustunar hvaða erindi hann átti til Moskvu. Það eru alls konar tilgátur það og það verið bara best að þeir greindu frá því. En hérna, einskýringi var svo að hann var að sækja já, er ég fyrir að sækja lík leyniþjónustumanna sem að rússar hefðu hjá sér þeir eru náttúrulega með fjölmarga slíka hérna í Úkraínu leyniþjónustan hefur þar verið að vinna á samt vestrænum eins og vestrænum ráðgjöfum það náttúrulega ljóst eða þó kannski að þeir eru að hugleið einhvers konar leiðir til þess að reyna að finna reyna að binda enda á þetta þetta hörmulega stríð en síminn hjá okkur hann 5889094 nú hérna já, við skulum hlusta á tónlist hlustum á eitt lag núna Og eftir lagi þá hérna opnum við fyrir síma.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Við meina grein hérna á vefsíðin okkar útvarpssaga.is þar sem að verða að greina frá því að frakkar þeir hérna ætla ekki að greiða bætur til Haiti og en frakkar neittu Haiti til að greiða háar upphæðir fjárhæðir fyrir sjálfstæði sitt og þetta er menn og veru og Haiti þurfti í meir en hálfa öld að greiða Frakklandi gríðarlegar fjárhæðir fyrir viðurkenningu á sjálfstæði sínu eftir að þrælarnir í frönsku nýlöldunum hafði gert uppreisn og stofna sjálfstætt ríki. Nú Macron sem tjáða mikið mannréttindi og réttindi annara, hann hefur viðurkennt að Haiti hafi látið greiða hátt verð fyrir frelsi sitt, en hefur ekki orðið við kröfum að Frakkland endurgreiði fjöð eða greiði skaðabætur. Og nú sagan svo að Haiti listi yfir sjálfstæði 1804 eftir þrælað uppreisn sem hafi staðið yfir í meira en áratug og hafi leitt til þess að frakkar voru hrektir frá nýlendinni. Og uppreisnin var fyrsta svona árangursríka þrælað uppreisn nútímasögunar sem leiddi til þess að hafa stofnað hann að sjálfstætt ríki. Það hafa nú ekki gengið vel hjá þeim að vísu. En frakkar viðurkendur hins vegar ekki sjálfstætt ríkisins og það var 1825 sendi Karl X frakkakonungur herskipaflota til Haiti og krafðist þess að landi greiddi Frakklandi 150 miljónir gullfranka gegn því að sjálfstætt þess yrði viðurkend. Þetta var mjög há upphæð. Til samanburðar var þetta hærri upphæð þegar Bandaríkin greiddi Frakklandi fyrir Louisiana landsvæði númur tveimur árum áður. Já, þetta að kíkja á þetta. Löng grein þessi mál á vefsíðun okkar, útvarpssaga.is. En símir hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Halldóra.
0: Já, sælóblessa. Halldóra. Já, sælóblessa, Halldóra.
1: Heiðu, þetta er hafa mikið með nei en þarna af hverju úrskupunum verð ekki fjallað það að það eru mikið mótmæli Úkraínu daginn þau vilja annar forseta en það er lisenski leifur ekki kjósta
0: nei.
1: Það er ungu strákur sem var hans varamaður og þau vilja fá hann í staðinn og semja frið en lisenski hann leifir ekki og þarna mér stakki landarskapur að senda vatnarna

0: að skipta í fólkötta sko. En annars sem ég ætla að nefna það er sem Inga Sæðan sagði og það er aðeins 2,5% Íslendingar sem eru atvinnulausir heitir allt útlendingar og maður getur ímyndað að gjaldur eins og fyrir með þarna sem atvinnulausbótum úr landi og maður veit ekki sem hvort að fólk er í landi
1: Nei, nei, það er
0: þetta
1: fólki fer bara til Póllands kannski og er þar að kaupa sér íbúð eða hús eða byggja og með peningu frá Íslandi úr atvinnuleysi sjóðu hér hvernig, hvað finnst þér nú það?
0: Fyrst bara það var að tjekka bara fari gegnum all stjóðsýslu þarna hjá atvinnumálastofnun og ekki var svona auðvelt að vera á þessum bótu og hérna En Inga Sæland, hún eina manneskja sem að, sko, nú flokkur fólksins að tapa miklu fylgi.
1: Já.
0: Og hún getur slitið þessu samstarfi
1: Já,
0: og farið stjóð, kannski með framsóknarflokki.
1: Já, nei, hún sko, hún gæti náttúrulega sami við stjórnarandstöðuna að hérna að fara það. Og það er kannski meiri samstarf vegna þess að í málefna, í hérna stefnuskrá Flokks fólksins er ekki stuðningu við Evrópu sambandi eða aðeins við Evrópu þannig að það er og síðan er meiri svona samhljómur í sambandi við ýmismál innflytjendamálin með skosti eins og þau voru sett fram og fleiri mál þannig að ég gerir ráð fyrir því að uppalega, en ég veit ekki hvernig staðan er orðið núna, flokkurinn náttúrulega er stendur ekki vel hann, ég held að hann sem fá innan við 5% af fylgi rétt innan við 5% af fylgi hann fekk 10 þingmenn í síðustu alþingiskostningum
0: samt er hennar flokkur og hún sá flokkur sem hefur ákvæðast mest á alþingi hún gæti að gæti grein fyrir því hún búin að standa sér gíðlega vel Inga Sæland og hún ekki skýrið þetta og henn er sko fokkur í hverfur ef hann heldur á fram og samstarfi við samvíkjúk og
1: Já, kjósendur gera athugasendur við eitthvað sem er hjá henni núna við störa og ég held að það er svona ýmislegt sem að skýri þetta tap meðan annars ráðgjafar sem hún velur
0: Ég er eiginlega á með kostingan þess negi
1: Já, ég heyri það Blessus
0: Bless,
1: já þeir að hlusta á útvarpssögu og já síminn hjá okkur 588 1994 þeir munið eftir náttúrulega iSafe hérna málinu á sínu tíma sem átt að þvinga Íslendinga ég var nú að reyfi upp þetta mál út að Haiti sem er í grein hjá okkur á vefsíðin út að saga.is það sem að þetta átaka ríki þarna og eigan þarna á Santi Domingo Santa Dominic segi ég að þeir greiti að hafi átt að greiða hérna átt að greiða hérna skaðabætur, sjálfstæðisbætur í meir en hálfa öld fyrir sjálfstæði sitt og svo tók áratugi að greiða niður lánið Nú, við ætlum að heyra í næsta hlustanda Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Halló, er það ég?
1: Já, það er þú, gjörðu svo vel
2: Já, Árni Leós veit ég.
1: Sæll Árni, blessaður.
2: Hérna, var ekki hérna umhverfisráðherra okkar alltaf hann ekki að setja á hérna við flutningin á rafmagni. Hérna, lækkun á því átti það ekki að taka gildi hérna 1. ágúst eða 1. júli. Ég býð út á landi.
1: Já.
2: Og við hjóni vorum að skoða reikningan okkar núna mála út en eins og fólk gerir.
1: Já.
2: Og við borgum 5.000 í flutning en notkunn á 700 krónur.
1: Já.
2: Það er svolítið mikið.
1: Já. Já, var ráð

0: Er hann búinn að lofa að hafa þetta með öðrum
1: hætti? Já, það var eitthvað frumvarp, ég mann ekki, það hefur bara ekki verið nefnt núna lengi. Er tölum þetta Ragnar og þeir aðna í sumarinnkam.
0: Já.
1: Og svo hefur bara maður spenntir eftir þessu og sjá hvað myndi lækka. Mér finnst það að hækka með þessu snóttum.
0: Já, já, já. Já, það má búast við því að rafmagnsverð fari frekar hækkandi í framtíðinni. Við erum undirbúið okkur þannig það.
1: Já, með hvernig ástandir í heiminum, já, það er ég.
0: Já, já, svona.
1: Og svona alls konar í traðstæður.
0: Já, já, já.
1: Og svo er annað sem er langað að nefna, það er hérna, lögreglan.
0: Já.
1: Ég keiri nú mikið, ég atvinnubílstjóri.
0: Já.
1: Og ég keiri mikið Vísvörlandið.
0: Já.
1: Og það sést bara valla lögreglu bíl á þjófu landsins til þess að bara vera með eftirlit. Ég nú eldri en tveggja vetra. Og það var í gamla daga, maður getur sagt þessu svo, þá var alltaf lögreglubíla sem keyrði eftir þjóðvegunum fram og tilbaka, skilur við til þess að hérna halda, bara hlaða niður eða fylgjast með. Núna bara sést ekki lögreglubíl, eini lögreglubíl sem sést, það er þeir sem er að taka okkur atvinnubílstjóðum.
0: Já, já, já.
1: Í svona tett.
0: Heldur þú að áhugi stjórnmálamanna að, á að styrkja lögreglu starfsemi hennar hér og til að venda borgarana sem er nú höfuð hlutverk sopimber ekki rétt? Hafi minkað hjá við áhugi til þess? Akkur hefur þetta, akkur er ástand?
1: Ég bara, maður bara veit að það bara er svo, ég þekki nú nokkur lögreglumenn en það, hérna það sem ég bý. Ég bý á Grenning en örglega ég segi alltaf við að, hérna, að maður sér bara ekki bíla að keiri Böxnadalinn eða yfir í Skagafjörð. Það bara eins sem var alltaf að tala Blöndósgrýluna, hún sést alltaf á ferðinni. Sko.
0: Og hvað heldur að umferð hafi aukist á síðustu 20 árum?
1: Hún er sko búin að auka sko alveg, ég veit ekki hvað mörg prósent sko.
0: Já.
1: Og það er alls konar sko, svo er há suma tíman þegar að hérna, þegar þessi mót er út um allt land, þegar fólk er að fara með börni sín, það hefur engan þolinmæði, það horfir ekkit á hvaða línur er á þjóðvegum, maður er skorinn hægri vinstri, þá sé heilína eða hvað sem þetta er, skilur það allir að drífa sig, sko.
0: Já.
1: En það sem skiptir við það, að þú tekur kannski fram úr sama fólksbílum, kannski þriðs að fjóru sinni og milli Akureyrar og staða, sko, skilur. Þú veist, það þarf að stoppa við allir sjoppu líka, sko, skilur.
0: Já, já.
1: Þannig að samt keyra menn með hjólin sem þeir keyra alveg á 100 plus og maður er alveg hérna, maður bara þakka fyrir að maður komist heill heim og hver einasta kvöld.
0: Já, það er, þakka ég fyrir að greina frá þessu, hvernig þetta er.
1: Takkjalega fyrir.
0: Takka ég fyrir, blessaður, já, fyrir að hlusta á útvarpssögu. Við erum að fara núna í auglýsingar og opnum svo fyrir síma eftir auglýsingar hér.
2: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Góðir hlustendur, þeir að hlusta útvarp sögu og símir hringir hjá okkur, við skulum heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
3: Eru hérna, ég ætla óska íslensku þjóðinni til hamingju með úrslitinu og kosningunum.
0: Þú heitir?
3: Ég heiti Július.
0: Sæll Július, blessaður.
3: Blessaður.
0: Já, þú
3: og ég er að hringja frá Víetnam.
0: Þú ert að hringja frá Víetnam, já. Ertu þar í frí?
3: Já.
0: Já.
3: Nei, ég býr hérna, þú verður hérna eitt ár.
0: Já, og hvort býrðu í suður eða norður hluta?
3: Ég byrði í miðjunni,
0: Danang. Þú byrði í miðjunni, Danang, já. það var barist mjög á því svæði í þessu Vietnamsi.
3: Ja, þetta var stærsta flotastöð bandaríkjamanna, það var í Da Nang og þeir byggðu flugvöllinn hérna.
0: Segðu okkur frá því í Vietnam, hvernig hérna hvernig að búa þar?
3: Það heitt.
0: Já.
3: Alltaf heitt.
0: Já.
3: Bara of heitt eða heitt.
0: Já.
3: Það aldrei neitt þar á milli sko.
0: Nei, nei.
3: En mér finnst þetta yndislegt sko, mér líður vel.
0: Þið líður vel þarna, já, fólkið yndast.
3: Já, já, já, yndast hérna fólkið og hérna, ég með hérna, að ég líði vandamál og lunga vandamál sem ég ekki, bara eiginlega losna við hér og hýtanum sko, og bara, mér líður mikið betur hér heldur en á Íslandi sko.
0: Já, já, já. Þannig,
3: það er skrítið en það er bara þannig.
0: Já, þú þarft að vera í heitt.
3: Ég er komin vel yfir 60 sko.
0: Já, já, já, já, já,
3: já.
0: Er ekki ódýrt að búa þarna?
3: Jú, það er væga sagt ódýrt.
0: En hvernig með húsnæði?
3: Með Ísland og Evrópu bara.
0: Leigja með húsnæði?
3: Ég leigi hér sko, hérna... Því hérna aðeins fyrir utan túristasvæði, sko, þetta náttúrulega stór borg Da Nang, að búa eitthvað, við ekki hvað, 1 milljón hérna eitthvað, en ég bý aðeins fyrir utan túristasvæði í sexhæða húsi með sundlu og þakkinu og hérna, og þrýfi tvisar í viku og skiptum rúmföt einu sinni í viku og...
0: Það fyrirtæki sem á...
3: Ég borga, og mjög fín íbú, sko, ég borga
0: 50 skall, já. Og það er þá einhver eitthvað fyrirtæki sem leigir út eða er það ríkið eða hver?
3: Já, þetta er sjöhöða hús og þetta er enga fyrirtæki sem á þetta hús.
0: Já.
3: Á mörg hús hérna í nágrenninu sko.
0: Já, já, já, leigu fyrirtæki, já, já, já. Þeir leifa,
3: já, þetta er bara fjár ára þetta hús sko.
0: En ekki ástandið að batna líka í Vietnam? Hefur þetta ekki lagast ástandið?
3: Jú, gífurlega. Þetta land er á... Já, ég held að sé bara á hæstu leið af öllum Asíulöndum í efnahag, sko. Þetta eru bara að stinga allt af, sko.
0: Já, mikill hagvöxtur.
3: Mikill hagvöxtur, gífurlegur.
0: Já, já.
3: En það er náttúrulega mikill fátækt hérna líka, sko. Þú þarft ekki að fara nema 5-6 kílómetri út fyrir borgina, þá ertu komin í bara virkilega fátækt, sko.
0: Já, það hefur lítill breyting orðið á í landbúnaði hér að...
3: Já, það er sko leiðum komin út fyrir borgina, þá sérðu fátæknum.
0: Já, já. Var erfitt fyrir þig að komast inn þarna inn og setjast þarna?
3: Nei, það er sko 90 daga vísum hérna fyrir bralla.
0: Já, já, já, já.
3: En þú þarft að fara úr landi á 3 mánaða fresti og sækjum nýja vísum.
0: Já, hvert ferð þú til Kambodíu eða eitthvað svolítið?
3: Nei, ég veit Laos.
0: Þú veit Laos, já.
3: Stundum getum til Hong Kong,
0: já,
3: stundum
0: já.
3: Til Kína.
0: Já. En það er nú...
3: Arkjaldið kostar ekki mikið, sko.
0: Nei. En þú ert bara á ferðinu
3: hérna. Já, svona á 3 mánaða fresti, þá fer ég eitthvað, stundum.
0: Það er sömur ísendingar sem hafa búið í Tælandi og hérna...
3: Já, það er bara orðið mikið erfiðar að þar sko með vísum sko, þeir eru fattan að krefja fólk um mikla peninga til að fá langtíma vísum, þó þau séu giftir tælenskum sko með að segja.
0: Já.
3: Það er byrjað að þrengja að þeim og þeir eru að flýja hinga sko.
0: Já.
3: Þannig að... En ég ætlaði nú að hringja út á því, ég var að hlusta á fréttinnar, ég var úti á þann og kom inn og hlusta á fréttinnar og íslensku og heyrði það að þetta nú að fara að djöflast á íslensku þjóðunum með reglugerð 35.
0: Já, bókun það er eftirlitsstofnun EFTA sem heitir ESA, hún er komin á fremsta hlun með að höfða mál gegn íslenska ríkin vegna bókuna 35, það er rétt.
3: Já, ég heyrði það, þetta er alveg, og Þorgerður er alveg hörð á því að þetta, hún er alveg ótrúleg.
0: En alltaf er ekki að verja þetta, akkur taka menn ekki upp varnin í þessu máli, akkur hérna er að þvinga okkur til þess að hinlega þessa bókun?
3: Ég trú ekki annað en að Alþingi setji fótinn niður núna, ég trú ekki öðru sko.
0: Ég því miður ekki
3: eftir
0: svona
3: bjartsýnn eftir þessu úrslit. Nei, ég bara er að vona það sko.
0: Já, ég skil þig, já, já.
3: En svo er annað, hérna, það er hérna þjóðtíðardagur við hérna minn dag.
0: Nó, og hvernig halda er upp á hann?
3: Það er 81 sats. Ja. Það er bara flaggað hérna út um allt og var frí á föstudaginn hjá öllum og mánudaginn og í dag.
0: Já, þannig að þeir eru frá byrja, 1945 sem þeir hafa...
3: 45, já. Þeir eru einu ári og eftir Íslendingun.
0: Já.
3: Þá sáðu þessi hérna, frá Frökkum og Japan.
0: Já, þeir hafa fórnað miklu fyrir sitt frelsi og sjálfstæði.
3: Mörgum tugum miljóna.
0: Þeir sem tala gáleysislega fullveldi og sjálfsákverðina rétt að þjóða á Íslandi ættu að hugsa til þeirra í Vietnam sem hafa fórnað svona miklu til þess að öðlast þetta frelsi.
3: Tugum miljóna.
0: Já, þetta alveg gífulega fórnir. Og hérna sérstaklega...
3: Bæði menn Kína, Japan, Frakkar.
0: Já, Frakkarnir, já, uppalega, já.
3: Og Kambodja. Líka.
0: Já, og kynverandi reyndu þarna en þeir gáfast upp á að ráðast hann
3: Já, þeir reyndu hvað var það 70 eitthvað, nei 80 eitthvað 84 eitthvað
0: Já
3: Á reyndur að bróta sig land í norður Vietnam sko
0: Já Við erum bara að taka upp fríverslun, við erum nú ekki með fríverslun við Vietnam í það, nei
3: Ég veit það ekki, það er allavega allt, það er rosalega dýrt allt hérna, sko, sem að, skilur, sko, ef þú kaupir ekki vietnamska vörur,
0: þá
3: borgar meira, en heldur, ég kefti baunadós á hann, ég var eitthvað að kíkja á hvað hann kostaði í, af því að baunadós, þú getur farið á markaðan og keft ósona baunin alltaf, en ég kefti nýður svona græna baunin, dollan kostar hér 350 kall, íslenskar.
0: Já.
3: Já, og við kaupum sem þau sardínur, það er svipað, það er 300 kall.
0: Já.
3: Að þetta innflutt, en það mikið rússnesku vörum hérna í öllum búðum.
0: Já, þeir hafa góð samskipti við rússana.
3: Já, þeir rússar koma hérna, ég heyri rússnesku út allt ef ég hreyfum eitthvað. Þá hittir rússar, þeir eru hérna í öllum kaffihúsum og ströndinni út allt, það eru opbáslega mikið þeim.
0: Já.
3: Heyri... Og kynverjum.
0: Július, gaman að heyri þér og gangi
3: já, þér. Já, gaman að hérna að heyri þér líka.
0: Og halda áfram að hlusta sögu.
3: Ég geri það, ég hlusta reglulega okkur.
0: Takk að ég fyrir það, Július, blessaður. Þið er að hlusta á útvarp sögu og við ætlum að heyri næsta hlustanda. Gerðu svo vel.
4: Já, góðan dag, Pétur, Gunnar heiti ég.
0: Já, sæll og blessaður, Gunnar.
4: Sæll. Æ, þið voru að minna þarna á grein 35.
0: Já, bókun 35.
4: Það sem mér fannst að við hefum að frekar aftur að fá að kjósum hana í þjóðarættan.
0: Já.
4: Heldur en þetta aðil, hugsanlega.
0: Já.
4: En svo er ég vonast til þess að þegar að við kemur að þetta verður borið fram á alþingi að almenningur taki sig bara saman og einhverju sem að hafa svona fórustu hæfileika og safna hérna safna undirskriftin sem að snúast gegn því að þetta verði samþykkt.
0: En sko, ESA undirbýr þetta þessa málsók og telur samningsbrotamál sé að ræða og þetta verður rekið fyrir eftir dómstólnum. En sko, en við samtidig við vorum aðra forgangsreglu á sínu tíma og það er verið að tala að tökum upp þetta núna, svo hvernig, það er spurning, akkur látum við gá þetta að reyna bara fyrir eftir dómstólum. Við unnum ICF-málið, við erum ekki bara að ráta á það að reyna hvort við getum unnið í þess, unnið þetta mál. Hvað segir
4: það? Já, það komið smá tröflani núna.
0: Já, ég að tala það hvort við erum ekki að láta það að reyna bara, þeir láta það að höfða mál og svo... Tökum á móti. Ha.
4: Jú, sjálfsögðu að láta, ég heyri nú svo, heyra að því í útvarpinu í staðinn. Það eru truflanir, en hérna, ég hef sjálfsagt að við reynum að verja, snáttúrulega.
0: Já, já, en ég meina þeir segja sér brota samningnum um evróska efnasvæði við hafum átt að taka upp þessa bókun 35 en gerum það ekki
4: Nei, nei, nei
0: Já
4: Þetta svo alvarlegt sko finnst mér allavega svona leikmanni að hérna að vera alltaf að þeir komist upp með að sýta þessi lög eða komið samþykkið þessi lög að þeirra lög gangi framar okkar að því að geta þeir ekki með einhverjum fjandans lagaklækjum koma okkur í einhverja við erum eitthvað bundnir þeim út af þessu
0: Já, það ýmislegt sko, þeir hugsa þetta þannig að þeir hugsa þannig að að sé samkeppni ákunnu svæði, evrósk efnasvæðinu það Evrópa plus þessi ríki við bóttarna þrjú
4: Já.
0: Og það verði bara gilda sömu reglur á öllu svæðinu og dómstólar eigi að taka svipaða afstöðu til þessara regla sem að í raunum vera Evrópa á að stýra til að halda saman þessu kerfi sem þeir eru með og þetta eru ansi mikill fórnarkostnað til þess að komast inn á þennan markað
4: Já, já, það má segja það er alveg rétt
0: En Kanada samt við á frívæslun og þeir þurfa ekkert að lúta þessu
4: Nei, og einhver fleiri
0: Já, já
4: Það skrýta að við skulum ekki geta að hengi það bara þannig
0: já,
4: líka
0: Já,
4: já Við séum með okkar sjálfstæði og við getum að frískipta við þá
0: En við mögum ekki gleyma því sko að sjálfstæð utanríkisráðherra sjálfstæðisflokksins og Þórdís Kolbrún Gylfadóttir hún lagði fram frumvarp þetta bókun 35 2023 og vinkona hennar Þorgerður Katrín er núna ráð þeirra og hún ætlar að leggja þetta fram. Þannig að það er vilja þetta þannig að spurði hvort að það sé ekki bara meiri hlutin með stöðningi hluta af stjórnarandstöðunni
4: þannig að ég vona verði landsöfnun atkvæða gegn þessu og þegar til að láta forsetan vita hvað þjóðin hugsar
0: Já, einmitt
4: Áður en að undirskriftin kemur frá honum
0: Já, fórsetin
4: Svo er það hérna þetta með þjóðverjan og árósin á þá frá Rússlandi
0: Já, stórfurðið
4: Þeir hafa nú logið svona áður Þeir eru réðust á Pólland þá sagði að það eru pólski landöfnar að verði sér réðust á þjóðstíska varstu
0: Já, já
4: Þannig að maður trúir þeim nú ekki alveg 100% sko.
0: Það er kannski ekki alveg sama fólkið. Við skoðum ekki fara kannski alveg þangað. En ég þakka þér fyrir Gunnar. Já, og það eru fleiri á línni núna. Og við skoðum eitthvað heyri næsta manni. Næsta hlustenda, gjörðu svo vel.
5: Já, kom til sæll, ég heiti Óskar.
0: Sæll Óskar.
5: Hérna, já, ég hann búið að vera aðteklisvert að hlusta undanfarna daga, það er sko hérna og þessi kostning var náttúrulega hérna, nú hefur almenningar áhyggjur af því sko þessum yfirlýsingum að það eigi sko að ekki að virða niðurstöðu kostningan
0: Já
5: Það er svona verið að gefa það í skinn sko
0: Það verið að gera lítið úr sigri Neisins, það er það sem við
5: erum inn Já, og það er náttúrulega alveg augljóft mála þarna verið að sko, ég veginn að við erum vinna bara fyrir hérna jáarana
0: já.
5: Beigja sig undir þeirra
0: já.
5: Já, vilja í raun og veru en það er annað í þessu maður er að sjá það hérna í fjölmiðlum sko að hérna já hún hérna Ursula von der Leyen er ægilega ósátt við þessa niðurstöðu byttu hvað kemur okkur það við hvort að henni líkar þetta eða hitt
0: hún á vinkunur á Íslandi sem eru í fílu líka þú
5: já, einmitt, það er máli hvað, hérna ætli þær séu búin að vera sko, hérna skrifa undir þarna hjá henni
0: Já, nú veit ég ekki.
5: Nei, ég meina í alvöru tala. Maður fer að velta alls konar svona hlutum fyrir sér.
0: Já.
5: Skilurðu mig, já. Og þú veist, sko í það þarf engan háskóla menntaðan prófessor í hérna stjórnmálafræði til þess að átta sig á því að Evrópusambandið búið að vera hérna með puttana í íslenskum stjórnmálum árum saman
0: Já
5: Afskipti bak við tjöldin óbeint opinberlega
0: Fyrirgeðu Óskar ef að það gengi svona vel þegar þið tók upp evruna ef að það væri blómstrandi og það væri bullandi hagvöxtur þeir hafa öll skilir til þess
5: Já.
0: En það ekki akkurættu við að vera að spælast þarna inn það ekki velkengnin nú ekki svo mikil þarna á svæðinu því miður
5: segir nei, ég meina, já og það bara sko ég meina það þegar það eins og mér finnst sko það reynt að rugla það almenning alveg gífulega í rýminu varðandi það að hérna það fer ekkert á milli mála og við vitum það ég var nú að lesa það bara þarna inn á símasíðunni hjá ykkur núna daginn
0: já
5: varðandi þennan blessaða EES samning sem að því miður bara farin að þvælast fyrir almenningi hérna
0: Já,
5: í alvöru tala hann bara, þú veist, þetta bara eins og kartabla í hálsinum á alþingi Íslendinga þetta stendur í kokinu á alþingi, þessi samningur vegna þess að það innleitt hérna hver reglugerðin og fætur annari frá Evrópusambandinu, sama hversu heimskuleg hún sama hvaða kostar almenning hérna á Íslandi að innleiða þessar klikkuðu reglugerðir
0: já
5: að þá það gert já og það ekkert hægt að segja neitt við því
0: Jú, þeir eru að gera það þeir geta alveg gert það, þeir bara gera það ekki þeir sýna svo miklu
5: hotlustu það er nefnilega það sem að og hverjir eru þessir þeir?
0: Já, það rétt hverjir
5: það er ekki ég og þú
0: Nei,
5: við
0: allavega Óskar
5: það stjórnarandstaðan sko, veistu það þetta svo, ég svona í alvöru tala þegar maður getur ekki annað en hlegið að þessu heimskulega leikriti sem hérna í gangi dagstæðlega
0: Takk aðeins fyrir Óskar
5: Já, blessaður
0: Já, það er við á línu hlustandi, gjörðu svo vel, hvað heitir svo? Já, gjörðu svo vel Já
6: Er ég henni?
0: Já, þú heitir
6: Já, þetta Hörður Norðan Heiða
0: Já, sæll Hörður, blessað
6: Segðu mér eitt eittur að með þetta ósætti að vil ekki sætta sig við að þeir töpuðu kosningun
0: Já
6: Ef við tökum hérna prósentuna saman
0: Já
6: og mínu sem bara 52,8 frá sko að tökum 47,2 og 47,2 sem það vengu eru þá ekki þeir með 5 menn inni allavega hana tapið það mikið hjá þeim sko ef við förum eftir alþingskosningu
0: já
6: þá er tapið það mikið sko að þeir eru ekki með neyfninni
0: en þú veist að sko að þegar að heil ríkisstjórn stiður ákveðna þjóðaratkvæðagreiðslu þá já, oftast já. Vinna þeir skilru, það sjaldgæft að almenningur getur risið upp gegn því og þannig að þetta stór sigur að 53% skilur hafa sagt nei eins og miðað við það hvernig rúf haga sér í þessu máli og ymsir flestir fjölmiðlar nema mokkin og kannski við og nokkrir, flestir fjölmiðlega stuttir önum verið jáir með einum aðurum hætti
6: já.
0: Við vorum að vísu við vorum, já, svona frekar inn á neginu
6: og áróðurinn svo við tölum nú ekki rúf
0: já.
6: En með þessa miljarda sem fór í burtu hvað tók hún mikið í jáið hvað marga hundru miljónu tók hún þangað
0: ég veit ekki það hvernig þeir eru að fjármagna
6: þetta nei, því að þú, við fáum ekki að vita neitt sko.
0: Nei, við fáum það ekki
6: nei.
0: Þingið á að fylgjast með þingið fer með fjárveitingavaldi þeir eiga fylgjast með þessum peningu sem að framkvæmdast hérna ríkisstjórnin og framkvæmdavaldið er að ná í og ég meina að það er að fylgjast með þessu
6: Jú, svo við tölum ekki galopan hana í fjármálaráðanetinu hann virðist ekki vita neitt en hver afhendi peningana þá hvert þurfa það að fara til að ná í það
0: Þetta
6: næri ekki nokkri átt þessi skrípaleikur
0: Já, en þú sást allir dæmis að voru bandaríkjamenn átt í erfileikum með að vita hvað peningarnir sem þið sendið til Úkraínu, hvað varðum þá og þetta, er alltaf, þetta er alveg nýtt finnst mér bara í sögunni á síðustu árum í nútímanum að bara ef það væri svona minniháttar hérna, upphæðir, við verum að tala gerðsilega háar upphæðir og menn vita ekki, þetta byrjaði alltaf í okkur í hruninu þegar að síðustu leifarnar gjaldir eru vangur hvarf allt í einu átt að bjarga Kaupþingsbanka og við vitum ekki enn þann dag í dag hvað varðum þess að pera
6: maður veit engi hvað varðum þetta
0: hvers konar stjórn
6: er þetta sé, já segðu og bara upplýsingarnar sko menn vit ekki neitt sko
0: já.
6: Það er eiginlega ekki til svar yfir þessari vitlis
0: það
6: er bara ekki til
0: Herðu,
6: en það er líka sem ég langar að segja svona í restina út af sögu
0: já.
6: Að ég skil ekki, nú eru þær inni ynga og ja, þessi ríkistjórn og þær eru alltaf að hæla þegar þær farið viðtal hjá ykkur, akkur styrkja þeir ekki ykkur og þessi þingmenn, en þeir vilja álmir komast í þáttinn, það vantar ekki, en ég heldur ætti nú að setja eitthvað þangað heldur en að og niður greiða miljónar heldur en í Úkraínu og reyna að rétta við kútinn hérna á Íslandi. Bara, ég þakka fyrir og eigi góðan dag.
0: Þakka fyrir Hörður. Þið er að hlusta útvarpssögu og það er næsti hlustandi, gjörðu svo vel.
7: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
7: Guðlaugur veit ég.
0: Sæll og blessa Guðlaugur.
7: Hérðu.
0: Já.
7: Hérna skal ég þér segja, horfður á silfrið þegar við erum að tala við Kristrún og þau.
0: Jú.
7: Formenn blokkana.
0: Já, þau voru að rífast að þetta var, það var alla, undir lokin var alla hægt að heyra hvað þau voru að tala um. Reynvildi var svo mikil.
7: Hún stapp lá við að hún væri eins og 5 ára krakki, hún Þorgerður, stappaði niður og sagði, já, þá verður það bara bókun 35.
0: Já. Var það í silfrinu, já.
7: Já, það var í silfrinu.
0: Já, nú ætlaðir að gera það, nú ætlaðir ESA, Evrópusambandi, ætlaðir í mál við íslenska lýðveldið og það er að höfða mál gegn íslenska ríkinu.
7: Á hvaða forsendum?
0: Já, þeir segja, þetta sé samnings, við höfum brotið samninga, þetta sé samningsbrot að mál. Við höfum brot í samningin um erlenska efnaðsvæði, með því að innleið ekki bókun 35.
7: Já.
0: En sko, ég meina þeir allir þingjun að samþykja þetta, kannski að vóta við þessa málsók, en akkur er bara tökum við ekki bara höldum upp við vörnum í þessu máli?
7: Já, ég segi það.
0: Akkur ekki?
7: Ég segi það.
0: Við vorum ekkert búin að samþykja þetta þá, við vorum með aðra fargangsregla sem var fór í gegn fyrir 30 árum síðan, rúmlega 32. Ég meina, það var kannski, það er bara, við á bara...
7: Með því að samþykja þessa bókun, að þá er þeir komnir inn í ESB, aftur.
0: Já, sko, þeir bara, við bevindum að geta sagt við að við getum ekki samþykja þessa bókun, það þarf líka að breyta stjórnarskrá á íslenska lýðveldi.
7: Já, akkurat.
0: Og það er ekki takt
7: en Þorgerður vill það ekki, hún segir bara já, það þarf ekki það það er bara
0: Ætli getur verið að sé að sumir Evrópusinna sem telja að það þurfi ekki einu sinna að breyta stjórnarskránu þó við göngum í Evrópusambandi sjálf getur það verið?
7: Já, það getur verið
0: að þeir bara myndu segja að við bara göngum við bara einföld samþykta á alþingi það er nóg það getur verið já. Að sumir hugsa þetta þannig og Það sé ekki búin meiri virðing fyrir stjórnarskrána, en það hefur kannski, það verið vandamál hjá okkur Íslendinga, við berum ekki nægilega mikla virðingu fyrir stjórnarskrána.
7: Meina, hvað hefur hún Þorgerður verið að gera? Undir hvað var hún að skrifa? hvað var hún að gera hana út? Annars að þjóðin hérna fá að vita.
0: En sko það búið að vera, þeir haldaði fram þetta samningsbrotamál, þetta hafa verið í undirbúningi lengi og hérna en þessu hafa verið frestað út af þjóðaratkvæðis. Býtum við, en sjá til, ef þetta þannig að þetta var frestað vegna þjóðaratkvæðis, þá telja þér að þjóðaratkvæðis það skipti máli í þessu samingi. Að með því að þjóðin segir nei, þá séum jafnframt að segja nei við framsali á ríkisvaldi til yfir þjóðlegra stofnunar í vegna bókuna 35.
7: Já.
0: Það ekki. Já, það má alveg túlka þetta þannig, er það ekki?
7: Það má túlka þannig.
0: En ég bara vona að Íslendinga andi djúft og segja, já, við skulum bara verja, en ekki að fá þennan, hvað heitir hann, Bakkenbauer, en hvað heitir hann hann?
7: Já.
0: En ekki að fá hann sem lögmann, hann var nú eins og dómforsi, hann hefur stu
7: sendið. Já, hvernig væri það?
0: Já, fá hann sem lögmann í þessu og hann var svo sem... borga honum þokkala þóknun fyrir það ég tala mjög með að vinnu máli ha.
7: Ég segi það
0: já, Karl Bakkenbauer heldur það ekki, jú, þessi svissni
7: já, eitthvað svo leins
0: já, hann er manna fróðastur þetta, það væri bara besta máli, ég vona bara ekki gera það en þú skulum vona það besta nú, tíminn er liðin hjá okkur ég þarf að,
7: já,
0: ég þakka þér
7: fyrir já, heru, já, þakka þér
0: fyrir þakka þér fyrir, nú við erum hérna vorum með þessa skoðanakörun hvort við ættum að hérna sækjast eftir fríverslunarsamningi við Bandaríki og hérna og við erum með hérna niðurstöðuna það eru 96% sem segja já það eru þeir sem hafa tekið þátt í þessari könnun hér á sögu, mikil meðl hluti og nei voru tæplega að 3,93 já Já, ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og hafa verið að hringja inn núna til okkar, ræða málin og hlusta á þáttin og veit okkur síðferðlegan og fjárhagslegan stuðning. Ég þakka ykkur fyrir það. Verið þið sæl.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Sýrjansdóttir og hérna, ég ætla að vera hérna með okkur næsta klukkutíma. Sittum hérna í hljóðverinu í skipholtinu og hjá mér eru hérna tveir flotti viðmælendur, þeir Stefán Hrafn Jónsson, félagsfræði prófessor og svo Ævar Harðarsson arkitekt. Þeir gerðu mikla rannsókn á ástandi á, hérna, á göllum í nýbyggingum og komu með þá rannsókn að byrta hana í fyrra, 2025 og þeir rannsökuðu sem sagt hérna, ástand fleiri góðum mönnum 104 blokkir sem voru byggðar á sumar 2014, aðra 2018 og aðra sérst 2022 og það var ekki nema í 8 af þeim sem voru gallalausar, hérna voru með miklum gallum og mismiklum kostnaði og alltaf 100 miljónir eða eppil hærra einhverjum tilfellum. En hérna árum höldum að lengra áfram þá ætlum ég að hérna byggja ykkur báða tvo að vera svo góð aðeins að segja hlustendur svona aðeins meira ykkur ykkar menntun, ykkar starfsreynslu, ykkar verkefni og kannski hvað er að gera hvort núna ef við kannski byrjum á þér Stefán.
1: Já, ég heiti Stefán Hrafn Jónsson, ég með doktorsprófi í félagsfræði og núna prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands. Áður var ég meðal annars að vinna hjá Lýðheilsustöð þar sem við vorum að hérna, rýna í ýmsa leiði til þess að auka velferð og heilsu þjóðarinnar. Þessi tiltekna rannsókn, hún kom upp að því ég heyrði fréttir.
0: Að við förum aðeins átt í meira átt í menntunum.
1: Já, menntunum, já.
0: Og svo myndum við byrja á Ævar, eða þú segir með Ævar.
1: Já, í rannsóknum mínum í félagsfræði þá hef ég mjög, hérna, fæ ég mikið út af því að kynna með ný efni og fara á nýja slóðir sem ég hef ekki gert áður og þessi rannsókn á, hérna, göllum í nýbyggingum er eins lík, svona, ný leiði mínu ferli, sko. Ég vann líka í unglingarannsóknum þar sem við vorum að skoða það, til dæmis aðgengi áfengi, vímuefna neyslu og slíkt.
0: Það fróðlegt núna í
1: ljósi þess hvernig staðan er. Svo hef ég verið að skoða fæðingatíðni hérna, mexikóskra kvenna í Bandaríkjunum, það var hluta á doktorsverkefni mínu.
0: Já.
1: Þannig að ég tek að mér svona fjölbreytt verkefni.
0: Frábært að heyra. Og Ævar, ef þú segir kannski aðeins þína menntu og hvað eru þau að starfa á svona hvernig?
2: Ég er sem arkitekt og hef í rauninni bara starfa við það sem bæði húsahönnöður og önnum við borgarskipulag, menntar í Noregi á 9. áratug 20. aldar, þannig að ég er búin að vera sko 46 ár í bransanum. Svo tók ég doktorspróf 2012 og það var tengdist hönnatengdum byggingagöllum í svona mikið hönnöðum opinberum gerna opinberum byggingum. Ég verið að kennt í Noregi og svo bæði við Listaháskólan og HR hérna þá aðalega svona byggingatækni og hönnun og svo hef ég sem sagt var ég frá 2015 til 2025 þegar var ég deildarstjóri hverfiskipulagsreikjaður þannig að ég svona hef komið að flestum sviðum þessa fags.
0: Þessa rannsóknir eru í mjög góðum höndum heyri ég. En ef þú segir okkur að þess hérna með mikla þekkingu hjá ykkur öllum, ef þú kannski byrja á því að þess að segja okkur frá rannsóknir, Stefáns, þú svona, já, þú veist það svona alla þú sem stendur að hann hefur fengið með þér marga góða menn þér til þess, fleiri heldur en Ævar og kannski aðeins sem að segja frá því hvernig það kom til og hvernig, hvað tók að langa tíma að gera svona svo?
1: Já, það er rétt, hugmyndin kviknaði á mér og svo tókst mér að fá til þess við mig, sérfræðinga, Ævar, við erum með byggingverkfræðing, við erum með fjármála sérfræðing, hérna formaði neytandi samtækna með okkur og ég er að gleyma einhverjum
0: lögfræði
1: prófessor já, þetta er mjög gott teimi.
0: Hvað er cirka margir 6-7 samtals?
1: Kveikja var þannig að ég heyrði af hver fréttin fætir annari sem sagði frá gölluðum nýbyggingum og ég fór eitthvað að reyna að kynna mér hvort þetta væri hérna, hversu algengt þetta væri vegna þess að það sem við heyrum fréttum er ekki endilega endurspegla allt allan hérna vettvangin og þá náttúrulega kemur ljós að það er ekkit mikið til rannsóknar á þessum hérna vettvangi rannsóknastofnun byggingarinnar svo lögðu niður fyrir einhverjum árum síðan og rannsóknar hafi verið svolítið slitróttar sko þannig að þá var með benta á hausti 2024 að það væri hérna umsóknarfrestir í ASK byggingarannsóknar sjóður sem er hýstur hjá húsnæðis mannvirki og skipulagsstofnun við sækjum teimið og fáum styrkin og árið 2025 þá erum við að í gagnasöfnun og við vorum byrjar að kynna bráðabrennið við árun að loka skýslan á tilbúðin sem við skilum inn núna á vormánuðum þess ári
0: Já.
1: Og hérna við fekk til minn góðan hérna spyril sem að hringdi í fólk og við sko við vorum raun og voru að tala við fjölbýlishús með milligöngu íbúa oftast voru það formenn húsfélaga sem að rættu við okkur og við náðum að byggja upp traust og meðal annars minnist aldrei á nöfn fólks húsnúmer eða fyrirtæki þannig að við gátum nafli sem algjört grundvallar atriði svona rannsóknum og endaði með að voru 100 fjölbýlishús það sem eru 3200 íbúðir að bakvi og það voru svona 8 eða 9 sem að sagði það var engin galli hefði komið upp og þetta voru einmitt húsnæði sem var fokælt á höfuðborgarsvæðinni 2014-18-22 en svo kemur ljós að svona yfir 90% fjölbýla tilgreina það voru gallar sem komu
0: upp
1: og þetta virðist er svolítið tvískipt sumir byggingaraðilar voru til taks komu gerðu við það sem misfóst og með mismiklu þú veist það þurfti að hafa mismiki fyrir það að fá það til að koma sumir bara komu, þeir bara fengu síntal og komu og lögðu hlutina svo eru aðrir þar sem að eru sko miklir gallar hús í leka glæni hús það gengur illa að fá bætur það farið að gera við til þess að hætta leka inn og kostnaður hleypur ofta miljónum á íbúð
0: Já.
1: Og fást enga bætur og hérna og þessi fáu dæmi sem fara fyrir dóm það óvíst hvort að skil einhverju til eiganda vegna þess að fyrirtæki fara á hausinn kannski áður en að hérna, dómurinn er kveðinu upp
0: Þannig að það ferli getur verið mörg ár fyrir eigandur húsnæðis
1: Já, þetta mikið álag bæði á eigandur og sérstaklega á stjórn húsfélaga
0: En Ævar, ef þú segir okkur aðeins hvernig þú hefur komið að þessi rannsókn, hvernig hvert að þitt svona aðal hlutverki í henni og þú hefur gert sjálfur rannsókn líka
2: Já, ég var svona með á lokametrunum í þessari rannsókn og sko það kemur ljós eins og hann nefna að megnið af þessum göllum tengjast það sem við göllum veðurhjúpin sem eru útveggirnir og það eru sko 40% eins og talið í þessari rannsókn sem eru þá einhvers konar lekar þök, veggir, gluggar og þar fram eftir göttunum og hérna svo eru þessi gallar líka tengdir það má örugglega tengja þetta fleiri svona útveggja klæðningum og fleira og þetta var alveg sambarilegt við það sem ég var að skoða á sínum tíma ég byggði mína rannsókn á
0: Fyrir hvað ára var það eftir sem þú gerir
2: Ég er að skoða þetta 2000, frá svona 2000 til 2012 þegar ég ver þessa ritgerð sem við tækni háskólan í Þrándheimi í Noregi og ég byggði náttúrulega á normenn hafa reikið mjög öfluga byggingarannsóknir í áratugi, alveg frá því stríð verið miklum fjármunum í þetta og hérna og þar eru rannsóknastofnun sem heitir Big Fosk Sintef sem eru gríðarlega öflug mjög nátengt háskólasamfélaginu Stefán nefndi þetta að það hefur verið lögð niður hérna rannsóknastofnun byggingarannar sem er mjög mikið óheillas skref
0: mjög, svo, allir saman um það
2: en það sem hjá normálunum þá hafði komið fram að flestir þessar gallar tengjast líka ytri veðurhjúpnum það eru lekar og alls konar svona vesin en og svo sögðu þeir að það væri semst 60% sem tengist hönnun og ákvörðunartöku 30% er eitthvað sem gerist í byggingarferlinu og svo er eitthvað 10% sem tengjast þá efnisgöllum en ég var að skoða þessa hönnun og mér fannst þetta algjörlega ríma við þessa niðurstöður í þessari hérna rannsókn á þessum nýju fjölbýlishúsum þannig að það er lítið breyst sko. En við getum kannski komið aðeins meira á eftir inn á hverja mann telur svona að vera ástæðunar
0: Já, hverja til þú vera helst ástæður fyrir þessum göllum, Stefán?
1: Sko, við þegar við kaupum húsnæði þá vitum við ekki hvernig var staðið að verki þannig að við þurfum að treysta á að það sé einhver umgjörð sem að hefur passað upp á þessi gert rétt og þess vegna hefur við bara íslenska ríkið og íslenska samfélagi tekið ákvörðum að vera með kerfi sem að passa á þessa fjárfestingu, þetta oft þetta staðist á eina fjárfesting fólks þetta kerfi bara í heild sinni virkar ekki eftirlitið sko ef við líkjum þessu saman við bílakaup það eru rosalega kröfur settar á framleiðslu bíla og innflutning bíla það er ekki þetta það er ekki hægt að flytja inn bara hvað sem er settar kröfu til þess að við bílann sé öryggjur umferðinni og svo framvegis svo er reglubundin skoðun
0: Já.
1: Og það er lykilatriði að þeir sem skoða þeir eru að faggilding þeir eru óháðir bifreiða framleiðandunum, umboðunum og sjölunum og þeir hafa þekkingu til að gera það í byggingaframkvæmdum þá er ekki þessi hérna faggilding fólk eftirlitið er falið byggingastjóra sem fær laun frá þeim sem byggir og það, við sjáum þá alltaf, það er ekkert óhæði í því það er mjög erfitt fyrir byggingastjóra að stoppa verkefni og segja hei hei við þurfum að hérna, nota betri móti eða aðra tegunda gluggum eða eitthvað slíkt
0: maður er að heita henni það að ef þið gera það þá er bara reiknir
1: og svo er að ég held það sé verið að reyna að finna leiðir til þess að lækka byggingarkostnað og koma með ný hérna nýjar aðferðir og ný efni ný kerfi til þess að byggja og það hefur ekki tekist að hérna, kanna bara hversu vel þau henda við íslenskur aðstæður
0: það hefði verið hjálplegt að það var rannsóknastofan hefði en þá verið
1: uppsefni þekkingar ekki alveg eins góð hún gæti verið meðal annars af því að rannsóknastofan er ekki lengur til staðar
0: það er alveg óskiljanlegt
1: og svo í, til þess að bæta við að sko, þegar eitthvað bjátar á eins og við sjáum í þessari rannsókn þá er afskaplega erfitt fyrir eigendur að ná fram bótum af því það er svo mikið agaleysi í ábyrgðarkeðinni. Fyrirtæki með loka þau fara hausinn eða bara loka og gerð upp og það er enginn til þess að sækja pening sama hvort það sé fara fyrir dóm eða hvað aðferður beitt. Þannig að þetta er svona flókna kerfi er ástæðan fyrir það kom svona mikið að köllum og hluta því líka er það er fólk að byggja sem kann það ekki og hérna, ræði til sem fólk sem er ekki kannski með rétta þekkingu til þess að sinna þessu merktáttum það er kannski einhver alls konar fólk sem er að múra sem kann það ekki og aðri sem að er í pípulögnum sem kunna
0: það
1: ekki
0: Það ætti samt alltaf að vera ykkur ábyrra maður yfir þá þessum ófæðlegu mannum allan að mínumati sem að geti kannski skellt skuldin á okkur sem er ráða í vinnu sem hefur ekki þekkinguna
2: Það náttúrulega er þannig sko hönnuð þurfa að vera með réttindi sko það er svona sem alveg gerður og svo þurfa að vera skráðir iðnmeistarar á þetta en þetta byggingastjóra kerfi hefur virkað illa hérna og aðalega til dæmis á eins og hann er að nefna á íbúðamarkaði vegna þess að þeir eru hafa hingað til margir hverjir verið í vinnu hjá seljandanum, þeir eru ekki sem sagt að gæta hagsmuna hérna þess endanlega notanda eða neytandans en það er í farvatninu hérna lagabreytingar sem eiga meðan að leggja af þetta byggingastjóra kerfi
0: Var það ekki komið í gegn?
2: Nei, það er ekki komið í gegn sko það eru tillögur um það er sem sagt í kynningu eða var í svona kynningu áformum um verulega breytingar á byggingar mannvirkjalögunum þar sem meðan að leggja þetta af og einmitt að reyna bæta hérna eftirlitið og svona gera það óháðara þannig að það er svona ég held að stjórnvöld sé nú eitthvað að reyna að gera í þessu og það er verið að vinna í líkið því að koma svona bæta þetta rannsóknar umhverfi ég held að það sé þannig lagað heilmikið í gangi sko.
0: Hvaða kerfi var áður en að byggingastjóri komið, var það ekki bara byggingafulltrúar, hvað sveita fyrir þess
2: Nei, sko, þá var þetta í rauninni hönnurinn, arkitektinn var og svo aðrir hönnur verkfræði Bröðþóls og Lagna hönnur þeir voru ábyrgir fyrir sinni hönnun svo varstu með iðnmeistaran eða byggingameistaran sem var náttúrulega ábyrgur fyrir byggingunni og og svo var þetta opinbera eftirlit frá hendi byggingafulltrúan sko en það byggingafulltrúarnir hafa hérna svo sem ekki sinnt mikið þessu eftirliti beintir, þeir gera úttektir þeir hérna á ákveðinu svona verkþáttum en það er mjög lítið verið að skoða galla
0: Já.
2: Þannig að það er verið að taka út steypuna á sig í lagi og þarfrændu göllunum en þegar kemur að göllunum sem yfirleitt eru svona í þessum samsetningum og svona þar sem þú vart að setja saman glugga og útvegg eða þak og viðkvæmum deilum þá er lítið, það ekki, þá dettur það svona svolítið á milli
0: Skips og bryggju sko. Stefán, Ævar tala hennam áðan að skipt, hvað það eru, 60% út af byggingu, 30% út af Nei, 10% byggingar efnið
2: það er normerandi segja að 60% séu hérna gerist í ferlinu þar séu að það séu hönnuninni og öllu því og hérna og stafi frá ákvörðunum sem er bæði hönnuður og eigendur og aðrir svona mikilvæg stjórnendur taka og 30% sé að þá gerist eitthvað á byggingastanum það eitthvað sem fer úr skeiðis á byggingastanum
0: og 10%
2: þá er þá efni
0: Er það svipað, Stefán, í þinni rannsókn og þetta með efni, svolítið fóretum við það nú er allt svona CMR til þess að fá að vera selt hér, er það engin gæða trygging þegar kemur þessu í fyrir upp í staði?
1: Sko, merkingar, Evrópumerkingar, það duði ekki alltaf til, þó að hendi kannski í Evrópu, þá er ekki víst að hendi hér. Sko, rannsóknir hjá okkur, við vorum ekki með tæknimann á staðnum til að taka út og sjá hvað fór úrskeiðis. Formenn húsfélagana vorum með ýmsan bakgrunn og það er ekki mjög hérna Það er erfitt að greina hvað er sko hérna hönnunar galli, hvað er efnisgalli og hvað er hérna handvömm í framkvæmt sko. Af því það var allur gangur á því hvort að væri, hafði farið fram formlega úttekt á fjölbýlinu eða ekki og svo er þetta endursögn og það er verið og stundum er tilfinningar í spilinu þannig að það er mjög erfitt að greina það í þessari tildegnu rannsótt sko.
2: Já, þessi sem heimildamennendir, formennendir, þeir höfðu reynlega ekki eins og þekkingu til þess að svara þessu eða
1: Mjög misjátt, sem er mjög litla
2: Já
1: Og eins og segja, það var kannski ekki komin úttekt
0: Já
1: Það er bara verið að reyna að finna leið til þess að stoppa lekan sko.
0: Já, já Og það hefur gengið misvel og tekið mislangan tíma og vitið eitthvað svona eitthvað dæmi um svona árafjölda sem að það hefur tekið þetta fólk að standi sem að baráttu Er það, vildi einhverjum ánæður eða einhver ár, vildi árum
1: Það er talið árum þar sem að mest erfiðast gengur sko
0: Já, vitið eitthvað svona hámörk þar, hafið hefði eitthvað dæmi
1: Sko þetta er svolítið loðið það fyrst sko þarf að finna út hvað er að, hvernig að gera við, svo gert við og á sama tíma er verið að vinna í því að reyna að fá bætur sko, þannig að það hérna það getur tekið allmörg ár sko hérna, mann ekki nákvæmlega hérna, ára fjöldan sko
0: En veitir eitthvað, þú veist, minn fjöldadómsmál eða hvernig þau ganga

0: eðis og einhvern veginn og þá getur kostnaðurinn orðið mjög mikill og svo í rauninni ekki takt að horfa á byggingakostnaðin endanlega byggingakostnaðin og taki með gallakostnaðin til dæmis það er nokkur svona góð íslensk dæmi eins og orkuveitan það er verulegur kostnaður sem lagðist þar til þess að bæta úr göllum sem í rauninni komu fram mjög fljótlega eftir að húsi var að tekið notkun og það var tengt þessum veðurhjúp það voru hreinlega bara lekar sem síðan leiddu til miklu og allt það en hérna þess að tölur sem ég hef það er það að flestir 50% af göllum komi fram 5 árum eftir að framkvæmdum líkur
1: innan við.
0: Og svo eru einhverjir gallar sem eru lengja malla sko.
1: Hvað getur þeir verið lengja malla?
0: Það getur verið 30 ár sko
1: 30 ár
0: alveg, þetta er svona en svo hérna flest þetta út sko
1: Já, þetta svolítið langu tími
0: það er eitt ef maður allir að kaupa hús þá betra að kaupa hús sem með hefur staðið lengi úti og er löngar einsla af
1: Já.
0: Og það er svona, ég hef sagt þetta stundum í gríni og þegar ég var að tala við nefnendur í byggingatæknifræði að maður þurfti svona maður þurfti að spurja og eigendur þurfa að spurja getur húsið mitt staðið úti sko
1: það er svolítið ófælt að fá að svara nei
0: já, ég hef hérna orkuveitan hefði að spyrja þessu já, þegar hún var að byrja
1: en Stefán, þið rannsóknir náðu yfir íbúðhúsnæðsist í blokkum þá var 6 íbúður og fleiri
2: já.
1: En hafiði haft ykkur spurnir af eða þá ekki gert rannsóknum það, þú veist, haldið að staða sér svipuð með atvinnuhúsnæði svona almennt, ekki bara orkuveituna heldur kannski fleiri, maður heyrði nú líka það með orkuveitunum þegar maður skipaði að setja parkettun og blauta steypu líka
3: Ég held að þetta þekkist hérna gallar í atvinnuhúsnæði líka hvort það sé eins mikið ekki þetta er svolítið öðruvísi, hver byggir stórt atvinnuhúsnæði það er erfitt að nálgast viðkomandi eiganda og hann kannski stóð sjálfur að byggingunni og þú veist, fer hann að viðkenna gallan ég sé ekki fram að við gætum gert sambarilega rannsókn á þessu sko en það kæmir mér óvart ef að það væri algjörlega gallalaus hérna innar og atvinnuhúsnæði
1: sem er heilsu og líðan fólks þá þarf að vera bæði gallalaust og heilt sem þess að teima hjá því og, en akkur er svona erutt að ná í eigandi segir það er svolítið forutinlega eitthvað svona eignarhaldsfélag sem engin veit hver á eða
3: Já, við reyndar fórum ekki í það að skoða eigenda sögu hérna atvinnuhúsnæðis en ég bara ímynda mér að ef að einhver byggir hús sem er meint galla þá kannski sé erfitt fyrir hann að viðkynna það
1: Já.
0: Ég skoðaði náttúrulega ekki svona einhver skoðaði náttúrulega skólabyggingar háskólabyggingar með kirkjur og eitthvað svona
1: Þinnir rannsókn, já
0: Einminnir rannsókn, sko og það var engin munur þannig lagað á hvað byggingarnar hétu eða hvort þetta fyrir hvernar voru það var ekki meiri byggingarnar einhverjum kirkjum heldur einhverjum skólum að því að þetta tengdist í raunni hérna tæknilegri uppbyggingu og hönnuninni á veðurhjúknum og hann getur verið eins á einhverju kirkju eða á einhverju skólamannverki sko, eða háskólabyggingu sko.
1: Já, en heyrðu kæru hlustendur, við ætlum að taka okkur hérna að stutt auglýsingahlé og við ætlum að fá okkur hérna aðeins kaffi og kleinur hlénu og endilega að fá okkur kaffi og kleinur líka og ég ætla aðeins að fá að minna á að hérna, eða nefna við ykkur að ef þið hafið ykkurar hérna ábendingar eða spurningar mína þætti eins og með skipulagsmálin og þéttingu byggðar og svo núna þá ef þið hafa ykkur ábendingar samt í svona gallamál þannig að ég endilega hafa samband hérna við ykkur þið kannski segja frá því eftir hvernig fólk getur hafa samband við ykkur að við vil segja frá erfið málum og þeir lofa náttúrulega trúnaði það mjög mikilvægt að við vita því en hérna heyrjumst eftir smástund

0: Jæja, kæru hlustendur, þá erum við komin tilbaka. Við ætlum að halda áfram að tala um hérna skýrslu, rannsóknarskýrslu um hérna galla í fjölbýlum á Íslandi sem að skýrslan var formulega gefin út núna í vor en það var svona fyrst sagt frá hún í fyrra þess að nefndi ég með það ártal. En hérna hjá mér sitja hérna Stefán Hrafn Jónsson, félagsfræði prófessor og Ævar Harðarson, arkitekt. Ef við höldum að þessu áfram með þér Stefán, hérna þið eruð að halda eitthvað áfram með þekki með þessa rannsók
1: Jú,
0: hvernig getur sagt okkur eitthvað um það
1: við erum með framhaldsrannsók sem tengist þessi lauslega við erum í samstarfi við öryrkjabandalagið þar sem við erum að kanna hversu vel ákvæði byggingarreglugerðum algilda hönnun skila sér alla leið frá hönnun í framkvæmt og þegar kaupendur hérna, fara að nota íbúð og þurfa á þessum hérna, algildri hönnun að halda þá bæði fólk sem að nota hjólastóla sem að er með skerta hérna, hreyfigetu, skerta sjón eða eitthvað slíkt.
0: Bara það sem algild hönnun sem þýðir?
1: Algild hönnun kveður á að byggingar skulu hérna, hannaðar og byggðar þannig að það hendi sem flestum okay. eða með sem minnstum tilkostnaði og hérna það sem við erum að kanna bara hversu vel skilur þetta sér það eru fjölmörg atrið sem þarf að hafa í huga til dæmis hérna, bílastæði sem að hendar fólki sem nota hjólastóla er það hérna, skráð á tiltekna íbúð eða er það aðgengilegt ef að fólk sem nota hjólastóla kaupir til dæmis íbúð 302 þá er lítið gagn í að bílastæði fyrir hreyfi hamlaða sé skráða íbúð 102 eða eitthvað slíkt sko.
0: Já, já, já. Og líka að það kemur gestir þá eða eitthvað eða, já, íbúðum flytur og þarf ekki svona blástæði þá hlýtur þetta að skapa hérna flækjur, vilt þú segja eitthvað um þetta?
2: Ég þið sko, þetta sé algjör tönnun eða sem aðgengi smál þar að sé að hérna þegar ég var að læra arkitektur þá voru sagði einn prófessorin það að tröppur væri mjög mikilvægur í arkitektur sko. Það var hægt að bæða gangi í þeim og sitja í þeim og gera ýmislegt sko. en þær eru ekkit sérstaklega og við náttúrulega erum með mjög mikil svona flotta tröppumannvirki spænsku tröppunar í Róm og ég veit ekki hvað og hvað en þær eru ekkit sérstaklega góðar þegar kemur aðgengi en þetta er svona það að bæta aðgengi er lýðhelsum áleti líka mjög mikið atrið að þú getur búið í sama húsinu
0: með staðið mitt líkilega, fólk þurfi ekki að flytja út
2: ekki
0: að af
2: flytja einhverju, eftir einhverju og það er, þetta er ekki svo, þetta er náttúrulega uppalega hugsa svolítið út frá svona þeir sem er í hjólastólum og svona en í raunin er þannig að allir á einhverjum tímapunkti missa hreyfigetuna þú eldist eða það kemur eitthvað fyrir þannig að það er betra að þú hannir þetta húsnæði þannig að þú getur sem flesti geta notað það og þetta er mjög mikilvægt atriði í sem reglugerðin og þetta er svona kemur svolítið frá Skandinavíu og en þegar við erum að skoða þetta í dag þá sjáum við að það eru sko það er mikið lagt upp úr þessu en svona þetta er ekki alltaf alveg í lagi og það menn tala með þetta sem er kostnaðasamt en á vissum stöðum er og þetta eru dýrar íbúður og íbúður á Íslandi eru dýrar mjög hátt fermetraverð og það er jafnvel þannig í mjög dýrum nýjum íbúðum sem þetta er ekki alveg í lagi sínist okkur sko.
0: Skipta máli líka í samtíð svona allan eins og ég sé þessi leikmaður að hérna sko fólk það er ekki bara að hugsa þegar það voru gamalt að mínum mati, það getur sjálft nefndið slysi og verið tímabundið með þessa góða aðgengistörn með lyftu og en það þá líka að vera innan dýra.
2: Já.
0: Þú veist, ég hef alveg komið í ný hús það sem eru hérna er lyftur, en svo bara venjuleg breytt á inn á baðherbergi og sturtan er ekki þannig að tvær úr heimahjúkurinn getur komið og hjálpaðir að baðast þar. Þannig að maður svona spyrsir stundum svolítið, en svo geta líka, þetta skiptir líka máli bara að einmitt að þurfi ekki að flytja hversa smástæðanir, hvort sem er hækandi aldur annað. Og svo má ekki heldur gleyma því að ungt og fullfrýst fólk þá kannski með afa sem að er komið í hjólastól. Og það var náttúrulega auðvelt að taka á móti þeim í heimsókn í svona húsi, allan að eins og ég sé það. Og þannig að það var einn að bæta sér stanna úr þessu.
2: Já, við erum,
0: eða þú kannski tekur
1: við útskýrur. Við erum að hérna, byrja á að fara í úttektur og sjá bara hversu vel þetta hefur skila sér í nýju fjölbýli.
0: Já.
1: Aftur erum við skoða fjölbýli.
0: Já.
1: Þannig að þetta skilir sér til þeirra sem fyrir á þess að halda.
0: Já.
1: Og eins og segir, ekki bara að búa þar, heldur líka geta að fara í heimsókn. Þannig að segja bara, fólk segja ekki félagslega einangra þó að hérna, nóti hjólastól og jafnvel þó sé að þetta laga eða aðlaga íbúða þörfum þeirra að þá getum ekki haft að bara fasta heima þeir þurfa félagskap og hérna, er hluta samfélaginu.
0: Já, en svo heyrum að svona hluti samt þá að segja hérna, reglugerðum í samt hérna, fjarlægð frá inngangi allan í fjölbýlshúsum og að bláu bílastæði. Mér starfindar, mér skrítið að skulur 25 metra, mér starf opaslega löng og mikil vegalegin sko. En það heyrum að samt eins og hérna í á þéttingarreit núna í Hamraborg, Farnborg og Traðarreit að kalla fyrir aftan sérst Hamraborgin það sem maður þekkir sem maður keiri í gegn það sem krónan er og það. Þar fyrir aftan er risafrangat í gangi þar á að setja 12 blokkir á bílunni 8 til 12 hæðir held ég upp í 30 metra. Þannig lítið reit. Þar er ströggl þetta ennþá árið 2026 að það sé farið eftir gildandi reglum hvernig má það vera að það sé verið eitthvað barátt að um svona sjálfsann hlut, akkur er ekki bara eitthvað svona ég veit það ekki, eitthvað er eitthvað kerfi sem bara sér til þess að fara eftir hlutanum að þess að eitthvað þurfa að fá sér lögfræðin til þess að berjast fyrir því að þú fara eftir hlutanum.
1: Þetta er hluta því sem við erum að kanna hvernig þetta skila sér og af hverju skilar þetta sér ekki í þeim öllum tilfellum sko. Og það er mjög áhugaverð spurning sko. Við erum komin þetta langt að búa innlega hérna samning samþjóðanum réttindi fólks með föllun og við séum ennþá þessum tíma að berjast fyrir þessu sko.
0: Já, það var innlega sko 2013 en samþykkt sem lög þessi innlega í fyrra og samt núna árið 2026 hann sagði nú bara frá mér frá því viðmælatinn í síðustu viku að hann er komið lögumann til þess að meðal annars að berjast fyrir því árið 2026.
2: En þetta var náttúrulega komið inn áður sko þetta með að bæta aðgengi og allt það sko en hérna sko eitt sem ég langaði að segja það náttúrulega ekki hægt að gera öll hús aðgengileg eldri byggð það getur verið erfitt að aðlaga hana þegar ég var að vinna hjá Reykjavík og borgi hverju skipulagi þá vorum við með fyrst og fyrst að gera það í svona grónum hverfum eins og Árbæ og Breiðholti og Hlíðum og Háleiti bústöðum og svona og þar er fjöldin allur af fjölbýlishúsum sem eru byggðar eftir gamlum byggingarreglu gert frá 1960 þar sem var sagt sko að ef þú byggðir hærra en 5 hæðir þá þurftu að setja lyftu fjórar hæðir upp að fjórum hæðir þá þurftu ekki lyftu og þetta þýtti í rauninni það að megnið af öllum fjölbýlishúsum voru byggðar fjórar hæðir án lyftu og ekki bara í Reykjavík heldur út um allt land og við vorum semst að vinna með það að hvernig mætti bæta aðgengja þessum húsnæðum til dæmis með því að og það tengdist þessu sem ég veit að þú hefur áhuga á þéttingu byggða það tengdist á því að þú gast til dæmis með því að leifa bygging á einni hæð ofan á húsið þá varum leið heimil að það setja lyftu og þá gat semst sala á íbúðum á þessum nýja þéttingareit sem var bara ofan á hérna fjölbýlshúsinu það gat fjármagna þessa lyftu og þetta var sett inn sem heimild en það hefur að fá húsfélug nýtt sér þetta en sem sagt það er ég held að við verðum svolítið að miða við það að þetta eldra húsnæði er erfitt að gera aðgengilega en þetta er mikilvægt í þessum nýbyggingum að þær séu hérna það sé gott aðgengi.
0: Eru þá að meina það að það er að vera semst, í öllum nýbyggingu líka sem eru undir 5 hæðum að það verða að vera lyfta eða verða áfram þær
2: Já, nú er það þannig að þetta er aðeins flókið þessi ákvæðum með lyftu en yfirleitt er þetta þannig að þú setur lyftu í allt íbúðarhús sem er meira en ein hæð sko.
0: Já, er það bara þannig?
2: Já, það getur verið ef þú ert að byggja í brekku halla að þú getur komið inn á
0: Já, það er byggja megin
2: já, það er eitthvað svo leiði sko, þetta er svolítið flókið sko, en það getur verið það en yfirleitt er það þannig, þú þarft að gera það
0: Af því nú vil ég ekki allir búa í lyftuhúsi.
2: En svo nefndur eitt áðan, sko, þetta ok, lyfta og komast en það er þetta innan íbúðurinnar og til dæmis klósettin og baðaðstaðan. Við erum bara reynilega að sjá það í nýjum íbúðum sem við höfum svona gert svona pröfuskoðanir á. Þetta er ekki í lagi.
0: Nei.
2: Og til þess að gera þessum íbúðum góðar, þá þarf að fara í verulegan kostnað og nógu dýrar eru þessar íbúðir.
0: Já, en Stefán, áður að þessi útskýri betri samt aðgengismál, er það, nær það þá sem sagt, líka til blindra og svoleiðis að það sé vera hugað ýmsum þessi afgilda hönnun, þetta nær ekki bara til þeirra sem eiga erfitt með gang, hvort sem eru með hérna göngu grinda hjólastól.
1: Nei, það eru fleiri ákvæði sem að það þarf að huga að fleiri hérna skertir sjón og skertir
0: heilt. Er það blindra leitur á lyftum og
1: Það er hugmyndin, en ég held að það sé ekki mikið innleitt strax sko.
2: Það er svona leiða línur í gólvefnum og svo skiptir máli þú veist hvar þú stillir af svona takka og annað sko. Þannig að
0: það þarf að vera svona sko. Sjónrænt þá fyrir þá sem heyr ekki
2: já.
0: Þannig að hérna Það stefnir í að þetta verði aðeins betra en hérna, sko, það er ekki samt ekki allir sem vilja búa í lyftuhúsum. Það er eitthvað að vera að byggja því að ég heyrði einu hérna svolítið svona skemmtilegt frá Frakklandi að þeir eru farin að taka til því að sko, það var alltaf náttúrulega enga lyftu þar var ekki, þessi tækni var alltaf ekki alltaf eins og við veitum öll að hérna, sko heilsu eldri borgar í Frakklandi væri á niðurleið að þeir kenna því sem sagt að hérna, þessi aukna notkun á lyftum á meðan fólki hafði ekki lyftur og bjó kannski í blokkun sem þessum på 5. hæða í hvað er byggja hátt í Frakklandi þá var það í svo mikil líkansrætt að klöngrast það upp, þannig að það er ekki alls slæmt við þetta en auðvitað náttúrulega Já, þetta er kannski bara vonandi verið ekki skilda í mínum og þetta er kannski að vera valkostur því að það kostar mikið peningi og að byggja lyftur og viðhaldaði.
2: Það var þarna, hérna, ég man ekki hvað þetta er hér, Blue Planet eða eitthvað svolítið, það verið þættir sem var að sýna hvar fólk lifði lengst, sko, og það var gjarnan í einhverju svona í tölskum bæjum sem voru svona í fjallendi og mikla brekkur.
0: Já, var það ekki?
2: Jú, þannig að það, ég er nú sjálfur hérna í miðborginni, í hérna lyfturlausu húsi og finnst það brákætt.
0: Þar það skottast nokkra hæðru?
2: Já.
0: En þú, býr þú við lyftu?
1: Ég er gjaldkeri húsfélagi það sem er lyfta og lyftan er stærsti kostnaðarliðurinn.
0: Já, hérna, er ekki?
1: Sko, jú, og það, mikið hérna, peningu sem fyrir það, en hérna, ég á sama tíma þá held ég að verðgildi íbúðarnar aukist við það hafa lyftu, þá eru fleiri sem getur notað hana lengur, sko.
0: Já.
1: Og jú, við þurfum þá kannski bara að fara oftar rektina ef að við, hérna, eða nota stigan meira, sko.
0: Ég sjálfur þannig, sko, ég er algjörlega til fúkin en rétt svo gangu til bíl og ég tek alltaf lyft í staðis að maður ætti að vera skynsamur og fara tröppur til dæmis bara hér í þessu húsi ég íti frekar að taka þrjú heldur en að skoðast upp þessa tröppur, sko en það er náttúrulega best eða var alltaf svona valkostur.
2: Ég flutti úr lyftuhúsi í lyfturlaust hús til þess að geta gengið mér og eitthvað. Nei, þetta var svona. En þetta, mér finn það alveg, þetta er mjög gott.
0: Já, best þætti mér að það væri svona gott bara aðgengið að báðu.
2: Já, þetta. Þetta var valkostur.
0: Valkostur og einmitt það sem að stiga húsi og þannig líka eins og til dæmis bara er hér þessu húsi skipaltir sem við sitja núna. Þá sjást tröppuna mjög vel. Það kemur líka í stiga hús, bæði nýri og yngri, eldri. Það sem þarf svona að fara kannski að opna jafnvel hörð að stigagangin. Það er svona lyftan er sett beint til frá mann nefið aður.
1: En ef við förum aftur út í þennan punkt sem við vorum að tala áðan, við eldumst öll vonandi og náum þeim kannski aldrei í fjölbýli að hreyfigeta minkar.
0: Já.
1: Þá er afskapla erfitt að þurfa að selja til þess að geta komist niður út og í búð.
0: Akkurat.
1: Eða væri lyfta þá er það alltaf miklu, miklu betra.
0: Já.
1: Það er dýrt að flytja og það er ekkert endilega laus íbúð sem hentar. Og
0: akkurat.
1: Þetta flýti fyrir að fólk þá fari á hjúkrunaheimil mögulega. Þú veist, það er alls konar aðri þætti sem að spila inn í þetta líka.
0: Já. Eða kannski fólk fer kannski í þá hérna, bara sér húsnæði sem er ætla 60 plus. Já. Og það sé alveg frábær húsnæði fyrir þá sem kjósa að vera þar alveg með heilsinu lagi en þú veist, hitt gefur náttúrulega þann bara mögur ekki svo veitum, þá býr það áfram bara í blönduðu stíðagang með alls konar fólki og átt þitt heimil áfram og spara pening í leiðinu, þannig að það er bara jákvætt að þessi reglugerð eða þetta verði svona í auknum mæli
2: algjörlega, sko
0: En hérna, já, en hvernig svo staðan hjá okkur núna? Hvenær farið að staða þessast, hvernig með nýjir rannsóknir?
1: Nýjir rannsóknir í starthólunum, við erum að hérna, undirbúa að fá gögn til þess að geta byrja að fá mengi af íbúðum, við ætlum að passa okkur á því að eins og í síðustu rannsóknir að velja ekki bara vestu dæmi, sko. Þannig að við ætlum að taka tilraunin úrtak og þá þarf að skilgreina hérna, því þess að við tökum úrtakið úr. Það allt í vinnslu. Mm-hmm. Og svo erum við að hérna, vinna úr fyrri rannsóknni líka samhliða að skrifa uppbrunni og setja þetta í fræðilegt samhengi.
0: Já, þannig að hún ekki alveg fullt
1: tilbúin í rauninni. Skýrslan tilbúin með þessi niðurstöðu.
0: Já, en þetta að lesa meira úr henni.
1: Svo erum við að lesa meira úr henni og setja þetta í víðara samhengi. Sko.
0: Hvaða skýrsla marga síður?
1: Þetta var ekkit svakalega lengd skýrsla, þetta var eitthvað hérna, 50 síður held ég. Mm.
0: Já.
1: 63 síður, já.
0: Mm. Já, ok, og verður sama teimi, sagður?
1: Já,
0: að mestu leiti, já. Og alltaf þá, hvað, það verið tilbúin að stára kannski eitthvað þannig að
1: Sko, þessi nýja rannsókn, það verða vantalega skýrslu skil í á vormánuðum. Gagnasafnin fer fram núna á þessum haustmánuðum og þetta verður bara hófavert að sjá hvernig það lítur út, sko.
0: Já, og fólk bara sendi ykkur hérna e-mail til þess að koma ábendingum framfæri sem að svo óskar eftir í trúnaði. Þá er það hvað gallarathái.is?
1: Gallarathái.is er netfang rannsóknarteymisins, það sem að við tökum við ábendingum.
0: Já.
1: En eins og ég sagði á það, sko, við hérna í fyrir skýrslunni þó við höfum heyrt af dæmum sem var fyrir utan úrtaki.
0: Já.
1: Það gott að vita af því til að geta sagt frá því að það var ekki hluti af rannsóknum, sko.
0: Já, já, og fenguðu mörg svoleiðis dæmi sem var fluta
1: á rannsóknum. Það voru einhver dæmi, sko, það var ofta sem að fólk hringdi í mig og vildi spjalla, sko.
0: Mm. Já.
1: Og við heyrðum, alltaf við höfum heyrt af fjölmörgum byggingum sem eru fyrir utan úrtakið út af landi og hérna, víða sem að hérna, það hafa verið ansi háir vermiðar á úrbætur, sko.
0: Mm. Já, þannig að þeir sem að vilja koma ábendingum framfæri geta sérst alveg hringt í einhverja af ykkur úr teimina eða þykir það betra, því að það sem í samkvæmni fólk kannski
1: gjöldið
0: að senda svona tölu, formlegt e-mail.
1: Já, senda tölvupóst og við getum tala saman í kjölfarið.
0: Já, þannig að fólk getur gert það líka bara hæ, hringt í mig og þá hringir þig. Það er æðislegt að heyra. Og þetta leggst verið í því líka þessi nýja rannsókn eða þessi framhaldsrannsókn.
2: Ég með þetta mjög spennandi, sko, mjög spennandi.
0: En hverja svona, hvaða úrbæti sjáu þið að þarf að fara í þessi, er þið vongóður á þessi stað að lægist og batni, þannig að neytendavernd aukist, er það ekki orðin þannig núna að eigu taka á íbúðum er orðin sterkari heldur neyganda eða hvernig?
1: Ég er að heyra núna sögur sko fólk sem á íbúð leigir hennar tímamöndi eða til langtíma og lendir í hrakningum vegna þess að einstaka eða einhverju örfáir leigutakar standa sig ekki.
0: Já.
1: Og þá réttur þeirra til húsnæðis svo sterkur að þeir geta jafnvel komast upp með að borga ekki hérna leigu og jafnvel hverfa í burtu með hérna, hluta búslóðið alla, sko. Mm. Og maður heyrir alveg skelfilega dæmið þess efni, sko. Þannig að réttur fólks er ekki nægilega vel varinn í þessu kerfi.
0: Þetta eiganda.
1: Eiganda. Þessar boðuðu breytingar, ég er bjartsýnum að það er skilárangri og þá sérstaklega að sko, þetta byggingastjóra kerfi það sé lagt af og það sé alvöru almennilegt sko, faggilding hérna, úttektir sem að hafa þá afleiðingar hefur ekki farið eftir hérna, réttum aðferðum og kröfum um byggingu á góð húsnæði.
0: Já, það er að maður ekki nóg að hafa bara allt fullt að reglum sem er ekki farið eftir.
1: Það hafa komið upp hugmyndir sem er kannski ekkit endilega í þessum boðuðu breytingum en ég held að vera mjög sniðugt ef að byggingavertaka færi gegnum greiðslumat til þess að sjá hvort þeir hafi greiðslu getið til þess að bæta úr göllum eða komu.
0: Mm-hmm. Já, er ekkert svoleiðis nú?
1: Það held ég
0: ekki. Hversu með getið að fara að stað?
1: Ég nánast, já.
0: Hvernig fá þér lán? Ég er svolítið forðin.
2: Það er ekki bankarnir bara sem...
0: Já, nú þarf einstaklingar að fara gegnum greiðslumat.
1: Já, það er merkilegt að við þurfum að auðvitað, það er eðlilegt að fólk fara gegnum greiðslumat og við getum deilt hvernig það er framkvæmt. En ég held að væri... það er góð hugmynd finnst mér að þeir sem byggja þeir fara ekki um greiðslumat og þá að þeir geti klárað og ekki bara klárað að afhendingu heldur geti verið til staðar og laga það sem þarf að laga í einhver ára eftir, sko.
0: Já, hvað finnst ykkur að pyrir maður þér að ábyrðin ætti að vera núna er þessast 5 ár frá afhendingatíma, hvað væri svona eðlilegt, ég er kannski ekki að tala 30 ár en hvað væri svona raunhæfara eða réttlátara upp á aðeins eitthvað neytendavend ábyrðin nægði langa tíma. Hvernig ætti að tryggja að það sé þá peningur að sækja ef að svo ber undir?
2: Já, sko, eins og ég var að segja á það, sko, flesti gallarnir eru koma fram á fyrsta ári og eru svona 50% það sem normendi segja eru komnir hann á 5 árum, en það eru gallar að koma fram eftir það, þannig að það var mjög eðlilegt, það er erfitt að segja nákvæma tíma, en að þessi að aðilinn sem er að byggja og selja, að hann beri hérna ábyrð og neytandinn eða sá sem kaupir sé tryggður í einhver ár á eftir sko.
0: Þannig að 5 ár er ekki alveg nóg er ekki,
1: Nei, sko, nú var þetta 5 ár sko dugir ekki til vegna þess að það er ekkert í að sækja í einhverju tilfellum sko af því að fyrirtækinu lokuð einhverju út af vegna þannig að það þarf að tryggja það að þessi tími sem að hvort þessi 5 ár eða 8 eða 10 að þetta standi að sé einhver leið fyrir kaupendur að sækja bætur hvort það sé tryggingasjóður tryggingafyrirtæki sem eru það með betri tryggingar einhver sagði mér þegar við vorum að kynna frumniður stór fyrirrannsóknin að það var ekki tryggingafélag sem myndi vilja tryggja meðan það væri svo miklu skussar á markaði
0: talandi um tryggingafélag já, einmitt, ég hef einmitt að hugsa það akkur gera þeir ekki, akkur eru þeir ekki með í að
2: þeir hafa verið
0: í þessu
2: ekki verið vil, sko, það er reynsla til dæmis Danir eru með sérstakann galla tryggingasjóð sem fólk getur sótt í
0: Já, Þeir bara alveg svo við erum með ofanflóðasjóð
2: Já, það er til dæmis eitt, sko
0: Já, væri það kannski eitthvað sem væri að reyna þetta hér eða þetta kannski ofanflóðasjóður að vera sá sem metur eða tekur út eins og frumherji skoða bíla að hvort það veri þannig óperaðileg sem ekki kannski ástandskoða íbúður ekkert að þempa því á eigendur
1: Ég held að hugmyndafræðin sé að það sé einhver fyrirtæki sem verði þá óháð og taki út sem úttakt á ákveðnum fresti þegar eru að byggja sko
2: það er hugmyndin að það verið svona hérna hvað þetta heitir hvað heitir þetta úttaksstofur eða hérna
1: einhverja matstofur
2: skoðunastofur það er einhvernig tækir svolítið við hlutverki þeir skoðu hönnagögn og hérna geri ákveðnar úttektir sko þetta færist svolítið mikið frá byggingafulltrúum og þessum hérna, byggingar stjórum yfir á svona skoðunarstofur sko.
0: Já,
2: er, og þetta á þá eitthvað að taka svona, betur á þessu sko. En það er náttúrulega svolítið meiri reynsla á þetta en ég held að aðalatriði sé að það efla rannsóknir á mannvirkjagerð
0: Það er ekki bara að endurbyggja rannsóknastofu byggingarinnar, Stefán,
1: er það ekki bara máli? Jó, ég held að segja, var í ráð, sko, en aftur að þessum skoðunastofum, það er þurfa, ég held að segja ekkit vandamála, ég held að segja að finna fólk sem er hæft, sem
0: já,
1: er með fagþekkinguna.
0: Já, eigum nú á því, ég veit það
1: nefnilega. Það þurfa alltaf að vera óháðar, það var, gengur ekki til dæmis ef að skóta umboðið eða hvað sem flytturinn skóta væri með sína eigin skoðunastofu hérna, bílaskoðun,
0: sko.
1: Á sama hérna hátt þarf sko, skoðunastofur húsnæðis hérna, að vera óháð þeim sem byggja.
2: Já, og líka sem hanna, sko.
1: Já.
0: Er það rétt sem ég heyrt að það komið svona aukin hérna, að ég vissi það alveg, það komið aukin skoðunarskylda til að fólk eru að kaupa íbúðir
1: Það er
0: rétt að maður hafði bara fólk hafði bara 2 vikur til að setja út á og það var rétt að sér einhvernig skoðunarmanni á 2 vikum skilja ekki, ef það er rétt í hvað stöður er að vera að setja bara eitthvað sem er að gefa tilbúð íbúð
2: Ég þekki þetta ekki alveg það.
1: Ég þekki þetta ekki nógar
2: hægt. Svolítið síðan, ég var í svona íbúða kaupum, sko.
0: Ég veit bara, þetta var svona með bíla, það var þetta að kaupa, sérst, hjá frumari allavega, svona ástandskoðuna bílum, það var þetta að kaupa notaðan bíl.
1: Mm-hmm.
0: Ég prófaði svona sjálf. Þá kostaði það alveg slatta pening, maður þurfti að fá lánaði líkilega bíla sem eitthvað fara með bílinn og borga síðan svona ástandsskýrslu sem kostaði þá einhverja 10.000. Svo lagði þetta niður, ég veit ekki út af hverju. En þetta gagnaðast ekki neitt, ég reyndi alveg að prúta þá út af þessari skýrslu og þá kom mæsta skýrsla, maður sér, ég borga hann í á hana. Þannig að ef það er sama kerfi, gagnvart, hérna, í fasteignaviðskipti, þá er þetta gjössamlega vonlega staða fyrir...
1: Sko, ef þú borgar ástandskoðun á bíl og ákveður svo kaupan ekki vegna ástandi á svo slæmt, þá væri nú eðlilegt ef ég ætla að skoða bílinn, þá geti ég fengið að skoða skýrsluna, en það er ekki.
0: Nei, ég er að segja að því ég á hann í raun ég borga hana, því að seljandi vildi ekki borga hana hann vildi ekki láta hana fylgja með sem sagt
1: en, það væri eðlilegt kerfi að svona úttekt á bílnum fylgdi með, þannig þegar ef ég ætla að bjóða í bílinn, þá veit ég hvort hann sé hérna,
0: Já, það er það einmitt, hérna, já, ætlaði einmitt að nefna kann ég, hérna var á fundum daginn í HMS, bara síðustu viku, þar var hérna meðal annars kona sem heitir Sonja frá Bandaríkjunum, hún var að kynna, ég skildi nú ekki alveg allt þó ég sé stundum alveg ágætt í ensku en ekkert sérstaklega góð en ég ætla ekki að þykjast það að skili allt sem hún sagði en hún var samt að tala það einhver opinberur hérna lánasjóður til þess að lána þeir sem aðeins tekjulegri og þá voru það metið þannig að þau hafi heldur ekki mikið bólmagn til þess að vera stansetja mikið standi miklum viðhaldskostnaði og þá voru þeir með svona skoðunarskyldu á þeim fasteignum sem að mega fara í gegnum þetta kerfi og hérna þá er það opinbert aðli sem að fer fram á þetta og þá er verið að skoða hvort það hafi verið einhverja pöttur í húsinu og hvort að jarðvegur sé mengar og svo fram með þess og ég veit til þess að í Bandaríkjunum og víðar er oft skemmtir á húsnæði út af eftir gæludýr og annað það er eitthvað sem aftur kannski komið ljós sér hérna til þess að eru þeir leigutaka að fá íbúð með gæludýr þá er sem búið að breyta lögum þannig að það er kannski alls konar gallamál í viðbótt sem aftur að koma hér upp á þannig að það væri að það gera einhvern veginn svona góðar fyrirmyndir að einhverju réttláttara kerfi fá, er örugglega til í mörgum nágrannalöndum bæði Nóri og þú hún verið í Bandaríkjunum eitthvað þannig að svo bara vona að það komi en hérna vil ég eitthvað segja meira en þetta svona að vera að stýttast í annan endan hjá okkur
1: kannski taka eina samlíkingu ef að segjum til dæmis að innanlandsflugið væri hérna keyrt áfram á sömu hérna kærleys eða agaleysi eins og húsnæðismarkaðurinn með leyfisveitingar og eftirlit og kröfur þá myndi ég aldrei fljúga innanlands þá myndi ég bara
0: að ég myndi, bara
1: ég myndi frekar skríða til eiginstaði að taka flugið sko.
0: Ég, þetta er það slæmt
1: þetta er það slæmt sko. Að svona hátt hlutfall nýbygginga leki þetta grundvallar atrið að þú ert að kaupa skjól fyrir veðri og vindum svo bara fyrstu árum fyrir bara að leka inn
0: Er þá ekki hluti vandast það að það er alltof hérna að þess að opastlega þungti sem við erum búin að fara yfir fyrir eigendur að sækja rétt sinn að það er bara eiginlega enga líkur á því að verktakin einhvern veginn þurfa að borga tryggingafélag verktakans er þýrti það ekki þá einmitt, ef það kemur ekki sjálfur sér að það er vandat meira til verka það kemur svona einhver skoðanaskildur á fasteignir og aukin ábyrð sem hann tala 5 ára og stutt hærri upp hær lengri tími að þá yrði mann vassi kú að hérna þið sleppa svo vel kannski í dag að þess vegna þurfa er ekki að vanda þess mikið til verka gæti verið getur það verið
1: það er hluta, já, þetta er mjög flókið kerfi og að byggja hús er mjög flókið alveg frá bara skipulagi hönnun og loka frágang að það þarf allt að passa sko. Og ég held að gerist ekkert á sjálfu sér það þarf allir hlekkinir keðin að virka og það er hann sem margir hlekkir sem þarf að bæta með nú er þetta kerfi sko.
0: Það vonandi ég hef fulla trú á því að svona rannsóknir eins og þið eru að gera muni að lokum og vonandi fyrir en síða skila hérna bættri stöðu á byggingum það er fólk á samkvæmt lögum er það ekki rétt hjá mér, það var rétt á því að kaupa gallalausa nýbyggingu er það ekki skýrt í lögum?
2: Við veitum ekki hvort það standi í lögunum en það er bara svona sjálfsagður réttur að þú fáir hús sem getur bæði staðið úti og er heilsusamlegt
0: sko,
2: þú er að standa úti og sé heilsusamlegt það er bara eðlileg krafa sko.
0: Svo kannski þyrfti húsfélaga að taka sér saman, þú tala um að það væri maður ásins, formar húsfélagsins
1: Já, ég laði það til að hann fekk nú ekki kosningu en hérna sko húsfélagin eru bara svona loka hlekkurinn á þessu og það er engin skuld sem ég skella húsfélagin
0: Nei,
1: fólk sem býður sér fram í að vera formenn og vinna í húsfélagum það þarf að meta það miklu meira heldur en getur
0: Já, sammála því
2: Þú ert gjaldkeri, ég er formaður í mínu húsfélagi
0: Nú ert þú formaður
2: En ég hef verið gjaldkeri líka í húsfélagi þetta er mjög áhugavert að standa í þessu
0: Þetta er eitthvað hérna sem allir þurfa að gera stendur sem við búið í blokkum Herði, ég þakka ykkur hjartalega vel fyrir komin hérna báðum tveimur Stefán Hrafn Jónsson, prófessor í félagsfræði og hérna Ævar Harðarsson arkitekt ég hveti ykkur hérna, hlustandi góðu til þess að vera duglega að hafa samband við þá báða tvo og hérna er það hringið þá og aðra í hérna, þeirra teimi rannsóknum teimi og hérna minna á hérna, e-maili hjá þeim það er gallar@hi.is og líka að það senda e-mail hérna til út á sögu þá get ég komið á framfæri það er hérna saga@utasaga.is Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég búin að vera hérna með ykkur núna í þennan síðasta klukkutíma og ég þakka ykkur hjartana fyrir að hérna hlusta á okkur. Takk kærlega fyrir og hafið það gott. Bless.
1: Takk fyrir.

0: Komið í sæli þér að hlusta út þar sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og hjá mér hér Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur og ég veit ekki hvað og hvað Guðmundur, góðan dag og velkomin
1: Já og þakkaði fyrir Arnþrúður og komið í sæli hlustendur góðir Það ánægjulegt að geta ávarpað ykkur á þessu fallega degi
0: Já, heyrðu, hvað þér svona efst í huga í dag, Guðmundur? Við ætlum að
1: já,
0: ræða ýmis mál bæði innlend og erlend
1: Ég náttúrulega dálítið upptíkjana því að foreldrar mínir
0: já.
1: Pappi deyr 99 og móður mín deyr 2004 að nú hafa þau unnið í þjóðar atkvæðagreyslu í raun og veru og ég þarf að útskýra það
0: Já
1: Það þannig að þau voru stödd á Þingvöllu 1944
0: Já
1: Og það þeir myndaðum í grenjandi rýrningu
0: Já, já
1: Þreim voru síðar 47 Þá fæðist ég Og tveim voru síðar Hérna systir mín 46
0: já.
1: Og þau búa í lítilli kjallarhólu Í Á Bollagötu 7 Sem þau leigja hjá Björgvin Skram
0: Já
1: Og þau eiga ekkert, þau eiga ekkert, þau eru bara að vinna fyrir sér, hafa enga menntun, mamma hafði við svo feikið að fara á húsmörðaskóla og blöndósi, en þau hafði enga nema barnaskólamenntun og ferminguna. Og þá það að Björgvin Skram, hann að byggja einbýlishúsin í skjólum,
0: Já.
1: Fallegt og mikið. Og hann bjóð þarna í húsinu á efri hæð fyrir ofan kjallarna sem hann leigði foreldrum mínum sem átti ekki neitt og hann býður þeim að kaupa íbúðina og pappi segist náttúrulega ekki því ármagn hafi það og Björgvin segist myndi skrifa upp á víxla fyrir hann og Ólafur faðir minn segir þá að það að kaupa engin víxla með honum á þá segir Björgvin að hann muni bjarga því og allir vissu að hann var fjármálamaður og inn í fjármálaheimum borgarinnar
0: Já.
1: Nú þetta verður úr að þau egnast íbúðuna í skuld og yksil skuldum en þá gerist það að Ólafur Fæðin hann ræði sig á tógara sem fer til veiða á nýfundnalandsmiðum og það er ekkit annað en það að það er tógara fylli á örfáum dögum og fjórum mánuðum þá fiska þeir upp í íbúðuna Ólafur faðir minn hann nær að borga íbúðuna á fjórum mánuðum
0: Já eitthvað gaf það
1: og þau eignuðust íbúðuna af því að þau voru frjáls og gátu gert það sem þau vildu og þau gerðu það og alla sína ævi þá nötuðu þess að þau voru frjáls það voru ekkert sérfræðingaveldi sem kúaðu þau þau hefðu frelsi til að móta lífsitt síðar meira á ævinni þá tók pappi þátt í byggingarsæfinu félögum og bætti við sig tæmi í búðum setna meir og það má segja að þetta frelsi þeirra sem við öðluðust á Þingvöllum að þau gættu þess og hafðu af því sitt lífubrauð í raun og veru.
0: Já, já. En þetta var líka bara, Guðmundur, þetta var svo mikilvægt fyrir fólk til þess að bara sjá fram á við að það stæði á eigin fótum og gæti gert það haft þetta frelsi svo talar
1: frelsi til aðtanna
0: og lausundan dönum og
1: þetta var sko það sem hafði mest áhrif á mig í sambandi við þessar kostingar
0: já.
1: Vegna þess að eiginlega háaðan af öllum þessar rökum og með móti þau eru bæði röng og rétt eins og gengur
0: já.
1: Menn týndu upp úr pússi sínu það sem þið held að myndi virka
0: já.
1: En fátt var nú fátt var nú öflugt þið voru með hér á sögu hér kom Ragnar Árnason vinnu minn
0: já,
1: hann
0: já.
1: Var afskaplega glöggur Nú ég hlustaði á mann á samstöðinni, samkeppnisstöð okkar,
0: Já.
1: þar var Birgir Ármannsson Og það vill svo til að, að þegar við fluttum í máliðina, ég og foreldra mínir, þá kynntist ég fljótlega Ármanni Sveinssyni sem var í Drápuhlíð. En hann var nú brutt kallaður mjög snemma. Mm. En Birgir Ármannsson hefur hins vegar verið öflugur stjórnmálamaður fyrir sjálfstæðisflokkinn mm-hmm. og hann fjallaði þjóðaratkvæðagreiðsluna á afskaplega hófsaman og ellegan
0: Já, og fjölmargi gerði það
1: Já, já, það
0: alveg Við fengum alveg úrval sveit hér já, á út að sögu, alla götu bara frá því í apríl, allt sumar hver öðrum betur
1: En það hins vegar eitt sem að ég verð að benda á sem að ekki hefur verið rætt að ég sættur að meira en helmingurinn af öllum þessum jámönnum mm-hmm. að þeir hafi verið að greiða atkvæði sko þrátt fyrir mikla andstöðu við Evrópusambandið. Ég til þess að ekki fólk, ég nú verið félagi í Sósíalistaflokknum gamla, Alþýðubandalaginu, Alþýðusamfylkingunni, Æskulýðsfylkingunni, skilurðu, ég hef aldrei kosið annað þetta fólk. Og ég var að segja það að ég þekki margt að þessu fólki persónulega og ég veit að þrátt fyrir að það hafi sagt já á sinni tíma, þá hefði aldrei dottið í huga gangi efnarsbandalegi og hafi engan áhuga á því. Þeir vildu með einhverjum hætti vilja fá að sjá meira, sjá í pakkan eins og sagt er, en ég held að Birgir Ármannsson hafi verið með ágætis tillögum það að hugsanlega 30-35% af þessum jáfólki hafi verið harðir Evrópusinnar, hitt hafi svona verið meira fólk
0: Já, við urðum alveg vel, við vorum nú að tala við fólk bæði já og nei fólk og aðalega kannski nei fólk og bara fólk sem að afskaplega velin í málum og gjör þekkira og þekkira sko bara sér þessu Ólaf Ragnar Grímsson fyrir við fórstættu okkar það er nú bara engin betri í þessu í sögulegu tilliti og reynslu og hann lagði þetta alveg upp í hendurnar og fólki, hvað var að vera þetta og þannig að við verðum fólk sem sagði nei, ég ekki endilega kjósum ESB, ég bara ætla að fá að sjá hvort þið bjóð okkur
1: Nú það fleira sem kemur þetta ég til dæmis var þeirra skoðunar að þessi atkvæðir að hún er ekki tímabær
0: já.
1: Og ég hef ekki þetta móti Evrópusambandinu en ég taldi að Evrópusambandið eigi miklum erfileikum
0: Já, núna
1: Já, og það að mörgum ástæðan það til dæmis að henni miklu skuldasöfnun
0: Já
1: Nú en það ekki bara það Þeir eru með forustumenn sem eru mjög hallir í skoðanakonunum við skulum segja þá sá þýski og sá franski forsetin og það er alveg augljóst mál að þeir eru að reyna að búa til stríðsæsingu með einhverjum furðulegum drónafréttum frá Leipzig það er að segja að það er einhverju drónar sem þið fisku upp og segja að sé allt frá Rússlandi en maður bara orðin vanur þessu og það er alveg sama hvað gerist slæmt í Vestur-Evrópu það er allt heimfært upp á rússa
0: Já, en Guðmundur það náttúrulega sko, það sem hefur verið að gerast í Þýskalandi núna undanfarið að það hefur verið að sko, sína sig að Alice Weidel og Alternatífur Deutschland flokkurinn, þau hafa bara verið að sigla fram úr í forystu í öllum skoðanakönnum og bara á sama tíma og Friedrich Merz hefur bara runið
1: Le Pen í Fraklandi líka
0: Sömulegist þar og ég skal segja þetta með Friedrich Merz sem var núna hvað var fundur sem átti að vera síðasta sunnudag og þá var ætlaði hann nú aldrei lýsa að fara með svona kostningaræðuna og taka Alice Weidel í gegn því að það eru kostningar núna mjög öllaríkar 7. September í hvað Sachsen-Anhalt sem er í Austur-Þýskalandi aðeins í miðju og þar er henni spáð á milli 40-50% atkvæða og nú sko það er bara þannig að þeir voru búnir ákveða að banna þennan flokk að mætti ekki taka þátt í kostningum í Þýskalandi það var nú öll lýðræðisveislan sem þar og þeir voru búnir að fá bæði dómara og saksóknar og fleiri til þess að undibúa það að banna þá fór kostningum aftur sem að þeir myndu hafa vond áhrif og lýðræði svo komst þetta upp Guðmundur, nú vil ég segja það þetta komst upp og komst til almannavitundar Þannig að þá finna þær aðra leiðir því eftir að Merz ætlaði að halda henni að funda á sundaginn, þá bara sýnir að sig að það bara mætir enginn. Það bara örfáir sem mæta. Og það var náttúrulega gríðalegt áfall því að enn halda þeir áfram kristilegi demokrátar að falla niður og minka í skoðunarkönnum. Og svo núna, nýjasta fréttin er svo ert að segja, þá er allt í einu og komnir, við erum búin að finna ykkur að dróna sem höfðu fundist á flugvöllunum í Leipzig 4. ágúst. Og mánuði seinna er verið að segja frá því að þetta sé bara mjög alvarleg hernar árás á Þýskaland og þó NATO og ESB og allt eila dótið. Og nú heyrum við fréttinnar einmitt hérna upp í rúf, við heyrum það bara síðast í hátinn núna og það sagt frá þessum að miklum drama og mæta hér þýskir sko fram á menni í hernum voru inn í sjóarpin í gær.
1: Þetta er nú búið að vera svona tísku atriði í nánast öllum Evrópulöndum austan Rússlands að finna eitthvað drónadrasl og kenna rússum um. Og ég vil nú bara vitna í gamalt íslenskt máltæki engin veit hver annars dróna etur það sé bara þannig
0: Akkurat.
1: Þetta er bara áróðsrugl og þessi dróna kenning í Þýskalandi núna hún greinilega í tengslum og það sem við fundum líka í þjóðræðkvæðingræslinni að það var tölvörð af fólki sem var alltaf að tala hernaðuruppbyggingu og Íslendinga þess að taka þátt í hernaðuruppbyggingu og gegn hverjum. Þegar maður fyrir að spyrja jú þá átti það að vera gegn rúsum sem að við höfum nú ekki verið í miklum hernaði gegn fyrir nú utan það að allir sem að hafa örlítið að viti í kollinu, þeir vita það að rússar eru svo þjóð í heiminum sem hefur byrgt sem upp af meiri kjarnorkuvopnum heldur en allir aðrir þeir hafa verið hérna, undir ásókn og þeir hafa talið eina vitið að vera byrgir af kjarnorkuvopnum þetta þýðir það að ef til þess landin svo Ísland var að abbast upp á rúsa þá er þetta að eyða Íslandi á 2-3 mínútur og þetta er bara galið að vera með rugg með verða átt að sjá á því að við erum já ég vil nú kannski nefna það ástæðan fyrir því að ég sagði nei hún var meðal annars svo að ég tel að það séu mjög mikilvæg verkefni sem standa, okkur standa næri fyrir það fyrsta verðum við að stuðla því og hjálpa til að grænlenska líðveldið verði að raunveruleika það er að segja að þeir geri eins og gert var hér á landi en hætti að standa að þrasa við lykkjudanir sem ég kalla að lykkjudanir þeir verða bara að fá að eiga sig og þeir menn stofni líðræði eins og gert var á Íslandi
0: já,
1: og þá var hægt að fara að semja um NATO um alþjóða gjaldirisjóðin og alþjóðabankan þá var allt þetta opið og Íslendingar gátu fara að virkja sem hefur reynst okkur mesta happ sem við höfum upplifað og þegar maður keirur Ísland og fylgist með byggingum og framförum síðastlegin skulum segja 60 ár þá er maður undrast það sem hefur gerst hjá okkur og það þýðir það að á þessum 60 árum er viðvarnir heimsmeistarar í hagvexti lífskjörum og geðfældu samfélagi
0: Já.
1: Við erum bara heimsmeistarar og við getum selt Evrópusambandinu aðgang að ráðgjöf
0: Já, það er nú ágætt en Guðmundur veistu en í sambandi við þetta Þýskalandsmál núna sem að tröllriðin og öllum fyrstu fréttum að takta til tímasetningun líka tímasetningin er alveg hún er alveg augljós þjóðaratkvæðagreiðsla hérna á Íslandi var þessum núna velgina síðan er það hérna það er fylgisun við Fredrik Merz kanslara Þýskalands og þeir sjá enga leið. Það eru kostningar þarna sem ég sagði í saksin anhalt núna á sundaginn. Þeir vita ekki sinn rúkrandi ráð hvernig eiga að ná völdum.
1: Einu,
0: og halda völdum. Og þá ætla ég að segja sem eru kannski stóra frétti nýsu. Í gerkvöldi sá ég það að það er í umræðinu minnskosti hvort þeir get ekki blásið af kostningarnar í Þýskalandi bara verðingar kostningar af því að það verið komið stríð og þá gilda bara herlög og þá bara mert sáfram. Það verið að koma í vekk fyrir að ný öfl geti tekið við. Sam er að gera í frakkerst í Frakklandi og þá var sérstaklega tekið fram að frakkar myndi þá gera það líka til að stoppa lög pennmyndi verða fósiti sem allt stefnir í. Þessi tvö megin ríki, stærstu ríki Evrópusambandsins, þau þurfa stríð núna upp á líf og dauða til að bjarga völdu sín. Evrópusambandi þarf líka stríð. Af sömu ástæðu og líka til að ná peningum í sjóðu.
1: Þetta er mjög, þetta er alveg rétt sem þú segir, en ég held samt að Evrópumenn viti að stríð þeirra við Rússland er fyrirlitleg geðbílun.
0: Já, en þess vegna er sagt að rússarnir hafa verið að skjóta á þessum drónum á flugvöllinni í Leipzig.
1: Já,
0: fyrir mánuðu síðan, fréttir enga frétti síðan, núna allt í einu og núna einmitt hvað?
1: Rússar hafa mótmælt þessu hallega.
0: Já, það er fundu núna í utanríkisráðherra hérna.
1: Ég Putin var með fundi í gær og mótmælti þessu harlega.
0: Já, já.
1: Talaði að það hefði verið komið fyrir sönnurnagögnum á flugvillunum í Leipzig
0: já.
1: Til þess að reyna að sína fram að rússar hefði komið nálægt þessu. Það er eins og ég segi, það er sama hvað fer rússkeiðis í Evrópu. Rússum er allt, kjöndum allt.
0: Já, það er núna fundur utanríkisráðherra sem er haldin á Írlandi.
1: Já.
0: Þar er okkar utanríkisráðherra í
1: já,
0: þessu kompani.
1: Já, okkar utanríkisráðherra sem hefur talað að rússar séu óvinir Íslendinga.
0: Já.
1: Ha, maður skilur það nú eiginlega ekki. Hvaðan hún hefur það?
0: Nei, nei, en þetta, sko, svona er spilað. Af því að þetta er svo mikið, sko, þetta er svo mikið hagsmunamál. Þess að segja við Íslendingar í okkar fámenni en samt dýrmætalandi og frábær þjóð. Við verðum eiginlega að, sko, leiksoppar inn í atbrörás sem hendar öðrum.
1: Líkilatrið okkar er það að við höfum hér varnarsamning við Bandaríkin. Og við veitum það er ýmislegt sem er mikilvægt í því sambandi.
0: Mm-hmm.
1: Það er bara ein þjóð sem hugsanlega hefur áhuga á að hernema Ísland og það eru Bandaríkjamenn. En þeir þurfa það ekki.
0: Þeir munu aldrei gera það.
1: Ég bara þeir þurfa það ekki. Ég veit ég þeir hafa það sem þeir vilja hér.
0: Já, já.
1: En það er hins vegar rétt fyrir okkur að fara að lega því að í Bandaríkjanum eru ákveðnir erfiðleikar. Og við erum horfast í augu það að skuldir Bandaríkjanna eru nú komnar upp fyrir 40 biljarða. En ég veit að hlustendur átt að segja ekki hvað biljarður sé. Þetta eru 40 miljón. Þetta eru 40 miljón miljónir dollara.
0: Já, við erum nú ekki vön að tala mikið biljónamæringa hér á Íslandi almennt.
1: Nei,
0: almennt,
1: en
0: sko.
1: Þess að geti umreiknað þetta yfir íslenska krónur. Hverjar eru skuldir bandaríska ríkisins? Ja. Nú sem stendur og þá myndum að byrja á því að breyta sig yfir krónur og deila yfir í þetta með 300 miljón manna sem eru fjöldi bandaríkjamanna. Þá kemur ljós
0: 346 miljónir.
1: Já, þá kemur ljós að hver einasti bandaríkjamaður skuldar 16,5 miljón króna í íslenskum krónum.
0: Já, þú reknar einmitt kannski líka fyrir okkur hvað margir hér á Íslandi skulda núna eftir
1: Já, ég er bara
0: fjálög.
1: Ekki með það í höstum.
0: Nei, ég segi bara þegar þú séð nýju fjálögu núna og ríkisreikninga,
1: já, en
0: þá fáum við að vita hversu mikil
1: Síðan þú tekur þetta saman 16,5 miljón sem hver einast í bandaríkjamaður skuldar í ríkisskuldir, skuldir ríkisins fyrir utan allt annað. Það þýðir í raun að ein fjölskylda í Bandaríkjunum, venjulega fjármanna fjölskylda, hún skuldar 70 miljónir krónu, hún skuldar eina íbúð.
0: Já, já.
1: Þetta eru bara opinbera skuldir.
0: Já, en býttu þá
1: Þetta er vandinn sem Trump er að eiga við.
0: Sko,
1: og hvernig bregst hann við, sjáðu, hann bregst hann við að hann fer að leggja á tolla.
0: Guðmundur, nú ætla ég að fara bakka tilbaka með þér.
1: Já.
0: Þegar þú tala skuldi Bandaríkjamanna og öll þessi ósköp,
1: já.
0: Þar skaltu rifið upp árið 2021.
1: Já.
0: Hver var þá við stjórnvölinni Bandaríkjunum og var stöðugt að æsa rússana sem þú þekkir, stöðugt að láta öfraðum, senda peninga til Úkraínu til þess að láta saksa niður, rústnest mælandi fólki austur Úkraínu og við fylgdust með þessu.
1: Hafnaði friðarsamningu rússa og Úkraínumanna.
0: Já, heldur betur, eyðulöðan.
1: Tveir friðarsamningar, fyrst 2015 og svo 2022.
0: Já.
1: Báður þessi friðarsamningar sem Úkraínumenn sjálfur skrifaði

0: þess af því að þeir starta stríðinu lengt og ljóst ögra rússu nógu mikið þeir drepa 14.500 manns í Donbasskeraði á rússum sem að þeir voru að tala rússnesku og máttu það ekki. Við vorum með fyrirsögn hér í desember 2021 þar sem við tölum borgarastyrjöldi Úkraínu. Það var engi sem sagði orð við því.
1: Nei, þetta allt rétt sem hún segir.
0: Já, sem hafa held, bara það sem sannar
1: að
0: reynist.
1: Jú, en ég svolítið að leggja áherslu núna á þessa stöðu bandaríkjamanna að þeir leggja á tolla og sem eru mjög skringilegir og maður skilur það ekkert
0: að hvað gerir Evrópusambandið? Leggja þeir ekki á tolla? Verður ekki að láta lögin hér í landin og lögja af allt því fangir á þeim?
1: Þetta er í andstöðu við það sem allt þetta frjálsræðispakk hefur verið að tala að tollar séu ekki góðir í frjálsræðislu
0: þá séu það
1: og það er bara gengið fram hjá öllu það sem að allt sem ég lærið í hagfræði til dæmis í háskóla það var allt það að frjálsræðislun væri algjört líkilatrið í dag þá eru öll þessi lönd bullandi skattheimtulönd og það er vegna þess að op, þetta eru einkavæðingalöndin þau þóra ekki að leggja á skatta þannig þau fara út í alls konar ævintýri í skuld þetta bara staðrind með Bandaríkin og Vestur-Evrópu Ítalía komin í 137% með opinberar skuldir af þjóðarframleiðslu þegar 60% reglan sem átti að gilda
0: samkvæmt Maastricht en heitir hann mála, Grikkland í 143
1: en þetta ekki
0: búið Fraklandi komið 117 Spáni komin í 105 og þannig að Þýskaland hangir hann inni á barminu
1: og það meðal hann þess vegna sem ég sagði vitur sá býða kann atkvæðagreiðslan aðild hún var allt og fljótvær hún hefur þurft að bíða í svona 5-10 ár þá hægt að skoða hvernig staðan sé hvort að þessi lönd hafi eitthvað tekið til hjá sér í efnagaskólum en það ekki bara það við sjáum líka að þessi vandamáli í Bandaríkjunum með skuldi opinberar skuldir það ekki bara þær sem eru heldur hafa þeir núna hafið nýlendustríð
0: Já, byttu, sko,
1: þetta er upphaf af nýjum nýlendustríðum í Venezuela, þar sem eru yfirteknar olíulindir.
0: Nei, voru að gera stórkostlega stærsta olíusamning heims núna.
1: Akkúrat.
0: Að bara stórkostlega flott mál.
1: Akkúrat, sama gild og það er svo hlálegt að það voru ekki nema 7 olíuhreinsunarstöðvar í heiminum sem voru færar að vinna þessa erfiðu olíu í Venezuela 6 af þeim voru í Texas
0: Já, voru Bandaríkin
1: En nú hafa þeir sendt her á stað til að afla sér olíutekna og þeir senda her á fátæka þjóð í Miðausturlöndum
0: þú ferður inn í annað
1: Nei, það er ekki annað Ég er að segja við þig Við þurfum að, það er ekki bara skuldir Bandaríkjamanna, það er líka hernaðarátök sem skipta gífurlegu máli upp á stöðuna núna.
0: Já,
1: og þess vegna segja þetta að þetta tengist líka því að það verði stofnað lýðveldi á Grænlandi.
0: Það er ekki, hörðu býttu, nei.
1: Og
0: það
1: nú skal ég tengja þetta saman.
0: Nei, þú tengir þetta bara ekki rétt saman.
1: Jú, það er sko, Sigurður, nefandi minn, Sigurður Ingi fyrir ráðherra, Hann nefndi það sem mér þótti skynsalega að við þurftum að byggja brú milli Noregs, Ísland, Grænlands, Kanada og Bandaríkjana. Þetta væri samband sem þyrfti að skoða betur og þar eigum við heima, ekki í Evrópu.
0: Nei, sko máli að við, það náttúrulega með því að við sögðu nei núna,
1: Já.
0: Þá opnast alveg gríðanlega tækifæri og möguleika fyrir okkur að gera samninga við öll þessi lönd sem þú nefnir.
1: Já.
0: Og það er villi grænlendinga veit ég, það er sérstakar samningur á milli Íslands, Noregs og Grænlands, það er búið að vera ósk þeirra lengi og gera mjög mikilvæga samningu okkur Íslendinga út af sameiginlegri sko fiskveiðistefnu. Og síðan hérna
1: Þetta er alveg rétt sem þú segir og við erum í standi til þess núna að því að við okkur bara gæfa til þess að hafna þessu Evrópurugli að þá erum við í góðu standi til þess að mynda núna nýtt norðurbandalag
0: Já,
1: án, án vestur Evrópu.
0: Þá skal ég aðeins segja meira í því. Þetta

0: þú ert á réttri leið en ég komin lengra.
1: No.
0: Nú ætla ég að segja, ég skrefi lengra. Komin, vegna að það þetta alveg rétt svo bendir á. En það Evrópusambandi sem ætlar að stýra þessari vegferð. Og veistu hverju áætlunin? Það áttu að taka Ísland núna með þessu jái sem var það negi. Þess vegna allt þetta fár núna, bara búið að hóta okkur bókum 35, allt í refsískinni. Við vissum ekki fyrir kostningar að þetta refs okkur sko. Það var aldrei tekið fram. En taktu eftir í, það Ísland fyrst. Síðan að Grænland. Hver að fara til Grænland núna 7. september næsta sunnudag? Önnur Úrsula von der Leyen með Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmörku með sér. Og hvað það að fara að gera? Það að fara að kaupa Grænlendinga með stórfé til þess að fá Grænlendinga, þess að fátæku litlu þjóð, til þess að ná þeim inn í Evrópusambandið. Hvað það? Því það ekki fyrirsögnu í öllum íslenskum blöðum í dag eða á fjölmölum. Akkur það ekki rætt upp í rúf? Hvaða erindi á hún Úrsula núna þanga? Og það liggur fyrir Grænlendingar búin að segja frá því, hún búin að bjóða stórfé, komiði, við ætlum að kaupa ykkur og við bjóðum ykkur þetta. Síðan áætlunin líka Guðmundur og taktu vel til því. Næsta land sem þau ætlaði að ná inn var Noregur.
1: Já, já.
0: Og nú bara Noregur segi sko næ til löfu við viljum bara ekki sjá þetta og voru að senda okkur kveðjur í gær og þegar Noregur var búin þá átti Kanada þar inn og hvað annað en Mark Carney var hann ekki búin að halda fundi hér og í Evrópu og lýsaði yfir hann ætlaði að fara með Kanada inn í Evrópusambandi var það ekki Mark Carney sjálfur ég veit ekki betur þegar Úrsula flytur sína aðalræðu núna meðan stefnuræðu ESB núna hvað 15 september, þá þarf hann að tala daginn eftir, Mark Carney af því hann ætlaði lýsa því yfir hafa lið farið í Evrópusambandi með Kanada
1: Hattri
0: Gagvar Bandaríkjamönnum svo óbóðslegt Guðmundur
1: Kæri útarsjóri,
0: já, og býtu, og ég ætla að segja, já, þá þú líka segja ef það rétt, því að veistu það að þú skal sjá það og takt þetta fréttaflutning upp í rút það viðstöðlust hattur Gagvar Bandaríkjamönnum það halda það að þetta sé lausna við förum inn í þetta dásalega Evrópusamband því við þurfum að flýja Bandaríkin. Svo mikil vitleysa í gangi. Og það þarf að fara að leiðrétta þetta og ég skora bara á rúf að horfa út glugga til beggja hliða og sjá hvernig málin eru.
1: Og svo skrýtin útsást eða... Það engin leið aftur að sjá því.
0: Nei, þetta bara stefna þeirra, þetta stefna útastjóra rúf og þetta bara mjög alvarlegt að það skuli ennþá, ekki teki fleiri mál inn
1: í. Þeir eru ennþá í því sko að láta Zelenski flytja ræður á hverju kvöldi já. En það aldrei minnst á Rússland.
0: En þetta, hann í green screen, þetta, svona, í stúdíu.
1: Þetta gengum verið sem svo langt að einhverju drengi sem eru með útarsátt sem heitir Rús
0: já.
1: Voru að fjalla þar en daginn heyrði ég Krímskagan og þér heldur þið fram að rússar höfðu ráðist ólöglega enn á Krímskagan það má fyrst til að taka rússar hafa þar herstöð til margra ára þannig að það rússnask herstöð á Krím og hefur alltaf verið
0: já.
1: En síðan nefndu þeir ekki þess ágættum en þó þú talir rússnesku og þekki eitthvað til. Þeir nefndu ekki atkvæðagreiðslur sem voru gerðar á Krím 2015. Þá voru það 97% Krímbúa sem vildu tengjast rússum. Vildu ekki gera það sem að héruðin í Donbass Donetsk og Luhansk vildu þau vildu sjálfstæði eða einhvers konar sjálfræði undan kæningarstjórninni sem hafði verið komið á af CIA en þeir nefndu ekki þessi drengi sem voru að fjalla hérna sem voru að fjalla í Krímskagan að 97% íbúa á Krím vildu vera undir rússnesku stjórn.
0: Já, þetta annars skipti sem þeir gerðu skoðanakönnar þeir gerðu könnar 2013 fyrst og þar voru hvað 86% sem vildu heyra undir Rússland
1: já.
0: Svo endur tókur hvað teimur hann síðan sem þú út að
1: 15,
0: segja
1: já, eftir, 2015 það þrem vikum eftir valdaránið í kennugarði þá var atkvæðagreiðsla á Krím
0: já.
1: Og þá var það 97% já. Og þetta alltaf merkilegt, því að þetta þýðir að allir úkraínumennir á Krímska sem voru eitthvað 20% þeir voru harðir á því að vera ekki undir þessum skríl hann í kænugarði
0: Já, sjáðu til það veist hún nefnir valdarán í Úkraínu Já. Akkur hvað ekki tala þá á Íslandi
1: já, það,
0: Akkur
1: já,
0: ekki verið að upplýsa Íslendinga það raunverulega hvað er að gerast í kring og hver er aðdragandinn
1: að þessu Og aldrei talað tvenna samninga sem Úkraínumenn skrifa undir og þá var alltaf verið að tala að Pútin vil ekki semja, hvað? Hann búinn að semja tvisar við Úkraínu og þeir eru við hann
0: Já.
1: Þá koma menn á Vesturlöndum og skýti buksurnar
0: Og hverjir stjórnuðu innrásinni í valdaráninu 2014 í Úkraínu
1: þá
0: voru bandaríkjamenn það var Obama og það var hérna Joe Biden sem var að fórseti og síðan var það að vara utanríkisráðherrann sem að bara lísti því og viðkendi það fyrir bandaríski þingmenn þingnefnd að hún var látin stjórna svikunum
1: Já, það var frú Viktoría Núland
0: Heldur betur Núland sjálf
1: og, hörðu, og hún var stödd á Mætantorki þannig að þennan örlæriga dag 2019. februar 2014 og tók þátt í því að skipulega hvað stjórn tæki við þegar búið var að flæma sitjandi stjórn og forseta landsins úr landi
0: Nákvæmlega
1: Það var svoleiðis
0: Já Og taktu bara líka eftir í Guðmundur af því við erum farið í ölsingar núna en af því vorum að tala kostningarna núna að það ætti sérst að koma í veg fyrir og blása á kostningar í Þýskalandi til að bjarga Friðrik Merz til að halda völdum að það voru gægt að kjósa af því stríðsástand uppi sömu hugmyndir í Frakklandi til að ekki sé hægt að kjósa Le Pen og akkur má ekki kjósa í Úkraínu. Fyrrverandi varnamálaráðherrann sem feiki vinsællar hann segir bara kostningar Zelenský, komdu með kostningar verið að segja frá þessu hér? Nei, það ekki mikið sagt að Íslendingar fá ekki að vita þetta en þetta sannleikurinn þeir vilja kostningar en það bara nei það hernaðar ástand og þá fá þeir að halda völdum
1: Íslenska ríkisútvarpsmenn eru bara að spila ræður eftir Zelenský
0: Já, ég veit það ágætt Heyrðu, en þeir eru lusta út að sögu mikið fjörgjá okkur, Arnþrúður Karlsdóttur og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur sem lærði mitt í Rússlandi og við ætlum að koma eftir auðlýsingar strax aftur

0: Komiði sæl aftur þér að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur, lærður í Rússlandi og hérna við erum að ræða ýmis mál. Vorum á ellendu vettvangi og ekki ástæðu lausu því að nú hringja alla bjöllu frá Þýskalandi. Þeir segja að það var staðan þar sé svo alvarleg. Þeir hafi fundið dróna á flugullinum í Leipzig 4. ágúst fyrir mánuði og það hljóti bara hafa verið rússa sem hafi verið að reyna að fremja þar hryðjuverk einhvers konar eða hernaðarlegt hryðjuverk og máli stendur bara eiginlega þannig núna að Evrópusambandi ætlar náttúrulega að herða refsiaðgerið gagnvart rússum það eru utanríkisráðherrar Evrópuríkja sem eru í Írlandi núna á fundi meðal annars okkar utanríkisráðherra og Guðmundur við megum nú eiga vona á því að það verður nú fátt manna að tala núna hvað til sé rosalega alvarlegt að við þurfum að það nú sé stríð framundan. Nú þurfum við Íslendingar aldeilis að hér sé upp um okkur borga meira núna sennilega bara einhvern sjóð hjá ESB uppbyggja einhvern her þar og hjálpa til við því að nú séur og rússarnir farnir ráðast á NATO-ríki.
1: Já, það mér er svo ég oft hugsað það hvernig þessi rússa gríla hefur grafið sig í heilum margra Íslendinga. Nú er þetta þannig að ég var við námi Rússlandi í eitt ár og ég hef haldið sambandi við Rússa lengi vel, það var í svo erfitt þegar að þeir fóru að loka Facebook og svona, þá misti ég nú. En ég hef enn sambandi við menn sem búa í Rússlandi, en það er ekki bara það, því að ég átti því láni að fagna að Ingibjörg Haraldsdóttir skaldkona sem hefur nú þýtt lungana merkustu bókmenntum heimsins
0: Já.
1: Að hún var mákona mín
0: Já.
1: Og ég kynntist henni mjög vel og hún þýtti mér að segja fyrir meina sögum hundshjarta þetta er Búlgáfá og frábæra sögum það er að hundur tekur völdin í sovjetinu í blokkinni Þetta er náttúrulega ekkit annan maski, alveg miskunnulösa árás á sovjetskipulagi. En hvað um það? Þetta fór gegn. Og rússar eru orðið tilbúinu til að gaggrína eigi samfélag. Nú ég átti þessa dásamlegu mákonu.
0: Mm.
1: En ekki bara það, félagi menn í Rússlandi, í Leningrad, var Helgi Haraldsson. Og Helgi Haraldsson er nú kannski einhver mesti orðabókamaður heims.
0: Já.
1: Hann skrifaði rússnesk-íslensku orðabókina sem er nú kannski einhver mesta orðabók sem við eigum.
0: Mm.
1: Kemur til með að verða álíka merkilegt heimild íslensk mál eins og Blöndals orðabók.
0: Já.
1: Og það eru aðlega vegna þess að Helgi Haraldsson, hann hafði auga fyrir því að taka rússneska málsætti og finna sambærilega málsætti á íslensku. Og þetta er í orðabókinu, hún er gulls í gildi. En það er ekki bara það. Mm. Hann flutti til Noregs af því að Háskóli Íslands bauð honum ekki þau kjör sem að voru eðlileg og þar sest Helgi niður og gefur út ásamt fleirunindar gefur út rússnesk norsku orðabókina sem er ekki síður en svo rússnesk íslenska og þetta eru tvær sko já ég myndi nú bara segja jörmun orðabæk og þær eru svo rosalega báðar hver með sínum hætti rússnesk norska og rússnesk íslenska á elli árum bregður hann á leik og gefur út tjekknesk-íslenska orðabók.
0: Já.
1: Og vegna þess að hann var, hvað, 5-6 ár við nám í Prag. Nú hann læriði slavnesk mál og var skrifaði doktorsritgerð rússnesku á 13. og 14. öld. Svona kirkju slavnesku.
0: Já, já.
1: Og hérna, þetta fólk, hún Ingibjörg Haraldsdóttir og Helgi Haraldsson aldrei nokkur tíma var ég var við í þeirra huga sem kalla mætti einhverja rússa fóbíu
0: Nei.
1: Svo er ég alltaf að hitta einhverja menn sem hafi verið eitt eða tvö ári í námi í Rússlandi og þeir eru fullir að rússa hatri og veistu það ég á svo erfitt með að skilja þetta og svo kemur fólk sem aldrei hefur komið til Rússlands við skulum segja eins og okkar ágæti utanríkisráðherra og fullir þið það hér í fjölmiðla að rússar séu óvinir Íslendinga og ég segi bara sko af hverju
0: og það mikil... partur af þessu prógrami þú veitur að sko Evrópa nefnilega sem alls ekki gott og bara mjög minnst það bara vonda fréttir að Evrópa stendur svo illa efnaðslega sko sjáðu bara gas og olíuskortin og sko þeir bara iðnar er að á hraðri niðurleið og ekki hvað síst í Þýskalandi þetta er svo sorglegt vegna þess að Þýskaland hefur alltaf verið þessi iðnar flotti iðnar bara iðnaríki og þeir hafa verið bara æðislegir í framleiðslu á kosti það voru bílar eða heimilistæki og ýmislegt annað en núna bara hinur þetta bara eins og flugur að veg
1: það virðist að vera að koma fram það sem skrifa fyrir nokkrum árum það voru þeir hérna Jósef Stiglitz og Krugman
0: Já.
1: Báðir Nóbelsuluna hafar í hagfræði og þeir bæta við greinar eftir Milton Friedman og James Tobin sem voru ekki síðri og þessir fjórhagfræðingar skrifa grein fyrir cirka hvað, átta níu árum þar sem þeir færa röka því að evran séu gífuleg mistök sem eftir að valda hörmungum þessi að euro is a disaster segja þessi menn og það hugsanlega að koma fram núna að hugmyndin á baku euro og Evrópusambandið kann að vera byggð á mjög alvarlegu misskilningi og ég segi bara þegar að bandaríkjamenn eru komnir að þeirri niðurstöðu að þeir vilja eða geta ekki stutt við Evrópu eins og þeir hafa gert bandaríkjamenn hafa séð varnir Evrópu, það bara hannig og miklu fleira þeir hafa séð alls konar hluti fyrir Evrópu þeir eru með mörgunduru herstöðvar í Evrópu og þetta þýðir að bandaríkjamenn hafa séð að verulegu leiti Mið-Evrópu og Vestur-Evrópu
0: bara varnir þeirra og sjáum alla loftvarnir fyrir Kanada
1: og nú er það bara að gerast sem að ágætur vinur minn sagði ef að stuðnindi í bandaríkjamanna við Evrópu að ljúka þá verður Evrópa að rottuhólu þetta nú kannski ofsagt en andinn í þessari setningu skýr
0: ég skil ég sko þetta ákveðin viðvörun að hvert Evrópa gæti fari og þess næst að þú segir Guðmundur að þessi ákveðan að taka að keyra í gegn allt í þjóðaratkvæðagreiðslu núna á þessum svakala slæma tíma Evrópusambandsins og það sem að bara fjármálin eru í mikilli óreiðum að segja
1: Þetta er mistök að mínu viti
0: Hvernig stendur á því að þetta var vali núna?
1: Já, ég að reyna að stýra það og það þannig að vinur minn sem að vinnur og með skoðanakannana fyrirtæki sem að gengur nú ekki vel hann ekki, en hann segir mér það að sínar kannanir hafi sýnt það fyrir svona hálfu ári að fylgi við Evrópusambandið hafi verið 25% fyrir ofan andstöðuna.
0: Já.
1: Og ég sko nú þetta einhver bjánar, Þorgerður Katrún eða Kristrún.
0: Bara enga meginn, það við erum ekki að tala með svoleið, sko, og við erum ekki á því plani.
1: Sko. Já, sko, ég bara hættur að þær hafi fengið þetta upplýsingar frá skoðanakannana fyrirtækjum sem hafi unnvörfum sýnt þetta. Síðan þegar ég kýs samfylkinguna í kosningunum síðast, þá var á samfylkinguna skilja að þetta væri ekki á dagskrá alveg í bráð.
0: Ekki þessi kjörti.
1: Já, ég var mjög ánægð með það því að ég, eins og ég segi, vitur er sá er býða kann og ég vildi að menn býðu með þetta Evróputal í svona 5-10 ár.
0: Já.
1: af mörgum ástæðum
0: já, já.
1: Og ég búin að fara yfir það hér en hérna þessi skoðanakönnun þessi maður í skoðanakönnun hann segir mér að svona litur skoðanakannanir út fyrir 6 mánuðum og þá kann það að vera að forystumenn ríkisstjórnarinnar þeir hafi hugsað sem svo já, þetta verður þá bara stór sigur og blómi okkar nafagat síðan gerist það í kosningabaráttunni að það verður óbóðsleg sveifla það eru prósenta tugir sem sveiflast á milli á síðustu vikunum það fólk sem ekki hafið hugsað sér að taka afstöðu þeir sem að ekki skiptu sér að málinu allt í hún eru þeir konur yfir í nei
0: Já.
1: Og þetta endar með því að sem sé neyið fær 53% og jáið fær 47% og en ég þekki eins og að marga af þessu jáfólki sem alls ekki hrifið af efnahagsbandalaginu
0: þannig að ég segi bara gá í pakkan þá búið að plata fólk
1: með ég segi bara ég þekki bara mitt fólk ég þekki bara fullt af fólki í samfélkingunni sem lítur á hérna Evrópusamband með dálítið tortignislegum augum og það bara eðlilegt og þeir hefðu bara sagt já, kíkja bakkan en svo segjum við nei í næstu umferð
0: Já, það fólk var látið að halda þetta
1: Já,
0: og það var svolítið ljótu leiku því
1: að
0: fjöldin allir og svo góðu fólki og
1: en, sko, fórustu mennirnir,
0: bara var í góður í trú
1: Fórustu mennirnir taka ákvörðunum að vinda sér í þetta í bráðræði og ég því miður ég held að Þorgerður Katrín eigi þarna fyrst og fremst sök hún hefði kyrkt þetta áfram að mikilli hörku og það hefði lagt að veði stjórnarþáttöku og Kristrún hún stóð frammi fyrir þessu að fara bara í eitthvað kostningamall eða guðmót og hvað eða einhverja aðra stjórn þar sem hún var ekki hugsanlega forsetisráðherra þeirra þannig að hún lætur til leiðast og það einkenni á hennar afstöðu að hún mjög svona, hún tekur ekki mjög þátt í þessu slag til að byrja með
0: hún ætlaði sér að standa bara með þjóðinni í að vinna í efnaðsmálum eins og hún hafði sagt það var bara henni var alltaf ofsalega mikið út í þetta
1: það var alveg greinilegt og ég túlka þetta þannig að Þorgerður Katrín hún byrja langmest ámbir á þessu bráðræði og þessu flustur hætti að sækjum hérna aðild á óatöðu máli að ég kenni líka skoðanakannana fyrirtækjum að þeir reyndu ekki að grafast fyrir bakgrunn þeirra sem svörðu það var ekki bara spurt já eða nei heldur áttu þeir að spyrjum en hver er afstæðin til Evrópusamt sem hefur leik
0: við sögðu það hér eftir að spurningi var menn göllu
1: ég hvað
0: og menn göllu
1: en hvað sem öðru líður ég þeirra skoðunar að þegar að ráðherra eins og Þorgerður Katrín þegar að hún tapar svona mikilvægum kosningum þá mjög erfitt fyrir hana að vinna úr því og það virðist vera að hún neyti að afnema umsóknina frá 2009
0: Já, það liggur fyrir
1: Það virðist vera, hún bara neytar því og ég sé þá ekki annað en að þingið verið að taka það fyrir og greiða allkvæði það sem gæti hugsanlega leitt til þess að hún yrði að segja af sér ráðherraembætti.
0: Já, en guð, taktu þó einmitt eftir því að fyrst að neyta þessu fyrstum sinn í bíli allavega hefur þú verið orða. Hvað segir það þér? Það á kannski að grípa til þess að einhverju augustundu þessuna segi aftur, taktu núna eftir atburðarásinni, Guðmundur Ólafsson
1: Já.
0: Taktu eftir í hversu mikið stríðstali og æsingurinn verður í Þýskalandi, í Frakklandi, innan ESB, Þorgerður mun koma yfirfull til landsins á ræðilegu hættu á stríði.
1: Já, rússarnir eru bara að koma upp úr klósettinu.
0: Þeir eru bara hún í klósettinu og Pútin sjálfur er mættur. Þannig verður áráðurinn, þannig að hafa ræða okkur upp á skónum á sama tíma að þá náttúrulega á að réttlæta það ef nú að leggja hann fjálun núna að þá réttlæta það að við borgum meira til stríðsmála, hernaðmála og síðan á að réttlæta það líka að við sko nú á refs okkur við erum að fá bókun 35 nú skuli fá það þið, þið hafi talað svo vel um ES-samningin að nú skuli kvikindin ekki að fá bókun 35
1: já, já,
0: og missa löggjafaldið og hluta og dómsvaldið nú skuli að taka af okkur bæða aðra og þriðja grein
1: raskjöldunum sendingana sagði raskjöldun á
0: þannig nei sko segir, þetta klík þetta lítið klíka nú ég ekki að tala almenntu stjórnmálamenn og almenntu fólki í Evrópu aldeilis ekki megið þorri fess fólks finnst þið bara frábær
1: Evrópu búar vita að það komið tími til að endurskipuleggja þetta allt saman
0: Það það sem þið vita
1: já.
0: Og þetta það sem þið óttast núna með Alice Weidel í Þýskaland og AFD.
1: Já.
0: Þeir eru bara kallu auka hægri flokkur að banna þá og allt þetta. Nú já, það runir, þá verður að búi til stríð.
1: Þá er að rétt að minna á kenningar okkur hér á út á sögu.
0: Já.
1: Hugmyndirnar sósílisma og kapitalisma úrelt tal
0: Guðmundur, þannig erum við
1: sammála Vinstri og hægri Já. Er bara bull
0: Það er rétt
1: Þetta þýðir ekki að halda svona tali áfram Öll þjóðfélög verða að hafa samvinnu og ríkisforsjá og einhverju leiti samvinnufélög og verða að hafa frjáls engafyrirtæki sem eiga að sprikla og gera tilraunir þetta verður að vera til staðar hinn blönduðu hagkerfi krafa nútímans allt tal vinstri og hægri norðið fyrirlítlegt bull
0: Já, en ég held núna Guðmundur það ofsalega mikilvægt, jú, við fáum bókun 35 og okkur sagt núna í fréttum að þeir hóti þá, því þá núna að fara í mál við okkur, þeir búið til samningsbrotamál ESA gerir það eftir stofnun Evrópu og hún fer þá bara í samningsbrotamál og við ekki, við bara segja að gera svo vel farði í samningsbrotamál, bara góðan daginn komið,
1: við
0: bara mætum vegna þess elskuna vegna þess að við afskaplega góða varnir
1: reynarskjöld
0: gjörsamlega og ég ætla að segja þér það að þetta kom strax upp þegar að var verið að semja og ná samkomulagi endanlegum EES-samningin og þá var það samkomulagi á milli samningsaðila að kröfu Evrópusambandsins að við myndum bregðast við með einhverjum afgerandi hætti fyrst að við myndum ekki innlega bókun 35 en þá myndum við þessi stað setja lög evróska efnaðarsvæðið og þar kæmi fram alveg á tekin af vafum það að við starri mál sem að börðuðu Evrópurétt þar ættu við að taka mið af við dómsúrlausn á Íslandi og þetta gerðum við nei veitu ég ætla að segja það þetta gerðum við með lögu númer 1 1993 og þetta þriðja grein og ég skora á fólk að sjá þetta þetta heiti forgánsregla svona, í, svona almennt í dag og við höfum þessa forgangsreglu í framkvæmd hún búin að standa allt dómskerfið okkar allan tíman og þeir hafa gert það frábælega vel íslenski dómarar
1: ég þarf að koma að smá máli
0: já, sem, já, tala það bara fram yfir tíma þetta er
1: sko, við erum hérna með nýja borgarstjórn í Reykjavík
0: já.
1: Og hún að tala það mikið að spara og einhverjum hluta vegna að það að spara alveg ótkallum mikið síðan það að ég búin að vera í mat, á matsölu sem Reykjavík borg rekur fyrir aldraða, nú ég að verða áttræðu bráðum
0: og
1: hérna fyrir aldraða og fatlaða og sjúklinga
0: Já.
1: Þetta svona matsala sem ódýr
0: en ekki bara að fá mat frá ESB?
1: Jó, sko máli
0: er það
1: að maturinn hefur kostað á þessum stað hún hefur kostað 1100 krónur matur, svo venjulegur heimilismatur ekki
0: Já.
1: Ábyggilega ekkert með dýri framleiðslu. Svo gerist það núna í borgarráði að þeir ákveða að hækka mat hjá þessu fólki, öldruðum, fötluðum og sjúkum, hækka þetta úr 1100 í 1900 krónur.
0: Já, já.
1: 70% hækkun, já. Hörðu, þetta fyrsta skref í hækkunar aðferðum nýja borgarmeirihlutans. Veistu það, Arthrúður? Það leitun á fyrirlítilegri aðgerð.
0: Já, það er svolítið talað þetta.
1: Þetta bara fyrirlitlega, það en bara einfalt má. Sko, það hérna þúsundir af borgarstafsmönnum, alþingismönnum og guðmá við þetta hvað, sem eru með frítt fæði.
0: Nei, það eru ekki með frítt
1: fæði. Það má heita.
0: Þeir borga minna, það eru öfri.
1: Minna, það er bara 1100 í 1900 á gamalt fólk og lasburða.
0: Já.
1: Ha, þú er...
0: Sko,
1: af hverju hafa blöðingan á hvað þessu?
0: Ég held að hafa nú ymsi verið að skila þessu og þetta er komið oft fram hér núna að hlustundur hafa verið að hringja út að þessu Já. En mér stanna það sem að borgarstjórn hefur verið að standa sig í að skera niður það eins líka að vera að taka tillit til þessu guðundum minn alveg hvort að það er sko Joe Biden Donald Trump hvernig skilja menn við búið við hvað búið var Hildur Björnsdóttir að taka
1: það er að vísa alveg rétt
0: allt í skuld og
1: miklu meir við erum að taka við búið eftir menni svo Dag B. Eggertsson en maður skilur það að það valdi erfileikum til dæmis hérna á götum Reykjavíkur er þannig að það verður allt ófært á milli 4 og 6
0: já og þess að það að segja fjölda manns og endur með
1: það störf
0: og annað mér finnst hún standa sér frábælega
1: en eitt af fyrstu aðgerðum skulle vera að hækka 70% mat á lausnu fólki og öldruðu það bara fyrirlitlega
0: við þurfum bara fá betri skýringar og hvað liggur það til grundvallar og fá bara til að láta leið
1: það þarf ekki betri skýringar á því elskan, mín lasið fólk og gamalmenni verða fyrir fyrsta högginu
0: Já, ég tek undir það en ég veit ekki hverju ástæðan eða sama, ég tek undir þetta guðmundur
1: Svona vil
0: ég
1: nefna líka eitt í viðbót Nú erum verið að ráðast á formann bankastjórnar Íslandsbanka
0: Já
1: með rógi
0: Er það nýtt? Allir þeir sem getur
1: þeir
0: eru alltaf teknir með rókur
1: Ég bara veit ekki aðtykla af sem hvað þetta er fyndið Þetta gera menn nú bara í hlutafélagsstjórninni með hlutabréfum
0: Já.
1: En þeir fara með þetta í hæstar í dómara
0: Þeir eru þetta ekki Hreiðar Már
1: Hreiðar Már, jú Það verður að reyna að losa sig við hann úr bankastjórastöðu Íslandsbanka Í staðin fyrir að fara með þetta bara á hlutafélagsfund eins og að vera ber, það fara með þetta í dómstóla af því að það verður að reyna að ræja hann út
0: það er alltaf þetta
1: það er margt fleira sem síður í mér en ég verð að geyma það núna
0: en ég
1: hugsa aðalega í hjarta mínu fóreldrar mína sem liggja í sínum gröfum en unnu samt þjóðratkvæðagreyslu það er glæsilegt þau unnu
0: ég verð bara að segja ég tek bara algjör heilsu undir, ég tek heilsu undir að, ég ætla að segja að móði mín emitt hefði átt ammal í dag hefði lifað og hún fór gegnum tvær heimstyraldir og hún hérna hefði orðið 112 ára í dag til hamingju móður mín og ég bara segi það Guðmundur hverjast upp á það að mikilvægasta fyrir Ísland núna hér okkur Íslendinga að við náum góðri samstöðu innbyrðis og frið hér innanlands ekki vera að deila og drottna hér innanlands og þjóna þeim sem að vilja okkur ekki vel stöndum saman
1: ég búin að vera á matsölu með elsta fólkinu í landinu og það bara dásamlegt að umgangast dásamlegt. Gamla Íslendinga sem hafa gert góða hluti það er unaðslegt
0: það er málið þakkaði fyrir Guðmundur Ólafsson Arnþrúður Karlsdóttir kveður ykkur með okkur hér og stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson við þökkum ykkur fyrir

0: Remedia spilar í Elsto Art Café Kvolsvelli föstudagskvöldi 4. september næstkomandi. Tríói skipa Jón Ólafsson, bassaleikari, Sigurgeir Sigmundsson gítarleikari og Helga Ingadóttir söngkona. Tónleikar hefjast klukkan 19:30. Frítt inn, hægt að panta borð á Dine Out eða hringja í síma 697-6000. 697-6000. Elsto Art Café Kvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matagerð og gestrisni mætast. Haustvörurnar komnar, rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
1: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
2: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
3: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Við bjóðum ykkur góðan dag og velkominn í símatíma stöðvarinnar sem að hefjast og við minnum ykkur á númerið í útsendingunni 588-1994 og orðið frjálst eins og venjulega. Það að nú að taka að þessu sinni og fjölmarga frétti sem að hafa dunið yfir landsmönnum að eins og svo oft áður en við hérna erum að fylgjast með svona því helsta sem að við teljum að eigi erindi til fjöldans og raunverulega allra. Það er nú svona ýmislegt sem að gengur á núna. Hvar þið viljið nú helst byrja, ég skal ég nú ekki alveg segja, en allavega að þá er orðið frjálst og lína laust núna í augnablikinu. Við erum svona rétta að byrja og ég ætla að segja ykkur frá því að hér í dag á útvarpi sögu þá verðum við náttúrulega með símatíman til 12 og síðan í hátíðinu þá hérna ætla ég að endurflytja viðtal við Egil Ármarsson innviðaráðherra. Við hérna erum nú svona gerna með eldri þætti sem við endurflytjum í hátíðinu og daginn og við hérna vorum að ræða hér ekkit löngu fyrir þjóðratkvæðagreisluna og eiginlega var að reyfa svona ýmsa hluti og meðal annars svona hvernig við stæðum Íslendingar svona í lagalegu tilliti gagnvart ýmsum málum sem varða ESB. Egilur Ármarsson er löglærður og þekki þessi mál mjög vel. En síðan klukkan eitt í dag þá kemur hingað til okkar Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrirverandi forsætisráðherra og hann ætlar að ræða þessi helstu mál varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að hafa verið í umræðu og þau mál sem að blasa við að verði lögð fram sem þingmál eins og bókun 35 og svona helstu málin framönda þegar þing kemur saman og það styttist nú í það og það er að byrja svona að koma í ljós hvað verður á dagskráni hjá þinginu en það eru þetta fjármálin munu skipta þar afar miklu máli og taka mikinn tíma í umræðu sem vonin er því að það þarf að leggja fram fjárlagafrumvarpi sem er búið að boða að verði hérna hallalaust. En allavegna að Sigmundur Davíð verður hér klukkan eitt í dag og svona leifur okkur að heyra hvernig miðflóksmenn sjá þessa stöðu sem upp er komin. Nú síðan klukkan tvö þá muni ræða við Guðna Ágústsson fyrrum ráðherra Framsóknarflokksins og ég meðal annars að ræða nýja bók Njálu og hann hefur nú sýnt í máli afskaplega vel og eiginlega dregið Njálu fram í dagsljósi svona í nútímanum og ekki kannski vanþörf á en hann muni það líka að ræða stöðuna í stjórnmálunum um þessa myndir því að Guðni var lengi ráðherra og aðalega landbúnaðar ráðherra. Hann tók á mörgum málum sem að voru okkur til hjálpar í sambandi við landbúnaðamálin og vendaði íslenska stofnin mjög vel. Þannig að það er nú eitt af því sem að hefur nú komið upp í sambandi við Evrópusambandið og að hugsanlega aðild að þeim því sambandi en þá eru það flutningur á lifandi dýrum á milli landa og það var á sínu tíma svona ásetningasteinna menn voru óhressis vegna þess að þeir töldu sig eiga von á að það eru bara flutt heilu lömbin og hestar og hundar og eða til hvað sem að yrðu fluttir hingað inn og það myndi hafa í förmessir mikla smithættu. En Guðni segir okkur örgulega betur frá þessu í dag og síðan klukkan þrjú þá flyttum við þátt með Guðmundi Kristjánssyni í Brim sem að var hér líka sömulegis eftir kostningar og að var svona hressandi og skemmtilegt viðtal sem að margir hafa talað um og svona hvað til þess að fá að heyra aftur. En það er komið hlustandi hér sem býður á símalínu 588-1994 hér á útvarpi sögum. Við skulum taka móti honum, góðan dag. Sjáum hver...
1: Góðan daginn, Daniel, heit ég.
0: Sæll, Daniel, hvað segir í dag?
1: Ég er með aðdiksöða brett.
0: Nú, þú ert bara alltaf að skúpa.
1: Já, ég... Það er þannig að við erum alltaf að tala að það séu færri skemmtiferðaskip að koma til landsins.
0: Já.
1: Það er náttúrulega staðind.
0: Já.
1: En í Vestmannum á þessu ári... Þá verður met, farþegameti sem var slegið árið 2023 sem var þá 33.214 farþegar, það verður slegið.
0: Já.
1: Í ár hafa komið 82 skemmtiferðar skip til leigja en þau voru 97 árið 2023.
0: Já.
1: Og það stefnir í þegar að verður sko meti verður sko marg slegið því að það eiga... Það er eftir að koma sko, þrjú skemmtifæðarskip til leigja. Þannig að þetta eru gleðin tíðindi fyrir Vestmanni og okkur Íslendinga.
0: Já, ef það er raunin, já, já, já. Þú segir það alls saman. Sagður það að það dregist úr að þeir hefði minkað hjá þeim koma erlenda ferðamanna?
1: Já, það komu... 15 ferðiskip árið í ár með við 2023.
0: Já.
1: En það stefnir í að farþega meti það verði slegið sem var 33.214. Það verði 34.500 farþegar þó að 15 skip verði ferði.
0: Já, já, það er nefnilega það. Þetta eru góða fréttir fyrir Vestmannaeyinga.
1: Þetta er góða, en svo er annars vegar slæmar fréttir fyrir okkur höfuborgarbúa. Það er alltaf þessar nýfstungur hérna í höfuborginni.
0: Já.
1: Við talum við manninn þarna í morgunblæðinni gær sem að lendi í byrjun júli mikill nýfstungu.
0: Já.
1: Þetta er alveg stór alvarlegt mál.
0: Já.
1: Og ég held að það við þurfum að fara eitthvað að gera við að minka opnuna á þessu skemmtustöðum í miðbænum.
0: Tengjur það við það, Belinis?
1: Já, það er alveg á hreinu. Það er alveg á hreinu. Það er eftir sem að skemmtistöðin er opn lengi þá drekkur fólk meira og reykir meira fíknefni og tekur meira fíknefni eftir sem að vera lengur opnir.
0: Já, þetta er auðvitað, hefur nú oft verið sko, það ekki náttúrulega hnífstungur heldur meira svona ólæti og átök og líkamsára sér kannski eitthvað að hluta til en það hefur nú kannski gjarna verið á nóttunni en hérna það var nú sínum tíma farið í það að minka opna tíma og afsvipuðum ástæðum en ekki út af nýfstungum, þetta er algjörlega nýtt og innflutt, þetta höfum við tekist að flytjinn til landsins inn í samfélagið.
1: Já.
0: Það eru nýstungurnar og það eru alveg ólíðandi. Það samt, sko, minnist ég þessa fyrir einhverjum tveimur, þremur árum að þá voru menn að reyna að koma með fyrirbyggjandi aðgerðið gagvarti en það hefur einhvern veginn flosnað upp sýnilega og núna er þetta orðið að bara munstri. Við bara erum endalaust í því að flytja inn eitthvað nýtt munstur til landsins sem að þessu lítur, þetta er alveg dæmalaust. Við erum bara að fá þetta allt í baki, það er bara þannig. Það er enginn að reysa.
1: Einn vinur eitthvað konuna sem er að reynda polskur, en hann tala góða íslensku. Hann segir að það, hann gengur mikið og hann segir að að strákar sem eru í miðbænum þeir séu bara að egna fólk í slagsmáli það borgar sig bara að lappa framhjóðum og segja gjörð
0: já,
1: það er borgar sig ekki svara en því ef að með svara þá halda þeir að séu verið að gera grína eða að hann sagði það er langbest bara að lappa framhjóðum og segja gjörð
0: já, það er auðvitað að miskosti þess virði að reyna það en menn þurfa alltaf að vera viðbúnir að fá á sig eitthvað þrátt fyrir þeir hafa ekki gert neitt þetta er alveg svo bara ungmennin sem er í strætisöfnanum að fá ekki eins og að hafa föti sín og töskur í friði það er mál sem að ég held að sé bara mjög ofalega hjá borginni núna að taka á því sem gerist innan vegja strætisagna hvernig aldrei verði þegar ef að borgarlínan kemur það verður bara að glæpa vettvangu segi ég
1: bara, ég get sagt ég þor ekki strætisagna á kvöldinni eða ég nú fari stundum á mótnuna en ég þor ekki á kvöldin því að ég til dæmis er því fyrir strýmstungu þá myndi ég bara þegja því að ég náttúrulega er búin að fara í stóra aðgerð á kviði vegna ristil krabbameins þannig að og þeir sem að eru komnir á þennan aldur eins og maðurinn þarna og 60 aldri þeir eru bara í stór hættu að bara fara ekki á vinnumarka
0: já. Þannig myndi að þakka þér fyrir Daniel að vekja að tekja þessu. Já, takk fyrir. 5881994 og það er náttúrulega engin, það er ekkit freistandi að fara svona eitt síns liðs, má segja það er þá alltaf en að svona frekar öryggi í því ef eru tveir eða fleiri saman en þetta er nú svona að við bara hefum orðið að horfast í augu við þetta að þessi mikla breyting á hegðun á kvöldin og nóttunni sem er að eiga sér staði í sérstaklega með borginni því miður en svo er það líka út um allt með við svona skýrslu lögreglunar sem að berast alltaf og þá eru líka sárósir í úthverfum og annars líkt og í heimahúsu náttúrulega þannig eins og það er þannig að einu sinni hét árósir í heimahúsum það hét heimilis ófriður og máli dött en núna í dag er það náttúrulega bara heimilis ófildi sem það er að sjálfsögðu en þetta var nú kannski aðeins út út úr en minnstakosti þá er orðið frjálst fyrir fleiri sem að vilja koma hér inn með sín áherslu mál þennan daginn og þannig vera að tala að það sé jafnvel komin nýsta úr písakönnun hún er átt að vera komin og gæti verið komin og hún sé það var mjög búist við því að písa niðurstaðan er þið talsett verri heldur en svo sem að kom síðast og það er eins með svona mál það er eins og með ég helst ekki ræða það þetta og er einhversta falið og hvað sýnir písa niðurstað hún sýnir jú það að það er ekki allt með feldu innan skólakerfisins og þetta er nú það sem að hefur verið nokkuð í umræðunni og hlýtur þá að blossa upp núna þeir eru tilbúin að sína skýsluna hvernig hún raunverulega lítur út og þetta er mjög mismunandi eftir hverfum og eftir skólum og það er alveg nauðsynlegt að bara opna á það og sína það hvaða hverfið, hvaða skólar þetta eru því er þetta að fela þetta lengur en næsti hlustandi góðan dag
2: Góðan daginn, Arnþrúður mín, Viða Guðjónsson.
0: Já, komdu blessaður, hvað segir þú þá?
2: Ég ætla að reyna að vera þægur í dag.
0: Nú jæja, það er nú bara nokkuð gott. Það er nú bara góð sviti.
2: Já, að ég er svolítið óþægur oft og leiðilugur.
0: Já, það allir færið að fá vera einhvern veginn.
2: Sko, þessi öryggismál, eins og hann Daníl er að tala. Ég tengi þetta að EES. samningnum okkar þar sem að peningar eru hafðir hærra heldur en menning okkar.
0: Já.
2: Og þá kemur að barnabönnunum hamra á þessu, sko, það er enginn sem spyr ennþá, sko, hvað töpuðu við að fá allt þetta streyma fólki?
0: Já.
2: Við töpuðum heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu,
0: já,
2: öryggiskerfinu, mm-hmm, og sósialkerfinu, það er allt í feng.
0: Já.
2: Og nú er ég því miður að sko, endurtaka mig alltaf að það er að koma að kreppa, held ég. Ég get það frá fyrir mér en það er held ég svona reynslan sem segir það.
0: Mm-hmm.
2: Og við erum búin að fjölga dóphausunum, þetta er yfirleitt dóptengt mál þegar hnífar eru notaðir og svona rugludallar kom inn.
0: Já.
2: Og það verður alltaf til nóga fólki sem vill flytja en dóp, það er bara hagfræðumál.
0: Já.
2: Við hefum haft opið landamæri. Þetta er svona lélegri lífsskilyrði hjá okkur sem hafa gerst. Við tókum kannski eftir, það er svona fraktskipið hans Ratcliffs er fyrir utan hérna Reykjavík núna.
0: Já.
2: Eða snekkin hans.
0: Já.
2: Hann er stærsti jarðeigandi á Íslandi.
0: Ratcliff.
2: Já. Stærsti jarðeigandi.
0: Já.
2: Við erum búin mörg ára hell okkur út í þessa alþjóðavæðingu sem á að vera svo æðisleg. Nú Jón Pétur Símsen var að tala á bylgjunni áðan.
0: Já.
2: Sem er í sjálfstæðflokkunum mikill kennari og hugsuður.
0: Já.
2: Þannig nú var að reyna að tala um þessa písakönnun sem er einhverstaðar núna til en enginn fara að sjá eða er einhverstaðar.
0: Já.
2: Nýjasta.
0: Já.
2: Að búa ala á rugli.
0: Eða hún á allavega að vera komin, sko.
2: Já, en hvað gerum við þá ef það eru greinileg, sko, er hægt að viðurkenna við höfum hnignað?
0: Nei, það, ég held ekki að sjá að það verði viðurkennt nokkur tíman, sko, að það kannast nú ekki nokkur maður við sinna eigin skömm, sko, en þetta er bara mjög alvarlegt mál og fyrir náttúrulega kennara samtökin að hvað hafa þau lagt til á undanförnum árum til þess að breyta til betri vegar og nú er búið að vera
2: það.
0: Já, það er nú það að hvað hafa þau lagt
2: veist,
0: til
2: ég spyr núna
0: já.
2: Ef að það eru 5-6 tungumál í einu bekk,
0: já,
2: hvað er alltaf að gera? Þú getur ekkert kennt fyrir utan allum metnaður, sko.
0: Mm-hmm.
2: Og því að segja leiðileg tíðindi að því barnabönni mín eru núna komin 12 ára og 10 ára.
0: Já.
2: Og móðurinn er þýsk.
0: Já.
2: Og hún er líka verið kennari.
0: Já.
2: En hún veit svona nokkuð með hvað hann er að segja. Hún segir barni sitt síðan 2 árum á eftir í starfræði börnum í Þýskalandi, 2 árum.
0: Já.
2: Skilju, kennslan er 2 árum á eftir.
0: Já, já, þannig er bara, þetta er bara góð vísbending um að hver er vandinn og þannig að það hefur bara verið keitt út í skurð, það er bara alveg augljóst.
2: Já, en þá er eitthvað af hjá okkur í hugsun, hvað við erum að gera, hvað er búið að innræta okkur í mansi lengi með feminisma, það er búið að vera einbytting á eitthvað LGBT-lið, það er fáninn er að fara að vera upp á veggjum í skólum, það á að vera voðalega flott að dyrka aumingjaskap, það er alls konar svona agaleysi stellur sem er búið að búa til hérna á Íslandi sem er bara okkur sjálfum andlega að kenna.
0: Já, það er bannað að tala um það. Og það er það sem er það þrýstingur um að það verði ekki tala um það. Og það er alvarleg þróun sem er því miður, ég held að hún sé nú ekki alveg á undanhaldi, svo þróun að það er bara banna að tala um það.
2: Já, en er það, sko, ég hef spurt pólitíkinn og verið í þessu í

0: eru íslenska mæður svona tildulega farnar að hætta vilja eiga börn og þær eru farnar að reyna komu sko kerfið okkar að búa til að stofnanir eiga alveg börn og það komið gríðarlega svona frekja hjá foreldrum ég ekki að tala alla
1: Nei.
0: Ég að tala nógu mikið og þetta fer inn í samfélagi og vildu við hafa þessu opnuti við sjáum túrisman það alltaf kefst við að fá sem flesta túrisman í staði fyrir að fá bara fáa, ríka þá þurftum við ekki alveg að vera alltaf að hlaupa eftir ódýru vinnuafli erlendis frá
1: Já,
0: það fullt af fólki góðu fólki, bráðgreindu búin að geta grætt á því að fá ódýrt niðurgreitt vinnuafli
1: Já, já
0: Og þetta er EES-samningurinn.
1: Já, þetta er líka meira að búið innleiða vókisma og það er þessi glóbalismi sem að verið að reyna að stoppa af því að þetta hefur, eru fylgifiskarnir, þetta stó skaðar heilu samfélögin. Svo datu að það, þetta er ekki bara á Íslandi, þetta er svona í öðru löndum að þannig að, að það sem að þessi stefna færa grassera og það mitt bara mikið uppgjör framöndan í því, segi ég það bara svona setjum tíma umræða en ég held að vera mikið uppgjör framöndan í því
0: en, já, mikil, en, já. En á Íslandi er svona, ég segi það sko, að því að nú er allt innur hlaupið að því þau töpuði ESB-máli á að rækta ES-samningin miklu betur
1: já,
0: þá meiri segja sko að fara út í einhverja bókun 35 en svo kemur annað sem er bókun 35, það búið að gullhúða gríðalega mikið regluverk
1: já.
0: Á Íslandi sem að bókun 35 myndi leysa að það væri ekki svona mikið helvitis vitlisa í reglugerða pjessunum hérna heima,
1: það
0: var ekki bara að gera
1: Já, það er aðalega bara að menn hafa sko tekið að svo bóstalega og jafnvel gert þar íþingjandi og það er leiðtingastarf sem þarf að eiga sér stað sem ég held jafnvel að sér byrjað og að reyna að leiðrétta og draga úr allrangri sko gillingu því að veistu að þetta er bara eins og þú þýðir ekki einhver texta rétt þú getur þýttan öðruvísi og vitlaust og það er bara þetta er sambærilegt að við eigum að gullhúða en það bara tekst ekki betur til af því að menn eru jafnvel bara að kunna ekki nógu vel hvað þeir eru að gera það er það sem þarf að skoða og það er kunnáttan á bakvega
0: Já, en svo er innrætingi verið á fleiri sviðum til að reyna að koma okkur í Evrópusambandi
1: Já, ég
0: Það er verðtryggingin, hún á að vera bara glæpamennska
1: Já, já
0: bara þvæla þetta bara
1: Jú, sko, það er allt mögulegt
0: og útgerðamenni, þetta eru allt glæpamenn
1: Já, stýriverktir,
0: já þetta er bara helvítið sklepamennska
1: bara orðið eins og hverina kækur sko já fólki sér að veit ég að bel ekkit hvað að tala um en það er nú annað mál en viðar við bara segjum þetta gott í dag þú erum svo ljúfur eins og land núna
0: já, ég byrja ég ætla aðeins að hæla þig þú ert búin að vera alveg ótrúlega frábær
1: nú þakkaði
0: fyrir þessa kosti það er alveg ótrúlega hvað þú og Pétur Gunnlaugsson hafi gert fyrir þjóðina.
1: Takk að kella fyrir það.
0: Takk að fyrir
1: það. Já, að kunna meta það. Takk fyrir. Já, og síminu, 5-5-8-8-1-9-9-4 og það er nú ýmis mál sem að skjótu kollinum í þessu að þessu gullhúðun ég veit að það voru þingmenn í allavega síðast ári og jafnvel þar áður sem að gerðu athugasemdir við að það væri ekki verið að gera þetta rétt og það getur vel við bara þessar upplýsingar berist ekki rétt á milli landa og það sé eitthvað miskilningur í því hvernig að gera þetta en við erum svona einhvern veginn þetta er svona túlka alveg til í sýtrasta svo þröngt að það er víst allavega þær athugasemdir að þetta sé ekki rétt gert Heyrðu, en hér kemur næsti hlustandi, góðan dag, ánum fóðum öllýsingar. Góðan dag, út að saga.
2: Já, góðan daginn, heiðar í tíu.
1: Já, góðan dag.
2: Heyrðu, já, hérna, Víðarkallinn. Hérna, þetta er gamanlega, ég varst að tala með Guðmund Ólafsson.
1: Já.
2: og hérna, hann var að segja frá foreldrinu sínum

0: Það er leikt þarna hjá manni, Björgvinni Skram, allir þessi ekki, er það ekki bara hérna, pappi Jón Baldvins eða
1: þú veist? Nei, Bryndísa,
0: forfæðin. Bryndísa, já, já, já, já, já, já, ekki heilt nema enn gott mann, sko.
1: Já.
0: Og hérna, þau leigja hjá honum og þá fer hann í að hjálpa þeim að kaupa, sko.
1: Já.
0: Skrifar þarna undir og staðið fyrir að gera það, hafa þau leigulega á mjólkaðu.
1: Já, já.
0: Svona eins og við þar gerum við sína. Ég sagði hann ekki fyrir mér að hann færi að skrifa upp og fyrir fólk og retta því íbúðum hagstaðu verði.
1: Já, nú heiðar, þekkir
0: þetta bara önnur, þetta er bara önnur, þetta er bara önnur kynns.
1: En ég ætla bara
0: að segja þetta. Og þegar segja þetta
1: einu sög. Nei, býttu, nú ætla ég að segja þetta, ég ætla að leiðra þetta þig núna. Heiðar, ég ætla að leiðra þetta þig.
0: Leiðu mér.
1: Nei, ég ætla að leiðra þetta þig.
0: Nei,
1: ég ætla að leiðra þetta þig.
0: Nei, ekki,
1: Viðar, býttu, nei, hérna, Heiðar, þú ert að tala Viðar að þú ert að gefa þér það að hann myndi ekki gera þetta. Hann bara gerir það víst, hann er frægur fyrir það að vera góður við sína leigjendur. Hann er einstaklega góður við sína leigjendur á lægsta verði, þannig að hann á heiður skilin fyrir hvað hann stendur sig vel og búin að hjálpa mörgum, mér er vel kunnustu það. Gjörðu svo vel.
0: Ef við erum kunnustu það eða þú bara, hann er bara símavinnið þessu og þú ert að búið það til, ég veit það ekki. En gott
1: ég bara veit þetta.
0: Jæja, gott. Að þú skulum segja það ég nokki samfærður að hérna móður mín vann bara í fyrirtæki og verkakona og þar var sem sagt eða þetta var nú ríkur svona þetta var kallar, kallar stórkaupmenn og þetta voru flottur og góði kallar og góði fyrir sér starffólk og hann fór að tala við svona og sagði að hann var í svona mætti búast að hækkurum og íbúðu framöndan og svona og mamma segir eitthvað svona Já, það náttúrulega planið þetta, ég á bara ekki neina penni þannig að legi bara og það var alltaf endur saman.
1: Já.
0: Já, það ekki gott, þegar kontur og skrifstóð til mig, við skulum að fara yfir þetta. Hann bara skrifaði upp á fyrir hana og hún gat keypt sína fyrstu tveggja er byggja íbúð.
1: Já, já.
0: Það voru margir heiðus kallar, sko.
1: Já.
0: Ég held að þetta sé horfið í dag.
1: Þú heldur það, já
0: veist, Já, ég held það ég held það sé rosalega þegar vinnur hjá stór fyrirtækjum almennt, sko
1: já.
0: Að þá eru tengslin engin við eigenda hettir einhverju fjárfestar sko, peninga þú veist dæmi ykkur og svona, þetta er bara breytt, og þetta snýst ekki það vond og góð en þeir voru ofta margir þetta svona ítti við mitti með á það hvað þessi maður þarna stórkvæðna bjargaði bara minni fjölskyld
1: já.
0: Sem að þurft ekki sko nei, hann bara, bara hans starfsfólk var hans fólk og hann skrifaði brepp og sjálfur
1: já akkurat Það er bara þetta frábært en það er sem
0: já,
1: betur fyrir til svona menn. Það er
0: ég, þetta til þetta, svona ég, menn. Nei, já, ég sagði bara að það er bara breytt, sko, það er miklu meiri harka einhvern veginn, sko.
1: Já.
0: Þið kemur ekkit við, þeir eru nú að rífast út af verðtryggingunni núna og svona.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega mjög flókin umræða, það var ekki rétt hjá Pétur Axel að kalla þetta sko einhver glæp sko en þetta það eru vinklar í þessu svona sem eru en það er ekki alveg rátt sem hann að segja ef að Puls og Thomas og sagði eitthvað þá eitthvað aldrei
1: já.
0: það er til lítið rök í því sem hann segir en þetta hefur lánin á þetta við erum svolítið vilt að vestri þetta hefur verið þannig hjá okkur og við erum alltaf búin að reyna það að vera með þessi vísitölu lán og þú hækka Og við getum sagt sem svo, já ég er búinn að borga bara lánið fjórusunum, en svo selur, kaupir íbúinu kannski á 60 miljónir, eins og ég kefði, og seldan á 70 miljónir, þá get ég sagt þegar ég kefti bara eina íbúð, ég seldi 10 íbúður.
1: Já.
0: Men með sömu, en þetta er ekki gott kerfi og við þyrftum að komast inn á norræna kerfið og þetta sé bara svona að þú sért ekki, fari í einhvers konar rúllettu ef þú kaupir þér íbúð eða heimili
1: já. Nei, það er nú það sem er og það sem
0: já, vonað að hún segi það Kristún, ég held hún sé nú bæði klár og velgerð og hún meini með það svona að skoða þetta einhvern veginn ef það þá hægt út af lífeyrissjóðin náttúrulega trillast og það verður allt vitlu sko.
1: Já, veistu allavega þetta er bara svo vinna sem maður hef bara vilja sjá og býður eftir já, að sjá sjá henni, það, þannig að já og fjármálar á þeirra þetta bara hvað þau leggja til
0: ég var svolítið ég hrökk svolítið við sko ég átti ekki von á nefn ég átti giskað á sko 70% nei 30% já og einhvern veginn og það var það sem myndi færi í Evrópusamband ég hefði hægt eitthvað þess að tölu en ég reykja ekki söður já, við var yfir hérna í norður líka
1: já, það var nú
0: og ég hef svolítið við og ég þekki fólk sem að hefur sko sagði já og ég hef ekki dorið var við það að það sé neitt eitthvað að gráta það bara myndi kíkja eitthvað pakka sem að ég vildi hefði einhvern áhuga ég sagði bara nei til að það við erum bara að taka til hefði okkur og ekkert að gera þarna en ég var að spurja á hvað fórstundum var að kjósa og þá var það að þannig sko þessi lánamál
1: já, já, þetta var túlka svo rangt fyrir fólki
0: nei, ég er að spurja sko þetta er einn maður eitt aðkvæði skilu, þá spyr maður þá sem að kannski, ég er búin að spurja þrjá fjóra sem að jáara Já. Og þeir koma allir með sama svari þeir vilja stabilisera þetta og ekki þetta lána brjála því að eitt daginn getur það er sko þannig að fastegnin lækki en lánin halda það að fara upp eins og spýrað og þá getur það farið mjög ill þess að þurfa pólitikust þar einhvern daginn að koma þessu á svona skikkanlegt bara svona eins og þetta er á Norðurlöndum.
1: Já, þessuna höfum við ríkistjórnir til þess að býða eftir því minnskosti að þeir standi við þess að þeir segja og að þeir fari eftir því sem að kjósendur er að hafa talið sér vera að kjósa þess að má ekki villa í svona spurningum. Það var bara það sem var því að ég tel og hef bara heyrt í fólki sem að bara tók þátt og sagði já en var ekki endilega lýsa við stuðningi við inngöngu Evrópusambandi. Það bara vildi fá að sjá hvað var í boði af því þetta var túlka þannig sem aftur á móti kannski sýnir ekki alveg rétt að niðurstöð. En það er annar mál. Þakkaði fyrir Heiðar. Takk fyrir.
0: Já, okay. Bless.
1: Já, komið auðlýsingum hér á útvarpi sögu og við fáum þær og komum svo aftur Remedia spilar í Elstó Art Café Kvolsvelli föstudagskvöldi 4. september næstkomandi. Tríói skipa Jón Ólafsson, bassaleikari, Sigurgeir Sigmundsson, gítaleikari og Helga Ingadóttir, söngkona. Tónleikar hefjast klukkan 19:30. Frítt inn, hægt að panta borð á Dine Out eða hringja í síma 697-6000. 697-6000. Elstó Art Café Kvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matagerð og gestrisni mætast. Haustvörurnar komnar, rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. flutningslausnir.is
2: Kaliforníurúsinur hluti af fjölskyldunni Góa
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
4: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Já, komið sæl aftur símatími hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og orðið frjálst Næsti lustandi, góðan dag
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna
0: Já, sæl að blessaður Hvað segir þú?
1: Herðu, ég segi alltaf það besta frá Evrópubandalaginu
0: Já Þú náttúrulega
1: Reyndar var ég sagði nú því síðast að ég vildi að Svíþjóð, Danmörk og Finnland gengu í EES
0: Já
1: Og það var svona forrennari norræna bandalagsins
0: Já Það var í kannski einhver glóra í því
1: Já, er miklu skildari menning og efnlæðis líf
0: Já
1: En ég skoraði Ragnar á Hólm í kappræður verðtrygginguna.
0: Já.
1: Hann þorir ekki í kappræður verðtrygginguna.
0: Já, það, hvernig skoraði á hann, segirðu?
1: Þetta gær hjá Pétri, mínum.
0: Já. Já, við þurfum að athuga hvort að Ragnar Þór, nei, hvort að Ragnar gefur sér fram og er tilbúin að þið getur verið á sikkur í símalínunni, held ég.
1: Já, þetta var að framkvæma það.
0: Já, já.
1: En ég, þess að minn thesis eða mín staðhæfing er verðtryggingin er skipulög glæpastarfsemi.
0: Já, segið það.
1: Og hérna, og, sko það ekki nóg að fella hana niður eða breytinni, það þarf að skýrgreina hana í lögum sem skipulega glæpa þar sem ég. Og þú veist, ef þú situr það í sem glæp, þá er allt sem að, allur auður sem myndast við skipulega glæpa þar sem ég er upptækur.
0: Já.
1: Allar eignir og fjármunir sem að tengjast slíkri starfsemi.
0: Já.
1: En hann, ég tók nú eitthvað vitlega stæmi og svolítið pyrraður yfir því blessaður. Ég tók eitthvað, hérna, tómatsósu eitthvað en hann notar alltaf mjólk, sko.
0: Já.
1: Og hann segir, sko, hérna, sko, ef ég lánaði mjólk núna, eitt lítra mjólk og ætlar að borga mér eftir sex mánuði, þá vil ég fá samskonar mjólk tilbaka, sko.
0: Já. Það er sama verðmæti sem vorum að tala sko.
1: Já. Mm-hmm. En sko, ef ég myndi segja, hérna, já, ég ætla að kaupa bílæðir, Arnþrúður, en ég vil hann sé verðtryggður, sko.
0: Mm-hmm.
1: Kaupi kannski bílæðir á 5 miljónir sem eru svaka mikli peningar, sko.
0: Já.
1: Og svo þegar ég sel hann eftir 10 ár, þá vil ég að þessi tryggt með lögum á Íslandi að ég fái aftur 5 miljónar
0: Já, akkurat, já
1: Myndurðu skrifa undir þannig samning?
0: Já, sko, það er náttúrulega þessi lánastarfsemi eins og hún hefur verið allavega það er náttúrulega ekki að ætlast til þess að sá sinn lána að hann tapi beinlínis á því að lána það er held að það sé undirstaðan í þessu
1: að þessum að hefur hann vexti sko
0: já
1: ég ekki að segja vextir síðu skipulega glæpa þar sem
0: nei, en alla meðan að það í grunnin en svo spurningin hvernig menn vilja að réttlæta verðtryggingu sérstaklega ég ætla ekki að hafa neina skoðan á því en þið bara ég mæli mig því að hann Ragnar verði bara hinn með enn á línunni og þú í Svíþjóð
1: Já.
0: Og svo getið talað bara og tekist á þetta.
1: Já, ég til í slaginn, hann var eitthvað að byggjast undan því. Annað, hérna þessi dróna árás í Þýskalandi.
0: Leipzig, já.
1: Vissur það að það fannst rússneskt vegabréf við hliðan á drónanum?
0: Ég vissi það ekki endilega það sko en ekki annað en að þetta var sko rússandi segja núna þetta hafi verið sko þessu hafi verið plantað vegna að þeir hafi sko sett þetta bara á svið og ég veit að sko máli er náttúrulega það búið að skrýta þetta sé að koma fyrst í frétti núna já bara annan og þriðja september 2026 eitthvað mál sem gerðist fyrir mánuðu síðan á flugvelli í Leipzig í Þýskalandi
1: Það sem að kallað falskur fáni sko.
0: Já, hérna,
1: frá, þá ræðstu á því sjálfan og skreytir það með fána eða þá vegabrifum andstæðingsins.
0: Já, það mitt málið.
1: En þetta, þetta sýnir hins var alveg gríðalega örvæntingu í herrbúðum Evrópubandalagsins í Skalandi.
0: Já.
1: Það er eitthvað mikið að fara að bresta, sko.
0: Já, já. En þú sást líka niðurstöðuna frá Írlandsfundunum í gær með utanríkisráðherrum Evrópu, Evrópusambandsins á fleirum, að þá var það að þeir voru eftir 7 tíma fund komnir á þeirri niðurstöðu að þetta væri raunverulega hernaðarlegt hryðjuverk og þeir leita desperate, segi ég. Þeir leita núna að finna einhverja ástæður til þess að fara í stríð og hefja stríð. Því miður,
1: já, já.
0: Vegna þess að við þurfum að fá frið, þetta fólk verður að fara að tala frið og gjöra svolítið að setja það efstu listan. En nú eru svo þú kannski veist, Axel Pétur, þú fylgist nú svo vel með, að ástandið í Þýskalandi er bara þannig að Friedrichs Merz, hann bara getur alltaf farið í þingkost eða farið í kostningar, af því að hann er búin að missa svo mikið fylgi og af því er ríkur upp og er bara að ná meira höndinni. Yfirhöndinni og þá eru þessar hugmyndir uppi hjá þjóðverjunum getum við ekki blásið á kostningar segjum að sér ekki hægt af þessi stríðsástand alveg svo í Úkraínu að þeir sko segja sér ekki hægt að kjósa þó að 75% þjóðverjunar sem að kallar eftir kostningum í Úkraínu þá bara nei það er ekki hægt af þeir stríð og þetta er notað. Og ég sá það líka að þessar hugmyndir eru upp í Frakklandi sem eru burða virkin í ESB og svo ætlum við að fara að æða þarna inn. Erum við geggjum
1: þetta?
0: Já. Ég held að fólk gerir sér
1: ekki þeim fyrir ráðamenn, það. Ráðamenn þjóðarinnir eru geggjaðir, sko. það er þessi orðin okkur ljóst, sko. Ég hef nú verið að gera kröfum það að Þorgerður Katrín segja af sér og í framhalda því að ríkisstjórnin segja öll af sér og það verði boða til nýra kostninga eins fljótt um auðið er.
0: Já, það er komið að uppgjöri núna. Það er komið að uppgjöri við þjóðina, við skulum sjá fjárlögin og annað og hvað er fyrirhugað í þessu. Því að það er náttúrulega vola anstyngilegt að sjá að það er að refsa þjóðinni núna og ráðast á þjóðina þið fáum bókun 35 á okkur. Við ætlum að pína ykkur enn meir. Þið skuli láta af hendi löggjafarvaldið og dómsvaldið.
1: Og það er nú verið gott að kjósa mig á Bessastaðar trúður. Ég myndi aldrei skrifa undir þessi lög.
0: Nei,
1: þótt að ég verið soðin í olíu.
0: Já.
1: Og ég væri búin að reka Þorgerði.
0: Akkurat, Axel Pétur, já, það þeirra að stýttast í forsetakostninga, svo þetta
1: já, var allt skoði. Axel 28, já, Axel Pétur 28.
0: Axel Pétur 28, já, en okay. Hérna, en hann Ragnar er tilbúður á línunni hérna, bara beint fyrir aftur aðeins, og við skulum heyra núna hvað hann segir. Við þökkum fyrir í bíli, við sjáum hvernig við komum við ekki við. Já, bless.
1: Já, takk fyrir það.
0: Já, bless. Já, við skulum sjá Ragnar Gunnarsson er væntanlega.
2: Já, ég þarf greinilega ekki að kynna mig í dag út þannig að þekkja númeri.
0: Já, sko nú fylgistu aldeilis með skal ég segja þér. En
2: ég get alveg sagt þetta Arthur.
0: Já.
2: Ég sagði ekki vilja eiga orðastafi menn sem kölluðu mig heimskingja.
0: Nú, kallaðan þið
2: heimsýn? Ég beinni útsendingu og ég raunni getið satt að það ef mér stæði tveið kostir til bóða.
0: Já.
2: Það væri það eiga orðastað í klukkutíma við Axel Pétur.
0: Já.
2: Eða fara viku í gæsluvarðal, þá færi ég frekar í gæsluvarðaldi.
0: Nú, heyrðu þetta.
2: Það er nú ekki flóknar af það.
0: Þetta er alveg svo.
2: En hérna, það bara þannig að menn hafi það alveg á reynum, sko. Sko, máli er að svo tekur hann bíl, sem dæmi, sko. Sko, vélinn í bílnum er ónýtt og bóttíð og allt saman eftir 20 árum,
0: já.
2: Hins vegar, ef ég myndi lána honum nýjan bíl í dag og hann ætti að borga mér eftir 20 ár,
0: já.
2: Þá myndi ég vilja fá bíl í svipum stærðar og gæðaflokki og ég lét hann fá.
0: Já.
2: Og hvað þýðir það? Það þýðir að hann verðtryggður allan tíma. Ha, ég hef svo að sagði það ekki að ég stendur það, ég ekki með verðtryggingu.
0: Nei.
2: Það langt í frá. En ég skil þá sem lána peningana.
0: Já, já.
2: Ha,
0: já, já.
2: Ég skil líka þá sem þurfa að borga á. Já. Hvað heldur þú að myndi gerast ef við myndum banna verðtrygging í dag? Hvað myndi fólk gera sem með verðtrygging lána á íbúðunum sínum?
0: Já, já.
2: Það getur bara labbað út með töskuna sína, sko.
0: Já, já.
2: Þetta er, veistu það, Arnþrúður, þetta er svo grunn hyggið, skilur við, hins vegar má draga úr einhverjum þáttum verðtryggingar og ég sagði það í símatímanum í gær.
0: Já.
2: Ég bara ekki til þess bæir að segja til hvernig það gert. En Kristrún ætlar að gera það, hún sagði það.
0: Já, en ætlar hún að þá taka húsnæðisliðin út úr vísitölunni?
2: Já, ég veit ekki hvernig það hægt,
0: nei,
2: sko.
0: Já.
2: Því að húsnæðisliðurum skiptir miklu meira máli en þú nokkuð tíma matarliðurinn,
0: sko. Já.
2: Já, það já. Er nú bara þannig.
0: Já.
2: Og að því þú talar Tómas og svona pilsurnar, sko. Það eru þetta partur að verðtryggingunni. Þú vilt fá jafnmarga pilsur og jafnmarga tómansósuflöskur eftir ár eins og þú færið í dag.
0: Já.
2: Myndi þú ekki vilja þar, trúur, ef að þú ætti peningi?
0: Jú, ég geri algjörlega ráð fyrir því það vilja allir ávasta sína eignir og fjármunni ef þeir eiga einhverja og minnstakosti vilja að fá að halda verðgildi sínu á eignu sínu. Það er bara liggur alveg hlutarins eðli.
2: Ég hef nú oft hérna sagt að Arnþrúður að hérna menn sem þingja þarna inn og kalla aðra fíbl og hálfvita eða þeir eru ekki sammála þeim. Sko, mér finnst það eigið að taka á þessu, sko.
0: Já, ég veist að ég er að inni að gera þetta því að mér fellur þetta svo illa að þessi gert vegna þess að ég vil ekki láta nýða skóin nýra örum svona.
2: Nú, þú hefði nú í einum öðrum að bara fyrir á undan hérna Axel Pétri sem að drullaði yfir Víði og Guðjónsson.
0: Ekki Axel Pétur, ha. Ekki Axel Pétur. Það var
2: hann. Já,
0: var,
2: honum.
0: Já, en ég stoppa hann, ég sagði ég vildi fá að leiða þetta. Vegna þess að ég leiða þetta.
2: Býttu, veistu það, ég segi eins og þú, ég nefnilega hef kynnt mér aðeins hvernig Viðar Guðjónsson starfar á þess að tala við hann, heldur aður það.
0: Já.
2: Og ég hef heyrt það að þar sé gætt fylgstu sanginni en þetta er hans liði brauð og hann verður auðvitað að hafa eitthvað út úr
0: eins bara Viðar,
2: svo dregur þessi maður alltaf mömmu sína inn í öll litun og það útarpi sög maðurinn er sjálfur komin á ellilun sko.
0: Vittu hver?
2: Nú, sams að ringi þetta á undan ég mamma þau fyrir lánaði á manni sem hún vann sjá og
0: já.
2: Það sé ekki yngur til svona góðir menn á
0: Ísland
2: hvernig að kjasta þið er þetta
0: já, hann mann kannski svolítið að tala breytingar í þjóðfélaginu og hann var að lýsa bara hvernig hefði verið margir góðir svona stórkaupmennu svo þetta var þá og aðri slíki sem hefði bara verið góðir við fólk og ég
2: veit ekki hann að íka að við byggt heila blokk undir starfsfólki sér
0: já, já og fleiri
2: og leiktum úr
0: og segðu nú aldrei lýsa að bara
2: en,
0: til dæmis
2: en þú drugglað vilur og þeir þið borga sér smá eins í arð.
0: Já, já, það á ekki við, en ég, veistu það, ég leiðrétti hann Heiðar einmitt út af Viðari vegna sem ég líð það ekki að sér tala svona um hann að þessu leitur í tilfólki til að alls konar skoðanir, en þetta er bara ekki satt, því að Viðari hefur reynst fólki alveg gríðarlega vel og mér er vel kunnutu það.
2: Arnþrúður, þú veist að þessi maður, hann er búin að hringja af neginn og útlýsta mig sem aumingja, alkóhólista, á grafarbakkanum og þar fram eftir götunum þú veist þetta vel alltaf
0: býttu þessi
2: þegar að með vaða í mannin en ekki málefnin það fyrir rökþrót
0: Já, já, jú, jú. Það er nú, þetta er nú svolítið svona Ragnar eða horfir á eins og núna að nú verið sko að við til dæmis við fengum hérna útarpi sögu það var nú eitt sem sagði sko það er ekki fjölmiðl það er bara bull frá mótni til kvöls það er bara, bara þú skattast bara og hlusta sko þetta er alltaf að koma út í geggjun og menn er bara trubla skilur og Já.
2: Arthur, að lokum þá er ég með tilboð til Axel Péturs
0: Já.
2: Í starfi við ykkur
0: Já.
2: Og það er bara að gera skoðanakonun á útvarpi sögu og sé nú skárri innsingjandi ég eða hann
0: Já.
2: Ef ég tapa
0: Já.
2: Þá skal ég hætt að syngja
0: Já, það er náttúrulega alveg ómulegt, það hvorugur eitthvað maður að
2: hætta. Nú ger ég honum tilboð
0: Já.
2: Í samstarfið við ykkur.
0: Já.
2: Við þess að setjum í skoðanakonun út af sögu, hvor er skárri innsingjandi, það er ekki hver er góður eða eitthvað svoleiðis, hver er skárri, Ragnar Sót eða Axel Pétur og ef ég tapa þá skal ég hætta að ringja inn. Málið er það með hennar mann, hann er búinn að bjóða sig allstaðar fram, allstaðar hafnað, en ég tók eftir í mokkanum í morgun að það verið að auðlýsa þetta formanni skákfélagsins á borðir í.
0: Já, já.
2: Hann er að prófa að sækjum það og aðtöga hvort það verið mögulega því að það eru bara fjórin sem geta kosið. Sko.
0: Já, takk fyrir kjalla. Já, þetta fer að verða spennandi hvernig við leysum úr þessu en sannarlega þeir báðir velkomnir og vonandi hætta er ekki að ringja þeir eiga sinn flotta karakter og hérna gaman að þeim báðum þannig að við skulum sjá hvað þú getum orðið við þessu næsti hlustandi góðan dag
3: Þetta ég?
0: Já, góðan dag
3: Ragnheiður Ragnheiður Já, ég er að fengja bara fáinu ég setu það pappi húsum vonandi heyrðist ekki ónlega í bílnum með einhverju
0: Jú, Ragnheiður hvaðan ertu að hringja frá Spáni?
3: Það ég veit það
0: Ha, í törni að veka yeah. Já, heyrðu, ertu með spíkarinn á eða ertu
3: Já, af því ég var að hlusta á það kalla hann
0: Já, já
3: Ég var að hlusta á má
0: Já
3: Býtu, tekið...
0: Sjáðu...
3: betur.
0: Já, þetta heyrðist betur Já,
3: já nú heyrðist betur Því ég var með spíkarinn, ég var að hlusta á hérna Ragnar og hann hérna Axel getur
0: Já, þeir eru frábæri
3: Já, já, já Já, það er ekki að byrja því að hérna óska okkur til hamingjum neyð.
0: Já.
3: Já. Ég er með fullt, já, kannski ekki marga spánverða vinn, en sem að fólki í búðanum og í bakaríinu og allt það. Og það er allir búin að vera að sjá þessar fréttir að við höfum neytað.
0: Já.
3: Og það er allir óska mér til hamingju.
0: Já.
3: Fyrstu það ekki svolítið skrýti?
0: Eru þetta viðbröðin á Spáni? Eða sko í kringum þér
3: já,
0: á Spáni?
3: Já, bæði ungt fólk, miðaldra fólk, gamalt fólk, þið gerðu það eina rétta til hamingju Ísland.
0: Já.
3: Til hamingju Ísland. Og það er náttúrulega einhver ástæð fyrir því. Og ég ætla bara að segja reyti þarna að það eru rosalega áhugaverðir tímar í uppsýlingu hér á Spáni.
0: Já, hvernig lýsir þú þeim?
3: Ég er með eina hérna veiki og það er, ég er fréttafíkil.
0: Já.
3: Ég horf á alla.
0: Það er bara gott sko, já, allt í lagi.
3: Ég byrja á mótnan að lesa hérna bandarisk blög og bresk blög og veit ég hvað.
0: Já.
3: Og ég er náttúrulega að tala spænsku og náttúrulega að lesa spænsku blöðin og spænsku. Ég horf á alla fréttaskýringa þætti hérna spænska. Þannig ég held að ég sé svona kannski aðeins meira inn í málanum heldur margur annar.
0: Já.
3: Það sem er að gerast á Spáni er mjög áhugavert.
0: Já.
3: Það vitur náttúrulega, fólk á Íslandi hefur kannski ekki verið að hérna hlusta á það sem hefur verið að gerast í þauta.
0: Nei, þauta, nei.
3: 86.000 manna borg, það komið 78.000 mest allt ungir kallmenn.
0: Já.
3: yfirlið þauta, reynda tókst að koma hérna flestu verið tilbaka en það sennilega 5-6 þúsund en þá í þauta og þeir eru búin að halda við þarna, halda hérna, búin að vera þarna strönd
0: já.
3: Sem að þautabúar hafa notað í sínu sumafrí til að njóta strand og það bá vera hérna bara viðbjörslegt rask og allt það Ég meina, ég svona vissa samúnu sum þessara manna, þeir eru ekki bara frá Marokkó, þeir eru frá Eritreu, Somalíu, Súdan, Eþíópíu, þetta eru ekki bara Marokkó búar, sko.
0: Nei, nei, nei.
3: Og málið það að þetta var skipulögð innrás og Marokkó hjálpaði til, þau vildu bara losna við öll að sína glæpamenn og barnamýðinga whatever.
0: Já, meinar þá að þeir hafi sendt á þarna viljandinn?
3: Nei, þeir sendu ekki, en þeir hindruðu þá ekki í því að fara yfir.
0: Já, en það tala að þetta séu sko glæpamenn, kynferðisbrotamenn og annað sem að séu
3: niður sönda. Nei, ekki allir.
0: Nei.
3: Ekki allir, kannski 5% eða eitthvað. Margo var bara fegið að losna við þá.
0: Já, já.
3: Losa hans með fangilsin
0: sín. Jú, jú, þetta er sama og gerðist í Mexiko yfir til Bandaríkjana í tíð og bætin, já.
3: Já, já.
0: Mm-hmm.
3: Og málið það að hérna, sko, ég nú búin að vera lindi sjóandi að horfa á þetta, því þetta er stór tíðindi uppsildingu.
0: Já.
3: Þið vitið það að Pedro Sánchez, hann gaf ekki bara 500.000, heldur 1.000.000 dvalar og atvinnuleyfi í massíðasleifnum.
0: Já.
3: Þessi frétt fór eins og eldur í sinu út alla Afríku.
0: Mm-hmm.
3: Þannig nú eru bara Afríkubúar að reyna að komast yfir. Þeir vita það að Pedro Sánchez er sem líkt mannúðarvinur.
0: Mm-hmm.
3: Að hann mun bara taka móti þeim. Allan hann að mánuði þauta, þá var hann bara í sumafríi. Á meðan voru 17 nauðganir á ungu stúlkum, þar á meðan 1-10 ára voru 3 bræður af þessum mönnum sem nauðguðu 10 ára steltu. Á meðan er bara Pedro Sánchez einhverju sundlaug í vellistingum og gerir ekkert og bara gerir ekki neitt.
0: Já, já.
3: Og fólkið, sko ég er búin að vera að horfa á svo beinu útsendinga þá að fóta, fólkið er hágrátandi. Þessi hæfisleitningu þeir eru öllum görðum. Börnin hafa ekki geta farið í leikarana í heila mánu.
0: Nei.
3: Konur geta ekki farið einsamlar út af götu.
0: Mm-hmm.
3: Á nú sem ég kjöpjú klita. Börn hafa ekki geta farið neitt. Þóreldurna verða alltaf að labba með þeim.
0: Já, já.
3: Það er ekki bara nauðganir, það eru rán, þeir eru að hafa reynd að brjótast undir fólks og þautabúar eru 8-6.000
0: mm-hmm.
3: og fólki er hágrátandi alla daga.
0: Já.
3: Og nú kemur rúsinan í pilsendanum. Það að ég er orðlaus síðan morgun.
0: Já.
3: Ég er bara sest klukkan 7:30 mótnana að getur því kirkjuklukku ekki hægt. Sest ég að horfa fréttirnar og þar var ein kona, einhver stjórnmálafræðingur, algjör rúðispi.
0: Rúf?
3: Já, bara eins og frétta fólki á rúf. Hér í gæri þarf ég við það, hérna ég býði í miðbænum,
0: já.
3: Það voru örugglega sko svona 5-6 þúsund manns hérna á torginu,
0: mm-hmm.
3: allir að kalla Pedro Sánchez, Ikhotepúta sem þýðir tígarsvanur, og það var hérna 1-2 klukkutíma og ekki bara hér, heldur á öllum Spán, ég held að það hafa verið 1.000.000 manns út á götunum í Madrid,
0: mm-hmm.
3: Valencia, Alicante, Taragoza, Bilbao, út allan Spán er fólk búið að fara til götu og búið að fá nóg.
0: Já.
3: Pedro Sánchez, hann gaf 1.000.000 manns dvalar atvinnuleyfi og hvað gerist þá?
0: Mm-hmm.
3: Þeir fara flestir bara á atvinnuleysisbætur. Það er bara best þar. Ég var að horfa á fréttaskýringa þátt í gærkvöldi.
0: Mm-hmm.
3: Það sem er að því að svona, yfir sumarmánuðina þá hafa margir vinnu við túrismann, þú veist það.
0: Já.
3: Svo er ágúst búinn og það var frétta skýringa þáttur í gær. Það var að tala um fólk sem gat fengið vinnu hérna við Spánverja, sem gat fengið vinnu yfir sumarið og hérna er núna búið að missa vinnuna því að komið september.
0: Mm-hmm.
3: Og þetta var ekki bara ungt fólk. Þetta er fólk sem er miklu 30 og 40 sem býr ennþá heima í foreldra sína.
0: Já.
3: Uppundir 50.
0: Já,
3: já, já. Það hefur ekki efni og því að leigja. Það fær sumarvinnu. Og hvað heldur þú þessi milljón muni gera núna? Þessi milljón mun leita í hérna lægst launuðu störfin og taka þau störf frá Spánverjunum.
0: Já, já.
3: Já.
0: Við sem,
3: og þessum geta ekki fengið.
0: Við höfum þó verið að segja frá þessu við vissum um þetta að var nú gerð könnun sko í Evrópu eða já ES-löndunum ESB-löndunum segi ég og það að vera að kanna þetta atvinnuleysi og það voru flestir sem að höfðu jafnvel aldrei fengið vinnu undir fertugs aldrei sko
3: þannig
0: að þetta er ekkit engin dásama verið, ég veit að ég skil það
3: ég ætla ekki að taka mikið tíma ég tekum ekki of mikið tíma eins og aðri það sem ég ætla að segja lokum með þessi rúfkelling sem ég veit kalla rúfkellingu sem var að bladra í hálftíma í morgun í fréttunum málið það í gær voru svona milljón manns í Madrid í mjög friðsamlegum mótmælum gegn Pedro Sánchez allt friðsamlegt nema það var einhverju fjórir nínasistar einhverju krúnirakar með hérna Hitler merkið á sér sem að réðust einhverju lögreglu þjóna og hún þurfti að tala í hálftíma um þessa hræðlu fjórar sálir sem að voru að hérna berja löggunni en voru settir í fangilsi en hún talaði ekki um 17 ungu stúlkur í þauta sem hefur verið nauðgat.
0: Akkurat.
3: Var hún að tala um þær?
0: Nei, en hvaða kona var? Ég veit ekki um hvað þú tala.
3: Ég veit ekki, hún hefur stjórnmálafræðingur ljósar.
0: Já, sem var bara hérna í Vimbalandi.
3: Bæns. Já, hún var í frétt og skyndi þætti.
0: Já.
3: Og hún þútti að eyða hálftíma í það að tala með það fjóra nýna sérst að þetta er bara hægilegt, það er bara hægraflin eru bara hérna, þetta er vatna þeirra millu og þeir eru bara rísa upp. Af hverju er fólkið að rísa upp? Af því fólkið upp að fá nóg. Ég er búin að tala að samvara hérna.
0: Já, það til dæmis núna.
3: Ég sit að kaffi húsi, ég panta mig kaffi og hann kom eitt að tjóttin við erum góði vinir og ég sagði þenni, veistu það, ég var að hlusta á Pedro Sánchez í klukkutíma með alla sína lígar og ég get ekki meir.
0: Já, Herður Ragnhildur.
3: Hann fróð.
0: Já. Það er fróðlegt að heyri þér og tíma okkar er bara búin núna en þú lætur okkur að fylgjast betur með, þetta er mjög athyglisvert sem þú ert að segja og það er til dæmis ég veit að mikið flótti núna frá Úkraínu út að nýna sýstum sem þar eru og blómstra og þannig að fólk er það eru miklu bara flutningar og flótti frá Úkraínu. Að venninu úkraðinsku fólki.
3: Já, ég ætla bara hálfa myndi við bótt horfa það sem er að gera í Þýskalandi, í Leipzig horfa það sem er að gera í Rúmeníu.
0: Ég sé það.
3: Evrópa er á barmi styrjaldar.
0: Já, ég veit.
3: Innan 20 ára.
0: Já.
3: Og við ætlum að fara fangað inn.
0: Já, heyrðu, ég veit að heyrðu, takk að fyrir Ragnheiður við fáum ölsinga núna.
3: Okay,
0: já, takk fyrir, okay. Já, bless.

0: Remedia spilar í Elstó Art Café Kvolsvelli föstudagskvöldi 4. september næstkomandi. Tríói skipa Jón Ólafsson, bassaleikari, Sigurgeir Sigmundsson gítarleikari og Helga Ingadóttir söngkona. Tónleikar hefjast klukkan 19:30. Frítt inn, hægt að panta borð á Dineout eða hringja í síma 697-6000. 697-6000. Elstó Art Café Kvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matagerð og gestrisni mætast. Haustvörurnar komnar, rúllukragapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. 454-54-64. flutningslausnir.is
1: Kaliforníurúsinur hluti af fjölskyldunni Góa
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
3: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Já, komið ég sæla aftur til að hlusta út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir hérna með ykkur og ég ætla að minna ykkur á dagskrána hér í dag Eyjólfur Ármannsson innviðar á þeirra þætti í hádeginu klukkan 12 þáttu sem var áður á dagskrá 26. ágúst nú klukkan 1 í dag þá verður stjórnmála umræðan það Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og fyrrverandi forsætisráðherra um niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar og eftirmál þess og það sem að gerast til að núna og blasi við okkur helstu málin framundan og þingi þannig að það ég hvet ykkur til að fylgjast vel með því og síðan klukkan 2 þá það Guðni Ágústsson fyrrverandi ráðherra Framsóknarflokksins hann meðal annars að tala nýja bók Njálu og stöðuna í stjórnmálunum og það verður líka eitthvað sem þið þurfum við að ég hvet ykkur að hlusta á það og síðan ætla ég líka vekja athygli ykkar á það nú svolítið gaman og það var málti komið að koma með jákvæða fréttir það föstaskvöldið það að segja annað kvöld þá verður það hljómsveitin Remedía sem að spila á eldst og art kaffi á Hvolsvelli það svolítið gaman að heyra það frá Hvolsvelli og þetta tríó sem að með lifandi tónlist og það Jón Ólafsson bassaleikari og Siggi Sigmundsson gítarleikari og Helga Ingadóttir söngkora. Tónleikarnir hefjast 1930 fritt inn en þið getið panta borð og dænátt og þetta sérst eldstó artkaffi á Hvolsvelli og þetta svona listamenn þarna sem að það bara list í leir og alúði matagerð og gestristni mætast segjaðu. Þannig að þetta frábært og flott framtak hjá þeim á Art Café eldstó á Hvolsvelli annað kvöld, föstaskvöld en síminn opinn hér á útvarpi sögu og næsti hlustandi, góðan dag
1: Hér er ég?
0: Já
1: Góðan dag Arnþrúður
0: Kondur og marg blessar og sæll
1: Ég er Þórður og ég byrja að þakka fyrir þitt framlag í sjálfstæðisbaráttunni
0: Takk að ekki hellaða fyrir.
1: Ítalakrossið er lítur að stakka við þetta.
0: Já. Já, og nú svo margir sem að margir, við fengum bara svo marga flotta gesti hérna og viðmælandur sem að voru bara stórkostlegir. Hver á fætur öðrum? Og það bara sýni hvað við eigum margt gott fólk hérna sem að veit nákvæmlega hvað klukkan slær.
1: Ég ætla að segja svolítið, þannig að daginn fyrir kostningar, þá var ég mjög vongóður Þór Sigur.
0: Já.
1: Ég hringt kvöldið í vinn minn.
0: Já.
1: Og hann sagði með stór fréttir og taldi fann að nokkra menn, mikla Evrópu sína. Gáðu góður og gildar ástæði fyrir því að segja nei.
0: Já.
1: En svo spillingu og lægin stóra kæru á sig. Skrifræði og svona, sem ekki hægt að starfa við. Og hérna líka það að við vitum ekkert hvernig Evrópa verður eftir 2 ár.
0: Nei, það er nú akkurat það sem er málið.
1: Og hérna, þannig að hann þekkti bara engan hérna sem ætlaði að segja, já. Og hafði ég farið hérna og fengið mig kaffi hérna sem í daginn hérna á föstudeginum og kominu viljum fyrir á og
0: Já.
1: Hann skildi ekki því þessu hvað fólk var heimst sko. Menn er að fá að sjá matseðlinn uppið hefði sagt það og hann þekkti engan sem ætlaði að segja já, nema að sjá því ég þekkti þetta ekki hérna þetta fólk sem ætlaði að segja nei ég fóði ammæli og það var fólk hann sem ætlaði að segja nei því að það var bara hattur á kóta engur
0: já
1: en hérna já. Svo var hún kona sem sagði eftir hérna eftir kostningarna að henni fannst þetta skrítið að því hún tekki svo maga að hún tekta enga sem sagði
0: já, já
1: og ég ætla bara að minna já, ég ætla að minna því á þessi 2500 atkvæði í hérna innsiglum kjörskassa sem finnast þegar að búa að gera allt upp ára fanningu
0: já, hvar var það í hvað kjörda með var það
1: Ég veit ekki hvort þetta var í kragur með að reykja en alla vegana fyrst við komast upp með sinn þá og við vitum ekki hvort þetta var eini kassin sem glemdist að og þetta var eitt kassi sem glemdist að dæma það voru markið en það eru að þugsta út í það það eru óvölega mikill munur á á honum í hérna Reykjavík og Kraga
0: Já
1: Það voru breytist hugsunahátturinn svona mikið við að fara hérna yfir einu götu
0: Já, keiri við lækin en hérna, já
1: Nei, ég meina, ég hugsar út í það
0: Já, einmitt
1: Og þú sér það sjálfur að hann var farin að koma ólega titringur í hérna þetta líð þarna, jálið
0: Já, en það var
1: Og borgir við fara að tala að rússar væru hérna að hafa áhrif og svona
0: Já,
1: og já Og bóttalampa kosti hjá möllum og svona og einhver samúarartæð
0: Jú, jú, og bandaríkja menn og allt það, jú, jú, það var komið fullt að drama í þetta, en ég aftur á móti var að fá fréttir af því að ástæðan fyrir að kostningin hefði tafist, það vegna að það stemdi ekki fjöldi atkvæða í kjörkassa við þá sem að hefðu verið skráðir sem kjósendur. Og meira veit.
1: Já, það var þetta ekki eftir með þessu, sko, eins og veist.
0: Já, var það var ekki eitthvað
1: Já, það var eitthvað lögfræðing og lögfræðingar þetta sko, hérna, gera bara er að vinna fyrir þessu borgari
0: Já, þeir náttúrulega já, vinna svo sem þeir halda sér og daldi mikið við lögin og hérna þannig að ekki skal ég segja meira þetta en þetta er svona forvitnilegt eða einhver hérna úti sem vita þetta og hafa meiri fréttir en við skulum segja þetta gott Þórður aðtilsvett
1: ég fór á kostningavökuna hjá neginu
0: já
1: já og það var mikið af ungu fólki
0: já
1: já já við skilja mikið af fallega törfum
0: já
1: en hérna ég fekk bara áfall En fyrst í tölu fór að koma.
0: Nú?
1: Jú, þú átt að því að RÚF búin að hafa 30 ár rúmla til þess að kynna Evrópusambandi fyrir fólki, til dæmis útalandi.
0: Já.
1: Og það eftir breynda sátt búin að vera upplega á eigin skinni að Evrópusambandi, þú veist, og þessi samlingum það eru skrefnarsæð, Evrópusambandi bara útfara að sofa fyrir dreifbýli og stábýli.
0: Já, já, það er það vissulega
1: Akkur það er ekki búin að fatta þetta
0: jú,
1: Það var ekki 80-90% kostningaþáttaka í hjá svo fólki
0: Já, þú er aðtöðar rúf nýtu gósa því að varðandi sko reksturinn að þeir ef þeir þyrst að fara eftir Evrópureglum að þá getur ekki starfa eins og þeir gera að væri löngu búið að stoppa þannig að við förum alltaf fram hjá því Íslendingar og nýtum okkur það ekki í EES samningnum eins og við gætum gert þannig að
1: Artur, þú ert að fá hann Eyjól Ármann
0: Nei, hann var, þetta er vital sem að ég var með fyrir kostningarnar hérna og en hann er bara svo vel að sér og það er svo gaman að hlusta á Eyjól að hvað hann er vel að sér í emitt í Evrópu
1: Já, en þeir gætu hérna Ef þú farið þarna einhvern stjórnarþingmanni í viðtal, þá er möguleiki að þeir geti hent sín á einhverju.
0: Já.
1: Með því að fyrsta óbyrstu lögin frá 93.
0: Já. Herðu, en bara takk fyrir þetta Þórður og hérna, bara takk kærlega fyrir.
1: Já, hefur góðan takk.
0: Já, sömulegis, já, bless. Já, já, það var akkurat, það var svona ýmislegt sem að það kannski þarf að fá staðfest en menn eru það sárreiði margi hverjir eftir þessa niðurstöðu og hafa orðið fyrir svo miklu vonbrigðum og það verður svona bara hlúa svolítið allt í fólki og hafa skilning á því það menn eru með sér komnir í það að þetta hafi nú allt verið ógilt og nú sé bara verið að fá ESA til að lýsa þessu yfir að kostningar á Íslandi að vera ólöglegar og ÖSI segi öryggis eftirlitsstofnina en þeir voru nú einmitt hér að komu hingað meðal annars það er bara afskaplega ljúft fólk en hvað hefur komið út úr því ég skal ekki segja það en þeir eru voru mikið að tala um þessa peninga og það verður svona gaman að sjá akkurat hvers það kemur nú eitthvað út úr því að það hefur ekki mátt borga ég ekki sé betur en í kostningabaráttu stjórnmálaflokkan í gegnum tíðina að það hefur bara verið eitt í kostningabaráttu bara 70, 80, 90 milljón það eru bara tölur sem við margóft heilt þannig að þetta er ekkit nýtt en næsti hlustandi góðan dag
2: Sælur, það heyrði mér Artur
0: Já, ég heyrði þér
2: Gaman að hlusta, það eitthvað brotljó á línunni
0: Já, hver byrði hver þetta?
2: En við sjáum til, Steinar heiti ég
0: Sæt Steinar
2: Hvað Steinar heiti ég, heyrðist í mér
0: Já, já, það heyrðist í þér Hvað segirðu? Já, halló, hvað segirðu?
2: Ég segi gott, heyrðu
0: Já
2: Í dag, í gær réttar sagt, þú eru mánaðamót
0: Já
2: Og þá mætti viðkomum hópi hans er svona alvarlegur og erfiður veruleiki
0: Já
2: Tengt auknum kostnaði við að draga fram lífið
0: Já
2: Þessi viðkvæmi hópur þarf að reyða sig á þjónustu sjúkraþjálfara.
0: Já.
2: Og þarna eru gjöld að hækka til muna.
0: Já.
2: Og þarna er sér það einkareknar sér það stofnanir, það sér að sjúkraþjálfara eru óbreyttir út í bæ.
0: Já.
2: Sem að reka þjónustustofu settar í að innheimta gjöld fyrir ríkið, það sér sjúkratryggingar.
0: Já.
2: Það segja, viðkomandi fær ekki sérstaklega greitt fyrir þetta hlutverk sitt, sjúkraþjálfarinn, svo sem rekur stofuna hann og bara gera þetta frítt í af sinni einskjæri góðmönnsku.
0: Mm-hmm.
2: Og þetta gildir alla sjúkraþjálfarar sem reka í einn fyrirtæk í þessu.
0: Já, já.
2: En þetta bitnar harkalega á þeim sem þurfa að reiða sig á þjónustuna. Það einhver hann gjöld sem að viðkomandi þarf að greiða í hvert skipti sem að mætir.
0: Já.
2: Og þetta er erfitt fyrir öryrkja og eldri borgara að mæta
0: já, já.
2: Sem að nýta sér þessa þjónustu í miklu mæli.
0: Já.
2: En fremur nýtir almenningur sér þessa þjónustu og það er svo skiljanlegt að það sé hérna gjöld sem að lenda á þeim. En þetta sérstaklega erfitt, þessi viðbóta þess að gjöld sem lenda á eldri borgurum og öryrkjum.
0: Já.
2: Og hún leið hægt við því.
0: Mm-hmm.
2: Þegar að þessi frumskóður, gjaldafrumskóður mæti til leiks, að einhver úr þessum tveimur hópum, hópum eldri borgara og öryrkja, neyti sér þessa þjónustu.
0: Já, já, já.
2: Sökum þessara nýju gjalda.
0: Já.
2: Það eru þetta mjög dapurlegu veruleiki, sko. Það bara gengur ekki, sko. Það þarf þetta þarfa til þess að fólk haldi sinni heilsu og, og mannlegri reist, sko. Það þarf að vera hægt að tryggja það að umrættum einstaklingum sé þau þessi þjónusta skilja leta fólk fyrir að greiða eitthvað á sínu vasa en þetta eru viðbótagjöld sem að viðkomandi þurfti ekki að greiða áttur greiða áður en þarf að greiða núna
0: akkurat
2: þannig að þetta langaði mig til það
0: það bara farið á viðkomasta hópinn og bara, þetta er bara sama sagan, sko, þetta er
2: og
0: alveg
2: ótrúð. Og sótti þeirra vasa fjármunni sem eru ólíklega til það, hann að fólk þarf að slá lán og búa sér til alls konar krúsidúlfur og vandræði til þess að mæta þessum nýju útgjöldum eða hreinlega neyta sér og þjó.

0: veita þeim styrk ykkur þess að það þarf ekki að vera, vera stórt framlega en
1: að sérkvært lítið
0: verður að einu stóru þeirra saman kemur
1: sko. Já. Þakkar innilega kraft, fyrir að minnast á þetta og
0: í krafti fjöldan sem hægt að gera kraftaverk
1: já, það er akkurat það sem við vitum það er þessi innri máttur og styrkleiki okkar Íslendinga við erum feikilega sterk þjóð og bara hérna höfum alla möguleika en við erum ekki að láta draga okkur astnærunum og tróð okkur inn í á vígvöllin með einhverju sko snar óðu liði sem að verður að fá stýr og stríð og styrjöld til þess
0: að ykkar góða stöð þarf að halda áfram vettvangu frjálsa tjáskipta já. Og umræðu og ég þakka bara fyrir í dag
1: já, þakka kjalla fyrir þetta er bara ég þakka til Steinar því að það er mjög erfitt núna við þurfum höfum orðið fyrir allskins svona óþægendum sem að hafa skaðað okkur að tækjalega séð og fleira sem að við þurfum að bregðast við, höfum verið að bregðast við og við þurfum mikla hjálp ef við viljum reyna allt áfram. Takk að kjalla fyrir. Takk fyrir. Já og við skulum sjá það eitt hlustandi hér sem býður á línu. Góðan dag, út að saga.
2: Já, góðan dag, Guðjón heiti ég.
1: Já, þú ert mættur góðan daginn, Guðjón.
2: Já, leistur ekki vel á það?
1: Jú, mér líst vel á það. Ég er að velta fyrir mig hvað þú sem fluttur út á land eftir kostningaúrslitin. Eftir fluttur?
2: Það er náttúrulega þetta sambandsleysi alltaf í línunni hjá okkur.
1: Það er það ekki neitt. Þú erum að fara að laga síma hjá hvaða símafélagi ertu?
2: Veitu, þetta er ekkit bara hjá mér, það eru fleiri sem eru hérna, ég hjá Nóa og
1: já,
2: ég hérna...
1: Já, þú ert hjá Nóa og það erum að fá hvert innringjandan og fætur.
2: Já, ég er búinn að tala við Nóa og annað og reyna að láta á skoða þetta.
1: Hvað segja þeir?
2: Og meðal annars, þegar maður hringir inn á bylgjuna, þeir skell alltaf á, af því það má ekki ræða hérna hagsmunni Reykjavíkur.
1: Já, ég skildi, hérna en... En
2: það virðist sem að já, það virðist vera sem að landsbyggða túsundar passi upp á gömlu heimahagana og ráðist á þá nýju hagana sem þeir eru komnir í hérna í Reykjavík.
1: Nei, sko, landsbyggðin sér bara, sko, þeir sjá alveg skilsemi
2: en akkur koma hérna þá til Reykjavík til þess að ráðast á okkur og skellandi á síman og svo framvegis.
1: Þeir eru ekkert að skella á síma.
2: Þeir eru að gera það á bylginu til dæmis.
1: Nú er ykkur landsbyggð.
2: Ég veit ekki betur að Pétur Gunnlaugsson og þessi hérna kúasmali sem var með honum. Að þeir skelltu á mig og Viðar Guðjónsson og hann Axel Pétur í hérna Svíþjóð og fleiri aðla.
1: Nú, það var eitthvað hann virktur að gera það, sko.
2: Nei, ekki það.
1: Nei,
2: hlustendur, þessir ágættur hlustendur hafa náttúrulega heyrt þetta í gegnum árin og
1: það
2: hefur verið skrifað um þetta í mörg ár.
1: Já, hefur verið skrifað um
2: það. Á netið,
1: já. Já, ég meina það stendur allt á netinu sem að að þú getur látið í dreymum sko, en hvað með það, það er allt í læg en nýttir hann að mála við náttúrulega tölum ekki kannski við einhvern sem er með eintóma svífiringar og ruttaskap hvort sem það er gagvart ég bara öðrum með okkur, öðrum og viljum það ekki.
2: Má ekki tala svo staðrendir sem eru þegar líðandi í þjóðfélaginu og það sem hefur komið margfalt og margsinnis upp í fjölmiðlum.
1: Já.
2: Eins og, en ég ætla að tala já. Um hérna, það var verið að tala um hérna S.A.O. Núna ekki alls fyrir löngu í blöðunum og það að framkvæmdastjóri var í farin og yfirlæknir líka.
1: Já.
2: Það er alltaf eitthvað hringlanda í vitleysu þarna.
1: Já, það er eitthvað, ég veit ekki, þekki ekki til þarna, en maður sér að þarna er eitthvað á ferði, veistu hvað það er?
2: Alkoholismi.
1: Já, en hvað hangir á spýtunni þannig undir að hverju fara þessi?
2: Já, það hangir áfengið á spýtunni.
1: Já.
2: Og dópið, ég veit það bara sjálfur að það var hérna sérnánslækni sem að býr hérna við hliðina mér og hann var virtist vera komin á kafi í hérna kókain og hann gekk bara um eins og fýll í geðvikiskasti.
1: Ups, já, nú ertu að segja eitthvað sem þú þetta standa.

0: standa við. Ég veit ekki,
1: já,
0: en Guðjón, sko, ég bara þekki ekki til þarna og veit ekki, en ég séð einmitt og sá þess að frétta hvað hún heiti, Rúna, sem að hefur, Rúnastóttir, svo sem hefur verið þarna aðalæknirinn, og hún mér fundist hún kom afskaplega vel frá því hvernig hún talar og bregst við í gegnum tíðina ýmsum málum hún talaði mikill í skynsemi en ég bara þekki málið ekki neitt meir en þeir sem eru svona þarna innvígður og múraðir þeir ættu að vita það sko kannski hringja þeir inn
1: Já, það aldrei að vita, en það, þetta var rekið þar áður sem enga fyrirtæki Tóta Tervíks og þar voru vinnur og venslamenn sem gáttu síðan raunað yfir hérna skjálfstæðinga og þeir mátti ekki segja neitt.
0: Nú.
1: Og ég mátti ekki einu sinni tala um þetta út af því sögu um það sem hefur komið fram í fjölmjölum og á þessum að þá bátt fyrir.
0: Var það sagt við þig og mættir ekki segja á sögu?
1: Nei, það þú sagðir að þú hérna tókst á því sem ég var að bera þarna fram úr fjölmiðlum og hérna að það mætti ekki ræða.
0: En
1: að lokum að þá láka mér til að minnast á það sem var að tala um morgunblaðin í dag að það er fimmfaldur bankaskattur á bankakerfið hér miða við ellendis.
0: Já, það er akkurat mál sem að það er Heiðrún Jónsdóttir framkvæmdastjóri samtaka fyrirtæki í fjármálaþjónustu sem segir þetta við Morgunblaðið og hún er semst á forsíðu Morgunblaðsins í dag hvetur stjórnvöld til að staldra við og bara takk fyrir að við eigum þá Morgunblaðið á prenti svo við höfum einhver blöð á prenti maður bara dauða heldur í það og en þetta á forsíðu þar einmitt og íslenski viðskiptabankar bera mun þyngri sértaka skattabyrði en bankar annars staðar í vestur Evrópu og samkvæmt nýrri greiningu KPMG en þetta eitthvað sem áttir að ræða og fara betur ofan í
1: Já, en ég einhver hissa Bjarni Benu, hún var mikið mun að selja bankana og annað til vin og vandamanna og jafnvel föðusins
0: og
1: þeir vilja náttúrulega fá þetta kaupverð tilbaka með því að hækka bara fjármáls kostnað á landtryggundur það hefur ekki hjálpað íbúðareigundum til þess að eignast þetta við vitum það að það var farið og íbúðalánasjóður og honum var stútað Það var fullt að kerfum hérna í þjóðfélaginu til að hjálpa fólki til að og sérstaklega ungu fólki að eignast húsnaði Já. En það búið eiginlega geta allt.
0: Já og það var tekið úr sambandi, Bellinis, það var tekið úr sambandi og þú skalt líka fara út fyrir landsteina með ástæðu þeirra ákvörðuna. Það var tekið úr sambandi útlán til unga fólksins til dæmis og það var notað sem að þeir stæðust ekki greiðslumat alveg saman
1: það var gert á hlaup á íbúðalán og svo framvegis það voru úrræði sem var sett á laggirnar að það voru hérna húsnæðissamvinnufélög sem að byggðu hérna, íbúður fyrir ungt fólk sem að, og barnafólk sem að var að koma sér þaki yfir höfuðið og þetta bjargaði mörgum ég fór með hans í svona húsnæðarsamvinnufélag og eignaðast mitt fyrsta húsnæði þannig
0: Já, glæsilegt Herðu, takk fyrir Guðjón við verðum að
1: Já, og það þarf að taka á þessu en málið er það að þessi ríkisstjórn hefur og aðra ríkisstjórnir hafa ekki gert neitt nema bara að skemma fyrir
0: Já, við getum nú ekki alhaft alveg svona
1: Jú, það er bara þannig Já, býtu, hver er niðurstaðan? Er niðurstaðan jákvæð í dag?
0: Nei, enga veginn
1: Nei, einmitt, þá er þetta satt, það sé ég að segja
0: Já, ég sagði aldrei að það var ekki satt, sko En ég vil ekki alhæfa mér það að því það eru alltaf ýmsir sem að er að reyna sitt besta og við sjáum til dæmis
1: það er verið að tala um þess að ríkisjótt í dag að það er ekki tekið á vöxtum og það er ekki tekið á efnaðarsmálum og það er ekki tekið á hinum og þessum málum að því þeir voru svo upptök með að koma okkur inn í ES en nú er tími Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttir komin og hún á bara að hætta þessu Bjarni Ben er hættur og hún var þarna með honum sem aðstoðaformaður
0: við sjáum núna til hvað
1: hún er alveg á hnefanum bara
0: já en það er nú líka margir á hnefanum á öðrum stöðum þannig að við skulum nú sjá hvernig framvindan verður í þessu
1: Já, en hún stjórnar verður... þessar ríkistjórn algjörlega
0: Nei, kannski ekki alveg en núna
1: Hún náttúrulega... gett flestu ráðherrana og hérna og hún réð öllu í samvættu við stjórnarmyndurina
0: Já, já, en hún hérna, það getur hún vel verið en ég veit það ekki, en allavega en það reynir á það núna ef hún ætlar að fara að tróða okkur inn á výlínuna með hérna, Evrópusambandinu og í ljósi þess að við séum partur á hennu vilju og þjóðum, þá skulum við klippa á það naflastreng. Þá verður hún að hætta.
1: Þegar já, hún var að henda peningum í stríð, hún var að henda peningum í stríð
0: þetta
1: í Úkraínu og þetta þar kostaði auka skattpeningu á fólki í landinu og hær í stýrivexti og þetta kostaði það að það verður ennþá erfiðara fyrir ungfólk.
0: Takk fyrir Guðjón, við takkum Guðjónum fyrir, verðum að stoppa hérna því að við ætlum núna til dæmis, við ætlum nú að fá eitt lag, satt að segja eitt þýst, svona í tilefni dagsins og þeirra frétta sem að við erum nú að fá það, en það er nú ekki neitt gama mál í sjálfu sér en ef að uppspretta af stríðsátökum megi rekja þannig til Leipzig gagnvart máli sem að á að hafa komið upp fyrir fjórum vikum ef að það á verið uppspretta að stríðsátökum og miklu alvarlegri hlutum sem að þýða veri gett að kjósa einsinn í Þýskalandi ekki í Frakklandi til þess að hleypa ekki nýjum öflum að þá illa fyrir okkur komið og við skulum á hraðbyr fara út úr þeirri samkundu sannlega bara áskorun til utanríkisráðherra að hugsa eitt augnablik þarna en það er allavega við ætlum að fá lagið last í sanne yndi herts og það er Óli P. sem að flytja þetta og við þérna fáum síðan auðlýsingar og Pétur Gunnlaugsson tekur svo við, gjörðu svo vel

0: Remedia spilar í Elstó Art Café Kvolsvelli föstudagskvöldi 4. september næstkomandi. Tríói skipa Jón Ólafsson, bassaleikari, Sigurgeir Sigmundsson gítarleikari og Helga Ingadóttir söngkona. Tónleikar hefjast klukkan 19:30. Frítt inn, hægt að panta borð á Dine Out eða hringja í síma 697-6000. 697-6000. Elstó Art Café Kvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matagerð og gestrisni mætast. Haustvörurnar komnar, rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ.
1: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Vandaðir sláttu róbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur hann 588-1994. Og við erum að skoðanakönnun á vefsíðun okkar. Það spurt, telur þú að búast megi við refsiaðgerðum af hálfu ESB vegna niðurstöðunar úr þjóðaratkvæðagreiðslunni? Já, það spurning hvort að já, refsiaðgerðir eða einhvers konar aðgerðir að þeir séu ósáttir með þessa niðurstöðu hér og sjá litla ástæði til þess að svona já taka mjög mikið mark á því sem kemur frá okkur nú hérna varðandi dagskrá í dag nú þá það í hátíðinu það Eyjólfur Ármannsson innviðar á þeirra sem það verður það í hátíðinu nú upptakan hérna nú í klukkan hérna eitt þá verður stjórnmálaumræðan og Arthur Karlsdóttir og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og fyrirvarandi forsætisráðherra niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar og eftirmáli hann hefur ekki komið á sögu eftir að niðurstaðan lá fyrir og þessari þjóðaratkvæðagreiðslu Nú stýnar að þau einnig helstu málin framundan þegar þing kemur saman. Nú síðan klokkan tvö þá ræðir Arthur Karlsdóttir við Guðna Ágústsson fyrirverandi ráðherra Framsóknarflokksins nýja bók Njálu og stöðun í stjórnmálum þessar mundir. Og hérna síðan verður endurfluttu þáttu klokkan þrjú. Það viðtal við hann Guðmundi Kristjánsson í Brim og Arthur Karlsdóttir átti viðtal við hann. En þetta það sem að mun vera í dag. En línan hjá okkur, hún núna laus og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, þessi niðurstaða sem að menn hafa þetta verið að ræðum hefur haft mjög heilmikil áhrif og það var nú litið svo á okkar hálfu að aðeld okkar að þessu evróska efnasvæði og hugsanlega aðeld að Evrópusambandinu væri fyrst og fremst markaðsmál það væri verið að líta á ESB sem markað og nú síðan fer þetta breytast úr fyrst og fremst að vera markas bandalag yfir í það að vera pólitísk bandalag og sem legði svo áherslu á öryggis og varnarmál og það bara á því í þessum kostningum að þetta átti að vera rökin fyrir því að við værum að fara þarna inn í vegna þess að heimurinn að breytast þá þyrfti að breyta Evrópusambandinu og svona markaðsbandalagi í meira mæli yfir í pólitískt bandalag sem að þyrfti að styrkja varnir sínar og öryggi ekki eingöngu gagnvart rússum sem þeir segjast óttast og ógni Evrópu heldur líka gagnvart bandaríkjunum Ég held að þetta hafi bara ekki hrifið, þessi viðhorf. Og því var aldrei svarað hvaða þýðingu þetta hefði að við þyrstum að setja á lakirnar hér eða einhvers konar aukin varnar taka upp varnarstefnu og byggja hér upp einhvers konar hernaðar styrk. En þessi rök fyrir örygginu vörnunum dugði ekki og það er spurningin það og það ráðgjafi hjá European Policy Center sem heitir Chris Kremitas Courtney
hann og sem að segir að þjóðar atkvæðagreiðslan hafi vald, vera kalda áminningu um stöðu ESB sem öryggisveitanda og að aðild að Evrópusambandinu hefði ekki boðið Íslandi neina tryggingu fyrir vörnum landsins sem Ísland hefði ekki þegar í gegnum NATO og rammvarnarsamningsins við Ameríku, Bandaríkin Bandaríkin, Norður-Ameríku Nú þess vegna hefði baráttan fyrst og hennst átt að snúast efnahagslegan ávinning sjávarútveg, gjaldmiðl og fullveldi og enda urðu efnahagsmálin áberandi í kosningabaráttunni og nú og síðan lögðu stuðningsmenn áframhaldandi viðræðina á áherslu á möguleika upptöku evru og hún gæti lækkað vaxta kostnaði ríkisins til tala fljótt sem að var ekki raunhæft markmið og það náttúrulega vegna þess að markið sannlega ósáttur við húsnæðislánu sín og verðbólguna. Nú einsir töldu þeir sem vildu já sögðu að til dæmis uppsagnir hjá Reykjavíkuborg sem áttu sér stað rétt áður en að kostningin fór fram hefði ekki átt sér stað ef við hefðum verið í Evrópusambandinu. Umræðan var eiginlega komin á þetta plan sem þetta allrátt. Evrópusambandi hefur engin áhrif á rekstur að hvernig sveitafélag vilja reka sig. En síðan voru alltaf málin svo fullveldis það var mjög þungt í þessu máli og nú og þegar hafði ber með landsprófessor við Háskóla Íslands til að kostningin af jafnframt snert dýpri spurningar fullveldi sjálfstæð og stöð Íslands í heiminum hún heitir Hulda Þórisdóttur hún segir öryggismálin mögulega hafa styrt þá sem þegar höfðu myndað sér afstöð með að gegna áframhaldandi viðræðan en þau hafði ekki orðið ráðandi í kosninga baráttunni. Já, og svona mætti lengi telja. Þetta er, það verður þetta rætt áfram það hvað áhrif þessi niðurstaða mun hafa og hvers vegna komist var að þessari niðurstöðu. En við spyrjum í skoðanakonun, telur þú að búast megi við refsiaðgerðum af hálfu ESB vegna niðurstöðunar úr þjóðaratkvæðagreiðslunni? Og við komum inn í stöðuna rétt fyrir klukkan 12. En línan, hún laus og síminn hjá okkur, hann 5-88-1994. Já, og línan laus. Nú, þetta kannski að lusta núna á tónlist. Það var eitt lag sem heitir Dancing Without You. Það er með hljóset, ég þekki nú ekkert mjög vel, sem heitir Disco Bambino. Og hérna lagið heitir Dancing Without You. Við skulum lusta á það.

0: Við erum að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú það verið samkvæmt tillögum frá dómsmálaráðherra að auka rannsóknarheimildir lögreglu. Þannig að þeir geta framkvæmt húsleit og án þess að fá hérna, heimild frá dómara. Þegar er að ræða ákveðna brotaflokka, það er að segja skipulega glæbastarfsemi, svo þannig að það skilgreina skipulega glæbastarfsemi. Þannig að en svo þegar að húsleit er lokið, þá á dómarinn að koma málinu, ég veit ekki hvort að hér sé, þetta alltaf sýni það. Að við sem vorum tiltölulega svona sjóðfélag sem var laust var ekki ég þurfti ekki að þola að búa við mikla brotastarfsemi og hvað þá skipulega glæpastarfsemi við erum komið þangað og þá þarf að herða löggjöf gegn skipulega glæpastarfsemi og það eru auðvitað þyngri refsingar og annað stík lengra gæsluvarðhald En svo er spurningin réttláta málsmeðferð. Sko spurningin þessi að lögreglan fær heimild til að ráðast í rannsóknaraðgerðir áður en að dómari hefur veitt leyfi. Og síðan bætt við að lögreglan megi bíða mjög lengi, einu og hálfa mánuð. Áður hún afhendir verjanda gögnin. Nú, þetta á við sérstaklega húsleit og hlerun. Ég veit ekki hvort að löglan, hérna, ef hún telur ekki sér þurfa að nota sönnunagögn sem að hérna verða til í verðandi hlerun og þá hvort að það verði nokkuð sagt frá því eftir á það spurning. En það húsleit og þetta náttúrulega ekki gildi svo regla að dómarinn á að samtíka slíkt áður en að farið í þessar aðgerðir. En nú á að gefa lögreglunni heimild til að ráðast í slíkar aðgerðir áður en að heimild fæst frá dómstól ef málið breytt. Já, síðan svona matsatri, hvað telst skipulega, hvað bara starfsemi og er máli brýnt. Já, þetta eitthvað sem þarf að ræða ítalega, en síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel. Já, hello. Hello. Já, gjörðu svo vel.
1: Já, hello.
0: Já, hello.
1: Já, hello.
0: Hello, gjörðu svo vel.
1: Halló.
0: Halló, gjörðu svo vel.
1: Já, takk, það er ég hérna.
0: Já, þú heitir.
1: Sællustu, ég heiti Björn.
0: Sællbjörn, blessar.
1: Lúðvíksson, ég hef nú hringt svona ekki mjög oft.
0: Nei.
1: En hérna, en svona, aðeins látið heyra í mér.
0: Já.
1: Ég hérna sem sagt grunnskólakennari sem hættur að kenna.
0: Já.
1: Og við fáum nú ekki þennan hérna merkilega titir hérna eins og háskólakennarnir emeritus.
0: Nei, nei.
1: En ég upplifði mig eins og þeir sko því að emeritus hérna, þeir byrja hérna að hafa opnast á þeim hérna flóðgattir og þeir fara að hafa álit á einn vísu mál og svo sem eins og Guðmundur og hérna að Ragnar.
0: Þú meina þeir verða frjálsari?
1: Já, þeir verða frjálsari og ég upplifi mig líka mjög frjálsan eins og þeir en hérna ég var nú fyrst og fremst að hugsa það að þessar kosningar okkar sem við vorum að klára
0: já.
1: Og bórun og svona kannski já, sumum þótti vel og öðrum ekki en það, sko, mér finnst fólk á landsbyrðinni hafa fengið svolítið fyrir ferðinu, þetta væri ómennta fólk og
0: já.
1: og hérna svona sem sagt ekki alveg neðan á nótunum en ég ætla að koma heim til Varnar
0: Já, gott
1: Þeir sem búa landsmiðinni þeir upplif hafa upplifað það núna í gegnum langan tíma hvernig það að hafa valdið sem sagt langt frá
0: Já
1: Þannig að valdið sem sagt
0: Stofnanir eru á höfuðborgarsvæðinu
1: Já, stofnanir og annað sko
0: Já
1: Og jafnvel fólk sem hefur jafnvel aldrei komið í landsluta þeirra
0: Þekk ekki atvinnustarfsemi minna
1: Já, og svoleiðis og hérna Ég vil bara koma þeim til varnar og þeir vita hvað það að upplifa vald sem fjarri þeim
0: Já
1: Og þess vegna hafa þeir verið miklu tortryggnari heldur við hérna sem erum hér á Suðurlandinu
0: Já
1: Það sem að kannski við höfum ekki upplifað þetta við höfum allt erum innan innan seilingar
0: Já
1: og ég held að það sé mitt fyrst og fremst ástæðan fyrir því að landsbyggðin var svona hérna kannski neikvæðari fyrir, já, fyrir því að skoða í pakkan
0: ég svolítið hissa líka að skoða
1: er þetta raung greining hjá mér
0: nei, ég held að þetta sé alveg rétt greining og þeir náttúrulega þessar það út á landi það sem eru atvinnugreinar að skapa verðmæta, það verðmæta sköpun ná sér stað þar í miklu mæli og miklu meiri heldur í hér á höfuðborgarsvæðinu og verðmæta sköpun er náttúrulega þetta útflutningsgreinar, þetta það sem heldur við þessari þjóð en það sem mér finnst eitt og myndist á menntun að það skoðanakannanir að halda því fram að það alltaf að tala þetta, já en menntaða fólkið sko allar að kjósa sko já, sko málið það til getur svo sem talað langskóla gengið fólk það svo sem allt í lagi en menntun ekkit sko langskóla gengið maður getur verið illa menntar í samanburði við mann sem hefur litla skólagöngu, er bara vel menntu manniski, og málið það þetta, þessi áróður finnst mér að vera að aðgreina þetta og hvaða deildir eru það í háskólanum sem er miðað við allar deildir það fjölmarga deildir í háskólanum sem benda ekki til þess að þeir aðilar hafa einhverja sérstaka þekkingu umfram það sem gengur og gerist en það það sem verður að gefa í skyn og maður heyrði það hjá fólkinu þarna sumu þeirra, talsmunu þeirra og jafnvel fólki sem sagðist vera óvilhalt að það var að stöðu að leggja áherslu á þetta en það ekkert sem bendir til þess að þessi skýring
1: nákvæmlega sammála
0: að þetta hafi haft nein að þeir sem voru taldir menntaði samkvæmt skoðanakönnum hafi haft meiri þekkingu á innviðum meiri þekkingu á Evrópureglunum og hvaða áhrif Evrópurétturinn myndi til frambúður hafa á Ísland þannig sem engi veit í raun og veru fyrir vist því að þetta er allt sem hann get
1: gátt Þetta er, mér finnst þetta ekki hafa komið nógu vel fram sko, þetta með hérna upplifum fólks á landsbyrðinni sko, að hérna það eru bara einhverjir hérna, já ég ætla bara að segja Jósafatar sem að þekki ekki til sem ákveða hvernig við eigum að hafa okkur og ég alveg samfærið en það að einhverjir Jósafatar í Brussel sem hafa aldrei komið hingað, þeir hérna eru ekkert að spá í það hvernig við hérna út á jaðrinum höfðu það sko, skipta bara engu máli.
0: Akkur ætti það skipta á máli?
1: Akkur ætti það skipta á máli.
0: Ekki, og ég held að þeir að sinna Evrópu betur sem í miklum erfilegu, ég heldur ég hafa nóg að gera með það, þó þeir alltaf ekki fara að stýra hér okkur á Íslandi,
1: já. Já.
0: Og það versta finnst mér af öllu þetta hernaðarbrölt Evrópa það eru svoleiðis tígir sko herstöðar bandarískar út allt í Evrópu til að verja Evrópu síðan alltaf þessi Evrópa sem getur ekki varið sér sjálf frakkarnir hafa ekkit geta gert og hinu gera það alls ekki það og þjóðverja meiga ekkit herður hervæðast eftir stríð seinna stríð þannig að sko að halda þessu fram að hérna að Evrópa sem að getur ekki varði sig og er langt frá því og hefur ekki lagt fjármunni í hernaðaruppbyggingu fara að verja Ísland trúir því að Ítalir og Hollendingar fara að senda flota þeir eiginga flota, þeir geti ekki eins og stoppað innflytjendur sem er að koma gúmmibátum þarna í gegn þetta náttúrulega sko ég skil ekki einlega hvernig umræðan er komin út í svona, út í skurð í þessu máli
1: þetta er nákvæmlega þannig sko þetta er algjörlega þannig
0: já.
1: Allt En sko ég vildi nú helst koma þessu á framfæri svo þetta með en ég er nú aðalega að tala við þig hérna svona í gegnum tíðina um skólamálin
0: Já.
1: Nú hérna nú er hún Inga Sæland mér finnst hún gera mikil mistök hún hefði geta fengið kennarastéttina svoleiðis með sér hrifið hana með sér ef hún hefði en hún kemur sko kennarastéttin hún er mjög viðkvæm og hérna og ég er búin að kenna ég sagði það kannski á hann, ég er búin að kenna í 44 ári í þessu kerfi og mér finnst ég hafa hérna kynst sko rjómanum af íslensku kvenfólki á meðan ég var að á þessu máli sem þegar ég var að kenna og bæði hérna sko fórnfúsi og unni langt umfram það sem að það sem er greitt fyrir og hérna svona þakklæti til kennarastéttarna hefur kannski ekki alveg alltaf verið í fyrrúmi en hérna ég fullir það sko, þetta er alltaf kvennastétt og þessar konu sko þær leggja sko alveg hreint heiður sinn við því að þetta gangi vel og það er svona hluti af hérna meðvirkri kennarastéttina og við erum mjög meðvirk sem hafa verið þarna að hérna við reddum málun, það er alveg sama hvað dynur í vörgur já, við tökum við og við ætlum að láta þetta ganga til dæmis eins og þessi síðasta námskrá sem við vorum, ég veit nú ekki hvort þú hefur séð hana
0: Nei.
1: Hún er eins og mesta vitli hún er bara mesta vitli sem ég hef unnið eftir þessi 44 ár
0: Já.
1: En ég var náttúrulega nógu meðverku sjálfu til þess að hérna reyna að hérna þrauka í gegnum þetta
0: Já.
1: Og þetta með þessar einkunnagjöf og svo leis ég þekki engan kennara sem að hafði ekki hérna tölur til grundvallar því þegar þið voru að búa til A, B og C og D og allt þetta sko þannig að sko það á ekki þá ekki eftir að veðjast fyrir kennurum að svissa yfir þó að námskráin sé hérna svo sama og lítið breytt
0: en vilja kennari breytinga en sumir segja að þeir sé mjög íhaldsamir á það ástand sem er og hún hafi komið að neinu mynda og bróða róttækar breytingar á því sko, sem fyrir er
1: það er bara eitthvað pólitísk sko. ég bara skil það ekki.
0: Nei.
1: Ég þekki engan kennara, ekki eitt einasta sem að hérna bara ánægður að vinna í þessu kerfi. Ekki neitt.
0: Nei. En hérna,
1: í gegnum árin, sko.
0: Já. Heyrðu, ég þakka þér fyrir þetta. Við erum farin fyrir auðlýsingatíma en ég þakka þér fyrir að ringa til okkar. Blessa.
1: Heyrðu, takk sem bleiðis.
0: Sömleiðis, takk fyrir. Já, við skulum hlýða auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinu eftir auðlýsingar hlýða.

0: Raun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki.
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus núna fyrir þá sem vilja hringja inn og hérna, já. Já, nú ég hérna með dagskrána hérna í dag og klukkan hérna, klukkan eitt í dag þá mun hérna Arthur Karlsdóttir ræða við fyrirverandi forsætisráðherra og alþingismann og fyrirverandi og formann Miðflokksins þau ætla að ræða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar og nauðsynlegt að ræða hana og reyna að svona grein og túlka hvaða skilaboð hvaða verið að senda til stjórnvalda í þessari atkvæðagreiðslu. Nú síðan mun Arthur tala við hann hérna Guðna Ágústsson fyrirverandi ráðherra Framsóknarflokksins nýja bók Njálu og hérna nýja bók Njálu og hérna og stöðun í stjórnmálanum. Sími hringir núna, við ætlum að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel.
1: Komdu sæll Pétur, Guðni heiti ég.
0: Sæll og blessaði Guðni.
1: Það er með unglingavandamáli svo kallaða eða hvað á að kalla það.
0: Já.
1: Það á að fækka sjónvarpsstöðum finnst mér og unglingarnir geta verið heima og búið til föt á sig og allt hvaða einna ef að fóreldrarnir sinna því.
0: Já.
1: Já.
0: En
1: mín börn, þau byrjuðu 5-6 ára að brjóna á sig sokka og peysur og allt hvað þeirra.
0: Hvað segirðu? Já. Já.
1: Mamma er að kenna þeim það og
0: já.
1: Það mestu liti.
0: Ég hugsa að það sé frekar sjálfgæft hérna að minn skoðst á höfuborgarsvæðinu.
1: Já, ég hugsa að það sé en þetta þótti mjög fínt hjá þeim.
0: En nú erum með sumir að tala með kennslu heima þar að segja að þeir foreldrar sem uppfylla slík skilyrði og kannski annað foreldri vinnur úti eða kannski eru þau bara með vinnaðu heima hjá sér eða hvernig sem það er og þau geta veitt náttúrulega börnum sínu mjög góða menntun og þá er spurning hvort að eigi að leifa slíkt. Ég hef verið að tala við í sveitastjórnarkostingunum, þá var ég að ræða og þeir voru svolítið að móti þessu, sá ég nokkur, og mér fannst þetta skrítið. Ég meina, af hverju ekki að reyna leifa þessa leið og þetta myndi það spara kerfið og ég meina
1: mjög góður. Ég tel þetta mjög góða leið.
0: Já, ég held að það er að tala spurningu félags þroska barnana. Þau geta verið í fótbolta og þau geta tekið þátt í félagsstarfsemi, en kennslan er á ábyrgð foreldrana og þau verða náttúrulega skila ákveðinu niðurstöðu og börnin gangast undir próf. Þetta hefur verið reynt í nokkrum löndum. Ég sá tölu frá Ameríku og þar er að þetta færast í vöxt og það kom fram að einkunnir þeirra sem eru mælda bara af hlutlausum aðurum voru hærri, miklu hærri og þar voru þeir að læða tónlist og ýmislegt, sko, þannig að þetta er spurning, sko. Mér finnst þetta
1: mjög áhugavert að mínum dómi.
0: Já, mér finnst ástæði til að ræða þetta með sem kosti.
1: Og svo líka eftir að þetta EES rugg, þá var unglingum bannað að koma inn á vélaverkstæði.
0: Já, og vinna segir þú.
1: Já, og vinna.
0: Krakkar voru allt nýr í 10-11 ára að vinna í síldtjörningarna, komust var allavega hann í síldtjörnuna.
1: 6-7 ára að breyða fisk.
0: Já.
1: Það var hjá mér.
0: Þá lærði fólk að vinna.
1: 10 ára.
0: Að miklu líklega
1: að flagga fisk.
0: Miklu líklega að fólk sem hefur unnið svona lengi að það fari nú ekki að sætta sig við atvinnuleysi.
1: Nei, það er
0: og gangi í flestu.
1: Þetta er nöðsynlegt að úlingarnir fái björiði þrjá úlinga inn á velaverkstæði og þeir tóku mjög góður í kjensli eitt í hálfum degi í að leiðbeina þeim og þurfti ekki að skipta mér að þeim meira.
0: Ég held að hugmyndir manna séu allt og staðnaðar í þessu flokkaða stofnanakerfi sem við búum við og vil ég ekki hreyfa við því að þeir hafa atvinnu hagspunni af óbreyttu ástandi, kunna ekki annað líka og þeir bara latur bara hafa þetta óbreytt í staðan fyrir að reyna að benda ýmislegt við að það hljóta allir að viðurkenna það, það mætti gera ýmislegt fleira. Nú en viðurkenna kennarnir geta verið mjög duglegir en það eins og þeir geta ekki nýtt dugnaðsinn og til þess að kenna og svo að vera með börn í skólastofu sem kunni ekki íslensku þeim hlýtur að líða mjög illa það er alveg fárum
1: það er ekki nokkur vafi á því Já. Þau eiga ekki að vera inn í þeirri stofu þá að koma þeim saman í hóp og kenna þeim íslenskuna ekki áherslu á það til þess að sé þetta að kenna þeim áfram
0: rétt Já.
1: Takk að þið fyrir, blessaður.
0: Já. Kennsla heima hjá fólki, hvernig er það? Það hefur ekkert verið mjög mikið rætt þetta. En það þarf að fara fram umræðum þetta. Og en síminn hringir hjá okkur. Síminn hringir. Já, ég sá ekki betur en það var einn á. Og, en síminn hjá okkur er 588. 1994 og línan hún er laus fyrir þá sem að já, vilja orðið frjáls líka hvað menn vilja svona fjalla en hérna já nú varðandi umræðuna í dag þá hérna Er spurningin hvað mun gerast í þinginu? Hvort að hérna að þessi tillaga þessi tillaga að ganga í Evrópusambandi verður dregin til baka. Símir hringir núna hjá okkur, við ætlum að heyra í þessum hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Guðlófur heiti ég.
0: Já, sæll.
2: Ég heyrði að þið voru að tala hérna að börn væru að hefðu verið að vinna hérna í þenn.
0: Já.
2: Það rétt, en hérna, þetta kallur barnaþrælkun í dag.
0: Já, það fyrir nú eftir hvað börnin eru gömul. Já, það talað sem stæðum barnaþrælkun.
2: Já, það var talað það að börn eða úlingar fengi ekki vinnu í á verkstæðum eða annars staðar fyrir en eftir 18 ára aldur.
0: Já, akkur á ríki að skipta sér að því?
2: Skipta sér að því
0: að... Hvort að foreldrar eða fjölskylda vill að börnin eða börnin vill vinna með skóla eða vinna til þess að hafa einhverja tekjur? Já, það var veðlega.
2: Vegna þess að það er hvernig barnaþrælkun að láta börn vinna yngri en 18 ára.
0: Já, það er barnaþrælkun í vestu hluta Afríku þegar börnun láta vinna í námum þar og lifa stutt. Þar er barnaþrælkun og það eru Evrópuríkin sem standa fyrir því, sjáðu til. Sömu Evrópuríkin sem setja þessar reglur sem þú ert að lýsa. Hvílíkir hræsnarar, Að lægja börn í Afríku vinnum við þetta, nám og gröft og annað. Auðvitað er ekkert verið að byggjum það hér, það bara verið að byggjum að börn geti, þau verða sjálfstæðari, þau finna til þess að þau læra meira inn á fjármál, þeir skilja mun á orsök og afleiðingu. Samband og orsakasamhengi hvaða felst í því og ýmislegt fleira sem er læra og læra, þetta félagslega hefur þetta mjög mikið að segja þau eru að umgangast eldra fólk, læra af því fólki og svona það er svo fjölmast
2: og svo þroskast þau
0: í staðan fyrir að hanga inn einhverju herbyggi innan tölvu og horfa einhverju leikjatæki það
2: voru ég ætla að nefna þér dæmi það voru þrír krakkar sem komu í vinnu hjá mér
0: já
2: þau voru 10 ára gömul þegar þau komu
0: já hvað voru þau að vinna
2: en þau voru látin vinna bara léttustu vinnu reyta arfa og
0: já.
2: Og svoleiðis inn á lóð
0: já
2: en þau það var hægt að nota þau miklu meir
0: já
2: Þau voru alinn upp í sveit frá 5 ára aldri
0: Já.
2: Hjá afa sínum.
0: Já.
2: Svo komu í hérna, almenna verkamannavinnu. Það voru þau varum 10 ára gömul.
0: Já.
2: Og þau slóum fullvornum fólki ekkert við.
0: Já.
2: Þau vissu alveg hvað þau átt að gera. Það þurfti ekki einu sinni að en að segja neitt við þau annað en bara benda þarna og þá voru þau farin í að gera það sem áttu að gera og gerðu meiri sér meira heldur en það þau gengur svo vel frá eftir sig að það var unaður það voru bæði stelpur og strákar
0: Glæsilegt, takk að þér fyrir að segja okkur frá þessu
2: Guðlaugur
0: takk að þér fyrir Glæs Já, það sími hringir hjá okkur, það næsti hlustandi, gjörðu svo vel.
3: Það ég, Björður.
0: Já, það þú.
3: Já, góðan daginn, Grímur ekki ég.
0: Já, satt Grímur, blessaður.
3: Það þú.
0: Já.
3: Já, hún bara við það aðsett á því, hvernig stendur á því? Það að fara múlingardrykju.
0: Já.
3: Að lögreglan... skulu ekki stoppa þessa netsölu.
0: Já, það nú er ekki sakamál í gangi út að því, mér skil
3: það. Hvað það, 3-4 ár?
0: Nei.
3: Þetta voru lítið hreinning á þessu.
0: Já, þetta er nýbyrjast, það er spurningin um það hvernig netsölu. Auðvitað finnst mönnum að ef að þetta er bannað að selja, þeir hafa einkar rétt á sölu áfengis, ríkið, búin að hafa það sér lengi, Ha, Grímur, ég, það ekki? Ha.
3: Jú, ég sko, ef ég þengi mig bátt að fara að veiða kóta og laus þá ég dregið strax fyrir dómaran
0: Já
3: Það eins og sömur í þjófélaginu komast upp með allan anskotna
0: Já En sko, við vorum að tala um vinnu unglinga þegar voru að vinna hér áður Núna eru þau að drekka bara, hvernig er það?
3: Hvað er það að gera?
0: já.
3: Ég er það sjálfur að vinna 10 ára gammal.
0: Já.
3: Man var komin í 12 ára gammal til löndun.
0: Já, heldur að það hafi farið illa með þitt líf? Heldur að það hafi skadað þig?
3: Nei.
0: Hefur það gert þig að óhamingjusamum einstakling, heldur það?
3: Nei.
0: Heldurðu að þetta hafi hjálpað þér í lífinu?
3: Já, það er þig.
0: Já.
3: Já. Og svo var mestu fylgjum sem var gerður þegar var bannað að senda krakk í sveit.
0: Já. Við fórum nú öll meir og minni í sveit í gamla daga. Það mann ég mann nú eftir
3: því. Já, ég fór nú ekki í sveit.
0: Nei.
3: Fyrir en hún sýsti mín flutt í sveit sko.
0: Já, einmitt.
3: Og hún var að heimsækja hana bara og maður bara vann þarna í heyskap og öðru.
0: Já, sem fólk.
3: Hann smafa með sko öðru.
0: Já.
3: Nei, hefði, sko, það þarf að koma bara úlingum strax í að gera eitthvað. Hafa eitthvað ofanvægður í sér.

0: tengsl okkar við Evrópu, þá eru Evrópureglurnar, þær eru þannig að það, börn innan 18 ára aldurs eru náttúrulega bara, það verið umgangastöð eins og smábörn, skilur við. Og við erum að flytja þetta inn, við erum að flytja þessar hugmyndir inn og reglur sem eiga bara að hafa aldrei átt við hérna hjá okkur. Hér vegna þessa eina leiðin til að halda hér góðu lífi á Íslandi hefur verið almenn og mikil atvinnu þáttaka. Allra. Karla, kvenna, konur. Atvinnu þáttaka kvenna á Íslandi er svo lang hæsta. Síðan er það börnin vísu. Meni, hér er atvinnu þáttaka mjög mikil og það er þess vegna sem að lífskjör eru svona sæmileg hjá minns út í flestum hér
1: og mamma gamla hún átti áttatöld og hún var alltaf heimavinnandi nánast
0: já það var heilmikil vinna það var heilmikil vinna að annast heimili þá þegar það voru engin tækis eins og þú segir föt og annað börnin og átta börn og mat þú getur bara ímyndaðir
1: Þetta var já, óhenni vinna.
0: Þetta var eins og með heilt dag heimil í dag.
1: Ein fjölskyld. Við vorum líka látnur umgangast þarna eins og prinsessu.
0: Já.
1: Gera allt fyrir hana sem við gátum.
0: Já.
1: Það farið út í mjólkubúð og það þurfti aldrei að segja það tvisar við mann. Maður bór bara.
0: Já, já. Grímur.
1: Það bara partur á lífinu.
0: Já, já. Takk að þið fyrir að hringja hann.
1: Já, en það er að koma krökkumni vinnu og loka þessu smáríkjum.
0: Já, þú vilt að, ég heyri það, þú vilt að dómstólar stöðu þetta. Þakka ég fyrir.
1: Já, bara eftir og þýr.
0: Já. Þakka ég fyrir þetta, Grímur. Bless, við erum að hlýða núna allum að hlýða á auðlýsingar og síminn hjá okkur er 588-1994. Og við erum með hérna, við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og þar er spurt hérna hvort að þið teljið að ég búast með við refsaðagerðum frá Evrópusambandinu vegna niðurstöðunar í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu en hlýðum á auðlýsingu núna komum svo aftur
2: Ekki spæn upp dekkin ekki eyðileggja hjólbarðana við hjólastillum fyrir því bílin og dekkin endast og endast Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
3: Ágúst tilboð Tveir fyrir einna fabrikuborgara 5 í föt á krónu 3490 Lökkum til að sjá þig Hamborgarafabrikan Höfðatorgi Fabrikan.is
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
5: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588 1990

0: og línan hún er laus núna og könnunin telur er á vefsíðin okkar til svo að búast megi við að refsið að gerðum af hálfu ESB vegna niðurstöðunar úr þjóðaratkvæðagreiðslunni. Nú og síðan að dagskráin í dag. Það hérna stjórnmálaumræðan, það þá hann Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, fyrirvændi fósittisræður og formaður miðflokksins, hann verður gestur Arthur Kallstóttur og þau munu þetta ræða um þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og sjálfsagt bókun 35 og það eru, fólk að túlka það mál, mörgum finnst þetta mál flókið og það skiljanlegt og það sem að hérna menn deilum það hvernig ber að líta á þessa bókun og þessi samskipt okkar forgangsreglur af hálfu Evrópusambandsins gagnvart Íslandi, hvernig þær eiga bæði af hálfu dómstóla og í löggjöfinni, hafa hlýðisjón af löggjöfinni og svona og hugsunin auðvitað hjá Evrópusambandinu og við erum þarna á þessu stóra samkeppnisvæði og þá eigi að gilda sambærilega reglur og túlkun frá dómstól þannig að þetta eigi að vera þannig en ef að er svona mikill og á að vera vantarlega mikill áhugi á samkeppnisreglum innan Evrópusambandsins það ætti mér nú rétt að þeir byrja á því að koma á samkeppni í fjölmiðla geiranum því að það svo á Íslandi ber ekki vottum, það engin samkeppni þar eða mjög lítil samkeppni en þá eins og sumir haldi að allum svo staðar sem við höfum núna sem Rúf hefur nánast einokun að þessu markaði að mestu leiti að það sé bara eðlilegt ástand að ríkið eigi að hafa slíka yfirburða stöðu en það eru þetta miskilningur og ábyggður stór miskilningur hjá Evrópusambandinu. Ég hissa á ESA eftirlitsstofnun Evrópusambandsins skuli ekki hafa beitt því beitt farið og farið að lögsækja íslenska ríkið fyrir það ástand sem ríkir á þessu markaði. En, já, nú hérna, svo það Guðni Ágústsson og fyrirverandi ráðherra Framsóknarflokksins og hann að skrifa nýja bók Njálu og hérna og það verður, já, ég hef ekki séð það bók og hérna eftir hann hefur mikið náhuga á Njálu, það ekki kannski síst vegna þess að staðsetning sögunar er á svæði þar sem Guðni þekkir náttúrulega vel og það verður fróðlegt að sjá hvað hann segir Arthur frá sambandi við Njáluna og stöðuna í stjórnmálunum. En síminn hjá okkur, hann 5889094 og línan, hún laus. Nú, það sem að fólk hefur tekið eftir núna á síðustu dögum og er að þessi stigmagnun stríðsins bæði í hérna, sérstaklega í Úkraínu og einhverju leiti fyrir botni Miðjarðarhafs eða sérstaklega hérna eftir að ráðist var á Íran að margir hefur nú talið að það hefur nátt samkomulag í báðum tilfellum, það var búið að nátt samkomulag við Íran sínu tíma og það var til þess að koma í veg fyrir að þeir færu að framlega kjarnorkuvopn. Það var aðlega Ísrael sem er, og þeir að Ísrael eru með kjarnorkuvopn. Þeir að vísu hvorki játan í neita að þeir hafi þær, þau, en þau hafa kjarnorkuvopn, þeir hafa kjarnorkuvopn og vilja vera kannski einir með kjarnorkuvopn á svæðinu. Og nú þetta alltaf breiðast út og Pakistan sem kjarnorkuveldi og nokkuð öflugt kjarnorkuveldi eiga mjög mikið af kjarnorkuvopnum vopnum og síðan búin að gera samkomulag við Sádana sem eiga peninga og Tyrkina sem eru nokkuð tæknivættir og innan NATO og stóran her, fjölmennt ríki og kannski eru það fleiri arabaríki sem tengjast þetta, en þetta er allt saman stigmögnun. En í Evrópu þá virðist að vera þannig að stærstu ríki Evrópusambandsins eru sífellt að ræða og ala á stríðsótta og spurningin af hverju eru þeir að gera þetta. Það að ljóst að þeir eru mjög óvinsælir. Kanslarinn í Þýskaland, það kosting núna einu af ríkjum Vestu Þýskalands Saxen Anhalt núna á sunnudag. Þannig að það er búist við því að hefðbunum flokkarnir býði af fróð. Síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Er það ég?
0: Já, það er þú.
1: Já, ég heiti Lína.
0: Já, Lína, ég heiti það. Gjörðu svo vel.
1: Já, takk. Hörðu, ég heiti að vera på Guðna.
0: Já.
1: Þarna Njálu Guðna.
0: Já. Njálugurna.
1: En segðu mér eitt Pétur, er það ranglega, er það misminni hjá mér, en var það ekki Guðni sem opnaði á að menn gætu komið og hérna keypt upp jarðir á Íslandi og í gegnum hérna, hann hérna, hvað hét hann hjá samskipum, hérna Ólafur.
0: Já, Ólafur, já. Ég held að það...
1: Og hans vini.
0: Já.
1: Ég held að það verið Guðni.
0: Það var...
1: Og svo er hann að tala Njálu og hann.
0: Já, ég man eftir að Hanna Birna, hún var innanríkisráðherra.
1: Já.
0: Og hún var inn á þessari línu að er ekki keft. Nú síðan jafnvel þeir sem varu utan Evrópu. Staðan er þannig Lína virðist vera að reglan er þannig að þeir sem eru utan evrópska efnahagssvæðið eins og kínverjar þeir reyndu að kaupa stórt land hér á sínu tíma það var stoppa
1: Grímsstaðar og Bjöllumstaðar
0: Já, rétt. En þeir sem eru innan evrópska efnahagssvæðisins eins og Radcliffe sem er skráðin í Monaco var englendingur þetta fólk, það getur keypt jarðirnar og hérna en svo allir eru að ganga lengur og mér minnir að Hanna Birna var kannski þeirri leinu að fleiri geti keypt en þá kom hann Ögmundur Jónasson og varð innanríkisráðherra og hann tók svolítið á þessu sínum tíma og þannig hefur svona þannig að manni finnst einhvern veginn
1: var það ekki Ögmundur sem að stoppa því að kynverðarni kjáttu keypt hann má þó eiga það
0: hann gerir það
1: hann stóð það. Vaktina
0: já, hann
1: en svo breytist eftir það að þetta fer bara að verða eins og vilta vestrið Og hver opnaði og það var það ekki Guðni?
0: Það var bara vilt að veist.
1: En það er að spyrja.
0: Ögmundur stoppar þá fyrir sem eru fyrir utan evróska efnahagssvæðis en þeir sem eru inn að þess halda bara áfram að kaupa hér jarðir. Og ég held í raun og veru, það hefur nú kannski ekki verið, ég held að jarðir sem þeir hafa verið að kaupa útlendingar eru bara á góðu og lágu verði. Í raun og veru. Þeir eru að kaupa heilu víðáttuna fyrir kannski 1-2-300 miljónir það er ekki, ekki miklu peningar kannski eins og sæmilega dýrst einbýlis
1: maður bara sér fyrir hverja þetta fólk er að vinna hvernig stendur á að hérna fólki sem erum að kjósa inn á þing að það láti þetta bara eins og þetta sé ekki til að þetta bara lætur þess að hluti gerast
0: þetta
1: er fólkið sem á að sjá þessa luti Pétur.
0: Já, þetta tengist Evrópusambandinu og þeir sem eru hlindir meiri samvinnu við Evrópu, þeir vilja ekki treyfa við þessu.
1: Nei.
0: Það liggur bara í augum uppi. Þannig að þegar við erum að tala með alltaf Evrópusambandinu, þá snertir það svo marga málaflokka að það var ekki tekið ánema bara yfirborðinu í þessum kostingum. Það var svo margt sem átti eftir að ræða. Til dæmis hælisleitamál, þar eru komið samræming. Það er samræming á ýmsum sviðum sem að við verðum að lúta umhverfismál sem eru gífulega kostnaðarsamt fyrir þjóðríkið. Það verður að lúta almennu reglum sem að Evrópa mun setja í framtíðinni og er að gera. Þannig að Evrópu aðild er miklu meira heldur en bara þessi viðskipti sem að uppalega var hugsað þannig þegar við gengum í evróska efnahagssvæði.
1: Já, það bara verið að hafa af okkur latti. Það að gera það með svo mörgu.
0: Já, já.
1: Það að þetta gera það með mörgum aðferðum.
0: Svo er líka...
1: Og þetta, það er verið að losa líka höft sem voru gerð hérna á Íslandi með lögum og annað. Það er búið að vera slaka á þessum hlutum til að ákveðni hlutir fái að gerast.
0: Nú menn tala sjávarútveg. Ef erlendur aðili...
1: Og svo báðir sponslur fyrir
0: já,
1: borgað.
0: Ef erlendur aðili kaupir hér útgerðarfyrirtæki, mörg, svo eiga útgerðarfyrirtæki mörg önnur fyrirtæki, þú rættu að
1: Myntist
0: það.
1: Myndist nú ekki á útgerðin á grátandi. Það var nú hérna einu sinni að það mátti ekki útlendingar eiga í sjávarútvegi. Svo komu þessir spýrar... Og minkuðu þetta, nú máttu þeir eiga 49%.
0: Já.
1: En svo er þetta lána, þú þarf kannski lán í sjávarútvegi, þá kemur kannski BlackRock og lánar og þú ert í enn og æ, ég get ekki staðið í skilum og hver á þá sjávarútvegsfyrirtækin. Við verðum að hætta að vera svona vitlaus. Við höldum alltaf að þetta sé guð almáttugur, þetta fólk sem verum að kjósa þeim á þing. Fólk var í borga fyrir að láta hluti gerast, Pétur. Við verðum að hætta að hugsa eins og sveitamaðurinn. Og var að tala með svo hluti að einhverju viti. Við alltaf bara nema ekki segja þetta, nei, ekki hugsa svona.
0: Já.
1: Þetta er vandamálið, Pétur. En sjávarútvegurinn, maður sjá bara hvert fór að stefna þanga. Og með margt fleira sem að var farið að slaka á í sambandi við regluverk hérna, innflytjanda stefnan og annað. Ég er nú ekki hrifin á hennum Birni Bjarna, en hann setti góð lög sem hamlaði þessu hérna, innflytningafólki og svo kemur einhver vitringur inn eða það má kalla að fá vitring hérna, og breytir þessu og opnar fyrir þetta. Og við fáum bara straum, þetta er ekkert annað en árás á landið. Og við höldum að þetta sé bara eitthvað svo natúral og verðum að hjálpa fólki. Þetta fólk er sett inn til að gera árás á landið. Og Ísland er ekkert, ég meina hvað er að gerast í hérna á Spáni? Þetta er ekkert annað en innrás í landið. Og það á eftir að vera uppreist meir í Frakklandi líka. Og ég bara krossa mig því að nú erum við að fara að sjá af hverju þetta fólk var sendt til landana. Og ég bara krossa mig líka hérna á Íslandi því að við erum búin að flytja slatta við sinn.
0: Já, já.
1: Og svo kemur meldingin að nú eigi það að gera eitthvað. Og við getum ekki dvara okkur í Evrópu af því að við megum ekki eiga byssur nema út veiði maður eða eitthvað svoleiðis. Eitthvað takmarka, en almenningur getur ekkit varðið sig. Hvernig eigum að verja okkur þegar þetta fólk vera að fara á eftir okkur?
0: Takk að ég fyrir, Lína.
1: Getur þú sagt með það, Pétur?
0: Nei.
1: Er það bara rífuðu skaptið?
0: Já,
1: en ok, skan, þá hefur takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir að hringja, bless. Já, klukkan 3 í dag, við erum að tala dag svona, þá verður hann Guðmundur Kristjánsson í Brim. Arthur Karlsótti ræði við hann hérna útgerðamanninn og ætlaði hann sé ekki bara stærstur á Íslandi ég er ekki með tölur yfir það ég held það bara og hérna já, nú í gær var hún Hjördís með skipulagsátt góðu sættinni hjá henni sem skipulag og menn ætla geta farið inn á vefsíðun okkar útvarsaga.is og hérna tekið þátt í og séð hérna greinar um þættina en Hjördís Viljánsdóttir hún ræddi við Stefán Hrafn Jónsson sem er prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands og Ævar Garðarsson arkitekt í þættinum sínum skipulagsmál og það rættu þessi sérfræðingar við Hjördísi um nýja rannsókn á algildri hönnun fjölbýlishúsa. Nú rannsóknin á að leiði ljós hvort ákvæði byggingarreglugerðar um aðgengi skýli sér alla leið frá hönnun og framkvæmt til þeirra kaupa og nota íbúðarinnar. Ævar sagði nefndi dæmi um nýjar og mjög dýrar íbúðar þar sem að aðgengismál eru ekki lagi. Og hérna og Stefán Rapp sagði að rannsóknar vera framhald af fyrri vinnu rannsóknateymisins og unnin í samstarfi við öryrkjabandalagið. Nú skoða verður hvernig ákvæði byggingarreglugerðar um algilda hönnun skila sér frá tekniborðinu og framkvæmdinni yfir í raunvöla notkun húsnæðis. Já, og það kemur að rýmislegt þarna í þessum sætti sem kemur fram til þeim sem mikilvægt að hanna húsnæði frá upphafi þannig að sem flestir gætu notað. Og það talað liftur þar og fleira í þessum ég hvet ykkur til þess að fylgjast því ekki bara þeir sem hafa áhuga á skipulagsmálum sem eru mjög stór þáttur í líf okkar það skiptir verulega máli hvernig skipulag hér hönnun og arkitektur er hérna hjá okkur en hérna síminn hjá okkur hann er 588-1994 og já og línan hún er laus núna línan er laus fyrir þá sem að já nú veitum kannski að heyra eitt rólegt lag já völdingir hvaða rólega lag veitum að svona kíkja á og hérna já, við skulum setja eitt lag á og svo höldum við ræðina áfram eftir lagið

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus við þá sem vilja hringja inn og svo hefur verið með skoðanakönnun núna. Og í þessari skoðanakönnun þá við skulum sjá hvernig. Já. Telur þú að búast megi við refsiaðgerðum af hálfu ESB vegna niðurstöðunar úr þjóðaratkvæðakjörsmi? Já, það aðtyklisvert. Hvað eitthvað finnst þetta? Það getur annars lafsist að alls konar breytingar eða eitthvað konar trublanir sem að kæmi frá Evrópu út af þessu eða minni áhugi að sinna okkar málefnum, það kann að vera. Og það eru, já, eru 71% rúmlega sem telja að búast megi við refsaðgerðum að hálfu ESB. Vegna niðurstöðunar úr þjóðaratkvæðagreiðslunni. Nei er 25% rúmlega 25,5%. Þannig það er fjórðungur og síðan eru hlutlausir 3% rúmlega. Og já, þetta niðurstaðan. Ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari niðurstöðu og þeir hafa ekki lýst þessu yfir, þeir hafa sagst virða niðurstöðuna, en það geta ekki gert neitt annað. En það er sögð vera mikil óanæja, sé svona að birtast óanæja með þessa niðurstöðu. Þetta lítur ekkit vel út, Evrópusambandi vill hafa fá svona á sig góða ímynd, þetta skaðar og veldur tjóni á ímynd Evrópusambandsins, að þjóð skuli ekki vilja einu sinni ræða við þá til að semja um aðild og meiri hluti vilji það ekki og því það var búist við því upphafi þegar að fara var að stað með þetta sem að aldrei hefði átt að gera en það var gert enga síður og þetta var sett fram á marsmánu var þetta var sennilega þegar að hún Ursula von der Leyen kom hingað í fyrra sumar. Þá er þetta náttúrulega farið að stað, þetta var að vissi málefnasamningnum. En síðan í mars er ákveðið núna þessu ára að flýta þessu og þetta eigi sér stað í 29. ágúst. Þetta var fyrir sveitarstjórnarkosningarnar og þetta hefur ábyggilega átt þátt í því að sjálfstæðisflokkurinn vann stór sigur og miðflokkur er enda líka, að vissi ekki einn stóran sigur, en enga síður, bætti við sig, allstæðar held ég, að flestum stöðum, eftir að þessu var líst yfir. Þannig að ég held að, að þetta að þeir hafi skotið sig í fótinn með þessu. En þetta var gert enga síður og við sími hjá okkur 588-1994 fyrir þá sem vilja ringja inn en en dagskráin í dag ég hef nú búin að segja frá henni ég ætla að gera það nú aftur það er í hádeginu þá Eyjólfur Ármannsson hann innviðar á þeirra fyrir Flokk fólksins og Arthur ræða saman nú klukkan eitt, þá mun Arthur Karlsdóttir ræða við Sigmund Davíð Gunnlaugsson, formann Miðflokksins og fyrirverandi forsætisráðherra,
Og svo klukkan tvö þá ræðir Artur Kastatveig Guðinn Ágústsson fyrirverandi ráðherra Framsóknarflokksins og rithöfund, hann búinn að skrifa nýja bók Njálu og svo ræðu þau stöðuna í stjórnmálunum. Nú síðan það eins og ég sagði áðan að Guðmundur Kristjánsson í Brim útgerðamaður, hann verður hérna Guðmundur Kristjánsson klukkan þrjú í dag. En ég vil þakka öllum sem að tóku þátt í umræðinni dag og hafa verið að hlusta á þáttin og verið að styðja okkur og ég vil þakka því fólki sem hefur verið að gera það. Verið þið sæl.

0: Remedia spilar í Elstó Art Café Kvolsvelli föstudagskvöldi 4. september næstkomandi. Tríói skipa Jón Ólafsson, bassaleikari, Sigurgeir Sigmundsson gítarleikari og Helga Ingadóttir söngkona. Tónleikar hefjast klukkan 19:30. Frítt inn, hægt að panta borð á Dine Out eða hringja í síma 697-6000. 697-6000. Elstó Art Café Kvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matagerð og gestrisni mætast. Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
1: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
0: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæ. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

0: Komið í sælir þeir að hlusta á út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Eyjólfur Ármannsson. Hann innviðaráðherra og hann jafnframt löglærður og hefur talsett mikla reynslu á því í sviði.
1: Og þingmaður flokks fólksins.
0: En skulum ekki gleyma því í norðvestur kjördæmi. Og við hefum tvo menn síðast, er það ekki þannig?
1: Jú, tvo síðast.
0: Já, heyrðu, en nú er auðvitað hérna mikið að gera hjá þér þessa dagana og, og óhjákvæmilega, sko, þá er þetta ESB-mál að taka yfirdáldi umræðuna. En við ætlum að ræða hér og eftir svona ýmis mál sem er á þínu borði, eins og sagt er, og hvað þú ert að fást við og hvað er að gerast hjá í innviðaráðuneytinu. En við ætlum að byrja á ESB-málinu. Og mér langar að spyrja það fyrst, hvernig svona finnst þér þessi umræða vera sem að hefur átt sér stað? Er þetta nægjulegar upplýsingar, réttar upplýsingar sem að hafa komið fram með að hefðir þú vilja sjá þetta einhvern veginn öðru sér?
1: Veldu umræðina?
0: Já.
1: Já, ég held satt að segja í sumar að þá var þjóðin ekkert rosalega mikið að fylgjast með þessar umræðu, sko. Það var að horfa að háa mig fótbolta til dæmis og ég held að ég, sko, ég veit ekki þess að spjallstjættir en ég held að það lifi sinn eigin heimisóldið og það varhugavert að umræðum sem þar það ekki sem að samfélagi að hugsa ég held að það taki sína eigin ákvarðin síðan
0: Já.
1: Það ekkert allir að fulla fylgjast með öllu sem gerist á Facebook eða samfélagsmiðlum eða Instagram og þessum miðlum dag frá degi og að læka hitt og þetta það eru kannski einhver hluti sko
0: Já.
1: Það eru kannski 100 til 1000 manns eða 1100 manns sem eru að fylgjast með þessu aktíft en vel fólk sem í vinnu og svoleiðis það ekki að hangandi á Facebook og fylgjast með þessu umræðu og mér finnst þetta svolítið vera allt og persónlegt og ára svona utanríkisráðherra fáránlegar Og ekki snúast málefnið.
0: Já.
1: Ég, til dæmis einstaklega sem eru virkir sem er að ég fylgst með svona inn á milli, ekki verið mér aftur að fylgast með. Finnst þetta með svo ég sé að komin í rifrildi tveggja einstaklinga? Að þeir átti sig ekki á því, þetta er opinber umræða. Mm-hmm. Að maður sé svolítið að hlusta á eitthvað, það er verið að fara í mannin og Já. Reyna að jafna metin að einhverju, að reyna að sigra fólk með að saka fólk hitt og þetta.
0: Mm-hmm.
1: Og ég held að velna fólk sé líka getur alveg tekið upp sína, tekið sína eigin ákvarnir og ég, jú, það getur vel verið að sé ykkur áhrifavaldar hérna, veit ég hvað það sé ykkur út í heimi, eitthvað chatbot og svo leis en sko, til bara kannan í Bandaríkjunum var að sýnt það, og það var nýlega núna í Bandaríkjunum Flórida að vinna kona sem vann annan frambjóðanda, myndmann í forkostingum til öldungadeilda þinga bandar já, til öldungadeilda þing síðis hún var miklu minni peninga hún vann, miklu minni peninga auðvistu miklu minna, sama gerist í Michigan líka nýlega, miklu minni peninga sá frambjóðandi vann, það var betri málefni og það að vera með peningar og dæla peningum og áróður og það allt og jafnvel ykkur erlendir að reyna að platta fólk ég held að fólk átti sig alveg á grundvalla prinsipunum
0: Já, það er það sem
1: að það sé Það sé að vera að auglýsa hérna alveg út í eitt og ég held að áróðurinn hafi bara svona mikið gildi ákveði mikið gildi en hann skiptir engu sköpum
0: Já, en það er nefnilega mitt eiginlega gott og nefnir þetta vegna þess að það sem við getum talað um stóru málin í þessu sem skipta höfu máli að hvað er það sem við, hvað skref erum við að stíga með þessu Jú, við erum náttúrulega með þjóðaratkvæðagreiðslu og við veitum ekki þetta ákvæðan veginn hún fer en segjum að verði sagt já hvaða vegferð erum við þá?
1: Já, kannski aðeins að spóla ykkur tilbaka Mér finnst þess að spjallstjættir hérna sé í ákveðnum bergmálshelli Ég bara get ekki séð það öðruvísi Það ekki það ég er að hitta fólk sem að veit hvað spurningin veit hvað það snýst en það ekki allir að fylgjast með þessum öllu Ég held að þurfi aðeins að breyta þessar umræðu og fjalla efni Tökum bara það með fullveldis spurningin.
0: Já, það akkurat máli
1: Það var grein í morgunblaðin sem var lyft upp á samfélagsmiðlum Vilhjálmur Bjarnason fyrrverandi alþingismaður skrifaði það var tekið ykkur dæmi NATO afsal fullveldis þetta var afsal fullveldis og þetta var afsal fullveldis Og svo enda með því að lántaka bandryggjana, það hún feli sér raunvægilega afsalt fullveldis. Ég man ekki nákvæmlega hvernig það var.
0: En efnislega svona.
1: Já, ég meina, ef þú tekur lán, tökum bara það. Ertu að auka sjálfræði þitt að minnka það? Þú getur gert meira með peningin, ekki? En það að vera skuldbinda sig, gagnvart láni til dæmis, eða samkvæmt samningi í NATO, varnarsamningi, það vissulega ákveðin tak og líka að Sameinuðu þjóðunar, Íslandi ber skylda að fylgja ályktunum öryggisráðsins, það var sérstök lögum, það ennþá sérstök lögum það, það var að fylgja skuldbindingum öryggisráðsins. Það ákveði afsvala fullveldi og En Evrópusambandið annars eðlis.
0: Já.
1: Það allt það annars sem, eðlis. Já. Getur ekki borið þetta saman.
0: Nei, en það það sem verið að gera með mikið.
1: Það að gera það. Það alveg vita hvernig afsal fullveldis í Evrópusambandið. Það þing, það dómstóll. Þingi endar ekki rosalega veikt. Það var styrkt með Maastricht samkomulaginu. Eld og það dómstólar þegar dómar þaðan eru ganga framar hæstarétti í þeim málum sem að það tekur á
0: alls íslenska
1: já, ég meina við erum núna með kerfi EES-samningnum sem að fer það mál sem far eftir dómstólin það eru ráðgefandi álit þannig að dómstólar á Íslandi beri það sem hann kannski mál fyrir hérast með Reykjavíkur að senda spurning til dómstólsins eftir túlkun ákvæð sem lítur einnir í markanum
0: já
1: Dómstólinn máli fluttar líka, hann dæmir, kemur ráðgefandi álit til Íslands. Í Evrópusambandi þetta skylda að fara eftir þessum dómum innan ESB.
0: Hvað verður þá skilda. Til dæmis?
1: Það munur.
0: Já, við erum að tala sko þrígreiningu ríkisvalds og eins og við höfum þetta.
1: Já.
0: Hvað verður en löggjafaldi og dómsvaldi?
1: Það vita það að Evrópusambandi hefur felið þessu yfirþjóðlegt vald. Það ég bara tala staðreyndir. Ég ekki að tala eitthvað sem að Það getur eitthvað fara að gagri mig núna, heyrðu, það ekki yfirþjóðlegt vald, ESB.
0: Já.
1: Það verður bara að fletta því.
0: En einmitt, það akkur að fletta
1: því. Og þetta bara skólabókunum, sko.
0: Þetta vantar svo í umræðina.
1: Já, þetta yfirþjóðlegt vald, það líka reglugerðar Evrópusambandsins sem hafa bein réttar áhrif. Þeir hafa bein réttar áhrif. Tökum það bara persónuverndarlöggjöfina.
0: Já.
1: Hún var í tilskipun, það tilskipun og reglugerð. Það var tilskipun áður, það var 27 ríki það var að innlega þá tilskipunna í sín lög gerðum við mismöndi hætti síðan ákveður Evrópusambandi hafið í reglugerð það gefur Evrópusambandi reglugerð og það hefur bein réttar áhrif í löndunum Noregur Ísland tók þessa reglugerð og settu á íslensk lög og íslensk lögunum þannig að það tekið svona astnalega innlegging að það tekið svona helstu ákvæðin og svo var þýðing á reglugerðinni hafði viðhengi af því að það ekki bein réttar áhrif að við erum ekki ESB,
0: sýpa
1: gert í Noregi. Það þýðir það og þessi reglugerð, hún hefur bein réttar áhrif, hvað þýðir það? Það er það, ESB gjóð reglugerð og það eru lög í öllum löndum Evrópusambandsins.
0: Já.
1: Og gengur framar öðrum löndum.
0: Akkurat.
1: Framar öðrum lögum í ríkjónum.
0: Já.
1: Danmörku, þeir þurfti ekki að setja þetta í dönsk lög af því að Brussel var búin að gefa út þessi lög.
0: Já.
1: Þannig persónuverndarlögin sem kom frá Brussel þau hafa bein réttar áhrif og eru ganga framar öðru lög allir ánægði með það við erum innleitað með okkar hætti þetta fyrir náttúrulega í sér ákveði afsal og fullveldi það gerir það
0: en það er akkur þetta
1: þannig að bara svo fólk skilji mekanisman í Evrópusambandinu
0: þetta eru kannski stóru málin bara nú er það skýrt í annari grein stjórnarskrafinu eins og þú veist að hverju fara með vald hér hverju stýra landinu
1: En við þurfum að breyta stjórnarskránni.
0: Já, en hvaða ákvæðum þurfum við að breyta?
1: Já, við þurfum sennan að hafa eitthvað ákvæðum að ég til að við þurfum að hafa eitthvað ákvæðum það að göngum við inn í að hafa það að Evrópusambandi, ég maður ekki að þessi til eitthvað prototípa af ákvæðum það að við göngum inn í sambandi eða eitthvað alþjóðasamtöka sem að þjóðin samþykir að þá geti það reglur haft bein réttar ára af Íslandi. Að...
0: Já, hvað eru þá
1: aðra greið? En það breytir þegar Ísland tekur þátt í gerð þessa reglugerða í þinginu og þá í innan Evrópusambandsins. Við höfum áhrif núna sérst, í gegnum EFTA. EFTA er að raunverulega lobbya að setja upp í samningin svo fyrir til sameiginlegu nefndina EFTA ESB nefndina sem að tekur þá gerðinnar og sameilanendin ákveðu það, þetta verður hluta af EES-samningnum og þá er það búið að hengja upp í samningin og þá þurfa ríkin af Ísland og Noregur og Liechtenstein að löglega þetta inn í sínum á alþingi Íslendinga norska þinginu eða þá með reglugerðum og svo er ESA, eftirlustofnun EFTA hún að hafa eftirl með því að við gera það með réttum hætti og fylgist með því, mónitora það og við gera það ekki þá senda þær aðtúasendir í nokkur stigum og ef við lögum ekki að fara með fyrir dómstólinn
0: eins
1: og brot á eða sann
0: já, já, en sjáðu eiginlega sko,
1: það er mekanism í gangi núna
0: já, en þeir eru akkur að tala um þetta að við þyrftum að skjóta inn einhverju nýju ákvæði til þess að heimila þetta valdaframsal það breytir þá samt ekki því hvað myndi standa í annari grein stjórnarskrárinnar er það þá forseti Íslands og Alþingi og önnur stjórnvöld sem færum settu lögin og ásamt ESB eða
1: Já, ég meina, ég get ekki alveg satt nákvæmlega hvernig ákvæða lítið út, þannig að annars til stjórnarskrána segir það að hérna forseti farið á samt alþingi með löggjafarþing og stjórn landsins maður ekki að framkvæmdavaldi og það jó, líka dómar og dæmi önnur stjórnvöld dæmi, ég bara flettið upp hérna, sko, en það hérna það myndi bara koma annað ákvæða sem gengi framar
0: Já Það bara ESB setur lög
1: Já, menn, það bara öðrum, það bara eitt af þessum aðildarríkjum sálusi að því menn, það 500 miljónir mann sem í sambandinu við erum með auka
0: aðild
1: og segir við séum kannski svona 80% inni í, við erum 80% inni í sambandinu við erum með innri markanum við erum með stjórnskipulega fyrirvara á, á gerðum sem búið að setja inn í samningin við erum aldrei beitt þessum fyrirvara í alþingi
0: Nei
1: gerða það því miður ekki að mínum að því þriða orkupakkunum en þá ef það gert þá fer í samninga viðræður það við Brussel það við höfum sambærilega löggjöf
0: Já.
1: Þá getum við sagt ákveðan skildur sagt það við teljum að þetta ekki við til minnst það ekki jafnbrytur í Íslandi það ekki sæstrengu til Íslands við þurfum ekki innlega reglur raforku viðskipti við landamæri og ég get ekki séð að Brussel geti sagt eitthvað, jú, heyrðu við segjum bara að það engin skylda fyrir okkur að innlega lög raforkuviðskipti við landamæri þeim stundum ekki raforkuviðskipti við landamæri það var nú svo einfalt að varði þann pakka en það fór þess að fór það alveg gefið mál að það í hérna Evrópusambandinu kallað pooled sovereignty það mörg hugtök yfir þetta þess að ríkin þetta yfirþjóðlega afsalins hlutafullveldisun til ESB en það hafa samt áhrif í gegnum þingi, við munum hafa 6 fulltrúa á þinginu af 720 held ég
0: 726
1: Já, og svo munum við hafa áhrif í hérna kánsilinu, við erum með komissioner þar en hann gætir hagsmunna Evrópusambandsins, ekki kemur því,
0: já,
1: fulltrúi ESB
0: já, já. Hann fulltrúi
1: og svo
0: ESB,
1: eru ráðherraráði það þriggjast og kerfi þar líka og hérna við höfum farið á leið að vera með samning sem 40 ára gamall og hann búin að vera ágættur, hann ákveður svona stórskipulega bastarfur þá eru prófessor sem sögðu það eða samnum komulega breyti gegn stjórnarskráni aðrir voru móti og það var, henni var ekki breytt út á eða samningnum
0: Nei, ekki vegna þess að það eftir stóð náttúrulega dómsvaldið og löggjafvaldið og framkvæmdavaldið það stóð eftir því var ekki hrópla nema að því leitinu til að hafa aðeins búið að náttúrulega að fara fram á þessi var forgangsreglan var sett inn í lögin um evrosku efnaðarsvæði þar er getið það að ESB reglur skuli eiga forgang fram yfir íslenska reglur eða skarast
1: Já sko við varðandi samningi þá er þetta dýnamísku samningur Það sem er alltaf að bæta reglum í samningin og við þurfum þá að taka tillit til þessara viðbúta og innlega þeir okkar rétt. Og segir við síðan greið atkvæðum jáum eða samningin ekki.
0: Já,
1: og ef við segjum nei, þá erum við kannski að segja við síðan að segja samninginum upp. Það er mekanism sem segir það að við getum sagt nei og farið samningaviðraðar sem þessi sambærileg löggjöf sem á við á Íslandi þar, við höfum aldrei nota það ákveð en við þurfum að sjálfsögðu að spila á innri markaðanum það sé sömu reglur á innri markaðanum þetta bara svo fótboltavöllur
0: Já, en það akkurat, en það er einmitt að segja núna Eyjólfur að sem er alltof lítið rætt að það er lögin sem að þau ESB setur að þau hafa beina réttaverkan inn í íslenska rétt þá spyrir maður sig
1: reglugerði, Evrópusambandsins hafa það
0: hvert verður þó hlutverk Alþingis
1: Alþingi aðra...
0: þarf ekki að stimpla það eins og niða hvað það bara tekur
1: gildi
0: Forseti Íslands þarf ekki að skrifa upp á eða hvað hvað verður 2017
1: Nei, það er að það eru reglur gerðir að Evrópusambandsins hafa bein réttar á
0: það. Já, og það þýðir að 2017 greinin eins og núna í stjórnarskráni hún raunverulega verður óvirk
1: Já, ég meina hann forseti Íslands fer ekki að neita reglugerð frá Brussel og segja nei, heyrðu, þessi reglugerð frá Brussel farið þjóðaratkvæði.
0: Nei Þetta eftir út,
1: já, ég meina,
0: þessi möguleiki
1: Andar rólega líka
0: já, nei, býtum, já, en þetta
1: já, eru það, starindir það, Já, það er, sko það er að augljós mál að franska þingi, þýska þingi, öll þingin, þjóðþing, Evrópusambandsríkjana eru núna að störfum við lífi. Það er okkur að fjárlög, okkur ákveðin hluta sinna laga er bara starfandi þjóðþing. Það er bara ákveðin hluti sem að fer til Evrópusambandsins. Og það er spurningum hvenar á Evrópusambandi að gera hlutina hvenar ríkin. Það er ákveðin bara fræð á bak við það. Sem óþörf að fara út í hér það er enginn að segja við afsölum öllu til Brussel og þeir vilja lokum sjoppinu Östuvell og alþingi Íslendinga lokar það er alls ekki að fara að gera
0: Nei, en hvenær samsum áður myndi reyna á þingið í sambandi við löggjöf jú, geta komið með einhverja kannski minniháttar löggjöf hérna ef hún brýtur ekki bá með ESB og þá myndi fórseti geta beitt sér, ég bara meina við höfum lítið þannig á að fórseta embætti væri öryggisvendill og það er það sem þetta út
1: Eina. Já, ég get ekki séð að 27. grunn þeir ekki það að vísa reglugjörðu frá Brussel til persónvenda reglugjörðu væri ekki til þjóðaratkvæðis að sjálfsögðu er það ekki að það verður þó lög Íslands að nóg að gera þjóðþingum Evrópusambandsins í dag
0: En núna, nú erum við það fámenn myndið að þau þýðaðundum bara að fækka þingun velmingar
1: Nei, þetta er ekki svo drastist þetta er við erum hluta innri markanum í dag við erum að fá innleggingar reglugerði til okkar og tilskipanir sem við setjum íslensk lög og munum að halda því áfram en það ekki sko spurningin um það hvort við að halda viðræðum við ESB áfram ekki er náttúrulega sem að liggur fyrir nú að laugardaginn og henni þarf að svara já eða nei og umræðan um það mér finnst að hafa svolítið farið út ég veit Ég náttúrulega lærði Evrópurétt.
0: Já, ég segi þetta.
1: Og búin að lifa hægrast í þessu. Já. Ég veit í hvort hún var hún upplýsandi fyrir hinn almenna borgarrekki. Mér finnst orðið svolítið svona klön, sko. En það er auðvitað að sitja á gaggrín, en ég að segja að þessi áróður og umræða, sko, það verður að vera gæði í henni fyrir fólki. Fólki líka getur tekið sína ákvarðanir.
0: Já.
1: Það ekki bara hérna talandi stjættur og sérfræðingar sem vita að það vera að plata almenning núna. Fólki skynir það líka sjálft.
0: Ég sjá til dæmis bara það.
1: Ég held að fólk sjáu líka að það gervigreindar myndbandi eitthvað svoleiðis.
0: Já, já.
1: Þú getur fattað líka sjálfu, Jón og Gunnar geta líka skilið það. Já. Ekki bara einhver sérfræðingar sem að fari 100 sinnum í sjónvarsvita.
0: En ef þú til dæmis segir, sko, viltu ég kíkja pakkan? Viltu ég já til að sjá hvað? Það er ekki útskýrt hvað er í boði. Þetta er til dæmis eitt af því sem að vantar
1: mjög. Þá koma að ljós í samningu við það.
0: Já.
1: Þetta er best veit.
0: En hvað eru þá eins og rauðu línurnar eða mörkið sem Ísland setur? Það liggur ekki fyrir.
1: Já, það er erfiðustu kaflana fyrst. Sko, eins og
0: ég ráða því.
1: Ég get bara svara eins og stefna mín flokks er og ég algjörlega sammála. Ég mjög hlindur því að Íslands stjórnvöld og alþingi Íslendinga geti sent mál til þjóðaratkvæðis. Það beint lýðræði. Við erum allir kostnir, allir 63 þingmennir, við erum kostnir í lýðræðislegum kostningum og ég tel mikilvægt og þetta er að svona litlu samfélag við getum sett mál í þjóðaratkvæði. Fengið upplýsta umræðu það og svo tekur almenningur ákvörðun, kjósandinn ákvörðun, hvað hann vill og sínum kjörseðli. Mjög mikið að við getum gert það án þess að þetta hafi áhrif á stjórnarsamstarf, ríkistjórn eitthvað svo leiðis. Ef að það fer að reyðilega að það er ekki búið til krafum það að fara að búið til kostninga og ríkistjórn hafi mist umboð sitt út af þjóðaratkvæðagreiðslu ákveðna spurningar, þá verður ekki hægt að gera þetta. Það við erum með kostningar, þingkostningar og fjögur ára fresti. Mikið þá sem fjögur ára fresti á því tíðanbíl að við getum sett spurningar til þjóðarinn og spurt hana án þess að hafi áhrif á ríkisstjórnarsamstarf og stjórna með þetta þinginu. Það er mjög, mjög mikilvægt. Þannig ég algjörlega sammála því. Hitt málið það, að stefna míns flokks er það að við erum ekki hlynnt aðild að Evrópusambandinu. Við erum ánað með ESB-samningin og við erum ekki hlynnt aðild.
0: Já, en þá kemur við þetta sko sem vantar kannski svolítið inn í þessa umræðu Eyjólfur og hérna kemur nú margt gott hjá þér ég vil nú taka það fram og mjög þörf umræða en hver hefur síðasta orði verður það alþingi, íslenski dómstólar eða Evrópudómstólin til dæmis er bara varðandi eins og dómsmál
1: Men það er bara ákveðnum málum.
0: Bara ákveðnum.
1: Það er meira ákveðnum málum verða leist eða sérst ágreiningur, þá fer hann fyrir ESB-dómstólinn. Stjórnarskrá, önnur grein stjórnarskrársins, ég meina fyrir fram með hana, hún segir Alþingi og forseti Íslands fara saman með löggjafaldið. Forseti og önnur stjórnvöld, samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum, fara með framkvæmdavaldið. Dómendur fara með dómsvaldið. Alþingi löggjafald, forseti tekur þátt í með að undirrita lög og getur vísa málum til þjóðarinnar 2017. Og svo það framkvæmdavaldið sem ríkisstjórnin og þar segir líka í stjórnarskránni að forseti Íslands sé ábyrgðarlaus að stjórnar athöfnum öllum og það að ráðherra framkvæmi vald hans, framkvæmi valdið. Hann er reynilega sko framkvæmdavaldið liggur hjá ráðherrunum, formlegt vald hjá forsetunum og við skiptum út danska kónginum og settum inn forseti Íslands í stríðinu við lýðveldisstofnun 1944 og við höfum haft forseta sem er ekki fyrir ekki með pólitískt valdurinn lítið á hann sem öryggisventil og sameiningatákn og þessi öryggisventil 2017 grein notaði Ólafur Ragnar Grímsson að held ég þrisasinnum við farið mér henni notað þrisasinnum að notaði fjölmiðlamálunum og tvisasinnum í æsir og það leisti úr ágreiningi 2017 grinna sem var alveg augljós. Þegar ég verið lagadild var reyna að koma að hjá okkur að þessi grein 2017 grinna var ekki virk, þessu tutu. Og það bara alveg fárónlegt. Það las greinar það, látið lesa greinar það, reyna, kannski indoktrinar okkur það, þessi grein væri svolítið vafasöm. En afrek Óla Saksans Grímsson sem forseta var klárlega alveg beita sér grein
0: það hefur
1: gríðarlega góða málundi sérstaklega báðumálum það var nú dreigð tilbaka í fjölmiðlamálunu ég lét ekki reyna á hana
0: Nei.
1: En vinstristjórni framkæmdi vilja forsetan sem að vísu til þjóðurna sem var mjög gott og viti menn í umræðum Alþingis þegar var verið að samþykja stjórnarskrána 1944 hvað voru að tala jú, þeir voru að tala tvennt aðalega, það var verið að tala fyrst og fremst þessa grein það bara skora allar að kíkja á þetta á netinu, það að tala með þessa grein og svo var líka að vera að tala það nafnu og forsetunum það forseti Íslands, forseti ríkisins og svo leis, og hvort það var líka að vera að tala hvort það kjósa beinni kostningu ekki en þessi grein var klárlega í hugum þeirra sem voru að fjalla stjórnarskrá 1944 og svo var að halda fram með okkur, hún var ekki að desu tútu eða lappis orðið við það að vera úrelt sem að ekki ekki. Málið var það, þegar við stofnum lýðveldi 1944, þá hafði tvö ára undan verið ríkistjóri og sett á fótt ríkistjóri embættið til leysur vandunum að þegar danski kóngurinn var í hernum landi, danska hernum við. Þannig við þurftum að fá ykkur til að skrifa upp á lög sem var það þjóðuleiðtogi, það var ríkistjóri og lýðveldi stjórnarskráin beint framhald af ríkistjóra tímabilinu.
0: Og var það náttúrulega þjóðin sem var fekk
1: já, það var leist þessu, en við munum þetta er sko sum mál eru hjá Evrópusambandinu öðru hér í landinu
0: en við erum samt, þetta er valdaframsal þetta er valdaframsal menn verðast ekki vera
1: það er ekki ágreiningur það, Nei. Ég er bara ekki heyrt nóg umræðum þetta
0: Akkurat.
1: Það hvað felst í valdaframsalinu að fara í gangi Evrópusambandinu
0: til dæmis bara
1: það hefur farið út alla koppa grundi sem sá það, NATO og eitthvað svo lifa bara talið hvað er verið að gera nákvæmlega þarna það er ekki heimsendir við göngum mínu saman við erum inn í ESB það er það sem vandamáli okkar er stóra spurningin og það hefur komið við skýrt fram umræðum það snýst auðlindur okkar snýst 200 milla lögsuguna yfir að yfir henni yfir að yfir útdelingu og kvóta til dæmis hver að ráða hámars afla hver að fá veiða hennar fiskin og svo framvegis það verður samu það þetta sem að verður aðalmáli í samlinga við hann og svo landbúna
0: og svo er það náttúrulega líka aðgengi að norðurslóðum það verður náttúrulega mjög þetta eitt mikilvægasta svæði til frambúðar það eru norðurslóðarsvæði
1: fyrir ESB við erum náttúrulega erum að norðurslóðum
0: en ESB vill hún tryggja á bíla aðkomi sína þar er það ekki
1: Jú, þeir held að vel í stefi bæði þingi að frangóðstöndina, ég nátt fund með þeim úti og áhuga að fá okkur inn í klubbin
0: Já
1: Það er smá og ég skil það mjög vel
0: Já, sko, ef við ná Íslandin sjáði Egilur, þá náttúrulega stór græða er að margan átta á því við erum það ríkt land, það svo miklu efnaðast erfileikar innan Evrópu.
1: Við erum mjög þjóðarframleiðslumanni gríðlega háina og mikil verðmætasköpun, gríðlega verðmætasköpun í sjávarútvegi, við erum með álframleiðslu sem gengur eða sem stóriðu og svo erum við ferðaþjónustu og svo erum við svo kallað fjórðustoð sem þá þjónusta og tæknigeiri og svo leið sem
0: hefur
1: gríðalagsandi og við þurfum að ebla ennþá meira af því ég held að við séum ekki að fara ég veit, ég vildi óska við getum fiska meira en það þekkt stærðeila álverin eru hérna og stóriðan og getur kannski bætt eitthvað þar við ég veit það ekki, ferðaþjónustunan stærsta atvinnugreinin vandamálið þar hérna hún ekki, það ekki háa tekjur á mannvar og svo það fjórði stóðin sem við verðum að efla ennþá vera við hefur að reyna að gera það með undan þá kvikmyndir og annars slík
0: þeirra verða bara mjög stóri í hugverka þeirranum sko
1: stóra vandamál á Íslandi það að þjóðaframleiðsla mann eða framleiðsla mann ekki búin að aukast við getum alveg stækka hagkerfi með að flytja inn fólk framleiðsla mann það það sem að skiptir öllu máli og það mjög mikið að skilja það framleiðni hún lífsgæði til lengri tíma.
0: Já.
1: Maður sem að slæri með orval hann framleiði miklu minna heldur maður sem með vél, nútum að vélsláttu þér.

0: útskýra einmitt þetta atriði útskýra
1: það betur Jú, það búið að vera að gera það reyna til við samninga við ráðum og þá verðum við, það förum við í að verða teknir erfistu kaflanir fyrst
0: ESB ræður því, þeir ráða því alveg í hvað röðu
1: þeir aðalega þetta samningaborð ég reynda fór út þegar var efnarspöndið þá var ég sendur út að þetta svona kaflar 35 kaflar þá var ég sendur út út á löggjöf í efnarspöndum bara að skoða það hvort að við séum ekki með sambærilega löggjöf og þeim kaflum loka og þá áttu að geyma erfistu kaflan þetta síða sem sjávarútismálin og landbúnaður og það sem náttúrulega málið það að Ísland einstakt í samingi Evrópusambandsins, það ekkit ríki sem eiga en orður allasafi með svona stóra fisku efnaðslöksu og svo með sjávarauðlindin og við, það ekkit annað sambærið dæmi fyrir hendi, kýpu sem eiga möltu, kannar eiga hana líka en þannig að við erum finna fóri þannig að fengu heimskotalambuna og svo leiðis
0: en þeir hafa heimild til að greiða líka, ríkikin fær heimild til að greiða niður landbúna en meira en jafnvel nú gert sko.
1: Já, ég meina það og svo eru sjóður, en það Cohesion sjóðurinn, ég meina ekki fæðans íslaka hætti þar og annar sjóður sem eru þá sem eru að styðja það fátaka ríkin Spán verið að hafa notið mjög góð sæði Pól verið að gera það núna
0: Já.
1: Ég var að skoða þetta núna í síðustu viku það eru 391 miljardur evra sem farið að tímabilið 21-27 og þá er að evra byggja upp inn við þar og annars hraðbrytur annars líkt í Póllandi og svo áfram að Spáni
0: það er ekki
1: að byggja
0: en það er ekki aðalega sko bara það og þeir sem eiga landsvæði þeir sem eiga landið og landsvæðið
1: Já, menn það er alveg klart mála ríku þjóðunar er að setja í sameinlegan sjóð til að byggja upp fátakar ríki.
0: Já, akkurat.
1: Þessna þjóðaframastamann er læri og marg vil nú meina það að þessi fátakar ríki ætti að vera nægjalt að fá bara markasinga aðgangin af sambandinu en þeir fá líka til að byggja sig upp og þau hafa notið góðs að því.
0: Já.
1: Við erum ekki þeirri stöðu.
0: Nei, akkurat. Nei, einmitt ekki. En hérna,
1: ég
0: alveg...
1: Ég er ekkert á móti Evrópusambandinu slíku.
0: Nei.
1: Ég er alls ekki þar. Mér
0: erum ekki að tala um það.
1: Mjög mikið
0: fyrirbæði.
1: Og það allt og ég held að Bretar hafi gert mistök sem stórt iðnaðríki, innríki
0: og það er verið mikið,
1: ekki gott fyrir bæði ESB og Bretana að fara út. Ég held að við séum bara annaður stöðu, það er stefna okkar flokks, það var rætt og við erum í, með auka, einhver segja við erum associate member með auka aðeins í gegnum með
0: þess. Já, já, en þess vegna eiginlega bara aðeins og við klárum þetta með fullveldi, ég hef heyrt nefnilega menn tala um það að fullveldi sé bara breytilegt að því leiti að hver á einn geti bara túlka að vild. Þannig svo menn hafa ekki fessi í því að hér sé landhelgi, hér sé skýra línur um hvað fullveldi okkar fjallar að það eru við sem ráðum þessu hérna lofti láði og leiði alveg
1: Já, innan sko, það er sko vandi fullveldi náttúrulega ákveðlega merkilt hugtak við erum fullveldaríki við erum að segja að við erum sjálfstæð 1918, þá fengum við sjálfstæði urðum alveg sjálfstæð landhelgiskesla og eitthvað að sem að Danir fórum með umboð okkar og svo breyttu, þá vorum við konusríki Ísland í konusambandi við Danmörk.
0: Já, já.
1: Ég held að alltaf því að hugsa fyrsta desember að það skuli ekki vera frídag það finnst mér alveg galið.
0: Akkurat, því það fara að tala með það sem ekki til
1: getur. Danir tala það sem sjálfstæði,
0: já.
1: Við tölum fullveldi. Það er ekki til þeir sem heitir fullveldi plus.
0: Nei.
1: Nei. Það bara við breyttum um formið 1994. Og það var meðal annars vegna þess að við höfum verið með ríkisstjóra í 2 ára áður og líka samningurinn frá, sambandslaga samningurinn frá 1918 var til 25 ára og hann var þá hvað? 25 plus 1918 eru 1943, ekki
0: rétt?
1: Þannig að til að fá. Og það var alveg Íslanda gerði alveg fór eftir samkomulaginu og danski konungur var óanægður með það að Danmörk var hernum í land. Það hafði verið rétt ákvörðun á þeim tíma. En við getum ekki verið að dæma alltaf aftur í tíman.
0: Nei, nei.
1: Við erum fullvalda þar, en sko, varðandi fullveldi sem hugtak, það geta allir hafði sína skoðunaði. Ég til búið í Nóri, þar telja þeir eru með her, þá er þeir að tala með geta varið fullvaldi með her, með her sínu. Við erum hins vegar ekki með her.
0: Nei.
1: Þannig við erum með samvardasamning við Bandaríki.
0: En við erum alltaf með landhelgisgæslu.
1: Við erum með landhelgisgæslu. En það nægjalt til að verja fullveldi Íslands?
0: Já, við erum náttúrulega varnarsamningu Bandaríkin.
1: Ég segi það, við erum með varnarsamningu Bandaríkin og í Atlantshafsbandalaginu til að verja okkur.
0: Já.
1: Sem er mjög tímamóta samninga og gríðarlega mikið verð samtök að vera í Atlantshafsbandalaginu og líka með varnarsamningin.
0: Já.

0: gríðarlega mikið af samningur og við erum raunverulega hluta varnarkeðu Bandaríkjanna. Já. Það segja það, margir að við kenta, við erum það, við erum hluta varnum vestum, svona vestur álfu.
1: Já, já.
0: Við erum það og við vorum líki það gí og kliða hliði sem er Grænland, Ísland, Bretland,
1: Bretland já, já.
0: Við verjum okkur þar
1: já, og það er líkur að östa við Ísland
0: sem bara mjög gott mál
1: það er
0: og ég tel algjör og þar að við þurfum að fara að stopna her þannig að það fullveldi er það hvernig skilgrinni fullveldi sko.
1: Jú, jú. En það er akkur þetta sem áreiðandi að mér finnst það ekki alveg passa að það sé sagt að það sé svona túlkunar atrið hversu eins
0: því Nei, með, svo gerum við náttúrulega samninga við önnu ríki, við gerum samningum eða samkomulega sem er umfassmesti samningur sem Ísland hefur gert ég skrifaði skýslu orkun okkar hún á netinu
1: Já.
0: Byrjaði því að bera þetta saman við gamla sáttmála það þýðingar mikið samkomulag eða samkomulagið þar og fellustu þá að vera hluti af innri markaði ESB fjórfrelsið frelsið fjármags flutninga
1: vöru
0: og þjónustu þannig að það, við göngust undir það og innlega reglu sanga því að það við getum ekki haft eitt sérreglu fyrir Ísland inn á innri markaði það ekki þannig sem að fótboltinni spilar innri markaði Og það svo gerum við fríverslunarsamninga að önnur ríki sem líka mjög mikilvægt. Til dæmis það mál, fríverslunarsamningarnir, þeir færu til ESB. ESB myndi gera fríverslunarsamninga við okkur og fyrir
1: okkar hönd.
0: Fyrir hönd sambarsíkjana, fyrir hönd sambarsís. Ég til dæmis, það annað mál, því að vera stjórnarnast og skauði til skýslu um tollabandalagið. Ég var svona áhuga því að geti verið gott að færa mér tollabandalagið. Tyrkir í tollabandalaginu. Eyjanar í Ermarsundi til dæmis í tollabandalaginu en er ekki í ESB og þá kom skýslan að segja það Utanríkisráðuneytið segja það við erum að vera hluti af ESB til að vera tollabandalagi ég ósammála því Bretar hafa verið að skoða þetta hafa verið komið fram í umræðinu að Bretland geti gengin í tollabandalagi en ekki í ESB það til þetta hjálpa okkur núna út á játblendinu og svo leis en það hefur ekki verið upp á borðinu svo umræða
1: Nei.
0: Ég vildi fá upplýsingar með það síðast það skýrsla bara alþingi.is undir mér með það
1: Akkurat, eiginlega með þetta tíminn
0: Það bara mjög mikið með þetta að þjóðin tekið þetta umræðu núna um þessa spurningu sem á að svara á laugardaginn Við getum haft eitthvað skoðan og hvernig hún farið fram en ég held að áhuga sem við geta alveg kynnt sér þetta sjálfstætt líka
1: Jú, jú
0: en Það er ekki að vera eldast við ykkur að læksi
1: Jú, það er bara þetta sem og það er talað sko raunverulega gamla ESB, ef svo vant ég segja að þegar við förum inn í sko sækjum og förum inn í með ES-samningin að þá erum við að fara áður en að Lissabon sáttmólin hérna kom til hann kemur til þetta 2009 og meiri segja eftir að umsóknir formlega lögð fram og það þýðir auðvitað talsir breytin að mér finnst að Lissabon sagt og linsins líkur hann hafi verið afskaplega lítið kynntur í þessari kostninga aðdraðanda til dæmis bara að hérna er það bara stjórnarskrá ESB
0: Já, sko, Lissabon þetta er svo kallar endurskoðunar sáttmáli það var hérna það var skrifað undir hann 2007 og svo var hann tók hann gildi 1. desember 2009
1: Já.
0: Þetta er hann felur sér breyting á tveimur sáttmálum það er Maastricht sáttmálin 93 og Róma sáttmálin 1957 Já. Sem er svona er að fyrsta plaggi með Maastricht sáttmálum þá er breytist að gríðlega mikilvæða sáttmáli Delors framkvæmdastjóri sem var þá hann, það er á sem tíma sem við vorum mastri samkomulega er þegar við erum að ganga frá okkar EES-samningi og maður ekki gleyma því að EES-samkomulega var sami með Svisslendingum borð, Austuríkismenn Finna, Svía, Normenn og svo vorum við og svo ganga Austuríkismenn, Finnar og Svíar inn í sambandið notuð á hennar samningaverunar Svisslendingar segja nei við erum með sína eigin samninga eftirurðu Ísland, Noregur og Liechtenstein með mastri samkomulaginu það er mikilvæg samkomulega þar verður til með hugtæki til það er sko upphaf Evrópu sambandsins þetta er Evrópu bandalagi þá verður til dæmis eins og hérna Evrópsku ríkisborgarréttur það verður nánari saminni um öryggis- og varnamálum nema rétt og það er lagður svona grundvöld þá er lagður grundvöldurinn af hérna gjaldmiðlunum sammjölinn gjaldmiðli þannig að samurinn á þróunni verður ennþá meir við erum að koma með samningurinn ég held að hann tók tillit til mastersamkomulags á vissu leiti, það innri markaður verður til.
1: Já, já.
0: Við held að hugmyndan innri markað kom frá Tatsi
1: sko,
0: mörgum árum á 9.
1: En hins vegar að þá bara Lissabonsáttmálinn svona í framkvæmd og hvað þýðir þetta eins og fyrir okkur við erum að treysta því að það sé innrúma samþykki 27 landa við stóra borðið og menn vilja sæti við borðið en svo kemur ljósa Lissabonsáttmálinn breyti því og þá er það orðið meirihluta sér ræði við borðið og ég er bara stóru þjóðunar við sjáum það fyrir.
0: Já, sko, það, hann breytir, hvort að Lissabon breytir líka, og það þú veist að tala raunverulega, að hann hafi áhrif á atkvæðagreiðslunar.
1: Mm.
0: Að hann hérna, þeir eru sko, það breytir, það er hérna, það er, þarf ekki sko, mikið með tengist, það er færast frá samþykki allra,
1: Já.
0: Yfir svo kallan þetta er qualified majority
1: þetta
0: er alveg hvernig því að qualified majority
1: það
0: er
1: eiginlega á
0: aukin meirhluti
1: og síðan fer þetta fólksfjölda
0: já, það er gert,
1: í viðkomandi ríki
0: já, það er gert í 45 policy svæðum sko, areas þannig að það er ákveðnu svið sem er þar og svo er önnur svið það sem er gert ráð fyrir sko hérna reynum er öll fyrir að samþykja og svo er svona ákveðna reglur kringum þetta til dæmis að ungverðar gátu blokkar að stuðningu Úkraínu til dæmis
1: já, og pólverðar er núna já, er að neita til dæmis að taka innflytjendabakkan
0: þá er farið í samninga við ræður en það er ákveðin svið sem eru með auknu meirhluta þannig að það er heldur með sko, fjölda íbúi ríkjunum og fjölda ríkja líka en nú það er það sem breyða það fara að ganga svo hægt reglugara breytingarnar inn í sambandinu ef eitt ríki gætt bara stoppa þar saman
1: já.
0: Komið en, það mörg ríki
1: já, þess að ræða er það einmitt núna að þeir kalla það nýju litlu ríkin og jafnvel fátakur ríkin sem er að koma inn ég held að Ísland sé nú ekki þar en þau hafi ekki í öllum málum atkvæðisrétt alltaf við borðið
0: já, ég þekki það ekki alveg smáatrum, ég veit Það sem er náttúrulega málið að sko hagvöxtur innan Evrópusambandsins mætti náttúrulega vera meiri
1: Já.
0: Og það eru náttúrulega mikill áhugi þar að Draghi skýrslan segir það að þurfa að fara að minnka regluverkið
1: Já.
0: Og gera mér sanns á fréttum daginn það var til að auka samruna fyrirtæki til dæmis og það er ákveðin svona mikilvægt að geta sérstaklega í tæknibyltingunni sem við erum að ganga í gegnum að við eignust og Evrópa eignist fyrirtæki sem eru bara stór fyrirtæki og eru mikið smetis bæði gervigreind og öðru málið er bara það, í upplýsingatæknibyltingunni þá er það bandarsku tæknirísunni sem eiga þetta náðast með húð og hár það er Google, það er Meta, það er Apple Evrópa áengi svona risa fyrirtæki sem er jafn gríðalega öflug og við erum að nota hverjum degi, erum við sennilega að nota Facebook er bandarst fyrirtæki stýrikerfi PC-tölunum frá Microsoft sem er bandarst fyrirtæki þetta er það að Evrópa hefur ekki náð einskóðum árangur í að skala upp tækni nýjungar hjá sér bara gert þá, það farist að fara
1: Íslandt hugveit
0: hvað sem sé leita vel, bóksal og Amazon hvað sem það var best að skala hlutin upp í Bandaríkjunum það er þessum við erum skortur í Evrópu og þetta er ákveðið vandamál en ég held að ég lít bara meira á vesturlund sem heila heild ég gera það, það getur vel verið að nú verið fórsitt í Bandaríkjunum, hann gera greinlega ekki einhver Kanada og öðru ríkjum ég held að
1: við njótum að góðsa þessu sko, við mögum ekki vera að ruggla þessu samanheld í eiginlega að gera
0: Nei, já, ég bara segja, það er á vandamálinn inn í Evrópusamband, það er til að tala um stafrænt fullveldi þar sem er mjög mikilvægt og mjög gott að þið getið þróa sína tækni og við erum núna til þess að hefum verið út af hérna connectivity þetta er hérna nettengingu Evrópusambandsins með gervihnöttum við erum að taka þátt í því samstarfi við erum að taka þátt í alls konar samstarfi við Evrópusambandi
1: en bara svona bara til að læra
0: þetta það er ekki að þetta mála Evrópusambandi sem einhverja grílu
1: nei það er engin af því en það sem er að hamla fólki núna það hefur ekki þessar upplýsingar til dæmis sem þú ert að segja frá núna sem væri bara mjög æskilegt að væri rætt til líta það hefur þetta títjum í pakkan ég vildi ekki koma og sjá þetta er einhver upplýsingar þetta ítrundur upplýsingar óræði alveg hryllilegði í þjóðfélaginu
0: Ég tel okkur að það gengi mjög vel frá alveg frá Hannes Hafsteinn ráðherra á Íslandi 1904 og þá byrjaði gríðal uppbygging á Íslandi og við höfum búið við mikinn
1: hagvöxt
0: þó svo að verið mikið verðbólga það góð lífskjörina við erum eitthvað ríkasta samfélag heims ánsamt Nóri mikil verðmætasköpun gengur mörgu lítið mjög vel það ekki að segja þessi ekki sko verður lífið léttar enn í Evrópusambandinu Menna til dæmis tökum bara gjaldmiðilsmálin.
1: Já.
0: Allir markaðir í heiminum stjórnast að framboð eftirspurn. Húsnæðismarkaður líka.
1: Já,
0: já. Ef við tökum evruna, það klárt mál að húsnæðisverðin rjúka upp.
1: Já, já.
0: Það læri vextir. Við erum að kaupa
1: En fólk trúir því af því að það sagt í auðlýsingu beinlínis, vilji ekki læra húsnæðisverð, vilji ekki læra matarverð, vilji ekki almennt hafa bara betri kjör. Þetta sagt
0: já, matar...
1: og fólk hefur brengt í svör þetta vandafáttir
0: Já sko, kaupmáttur Íslandi mikill
1: Já, absolút
0: Það sem skiptir máli og ég finnir annar ríkja eins og Rússlands eða hvað sem það mjög gríðalega kaupmátt
1: Já
0: af því að launur há hérna
1: Já
0: Það kaupmáttur sem skiptir alltaf máli lífskjörum hann góður hérna en þegar við erum að kaupa þegar fasteign það hluti vaxta og verðtryggingar það það miklu stærri prósenta af verðmætunum sem ég nota til að kaupa húsnæði höfustólinn miklu herri í evrunni en við erum með, við búum við góð lífskjör sko það sem er líka í þessu sem er, mér finnst í þessu líka það er vera þegar ég byrjaði þessu starfi sem þingmaður það komið rosalega óarkunni talaði til þingmann og þingmann og þau var ráðherra fyrsti pósturinn sem fyrir drullus okkur
1: Já.
0: Það tala okkur eins og ég veit ekki hvað. Það þessi umræða sem að, bara, mér finnst bara samfélagsins skömm. Ég verð ekki eilíðar í mínu embætti en svoleiðis. Mér finnst þetta bara nánast ekki hægt. Öryggi okkar líka, það verið að fylgjast með öryggi okkar og svoleiðis. Það er líka, það er ekki allt best út í heimi. Við erum að gera hlutin ágætlega og það mikill vilji hjá öllum þingmönnum 63 þingur um að gera gott fyrir samfélagi. Það bara mismandi ágrinningur hvað leiðir á að fara.
1: Já, já.
0: Og guðana bænum, ef þið að gaggrinda svo mikið, þá farið í flokkana og bjóðið ykkur fram til starfa. Þess að allir flokkar, stjórnmálflokkar Íslandi séu opnu fyrir að fá fleira fólk til sín.
1: Já, já.
0: En það vera bara... ekki hotni og vera talin sem maður að sjá að þessu samfélagsmyndu. Ég löngu hættur að fylgjast með þessu aðdöfasanda kerfi og
1: þessu. Það
0: með
1: það segja þessu margir líka hætti því. En eigum við að við þurfum það
0: ekki. Ég þetta sé hluta af þessu umræðum það sé allt ykkur menn út í heimi sem veit allt miklu betur en við. Ég trúi að okkur sjálfstakar, við finnum eðasamning og ekki bara sagt hvern stefna míns flokks er og
1: Já.
0: Ég tela mjög mikið kostningar og þetta fer eins og það fer Já. Ég verið eitt atkvæð að þú líka vandi
1: þú en þú kjösta. Hérna ertu búin að gera pugðinn alveg
0: ha.
1: Ertu búin að gera pugðinn
0: ég búin að gera pugðinn
1: já, viltu segja bara
0: leilina kostningar
1: já, ég veit að það er eitthvað erfitt
0: sendið mynda, neða, má ekki taka mynda kjörselnum ég hefði sér bara mikið að það þjóðin myndi sér skoður og mæta og kjösta og ég er eitt atkvæð þar og við sjáum bara fólk það bara spyrja sjálfa sig hvað það vil þetta er bara ákvörð sem er ekki á þinginu við erum bara að færa þetta til þjóðurinn sem ég held sér bara alveg frábært
1: Akkurat, en kannski ekki meirluti fyrir þessu máli inn á alþingi eða hvað
0: Ég eitthvað. Bara veit það ekki, ekki talið það saman en þetta er spennandi kostningar líðræðisvisla og Já,
1: ég kalli þetta líðræðisveislu við erum að missa frelsi við erum að missa heilmikið frelsi
0: Það er bara að segja að þá er líðræði ekki ráða eitthvað.
1: Nei, það er ekki líðræði ef við látum teim okkur alveg þetta í fangið á ESB-stjórnum
0: Það er með samlinga við það Það er það að það verið nei og ná þá heldur það áfram, lífið heldur sem við annað gá
1: Já, já En eiginlega, við þurfum að fá auðlýsingar allir samt ég þarf að fá að vita hvað er að gerast í innvega ránundum við erum ekki langar tíma því ég sé að þetta bara tekur allan þennan tíma að ræða þessi áhugaverðu mál en við fáum auðlýsingar hér
0: út að
1: sögu, já, og það er eiginlega Rálmason innvega ráð þeirra sem er gestu hér
0: Já, takk fyrir
1: Haustvöruna komnar, vesti, jakkar, pils, uxuriflottu úrvali. Veri velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjóngleraugnaverslun Glæsibæ.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur Egilur Ármannsson innverða fyrir að gestu hér á útvarpisögu. Egilur, ég ætla að fá vikja á sem fá mínútum að þínu starfi og við vorum náttúrulega að ræða með ESB núna áðan. Mm. En ef Ísland gengi ESB, hvaða áhrif myndi það hafa á samgöngustefnu Íslands? Hvaða áhrif myndi það á samgöngumálum?
2: Það er mjög góð spurning. Ég, hérna, sko, það fær nátt þetta ég gæti séð það fyrir mér að innviðinni færi í samningavíðræður við erum til dæmis með við erum mjög fámenn þjóð í stóru landi og við erum innviða skuld og við erum raunverulega til þess vegjur okkar kannski ekki sömu stöðlum og innan ESB ekki kröfum það að þeir hjálpa okkur að byggja þau byggja svo leið, skal ekki segja til það byggðastefna á sínum tíma í samningavíðræður var stórt mál þeir eru öflugur í byggðastefnu líka Við okkur við tekst vel að byggja upp innvæðakerfa mörguleiti þetta samgöngur alltaf vegakerfi við hefum hins vegar ég bara þrjóði þegar ég var ungur sko að við séum gríðarlega breytingu en það við það sem ég skil ekki að við höfum gert mistungu því að við erum ekki alltaf að byggja jargöng haft það sem fasta liða á fjárlögum til dæmis svo leiðis Og þetta færi í viðræðuna rugla.
1: Já.
2: En ég get ekki sagt nákvæmlega hvað áhrif það hefði, sko.
1: En myndi að hafa áhrif á það hvar við, til dæmis, við byggjum, við vegi, hafnir, flugvilli eða aðra innvi, myndi ESB geta ráðið því? Það það innan sama evróska samgöngukerfisins? Sko.
2: Það enda, við erum hérna með, þetta er TEN-T.
1: Já, TEN-T, já.
2: 10-10 10-10-10 það eru Evrópu skilgjöndir hér á landi en og hérna við höfum þess að vandi ríkistjórnin núna hvílega þessi ESB hvað það var það verður að koma inn á því ljósi ég get ekki svarað þessi nákvæmlega vandi það en við myndum þurfa áfram að byggja upp okkar vegi
1: já
2: það
1: já,
2: er klart mál það breytast eitthvað svona
1: leið en er það ekki líka luta því að við erum að greiða part inn í NATO og það er krafan að við byggjum vegi og höfum vegi og flugvelli
2: jú, sko, það er eitt þessu við þjóðatekjur á mann á Íslandi þá erum við netto greiðundur inn í Evrópu sem að ég sé okkur ekki, það eru hana sjóðir eins og Cohesion Fund sem að ríki sem eru með lægri þjóðatekjur á mann hafa verið að fá úr til að byggja hraðbrautir og slíkt með að við þjóðatekjur á mann þá myndum við ekki vera að fá þeim sjóðum myndum vera að greið inn í og við erum að gera það í dag í gegnum IAEA grants mekanisma sem er þar þannig að við myndum vera að borga okkar vegi áfram við erum hins vegar sem ríkistjórn bara næstu 5 árum þá erum við að fara í framkvæmd fyrir 361 milljar það er 100 milljar meira en fyrir áallan gerðu þá fyrir og gera okkur raunlega kleift að vinna niður uppsafna innviðaskuld svo líka vandi hérna innviðin viðhaldi, þá er alltaf stóra auka fjármagn til viðhaldsvega og svo er til dæmis vandi fetarþjónustu sem er gríðarlega mikið á allan landi þá erum við að full fjármagna hana loksins all land þannig að það er mjög mikið vetar, ég hef ekki ennþá fara að fund út á landi sem ekki tala vetarþjónustu bara svo höfuborg að búa að skilja þetta þá er þetta svona spurningu það og byrðið breiðaltinu hvort þessi mokaður vegur sem komast í vinnuna það er bara lengri vegalindir út á landi og við erum að gera þetta sama tíma og markmið okkar er að ná hallalausum fjárlögum og það er gríðalega snúðamörguleiti en við ætlum okkar að ná þessu
1: En hvar verða svona helstu áherslu hjá þeir? Er þetta komið fram svona
2: Helsta verkefni núna, það er innviðafélagi, við erum búin að vinna í því og það komin búin að samþykja lögum innviðafélagi það mun breyta miklu vandi fjármögnun innviða verkefni sem þar farin eru sundabraut það komur umhversmati sundabrautin og núna er þar að farin í skipulega borginni og það eru viðræður í gangi núna mellum vegagerðar og borgar og ég átt fund með borgarstjóra líka í vor þetta mál og þá er spurningum leiðaval. Er þetta göng eða brú? Ég held að það mun vera algjör bylting. Þetta er þjóðhagslega hagkvæmasta framkvæmd Íslandsögunnar. stytta leiðin út á, upp á Vesturland
1: já, já.
2: sem mjög mikið og fyrir landsbyðina önnur framkvæmd sem við stefnum að fara í næsta ári eða næsta haust vonandi 2007, það eru fljótagöng það eru að rjúfa kirstunni í jarðgöngakerð það eru ekki verið að grafa nein jarðgöng síðan 2020 gönginu undir dýra emill Arnarferðar og dýraferðar var lokið ég til að mjög miður, við skuldum ekki hafa haldið áfram byrja þau göngu, það 5,2 km löng göng og vonandi tekst okkur að fara fljótlega í næstu göng sem þá fjarðagöng eða súðugu göng það verði alltaf að vera að grafa ein göng okkur einn tíma þetta svo stærstu verkefni okkar Hornafjarðarfljót var opna núna á dögunum það verður gjaldtaka þar það var hugsa sig samvinnumerkinu það flýtti framkvæmdinni og svo núna í gangi vera að gera Ölfusabrú og svo í samgöngu áætlun ég fekk hana samþykkta núna, fyrstu samgöngu áætlun síðan 2019 það var náðist ekki 2023 og hún full fjármögnuð og þá veri núna að verður farið að vinna í að verður tvöföldun vegar upp í Borganes og út veginir, Kjalnesvegur er kláraður og svo áfram upp í Borganes annað kom 2+2 að 2+1 og svo til Selfoss þannig að þá sé ég fyrir mér í framtíðinni verðum við með 2+2 vegi á Suðurnesjum til Selfoss og svo upp í Borganes það sem er stóru málin og svo eru málin svo slettu brú í Reyðafirði þar þarf að fara að vafi fjarðabyggð Það fjarðabyggðir staðið það sem yfir 20% af útsunnustekju þjóðarinn að koma en þeir þurfa að fara á vaði yfir þess að brú í botni fjarðanins sem inni, svo inn í fáskrifsrækvæm.
1: Já, en það er nefnilega
2: nóg að taka,
1: nóg að verkefnum og náttúrulega aukningu ferðamönnum og það er náttúrulega mikið álag á veginum en bara svona eitt aðeins að lokum hefur ekki eitthvað hugleitt að það með skipaflutninga er það mögulegi strandsiglinga
2: já það við erum að reyna að vinna eftir þeim tillögum sem komið frá skýrslunni eða stefnum að vinna því það er vandi skattalegar aðgerðir hafnagjöld kolmiskjald og annars slíkt sem erum þetta að auka bæta rekstarskilir fyrir strandflutninga og það mjög mikið til þess að vinna vegna þess að þungaflutningar á vegun slíta vegun alveg gríðarlega
1: Já, og svo bara aukin fjöldi fólksingað og rútur og svona sem að
2: bæði út á lagseldi fyrir vestan rútu akstur og svo leis og svo líka og mér finnst skort alveg ótrúlega á það íslensku samfélagi skilningur af því að siglingar eru okkur mikilvægur strandsiglingar og talningum milli landa að við erum til þess að það ekkert flutningaskip sem siglir til að fara landinu sem er undir íslenskum fána
1: Nei.
2: Við erum ekki með íslenska alþjóðlega skipaskrá skipin og við erum bara með eitt skipafélag sem skrá í Íslandi sem Eimskip, samskipurinn og hollenskt félag og öll skip Eimskipa eru skráð í færi
1: Já,
2: þeir skráð alþjóðlega skipaskrána þar
1: Já. En séðu samt að
2: þetta er líka
1: ETS gjaldið náttúrulega fæli frá og mjög fráfælandi.
2: Já, það er líka hér kannski ETS-máli og ég hef ekki en það fara að tvíla fund með kollegunum erlendis á þess að tala það. Mm. Við unnum góðan sigur þar, við vorum að fara fram á framlengingu undan þá honum eitt ár, fengum við þrjú ár.
1: Já, var ekki bara frestun.
2: Já, það framhengi á undan þá henni þrjú ár á meðan þeir eru að skoða þetta kerfi ég hef sagt það á fundunum og líka það þetta er global business við getum ekki verið að íþingja evrósku flugvélamarkaði eða flugfélögum með auka gjöldum með við samkynni sérstaklega út á svæðinu og ég hef alltaf tekið dæmi þetta er mjög gott dæmi hversu reglunin er hann úti það ef við flýgum milli Berlín og Seattle ef við flýgum Berlín New York Seattle þá ertu með 0 ETS á farmiða Berlín Frankfurt Seattle þá ertu með eitthvað 5 evrur á farmiða en nú flýgum til Ísland þá er það miklu
1: hefð
2: hvort þessi 15-20 evrur hvað er minnsti útbásturinn? Jú, það er flýgur í gegnum Ísland
1: Akkurat.
2: Það er 1,1 tonn þar við flýgur í gegnum Ísland 1,6 og 1,7 tonn ef þú flýður hinalega þannig að þessar reglur eru svolítið skakkar það mið ekki, taka ekki tillit til eyju í Norður-Atlantshafi eftir við fljúum svo lengi innan EES svæðinsins og svo frá jaðri svæðinsins í Keflavík út úr svæðinu. Að það ekkert ETS-gjald þú flýgur út af svæðinu.
1: Ah.
2: Og til með miðstöðin í flugvélag miðstöðin í Istanbul vexin söngi sem morgundagurinn á meðan meðan miðstöðunar í skiptistöðunar í Evrópu falla.
1: Já.
2: Og við verðum að standa verðum Keflavík sem sem skiptistöð fyrir
1: farþega.
2: Við erum ótrúlega góða flugvélatengingar tengingar í flugi með hvað erum frámenn og við varum að halda því áfram
1: Dæsilegt, hefðu eiginlega tíma okkar alveg búið núna
2: Já.
1: En bestu þakki fyrir að koma og útskýra hlutir að vel fyrir okkur og við bara segjum þetta gott núna
2: Já, takk fyrir
1: kalli, spurningana og bestu þakkir og gangi þér allt í hæginn, gangi þér vel
2: Já, takk fyrir
1: Arþrúð Karlsdóttir, þakkar að þú fyrir verið þér sæl Remedia spilar í Elstó Art Café Kvolsvelli föstudagskvöldi 4. september næstkomandi. Tríói skipa Jón Ólafsson, bassaleikari, Sigurgeir Sigmundsson gítaleikari og Helga Yngadóttir söngkona. Tónleikar hefjast klukkan 19:30. Frítt inn, hægt að panta borð á Dine Out eða hringja í síma 697-6000. 697-6000. Elstó Art Café Kvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matagerð og gestrisni mætast.
3: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæli, Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útarpi sögu. Síðdegis útarpið hér í dag, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra er komin hingað til okkar og við bjóðum hann velkominn, góðan dag.
1: Góðan dag, þakka þér fyrir.
0: Erðu, við náttúrulega byrjum með á því að spyrja þig út í þjóðaratkvæðagreiðsluna og úrslitinn og þið Miðflokksmenn voruð, já, miskosti á móti þessu og sagðu nei, ef maður veit rétt.
1: Rétt,
0: það er svona framöndan heilmar, hvernig svona einhvern veginn upplifir þú þessa atburðarás og þessa stund?
1: Já.
0: Merkilegu stund í lífi íslenska þjóðar.
1: Já, ég nú... byrja á því að óska þjóðunum til hamingju með þessa niðurstöðu og þér og ykkur hérna út á sögu sem hafi verið uppspretta alveg ómetanlega upplýsinga í þessari baróttu allir því það var nú ekki alltaf hlaupið að því að fyrir almenningi myndaði mér að fá upplýsingar um stöðu og gangumála ég held til dæmis að ríkisútvarpið hafi ekki alveg staðið sig í umfjöllun í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu og kaus bara að láta sumt sem að mínum að þið voru grundvallar atriði þess ekki koma fram en hvað það þið hér á þessari útvarstöðu stóða fyrir mikilli umræðu innihald málsins og ég held að það skipti verulegu máli ég bæði óska ykkur til hamingju og þakka ykkur fyrir það en við sjáum að slagnum ekki alveg lokið viðbrögð ríkisstjórnarinnar eru sérkennileg.
0: Já, það var hérna, það er náttúrulega liggur svona í loftinu að það eigi að koma með bókun 35 og fólk er að upplifa svona þess að það sé einhver sko hemmt, hvernig sem það nú er en eitt sem ég tók eftir Sigmundur sérstaklega og mér nokkar bara aðeins að minna staða við þig að forsætisráðherra svaraði mér og blaðamannafundi síðasta sunnudag þannig að morgun eftir kosningaúrslitin og þá kom fram hjá henni að umsóknin hefði aldrei verið dregin tilbaka umsóknin frá 2009 og nú er raun og verið þegar maður fyrir að skoða það mál þá er það raunverulega þegar Ursula von der Leyen kemur til Íslands á síðasta ári
1: Já.
0: Sem að þá er því varpa fram að umsóknin sé gild
1: Já.
0: Það var sem sagt Ursula hvað upp dómin það Hvað er rétt og hvað er rangt í þessu þínum huga?
1: Já.
0: Er umsóknin enn í gildi eða er hún bara kannski ekkit í gildi?
1: Já.
0: Hvað á þjóðinu halda?
1: Þetta er góð spurning. Einhvern tímann velt þessu fyrir okkur hérna áður en ég held ekki alveg tilefni til þess að rifja það. Á sínum tíma, þegar farið var í aðildarumsóknina, þá var það eins og menn kannski muna, flestir, hlustendur, gert... af ríkistjórn það sem að var ágreiningur innan stjórnarinnar hvort það ætti að sækist eftir því að fara í Evrópusambandi og það var einhvern veginn leist annars vegar með því að halda því fram að þetta væli ekki sér neina skuldbindingu til neins og það yrðu þarna rauðu strik sem ekki yrðu farið yfir og menn myndi ekki gefa ákveðna hluti eftir og svo voru menn þvingaðir til allmargir þingmenn vinstri grænna að kjósa með þessu til að ná meiri hluta í þinginu og það var grátur á göngum þingsins þennan dag þannig að þessi umsókn fór í gegn samþykir þingið þessa þings álutuna til og þetta er nokkuð grundvallar atriði í málu að það var samþykir þingið sem sótti aðild
0: nei
1: Þingið bara skoraði á ríkistjórnina að sækja aðild. Því að gagn aðili Evrópusambandsins er framkvæmdavaldið
0: Já.
1: Í hverju landi.
0: Mm-hmm.
1: Þeim þætti eflust allt og flókið að þurfa fást við þjóðþingin. Þannig að þeir vilja bara fást við framkvæmdavaldið. Þannig að Össur Skarphéðinsson og Jóhanna Sigurðardóttir senda umsóknum aðild á Evrópusambandinu strax að lokinni afgreiðslunni í þinginu undirrita hana bæði og hún bara einföld Ísland sækist eftir því að fá að vera aðilað að Evrópusambandinu og menn vissi alveg hvað það fæli í sér viðraður um aðlögun okkar Svo muna menn líka hvernig það fór allt saman að það bara sildi í strand. Mm. Því að það var ekki til staðar meiri hluti á alþingi til þess að fara í þá álögun, aðlögun sem gerð var krafa í samningaviðraðan. Þannig að þetta svona fjaraði út. Ja. Það var ekki lengur neitt meira að ræða, komist ekki lengra en í árslok 2012 og í ársbyrjun 2013 okkur mánuðum fyrir kosningar þá þetta mál einhvern veginn bara látið deyja hverfa svo tekur við í ríkisstjórn vorið 2013 og hún fer í önnur verkefni en alltaf er þetta ókláraða þessi ókláraða ESB umsókn þannig einhverstaðar og ný skúfu.
0: Já, þá ert þú orðin forsætisráðherra og Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra.
1: Já.
0: Það er semst framsóknarflokku þáverandi og sjálfstæðisflokkur.
1: Já, já, rétt. Og svo kemur að því þegar að við erum hvernig að sjá til lands í öðrum málum, stórum málum en árunni 2015 að við teljum að það sé nú ekki viðeigandi að bíða lengur með að gera það alveg ljóst hver afstaða Íslands sé gagnvart þessari umsókn.
0: Já.
1: Og hef ég þá frekar samskipti við Evrópusambandið á nýjum grunni frekar en að vera með þetta hangandi yfir einhverstaðar. Og þá er sent bréf 12. mars 2015 greitt á ríkisstjórnarfundi sent af utanríkisráðherra og útlistað að við drögum umsóknum tilbaka, Ísland skulle ekki lengur teljast umsóknarríki um aðeins Evrópusambandinu. Skjóta einu inn í hérna. Ástæðan fyrir því að þetta er sérstaklega tekið fram er að Evrópusambandi heldur út í lista yfir umsóknarríki í ólíkri stöðu.
0: Já.
1: Það eru til að mynda Tyrkland. Mm-hmm. Það er sem að ekkert hefur gerst í minn 20 ár í umsókninni. En það er ennþá þannig inni með þessa stöðu af því það sóttu á sínum tíma. Sviss var þannig tíma líka, þeir sögðum alltaf svisslendinganir að þetta var í lengst og í fristikistunni umsóknin, en þeir eru engað síður 2016 ára eftir okkur árétta að þeir skulle ekki lengur teljast umsóknarríki og eru það ekki nú. Jæja, þetta allir núna okkur reiði að við skildum drepa þessa umsókn því að einhverjir höfðu greinilega haft væntingar það að það veri hægt að taka bara þráðin að sem frá var horfið síðar. En svo fara menna að velta fyrir sér þegar þarna vorið 2013 hvort að umsóknin sé alveg dregin tilbaka og menn vísa í að þið sjáu Ísland ennþá á einhverjum listum hjá Evrópusambandinu. Og hugsa sem svo, byttu nú við, kannski var þetta bara ekki, kannski var umsóknin ekki alveg dregin tilbaka. Mm-hmm. Þannig er Ísland að þá, á heimasíðu ESB, í hópið með Tyrklandi og einhverjum. Til þess að eyða öllum miskilningum þetta og vafa, þá skrifaði nýtt bréf. Þessu sinni bréf forsætisráðherra og fór til Brussel á fund þegar Jean-Claude Juncker, fórseta framkvæmdastjórnarinnar og Donald Tusk.
0: Núverandi fórsætisráðherra.
1: Núverandi fórsætisráðherra Póllands. Já. Mm. Og ég afhenti þeim, setti hvort lagi þessa yfirlýsing okkar og útskýrði það fyrir þeim í mæltu málu leið. Og þeir tóku þessu öllu og Juncker sagði á ég það tekur stundum tíma fyrir hluta að fara í gegnum kerfið hjá okkur hérna. Ég blessa en við gerum okkur grein fyrir því. Þið eru búin að draga umsóknum tilbaka. Hún er á sögunni. Og svo til þess að vera kurteist að sagði við viljum áfram vera vinnir ykkar og eiga við ykkur samskipti og góð samskipti og viðskipti og allt þetta. Að þessu loknu var Ísland tekið af öllum listum yfir umsóknarríki og á öllum þeim fundum og ráðstefnum sem hafa verið haldnir síðan þá hefur verið litið svo á að Ísland væri ekki umsóknarríki á nokkurt hátt. Þetta væri úr sögunni. Þanga til við fengum þessa ríkistjórn sem situr enn rátt fyrir niðurstöðu helgarinnar og hún telur sig greinlega þurfa að stytta sér leið sér fram á þetta verði erfitt það aftur, það ekki meiri hluti á þinginu fyrir
0: umsókn
1: þannig að þá þurfum við að finna upp einhverja hjáleið og hún þessi kikki pakkan aftur sama brellan og já til að sjá og allt þetta já. En til þess að þurfum ekki að spyrja viltu að Ísland sæki maður Evrópusambandinu þá fara mér aftur fyrst í þetta með umsókn ég sé nú eiginlega gild Ísland sé eiginlega umsóknar ekki svo ekki hægt að halda því fram lengur af því það sýnt fram og það bara tómilla þá fundin upp þessi nýja skýring á stöðu umsóknarinnar að hún sé það sem þeir kölluðu á ennsku valid
0: já.
1: Hún sé gild eða gjaldgeng
0: já.
1: Og þá getur maður alveg skilið af hálfu Evrópusambandsins eða Ísland mætir hérna velmegandi ríki og lýsir allt í náhuga að gangi sambandið eða stjórnvöld tíðan og ekki nóg með það heldur segjast mér vera til í að taka upp þráðina sem frá var horfið og þá væntanlega fallast á allt sem Össur og Kó voru búin að samþykja fallast á fossendur Evrópusambandsins fyrir þeim miðraðum það sem að búið var að ágreða akkur eftir ekki Evrópusambandi að segja, heyrðu við getum alveg tekið þetta gott gild við skulum byrja það sem frá var horfið En akkur hefði íslensk stjórnvöld að vilja það. Það var bara út af þessu að geta notað þessa brellu að það ætti að klára einhvað.
0: Já, en þá náttúrulega stóra spurningin sko að aftur bara því miður, aftur að þessari umsókn 2009 Já. Sem að raunverulega sko alþingi samþykir að veita ríkisstjórnin umboð til að framkvæma, til framkvæmdavaldsins þeir sko láta Jóhönnu og Össur framkvæma og það fer í hendur framkvæmdavaldsins að leggin þessa umsókn en sko þingsáldun að þessu tagi bindandi fyrirmæli til framkvæmdavaldsins eða fyrst og fremst pólitísk yfirlýsing alþingis hvernig á að skilja þetta það getur mjög reynt á þetta núna af því að menn setja akkurat spurningamerki við þessi ummæli Úrsulu von der Leyen að þetta sé valið þetta sé bara gild umsókn og ekkert meir hver ber ábyrgð á því að stöðva allt að vera til dæmis Já. Hver ber lagalega hefur lagalega heimildið
1: það framkvæmdavaldið
0: Það nákvæmlega framkvæmdavaldið
1: og sko ríkisstjórn Jóhönnu hún hefði getað sótt án þess að ræða við þingið en hún hefur ekki talið það vænlegt vegna stöðinni ríkisstjórninni
0: Já, en þegar er mitt dræja tilbaka þá er það framkvæmdavaldið sem gerir það af því það var búið að fela framkvæmdavaldinu þetta
1: Já, en það gúttir að í Evrópusambandi þá sínum tíma
0: Já Það þetta sem er að sko hverja gætu kannski orðið lögfylgjur af þessu sig
1: Varandi spurningu þín sko, hvort að var það ríkistjórnin sér bundin af þessu ég myndi segja að svo ríkistjórn sem að situr þegar að sem situr í skjóli ákveðins þings þegar að það þing álittar að felin eitthvað þá berið ríkistjórnin að gera það þær hafa reyndir ekki alltaf fyllt eftir þingsálóttunum það ef ekki alltaf klára þær og stundum ekki einu sem ég byrjaði á þeim stundum haft þær einhvern veginn öðruvísi en ég myndi segja já að það eigi að teljast skilda ríkisstjórnar að framfylgja vilja þingsins en það gildir ekki önnur þing
0: Nei.
1: Aðra meiri hluta þingið 1954
0: Já.
1: Gat ekki bundið öll þing til framtíðar
0: sko.
1: Nema með lögum sko, sem
0: þessi að þetta það kannski að skera úr með það með afgerandi hætti
1: Já.
0: Vegna þess að núna eftir þess að þjóðaratkvæðagreiðslu þá vöknuðu spurningar hjá landsmönnum byttu það búið að kjósa það var sagt neið vann ef svo má segja og akkur þetta þá ekki bara búið mál þá sjáum við líka fréttir og fyrirsagnir frá forsætisráðherra þar að gefa sér tíma til að taka ákvörðun hvort þú viljið draga umsóknina tilbaka
1: Já,
0: hvað erum að vera? Hver er lagaleg staða Íslands núna í þessu tilliti?
1: Já, lagaleg staða Íslands er að við erum ekki umsóknarríki aðild að Evrópusambandinu. En svo höfum við séð það að ef það er vilji til staðar hjá framkvæmdarvaldinu, hjá ríkisstjórn, að fara í viðræður Evrópusambandið, þá getur Evrópusambandið kosið að túlka hlutin eins og það vill og fundið upp hjáleiðir eins og þetta með gildið.
0: Já.
1: Og þá finnst mér borðleggjandi að næsta skref sé að ég helst ríkistjórnin og ef ekki ríkistjórnin er veginn frumkvæði þá í krafti alþingis gera Evrópusambandin ljóst að Ísland líti ekki lengur svo á að umsóknin sé gild. Hún hafi verið dregin til baka og auk þess þá lítum við ekki á hana sem gilda umsókn lengur. Og ég held að það er mjög æskilegt að koma þessu frá því að annars auðvelt af að hættu að það komi einhver ný Þorgerður Katrín og leiki samanleikin nú í þriðaskipti að segja að vilji ekki bara kíkja pakkan og ætla að byggja það á því sem að Össur skildi við fyrir hvað, 14 árum
0: já, rúmlega, það, já.
1: Bara fá þetta endanlega borðinu þannig að hægt sé að byggja samskipti við Evrópusambandið og einhverju öðru.
0: Ég er að segja, það er svo nauðsynlegt að fá úr þessu skori núna og viðbrögð vegna að segja, ef þetta er orðið sko pólitískt leikfang það er ein manniska frá Evrópusambandinu, vissulega forseti framkvæmdastjórna sem kemur hingað til Íslands í ein sjónvarpsviðtali sem segir þetta að umsóknin sé valít, hún sé gild og þá hlaupa allir á stað að segja já þá er hún gild við erum með umsóknin gildi og fólki láti halda þetta jafnvel er þið ekki andmælt ég skal ekki þund að segja en ég bara til að segja að var mikilvægt fyrir land og þjóð að við fáum úr því skorið hvort er rétt eða ránt þannig að ef þetta er bara svona það sem að ráð fyrir að geta leikið sér með að hvort er ætla að draga tilbaka eða ekki ég meina það bara er spurningin hver er svo einn lagalega staða þessara umsóknar að það verður að fá úr því þó skorið því að það er valla ennþá að valdi bara tekja ráð þeirra ákveða eða nokkura
1: Já, ég tek bara undir það ég held sem ég æskilegt að minna að minnsta kosti Evrópusambandið á stöðun á þessu en ég skal segja þér hvenær þessi hjáleið og svo getur náttúrulega verið að menn finni einhverja nýja jafnir þó að verið búið að útlista þessi ekki gild en þessi leið var fundinu upp tel ég vera víst í fyrstu ferð Þorgerðar Katrínar til Brussel því að þá mætti talsmaður stækkunarstjóra eftir fundi með ráðherrunum í viðtali á Ríkis útvarpinu og þá heyrðist þetta þessi nálgun fyrst hann sagði já, það má líta svo á að umsóknin sé gild, valend en svo bætti hann við en hins vegar gæti öll aðaldaríkin þurft að samþykja umsókn Íslands ef það vill byrja aftur sem ég held að sé nú eitt af því sem að þau hafi verið að reyna að komast hjá með þessari valit brellusinni en ja, ég bara tek undir það að það er æskilegt að hafa þetta sem allra skýrast og þó kemur það ekki í veg fyrir að í framtíðinni það ekki einhver ríkistjórn upp á því að bara sækjum og segja herðu, villum að klára það sem að byrja þá að því að umsókninni er hvað getaði nota næst en er ekki lokið að Evrópusambandið getur sent hérna menn og þeirra á blaðamannafundum segja yes we agree it's unfinished
0: já.
1: It is unfinished þegar ég meni þeir geta fundið hvað sem er
0: já,
1: ef
0: já.
1: Það langar raunverulega að halda áfram með það sem Össur var að gera en þó held ég að það væri æskilegt að klára þetta en þá kemur að vanda ríkistjórnarinnar að hún virðist í fyrsta lagi vera pyrruð og reið og einhvers konar hefndarhug byrjuðu að útskýra það strax en nú skulum menn aldrei sjá utanríkisráðherra koma á utanríkismálanefndarfund nú bara streyma hérna Evrópu reglunar og eins gott að þær fari hratt og vel í gegn og ekkert vesen og svo komum við með bókun 35 sem er náttúrulega alveg ótrúlegt rétt eftir að þjóðin sem að þau svo stætla að treysta er búin að segja við viljum ráða okkur málum sjálf og við erum það ákveðin í því að við erum ekki einu sinni til viðræðu að gefa eftir einhvað af fullveldinu
0: þá
1: fyrstu viðbrögð ríkisstjórnarinnar til að virða þá neðstu nú leggjum við ofurkap á bókun 35 sem gengur út af það að regluverk lög saman í embættsmunum í Brussel og send hingað posti til afgreiðslu að þau skuli vera aðrið þeim íslensku
0: já, og líka þá í dómsniðustöðum líka í dómsniðustöðum
1: já, og með því er til að mynda brotin reglanum afturvirkni laga
0: já
1: að jafnvel þótt nýju íslensku lögin til þess að breyðast einhverjum aðstæðum hér séu sett síðar að þá eigi hinn eldri lög upprunnin í Brussel að gilda og þetta er náttúrulega ekki gott svo reyndar var þegar þeir eru voru vandræðismynda síðast þá fundu þau upp þetta nema alþingi ákveði annað
0: akkurat þetta er svona klassísk setning
1: en einhver sem hefur fyrir svona pólitíki í eitt misseri hann ímyndi sér nú valla fyrsta lagið alþingi fari að stunda

0: Hún skiptir engu máli. Þingið samþykkti það að innleiða bókunina. Hún innleidd. Að fullu. Það skiptir engu máli athugasemd sem þingsins eitthvað nema alþingi ákveði annað. Þið afgreiddu bókunina. Þannig að allt þetta einhver undanbrögð. En svo það hitt hinn praktíski vandinn. Mm. Sem sá að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Mm. Og hvernig á hún að vera í stakkbúin að gæta hagsmuna íslenska gagnvart Evrópusambandinu og hefja nýtt samband við ESB á nýjum grunni mm. eftir allt sem að hún hefur væntanlega sagt þeim í Brussel eftir að hafa verið í samvinnu við Brussel veldið að koma Íslandin í ESB ef fólki vill allt saman halda áfram þá ég leggja til bara til að mynda að Þorgerður og Daði víksluð ráðunitum
1: Já, þú telur að það sé lausn
0: Já, aðra lausnir eru miklu betri en ég veit ekki hversu raunhafarðar eru það ætla sig greinlega að hanga á þessu núna einhvað áfram en þá alltaf að kæmi að því að leysa úr þessum Evrópusambandsmálum og nýta þar alltaf að lausa enda þá kemur nýr maður sem ekki búin að segja of mikið í Brussel og ekki búin að vera í þessu byggsi öllu og Þorgerður gæti reynt að sanna sig að sér hafi verið alvara með að hækka ekki skatta
1: Já, ég skilji en hérna, þá ertu að tala bara rókaring af hvernig ætti að leysa þetta mál ertu að segja að Þorgerður hafi ekki traust þjóðarinnar lengur
0: Ég held að það sé já, eflaust skortir hann að traust stórum hluta þjóðarinnar en ég held að það sé líka bara praktíst atriði, það sé ekki til þess fallið að auðvelda lausnmálsins og að nýta lausend á að virða vilja þjóðarinnar að Þorgerður sé í þessu hlutverki áfram eftir allt sem undan að gengið.
1: Akkurat. En Sigmundur, sem eitt að þegar þú talar þetta að ESB og náttúrulega þá ríkistjóðni núna þessar þær þrjár þær ákveða að skella bókun 35 strax í refsiskinni þetta eru sömu aðilar og sögðu við þjóðina við treystum þjóðinni við bara treystum þjóðinni mm-hmm. það er bara rétt til að athuga hvort okkur líkar það sem okkur verður sýnt í samningsviðræðum og það er ekkert verið að sækjum aðild og bara ýmsi sem ég veit þeir bara kösu já út af þessu já. Þeir treystu þeim út af þessu
0: já.
1: En voru ekkert að lýsa yfir hvorki með á móti neinu við Evrópusambandi sem slíkt en fólk sagði já kannski út af bara þessum orðum
0: já.
1: Þannig að þessi spurning hún var mjög tvíeðlis
0: Já.
1: Hún var það í raunni en þegar þess að torta á það að þá er núna þeim sem sögðu neymiskosti og þjóðin allri refsa með því að fá bókun 35
0: Já.
1: Og það er bara sagt heyrðu, það er að kröfu hérna ESA eftir stofnuna Evrópu að það búið verið í farvatninu lengi að þið verðið að uppfylla þetta strax
0: já, hugsaði
1: annars verður farið í samningsbrotamál
0: tveir dagar liðnir, þá er komin frétt
1: já.
0: Frá Brussel frá fréttarritara RÚV
1: um
0: að ESA komin á fremsta hlun með að fara í samningsbrotamál
1: mm-hmm.
0: og hafi beðið á meðan að verið bara afgreiða þjóðratkvækriðslu akkur beðið á meðan er þetta ekki svo brýnt þetta er náttúrulega bara hjákátlegt að viðbröðin síðu þessi, þetta er bara svona fíla
1: Já, en hvað finnst þessi
0: myndur? Og ekki til marg sem að menn verið vilja þjóðverna
1: En ég meina þar er ekki bara með það hlutverk dómstóla til dæmis er þá bara leysur ágreiningi Hvað með það þó að þeir færi samningsbrotamál við Ísland þurfum við óttast eitthvað Akkur förum við ekki bara látum förum við málið bara fyrir efta
0: Þá komum við aftur að því, er æskilegt að ríkistjórnin sé eins skipuð og verið hefur ef að það er að grípa til varna í samningsbrotamáli þessi ríkistjórn hún treysti sér nú ekki til að fara í samningsbrotamáli við Evrópusambandi þegar það braut klárlega samningin
1: út að venda tóllum
0: og nú

0: nú eru þau logandi hrædd við samningsbrotamál, ég segi, já, ég var ESA ætlar að fara í það. 33 árum eftir að gengið var frá þessu og láta eins og þetta hafi bara verið einhver handvöm að bókun 35 sé ekki nákvæmlega eins og þeir vilji hafa hana. Þá, já, verðum að góðu með það. Því að þetta var samþýtt með þessum hætti, bókun 35 er samþýtt af Íslandi, sko,
1: já.
0: Í þessum mjögum, en ákveði tilbreyði við hana. Breytt orðalag á bókun 35 og það var ekki tilviljun. Það var, við getum kallað það, undanþáan okkar. Eða sérlausnin.
1: Sennilega var já. Það nútíma málið á þessu með lögum evróska efnasvæði
0: það var sérlausn Íslands í samningnum með evróska efnasvæði og talið nauðsynlegt til þessi fyrsta lagi að það væri fengist meira hluti fyrir þessi þinginu og í öðru lagi að það væri að hreina þetta staðist stjórnarskrá þannig að þetta var ekkit óvart sem að gengið var frá bókun 35 eins og var eins og hefur verið í meninu 30 ár
1: Emil Sigmundur, þetta er akkurat réttu að því að það var að kröfu Evrópusambandsins af því sem að við líka fengum að halda landbúna og sjávarútvegsmálum fyrir utan að þá í staðinn áttu við innlega samkeppnislög og fallast á þessa lagasetningu sem er bara lög númer 1/1993 með forgangsreglun inni að dómstólum bæri að líta til og hafa til hliðsjóna reglur Evrópusambandi og það hefur verið gert þannig að það Evrópusambandi sem krafði okkur þetta og í samninga við ráðanum og við samþyktum það og höfum haldið okkur við það akkur er að hóta einhverju samningsbrotamáli
0: við gerum það, við samþyktum það en með, þó með þessir aðeins séri íslensku nálgun á orðalagið og svo segja minna einhver hæstaréttardómur hafi breytt þessu og láta eins og tala eins og hæstiréttur hafi dæmt það að bókun 35 hafi verið rangt innleitt og það eigi að innleiðana með einhverjum öðrum hætti. Nei, það eina sem hæstaréttur gerði var að staðfesta það að virkni bókunar 35, íslensku útgáfunar er eins og til var ætlast og hún veitir Evrópureglunum ekki eins algjöran forgang eins og það er njóta kannski í Liechtenstein.
1: Já, en voru ekki bara máls ástæður aðrar. Kom það ekki ljósa eftir dómin og setna að þessa máls ástæður hefur ekki verið réttar.
0: Jú, svo er það.
1: Já.
0: Svo er það, en bara af því að menn halda því stundum fram eða tala þetta eins og hæstiréttur hafi sagt að við þyrftum að breyta bókun 35 af því hún væri ekki nákvæmlega eins og hún ætti að vera og ég vil skrifa það út hvernig hún ætti að vera, það var ekki þannig. Einu sem hæstiréttur gerði var að staðfesta að bókun 35 virkar með þeim hætti sem henni var ætlað að virka.
1: Akkur.
0: Og í því tilviki þá var einhver sem að sagði farið sinni ekki sléttar af því að af því að Evrópuregla hefði tryggt meiri rétt fyrir viðkomandi og jú, það er óöfnilegt fyrir þann einstaklinga en þá ef að við teljum að sá réttur eða verið til staðar hér þá getum við haglega breytt íslensku lögunum því að það er ekki eins og þessi alltaf þannig að ef einhver stangast á þá tryggi Evrópureglunar meiri rétt heldur en það er íslensku og ég myndi að segja þvert á móti því að við getum sett reglur sem að henta okkar aðstæðum
1: Þannig að það sé myndur þetta verður skrautlegt en hérna en hvað finnst þér það að hennu fáum auðlýsingar hér á sögu bara aðeins varðandi þetta tal að það verður þá farið í samningsbrotamál við okkur, ertu óhrættur við það að fara í bara með máli fyrir eftir
0: Já, ef að það er það sem að þarf en ég hefði nú viljað að okkar fólk hjá eftirlitsstofnun EFTA hjá ESA hefði verið meiri því að rifja upp og útskýra hvers vegna bókun 35 er eins og hann er
1: Akkur.
0: Frekar en eins og jóttast að hafi verið og maður heyrir af að keyra þetta áfram
1: já.
0: Okkar fólk, í okkar sæti við borðið
1: já.
0: ESA
1: já. að nú tímasetning, tímasetningin á þessu sem eiginlega kallar það fram
0: Ölmet.
1: Já, en Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra hann gestur hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við hann og við höldum áfram eftir auglýsingar sem koma núna og við komum fljótlega aftur

0: auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi.
1: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
3: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Komið í sæl aftur til að hlusta út að sögu. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra gestur hér og við höfum verið að ræða um þjóðaratkvæðagreiðsluna og helstu viðbrögð og bókun 35 sem að margir upplifa sem bara refsingu sem heldi við þjóðina bara út af því að neyið vann. Þetta verið að störa mikil vonbrigði Sigmundur fyrir ESB.
1: Já, heldur betur.
0: Að svona með við það sem að erlendir fjölmiðlar er að varpa ljósi á. Þá er þetta bara heljarinnar vonbrigði fyrir ESB.
1: Það búið að vera gríðarlega mikil umfjöllun þetta.
0: Já.
1: Erlendis. Og margir draga þetta fram. Að þetta séu stórkostli vonbrigði og, og jafnvel niðurlæging fyrir ESB. Og það var nú ein af ástæðunum sem að ég nefndi og við mörg í þinginu fyrir því að það borgaði sig ekki að fara út í þetta að, hvers vegna viltu vera að rugga bátnum hvers vegna að setja hlutina í uppnám ef að þér alvara með þessa kenningu að þetta snúmist bara að sjá hvað í bóði sem náttúrulega afskaplega sérkennilega nálgun á umsóknum aðalda Evrópusambandinu og hvergi reyndanastar en akkur þá að styggja Evrópusambandið Og það er það sem að þessi ríkist gerði með þessari aðfæðsynni og þetta með þessum ótal fundum þannig í Brussel sem að væntalega eitt og annað hefur verið gefið í skinn að Ísland væri bara á leiðininn. Þannig að þetta er afleiðingin.
0: Já, sko, það er nefnilega mitt málið, sko, maður vekur, svona, eða vekur athygli á hvað vegferð er Evrópusambandið. Það er náttúrulega að tala það þau 27 ríki núna, vilja fjölga sér upp í 40 og stefnan tekin á Ísland og nú næstu helgi á Grænland því að Ursula von der Leyen og Mette Frederiksen eru vantarlega til Grænlands og það er búið að bjóða þeim stórfé grælendingum fyrir að ganga inn í Evrópusambandið. Hvað finnst þér þetta, Sigmundur? Á hvaða vegferð er Evrópusambandið?
1: Evrópusambandið er náttúrulega bara lent í ákveðinni tilvistar krísu. Þeir eru búinir að lenda í marg ítrekuðum áföllum krísum en leið þá er ekki það að ganga upp hjá þeim þess að milli þeir eru að dragast aftur úr bandaríkjunum og tala um Kína og öðrum löndum hvað var þar framleiðslu og hagvöxt og lífskjör velferðakerfi margra þessara landa eru í raun gjaldþrota svo ekki sem minnst á eftirlaunakerfin
0: já og lífur í sjóðan
1: já og náttúrulega víðast hver er bara treyst á skattfé til þess að standa undir lífeyri, svo leiðis að það horfir ekki vel með það. Að einhverju leiti virðist Evrópusambandi gera sér grein fyrir þeim vanda sem það er í og við sáum til að mynda þessa Draghi skýrslu sem mikið var rætt sem að fyrirverandi seðlabankastjóri Evrópska seðlabankan skrifaði, maður sem var reyndar líka sendur af Evrópusambandinu til að verða fósettir sér að það er Ítalíu, ef því hvað sem er muna það, það var hérna fjármálakrísunni, það ákveða Evrópusambandi bara að skipa fósettir sér að það er Ítalíu. En já, hann skrifaði þessa skýslu og dregur þar upp dökkamynd af stöðu Evrópusambandsins, en lausnirnar voru allar á þann veg að þetta kallaði bara á meiri samþjöpun.
0: Já.
1: Og meira vald Evrópusambandsins og þar með talið stefnir Evrópusambandinu nú á ekki vald yfir fjármálum aðildarríkjana. Það er að segja, þeir vilja sameinlegar skuldir, 800 miljarda skuldabréf, 800 miljarda evra skuldabréf, og svo fá beint skattlagningavald og skipta sér af fjárlugum aðildarríkjana. Svo ekki sem minnst á hernaðarmálin. En þetta kallar á þetta ólíka óanæja víða í Evrópulöndunum með gangumála þannig það kallar á góða fréttir einhvers staðar frá
0: já, já.
1: Og tala ekki þegar að til stendur að hleypa þarna inn nýjum mjög fátækum ríkjum sem að munu þurfa að fara fram og heilmikla styrki frá Evrópusambandinu Já, þarfti einhverjar góðar fréttir á móti og aðeldar umsókn Íslands áttu að vera góðu fréttinar áttu að sína sjáuði það ennþá á hjá Evrópusambandinu
0: Já, af svona ríku landi sem að gæti borga brúsan skilur af því að þetta eru bara raunverulega fátökuríkin sem að sækja og eru á biðlistanum það nokkuð viðkent og þess að sko, mér langar að spyrja mér Sigmundur að svo núna þessi fær til Grænlands akkurat með Úrsúlu og henni Mette Frederiksen að það stendur til að hitta forsætisráðherra Grænlands og Danmörkur og undirritað sameiginlega yfirlýsingu ESB og Grænlands sem öryggi og samstarf
1: Já.
0: Þannig þetta að byrja en það vitamál það búið að bjóða þeim stór fé fyrir en sko hvert Evrópusambandi að stefna sínist er þetta sama Evrópusamband og Íslendingar sótt að árið 2009 að þínum hatt
1: Nei það eru alltaf að þróast það að kerfið að stækka báknið í Evrópusambandinu að stækka og það að auka völd sín út að það gengur vinnan hjá þeim það var meira og meiri völd og senda út fleira og fleiri reglugerðir og það hefur vaxið alveg gríðarlega ég held að ég minna að ég hafði bændasamtökin sem hafði sagt að regluverk Evrópusambandsins hafi aukist 53% frá því á Íslands áttum á sínum tíma þannig að þetta alltaf að stækka og verða þingra og þingra í vöfum en langar kannski líka að stækka landfræðilega og Grænland er stór landmassi á norðurslóðum
0: þetta er
1: freistandi að gera eins og þeir reynda að gera hérna heima að nota Trump sem eins konar grílu á grænlendingana
0: en það náttúrulega það sem þau eru að gera sem þau eru að reyna að kaupa þá þau eru að bjóða stór fé
1: já.
0: Og hvað sérðu fréttir af því
1: já það hvergi nema hér
0: já, hann er bara það en það er nefnilega þetta sem að sko, vekur athygli Sigmundur á hverju er svona mikið halli á staðreyndum í fréttum og það er sko ESB er í auknum mæli að tala sameiginlegt öryggi varnamál, orkumál og utanríkisstefnu og við förum ekki varhlut af þessu og bara við sjáum þess að ferð nú til Grænlands í þessu skyni það talaði að Noregur muni þá ganga inn og þessi er mikið vonbrið að Ísland hefði sagt nei það talaði að Kanada sé að fara inn og núna þegar Úrsúla von der Leyen ætlar miðja mánuðin að tala fyrir stefnu Evrópusambandsins þá ætlar Carney forsætisráðherra Kanada að tala daginn eftir og það reikna með að þeir tilkynni það að þeir vilja fara inn í Evrópusambandið hvað að vera og það lög höfuð áherslá að rakka Bandaríki niður Kanada dregur öllum viðskiptu við Bandaríkin og Evrópusambandi og górulega með að fylgja eftir
1: já,
0: það er gangi
1: já, Trump nú alltaf einhvað að hamast í Kanada ég finnst þannig eða alveg fyrir miklum tíma í það en ég held að veri eins og er hyggilega fyrir Kanadamenn að reyna að taka sér takk sjálfir því það er alveg hræðilegt hvað stjórn Justin Trudeau fór illa með Kanada
0: já, já
1: ég held að Kanada ef að Kanada gengi í Bandaríkin sem er alltaf sér náttúrulega ekki að gera en þá væri þeir fátækastir í fylki Bandaríkina með að við sko höfðatölum
0: já, já
1: þeir hafa dregist svo mikið aftur úr á tiltölulega fáum árum og meðan voru landamærin opinn og þetta allt komið í tóma steiki þessu áður frábara landi, vinna okkar og frenda
0: já, já, já.
1: En þeir þurfa bara að taka á sínum málum sjálfir og laga þetta og vonandi næstum einhver friður í þessum tolladeilum við Bandaríkin sem eins og við segjum maður skilum ekki alveg hvað svona mikil orka fer í en það ef Evrópusambandið ætlar að fara að vera eins og Eurovision og leita að nýju meðlumum yfir hafið það bendir þá til þess að þeir séu ekki lengur að þetta snúst ekki lengur upprunalegu hugsjónuna með Evrópusambandinu
0: það nefnilega málið
1: heldur einhver allt annað hvað þeir bjóðu Áströlum næst
0: já aðild. Sko, það akkurat þetta sem það þessi eiginlega breytta stefna sem að, þessi líka áhersla á eins og hernaðar uppbyggingu þetta alveg nýtt fyrir okkur að heyra þetta og það virðist vera að Evrópusambandi að leggja áhersla á norður Evrópuríkin eins og þau leggja sig
1: Já
0: Gegn Bandaríkjum
1: Já, já
0: þegar að nánar að gáð en þetta var náttúrulega eftir að koma í ljós en betur sigmyndur en það sem er sláandi núna í nýjustu fréttum af þessu svæði og sérstaklega frá Þýskalandi að í öllu þessu hernaðar einhvern veginn þess hernaðar uppbyggingu áformum og það að þá jöfnilega þjóðverjar núna þjóðverjar þeir segja að eftir að þennan drónafundi Leipzig sem áttu sig stað fyrir mánuði síðan
1: Já.
0: Að nú það niðurstaða fundarins í gær á Írlandi að þetta ljóti að verið hernaðaleg sko, hernaðaleg hryðjuverk og að bera skoða svo, og það tala mjög upphafa stríði í Þýskalandi þeir vilja núna jafnvel fresta kostningum til þess að það sé bara ekki hægt að kjósa út að stríðs ástandi
1: Nú
0: það nýjasta ja. Fraklandi líka og hangir þetta yfir þannig að þessa megin stóðir innan ESB
1: ef
0: að þær lýsaði yfir þessi stríðsástand þá ekki að þetta kjósa og valdhafa núverandi halda auðvitað völdum
1: já, já,
0: þá get ekki nýjir
1: ég myndi nú telja það kannski stóra atrið ávíkjur þeirra því að missa völdin því að
0: já.
1: Flokkar sem eru gagnrýnir á Evrópusambandi sambandi, þeim hefur vaxið mjög ásmegin í meðalans Þýskalandi og Fraklandi þannig að já, er þetta komið svona langt ég hef nú ekki fylst mikið með þessu drónamáli en þetta er ákvært sem þetta segja mér
0: það er bara búið að vera viðstöðlust og rúf núna í einn, tvo daga alveg viðstöðlust deila frá þjóðaratkvæðagreiðslunni en í stöðunni þá fór það að koma bara alveg já, viðstöðlust og þannig að þetta er líka sko af þessum fundi sem var á Írlandi núna hjá utanríkisráðherrum Evrópusambandsins og landa utan eins og okkar utanríkisráðherra var þar sagði það er fréttum í gær að þetta væri raun og veru hernaðarlegt hryðjuverk sem hefði átt sér stað fyrir mánuði síðan og fyrst núna verið að segja frá því
1: Já.
0: Fyrst núna
1: Já, ég man ekki alveg hvernig þetta var, þið funduðu einhver dróna eða hvað?
0: Já, dróna,
1: sem
0: að, já,
1: sem að hafði bara lent þarna á flugvellinu með
0: já, hefði, verið hefði einhvern veginn dottið þar og sprengjuefni hefði dottið þar við einhverja flugvel sem átti að fara með gögn til Úkraínu og þetta hefði verið ætlunarverk rúsa
1: Já, ég hef ekki gefið mér tíma að setja mig inn
0: hérna. Nei, rússar hafa neitað þessu náttúrulega og segja þetta sé sviðsett og það bara þannig stendur málið maður gegn manni og orð gegn orði og engin veit neitt en samt sem áður haldin svona sérstakku fundur aukafundur hjá þessum hópinir og Írlandi gær með þessari niðurstöðu og þetta er svona kveikjan að stríðs yfirlýsingu þetta er kveikjan að stríðs yfirlýsingu Þýskalandi af hverju vilja að stríð af hverju þurfa að stríð núna
1: já En mitt, ég ætla nú að vona mér
0: Þú ert í utanríkismálunum Ég meina að mætir ekki utanríkisráðherra Þangað, þú er ekki að spyrja þetta
1: Jú, og þingið Þetta var nú einhvað nefnt í framhjálupi síðasta fundi en já, þetta er áhugavert ef þetta er
0: Hvað stendur svona, Ísland? Já.
1: Nefna, jafnvel ég tína eitt og annan til sem ástöður fyrir því að haldi ekki kosningar þá erum við nú komin á
0: hættulegan
1: stað
0: það er bara það sem er núna rauða línan í Þýskalandi og næri við til Frakklands af því að það talið að Lupen verði forseti á næsta ári og það þarf að koma veg fyrir þær kosningar
1: já, kerfum við náttúrulega að gera allt
0: já.
1: Til þess að reyna að koma veg fyrir það bæði Evrópusambandi og stjórnkerfið í Frakklandi
0: já Þannig að þetta er bara graf alvarlegt og hérna það er líka sagt í Úkraínu það sem getur kjósa út að stríð og það er sannarlega stríðs ástand þar svo sannarlega en það er ekki vitað að það sé í Þýskalandi en þannig eru menn að byrja að æsa og það er þessi æsingur sem duð Davíð sko, og að utanríkismálanefnd nefnd alþingis leikur alveg líki hlutverk í því að bara að standa vörð um íslensku þjóðina og, og þið sem eru þar til hljóti að geta krafist þess að fá mjög nákvæmar upplýsingar um það bæði fjárhagslega er Ísland að fara að taka á sig auknar fjárskuldbindingar út af þessar uppbyggingu og, og þessum líku sem taldar eru
1: það hernaðar í byggingunni
0: já innan ESB ekki bara NATO þar er náttúrulega eyrnamert 1,5% þar 70 milljarðar en já við innan ESB erum við að borga aukalega núna eigum að gera það sem sagt og hvað stendur til, hvað áallanir því ekki Ísland bara friðsamt herrlaust land og dregur sig út sem eitthvað sérstök sko, þjóð sem að hvað heit kalla er það hinar viljúgu þjóðir akkur erum við þar hefur einhver svarað því
1: já það getur stundum kannski orðið freistandi fyrir utanríkisráð þeirra eða einhverju utanríkisstjónustunni að gera sig gildandi en ég er alveg sammála Ísland á, áfram að sér af að segja því að að tala fyrir friði og ég var til dæmis mjög gaggrinin og er enn á það að Ísland skuli að kaupa sprengjur ég er indreið að því að við höfum að hjálpa fólki í, í neyð í Úkraínu við höfum að gera það okkar hátt með, með neyðaraðstóð lækningar aðstóð og slíku en ekki með því að kaupa sprengjur
0: Nei,
1: það, það er bara bók... ekki okkar ekki Nei. Okkar svið
0: en sem veitum, það er með bókun eftir þið í utanríkismálanefnd þar sem að þú sagðir jú, fyrir mitt leiti eða okkar miðflokksins þá erum við samanlega að styðja til mannúðamála en ekki til
1: hernaðagagna
0: hvernig hefur það verið virt?
1: Já, það hefur ekki verið virt allt því sem ég kemst næst ég svo bara í fréttum að við varum menn í sprengju kaupunum
0: Já. Nei, mér eigum að halda áfram og þessari vegferð alla, sko, þessi ríkisstjórn sem var að byggja okkur að samþykja raunverulega innan gæsalappa inngöngu í ESB í raun og veru var það það það bara fyrir getur myndli mála eins og þetta orði núna fyrst að vera að hefna sína okkur að sko málið að hvernig getum við fengið að tryggt að sé ekki verið að koma okkur bara beinlínissi í þá hræðilegu stöðu að það blossi upp styrjaldir þarna og kannski að tilefnislausu og við verum dregið inn í það með hörðum og gluggum, alveg
1: Já, ég tek undir það með þér það er ástæði til þess að vera varðbergi með slíka hluti, ef við skoðum bara söguna, þá hafa oft orðið stríð nánast bara fyrir slysni svo fyrri heimstyrjöldin hún var í rauninni ástæðilöst stríð sem að hefði aldrei átt að fara af stað en einhvern veginn hafði svona eitt leitt af öðru og verið væringar hér og þar og einhver bandalög orðið til og svo bara kveikti næsti bál hana af því aðstæður voru þær en við verðum að reyna komið veg fyrir að þær aðstæður skapist að einhver einn atburður geti hleyft öllu í bál og brand þessi stríð náttúrulega eru svo hrikaleg að það ætti að vera eitt af frum verkefnum alþjóða samstarfs og stjórnmálamanna er að koma í veg fyrir stríð og þar gerum við Íslendingar best sem litla friðsæl á landið á meðan að bandaríkin geta beitt hervald eða ógninu um hervald sitt til þess að reyna að stilla til friðar.
0: Já, en segir mig þú eitt Sigmundur, tími okkar fenn og vera búin, en hérna verður var við þessa umræði alþingi að við verðum að fá að hafa þá stöðu að vera herlaust land hér sem stefnir á frið. Tekur ekki þátt í þessu? Verður var við þessa umræði alþingi?
1: Já, já, stöku sinnum þegar einhvað tiltekið atriði til umræði eins og varandi sprengjukaupin á sínum tíma já. En mér finnst samt mér finnst við aðeins vera færast fjær því sem að því maður var að ala stupma að skýrni einhvern veginn sem algjörn gröndvallar atriði hjá öllum flokkum að þetta væri hlutverk Ísland það væri svona land friðanins þótt við séum aðalara NATO en þrátt fyrir að vera aðalara NATO þá var valið að funda hér þegar að Reagan og Gorbachev hittist af því að því að það var engum illa við Ísland
0: Næja, rétt og, En er verið að normalisera það að við tölum það sem eðlan hlut og við reiknum bara með því að við þurfum að borga svo mikið af því að við ætlum bara að fara í stríð við erum bara að undibúa ungu kynslóðuna fyrir það já, verið þið tilbúin
1: Já, ég ætla að vona að menn sem ekki komin í það langt í þessum pælingum hér á Íslandi að þeir sem ég farin að gera ráð fyrir því að íslensk ungmenni þurfa að fara í stríð en
0: Þeir gera það í Þýskalandi allavega
1: Já, þeir eru farin að tala með þeim hætti þar Erum við
0: En svona semdur þetta eru svona meira sem að bara er bara svona til þess að vekja fólk til svona hvert við erum að fara
1: Ég skal segja annað, tala um stríð
0: já,
1: og áhugjur af þeim
0: Já
1: Hún er sagt og er mjög gott og gilt og er sanna gildið sitt að garður er granna sættir þegar að tókst að koma á því skipulagi að þjóðirnar fengi flesta svona ráða sér sjálfar nokkurn veginn innan einn landamæra þá horfði til friðar ég hef áhyggjur af því að hvað Evrópusambandið er að fjarlæga garðana og rugla alla myndina, rugla öllu saman ég tala nú ekki hvað stendur opið fyrir streymi fólks úr alls konar öðrum menningarheimum í gríðalegu mæli þannig að við getum horft fram á svona ástand eins og í austurísk-ungverska keisaradæminu eða bara í Júgoslavíu sem að leiði síðan til innbyrðistrýðs borgarastrýðs og það væri hræðilegt stríð og Evrópusambandið á náttúrulega í fyrsta lagi er að reyna að koma í veg fyrir þær aðstæður sem að geta leitt til átaka en það er ofværu kert með það og sinnir ekki grundvallaratriðunum eins og þessu en hefur bara áhuga að auka vald sitt og bákn og stækka
0: Ertu bjassi Sigmundur á það að það verði svona friðsamt friður og þingi nú er þingi að byrja hvernig verður svona hvernig verður stemningin sínistir
1: Já, friðsamt þáttur sem búin að leggja mikla áherslu á mikilvægi friðar þá það líklega ekki mest lýsandi orðið yfir þingir þegar að fyrir að staða núna það er svo margt óuppgert og klárað og við munum þetta krefja ríkistjórnin að hún fari nú loksins að gera einhver af því sem hún lofaði fyrst að þessi Evrópusamband smjörklípa er frá en það þarf að tryggja líka að það sé frá
0: Já, það er nefnilega það Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, bestu þakki fyrir komin að hingað út af sögu alltaf gaman að spjalla við þig og gangi ykkur vel og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson við þökkum fyrir verið sæl

0: Remedia spilar í Elstó Art Café Kvolsvelli föstudagskvöldi 4. september næstkomandi. Tríói skipa Jón Ólafsson, bassaleikari, Sigurgeir Sigmundsson gítarleikari og Helga Ingadóttir söngkona. Tónleikar hefjast klukkan 19:30. Frítt inn, hægt að panta borð á Dine Out eða hringja í síma 697-6000. 697-6000. Elstó Art Café Kvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matagerð og gestrisni mætast. Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxuriflottu úrvali. Veri velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið er sæle, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpissögu. Það komin til mín Guðni Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra og nú rithöfundur því að það er verið að gefa út nýja veglega myndskreytta útgáfu af Brennunjálssögu og hún byggir á þeirri þekktu útgáfu sem Jón Böðvarsson vann fyrir hálfri öld með orðskýringum, en nú verða í bókinni rúmlega 50 litmyndir eftir Þórhildi Jónsdóttur frá Lambey í Fljótshlíð og fyrirhugaðar útgáfu dagurinn 20. nóvember núna næstkomandi. En Guðni Ágústsson er maðurinn. Góðan daginn, Guðni.
5: Sæl blessuð og sæl verið öll.
0: Til hamingju með nýju bókina, skoðu
5: segja. Já, endanlegu, já, takk fyrir það.
0: Hvað segir okkur þetta? Þú hefur átt mikið frumkvæði að umfjöllun Njálu sem við erum rætt hér áður og þú tvormaði Njálufélagsins og markmiðfélagsins er meðal annars að efla áhuga á Njálu og íslensku menningararfi.
5: Nú hef ég eiginlega tekið upp merkið Jóns Böðvarssonar, Einars Ólafs Sveinssonar, Helgár Hafnjálstöðum, að halda Njálu á lofti upp með Njálu, segjum við Njálufélaginu. Og tilefni þess að ég komin hér til þínar trúður er að þessi mikla bók, hún kemur út í nóvember, sem er viðhafnar útgáfa á því mikla verki sem að Jón Böðvarsson gaf út með millifyrirsögnum, sérstökur svona góðu málfari sem nútíminn skilur, en samt römm íslenska og svo með þessum litmyndum Þórhildar í Lambey, Jónsdóttur. Hún er stelpan sem satt á gólfinu hjá föður sínum og teiknaði hetjurnar leið og hún las Njálu. Ímyndaði sér hvernig það lít út. Þetta er náttúrulega verður glæsileg viðhafnar útgáfa og við höfum núna framlengt það að menn geta komist á heilla óskalista. Það er með styrkjaði Njálu og fá hann á 11.990 krónur, sérstætt tilboð. Og þetta er auðvitað gríðarlega stór og falleg bók. Þannig að hún verður ekki, það verður ekki farið með hana með sér í rúmið, hún verður á stofuborðinu, frekar en náttborðinu og verður stofustás. Og nú byð ég mennum að muna þetta njálufélagið.is njálufélagið.is Þar geta menn farið inn á og næsta hálfan mánuðinn og gerst kaupendur og stuðningsalið öðlar með því að setja sig á heilla óska lista bókarinnar, tabúla. Mm-hmm. Ég kann nú ekki að íslenska það orðin, alltaf sé ekki heilla óska listi. Þannig að, að við erum að gefa fleirum tækifæri. Ég hygg að við séum komið með töluvert á 400 á heilla óska listan.
0: Ja.
5: Slíkur er áhugin og við viljum opna þetta enn til að fleiri geti orðið með okkur í þessu njálufélagið.is.
0: Já, en Guðni, þá eiginlega sko er vakna svo spurning. Á hverju njála, á hverju núna?
5: Já, njála er náttúrulega merkust allra bóka, hún er lengst allra Íslendingasagnanna, mm. hún er mjög nærri hjartaþjóðarinnar. Hún er líka sú bók sem flogið hefur heimsbyggðina. Hún er dáð í mörgum löndum þessi bók og árið 2000 komu saman nokkur hundruð sagfræðingar og völdu bestu, 100 bestu bækur heimsins. Og þar var inn á sjálfstætt fólk, Halldór Laxness, og Njála, Brennunjálsaga, sem ein af 100 bestu bókum heimsins. Mm-hmm. Þannig að það nú mikill heiður og svo stendur hún náttúrulega þjóð vorri nærri því að þeir sem að lesa Njálu og læra Njálu, þeir auðga mál sitt og... og verða sterkari í íslenskri tungu. Þetta er eiginlega varðveisla íslenskrar tungu. Mm-hmm. Og hvar værum við ef við hefðum ekki, heldum ekki við íslenska málinu? Mm. Nú er það svo eftir þessa þjóðratkvæðagreiðslu já og nei að þá er það engin vafi að það er mikil þjóðerniskennd sem að veldur því að við viljum halda í sjálfstæði okkar og vera sjálfstæð þjóð. Og þar er Njála ríkur hlutur svo við förum nú ekki mikið út í það núna að þróðu þá umræðum.
0: Nei, ekki kannski sjálfust hér en það. Samt sem áður, hvað er það við Njálu sem gerir hana að þínu mati að mestu Íslendingasögunni? Hvað er það í Njálu sem
5: já,
0: á svona mikið erindi við nútíma?
5: Hún er náttúrulega á mjög listrænu máli, alveg á römmu máli, hún er í frásögnum sínum fáorðum atburði. Þetta er á merkilega stuttar lýsingar, það er ekkert málæði eða flóð, heldur snarpar frásagnir á stuttu, í stuttumáli og sagt frá og svo lifandi hátt að hér sá sem að setur sig inn í söguna, hann lifir sig inn í hana. Mm. Það gerði ég sem krakki og það gera menn enn. Mér var til þess að berast frétt það að þetta er að hafa mikil áhrif. Hamralhíðarskólin eða einhverjir nemendur íslensku þar eru nú að fara á Njáluslóð.
0: Já, já.
5: Og ég get sagt frá því að í þessari baróttu okkar hefur það nú gerst að margir hafa talað við okkur, bæði áhuga mennum að vera með á heilla óskalistánum, en ekki síður fólk sem segir ég ætla að gefa fermingarbarninu í vor eða barninu mínu eða afabarninu þá gjöf að það fái Njálu með nafninu sínu inn á heillaóskalistanum þannig að og þetta var til þess að ég til dæmis gef öllum mínum dætrum og tengdasonum og barnabarnum þessa bók núna jólin þannig að hún er jólagjöf mín í ár Njála, þessi viðhafnar bók. Einmitt,
0: þú hefur nefnilega, Gunni, sko, haft mikinn áhuga á Njálu og við vitum að þú last hér Njálu árið og að við fluttum hér í marga mánu upplestur og þetta vakti mikla athygli og en hvenær kviknaði þessi áhugi hjá þér á Njálu og hvernig var svona þín bara bernska?
5: Ég það var nú gaman að lesa Njálu hérna hjá þér á sögu og Og ég las hana inn á Storytel, það fór inn á Storytel og margir segja að það sé hinn ramma íslenska rödd að lesa
0: Já.
5: og Þeir finni eldmóðin og hugsjóna eldin í mér þegar ég að lesa Njálu og njóta þess að hlusta á þann lestur. Svo eru þetta frábæri lesarar margir og lesa ég betur en ég. Einar Ólafur Sveinsson enn lifandi í þessum lestri.
0: Það er margir sem hafa lesið þetta. En það, þinn lestur vakti mikla athygli því þú ert nú talin vera svona dálítið tákn aftur í tíma bara þín framsetning og, og talsmáti er þannig
5: Ég nam íslensku vel við, í föðurgarði við móðurkné
0: Já, en einhvern tímann sagður einmitt frá því áhugið þinn og eitthvað sískina hefur verið svo mikið að þið leku Njálu heima
5: þetta hjá þetta var nú bara á mörgum bæjum sko
0: Já.
5: Menn smíðuðu sverð og spjót og áttu boga eins og Gunnar og, og krakkar börðust höfðu þetta fyrir leik
0: Já.
5: Þannig að það var nú mjög gaman
0: Varstu nokkuð næstu búin að kveiki heima hjá þér?
5: Já, sem... það munnaði held ég líkla ég myndi brenna systkinni mín inni sko.
0: Já, einmitt
5: Þetta
0: verið svona
5: þetta var lifandi í okkar við höfum ekkert sjónvarp á kvöldin
0: Nei
5: Og maður börnur að finna sér leiki og leku sér náttúrulega bæði af hornum og leikjum og hauskúpum sem og byggðu sitt bú. En það var líka þetta að lífa sig inn í sögurnar og eigna sína hetjum. Og eitt í því sem að ég get sagt að Njálufélagið sem við stofnuðum í fyrra í framhaldi af þessu að við settum Njálu á dagskrá í Rangárþingi að þá stofnuðum við Njálufélagið og menn eru að ganga í það hundruðum saman í þann félagskap til að styðja við Njálu og þetta er þeirra áhugamál að það sitja náttúrulega með mér í stjórn afburða fólk Ólína Kjærúl Þorvaldóttir, Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Gunnar Steinn Pálsson Hermann Árnason, hestamaðurinn mikli, Friðbjörn Garðarsson og svo vinur minn Lárus Ágúst Bragason á miðhúsum sem að ollin og upphafinu líka með mér því að við fórum í jarðaför Ólafs á Hólsvelli sem var mikil hetja og kaupfélagsstjóri og í kaffinu ákvaðum við að ganga í það verk að setja Njálu á svið og það gerðum við með ógleymanlegum hætti í fyrra þegar við fengum landsfræga leikara og Svandís Stóru Einarsdóttur til þess að gera leikmynd og leikrit úr Njálu sem var flutt fyrir 700 manns í Íþróttahúsinu á Kolsvelli.
0: Já.
5: Svo riðu 99 bardagamenn flosa undir stikjunni upp með Njálu, rauðri stikju og óskaplega tignaleg reið og síðan heldum við á Rangárbakka og þar var tilgátuhúsið Bergþórskoll byggt upp og þanga kom Flosi með þessa 99 menn og þetta var ógleymanlegt 7000 manns á menningarnótt og þarna var Artur Björgvin Bollason og fleiri og þetta var mönnum alveg ógleymanlegt að vera á þessari sýningu þegar að þessi atburður var settur á svið.
0: Já.
5: En engum er ég jafn þakklátur og þá reyndi ég mjög á öflugamenn, atvinnulífið, öflugamenn og efnaða og bað á að hjálpa mér og fyrirtækin að safna peningum í Njálu. Enginn var mér nú kannski betri en upphafsmaður en ég hugsaði með mér. Ég verð nú að byrja að reyna á eitthvað fornan.
0: Já.
5: Svo ég hringdi Kristján Loftsson sem stundum er kallaður síðasti Íslendingurinn er harðskeittur og fylginn sér og snjall í tilsvörum og talar svona Njálu mál það er ekki málalengingar eða og íslenskan er notuð óspart að honum
0: Þetta er svona sem við köllum orginal
5: Orginalar
0: já,
5: Ég hringdi hann og sagði Jæja, Kristján, þetta er að fara fram leiksýning, Njálureið og svo brennum við Njál og ég ætla að segja þér það að það er gaman að heyri í þér þú ert líkastur skarpjæðna af öllum núlifandi mannum
0: Nú það bara svo
5: Þú ert hugsjónamaður og hetja Þú ert með rimmugi og lofti heggur mann og annan, sagði ég við hann. Þannig að þú ert langlíkastu Skarphéðni og svo ert í vonlausum atvinnurekstri og gefur aldrei neitt eftir. Hættu, hættu Guðmund, sagði hann.
0: Ja.
5: Þú ert að byggjum peninga, já. Og hvað viltu að ég borgi? Já, ég nefndi svo upphæð við hann og ekkert mál, sagði hann. Ég skal hjálpa þér og þetta var svona leiðarvísirinn að því að við gátum gert þetta í fyrra.
0: Já.
5: Og margir fylgdu í fótspor Kristján Lóssonar, hann borgaði miljón
0: Já.
5: Og sumir borguðu meira en miljón til að vera með meira en Kristján Lóssson. Þannig við fengum gríðarlegan stöðning úr atvinnulífinu til þess að fara í þetta verkefni í fyrra og erum enn að fá stöðning til þess að halda áfram því verkefni sem við nú erum að gera bæði með þessa bók til dæmis hafa tveir bræður fullorðnir menn frá Kópsvatni Magnús Guðni og Bjarni þeir styrkja þessa útgáfu til minningar hvað Njála var sterk í hreppanum
0: það með það sem við langar að spyrja
5: Helgi á Hrafnkelsstöðum var Gúró Guðmundur bróðir þeirra Jónsson og Kópsvatni var líka mikið sén í Njálu Sigurður í Hvítarholti og svo var Kári Sölmundarsson ættaður frá Repphólum í Hrunamarreppi sem að þeir halda nú ekkert á lofti ennþá Reppamenni, ég er að minna það á
0: En Guðni, til dæmis bara horfir á sko þessa sögu og sem að þú hefur sannlega haldið á lofti og fleira gott fólki í kringu þig en sko, er Njála sko fyrir nútíman er hún svona fyrir unga Íslending í dag þú tala vissulega um málið og íslenskuna en á hún heima
5: Bardagasögur bardagasögur alls konar utan heimi eru nú ungu fólki kærar
0: Já.
5: Með byssurnar og allt þetta og lifa sig inn í þær ég finn það núna þegar að lesturinn að vakna á ný að margt ungt fólk nýtur þess að lifa sig inn í Njálu svo ætlum við í Njálufélaginu að gera svo margt Okkur dettur það til dæmis í hug og erum komin svona að hugsa það í botn. Að gera Njálu kannski aðgengilegri bæði með þessari viðhafnar útgáfu sem við erum að gera. En svo getur verið og við erum með það á dagskrá að kannski bútana niður, búa til nóvellur eða smásögur út úr henni. Ég skrifaði til dæmis sérstaka bókum Hallgerði Langbrók.
0: Já.
5: Þegar ég sættist við hana það sem ég lýsi hennar lífi og kemst að því að hún var náttúrulega ekki vond kona hún var stúlka sem var misnotuð og illa með farið og lagði í einelti þannig að ég gaf út sérstaka bókum hana nú erum við að hugsa skáldin og sagnamennina að fá þá í lið með okkur og skrifa kannski einn skrifar sögu Gunnars
0: Já.
5: Annar Bergþóru þriðji Hildigunnar Starkaðardóttur ekki Höskuldar Hvítaneskoða einhverjir vilja örglega skrifa Höskuld Hvítaneskoða sem var nánast eins og helgi myndi í Njálu því að Njálu svo kristin bók og getur ímyndað þér þegar að þessi fóstbróðir Njáls bræðra þegar leigamörður kemur því í kring að þeir vegan og þegar hann vaknar að mótni fer hann í flosanaut og fer út til þess að sá korni sínu, glæsi menni
0: Já.
5: Og þegar hann kemur fyrir garðin þá stekkur Skarphéðin upp og bræður hans og mörður og Skarphéðin með rimmugi og lofti og segir hopar nú Hvítaneskoðin og heggur í hann og hann fellur og þá segir hann þessa stórkostlegu setningu svona eins og Jesu og krossinum Guð varðveiti mig en fyrirgefi ykkur
0: Það er nefnilega það, já
5: Þetta var morð þetta var náttúrulega skammarvík sem hafði þessi miklu örlögan njálsbrenna fór fram
0: Já, já
5: En okkur dettur í hug það þeim geti verið stórbrotin saga Skarphéðin
0: Já
5: Í nóvellu eða smásögum og þannig erum við að vinna stórum hlutum Við hugsum okkur til dæmis að gera Njálu slóð Sturlunga slóð er í Skagafirði
0: já.
5: Og örlíkstaða bardaga er þar minnst í síndarveruleika á króknum
0: já.
5: Þetta þurfum við að gera á Kolsvelli og eði Rangárþingi og við þurfum að gera njálu slóð þannig að einhverstaðar kemur fólkið ferðamaðurinn. Við erum með augast að einhverstaðar austri í Landeyjum þar sem að mikið af fólki stoppar á björtum degi til að horfa til fljóskliðarinnar. Fögur er hlíðin og aldrei hefur mér jafn fögur sínst, sagði Gunnar og sneri heim. Þarna má sjá að einhverjum bletti, þá má sér maður til fljóskliðarinnar hlíðarenda og hlíðina fögurum, maður sér Heklu. Þríhyrning fjallið í Njálu sem er fjallið í Njálsögu þar sem Flosi kom til þegar hann kom til brennunnar og fjallið sem hann fór á og dvaldi þar meðan tvær sólir gengu til viðar.
0: Já.
5: Að þarna sjá menn Goðaland, Eyjafjallajökul, Tindfjallajökul og ógleymanlega sína þarna væri til dæmis Njáluslóð settu. Ferðamaðurinn kemur og rútan stoppar og ferðamaðurinn
0: Já og Íslendingar
5: og já, ekkert síður Íslendingar já. Og gengur og þá getur hann virkjað símann sinn og hlustað á örlög sögunar
0: já.
5: Ég sé þetta til dæmis á Sveinstöðum þar sem er minnst Agnesar og Friðriks
0: Já, hjá Magnúsi
5: Hjá Magnúsi okkar Ólafs síni, þeim snillingi þar er þeirra minnst og þar koma ferðamenn að stoppa og ganga inn á svæðið virkja símannsinn svona svæðið þurfum við að eiga og veistu hvað mér datt í hug á leiðinni til því Bergþórskoll er til sölu
0: Nú hvað, býttu, staldraði það aðeins við
5: Já.
0: Heyrðu, sko þannig breytti í þessu þannig reynda góð leið inn í samtíman og margt af þessu sem út að segja en í verkefnu nálufélagsins hefur verið lögð mikil áhersla á hlutur kvenna í sögunni og það er svona yfirleitt tala Gunnar Njál og Skarphéðin ekki satt, en það er í raun konurna sem stjórna atburðarásinni hvað segir það? Hvað með Hallgerði Langbrók?
5: Það er nú eins og í lífinu var trú að konur stjórna á bakvið tjöldin bæði viljandi og óviljandi og að því að Njála nú oft sagði bók Njáls og Gunnars
0: Já.
5: Þá er hún í rauninni þrjár bækur, hún er saga Gunnars og Hallgerðar,
0: Já.
5: Hún er saga Njáls og sona hans og brennunnar
0: Já.
5: Og svo er hún hefndin Kára og Flosa og sættir þeirra fyrir rest sem eru náttúrulega stórbrotin kristilegur

0: máttu ekki eiga hrút sinn og giftist svo Valgarði grá og þar með varð mörður til.
1: Já.
0: Svo er það auðvitað Hallgerður Langbrók.
1: Já.
0: Þessi ofsótta stúlka lögði í einelti í Rangárþingi af henni mun stafa allt í illa þá hún kemur austur hingasaði Njáll. Heima á Höskuldsstöðum verður hún fyrir þeirri ógæfu að faðir hennar fer til Noregs að sækja efni í bæ, kemur heim með hjákonu og mállausa konu, ólétta.
1: Já.
0: Það regnast hún hálfbróður sem er ekkert göfugasti maður Íslandssögunar Ólafur Pá.
1: Já.
0: Svo er þetta, skal ég segja þér, hvorki meira en ég minna en konungsdóttir Melgorka Mýrkjartansdóttir konungs í Írlandi.
1: Já.
0: Og hafði mál. Hún er ein af þessum konum, Melgorka. Það er Bergþóra sem er náttúrulega drengur góður og er náttúrulega snildarleg persóna, lík, Skarphéðin er líkur henni í gerð. Síðan er það auðvitað Rannveig Húsfreyja á Hlíðarenda sem er tengdamóðir Hallgerðar og fyrirlítur hana senni allan tíman, þannig að hún nýtur sín ekki á heimilinu. Þannig að nú ég búin að telja upp margar konur.
1: Já, en þessna er langt einmitt að spyrja sko, af því þá er endi til nútímans að Hallgerður Langbrók sem hefur verið túlkur svona sem þessi vonda kona, þessi mynd sem er að breytast af henni og kannski með þinni frásögn, getum við lítið á Hallgerður sem sterka konu sem var föst í mjög kallægu samfélagi?
0: Sko, hún er náttúrulega bara...
1: Var það bara fyrst og fremst
0: það? Hún er bara barn samtímas. Þú getur ímyndað þér, Alfróður mín, ég fæ tár í augun þegar ég segi frá því á Njálu stóð. Þegar ég læt fólkið ímynda sér að þessi komið í baðstofuna á Höskuldstöðum í Dölum, þar situr hinn göfu í Höskuldur Pá og Hrútur bróður hans. Jórun Húsfreyja er að stússast, börnin, systkinni Hallgerðar og hún sitja á gólfinu, hún er 10 ára gömul. Þá segir Höskuldur, komdu hér til mín, Hallgerður mín, strýkur hárið, kyssir hana mjúkt og segir síðan, finnst þér hún ekki fögur, segir hann við hút. Finnst þér hún ekki fögur, segir hann við hút, hann svarar ekki aftur. Svo segir hútur, ærið fögur er mær og munu margir gjalda þeirra fegurðar, en segðu mér eitt bróðir. Hvaðan kom þjófs augu í ættir vorar. Þarna fellir hann slíkan dómum þetta barn að hún gengur grátandi á brott. Og svo þegar að Höskuldur kemur með viðhaldið, Melgorku, ólétta heim, þá rífast þau hjón, þá fjarlægist hún foreldra sína og Þjóstólfur misnotar hana, þrællinn, illmennið og hún leitar í fang hans. Og svo er hún gefin 3 mönnum, þeim fyrsta gömlum manni að henni fannst á fertugsaldri, hún hefur fermingar ári sitt, það er nú ekki ferming þá, hún er 14 ára gömul og hún fyrirlítur föður sinn og skammar hann fyrir að gefa sig þessum manni.
1: Já.
0: En Þjóstólfur fylgir og hann drepur þennan fyrsta mann eftir hann hefur barið hann að kynhöst.
1: Já.
0: Og svo fylgir, kemur Þjóstólfur óvænt þegar hún er búin að eignast glúm sem hún elskaði. Og drepur hann í ástríðu sinni að því að hann elskar Hallgerði.
1: Já.
0: Hvað gerir Hallgerður? Hún sá að þetta líf gat ekki haldið áfram. Hún sendir hann til Hrúts, til hvers? Hrútur drap hann á slaginu.
1: Já. En sjáðu Guðni.
0: Og svo koma þessi örlögunnar svo hennar.
1: Já, en sjáðu einmitt þetta. Að sérðu kallarembuna sem er þarna, hlutur kvenna, það eru gefna, seldar og látnar að sætta sig við hvað sem er það skrýti að þar hafi sko risið upp og höggi mann og annar.
0: Nei, Hallgerður var fyrst kvenna, engin hornkerling vil ég vera, ekki að vera kjörur stúlknanna, dætra minna og fleiri.
1: Já.
0: Og hugsaður þegar ég gaf út þessa bók hérna, bleika bók, sem þótti nú ekki líkt mér, og svo mynd mér af mér hér gömlum og rukóttum, eftir að hafa gengið inn í Laugarnes í Reykjavík, þar sem var leiðið hennar og þar sem hún liggur grafin.
1: Já.
0: Og þá fannst nú mönnum þetta skríti, Páll Pétursson orti nú vist Guðuna gott að lifa, girti hann sig í vaðmálsbrók, Njálu er að endurskrifa endur þetta gömul bók. En þegar Hjálmar kom út í búð og sá þessa bók, þá var hann svo hissa að sjá mig framan á bókinu orti, ég horfði

0: á bók og hrökk í kút og held næstum greipar ég spenni. Gyðjan Hallgerður gefin er út og Guðni er framan á henni.
1: Já, það er Hjálmar Jónsson sér
0: það. Það sé að Hjálmar.
1: Já, já. Heyrðu Gunni Ágústsson, alltaf gaman að tala við þig. Heyrðu, en við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og heldum svo áfram að heyra Njálu og þessa nýju útgáfu sem er á leiðinni til landsmanna. Komið til skamma stund.

0: Remedia spilar í Elstó Art Café Kvolsvelli föstudagskvöldi 4. september næstkomandi. Tríói skipa Jón Ólafsson, bassaleikari, Sigurgeir Sigmundsson gítarleikari og Helga Ingadóttir söngkona. Tónleikar hefjast klukkan 19:30. Frítt inn, hægt að panta borð á Dine Out eða hringja í síma 697-6000. 697-6000. Elstó Art Café Kvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matagerð og gestrisni mætast. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Splunkun í rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir hér á útvarpi sögu að tala við Guðna Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra. Hann að ræða bókina Njálu, Njálsbrennu, brennu Njálssögu sem núna það vil að koma út og áallu útgáfu dagur 20. nóvember og þetta glæni útgáfa og mjög fallega myndskreitt og Við Gunni erum að fara aðeins yfir þetta Gunni. Við vorum svona að ræða konurnar í Njálu og við hvað aðstæði það raunverulega bara byggu og maður er eiginlega sagt sko er þetta sko hvað segir Njálu okkur stöðu kvenna á Íslandi fyrir 1000 árum til dæmis?
2: Já, hún er bókin Hallgerður Langbrók er stúlkan sem að snýr mörgu við
1: Já, hún er formóðu mín í beina
2: hverju. Já, hún er nú nauða líka náttúrulega í skapferli og öllum glæsileg varst fyrir ungar tróðu mín og fögur enn
1: Guði, já.
2: En það er gaman líka að hugsa það að Við erum með viðhafnar útgáfu og heilla óska lista njálsaga.is
1: Já.
2: Menn verða að fara inn til þess að koma inn á bókina og Hallgerður hún markaði spor fyrir konur eftir að hún hafði verið gefin fyrst án þess að spyrja hana.
1: Já.
2: Þá sagði Hrútur í annarsinn þegar hún gekk að eiga Glúm, nú verðum við að spurja Hallgerði, við gefum hann ekki öðruvísi og alltaf var hún spurð og hún var spurð þegar að koma Gunnari og allar stúlkur fóru að njóta þess að þær voru spurðar álits á eigin hjónabandi. Feðurnir gátu ekki lengur gefið þær svona þannig að Njála er frelsisbók kvenna
1: Já.
2: Og er náttúrulega dýrðarbók fyrir vald kvenna bæði með fegurð sinni og ekki síður gáfum sínum og hæfileikum. Ég myndist til dæmis ekki á Hildigunni Starkaðardóttur Lækni, hún er eini bókinu, var Læknir, og þannig að það verið að telja fleiri og fleiri.
1: Já, en hvað getur svona nútíma fólk lært af Njálu?
2: Það er náttúrulega sagnagleði, það er málið undur fríða, að krjúpa því og njóta, Og lifa sig inn í verða í framhaldinu sagnamaður og skáld og þessar nóvellur eða litlu bækur. Þær munu kannski koma bókinni aftur á dagskrá í skólanna. Kennararnir þeir þurfa að fá svona nýtt efni. Þá gætu börnin fara að skrifa ritgerð einstakar persónur lesið nóvelluna eða smásöguna og þannig öðlast menn sína á Njálu og nálgast hana og ég held að þessar Íslendinga sögur eigi erindi
1: Já.
2: Og svo náttúrulega kemur að því að við gerum kvikmynd
1: já.
2: Fáum Baltasar eða eitthvað nútíma menn til að gera kvikmyndir úr sögunni
1: já.
2: Og tilgátu húsið það var nefnt við mig í Seltjarnarnes kirkju í gær morgun, hún var þar hún Bryndís Vilmundardóttir sem að hér, þú þekkir hér af stöðinni þannig að hún talaði tilgátu hús, við getum byggt það í Árbæ en svo fekk ég þessa snildar hugmynd á leiðinni með Bergþórsskól og ég lýsi eftir því hvort ykkur öflugur maður vill núna kaupa með okkur Bergþórsskól
1: Já.
2: Því að ég reyndi nú mjög að því ég minnist nú Davíðs Oddssonar fyrir snildótt á tíðum. Þegar ég var í ríkistjórn með honum þá var ég alltaf að byggja hann að kaupa hlýðarenda. Ríkið myndi kaupa hlýðarenda og reyna að koma því í gegn. Og Davíð var náttúrulega snjall í tilsvörum. En fyrir rest í suði mínu þá afgreita mig svona. Hættu nú þessu endalausa umræðum að kaupa hlýðarenda akkur gátu því Gunnar ekki gert út ánum þetta meðan þið voru báðir á lífi
1: já,
2: akkur gátu því Gunnar ekki gert bara út um þetta meðan þið voru báðir á lífi Þar með var það út úr myndinni og hlýðarendi í enga eign.
1: Já,
2: en ef við kaupum Bergþórsskól, þá geta rangæðingar gert þar tilgátu hús og við í Njálufélaginu. Og það gæti verið stór skemmtilegt bara fyrir heimsmyndina þessa sögu.
1: Já, en Guðni, ef þú mátti taka eina persón úr Njálu og færa hann inn í Íslands samfélag núna árið 2026, hver yrði það og af hverju?
2: Ég held við þurfum á visku Njáls að halda.
1: Já, þú heldur það.
2: Með lögum skal landabyggja en ólögum eyða stendur inn í hæstarétti og ég held að við þurfum á göfugum manni. Já, kannski getur líka vel verið að við þurfum á öðrum að halda Þorgeir ljósvetninga goða sem kemur fyrir við sögu Njálu.
1: Já.
2: Sem að var heiðin maður á Þingvöllum árið 1000 og þeir segja nú að ég hafi verið það staddur árið 1000 og ég ímynda mér það oft.
1: Já.
2: En hann var lagður undir feld til að skera úr það hvort við erum heiðin þjóð eða kristinn.
1: Já.
2: Og hann slóð upp og lagði til að við höfum einn síð og erum kristinn þjóð.
1: Mm-hmm.
2: Mættum hafa undan þáur tíma, blóta á laun og trú á goðana ef við gerum þá laun. Við mættum geta hrossakjöt á laun, en ekki opinberlega, og svo mætti ber út börn.
1: Já.
2: Og þú veist að ber út börn á þeim tíma var gert alla Evrópu.
1: Já, já.
2: Það var sem sé fóstureyðing þess tíma.
1: Já, já, já.
2: En Þorgeir ljósvetningagoði ætti náttúrulega virkilega erindi því að hann sætti tvö ólík sjónarmið á Þingvöllum og nú þurfum við að sætta þjóðinna við það að lýðræðið hefur talað. Lýðræðið hefur talað, nei varð ofan á og við viljum vera fullvalda þjóð, sáðum við í þeirri hreyfingu.
1: Já.
2: Nú verða bara hinir að sætta sig við það þeir eru undir í þessari kosningu og nú snúum við okkur öðrum, meira að segja sá sem harðast gekkan Pavel.
1: Já.
2: Ég var orðin leiður á honum Pavel að tala alltaf pitsur og eitthvað bull.
1: Já, hann hætti því.
2: Formaður utanríkismála nefndar, tala pitsur því, og útýrt lambakjöt sem væri þá sennilega annað staður úr heiminum. En nú segir hann að kannski sé bara rétt að draga Evrópusambands umsóknina tilbaka og leggja þetta niður.
1: En er þetta ekki með sko Gunni að þú minnist nú á ljósvetningagoðan sjálfan sko, er þetta ekki einmitt núna sem á við saman stöndu við sundra eða föllum við er það ekki akkurat þetta sem að ætti að vera einhvern orð okkar núna að saman stöndu við en sundra eða föllum við
2: Kristrún hefur nú tekið sér umhugsunar tíma með umsóknina og kannski hún að hugsa upp eitthvað ráð til að sætta þjóðina. Ég geri mig grein fyrir því að Þorgerð og Katrín, vinkona mín sem að fór fyrir þessu máli að hún eru auðvitað sár. Hún var undir í þessu mikla máli sem hún trúir á. En hún verður bara að sætta sig við það, hún varð undir, lýðræði talaði og hún lagði þetta í dóm
1: þjóðarinnar. Já, og þær treystu þjóðinni og þetta sagði þjóðin og þá er að taka það áfram á þeim grunni sem sagður hefur verið.
2: Nú verður okkur bara að þykja vænt hvað annað og taka utan og hvort annað.
1: Það er það sem er, saminaði stöndu við. Sundraði föllum við, ég held að kunni, en við langar samt að spyrja örlítið meira hvað persóna í Njálu sögunni og svona, já, heldur þú að Íslendinga miskilji mest? Þannig að svo oft vera miskilja fólk í nútímanum, núlífandi fólk og allavega og í sögubókum og hvað þá svona langt í mörg hundru ár þetta er 800 gömul bókirunni eða saga og þá kannski fólk búið að miskilja einhvern mjög lengi hver er mest miskilin?
2: Ég held að það sé nú Flossi, Brennuflossi
1: Það er Brennuflossi
2: Já, af því að hann veldur þessu mikla illvirki að ganga til brennunar.
1: Já.
2: Hann gerir það tilneiddur og hafnar sáttum á Þingvöllum eftir að hafa verið móðgæður á Skarphéðni, borið á hann að níundu hverja nótt breytist hann í konu og svumfellsás og sparkar hann sáttinni Og svo gengur hann með þessi kristni maður, hugsaði hann er kristinn. En samt sem áður blóðhemdin svo sterk. Blóðhemdin var voru álög þess tíma, menn eru það hefna föður eða bróður. Í jafnvel fjórða eða fymta lið. Það var skylda lífsins. Og hann tilneyddur og Hildigunnur náttúrulega ykkur svakalegasta dansi Njálu þegar Flosi kemur þegar hún steypir yfir hann skikjunni flosanauti fullu af blóðlifrum úr Höskuldi og heitir á hann að hefna allra þeirra sára sem á hann voru. En eiga síður þá stekkur hann frá og kallar hann að forrað og hún ætlist til þess af sér að gera það sem erfiðast að drepa og fara í slag við Njálssyni. En á Þingvallum gengur hann þessa leið og í gegnum alla söguna á Bergþórshvoli gengur hann beint til verks, hann býður Njáli og Bergþóru líf. Þau hafnaði, Njáll er orðin of gamall, segir hann til að geta hefnt sonum og Bergþóra segir þessi dásamlegu orð. Ung var ég Njáli gefin og héti ég að eitt skildi yfir okkur bæði ganga og svo ferst þarna drengurinn lítill Þórður Kárason leggst á milli þeirra.
1: Já.
2: Þannig þetta hans saga en Flosi í gegnum allt þá líður honum aldrei vel með þessa gjörð og hann endar á því að ganga til Rómar á fund Páfans til að fá fyrirgefningu syndanna.
1: Já, hann.
2: Og svo er þessi fegurð í enda sögunnar.
1: Já.
2: Þegar að Kári strandar undan Svínafelli í skipi sínum í vitlusu veðri, horfir heim að Svínafelli og segir nú við aðeins einn kost. Það að reyna á þekkskap Flosa sjálfs.
1: Já.
2: Hann gengur heim með sína mennum leið og hann gengur inn í stofuna.
1: Já.
2: Þá kennir Flosi hann á augabragði, gengur á móti honum. Þeir taka utanum hvort annan. Og kyssast.
1: Já.
2: Þarna hefst að ný vinátta, hann býður honum að vera þar, hafa það vetursetu með sínum mönnum og þarna takast ástir með Kára Sálmundarsinni og Hildigunni Starkaðarsinni, Ekkjunni, Höskuldar Pá, Höskuldar Hvítaneskoða sem allt þetta snerist
1: Akkurat.
2: Og þau verða hjón og eignast með að segja Flosa Kárason.
1: Já, en Gunni. Núna bara tíma okkar búin en við erum að tala þessa merkilegu sögu Brennu Njálssögu komna áleiðis og langt komin í nýja útgáfu sko þú talar hefndina og grimdina í rauninni ef barnið úlingu kemur til þín í dag Guðni, og spyrir á hverju ætti ég að lesa 800 ára gamla bók fólk sem barðist hefndi sín, brenndi hvert annað inni, hvað segir þú?
2: Það svo mikil fegurð í henni hún svo margabrotin hún full af ást og unaði, hún full af hatri og heft, hún svo lærdómsrík hún er hlaðin vitrum mönnum sem að leggja svo gott til lífsins í dag. Þannig og svo er hún á svo auðug og fóru máli að ég hvet alla til þess að öll börn og les fyrir mín börn kapla úr henni og að það gefa þeim þessa viðhafnar útgáfu með öllum þessum listrænum myndum Þórhildar.
1: Já.
2: Og hvet nú alla til að ganga inn á Hilla Óska listan og gerast félagar í Njálufélaginu. Njálssaga.is. Njálufélagið.is. Njálufélagið.is. Þá gerast menn ganga menn bara og fá þessa bók á góðum
1: kjörum. Gunni Ágústsson, fyrrum landbúnaðarráðherra, nú rithöfundur og Njálu, já, sögum maður minnst að kosti mikið í nútíma.
2: Ég var nú rithöfundur áður því að ég
1: hef
2: gefið út 5-6 bækur.
1: Ég segi það,
2: já.
1: Og heldur betur búin að stimpla þarinn á nýjum vettvangi en bestu þakki Gunni og gangi ykkur vel hjá Njálufélaginu. Og þér Gunni Ágústsson og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson, við þökkum fyrir verið sæl.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brim er gestur hér á útvarpi sögu og við vorum að ræða hér áðan svona þessa hvaða staða væri upp í ja, þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og hvert við værum að fara, koma eða fara inn í Evrópusambandi, má segja eldur. En Guðmundur, það er svona spurning með sjávarútveginn og það er svona í umræðinu að í grunninn þá sé bara Ísland það vel sett núna með EES-samningin með full yfirráð yfir sjálfauðlindinni að það séu litla líkur á því við fengjum einhverja undanþáur frá þessu grunnsamningi ESB bara á sjávarauðlindinni bara sameilu sjávarútustefna.
2: Já, þá kemur kannski líka hver er skilgreiningin á sjávarútvegsauðlindinni og hvað er sjávarútvegsfyrirtæki? Af því ef við horfum á hafið að þá eru það svona villtir fiskistofnar sem við veiðum og það er kallt, þá erum við að nýta þessa auðlind. Svo er líka, erum við að nota hafið núna til að ala fisk og notum þá hafið til að ala upp fiskinn. Við erum líka með þang og hérna, skal ég segi, þörunga. Við erum til dæmis námugröft þar sem við gröfum eftir kalkþörungum og þeir eru svo fluttur út til hérna Írlands. Það eru miklu betra skatta umhverfi. Og mér finnst umræðan og grunn sjáar út af auðlindina að því að hún er miklu meira en bara viltu fiskarnir. Og núna, eins og núna, ég held að vera í janúar og febrúar þessu ári, þá úrskurðaði landgrunnsnefnd Sameinuðu þjóðanna, sett hafsvæði Íslands botnin.
1: Já.
2: Og Ísland er rúm 100.000 ferkilometrar og en allt landgrunn okkar sem er raunlega landi okkar sem er neðansjávar í dag, Og þá þessu 100 ást er 1300.000 ferkilometra. Þannig að Ísland og landgrunni er 1400.000 ferkilometra.
1: Já, nær bara nýra kannri.
2: Já, líku við.
1: Já.
2: Og það er ekki búskurða ennþá rokkal. Þannig að við erum orðin veila stæsta land í heimi. Og er þá sjávarútis auðlind? Er það það sem við, ef þú ferðin bara, segir nú finnir ykkur hvað heitir þetta svona eðalmálma á hafsbotni? Hvernig Ísland á rétt á því í dag? Hvernig er það þá nýtt sko ef við erum gengin í ESB? Af því að eins og þegar við lentum í makrílum að þá syndir hann hér inn. Það voru til heimildur að makríll hafi komið hér fyrir mörg hundrum árum. En síðustu 50-100 ár þá áttu við ekki skipin og tæknina til að veiða makrílinn. Svo kemur hann hér og við veiðum hann. Þá allt henni koma Normenn og Evrópusambandi og Bretar og Írar og Skotar og segja þetta er makrillin okkar en samkvæmt hafrétta sáttmálunum þá á allur fiskur sig sjálfur í sjónun en ef að sindir inn í landhelgi okkar þá hefur við rétt að veiðan nema við erum með samninga og þetta er að sem við þurfum að þá passa okkur á ef við ætlum að missa forræðið á Íslandi Hvað gerist eða kemur eitthvað nýtt í sjónum við? Bara nú ætlum við að virkja sjávarströma og er það auðlind? Þannig að mér oft fundist umræðanum auðlindir eins og bara eina auðlindin á Íslandi sé fiskurinn og svo ertu með orkuna og þá var nú ekki vindorkan komin. Þannig að ég held að Það sem ég hef reykið má núna sem samvættu Evrópusambandi, ég fór nú hann út fyrir tveimur árum og var reyna að kynna mér þetta með samtökum atvinnulífsins að reglugerða fargandi og lögin í Evrópu eru rosalega flókin þau eru morgun tungumálum og ég þegar þetta er búið þýðið á íslensku þá skilji átt ekki íslensku orðin í lögunum og hvernig við þá vinna saman í sátt og samlind á Íslandi ef við skiljum ekki alveg lögin.
1: Já, já. Þannig, það er nú uppalega á frönsku allt, sko.
2: Já, það er nú umdæli hvernig þú þýðir sum orð.
1: Já.
2: Bara svona, ein svona skemmtileg mynd sig að ég læri smá í eðlis og efnafræði því ég var ungur.
1: Mm.
2: Og þá vorum við svona orðið samrunni. Þá var það að þeir vorum blandið einhverjum efnum, það var til eitt efni úr því.
1: Já.
2: Svo allt hérna lendi ég að lesa lögum samkjæðsættir fyrir hérna 6 árum.
1: Mm.
2: Og þá myndi orðið samrunni allt annað. Þá var hann í lögum um samkjæðseftirliti
1: mm-hmm.
2: og þar hefur samkjæðseftirliti svona val um að segja hvort að þetta samrunni ekki, þó þú eigi kannski 40% í fyrirtækinu.
1: Já, en þá samrunni fyrirtækja.
2: Já, þá segir þessi samrunni
1: já.
2: Og ég var lengi að skilja þetta.
1: Já.
2: Svo las ég ræður og þar var ein þingkona, þetta var 92-3, sem sagði, hún var, ég hún heitir Kristín Einarsdóttir
1: frá, Hún var til, já, kvennalistón.
2: Hún sagði, hún var að móti sem lögum að því það var að vera að færa of mikið óskilgreint vald til þessara ríkistofnunar yfir okkur borgarun
1: mm-hmm.
2: og raunum að 25 ára setna lendi ég í þessu óskilgreinta valdi sem ríkistofnunin er búin að fá frá okkar alþingismönnum yfir okkur borgarun
1: Já.
2: Og ég held að þú ert að spyrja með Evrópusambandi að ég hef ekki vilja að taka eitthvað harttátt í þessari umræði núna en ég hef sagt alveg skýrt að ég ætla að segja nei núna að því að við erum búin að hafa líðræði svo stutt
1: Já.
2: Að ég tími ekki tapa fullveldinu núna fyrir kannski eitthvað skammtíma gróða eða pening, sko.
1: Akkurat, það merkjöld og nefnir að við búin að hafa í svo stuttan tíma. Mm-hmm. Það er svo að það hafi ekki alveg skilað sér nefnilega út til þjóðarinnar þegar við erum að tala við og tala um aðra þjóðir sem við jafnvel myndum þá saminast að einhverju leiti, að það eru náttúrulega þjóðir með sko líðveldi sko hundruðum mm-hmm. ára.
2: Og konungsveldi.
1: Og konungsveldi. Þannig að þetta er svo ólíku saman að jafna og gott að heyra þegar fólk kann að meta þessa uppbyggingu sem átti sér stað á landinu og þú örglega Guðmundur í þínu fyrir þið hafið þurft að taka þátt í því að byggja upp og fórna miklu til að koma okkur í þá stöðu sem við erum í dag
2: Já, en ég oft sagt að ég fekk kannski þann lúksus að því ég var svolítið að velta fyrir mér hvernig var laga umhverfi 1945 til 85 fyrir íslenska útgerð og svo frá 85 til 2025 og ég sé laga umhverfi þó að hafa verið umdeild lög sem komu í desember 1983 stjórn fiskveiða og við þurftum ofta laga þau til og annað en þá hafa þau gert það að verkum að við sem erum með sjávarútvi við höfum náða fjárfæst í miklu betri skipum banaslið sem hefur fækkað gríðarlega sjóslið sem hefur fækkað við erum að fá miklu meiri verð fyrir aflan Okkar starfsmenn eru hálauna starfsmenn í okkar þjóðfélagi og sjávarútvegsfyrirtækin eru svona hornsteinn atvinnulífs hringinn í kringum landið, kannski ekki í Reykjavík, að þegar safnast mikið á Reykjavíku svæðið, ríkisþjónustan og önnur fyrirtæki. En þessi samningur, þessi lögin komu að því að 1982 var alþjóð hafrétta sáttmálin samþykktu. Það sem litlu þjóðunar allan heim voru að berjast við stóru ríkin að nýta þá sínar auðlindir fyrir utan sína strendur.
1: Já.
2: Og þar var, ég átt sagt í gríni, ég held að Bandaríkjamenn sé ekki ennþá búin að samþykja hafréttarsáttmálan.
1: Nei.
2: En hafréttarsáttmálin gerði það verkum að lítil og fátæk ríki gátu farið með loksenu 200 mílur og svo fórum við að byggja okkar innan okkar 200 mílna Og ég fengi mikla heimsóknir frá eins og Eiríkjum í Kyrrahafinu sem hafði ekki alveg skili hvernig við getum varið okkar landhelgi. En þar fengu þannig að hjálpa frá Bandaríkjamönnum þegar vorum að fara í 200 mílina. Það Bretarnir voru ekki alveg sáttir þjóðverjar, belgar, frakkar, hollendingar, spánverjar, portugalir. Að því þeir eru alltaf búin að yrkja með þeim hér. En þetta eru alþjóðalög. Og þetta hefur skapað mikla velsæta á Íslandi.
1: Já, akkurat, það er bara gott og nefnir þetta, Guðmundur, því að fristandi er náttúrulega að spurja þig að því nú veit ég að þú hefur hitt Kostas Katis sjávarútvegsstjóra
2: mm-hmm.
1: og það svona verið því verið haldið fram sumstaðar að hann hafi gefið undir fótið með það það væri hægt að fá undan þá fyrir sérstöðu Íslands og annað og einhverja undan þá ekki endilega varanlega tímabunda í sjávarútvegi og við þyrftum að vera þess vegna við hefum ekki að vera hrætt við það að ganga inn í ESB Ertu sammála því og samfærður að ESB muni vera reiðbúið að veita okkur slíka undan þá eða sér samning
2: Nei, hann kom í heimsótt til okkar og sendi nefn með honum og þetta var viðkunnalisti maður og líka fólki sem kom með alveg eldklárt og svona og við vorum aðlega að segja hvað við höfum gert á síðustu 40 árum og hvernig lögin hefur haft áhrif okkur við sýndum vinsluna og skipin og annað og þau höfðu mjög gaman að sjá hvað við gerðum hann sagði nú bara mjög lítið og ég gekk nú ekki þessan á hann að fara að lofa því ég viss alveg að hann hefur ekkert umboð til að lofa einunni en einu að því að hann er alveg embættismaður og hann og flestir embættismenn sem þekkja, þeir eru með varkárir að lofa og hvað sem Íslandi annars það að hann var ekki að lofa einunni en einu hann var meira að læra og hvort hann geti lært eitthvað okkur
1: Já, já, en það með þetta ratarinn í fréttir á Íslandi að hann hafi gefið það til kynna að þetta væri möguleiki og þá var þetta miskil hérna út í þjófræðinu að hann hefur ekki loka valdið.
2: Nei, hann hefur ekki valdið þetta, nei. Sko, ekki neitt. Hann bara reka, hann raunlega bara forstjórun yfir sjávarútunum í Evrópu í dag, sko. Já. Ég held að sé ekki kosin heldur að hann ekki kosin af Evrópu þinginu.
1: Nei.
2: Hann eitthvað skipaður í þetta.
1: Já, já.
2: Þannig að ég tek alltaf mér fyrirvara að geta allir lofa mér ykkur fögru en þú getur ekki staðið við það.
1: Já, akkurat. En núna aðeins þessi makrílsamningu sem svona nýr og það kannski finnst nú mörgum að Ísland hafi farið illa út úr þeim samningi. 70% af niðurskurðu hjá Brim hafið þið sagt. Er það tilfellið?
2: Já, það sem kom okkur mest á óvart að við sem að borga þarna 2% til normanna burt sér hvort við veiðum fiskinn í þeirra loksögu eða ekki.
1: Já.
2: 12,7% var kannski ekki ósangjart ef við horfum á langa

0: sögu en að þurfa að borga normönu svona gríðarlega mikið og svo kannski nýtum við þetta aldrei og það voru fullt af svona smáatunum sem þeir plötuðu okkar menn í svona checkpunkt að við þurfum að sigla lengst inn við mögum ekki vera með makrill í skipunum það var svona allt svona að mér finnst íslensk þegar nú á dögum þegar íslensk sendinefnd að semja fyrir Íslands hönd mér finnst þér oft ekki gæta nógu vel hagsmuna Íslands og íslensk atvinnulífs í þessum samningum og ég hefði aldrei samþykkt þetta að við þurfum að borga bara normönum hvort sem við veiðum eða ekki
1: Nei, það ekki inn í þá færisku lögsögu
0: sem við veiða Já, við höfum aldrei veið það
1: Nei, en út í Jan Mæinn það bara þangað?
0: Nei, við tókum bara makrýni í okkar lögsögu og í smugunni
1: Já, ok Já, en þetta samt sem áður löng leið og þú segir að þið ekki samt í þennar samning
0: Nei, ekki svona að því að 12,7 var það sem við heyrðum og þá var maður ekkert svona óanæði með það per se en að missa yfir 2% það kannski sem gerir gæfi munin hvort þetta svona arbært ekki og svo finnst mér svo skrítið eins og með Íslendinga núna sko að að íslensk stjórnvöld mér finnst þið stundum ekki gæta hagsmuna okkar atunlir sem við karfana á Reykjaneshrygg og ef við förum inn í ESB þá sem þetta allt í leið þá fyrir ESB bara berjast fyrir okkar hagsmunum sko
1: Já, eða náðum af okkur
0: Já, þú heldur það?
1: Já, er það ekki þessi tilneyinga þeir eru að stakka sitt svæði þeir eru að fjölga löndum það vanta mannskap
0: Þeir eru ekki mikið í sjávar út við
1: Nei
0: Þeir vantar mið
1: Já. Þannig myndir segja að ESB myndi hagnast mun meira á því að fá Íslandin heldur en Ísland að fara inn í ESB
0: Ég veit ég vil ekki taka afstöðuna núna til þess að því að þá ég myndi segja við þið sko tölum þá eftir 2009 saman eftir 2009 ágúst
1: Já, ég ætla að tala við eftir 2009 ágúst að sjá við hvernig þetta fer allt saman Guðmundur, búið að vera mjög gaman að taka móti þér og ég bara þakka að kella fyrir að kominga til okkar á útarpsögu og gangið er allt í hægin en við ætlum að alltaf fram að fylgjast með þér hvort að þú fer bara stjórna landinu þar uppi staði
0: takk fyrir að bjóða mér
1: Já, Arthur Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir verðið sæl
2: Fylgist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is
1: Remedia spilar í Elst og Art Café Kvolsvelli föstudagskvöldi 4. september næstkomandi Tríói skipa Jón Ólafsson bassaleikari Sigurgeir Sigmundsson gítaleikari og Helga Ingadóttir söngkona Tónleikar hefjast klukkan 19:30 Frítt inn hægt að panta borð á Dine Out eða hringja í síma 697-6000 697-6000 Elst og Art Café Kvolsvelli þar sem list í leir alúð í matagerð og gestrisni mætast Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Haustvörurnar komnar vesti, jakkar, pils uxur í flottu úrvali verið velkomin snirtvöruverslunin Glæsibæ
3: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu Garðaþjónusta Sigurjóns
4: Æði hluti af fjölskyldinni Góa Kottu bara í lúuna. KFC
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552 2000.

0: Komið í sæl, Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útarpi sögu. Síðdegis útarpið hér í dag, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra er komin hingað til okkar og við bjóðum hann velkominn. Góðan dag,
1: Sigmundur. Góðan dag, þakka þér fyrir.
0: Herðu, við náttúrulega byrjum vel á því að spyrja þig út í þjóðaratkvæðagreiðsluna og úrslitin og þið Miðflokksmenn voru já, miskosti á móti þessu og sagðu nei ef maður veit rétt
1: og
0: það er svona framöndan heilmar, hvernig svona blifir þú þessa atburður á svo og þessa stund
1: já,
0: merkilegu stund í lífi íslenska þjóðar
1: já, ég er nú byrja á því að óska þjóðunum til hamingju með þessa niðurstöðu og þér og ykkur hérna út af sögu
0: já, takk.
1: Sem hafi verið uppspretta alveg ómetanlega upplýsinga í þessari baráttu allir því það var nú ekki alltaf hlaupið að því að fyrir almenningi myndaði mér að fá upplýsingar um stöðu og gangumála ég held til dæmis að ríkisútvarpið hafi ekki alveg staðið sig í umfjöllun í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu og kaus bara að láta sumt sem að mínum að þið voru grundvallar atriði þess ekki koma fram en hvað það þið hér á þessari útvarstöðu stóða fyrir mikilli umræðu innihald málsins og ég held að það skipti verulegu máli ég bæði óska ykkur til hamingju og þakka ykkur fyrir það en við sjáum að slagnum er ekki alveg lokið viðbrögð ríkisstjórnarinnar eru sérkennileg
0: já Það var hérna, það er náttúrulega liggur svona í loftinu að það eigi að koma með bókun 35 og fólk er að upplifa svona þess að það sé einhver sko hemmt hvernig sem það nú er en eitt sem ég tók eftir Sigmundur sérstaklega og mér okkar bara aðeins að minna staða við þig að forsætisráðherra svaraði mér á blaðamannafundi síðasta sunnudag þannig að morgun eftir kosningaúrslitin og þá kom framhjá henni að umsóknin hefði aldrei verið dregin tilbaka umsóknin frá 2009 og nú er raun og verið þegar að maður fyrir að skoða það mál þá er það raunverulega þegar að Ursula von der Leyen kemur til Íslands í, á síðasta ári
1: Já.
0: Sem að þá er því varpa fram að umsóknin sé gild
1: Já.
0: Það var sem sagt Ursula hvað upp dómin það Hvað er rétt og hvað er rangt í þessu þínum huga?
1: Já.
0: Er umsóknin enn í gildi eða er hún bara kannski ekkit í gildi?
1: Já.
0: Hvað á þjóðinu halda?
1: Þetta er góð spurning. Einhvern tímann velt þessu fyrir okkur hérna áður en ég held ekki alveg tilefni til þess að rifja það. Á sínum tíma, þegar farið var í aðildarumsóknina, þá var það eins og menn kannski muna, flestir, hlustendur, gert... af ríkistjórn það sem að var ágreiningur innan stjórnarinnar hvort það ætti að sækist eftir því að fara í Evrópusambandi og það var einhvern veginn leist annars vegar með því að halda því fram að þetta væli ekki sér neina skuldbindingu til neins og það yrðu þarna rauð strik sem ekki yrðu farið yfir og menn myndi ekki gefa ákveðna hluti eftir og svo voru menn þvingaðir til allmargir þingmenn Vinstri grænna að kjósa með þessu til að ná meiri hluta í þinginu og það var grátur á göngum þingsins þennan dag þannig að þessi umsókn fór í gegn samþykir þingið þessa þings ályktunar til og þetta er nokkuð grundvallar atriði í málu að það var samþykir þingið sem sótti aðild
0: nei
1: Þingið bara skoraði á ríkistjórnina að sækja aðild. Því að gagn aðili Evrópusambandsins er framkvæmdavaldið í hverju landi.
0: Mm-hmm.
1: Þeim þætti eflust allt og flókið að þurfa fást við þjóðþingin. Þannig að þeir vilja bara fást við framkvæmdavaldið. Þannig að Össur Skarphéðinsson og Jóhanna Sigurðardóttir senda umsóknum aðild að Evrópusambandinu strax að lokinni afgreiðslunni í þinginu undirrita hana bæði og hún bara einföld Ísland sækist eftir því að fá að vera aðilað Evrópusambandinu og menn vissi alveg hvað það fæli í sér viðraður um aðlögun okkar Svo muna menn líka hvernig það fór allt saman að það bara sildi í strand. Mm. Því að það var ekki til staðar meiri hluti á Alþingi til þess að fara í þá álögun, aðlögun sem gerð var krafa um í samningaviðrann. Þannig að þetta svona fjaraði út. Ja. Það var ekki lengur neitt meira að ræða, komist ekki lengra en í árslok 2012 og í ársbyrjunum 2013 nokkrum mánuðum fyrir kosningar þá er þetta mál einhvern veginn bara látið deyja hverfa svo tekur við inn í ríkisstjórn vorið 2013 og hún fer í önnur verkefni en alltaf er þetta ókláraða þessi ókláraða ESB umsókn þannig einhverstaðar hún í skúfu.
0: Já, þá er þú orðin forsætisráðherra og Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra.
1: Já.
0: Það er semst framsunaflokku, þáverandi og sjálfstæðisflokkur.
1: Já, rétt. Og svo kemur að því þegar að við erum hvernig, sjá til lands í öðrum málum, stórum málum, þannig árunni 2015 að við teljum að það sé nú ekki viðeigandi að bíða lengur með að gera það alveg ljóst hver afstaða Íslands sé gagnvart þessari umsókn.
0: Já.
1: Og hef ég þá frekar samskipti við Evrópusambandið á nýjum grunni frekar en að vera með þetta hangandi yfir einhverstaðar. Og þá er sent bréf 12. mars 2015 afgreitt á ríkisstjórnarfundi sent af utanríkisráðherra og útlistað að við drögum umsóknum tilbaka, Ísland skuli ekki lengur teljast umsóknarríki um aðild að Evrópusambandinu. Skjóta einu inn í hérna. Ástæðan fyrir því að þetta er sérstaklega tekið fram er að Evrópusambandi heldur út í lista yfir umsóknarríki í ólíkri stöðu.
0: Já.
1: Það eru til að mynda Tyrkland. Það sem að ekkert hefur gerst í minn 20 ár í umsókninni. En það er ennþá þannig inni með þessa stöðu af því það sóttu á sínum tíma. Sviss var þannig tíma líka, þeir sögðum alltaf svisslendinganir að þetta var í lengst og í fristikistunni umsóknin, en þeir eru engað síður 2016, ára eftir okkur árétta að þeir skulu ekki lengur teljast umsóknarríki, og eru það ekki nú. Jæja, þetta allir nú nokkri reiði að við skildum drepa þessa umsókn því að einhverjir höfðu greinilega haft væntingar það að það veri hægt að taka bara þráðin að sem frá var horfið síðar. En svo fara menna að velta fyrir sér þegar þarna vorið 2013 hvort að umsóknin sé alveg dregin tilbaka og menn vísa í að þið sjáu Ísland ennþá á einhverjum listum hjá Evrópusambandinu. Og hugsa sem svo, byttu nú við, kannski var þetta bara ekki, kannski var umsóknin ekki alveg dregin tilbaka. Þannig er Ísland að þá, á heimasíðu ESB, í hópið með Tyrklandi og einhverjum. Til þess að eyða öllum miskilningum þetta og vafa, þá skrifaði nýtt bréf. Þessu sinni bréf forsætisráðherra og fór til Brussel á fund þeirra Jean-Claude Juncker, forseta framkvæmdastjórnarinnar og Donald Tusk.
0: Nú verandi forsætisráðherra.
1: Nú verandi forsætisráðherra Póllands. Og ég afhenti þeim, setti hvort lagi þessa yfirlýsing okkar og útskýrði það fyrir þeim í mæltu málu og þeir tóku þessu öllu og Juncker sagði já, það tekur stundum tíma fyrir hluta að fara í gegnum kerfi hjá okkur hérna í Brussel, við gerum okkur grein fyrir því, þið eru búin að draga umsóknina tilbaka, hún er á sögunni og svo til þess að vera kurteist að sagði við viljum áfram vera vinnir ykkar og eiga við ykkur samskipti og góð samskipti og viðskipti og allt þetta. Að þessu loknu var Ísland tekið af öllum listum yfir umsóknarríki og á öllum þeim fundum og ráðstefnum sem hafa verið haldnir síðan þá hefur verið litið svo á að Ísland væri ekki umsóknarríki á nokkurn hátt. Þetta væri úr sögunni. Þanga til við fengum þessa ríkistjórn sem situr enn rátt fyrir niðurstöðu helgarinnar og hún telur sig greinlega þurfa að stytta sér leið sér fram á að þetta verði erfitt það aftur, það ekki meiri hluti á þinginu fyrir
0: umsó
1: þannig að þá þurfum við að finna upp einhverja hjáleið og hún þessi kikki pakkan aftur sama brellan og já til að sjá og allt þetta
0: já.
1: En til þess að þurfum ekki að spyrja viltu að Ísland sæki maður þetta Evrópusambandinu þá fara mér aftur fyrst í þetta með umsókn ég sé nú eiginlega gild Ísland sé eiginlega umsókn er ekki svo er ekki hægt að halda því fram lengur af því það sýnt fram og það bara tómilla þá fundin upp þessi nýja skýring á stöðu umsóknarinnar að hún sé það sem þeir kölluðu á ennsku valid
0: já.
1: Hún sé gild eða gjaldgeng
0: já.
1: Og það getur maður alveg skilið af hálfu Evrópusambandsins ef að Ísland mætir hérna velmegandi ríki og lýsir allt í náhuga að gangi sambandið eða stjórnvöld tíðan og ekki nóg með það heldur segjast mér vera til í að taka upp þráðina sem frá var horfið og þá væntanlega fallast á allt sem Össur og Kó voru búin að samþykja fallast á fossendur Evrópusambandsins fyrir þeim miðraðum það sem að búið var að afgreða akkur eftir ekki Evrópusambandi að segja, heyrðu við getum alveg tekið þetta gott gild við skulum byrja það sem frá var horfið En akkur hefði íslensk stjórnvöld að vilja það? Það var bara út af þessu að geta notað þessa brellu að það ætti að klára einhvað.
0: Já, en þá náttúrulega stóra spurningin sko að aftur bara því miður, aftur að þess það umsókn 2009
1: Já.
0: Sem að erum verulega sko alþingi samþykir að veita ríkisstjórnin umboð til að framkvæma, til framkvæmdavaldsins þeir sko láta Jóhönnu og Össur framkvæma
1: Já.
0: Og það fer í hendur framkvæmdavaldsins að leggin þessa umsókn en sko er þingsáldun að þessu tagi bindandi fyrirmæli til framkvæmdavaldsins eða fyrst og fremst pólitísk yfirlýsing alþingis hvernig á að skilja þetta það getur mjög reynt á þetta núna af því að menn setja akkurat spurningamerki við þessi ummæli Úrsulu von der Leyen að þetta sé valið þetta sé bara gild umsókn og ekkert meir hver ber ábyrgð á því að stöðva allt að vera til dæmis
1: Já.
0: Hver ber lagalega hefur lagalega heimildið
1: það framkvæmdavaldið
0: Það nákvæmlega framkvæmdavaldið.
1: Og sko, ríkisstjórn Jóhönnu, hún hefði getað sótt án þess að ræða við þingið, en hún hefur ekki talið það vænlegt.
0: Nei.
1: Vegna stöðinni ríkisstjórninni.
0: Já, en þegar mér til dræja tilbaka, þá er það framkvæmdavaldið sem gerir það, af því það var búið að fela framkvæmdavaldinu þetta.
1: Já, en það gúttiraði Evrópusambandið þá sínum tíma.
0: Já. Það þetta sem er að sko hverja gætu kannski orðið lögfylgjur af þessu sig
1: varandi spurningu þín sko, hvort að var það ríkistjórnin sem bundin af þessu ég myndi segja að svo ríkistjórn sem að situr þegar að sem situr í skjóli ákveðins þings þegar að það þing aflittar að felin einhvað þá berið ríkistjórnin að gera það þær hafa reyndir ekki alltaf fyllt eftir þingsálutunum er að við ekki alltaf klára þær og stundum ekki einu sem ég byrjaði á þeim stundum haft þær einhvern veginn öðruvísi en ég myndi segja já að það eigi að teljast skilda ríkistjórnar að framfylgja vilja þingsins en það gildir ekki önnur þing
0: Nei.
1: Aðra meiri hluta þingið 1954
0: Já.
1: Gat ekki bundið öll þing til framtíðar
0: sko.
1: Nei, það er þessi nema með lögum sko, sem
0: þessi að þetta það er kannski að skera úr með það með afgerandi hætti
1: Já.
0: Vegna þess að núna eftir þess að þjóðratkvæðagreyslu þá vöknuðu spurningar hjá landsmönnum það er búið að kjósa það var sagt neið vann ef svo má segja og akkur þetta þá ekki bara búið mál þá sjáum við líka fréttir og fyrirsagnir frá forsætisráðherra nú þarf að gefa sér tíma til að taka ákvörðun hvort hún vilji draga umsóknina tilbaka
1: Já,
0: hvað að vera? Hver lagaleg staða Íslands núna í þessu tilliti?
1: Já, lagaleg staða Íslands að við erum ekki umsóknarríki aðild að Evrópusambandinu. En svo höfum við séð það að ef það vilji til staðar hjá framkvæmdavaldinu, hjá ríkisstjórn, að fara í viðræður Evrópusambandið, þá getur Evrópusambandið kosið að túlka hlutin eins og það vill og fundið upp hjáleiðir eins og þetta með gildið.
0: Já.
1: Og þá finnst mér borðleggjandi að næsta skref sé að ég helst ríkistjórnin og ef ekki ríkistjórnin að einn frumkvæði þá í krafti alþingis gera Evrópusambandinu ljóst að Ísland líti ekki lengur svo á að umsóknin sé gild.
0: Mm-hmm.
1: Hún hafi verið dregin til baka og auk þess þá lítum við ekki á hana sem gilda umsókn lengur. Og ég held að það væri mjög æskilegt að koma þessu frá því að annars auðvelt af að hættu að það komi einhver ný Þorgerður Katrín og leiki samanlegin nú í þriðaskipti að segja að vilji ekki bara kíkja í pakkan og ætla að byggja það á því sem að Össur skildi við fyrir 14 árum.
0: Já, rúmlega, það, já.
1: Bara fá þetta endanlega borðinu þannig að hægt sé að byggja samskipti við Evrópusambandið og einhverju öðru.
0: Ég er að segja, það er svo nauðsynlegt að fá úr þessu skori núna og viðbrögð vegna að segja, ef þetta er orðið sko pólitískt leikfang mm-hmm. það er ein manniska frá Evrópusambandinu, vissulega forseti framkvæmdastjórnar sem kemur hingað til Íslands í ein sjónvarpsviðtali sem segir þetta að umsóknin sé valít, mm-hmm. hún sé gild og þá hlaupa allir á stað og segja já þá er hún gild við erum umsókn í gildi og fólk er látið halda þetta jafnvel er þið ekki andmælt ég skal ekki þund að segja en ég bara til að segja að var mikilvægt fyrir land og þjóð að við fáum úr því skorið hvort er rétt eða ránt þannig að ef þetta er bara svona það sem að ráð þeirra geta leikið sér með að hvort er ætla að draga tilbaka það ekki ég meina það bara er spurningin hver er svo einn lagalega staða þessara umsóknar að það verður að fá úr því þó skorið því að það er valla ennþá að valdi bara tekja ráð þeirra ákveða eða nokkura
1: Já, ég tek bara undir það ég held sem ég æskilegt að minna að minnstu kosti Evrópusambandið á stöðun á þessu en ég skal segja þér hvenær þessi hjáleið og svo getur náttúrulega verið að menn finni einhverja nýja jafnir þó að verið búið að útlista þessi ekki gild en þessi leið var fundin upp tel ég vera víst í fyrstu ferð Þorgerðar Katrínar til Brussel því að þá mætti talsmaður stækkunarstjóra eftir fundi með ráðherrunum í viðtali hjá Ríkis útvarpinu og þá heyrðist þetta þessi nálgun fyrst hann sagði já, það má líta svo á að umsóknin sé gild, valend en svo bætti hann við en hins vegar gæti öll aðaldaríkin þurft að samþykja umsókn Íslands ef það vill byrja aftur sem ég held að sé nú eitt af því sem að þau hafi verið að reyna að komast hjá með þessari valit brellusinni
0: mm-hmm.
1: en ja, ég bara tek undir það að það er æskilegt að hafa þetta sem allra skýrast og þó kemur það ekki í veg fyrir að í framtíðinni teki einhver ríkistjórn upp á því að bara sækjum og segja herður, villum að klára það sem að byrja þá að því að umsókninni er hvað getaði nota næst en er ekki lokið að Evrópusambandið getur sent hérna menn og þeir á blaðamannafundum segja yes we agree it's unfinished
0: já.
1: It is unfinished þegar ég meina þeir geta fundið hvað sem er
0: já,
1: ef það langar raunverulega að halda áfram með það sem Össur var að gera en þó held ég að vera æskilegt að klára þetta en þá kemur að vanda ríkisstjórnarinnar að hún virðist í fyrsta lagi vera pyrruð og reið og einhver svona hefndarhug
0: mm-hmm.
1: byrjuð að útskýra það strax en nú skulum minn aldrei sjá utanríkisráðherra að koma á utanríkismálanefndarfund nú bara streyma hérna Evrópu reglunar og eins gott að þær fari hratt og vel í gegn og ekkert vesen og svo komum við með bókunum 35 sem er náttúrulega alveg ótrúlegt rétt eftir að þjóðin sem að þau svo þetta alltaf treysta er búin að segja við viljum ráða okkur málum sjálf og við erum það ákveðin í því að við erum ekki einu sinni til viðræðu að gefa eftir einhvað af fullveldinu.
0: Já, þá er bara refsað þjóðin.
1: Þá fyrstu við bara ríkisstjórnarnar til að verða þá neistu hefðu, nú leggjum við ofurkap á bókum 35 sem gengur út af það að regluverk lög saman í embættsmunum í Brussel sendingar posti til afgreiðslu að þau skuli vera aðrið þeim íslensku.
0: Já, og líka þá í dómsniðustöðum. Líka í dómsniðustöðum.
1: Já, og með því er til að mynda brotin reglanum afturvirkni laga
0: já.
1: Að jafnvel þótt nýju íslensku lögin til þess að bregðast einhverjum aðstæðum hér séu sett síðar að þá eigi hinn eldri lög upprunnin í Brussel að gilda og þetta er náttúrulega ekki gott svo reyndar var þegar þú voru vandræðismynda síðast þá fundu þau upp þetta nema alþingi ákveði annað
0: akkurat það er svona klassísk setning
1: það er einhver sem hefur fyrir svona pólitíki í eitt misseri hann ímynda sér nú valla fyrsta lagið alþingi fari að stunda það að setja slíkt ákveði alltaf við lagasetningu því oft vita menn ekkert hvernig áhrif lagana verða síðar hvernig þau komið til og hitt er að ef minna ætluðu nú sveldist mér á kaffinu ég meina ætlið þau eftir á að bregðast við og setja lög og segja heyrðu, og nú gildir ekki þessi bókun 35 hvað myndi þá Evrópusambandi segja myndi það bara gútt er að það nei það myndi segja veitu, þessi atvega sem þingsins hún skiptir engu máli þingið samþykkti það að innlega bókunna, hún er innleitt að fullu það skiptir engu máli aðtúr sem tingsins einhvað, nema alþingi ákveð annað þið að gröntu bókunna þannig að allt er þetta einhver undabráð en svo er það hitt hinn praktíski vandin sem er sá að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er utanríkisráðherra og hvernig á hún að vera í stakkbúin að gæta hagsmuna Íslandska hvert Evrópusambandinu og hefja nýtt samband við ESB á nýjum grunni eftir allt sem að hún hefur væntanlega sagt þeim í Brussel eftir að hafa verið í samvinnu við Brussel veldið að koma Íslandin í ESB ef fólkið vil allt saman halda áfram þá ég leggja til bara til að mynda að Þorgerður og Daði víksluð ráðunetum.
0: Já, þú telur að það sé lausn.
1: Já, aðra lausnir eru miklu betri, en ég veit ekki hversu raunhafar þar eru, það er ætla sig greinlega að hanga á þessu núna, einhvað áfram. En þá alltaf að kæmi að því að leysa úr þessum Evrópusambandsmálum og nýta að það er alltaf lausa enda, þá kemur nýr maður sem er ekki búin að segja of mikið í Brussel og ekki búin að vera í þessu byggsir öllu og Þorgerður gæti reynt að sanna sig að sér hafi verið alvara með að hækka ekki skatta
0: Já, ég skil þið en hérna, þá ertu að tala bara rókaring af hvernig þetta leysa þetta mál ertu að segja að Þorgerður hafi ekki traust þjóðarinnar lengur
1: Ég held að það sé ég eflaust skortir hana traust að stórum hluta þjóðarinnar en ég held að það sé líka bara praktíst atriði það sé ekki til þess fallið að auðvelda lausnmálsins og nýta laus sænd á að virða vilja þjóðarinnar að Þorgerður sé í þessu hlutverki áfram eftir allt sem undan gengið.
0: Akkurat, en Sigmundur sem eitt að þegar þú talar þetta að að ESB og náttúrulega þá ríkistjóðni núna þessar þær þrjár þær ákveða að skella bókun 35 strax í refsiskinni þetta eru sömu aðilar og sögðu við þjóðina við treystum þjóðinni við bara treystum þjóðinni það er bara rétt til að athuga hvort okkur líkar það sem okkur verður sýnt í samningsviðræðum og það ekkert verið að sækja aðild og bara ýmsi sem ég veit þeir bara kösu já út af þessu já. Þeir treystu þeim út af þessu
1: já.
0: En voru ekkert að lýsa yfir hvorki með á móti neinu við Evrópusambandi sem slíkt en fólk sagði já kannski út af bara þessum orðum
1: já.
0: Þannig að þessi spurning hún var mjög tvíeðlis
1: Já.
0: Hún var það í raunni en þegar þess að torta á það að þá núna þeim sem sögðu neymiskosti og þjóðin allri refsa með því að fá bókun 35
1: Já.
0: Og það bara sagt heyrðu, það að kröfu hérna ESA eftirlitsstofnunina Evrópu að það búið að vera í farvatninu lengi að þið verðið að uppfylla þetta strax.
1: Já, já, hugsa
0: annars verður farið í samningsbrotamál
1: Tveita liðinir, þá er komin frétt
0: já.
1: Frá Brussel, frá fréttarritara RÚV
0: þannig
1: að ESA sé, komin á fremsta hlun með að fara í samningsbrotamál og hafi beðið á meðan að verið bara afgreiða þjóðratkvækriðslu, akkur er beðið á meðan, er þetta ekki svo brýnt
0: já.
1: En sko þetta þetta náttúrulega bara hjákátlegt að viðbröðin síðan þessi, þetta bara svona fíla
0: Já, en hvað
1: og,
0: finnst þessi myndur?
1: Og ekki til marg sem að menn verið því vilja þjóðan
0: En ég meina þar er ekki bara með það hlutverk dómstóla til dæmis er þó bara leys úr ágreiningi Hvað með það þó að þeir færi samningsbrotamál við Ísland þurfum við óttast eitthvað Akkur förum við ekki bara látum förum við málið bara fyrir efta
1: Þá komum við eftir að því, ég er æskilegt að ríkistjórnin sé eins skipuð og verið hefur ef að það er að grípa til varna í samningsbrotamáli. Þessi ríkistjórn hún treysti sér nú ekki til að fara í samningsbrotamál við Evrópusambandi þegar það braut klárlega samningin. Út að venda tóttlega. Og nú eru þau lúgandi hrætt við samningsbrotamál, ég segi, já ef að ESA ætlar að fara í það 33 árum eftir að gengið var frá þessu og láta eins og þetta hafi bara verið einhver handvöm að bókun 35 sé ekki nákvæmlega eins og þeir vilja hafa hana þá já, verðum að góðu með það því að þetta var samþýtt með þessum hætti, bókun 35 er samþýtt af Íslandi sko,
0: já.
1: Í þessum hennum en ákveði tilbrigði við hana breytt orðalag á bókun 35 og það var ekki tilviljun það var, við getum kallað það undanþáan okkar eða sérlausnin
0: sennilega væri já. Það nútíma málið
1: já.
0: Með lögum evróska efnarsvæði
1: það var sérlausn Íslands í samningnum með evróska efnarsvæði og talið nöðsynlegt til þessi fyrsta lagi að það væri fengist meira hluti fyrir þessi þinginu og í öðru lagi að það væri að reyna að þetta staðist stjórnarskrá. Þannig að þetta var ekkit óvart sem að gengið var frá bókun 35 eins og var, eins og hefur verið í meninu 30 ár.
0: Sigmundur, þetta er blakkur að dreytið af því að það var að kröfu Evrópusambandsins. Af því sem að við líka fengum að halda landbúna og sjávarútvegsmálum fyrir utan, að þá í staðin áttu við innlega samkeppnislög og fallast á þessa lagasetningu sem er bara lög númer 1/1993 með forgangsreglun inni að dómstólum bæri að líta til og hafa til hliðsjónar reglur Evrópusambandsins og það hefur verið gert þannig að það Evrópusambandi sem krafði okkur þetta og í samninga við ráðanum og við samþyktum það og höfum haldið okkur við það. Akkur er að hóta einhverju samþyktum
1: það. Við gerum það, við samþyktum það en með þó með

0: nota kannski í Liechtenstein.
1: Já, en voru ekki bara máls ástæður aðrar. Kom það ekki ljósa eftir dómin og setna að þessa máls ástæður hefðu ekki verið réttar.
0: Jú, svo er það. Já. Svo er það, en bara af því að menn halda því stundum fram eða tala þetta eins og hæstiréttur hafi sagt að við þyrftum að breyta bókun 35 af því hún væri ekki nákvæmlega eins og hún ætti að vera og jafnvel skrifa það út hvernig hún ætti að vera það var ekki þannig eina sem hæstiréttur gerði var að staðfesta að bókun 35 virkar með þeim hætti sem henni var ætlað að virka og í því tilviki þá var einhver sem að sagði að farið sinna ekki sléttar af því að Evrópuregla hefði tryggt meiri rétt fyrir viðkomandi og jú, það óheppilegt fyrir þann einstaklinga en þá ef að við teljum að sá réttur eigi verið til staðar hér þá getum við haglega breytt íslensku lögunum því að það er ekki eins og þessi alltaf þannig að ef einhver stangast á þá tryggi Evrópureglunar meiri rétt heldur en það íslensku og ég myndi að segja þvert á móti því að við getum sett reglur sem að henta okkar aðstæðum
1: Þannig að það sem myndur þetta verður skrautlegt en hérna en hvað finnst þér það að hann við fáum öllýsingar hér á sögu bara aðeins varðandi þetta tal að það verður þá farið í samningsbrotamál við okkur, ertu óhrættur við það að fari í bara með máli fyrir eftir
0: Já, ef að það það sem að þarf en ég hefði nú viljað að okkar fólk hjá eftirlitsstofnun EFTA hjá ESA hefði við verið meir í því að rifja upp og útskýra hvers vegna bókun 35 er eins og hann er
1: Akkur.
0: Frekar en eins og jóttast að hafi verið og maður heyrir af að keyra þetta áfram
1: já.
0: Okkar fólk, í okkar sæti við borðið
1: já. Já. Að nú tímasetningin á þessu sem eila kalla það fram en Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra hann er gestu hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir er að tala við hann og við höldum áfram eftir auglýsingar sem koma núna og við komum fljótlega aftur

0: Remedia spilar í Elstó Art Café Kvolsvelli föstudagskvöldi 4. september næstkomandi. Tríói skipa Jón Ólafsson, bassaleikari, Sigurgeir Sigmundsson gítarleikari og Helga Ingadóttir söngkona. Tónleikar hefjast klukkan 19:30. Frítt inn, hægt að panta borð á Dineout eða hringja í síma 697-6000. Elstó Art Café Kvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matagerð og gestrisni mætast. Haustvörurnar komnar, rúllukragapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandurhreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Þá út að sögu Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra gestur hér og við höfum verið að ræða um þjóðaratkvæðagreiðsluna og helstu viðbrögð og bókun 35 sem að margir upplifa sem bara refsingu sem heldi við þjóðina bara út af því að neyið vann þetta verið að störa mikil vonbrigði Sigmundur fyrir ESB
1: Já, heldur betur.
0: Svona með við það sem að erlendir fjölmiðlar er að varpa ljósi á, þá er þetta bara heljarinn að vonbrigði fyrir ESB.
1: Það er búin að vera gríðarlega mikil umfjöllun þetta,
0: Já.
1: Erlendis. Og margir draga þetta fram, að þetta sé stórkostlega vonbrigði og, og jafnvel niðurlæging fyrir ESB. Og það var nú ein af ástæðanum sem að ég nefndi og við mörg í þinginu fyrir því að það borgaði sig ekki að fara út í þetta það að, hvers vegna viltu vera að rugga bátnum hvers vegna setja hlutina í uppnám ef að þér alvara með þessa kenningu að þetta snungist bara að sjá hvað í boði sem náttúrulega afskaplega sérkennilega nálgun á umsóknum aðalda Evrópusambandinu og hvergi reyndanastar en akkur þá að styggja Evrópusambandið Og það er sem að þessi ríkis gerði með þessari aðfæðsynni og þetta með þessum ótal fundum þannig í Brussel sem að væntalega eitt og annað hefur verið gefið í skinn að Ísland væri bara á leiðinni. Þannig að þetta er afleiðingin.
0: Já, sko, það nefnilega mitt málið, sko, maður vekur athygli á hvað vegferð er Evrópusambandið. Það náttúrulega að tala það þau 27 ríki núna, vilja fjölga sér upp í 40 og stefnan tekin á Ísland og nú næstu helgi á Grænland, því að Ursula von der Leyen og Mette Frederiksen eru vantarlega til Grænlands og það búið að bjóða þeim stórfé Grænlands. Grænlendingum fyrir að ganga inn í Evrópusambandið. Hvað finnst þér þetta, Sigmundur? Á hvaða vegferð er Evrópusambandið?
1: Evrópusambandið er náttúrulega bara lent í ákveðinni tilvistarkrísu. Þeir eru búinir að lenda í marg ítrekuðum áföllum, krísum, en leið þá er ekki það að ganga upp hjá þeim þess að milli. Þeir eru að dragast aftur úr Bandaríkjunum og talungum Kína og öðrum löndum hvað var þar framleiðslu og hagvöxt og lífskjör. Velferðakerfi margra þessara landa eru í raun gjaldþrota svo ekki sem minnst á eftirlaunakerfin.
0: Já, og lífur í sjóðan náttúrulega.
1: Já, og náttúrulega víðast hver bara treyst á skattfé til þess að standa undir lífeyri svo leiðis að það horfir ekki vel með það að einhverju leiti virðist Evrópusambandi gera sér grein fyrir þeim vanda sem það í og við sáum til að mynda þessa Draghi skýrslu sem mikið var rætt sem að fyrirverandi seðlabankastjóri Evrópska seðlabankan skrifaði maður sem var reyndar líka sendur af Evrópusambandinu til að verða forsætisráðherra Ítalíu ef því hvort mér muna það, það var hérna í fjármálakrísunni á hvað Evrópusambandi bara skipa forsætisráðherra Ítalíu hann skrifaði þessa skýrslu og dregur þar upp dökkamynd af stöðu Evrópusambandsins en lausnirnar voru allar á þann veg að þetta kallaði bara á meiri samþjöppun og meira vald Evrópusambandsins og þar með talið stefnir Evrópusambandinu nú á aukið vald yfir fjármálum aðildarríkjana. Það að segja, þeir vilja sameinlegar skuldir, 800 miljarda skuldabréf, 800 miljarda evra skuldabréf, og svo fá beint skattlagningavald og skipta sér af fjárlugum aðildarríkjana. Svo ekki sem minnst á hernaðarmálinu. En þetta kallar á þetta ólíka óanægja víða í Evrópulöndunum með gangmála það. Það kallar á góða fréttir einhver staðar frá.
0: Já, já.
1: Ég tala ekki þegar að til stendur að hleypa þarna inn nýjum mjög fátækum ríkjum sem að munu þurfa að fara fram á heilmikla styrki frá Evrópusambandinu. Já, þarfst einhverjar góðar fréttir á móti og aðildarumsókn Íslands átti að vera góðu fréttinar. Átti að sína, sjáu þið, það er ennþá áhuga á Evrópusambandinu.
0: Já, af svona ríku landi sem að gæti borga brúsan, skilur, af því að þetta eru bara raunverulega fátækuríkin sem er að sækja og er á biðlistanum. Það er nokkuð viðkennt og þess að sko, mér langar að spyrja það mitt sem þetta að svo núna þessi fær til Grænlands akkurat með Úrsúlu og henni Mette Frederiksen að það stendur til að hitta forsætisráðherra Grænlands og Danmerkur og undirrita sameiginlega yfirlýsingu ESB og Grænlands sem öryggi og samstarf.
1: Já.
0: Þannig er þetta að byrja en það er vitamál, það er búið að bjóða þeim stórfé fyrir en sko hvert er Evrópusambandi að stefna sínist þér? Er þetta sama Evrópusamband og Íslendingar sótt um að árið 2009 að þínu mati?
1: Nei, það er þetta alltaf að þróast það er að kerfið er að stækka, báknið í Evrópusambandinu að stækka og það er að auka völd sín út að það gengur vinnan hjá þeim, það var meira og meiri völd og send út fleira og fleiri reglugerðir og það hefur vaxið alveg gríðarlega ég held að ég minna að ég hafa verið bændasamtökin sem að hafa sagt að regluverk Evrópusambandsins hafi aukist 53% frá því og að Ísland sótti að sinni tíma þannig að þetta er alltaf að stækka og verða þyngra og þyngra í vöfum en langar kannski líka að stækka landfræðilega og Grænland er stór landmassi á norðurslóðum
0: þá er
1: freistandi að gera eins og þeir reynda að gera hérna heima að nota Trump sem einhvers konar grílu á grænlendingana
0: en það er náttúrulega það sem þau eru að gera sem þau eru að reyna að kaupa á þau eru að bjóða stór fé
1: já.
0: Og hvað sérðu fréttir af því?
1: Já, það er hvergi nema hér
0: já, hann er bleið að það en það er nefnilega þetta sem að sko, vekur athygli semendur á hverju er svona mikið talli á staðarindum í fréttum og það er sko ESB er í auknum mæli að tala sameiginlegt öryggi varnamál, orkumál og utanríkisstefnu og við förum ekki varhluta af þessu og bara við sjáum þess að fer nú til Grænlands í þessu skyni það talaði að Noregur muni þá ganga inn og þess að mikið vombrið að Ísland hefði sagt nei það talaði að Kanada sé að fara inn og núna þegar Úrsúla von der Leyen ætlar miðja mánuðin að tala fyrir stefnu Evrópusambandsins þá ætlar Carney forsætisráðherra Kanada að tala daginn eftir og það reikna með að þeir tilkynni það að þeir vilji fara inn í Evrópusambandið hvað að vera og það er lögð höfuð áherslá að rakka Bandaríkin niður Kanada dregur öllum viðskiptu við Bandaríkin og Evrópusambandi og górileg með að fylgja eftir
1: já,
0: það er gangi
1: já, Trump er nú alltaf einhvað að hamast í Kanada eða alveg fyrir miklum tíma í það en ég held að veri hyggilega fyrir Kanadamenn að reyna að taka sér takk sjálfir því það er alveg hræðilegt hvað stjórn Justin Trudeau fór illa með Kanada.
0: Já, já.
1: Ég held að Kanada, ef að Kanada gengi í Bandaríkin, sem er alltaf sér náttúrulega ekki að gera, en þá væri þeir fátækastir í fylki Bandaríkina með að við sko, höfðatölum.
0: Já, já.
1: Þeir hafa dregist svo mikið aftur úr á tiltölulega fáum árum og meðan voru landamærin opinn og þetta er allt komið í tóma steiki þessu áður frábara landi, vinna okkar og frenda
0: já.
1: En þeir þurfa bara að taka á sínum málum sjálfir og laga þetta og vonandi næst nú einhver friður í þessum tolladeilum við Bandaríkin sem eins og ég segi, maður skilur nú ekki alveg hvað svona mikil orka fer í en það ef Evrópusambandið þarf að fara og verið eins og Eurovision og leita að nýju meðlumum yfir hafið það bendir þá til þess að þeir séu ekki lengur að þetta snúst ekki lengur upprunalegu hugsjónuna með Evrópusambandinu
0: það nefnilega málið
1: heldur einhver allt annað hvað þeir bjóðu Áströlum næst
0: já hafild. Sko, það akkurat þetta sem það þessi eiginlega breytta stefna sem að þessi líka áhersla á eins og hernaðar uppbyggingu, þetta alveg nýtt fyrir okkur að heyra þetta og það virðist vera að Evrópusambandi að leggja áhersla á norður Evrópuríkin eins og þau leggja sig.
1: Já.
0: Gegn Bandaríkjum.
1: Já, já.
0: Þegar að nánar að gáð en þetta var náttúrulega eftir að koma í ljósu en betur sigmyndur en það sem er sláandi núna í nýjustu fréttum af þessu svæði og sérstaklega frá Þýskalandi að í öllu þessu hernaðar einhvern veginn þess hernaðar uppbyggingu áformum og það að þá eru þjóðir núna þjóðverðar þeir segja að eftir að þeirna drónafundi Leipzig sem áttu sig stað fyrir mánuði síðan
1: já.
0: Að nú er það niðurstaða fundar eins í gæri á Írlandi að þetta ljóti að verið hernaðaleg sko hernaðalegt hryðjuverk og að bera skoða svo og það tala mjög upphafa stríði í Þýskalandi þeir vilja núna jafnvel fresta kostningum til þess að það sé bara ekki hægt að kjósa út að stríðsástandi
1: Nú
0: Það nýjasta Fraklandi líka og hangir þetta yfir þannig að þessa megin stóðir innan ESB ef að þær lýsaði yfir þessi stríðsástand þá ekki að kjósa og valdhafa núverandi halda út af völdum
1: Já, já.
0: Þá getur ekki nýjir
1: að alveg koma. Ég myndi nú telja það kannski stóra atrið ávíkjur þeirra því að missa völdin því að
0: já.
1: Flokkar sem eru gagnrýnir á Evrópusambandi sambandi, þeim hefur vaxið mjög ásmegin í meðalans Þýskalandi og Fraklandi. Þannig að já, er þetta komið svona langt? Ég hef nú ekki fylst mikið með þessu drónamáli en þetta er ákvært sem þetta segja mér.
0: Já, það er bara búið að vera vinstuðlust og rúf núna í alveg stöðlust deila frá þjóðaratkvæðagreiðslunni en í stöðunni þá fór það að koma bara alveg já, við stöðlust og þannig að þetta er líka sko af þessu fundi sem var á Írlandi núna hjá utanríkisráðherrum Evrópusambandsins og landa utan eins og okkar utanríkisráðherra var þar sagði það er fréttum í gær að þetta væri raun og veru hernaðarlegt hryðjuverk sem hefði átt sér stað fyrir mánuði síðan og fyrst núna verið að segja frá því
1: Já.
0: Fyrst núna
1: Já, ég man ekki alveg hvernig þetta var þið fundu einhver dróna eða hvað
0: já, dróna, já,
1: sem hafði bara lent þarna á flugvöllinum
0: já, hefði einhvern veginn dottið þar og sprengjuefni hefði dottið þar við einhverja flugvöll sem átti að fara með gögn til Úkraínu og þetta hefði verið ætlunarverk rúsa
1: Já, ég hef ekki gefið mér tíma að setja mig inn
0: hérna Nei, en rússar hafa neitt að þessu náttúrulega og segja þetta sér sviðsett og það bara þannig stendur málið maður gegn manni og orð gegn orði og engin veit neitt en samt sem áður haldin svona sérstakur fundur aukafundur hjá þessum hópinir og Írlandi gær með þessari niðurstöðu og þetta er svona kveikjan að stríðs yfirlýsingu Þetta er kveikjan að stríðs yfirlýsingu Þýskalandi Akkur vilja að stríð, akkur þurfa að stríð núna?
1: Já, einmitt, ég ætla nú að vona mér.
0: Þú ert í utanríkismálanefnd, ég meina að mætir ekki utanríkisráðherra.
1: Já, já.
0: Þangað þú er ekki að spyrja þetta.
1: Já, já, já, þetta var nú einhver nefnt í framhjálupi síðasta fundi, en já, þetta er áhugavert, ef þetta er...
0: Hvað stendur svona, Ísland? Menn eru
1: farnir að nefna jafnvel... Ég tína eitt og annan til sem ástæður fyrir því að haldi ekki kosningar, þá erum við nú komin á
0: hættulegan
1: stað.
0: Það er bara það sem er núna rauða línan í Þýskalandi og næri við til Frakklands af því að það talið að Lupen verði forseti á næsta ári og það þarf að koma veg fyrir þær kosningar.
1: Já, kerfum við náttúrulega að gera allt
0: Já.
1: Til þess að reyna að koma veg fyrir það.
0: Já.
1: Bæði Evrópusambandið og stjórnkerfið í Frakklandi.
0: Já. Þannig að þetta bara graf alvarlegt og hérna líka sagt í Úkraina sem getur kjósa út að stríð og það sannarlega stríðs ástand þar, svo sannarlega en það ekki vita að það sé í Þýskalandi en þannig eru menn að byrja að æsa og það sé æsingur sem þetta Davíð, sko, og að utanríkismál nefnd alþingis leikur alveg lykil hlutverk í því að bara að standa vörð íslensku þjóðina og þið sem eru þar til hljóti að geta krafist þess að fá mjög nákvæmar upplýsingar það, bæði fjárhagslega er Ísland að fara að taka á sig auknar fjárskuldbindingar út af þessari uppbyggingu og þessum líku sem taldar eru
1: það er hernaðari byggingunni
0: já, innan ESB ekki bara NATO þar er náttúrulega eyrnamert 1,5% 70 milljarðar en já, við innan ESB erum að borga aukalega núna eigum að gera það sem sagt og hvað stendur til, hvað áallanir því er ekki Ísland bara friðsamt herrlaust land og dregur sig út sem eitthvað sérstök sko þjóð sem að hvað heit kalla er það hinar já, viljúgu þjóðir
1: já,
0: akkur erum við þar hefur einhver svarað því
1: já, það getur stundum kannski orðið freistandi fyrir utanríkisráð þeirra eða einhverju utanríkisþjónustunni að gera sig gildandi en ég er alveg sammála Ísland á, áfram að sérhafa sig í því að tala fyrir friði og ég var til dæmis mjög gaggrinin og er enn á það að Ísland skuli að kaupa sprengjur ég er endriðið að því að við um að hjálpa fólki í neyð í Úkraínu við erum að gera það okkar hátt með neyðaraðstóð, lækningar aðstóð og slíku en ekki með því að kaupa sprengjur
0: Nei,
1: það er bara ekki okkar ekki Nei, okkar svið
0: en sem veitum, það er með bókun eftir þig í utanríkismál nefnd þar sem að þú sagði jú, fyrir mitt leiti eða okkar meðflokksins þá erum við samanlega að styðja til mannúðamála en ekki til
1: hernaðagagna
0: hvernig hefur það verið virt?
1: Já, það hefur ekki verið virt eftir því sem ég kemst næst ég svo bara í fréttum að við varum enn í sprengjukaupunum
0: Nei, mér eigum að halda áfram og þessari vegferð allar, sko, þessi ríkisstjórn sem var að byggja okkur að samþykja raunverulega innan gæsalappa inngöngu í ESB í raun og veru var það það bara fyrir getur myndi mála eins og þetta orði núna, fyrst að vera að hefna sína okkur, að sko málið er að hvernig getum við fengið að tryggt að sé ekki verið að koma okkur bara beinlínissi í þá hræðilegu stöðu að það blossi upp styrjaldir þarna og kannski að tilefnislausu og við verum dregið inn í það með hörðum og gluggum, alveg.
1: Já, ég tek undir með þér, það er ástæða til þess að vera á varðbergi með slíka hluti, ef við skoðum bara söguna, þá hafa oft orðið stríð nánast bara fyrir slysni, svo fyrri heimstyrjöldin, hún var í rauninni ástæðalaust stríð sem að hefði aldrei átt að fara af stað, en einhvern veginn hafði svona eitt leitt af öðru og verið væringar hér og þar og einhver bandalög orðið til og svo bara kveikti næsti bál hana af því aðstæður voru þær en við verðum að koma í veg fyrir að þær aðstæður skapist að einhver einn atburður geti hleypt öllu í bál og brand þessi stríð náttúrulega eru svo hrikaleg að það ætti að vera eitt af frum verkefnum alþjóða samstarfs og stjórnmálamanna er að koma í veg fyrir stríð og þar gerum við Íslendingar best sem litla friðsæla landi á meðan að bandaríkin geta beitt hervald eða ógninum hervald sitt til þess að reyna að stilla til friðar.
0: Já, en segir mig þú eitt sem þetta, tími okkar fenn og vera búin, en hérna verður var við þessa umræði í alþingi að við verðum að fá að hafa þá stöðu að vera herrlaust land hér sem stefnir á frið. Tekur ekki þátt í þessu. Verður var við þessa umræði í alþingi?
1: Já, já, stöku sinnum þegar eitthvað tiltekið atriði er til umræði eins og var þetta sprengjukaupin á sinni tíma. Já. En mér finnst samt mér finnst við aðeins vera að færast fjær því sem að þegar maður var að ala stupp maður skynið einhvern veginn sem algjörn gröndvallar atriði hjá öllum flokkum að þetta væri hlutverk Ísland það væri svona land friðinist þótt við séum aðlar NATO en þrátt fyrir að vera aðlar NATO þá var valið að funda hér þegar að Reagan og Gorbachev hittist af því að það var engum illa við Ísland
0: Næja, rétt Og, en er verið að normalisera það að við tölum það sem eðlan hlut og við reiknum bara með því að við þurfum að borga svo mikið af því að við ætlum bara að fara í stríð við erum bara að undirbúa ungu kynslóðuna fyrir það já, verið þið tilbúin
1: já, ég ætla að vona að menn sem ekki komnir það langt í þessum pælingum hér á Íslandi að þeir séu farnir að gera ráð fyrir því að íslensk ungmenni þurfa að fara í stríð en
0: Þeir gera það í Þýskalandi allavega
1: Já Þeir eru farin að tala með þeim hætti þar Erum við
0: En svona semdur þetta eru svona meira sem að bara er bara svona til þess að vekja fólk til svona hvert erum að fara
1: Ég skal segja annað, tala um stríð já, og áhugjur af þeim Hún er sagt og er mjög gott og gilt og er sanna gildið sitt að garður er granna sættir þegar að tókst að koma á því skipulagi að þjóðirnar fengi flesta svona ráða sér sjálfar nokkurn veginn innan innlandamæra þá horfði til friðar ég hef áhyggjur af því að hvað Evrópusambandið er að fjarlæga garðana og rugla alla myndina, rugla öllu saman ég tala nú ekki hvað það stendur opið fyrir streymi fólks úr alls konar öðrum menningarheimum í gríðalegu mæli.
0: Já.
1: Þannig að við getum horft fram á svona ástand eins og í austurísk-ungverska keisaradæminu eða bara í Júgoslavíu sem að leiði síðan til innbyrðistríðis, borgarastríðis og það væri hræðilegt stríð. Evrópusambandið náttúrulega í fyrsta lagi er að reyna að koma í veg fyrir þær aðstæður sem að geta leitt til átaka en það er ofværu kert með það og sinnir ekki grundvallaratriðunum eins og þessu en hefur bara áhuga að auka vald sitt og stækka
0: Ertu Bjarni Sigmundur á það að það verði svona friðsamt friður og þingi, nú er þingi að byrja hvernig verður svona, hvernig verður stemningin sínistir
1: friðsamt þáttur sem búin ekki að mikla áherslu á mikilvægi friðar þá er það líklega ekki mest lýsandi orðið yfir þingir þegar að fyrra staði núna það er svo margt óuppgert og klárað og við munum þetta krefja ríkisstjórnin að hún fari nú loksins að gera eitthvað af því sem hún lofaði fyrst að þessi Evrópusamband smjörklípa er frá en það þarf að tryggja líka að það sé frá
0: Já, það er nefnilega það Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, bestu þakki fyrir komin að hingað út af sögu alltaf gaman að spjalla við þig og gangi ykkur vel og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson við þökkum fyrir verið þér sæl

0: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Ágúst tilboð. Tveir fyrir einn af fabrikuborgara. Fimm í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikan. Höfðatorgi. Fabrikan.is
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæn. Þú vilt velja fagmið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
3: Kaliforníurúsinur Hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sæle, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Það komið til mín Guðni Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra og nú rithöfundur því að það verið að gefa út nýja veglega myndskreytta útgáfu af Brennu-Njálssögu og hún byggir á þeirri þekktu útgáfu sem Jón Böðvarsson vann fyrir hálfri öld með orðskýringum en nú verða í bókinni rúmlega 50 litmyndir eftir Þórhildi Jónsdóttur frá Lambey í Fljótshlíð og fyrir hugaðar útgáfu dagurinn 20. nóvember núna næstkomandi en Guðni Ágústsson er maðurinn góðan daginn Guðni
2: Sæl blessuð og sæl verið öll
1: til hamingju með nýju bókina
2: já, endanlegu, já, takk fyrir það
1: Hvað segir okkur þetta? Þú hefur átt mikið frumkvæði að umfjöllun Njálu svo við erum rætt hér áður og þú tórmaði Njálufélagsins og markmiðfélagsins er meðal annars að efla áhuga á Njálu og íslensku menningararfi.
2: Nú hef ég eiginlega tekið upp merkið Jóns Böðvarssonar, Einars Ólaf Sveinssonar, Helga á Hrafnkjálstöðum, að halda Njálu á lofti upp með Njálu, segjum við Njálufélaginu. Og tilefni þess að ég komin hér til þín Arnþrúður er að þessi mikla bók, hún kemur út í nóvember, sem viðhafnar útgáfa á því mikla verki sem að Jón Böðvarsson gaf út með millifyrirsögnum, sérstökur svona góðu málfari sem nútíminn skilur, en samt römm íslenska og svo með þessum litmyndum Þórhildar í Lambey, Jónsdóttur hún stelpan sem satt á gólfinu hjá föður sínum og teiknaði hetjurnar leið og hún las Njálu, ímyndaði sér hvernig það lít út þetta náttúrulega verður glæsileg við hafnar útgáfa og við höfum núna framlengt það að menn geta komist á heilla óskalista Það er með styrkjaði Njálu og fá hann á 11.990 krónur, sérstætt tilboð. Og þetta eru þetta gríðarlega stór og falleg bók. Þannig að hún verður ekki, það verður ekki farið með hana með sér í rúmið, hún verður á stofuborðinu, frekar en náttborðinu og verður stofustás. Og nú byrð ég mennum að muna þetta. Njálufélagið.is Njálufélagið.is Þar geta menn farið inn á og næsta hálfan mánuðinn og gerst kaupendur og stuðningsaðilar með því að setja sig á heilla óskalista bókarinnar tabúla Ég kann nú ekki að íslenska það orðin alltaf sé ekki heilla óskalisti þannig að að við erum að gefa fleirum tækifæri, ég hygg að við séum komið með töluvert á 400 á heilla óskalistan, slíkur í áhugin og við viljum opna þetta enn til að fleiri geti orðið með okkur í þessu njálufélagið.is.
1: Já, en Guðni, þá eiginlega sko er vakna svo spurning, af hverju njála, af hverju núna?
2: Já, njála er náttúrulega merkust allra bóka, hún er lengst allra Íslendingasagnanna hún er mjög nærri hjarta þjóðarinnar, hún er líka sú bók sem flogið hefur heimsbyggðina hún er dáð í mörgum löndum þessi bók og árið 2000 komu saman nokkur hundruð sagfræðingar og völdu bestu 100 bestu bækur heimsins Og þar var inn á sjálfstætt fólk, Halldór Laxness, og Njála, Brennu Njálssaga, sem ein af 100 bestu bókum heimsins. Þannig að það nú mikill heiður og svo stendur hún náttúrulega þjóð vorri nærri því að þeir sem að lesa Njálu og læra Njálu, þeir auðga mál sitt og verða sterkari í íslenskri tungu, þetta er eiginlega varðveisla íslenskra tungu og hvar værum við ef við heldum ekki við íslenska málinu. Nú er það svo eftir þessa þjóðratkvæðagreiðslu Já og nei, að þá það engin vafi að það mikil þjóðerniskennd sem að veldur því að við viljum halda í sjálfstæði okkar og vera sjálfstæð þjóð. Og þar Njála ríkur hlutur svo við förum nú ekki mikið út í það núna, Arnþróð, þá umræðum.
1: Nei, ekki kannski sjálfust hér en það. Samt sem áður, hvað það við Njálu sem gerir hana að þínu mati að mestu Íslendingasögunni? Hvað það í Njálu sem á svona mikið erindi við nútíma?
2: Hún er náttúrulega á mjög listrænu máli, alveg römmu máli. Hún er í frásögnum sínum fáorðum atburði. Þetta er á merkilega stuttar lýsingar, það er ekkert málæði eða flóð, heldur snarpar frásagnir á stuttu máli. Og sagt frá og svo lifandi hátt að hér sá sem að setur sig inn í söguna, hann lifir sig inn í hana. Mm. Það gerði ég sem krakki og það gera menn enn. Mér var til þess að berast frétt það að þetta er að hafa mikil áhrif. Hamralhíðarskólin eða ykkur nemendur íslensku þar eru nú að fara á Njáluslóð.
1: Já, já.
2: Og ég get sagt frá því. Að í þessari baráttu okkar hefur það nú gerst að margir hafa talað við okkur, bæði áhugamennum að vera með á heilla óskalistánum, en ekki sem síður fólk sem segir ég ætla að gefa fermingarbarninu í vor eða barninu mínu eða afabarninu. Þá gjöfa það fái Njálu með nafninu sínu inn á heilla óskalistánum. Þannig að og þetta var til þess að ég til dæmis gef öllum mínum dætrum og tengdasonum og barnabörnum þessa bók núna jólin. Þannig hún jólagjöf mín í ár. Já, þessi sko, viðhafnar bók. Emi,
1: þú hefur nefnilega, Gunni, sko, haft mikinn áhuga á Njálu og við vitum að þú last hér Njálu árið og við fluttum hér í marga mánu upplestur og þetta vakti mikla athygli og en hvena kviknaði þessi áhugi hjá þér á Njálu og hvernig var svona þín bara bernska?
2: Ég það var nú gaman að lesa Njálu hérna hjá þér og sögu og Og ég las hana inn á Storytel, það fór inn á Storytel og margir segja að það sé hinn ramma íslenska rödd að lesa og þeir finni eldmóðin og hugsjóna eldin í mér þegar ég að lesa Njálu og njóta þess að hlusta á þann lestur. Svo eru þetta frábæri lesarar margir og lesa ég betur en ég. Einar Ólafur Sveinsson er enn lifandi í þessum lestri.
1: Ég skal ekki segja sko
2: en það er margir sem hafa lesa
1: þetta það er ýmsir sem hafa lesa þetta en þinn lestur vakti mikla athygli því þú ert nú talin vera svona dálti tákn aftur í tíma bara þín framsetning og talsmáti er þannig
2: Ég nam íslensku vel í föðurgarði við móðurkné.
1: Já, en einhvern tímann sagður einmitt frá því áhugið þinn og eitthvað sískina hefði verið svo mikið að þið leku Njálu heima hjá.
2: Þetta var nú bara á morgun bæjum, sko.
1: Já.
2: Menn smíðuðu sverð og spjót og áttu boga eins og Gunnar og krakkar börðust hefðu þetta fyrir leik.
1: Já.
2: Þannig að það var nú mjög gaman.
1: Varstu nokkuð næstu búin að kveiki heima hjá þér?
2: Já, það munnaði held ég líkla og ég mundi brenna sískinni mín inni, sko.
1: Já, þetta verið svona.
2: Þetta var lifandi í okkar, við höfum ekkert sjónvarp á kvöldin.
1: Nei.
2: Og maður börnurðu að finna sér leiki og léku sér náttúrulega bæði af hornum og leggjum og hauskúpum sem og byggðu sitt bú. En það var líka þetta að lífa sín í sögurnar og eigna sína hetjum. Og eitt í því sem að ég get sagt er að Njálufélagið sem við stofnuðum í fyrra í framhaldi af þessu að við settum Njálu á dagskrá í Rangárþingi að þá stofnuðum við Njálufélagið og menn eru að ganga í það hundruðum saman í þann félagskap til að styðja við Njálu og þetta er þeirra áhugamál. Að það sitja náttúrulega með mér í stjórn afburða fólk Ólína Kjerúl Þorvaldóttir, Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Gunnar Steinn Pálsson, Hermann Árnason, hestamaðurinn mikli, Friðbjörn Garðarsson og svo vinur minn Lárus Ágúst Bragason á Miðhúsum sem að ollinn og upphafinu líka með mér því að við fórum í jarðaför Ólafs á Hólsvelli sem var mikil hetja og kaupfélagsstjóri og í kaffinu ákvaðum við að ganga í það verk að setja Njála á svið og það gerðum við með ógleymanlegum hætti í fyrra þegar við fengum landsfræga leikara og Svandís Stóru Einarsdóttur til þess að gera leikmynd og leikrit úr Njálu sem var flutt fyrir 700 manns í Íþróttahúsinu á Kolsvelli.
1: Já.
2: Svo riðu 99 bardagamenn flosa undir skikjunni upp með Njálu, rauðri skikju og óskaplega tignaleg reið og síðan heldum við á Rangárbakka og þar var tilgátuhúsið Bergþórskoll byggt upp og þanga kom Flosi með þessa 99 menn og þetta var ógleymanlegt 7000 manns á menningarnótt og þarna var Artur Björgvin Bollason og fleiri og þetta var mönnum alveg ógleymanlegt að vera á þessari sýningu þegar að þessi atburður var settur á svið.
1: Já.
2: En engum er ég jafn þakklátur og þá reyndi ég mjög á öfluga menn, atvinnulífið, öfluga menn og efnaða og bað á að hjálpa mér og fyrirtækin að safna peningum í Njálu. Enginn var mér nú kannski betri en upphafsmaðurinn, ég hugsaði með mér. Ég verð nú að byrja að reyna á eitthvað fornan.
1: Já.
2: Svo ég hringdi Kristján Loftsson,
1: já,
2: sem stundum er kallaðu síðasti Íslendingurinn,
1: já,
2: er harðskeyttur og fylginn sér og snjall í tilsvörum og talar svona njálu mál, það er ekki málalengingar eða og íslenskan er notuð óspartað honum.
1: Þetta er svona sem við köllum orginal.
2: Orginalar.
1: Já, þetta er orginal.
2: Ég hringdi hann og sagði, já, Kristján, þetta er að fara fram. Leiksýning, njálurreið og svo brennum við njál og ég ætla að segja þér það að það er gaman að heyri í þér. Þú ert líkastur skarpjæðin af öllum núlifandi mannum.
1: Nú það er bara svo.
2: Þú ert hugsjónamaður og hetja. Þú ert með rimmugi og lofti, heggur mann og annan, sagði ég við hann. Þannig að þú ert langlíkastur skarpjæðin og svo ert ég vonlausum atvinnurekstri. Og gefur aldrei neitt eftir. Hættu guð minn, sagði hann.
1: Ja.
2: Þú ert að byggja peninga, já. Og hvað viltu að ég borgi? Ég nefndi svo upphæð við hann og ekkert mál, sagði hann. Ég skal hjálpa þér og þetta var svona leiðarvísirinn að því að við gátum gert þetta í fyrra.
1: Já.
2: Og margir fylgdu í fótspor Kristján Loftssonar. Já. Hann borgaði miljón og sumir borguðu meira en miljón til að vera með meira en Kristján Loftsson.
1: Já.
2: Þannig við fengum gríðarlegan stuðning úr atvinnulífinu til þess að fara í þetta verkefni í fyrra og erum enn að fá stuðning til þess að halda áfram því verkefni sem við nú erum að gera, bæði með þessa bók, til dæmis hafa tveir bræður, fullorðnir menn frá Kópsvatni, Magnús Guðni og Bjarni, þeir styrkja þessa útgáfu til minningar hvað Njála var sterk í hreppanum.
1: Það er með það sem er langar að spyrja.
2: Helgi á Hrafnkelsstöðum var Gúró, Guðmundur bróðir þeirra, Jónsson á Kópsvatni var líka mikið sén í Njálu, Sigurður í Hvítarholti og svo var Kári Sölmundarsson ættaður frá Hrepphólum í Hrunamarhreppi sem að þeir halda nú ekkert á lofti ennþá hreppamenni, ég er að minna það á.
1: En Guðni, til dæmis bara horfir á sko þessa sögu og sem að þú hefur sannlega haldið á lofti og fleira gott fólki í kringu þig, en sko er Njála sko fyrir nútíman, er hún svona fyrir unga Íslending í dag, þú tala vissulega um málið og íslenskuna, en á hún heima?
2: Bardagasögur alls konar utanum heimi er nú ungu fólki kærar,
1: já,
2: með byssurnar og allt þetta og lifa sig inn í þær. Ég finn það núna þegar að lesturinn að vakna á ný að margt tungt fólk nýtur þess að lifa sig inn í Njálum svo ætlum við í Njálufélaginu að gera svo margt okkur dettur það til dæmis í hug og erum komin svona að hugsa það í botn að gera Njálu kannski aðgengilegri bæði með þessari viðhafnar útgáfu sem við erum að gera en svo getur verið og við erum með það á dagskrá að kannski bútana niður búa til nóvellur eða smásögur út úr henni ég skrifaði til dæmis sérstaka bók Hallgerði Langbrók þegar ég sættist við hana það sem ég lýsi hennar lífi og kemst að því að hún var náttúrulega ekki vond kona hún var stúlka sem var misnotuð og illa með farið og lagði í einelti Þannig að ég gaf út sérstaka bókum hana. Nú erum við að hugsa skáldin og sagnamennina að fá þá í lið með okkur og skrifa kannski, einn skrifar sögu Gunnars,
1: Já.
2: Annar Bergþóru, þriðji Hildi Gunnars Starkaðardóttur ekki Höskuldar Hvítaneskoða. Einhverjir vilja örugglega skrifa Höskuld Hvítaneskoða sem var nánast eins og helgi myndi í Njálu því að Njálu svo kristin bók og getur ímyndað þér þegar að þessi fústbróðir Njáls bræðra þegar leigamörður kemur því í kring að þeir vegan og þegar hann vaknar að mótni fer hann í flosanaut og fer út til þess að sá korni sínu glæsi menni og þegar hann kemur fyrir garðin þá stekkur Skarphéðin upp og bræður hans og mörður og Skarphéðin með rimmugi og lofti og segir hopa nú Hvítaneskoðin og heggur í hann og hann fellur og þá segir hann þessa stórkostlegu setningu svona eins og Jesu og krossinum Guð varðveiti mig en fyrirgefi ykkur
1: Það nefnilega það, já
2: Þetta var morð þetta var náttúrulega skammarvík sem hafði þessi miklu örlögan Njálsbrenna fór fram
1: já.
2: En okkur dettur í hug það til þess að geti verið stórbrotin saga Skarphéðin
1: Já.
2: Í nóvelu eða smásögum og þannig erum við að vinna stórum hlutum við hugsum okkur til dæmis að gera Njálu slóð Sturlungaslóð í Skagafirði og Örlygsstaða bardaga er þar minnst í sýndarveruleika á Króknum þetta þurfum við að gera á Hólsvelli og eði rangar þingi og við þurfum að gera Njálu slóð þannig að einhvers staðar kemur fólkið ferðamaðurinn við þurfum að augast að einhvers staðar austur í Landeyjum þar sem að mikið af fólki stoppar á björtum degi til að horfa til flugshlíðarinnar fögur er hlíðin og aldrei hefur mér jafn fögur sínst sagði Gunnar og sneri heim þarna má sjá af einhverjum bletti Þá sér maður til fljóstlíðarina, hlíðarenda og hlíðina fögrum, maður sér heklu, þríhyrning fjallið í Njálu sem fjallið í Njálsögu þar sem Flosi kom til þegar hann kom til brennunnar og fjallið sem hann fór á og dvaldi þar meðan tvær sólir gengu til viðar.
1: Já.
2: Að þarna sjá menn Goðaland, Eyjafjallajökul, Tindfjallajökul, Og ógleymanlega sín að þarna væri til dæmis Njáluslóð settu, ferðamaðurinn kemur og rútan stoppar og ferðamaðurinn...
1: Já, og Íslendingar.
2: Og ekki að síður Íslendingar. Já. Og gengur og þá getur hann virkjað símann sinn og hlustað á örlög sögunar.
1: Já,
2: ég sé þetta til dæmis á Sveinstöðum, þar sem er minnst Agnesar og Friðriks.
1: Já, hjá Magnúsi.
2: Hjá Magnúsi okkar Ólafssynir, heimsnillingi. Þar er þeirra minnst og þar koma ferðamenn og stoppa og ganga inn á svæðið virkja símannsinn svona svæðið þurfum við að eiga og veistu hvað mér datt í hug á leiðinni til því
1: Nei.
2: Bergþórskoll er til sölu
1: Nú hvað, býttu, staldraði það aðeins við.
2: Já.
1: Heyrðu, sko, það nefnilega eitt í þessu, þannig reynda góð leið inn í samtíman og margt af þessu sem út að segja. En í verkefnu nálufélagsins hefur verið lögð mikil áhersla á hlutverk kvenna í sögunni og það svona yfirleitt tala Gunnar Njál og Skarphéðin, ekki satt. En það í raun konurnar sem stjórna atburðarásinni. Hvað segir það? Það með Hallgerði Langbrók?
2: Það er nú eins og í lífinu var frú að konur stjórna á bakvið tjöldin bæði viljandi og óviljandi og að því að Njála er nú oft sagði bók Njáls og Gunnars þá er hún í rauninni þrjár bækur, hún er saga Gunnars og Hallgerðar, hún er saga Njáls og sona hans og brennunnar og svo er hún hefndin Kára og Flosa og sættir þeirra fyrir rest sem er náttúrulega stórbrotin kristilegur atburður. En þú minnist á þetta að
1: Hallgerður Langbrók, hún hefur oft verið túlkust sem minn vonda kona, ekki
2: það? Já, sko, ég er búin að greina það í mínum lestri á Njálu að það eru sjö konur sem að ráða ferðin í Njálu. Það er Unnur Gía Marðardóttir sem kemur fyrst við sögu, fædd á Velli í Hólhreppi, dóttir Marðar Gíu sem var mestur lögmaður á þeim tíma. Síðan er það Gunnhildur Kóngamóðir sem verður örlaga norn í lífi Unnar Gíu, þannig að hún mátti ekki eiga hrútsinn og giftið svo Valgarði Grá og þar með varð mörður til.
1: Já.
2: Svo er það auðvitað Hallgerður Langbrók, þessi ofsótta stúlka, lögði í einelti í Rangárþingi, af henni mun stafa allt í illa þá hún kemur austur hingasaði Njáll, heima á Höskuldstöðum verður hún fyrir þeirri ógæfu, að faðir hennar fer til Noregs að sækja efni í bæ, kemur heim með hjákonu, og mállausa konu, ólétta, það regnast hún hálfbróður sem er ekkert göfugasti maður Íslandssögunar Ólafur Pá. Svo er þetta, skal ég segja þér, hvorki meira en ég minna en konungsdóttir, Melgorka Mýrkjartansdóttir konungs í Írlandi og hafði mál. Hún er eina af þessum konum, Melgorka. Það er Bergþóra sem er náttúrulega drengur góður og er náttúrulega snildarleg persóna, lík, Skarphéðin er líkur henni í gerð. Síðan er það auðvitað Rannveig Húsfreyja á Hlíðarenda sem er tengdamóðir Hallgerðar og fyrirlítur hana senni allan tíman þannig að hún nýtur sín ekki á heimilinu. Þannig að nú ég búin að telja upp margar konur.
1: Já, en þessna er langt einmitt að spyrja sko, af því þá er endi til nútímans að Hallgerður Langbrók sem hefur verið túlkur svona sem þessi vonda kona, þessi mynd sem er að breytast af henni og kannski með þinni frásögn, getum við lítið á Hallgerður sem sterka konu sem var föst í mjög kallægu samfélagi?
2: Sko, hún er náttúrulega bara...
1: Var það bara fyrst og fremst
2: það? Hún er bara barn samtímas. Þú getur ímyndað þér alþróðu mín. Ég fæði tár í augun þegar ég segi frá því á Njálu slóð. Þegar ég læt fólkið ímyndað sér að það sé komið í baðstofuna á Höskuldstöðum í Dölum. Þar situr hinn göfu í Höskuldur Pá og Hrútur bróður hans. Jórun Húsfreyja er að stússast. Börnin, systkinni Hallgerðar og hún sitja á gólfinu, hún er 10 ára gömul. Þá segir Höskuldur, komdu hér til mín, Hallgerður mín, strýkur hárið, kyssir hana mjúkt og segir síðan, finnst þér hún ekki fögur, segir hann við hút. Finnst þér hún ekki fögur, segir hann við hút, hann svarar ekki aftur. Svo segir hútur, ærið fögur er mær og munu margir gjalda þeirra fegurðar, en segðu mér eitt bróðir, hvaðan kom þjófs augu í ættir vorar. Þarna fellir hann slíkan dóm þetta barn að hún gengur grátandi á brott. Og svo þegar að Höskuldur kemur með viðhaldið, Melgorku, ólétta heim, þá rífast þau hjón, þá fjarlægist hún foreldra sína og Þjóstólfur misnotar hana, þrællinn, illmennið og hún leitar í fang hans og svo hún gefin þremur mönnum þeim fyrsta gömlum manni að henni fannst á fertugsaldri hún fermingar ári sitt eða nú ekki ferming þá hún 14 ára gömul og hún fyrirlítur föður sinn og skammar hann fyrir að gefa sig þessum manni en Þjóstólfur fylgir og hann drepur þennan fyrsta mann eftir hann hefur barið hann að kynhöst og svo fylgir kemur Þjóstólfur óvænt þegar hún búin að eignast glúm sem hún elskaði og drepur hann í ástríðu sinni að því að hann elskar Hallgerði. Hvað gerir Hallgerður? Hún sá að þetta líf gat ekki haldið áfram. Hún sendir hann til Hrúts, til hvers? Hrútur drap hann á slaginu.
1: Já, en sjáðu Guðni.
2: Og svo koma þessi örlögunnar svo hennar.
1: Já, en sjáðu einmitt þetta. Að sérðu kallarambuna sem þarna, hlutur kvenna, það eru gefna, seldar og látnar að sætta sig við hvað sem er það skrýti að þar hafi sko risið upp og höggi mann og annar?
2: Hallgerður var fyrst kvenna, engin hornkerling vil ég vera, ekki að vera kjörað stúlknanna, dætra minna og fleiri.
1: Já.
2: Og hugsaður þegar ég gaf út þessa bók hérna, bleika bók, sem þótti nú ekki líkt mér, og svo mynd mér af mér hér gömlum og rukkóttum, eftir að hafa gengið inn í Laugarnes í Reykjavík, þar sem var leiðið hennar og þar sem hún liggur grafin. Og þá fannst nú mannum þetta skríti, Páll Pétursson orti nú vist guðuna gott að lifa, girti hann sig í vaðmálsbrók, Njálu er að endur skrifa endur þetta gömlu bók. En þegar Hjálmar kom út í búð og sá þessa bók, þá var hann svo hissa að sjá mig framan á bókinu orti. Ég horfði á bók og hrökk í kút og held næstum greipar ég spenni. Gyðjan Hallgerður gefin út og Guðni er framan á henni.
1: Já, það er Hjálmar Jónsson sér
2: það. Það sé að Hjálmar.
1: Já, já. Heyrðu Guðni Ágústsson, alltaf gaman að tala við þig. Heyrðu, en við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og heldur svo áfram að heyra Njálu og þessa nýju útgáfu sem á leiðinni til landsmanna. Komið til skamma stund.

0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
1: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
0: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
2: Við sjáum um trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari,

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir hér á útvarpi sögu að tala við Guðna Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra. Hann að ræða bókina Njálu, Njálsbrennu, brennu Njálssögu sem núna það bil að koma út og áallu útgáfu dagur 20. nóvember og þetta glæný útgáfa og mjög fallega myndsk

0: Og glæsileg varst þú ungar, tróðu mín og fögur enn og fögur enn og fögur enn.
1: Guði, já, já.
0: En það er gaman líka að hugsa það að við erum með viðhafnar útgáfu og heilla óska lista njálsaga.is.
1: Já.
0: Menn verða að fara inn til þess að koma inn á bókina. Og Hallgerður hún markaði spor fyrir konur eftir að hún hafði verið gefin fyrst án þess að spyrja hana.
1: Já.
0: Þá sagði Hrútur í annað sinn þegar hún gekk að eiga Glúm, nú verðum við að spyrja Hallgerði, við gefum hann ekki öðruvísi.
1: Mm-hmm.
0: Og alltaf var hún spurð og hún var spurð þegar að koma Gunnari og allar stúlkur fór að njóta þess að þær voru spurðar álits á eigin hjónabandi. Feðurnir gátu ekki lengur gefið þær svona þannig að Njála er frelsisbók kvenna.
1: Já.
0: Og er náttúrulega dýrðarbók fyrir vald kvenna, bæði með fegurð sinni og ekki síður gáfum sínum og hæfileikum. Ég er myndist til dæmis ekki á Hildigunni Starkaðardóttur lækni. Hún er eini bókinu, var læknir.
1: Já.
0: Og þannig hefur þetta að telja fleiri og fleiri.
1: Já, en hvað getur svo nútíma fólk lært af Njálu?
0: Það er náttúrulega sagnagleði.
1: Mm-hmm.
0: Það er málið undur fríða, að krjúpa því og njóta og lifa sig inn í, verða í framhaldinu sagnamaður og skáld og þessar nóvellur eða litlu bækur. Þær munu kannski koma bókinni aftur á dagskrá í skólanna.
1: Mm-hmm.
0: Kennararnir þeir þurfa að fá svona nýtt efni. Þá gætu börnin fara að skrifa ritgerð einstakar persónur, lesið nóvelluna eða smásöguna og þannig öðlast menn sín á Njálu og nálgast hana og ég held að þessar Íslendinga sögur eigi erindi.
1: Já.
0: Og svo er náttúrulega kemur að því að við gerum kvikmynd.
1: Já, já.
0: Fáum Baltasar eða eitthvað nútíma menn til að gera kvikmyndir úr sögunni.
1: Já.
0: Og tilgátu húsið, það var nefnt við mig í Seltjarnarnes kirkju í gær morgun. Hún var þar Bryndís Vilmundardóttir sem að hér, þú þekkir hér af stöðinni. Þannig að hún talaði tilgátu hús, við getum byggt það í Árbæ. Mm. En svo fekk ég þessa snildar hugmynd á leiðinni með Bergþórsskól.
1: Mm.
0: Og ég lýsi eftir því hvort ykkur öflugur maður vill núna kaupa með okkur Bergþórsskól.
1: Já.
0: Því að ég reyndi nú mjög að því að ég minnist nú Davíðs Oddssonar fyrir snildótt á tíðum.
1: Mm.
0: Þegar ég var í ríkistjórn með honum, þá var ég alltaf að byggja hann að kaupa Hlíðarenda. Ríkið myndi kaupa Hlíðarenda og reyna að koma því í gegn. Og Davíð var náttúrulega snjall í tilsvörum. En fyrir rest í suði mínu þá afgreita mig svona. Hættu nú þessu endalausa umræðum að kaupa Hlíðarenda. Akkur gátu því Gunnar ekki gert út honum þetta meðan þeir voru báðir á lífi.
1: Já, já.
0: Akkur gátu því Gunnar ekki gert bara út um þetta meðan þeir voru báðir á lífi.
1: Já.
0: Þar með var það út úr myndinni og Hlíðarendi er í enga eign.
1: Já,
0: en ef við kaupum Bergþórsskól, þá geta rangæðingar gert þar tilgátu hús og við í Njálufélaginu.
1: Uh-huh.
0: Og það gæti verið stór skemmtilegt bara fyrir heimsmyndina þessa sögum.
1: Já, en Guðni, ef þú mátti taka eina persónu Njálu og færa hann inn í Íslands samfélag núna árið 2026, hver yrði það og af hverju?
0: Ég held við þurfum á visku Njáls að halda.
1: Já, þú heldur það.
0: Með lögum skal landa byggja en ólögum eyða stendur inn í Hæstarétti og ég held að við þurfum á göfugum manni. Já, kannski getur líka vel verið að við þurfum á öðrum að halda, Þorgeir ljósvetninga goða sem kemur fyrir við sögu Njálum.
1: Já.
0: Sem að var heiðin maður á Þingvöllum árið 1000. Og þeir segja nú að ég hafi verið það stattur árið 1000 og ég ímynda mér það oft.
1: Já.
0: En hann var lagður undir feld til að skera úr það hvort við erum heiðin þjóð eða kristin.
1: Já.
0: Og hann stóð upp og lagði til að við höfum einn sið og erum kristin þjóð. Mm-hmm. Mættum hafa undan

0: Hann þáur tíma, blóta á laun og trú á goðana ef við gerum þá laun. Við mættum geta hrossakjöt á laun, en ekki opinberlega, og svo mætti ber út börn.
1: Oh.
0: Og þú veist að ber út börn á þeim tíma var gert alla Evrópu.
1: Já, já.
0: Það var sem sé fóstureyðing þess tíma.
1: Já, já, já, já.
0: En Þorgeir ljósvetningagoði ætti náttúrulega virkilega eftir erindi því að hann sætti tvö ólík sjónarmið á Þingvöllum og nú þurfum við að sætta þjóðinna við það að lýðræðið hefur talað. Lýðræðið hefur talað, nei varð ofan á og við viljum vera fullvalda þjóð, sáðum við í þeirri hreyfingu.
1: Já.
0: Nú verða bara hinir að sætta sig við það þeir eru undir í þessari kosningu og nú snúum við okkur öðrum, er að segja sá sem harðast gekkan Pavel.
1: Já.
0: Ég var orðin leiður á honum Pavel að tala alltaf pitsur og eitthvað bull.
1: Já, hann hætti því.
0: Formaður utanríkismála nefndar, tala pitsur því, og ódýrt lambakjöt sem væri þá sennilega annað staður á heiminum. En nú segir hann að kannski sé bara rétt að draga Evrópusambands umsóknina til baka og leggja þetta niður.
1: En er þetta ekki með sko Gunni að þú minnist nú á ljósvetningagoðan sjálfan sko, er þetta ekki einmitt núna sem á við saman stöndu við sundraði föllum við er það ekki akkurat þetta sem að ætti að vera einhvern orð okkar núna að saman stöndu við en sundraði föllum
0: og Kristrún hefur nú tekið sér umhugsunar tíma með umsóknina og kannski hún að hugsa upp ekkert ráð til að sætta þjóðina.
1: Já.
0: Ég geri mig grein fyrir því að Þorgerð og Katrín, vinkona mín sem að fór fyrir þessu máli að hún eru auðvitað sár. Hún var undir í þessu mikla máli sem hún trúir á. En hún verður bara að sætta sig við það, hún varð undir, lýðræði talaði og hún lagði þetta í dóm
1: þjóðarinnar. Já, hún þær treystu þjóðinni og þetta sagði þjóðin og þá er að taka það áfram á þeim grunni sem sagður hefur verið.
0: Nú verður okkur bara að þykja vænt hvað annað og taka utan og hvort annað.
1: Það er það sem er, saminaði stöndu við. Sundraði föllum við, ég held að kunni, en við langar samt að spyrja örlítið meira hvaða persóna í Njálu sögunni og svona, já, heldur þú að Íslendinga miskilji mest? Þannig að svo oft er að miskilja fólk í nútímanum, núlífandi fólk og allavega og í sögubókum og hvað þá svona langt í mörg hundru ár þetta er 800 gömul bókirunni eða saga og þá kannski fólk búið að miskilja einhvern mjög lengi hver er mest miskilin?
0: Ég held að það sé nú Flossi, Brennuflossi já að því að hann veldur þessu mikla illvirki að ganga til brennunar.
1: Já.
0: Hann gerir það tilneiddur og hafnar sáttum á Þingvöllum eftir að hafa verið móðgæður að Skarphéðinni, borið á hann að níundu hverja nótt breytist hann í konu og sjumfellsás og sparkar hann sáttinni og svo gengur hann með þessi kristni maður, hugsaði hann er kristinn. En samt sem áður er blóðhemdin svo sterk, blóðhemdin voru álög þess tíma, menn urðu að hefna föður eða bróður í jafnvel fjórða eða fymta lið. Það var skylda lífsins og hann er tilneiddur og Hildigunnur náttúrulega ykkur svakalegasta dansi Njálu þegar Flossi kemur þegar hún steypir yfir hann skikjunni Flossanauti fullu af blóðlifurum úr höskuldi og heitir á hann að hefna allra þeirra sára sem á honum voru.
1: Mm-hmm.
0: En eiga síður þá stekkur hann frá og kallar hann að forrað og hún ætlist til þess af sér að gera það sem erfiðast er að drepa og fara í slag við Njálssyni. En á Þingvallum gengur hann þessa leið og í gegnum alla söguna á Bergþórskóli gengur hann beint til verks, hann býður Njálu og Bergþóru líf. Þau hafnaði, Njáll er orðin of gamall, segir hann til að geta hemt sonum og Bergþóra segir þessi dásamlegu orð, ung var ég Njáli gefin og héti að eitt skildi yfir okkur bæði ganga og svo ferst þarna drengurinn, lítill Þórður Kárason, leggst á milli þeirra, þannig þetta hans saga, en Flosi í gegnum allt, þá líður honum aldrei vel með þessa gjörð og hann endar á því að ganga til Rómar á fund Páfans til að fá fyrirgefningu syndanna.
1: Já, hann.
0: Og svo þessi fegurð í enda sögunnar þegar að Kári strandar undan Svínafelli í skipi sínum í vitlusu veðri, horfir heim að Svínafelli og segir nú við aðeins einn kost. Það er að reyna á þekkskap Flosa sjálfs.
1: Já.
0: Hann gengur heim með sína mennum leið og hann gengur inn í stofuna.
1: Já.
0: Þá kennir Flosi hann á augabragði, gengur á móti honum. Mm. Þeir taka utanum hvern annan og kyssast.
1: Já.
0: Og þarna hefst það ný vinátta, hann býður honum að vera þar, hafa þar vetursetu með sínum mönnum. Og þarna takast ástir með Kára Sálmundarsinni og Hildigunni Starkaðarsinni, Ekjunni Höskuldar. Pá, Höskuldar Hvítaneskoða, sem allt þetta snerist
1: Akkurat.
0: En og þau verða hjón og eignast með að segja Flosa Kárason.
1: Já, en Gunni, núna bara tíma okkar búin, en við erum að tala þessa merkilegu sögu, Brennu Njálssögu, komna áleiðis og langt komin í nýja útgáfu. Sko, þú talar hefndina og grimdina í rauninni, ef barnið úlingu kemur til þín í dag, Guðni, og spyrir, á hverju ætti ég að lesa 800 ára gamla bók fólk sem barðist, hefndi sín, brenndi hvert annað inni, hvað segir þú?
0: Það er svo mikil fegurð í henni, hún er svo marga brotin, hún er full af ást og unaði, hún er full af hatri og heft, hún er svo lærdómsrík, hún er hlaðin vitrum mönnum sem að leggja svo gott til lífsins í dag. Þannig og svo er hún á svo auðug og fóru máli að ég hvet alla til þess að öll börn og les fyrir mín börn kafla úr henni og að það gefa þeim þessa viðhafnar útgáfu með öllum þessum listrænum myndum Þórhildar og hvet nú alla til að ganga inn á Hilla Óska listan og gerast félagar í Njálufélaginu Njálsaga.is Njálufélagið.is Njálufélagið.is þá gerast menn, ganga menn bara og fá þessa bók á góðum
1: kjörum. Gunni Ágústsson, fyrrum landbúnaðarráðherra, nú rithöfundur og Njálu Já, sögum maður minnst að kosti mikið
0: í nútíma. Ég var nú rithöfundur áður því að,
1: samfélagi,
0: ég hef gefið út 5-6 bækur.
1: Ég segi það.
0: Já, já.
1: Þú heldur betur búin að stimpla þarinn á nýjum vettvangi en bestu þakki Guðni og gangi ykkur vel hjá Njálufélaginu. Og þér Guðni Ágústsson og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir. Stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson, við þökkum fyrir verið þér sæl.

Remedia spilar í Elstó Art Café Kvolsvelli föstudagskvöldi 4. september næstkomandi. Tríói skipa Jón Ólafsson, bassaleikari, Sigurgeir Sigmundsson gítarleikari og Helga Ingadóttir söngkona. Tónleikar hefjast klukkan 19:30. Frítt inn, hægt að panta borð á Dine Out eða hringja í síma 697-6000. 697-6000. Elstó Art Café Kvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matagerð og gestrisni mætast. Haustvörurnar komnar, rúllukragapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: skiptum glerugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón glerugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor. Velkomin Hilmar.
2: Takk fyrir.
1: Nú hérna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu þá gjarnan að rætta evruna og hvaða kostir fylgi því að vera með evru. Nú ef við tökum ríki eins og Finnland, þeir eru með evruna, hvernig myndir þú líta á að þeim hefur gengið með sína evru?
2: Sko, ef maður skoða stöðun í Finnland í dag og ég er ekki að segja sér allt evruna að kenna, ég meina það að vera með, að maður getur ekki skýrt sko framistöðu landa engungu út frá því hvort þau eru í myndbandalagi eða ekki myndbandalagi, en eins og maður, ef maður skoða stöðu Finnlands í dag, þetta er eina landið sem hefur tekið upp evruna á formlegan hátt meðal Norðurlandana.
1: Já.
2: Hins vegar hefur hafa Danir tengt krónuna sína við evruna en þeir eru ekki með evruna, að ef maður skoða með bara skuldastöðu Finnlands í dag, að sko hámarkskuldir Evrópusambandsins samkvæmt reglunum eiga að vera 60% af vergri landsframleiðslu en er komið 90% og þeir eru með halla á ríkissjóði umfram það sem er leyfilegt, sem að vera hámark 3% af vergri landsframleiðslu. Þeir eru með lítinn hagvöxt og mikið atvinnuleysi og sérstaklega er ágefni að atvinnuleysi meðal ungs fólks er alveg 20-25% sem er mjög slæmt, þannig að þeir eru í slæmum málum, að velti fyrir sér sko lönd sem fara þarna inn í eitt svæði, eins og lönd svona jaðarlönd, eins og Grikkland, Portugal, Finnland, þeim vegnar ekkit vel í þessu svæði. Og ef maður skoða þessu svo, sko, efra maður tekin upp sem gjaldin í 1999 og frá því efra maður tekin upp, þá hefur verg landsframleiðsla frá 1999 þegar var tekin upp til 2025, þá hefur verg landsframleiðsla vaxið í Finnlandi 26% og þetta er fast þetta er jafnvirðisgengi og fastu verðlagi, en 40% á Íslandi. En ef þú skoðar hagvöxt, þá hefur Íslandi vegnað mun betur við með okkar sveigjanlega stefnu að við getum gert leiðréttingar, og ég hef alltaf litið á gengi sem fast sem að hagstjórnum tæki, ekki eitthvað sem eitthvað á að vera fasti. Og svo er það líka að ef við skoðum hvað tekur að langan tíma með við þetta fyrir lönd að tvöfalda verga landsframleiðslu, á Íslandi tekur 55 ára tvöfalda verga landsframleiðslu að mann á föstu verðlagi en 81 ár í Finnlandi. Og við sjáum það til dæmis þegar að Finnar gengu inn í fulltokkubefruna, þá var 9% munur á Ísland, hafði 9% hérna hærri verga landsframleiðsla á mann á föstu verðlagi, hærri en Finnland, en það eru Íslandir eru komin 22% hærri en Finnland í verga landsframleiðslu í dag. Þannig að sko Finnland hefur bara verið að dragast aftur, það hefur verið hægur hagvöxtur. Og það virðist vera þegar þú ert búin að festa gengi og þegar eru komið svona búin að líka setja skorður á ríkisfjármálinu, sem Finnar hafa reynt að fylgja þessu reglum sem eru eins og þeir geta, að þá virðist hægja á hagvexti. Þetta verður ekki eins mikil sveigjanleiki, en okkar vandi eins og við vitum, við erum með sveigjanlegri stefnu, við erum bæði með fljótandi gengi og svo erum við líka með meiri sveigjanleika í ríkisfjármálum, og það þýðir það að við höfum verið að ná meiri árangri í hagvexti, en það kostar meiri verðbólgu.
1: En Hilmar, nú er hagvöxtur í Finnlandi 0,86%, vel inn af 1%, og þeir eru með evruna. Sko, spurningin er þessi, eftir að mörg Evrópuríki tóku upp evru eftir aldamótin, þá virðist sko hagvöxtur til dæmis í Evrópu hjá Evruríkjum frá aldamótum til dagsins í dag vera minni heldur en fyrir aldamótin 20 árin þar á undan.
2: Já.
1: Þannig að það er svolítið sérkjöld sem ég, á sínu tíma þegar evran var nú innleitt og hún átti að vera stjarnan í efnahags framþróun Evrópu, og ætti að bæta hagvöxt 1-2% bara sjálfstætt af sjálfstæðum ástæðum sem fjölmiðl. Það hefur alls ekki gerst. Er þetta ekki svolítið sláandi að nú geta menn sagt að hagvöxtur hafi verið minni í heiminum, hann var það alls ekki á þessu tímabili. Hagvöxtur var mikill í náttúrulega í Kína og Asíu og svo tiltölulega góður í Bandaríkjunum. En samt erum við með miklu lægri hagvöxt meðal Evrópuríkja á 21. öld og í samanburði við það sem þessi sömu Evrópuríki höfðu þegar þau voru með sína sjálfstæðu gjaldmiðla fyrir ára 2000. Er þetta ekki svolítið sérkennilegt?
2: Jú, sko, það ákveðin kostir sem fylgja sem sameiginlega gjaldmiðla til dæmis viðskipta kostnaður að skipta einu gjaldmiðli yfir annan. Það verður ákveðin sparnaður þar. Þetta við eigur sko
1: en er hann svo mikill í samanburði við ókostina?
2: Nei, það finnst mér ekki en hann vil allavega að það er ákveðin kostur og það er ákveðin kostur að vera með sama gjaldmiðil upp á þessu örfa samkeppni þetta getur stuðlaða meiri fjárfestingu en það eru ákveðin gallar sem þarna verða og það er erfitt að bregðast við þegar eins og Ísland svona lítið hagkerfi sem byggir á fáum stoðum þegar það verða svona áföll í þjóðfélaginu hjá okkur að þá fyrir svona lítið hagkerfi þá er mikill kostur að geta verið með geta bæði beitt genginu og ríkisfjármálunum meiri sveigjanleika og það er mín skoðun en það sem alltaf var vandamálum í Ísland er það að við höfum ekki náð tökum á þessum gjaldmiðli þannig að við getum hérna haldið verðbólgunni niðri og þetta tengist vinnumarkanum við erum að semja laun á Íslandi oft kannski 10-20% eða meiri, hérna áður fyrir að vera meira og við vitum það til dæmis að löndis og Þýskaland er að hækka þeir hækka laun hjá sér svona kannski 3% á ári 2% sem er verðbólgan sem er verðbólgumarkmið Seðlabanka Evrópu og svo 1% sem er framleiðniaukning við gerum miklu meira og förum í hærri og þá fer eins og þú veist út í verðlagið sem því það hefur verið meiri verðbólga sem því það að Seðlabanki Íslands fer að reyna að ná verðbólgunni niður og hækkar stýrivexti og þá hækka vextir í bankana því þeir ef viðskiptabanki tekur lán úr Seðlabankanum þá borgar hann þessa stýrivexti eða þar borgar stýrivexti en þá hækkar hann og þá hækkar vextir almennings og þetta er spurningin hvort að Íslendingar sko ef við getum ná tökum á þessu.
1: En Hilmar, hérna, hefur ekki bara gengið vel hlæms í Þýskalandi þegar þeir tóku upp evru, losuðu sig við Deutsche Mark, það er nú gengið bara vel hjá þeim, en var það ekki bara góð hérna, stefna og sem að styrti í raun og veru að miskostu var ekki til þess að veikja þýst efnahagskerfi að taka upp evru?
2: Já, sko, náttúrulega, evran var samkomlega uppbyrlega milli Frakklands og Þýskalands. Taka upp evrun, þetta var þegar Þýskaland var saminnað. Evrusvæðið önnurlönd tekið inn og síðan hefur verið stækkað. En Þýskalandi hefur ekki vegna vel undanfarið, það er hægur hagvöxtur og alls konar vandamál í Þýskalandi í dag, þjóðin er eldast og allt evri svæðið þú tekur bara meðallt þá, ef þú berða saman Ísland þá er evri svæðið að koma mun lakar út í hagvexti og með mun meira atvinnuleysi en þeir hafa náð sæmilugum tökum á verðlaginu, þeir eru ekki reyndar hafið verið há verðbólku á efrisvæðin líka en þeir eru með mun lægri þeir eru svona, frá því að verðan var tekin upp 99 þá voru þeir með svona helmingi lægri verðbólku heldur en við af meðaltali, en þeir eru hins vegar með helmingi minni hagvöxt en við og helmingi meira atvinnuleysi heldur en við þannig þetta er svona, þetta eru kostir og gallar en ég held að fyrir Þýskaland ég er alls ekki samferður það að það hafi verið gott fyrir Þýskaland að taka upp evruna ég held ekki, ég meni, það er bara hagkerfi hjá þeim, en það eru alltaf marga
1: en það aðra, kom sér ekki eins illa fyrir þá eins og fyrir eins aðra
2: nei, það er eins og jaðaríkin eins og Grikkland gat ekki gert þetta Grikkland komið með hérna komið í þá stöðu að hérna að óbra skuldur orðna mjög háar og miklir erfileikar sem því tengjast og hérna og við sjáum bara með Finnland sem er sko land sem er yfir vel stjórnað að þeir eru búin að missa tökin á sínu ríkisfjármálum þeir eru mikið neittn hagvöxt þeir eru með þetta mikla atvinnuleysi þannig að sko, ég held að ef maður lítur á efrisvæði heilt þá er þetta bara þannig að það er staðan er verulega slæm og ef við tökum skuldastöðuna að meðaltali yfir allt svæðið að þá erum við að tala eitthvað 90% af verkefni landsframleiðslu þannig að þetta kerfið virkar ekki og það heldur ekki neginn leið til þess að leiðrétta kerfið það að segja að hérna Evrópusambandið það hérna það nær ekki árangri í að framfylgja sínum reglum, það raunverulega að setja reglur sem maður ekki að framfylgja það mjög alvarlegt mál og eitt sem ég vil að koma að hérna þegar við erum að ræðum þetta að hérna það verið að tala það að hérna að það skipti ekki máli sko fyrir sko segjum sem svo erum að tala stöðun eins og í dag áhrifsvæðinu þegar að löndin svo Grikkland, Ítalía og Frakkland eru komin mjög hátt í skuldum að það skipti ekki máli fyrir önnur lönd þannig að þau taki ekki yfir skuldir annara en það sem gerist þegar að þetta þegar að lönd eru komin svona fram úr þá eru reglurnar þannig í Evrópusambandinu að það þarf að taka upp hérna að þau eru með það sem er kallað European Stability Mechanism sem er búin að taka upp og það þýra það að ef að land eins og gerist í kreppinu 2009 þegar Grikkland lenti í vandræðum þá þurfti að setja stopp sjóð til þess að aðstoða Grikkland með þessum sjóð og þetta voru 500 miljónir evra. Nú hins vegar staðan þannig að við erum konum með lönd eins og Frakkland og Ítalíu sem getur lent í greiðsluþrótti og lent í vandræðum og þá eru skuldir þessara landa eitthvað 6-7 trilljónir evra þannig að ef að þessi lönd lent í vandræðum þá er allt evrusvæði í mikill hættu og það er sennalveg rétt sko að það hafa lögfræðinga verið að skrifa þetta að það er sennalveg rétt að löndin með formlegum hætti ber ekki ábyrgð á skuld hvers annars en ef að hins vegar svona stórlönd lendi í vandræðum þá þarf að stofna sameiginlega sjóð eins og var gert til að bjarga Grikklandi European Stability Mechanism og það eru svo stórar upphæðir að það engin leið að evrusvæði geti þola það
1: Þannig allir eru að bera ábyrgð á vandamálu stóruríkja
2: Já, sko, ég veit að lögfræðingar segja það þeir lesa náttúrulega reglurnar
1: já.
2: Og það, þú getur lesið reglurnar svo lengi og svo þú vilt og þú er sjálfur lagfræðingur, þú veist það við lesið reglurnar, við vitum að reglurnar varandi sko opinberu fjármælin 3% af örgulega framleiðslu, ekki herri hallaríkissjóði og ekki opinberu skuldir herri 60% af örgulega framleiðslu við vitum að þessu reglum ekki framfyllt og Evrópusambandið hefur enga leiðir eða Evrusvæði til þess að framfylgja þeim þær eru þarna þessu reglur á pappír en það er ekki tvær eftir og hitt málið að sé það sem kallað non-bailout agreement sem þýðir það að hérna að eitt land ber ekki ábyrgð á fjármálum annars lands þegar að Grikkland lenti í vandræðum þá gilda þessi reglur ekki lengur vegna þess að það er ekki farið eftir og Grikkland fekk aðstoð gegnum European Stability Mechanism og Finnland var til dæmis mjög mikið á móti svo finnst að þingið vildi að Grikkland er því vísað út af Evrusvæðinu út af þessu máli en, og þannig að Finnar voru mjög óanægð með vildu bara út með Grikkland það var ekki gert en það er það mjög hættulegt að vísa land út af myndbandalagi og engin leið að vita hvað aflengar það heyrði en það sem ég er að segja það að þegar að út komið með lönd eins og Grikkland er eitthvað 2% af hagkerfi Evrusvæðisins lítið og samt var það gríðlega mikið vandamál að hjálpa Grikklandi ef að Frakkland og Ítalíu lendi greiðslufalli
1: og Spán til dæmis
2: já, talan ekki það þá erum við að tala 35% bara þessi 35% og þessi European Stability Mechanism sem hefur eitthvað 500 miljardar evra sem er ráða
1: sem er ekki neitt
2: sem er ekkert þegar þú komum með lönd sem eru með skuldir sem eru kannski 6-7 trilljónir það er það sem við erum að segja það að þó sett með non-bailout agreement það er að segja að lönd ber ekki ábyrgð hvert og öðru að þá í raun og veru í raunveruleikanum mundi það að mínum dómi alls ekkit halda þannig að þegar að lögmenn er að skrifa greinar í blöð og segja heyrðu hérna þetta segja lögin er reglurnar að þá vitum við það alveg að þegar að verður kreppa eða skella á hérna
1: reglurnar haldi ekki
2: þar haldi ekki og þeim er jafnvel bara breytt þannig að við bara koma að sagði vegna þess að þetta við erum fjallað þetta að hérna af því að það eru margir að lýsa yfir áhyggjum á skuldastöðu Evrusvæðisins og við höfum talað þetta áður í þessum þáttum hjá okkur, við talað þetta og þá hafa þeir bent að það er bara vitleysa vegna þess að löndin ber ekki ábyrgð á skuldum hvers annars, en ég er bara bent á það að ef það eins og við Grikkland, þá þurfti að hjálpa Grikklandi, þegar við vitum það og það var það, í staðins að vísa Grikklandi út af svæðinu þá var bara farið að hjálpa Grikklandi og hérna
1: En kannski réttu varandi Grikkland að þá þeir skulda hvað 145% af vergri landsframleiðslu eða það bil, kannski heldur meira og síðan eru þeir búin að missa eignir, þá voru þeir eru búin að losa og afsala mörgum helstu eignum yfir til Þýskalands og þýskra fyrirtækja, þeir eru búin að selja verulegan hlut af þjóðaröði sín.
2: Já, ég hef ekki rannsakað þetta en ég hef heyrt einmitt þetta mál og hérna og langtilega löndi sem fá aðstæð þeir myndir að sett mjög ströng skilir því.
1: Já.
2: Og það er
1: ströngu skilir þið verða litlu ríkin að standa við.
2: Já.
1: Þá halda reglurnar.
2: Já.
1: En það er halda ekki þegar að stóru ríkin falla.
2: Nei, það er alveg rétt. Og Finnland til dæmis er núna undir smásjá Evrópusambandsins vegna þess að þeir eru komnir fram
1: já,
2: úr öllu.
1: Já.
2: En það er alveg eins og bendir á 2003-04 þegar að Þýskaland og Frakkland brutu reglurnar.
1: Já.
2: Þá var reglurnar breytt.
1: Já.
2: Þannig að það er alveg ljóst að það er ekki allir sumir eru jafnar en aðrir það er alveg ljóst að þetta Evrópusambandið og Evrusvæðið er alveg óneitanlega held ég hluta til þannig að það er verið að láta koma því þannig við fyrir að stórulöndin hafi stjórn á minnilöndunum
1: en nú eftir nokkra daga verður kosið það í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort við erum að fara stað í þessa Evrópu vegferð en í raun og veru hefur alls ekkert verið rætt að það meiri háttar áhætta fyrir Ísland að fara inn í þetta Evrópu og taka síðan upp Evru ganga fyrst í Evrópusambandi miðað við þetta sem við erum að tala núna sem svo ert að tala núna vegna þess að við getum lent í þeirri stöðu að vera svo að sé ekki samkvæmt nú reglum eins og þeir eru núna en það gæti þróun orðið svo hún gæti orðið svo að við þettum að bera ábyrð á, já hvað ég var að segja hruninu sem gæti orðið á evru svæðinu
2: sko, ég er ekki að segja að verði greiðslufall á Ítalíu eða
1: Frakklandi
2: en segjum að verði eins og var í Grikklandi sko Frakkland, samkvæmt nýjustu tölum frá alþjóða gjaldir í sjónum þá er Ítalía komin í 137% vergri landsframleiðslu
1: sem er næstu því að mikið eins og Grikkinu voru með
2: Já, þetta er allavega lítur mjög illa út. Ítalía er 137 Ítalía er 137% af vergri landsframleiðslu og hérna Frakkland er 116% af vergri landsframleiðslu og það sem vandinn er það að minnstu sig Frakklandir öldrun og það sama á Ítalíu, þannig að sko ríkisfjármálin verða mjög erfið hæðum og það eru líkur á, og hagvöxturinn er mjög lítill, þú getur lagað þessi hlutvöld annarkort með því að vera með hagvöxt eða með því að skera niður
1: Já.
2: En ef að það er hagkerfið er dautt eða lítill hagvöxtur eins og er
1: Já.
2: og ríkisfjármálin er mjög erfið þá eru líkur á því að hlutvöld sé frekar að auka, steldur en heitt og ef það verður greiðslufall þá er þetta bara búið hvernig á að bjarga ef land sem var 2-3% 2% er erfisvæðinni í verkefnlandsframleiðslu var svona erfiði biti að út með 35% hver á að borga þetta vegna þess að þessi löndmundu væntal ekki taka þátt í að bjarga sjálfu sér og þau eru kannski 35% af hagkerfi erfisvæðisins þá eru eftirlönd hvernig ætti þá ætti Þýskaland að fara á bjarga þessu það sem mér að segja er það sumir benda á það hérna að lönd eins og sum lönd eins og Eystrasaltríkin Ísland er alltaf lítið og skuldi lítið en það voða lítil höggun í því eða þú ert með svona risa sem í vandræðum og ef það verður greiðslufalli á þeim þá sé ég ekki hvernig ætti að bjarga því
1: Nú hafa vextir verið mjög lágir á þessari öld í Evrópu og evruvextið. Þannig að ef það menn myndi líta svo að hægt væri að örfa hægkerfið með því að lækka vexti, þá er það ekki hægt því vextir eru svo lágur hvað sem er það ekki rétt? Þannig að það er engin baktrygging fyrir því að örfa hægkerfið með því að lækka vextina því vextinir eru þegar eins lágur eins og þið geta orðið. Hvað segir það?
2: Ég held að allavega, þetta verður ekkit lagað með vaxtabreytingum. Það sem er aðal vandamlega sem löndum í dag er lítill hagvöxtur og ríkisfjármál sem eru komin í öngstræti
1: og lítill fjárfesting eins og kemur fram hjá Draghi
2: og það er bara minnkandi samkeppnishæfni þannig að sko það sem ég bara segir það að ef að þyrta að sko ef þú ert eins og þegar European Stability Mechanism sem sjóðurinn sem var stofnað til að bjarga Grikklandi og fleiri löndum það eru löndi eins og Írland lenti á tímabili vandræðum og Portugal líka að eða þyrta stækkana sjóð þannig að hann gæti bjargað stórum löndum þessum stóru sko þá er það óviðraðanlegt og auðvitað þyrftum við að leggja peninga í þennan sjóð þannig að við þyrftum að vera þáttakundur í þessu og þess að eins og ég var að segja við að finnarnir að þeir tóku þá afstöðu að hérna að þeir vildu bara, eða finnska þingi vildi Grikkland úr svæðinu, það varði ekki svo er annað sem hefur gerst og það er það að það er byrjað að taka Evrópusambandið sjálft er byrjað að taka lán fram hjá kerfinu og hérna
1: Já, ég bara í nafni Evrópusambandsins en ekki nafni þjóðríkis
2: Já, ekki nafni þjóðríkis, heldur er Evrópusambandið sjálft, það hefur ákveðin framlög frá aðildarríkjum farið að taka lán og tryggingin fyrir því láni afborgunum af því láni er hérna þessi sameiginlegu tekjur og við tökum til bara aðstöðum við Úkraínu sem var núna ekkert langt síðan hún var ágreitt 90 milljarar evra ég var bara svona að rekna þetta bara svona bara blaði bara hvað þetta geti þetta geti, mér sýnist þetta séu geti verið 20 milljarar íslenska króna
1: okkar hlutur
2: þannig að það er líka farið að gera það er að segja að Evrópusambandið sjálft er farið að taka lán sem að þjóðríkin eru ekki að taka heldur er þetta sambandið sjálft sem er að taka þessi lán og það náttúrulega og þá þurfa hinn og reyndar er sagt að þessi þetta lán til Úkraínu verið greitt með stríðskaðabótum frá Rússlandi eða með því að taka gjaldeyris var að forða Rússlands
1: sem er vafasamt út frá alþjóðareglum
2: allavega það svo vafasamt að erum sem trist ekki að gera það því það var alkostur og svo hérna hinleiðin að hérna stríðskapættur Rússlandi sem ég held að sé ekki í spilunum, sko það sé ekki líklegt að Rússland muni Úkraínustríðinu, þannig að þannig líka vera að taka áhættu
1: En Hilmar, nú erum við að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna 29. ágúst hefði ekki þurft af hálfu hins opinbera og hálfu þeirra sem vilja fara í þessa afgreiðslu og það er ríkisstjórnin að láta fara fram úttekt á þessu sem við erum að tala núna hvað það þýðir fyrir Ísland ef að hlutin er hugsanlega færi og verri veg þannig að almenningu fengi upplýsingar og skýrar upplýsingar og það en ekki þessa óvissum hvað gæti gerst ef við tökum upp evruna
2: Sko það er sem ég hef verið að reyna að gera sjálfur sem háskólakennari, ég hef verið að reyna að benda á alls konar galla og að því mér finnst ekki að fengi nógu miklu umræðu ég skil alveg fólk sem er skuldar í dag og sérstaklega ungt fólk því finnst það að vera að borga hávexti og ég skil alveg þau sjónamið, ég hef mikla samúð með því sjónamiði að fólk sem skuldar sé að borga svona mikla vexti en það er náttúrulega ef við myndum geta verið með kjarasamninga eins og í nágrannaríkjum þá myndi velbókan lækka hérna þá myndi vexti líka fara niður þannig að þetta er ekki spurningum um gjaldmiðl þetta er spurningum um hagstjórn en ég held sér rétt sem hún segir að mér finnst ekki hafa farið fram nægileg greining á göllunum og nú er spurningin, segjum við já við að fara í samninga við þeir eða segjum við nei það þarf að vera upplýst ákvörðun og þegar ég skrifa grein ég skrifa minnst nokkra greinar í morgunblæðinlega þrjár greinar er að benda á vissar hættur að þá er maður að stimpla þessi neymaður ég líti ekki á minnst jámann eða neymann ég er bara að benda á hérna eru eitthvað sem þarf að hugsa eitthvað sem skiptir máli og fólk bregst illa við því oft sko, bregst mjög illa við því að sé vera að benda á galla og fer þá að tala um vextina og svo framvegis og það er alveg rétt að vextinir og hagstjórnir eru vandamál hjá okkur en það eru fleiri vandamál sem þarf að skoða sem að mér finnst að eins og þú ert benda að hafa alls ekki fengið nægilega miklu umfjöllun.
1: Ég sko það hefði þurft að liggja fyrir bara, nú hafa bændasamtökin alveg ég ætla að taka afstöð til þess hvað það þú skýrsla segir öllu leitu landbúnaðin þá gera þeir, ganga þeir frá ítalegri skýrslu það út frá þínu sjónarmiði hefði ekki verið eðlilegast að atvinnugreinar og sérstaklega ég bara seðla bankinn þess vegna eða fjármála eftirlítið þess vegna hefðu gefið út ítala skýrslu strax og byrjað að vinna í því strax og þá lág fyrir að ríkisstjórnin allagi þessa vegferð til þess að við getum séð þá kosti og ókosti sem geta fyllt þessu sérstaklega í ljósi þessar erfiðu stöð og óvissu sem ríkir í austur hluta Evrópi núna við erum að tala gífulega háar uppæðir við erum að tala að Evrópusambandi taki að sér að greiða 800 miljarda evra og það sé í ábyrð Evrópusambandi sem þýðir eins og lítum ábyrð allra þjóðríkja hvernig það?
2: Þetta sem þú nefnir þekki ég ekki en ég meina ég held að það blasi alveg við að öll löndin sem að eiga að fara inn í Evrópusambandi til viðbótar við þau lönd sem eru ennþá inni sem þurfa aðstóð ef þau fara inn, þá eru það mikla skuldbindingar. Löndir sem eru að sækjum Evrópusambandi núna eru Albanía, Bosnía-Herzegovína, Georgía, Moldóva, Svartfjallaland, Norður-Makedónía, Serbía, Tyrkland og Úkraína. Þetta eru lönd sem þurfa mikla aðstóð sem þeir eru lönd inni sem að fóru inn 2004 og 2007 og 2013 sem að þurfa líka mikla aðstóð. Þetta mun líka því að það valda hlutvallinn erbjörsansins breytast mikið að þá eru ríku löndin komin í minni hluta og ráða ekki lengur ferðinni nema litlu leiti.
1: Þessi lönd sem þú taldir upp þurfa þetta á aðstóð, efnaðslega aðstóð en þeir þurfa líka á varnar og öryggis aðstóð að halda. Þessi ríki geta ekkit varið sig og þegar verðar að halda þið fram að aðilda Evrópusambandinu mun síða það að hægt sé að búast við því að það verði frekari varnir því að sum þessi ríki sem að þú taldir upp eru ekki NATO þannig að þeir hafi ekki einu sinni vörð þar þess vegna alltaf að treysta á vörð frá Evrópusambandu og þá þýtti Evrópusambandu ekki engöngu að verja sér sjálft og heldur og líka tala að verja Ísland heldur líka þessi ríki sem að þeir ætla að taka jafnvel á móti og innlima inn í Evrópusambandu
2: Já, það er náttúrulega málið að það með Evrópusambandið að það var stofnað sem meira sem pólitískt og efnaðslegt fyrirbæri.
1: Fríverslunar
2: ekki öryggismál.
1: Nei.
2: Af því það var litið svo á að Evrópa er undir öryggisreglu Bandaríkjanna og þess vegna voru öryggismálin aldrei tekin mjög alvarlega þegar það var verið að búa Evrópusambandið til.
1: Nei.
2: Það var að tala að það væri bara ekki hluta pakkan.
1: Nei.
2: Og hérna en núna er það að breytast. Og Evrópusambandið fara að tala að taka upp sameiginlegan her og nú á að stóra auka útgjöld hjá NATO-ríkjunum sem mörg

0: leggja meira til varnarmála mun gera fjalla setja ennþá meiri pressu á ríkisfjármálin það mun líka valda pólitískum óstöðuleika þegar þú verður að taka þessa pening einhvers staðar og þú mun þeir verða teknir frá velferðarmálum að stórum útgjaldaleiðum kringum velferðarmál þá skapar það pólitískan óstöðuleika í þessu á þessu svæði þannig að skuldastaða mun vestna enn þannig að þetta eru allt saman einhver hluti sem þarf að ræða ég ekki að reyna að gera sem sagt allt kolsvart Nei. Ég bara að segja það að þetta eru alls konar vandamál sem að Evrópusambandið horfist í augu við og varnarmálin eitt af því sem var bara tekið út fyrir svega vegna þess að við erum í NATO en menn hugsuðu ekki fyrir því að stækku NATO sem nú eru 32 ríki með 1 milljarð manna innanborðs eitthvað sem svo stórt að Bandaríkin get ekki lengur og get ekki staðið undir þessu og vilja það ekki og þú núna stefnan eins og þú veist nú þetta stjórn í Bandaríkjunum vill velta kostnaðin meira öðru á Evrópusambandi og það skapar líka ákveðin vanda sem að ekki ljótt hvernig verið leistur og það er alls konar svona mál sem að mér finnst ekki fá og ég skil alveg þessi umræðum vextin og allt það þessi skiptið máli og ég alveg sammála því en það bara svo mörg önnur mál sem þarf að hafa í huga sem ekki hefur verið huga nóg af
1: Hilmar, telur þú að Ísland sé nægilega vel undirbúið til þess að ganga til þessarar þjóðarraka eða veist
0: Nei, mér finnst
1: þetta er eitthvað sem við verðum að tala um
0: Mér finnst alls ekki að hafa verið nóg vel undirbúið og ég held að forsætisráðherra hafi sagt að sjáður hann fyrir kosningar að hún hef, mér skildist að hún eða þú kannski leiðrið mig í rátt fyrir þau að hún teldi ekki
1: að það, hún kom hingað til okkar
0: ég hlustaði að það viðtal að það væri ekki tíðanbært það myndi kljúfa þjóðina við vitum að þjóðinni með klofin í þessu máli þetta svona skiptist bara í helminga en núna að fara gríðalega mikið að þarna af hérna tíma ríkisjóðnar hún gerir allan okkur annað og ef þetta verið samþykkt sem við vitum ekki það bara eitthvað sem að vera ákveða
1: en við erum að ganga til kostninga á grundvelli ófullnægjandi upplýsinga þar því að skjóðum
0: já, mér finnst að ég er alveg sammála því mér finnst að ekki næstu því vera nægilega vel undirbúið og það er verið að svolítið verið að selja þetta út á vextina og maður skilur vel að fólk sem að er að borga háa vexti að það sjáu þarna möguleika en það er því ég sleft að varðandi vextin á Íslandi þá eru verðlagið ferinn í vextina sko náfæstina og þá verða náfæsti hjá okkur mjög háir menn gerir hann ekki alltaf greina mönnur umvöxtum náfæstum en það þarf að gera greina mönnur því og það verður mjög hátt eins vera hjá okkar hagkerfi að þá þetta leiðrétt líka gegnum launin það að leiðréttingin er verðsvíðin fyrir líka gegnum launin, þannig að launin hækka líka en það að við getum nátt leist það sem að vandamálið varandi hávextina liggur miklu frekar í hagstjórninni heldur en að liggi í gjaldmiðlunum og það er það sem að það er mín skoðun, en ég er alveg sammálaður í því að þessi atrið sem við höfum að ræðum sem er ýmist tegunda áhættu, þetta hefur ekki fengið næstu því nægilega mikla umræði í þjóðfélaginu og svo líka er komin voðalega mikil heift í þessa umræðu sko, flokka fólki já menn og nei menn og hérna þannig að þetta klífur þjóðina og ef þetta verið samþýtt sem ekki, ég veit ekki hvað það verður en þá verður ríkisstjórnin alveg upptekið með þetta út allt kjörtíðanbili og minna, er meiri hluta þingi fyrir þessu við vitum að innan ríkisstjórnar
1: það er ekki meira hluta þingi
0: nei, og ef við skoðum ríkisstjórnar sjálfa þá eru mjög skilist af eitt flokkur fólksins ég ekki fylgjandi ég er ekki þannig kjósandi þannig að ríkisstjórnin er ekki sammála ef það er ekki meira hluta þingi fyrir þessu þá finnst mér þetta að vera svolítið allt saman hæpið
1: góðir hlustendur þið eruð að hlusta á útvarp sögu Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson prófessor og við ætlum að hlýða nokkra auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.
2: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is Eldriborg

0: Borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Raun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
0: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæ.
3: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

0: Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor. Nú, Hilmar, ef við snúum okkur að öryggismálunum. Við vorum í morgun með skoðanakönnun hér á vefsíðun okkar út af saga.is og við vorum að spyrja það hvorum við treystum betur bandaríkjamönnum eða Evrópu til þess að verja eða annast varnar og öryggishagsmunni Íslands og niðurstaðan var yfirgnæfandi að menn treystu betur bandaríkjamönnum því að jú þeir eru jú herveldi en það er ekki. Hvað segir þú þetta? Ég meina, hvað finnst þér þessa skoðun að við séum að gera einhverja samninga við Evrópu varnar og öryggismál? Þetta svolítið sérstakt.
2: Ég, mér finnst allt í lagi sko, að við séum höfum samráð við Evrópusambandið og einstök aðildarríki og mér finnst allt í lagi að við gerum samninga við og til dæmis Þjóðverja eða Frakka.
1: Þeir eru í NATO, jú.
2: Já, þeir hafi aðgang á höfnum hérna og eitthvað slíkt og sum þessu löndir með loftrýmisgæslu hérna við NATO.
1: Já.
2: Þannig að mér finnst allt í lagi að við séum að og tala við þá öryggi í Norður-Atlantshafi og björgun og sæstrengi og slíka hluti. Allt að við tölum við og höfum samráð við og bæði og við höfum Evrópusambandsins að tala við Evrópusambandið og einstök aðildarríki og Norðurlöndin og svo framvegis en að þessi lönd muni sjá varnir Íslands í eitthvað náinni framtíð finnst mér algjör fjarstæða. Þessi lönd er eiginlega öll í hérna þeirri stöðu að ef að þeir eru meiri ofta styrjöld í Evrópu þá myndu þeir verið vandræði með sjálf sig og það á sannarlega við öll Norðurlöndin að ég tala ekki löndin svo Ísland, Lettland og Litáin sem myndu aldrei fara að senda hér hingað, ég get ekki ímynda mér það og hafa heldur einhver sjófir hvernig ætlaði að komast hingað og svo eru önnur löndin svo Bretland sem standa ekkit vel breski sjóherin er ekki svipur hjá sjón þjóðverjar hafa haldið aftur að sér lengi sögulegum ástæðum að byggja upp hér og Frakkland þeir fara að senda sjóher hingað eða gera eitthvað hér svo er náttúrulega spurningin hver á að ráðast á okkur það virðist vera aðalega hugsunmyndin að það sé Rússland sem muni koma að gera innrás í landið og vera senda skriðdreka inn í Reykjavík eða eitthvað mér finnst þetta allt fjarstæðukennt þannig að sko og varandi Bandaríkin náttúrulega auðvitað hafa eru áhyggjur út af því Donald Trump lætur fór sér fara og þá er Grænland kemur upp og líka framkomast við Kanada
1: já.
2: En sko ef við skoðum bara heildar sögu Íslands ekki bara þessi ár sem að Trump hann á okkar rúmlega tvö ár eftir þessi ára tyggi þá hafi stafsverið gengi ágætlega og það hefur verið að byggja upp innviði og keflega okkur hlutlu við þetta innviðum byggja þá upp en að auka viðbúna þar í áþara að halda en ég held að það sé eini raunhæfi kosturinn fyrir okkur að halda því áfram, því samstarfi á grundvelli varnarsamningsins og grundvelli þess að við erum eitt að stofna ekki NATO. Það er rétt að leiði núna að Evrópusambandið sem hefur engan sameiginlegan her að það muni gera eitthvað mikið hér til að verja Ísland þegar engin sameiginlegur, ég sé ekki hvernig það á að vera, hvaða lönd er það sem hafa búnað og sjóhver til að verja okkur ef okkur verið ráðst, ef þessum rússar myndu gera það sem ég sé ekki fyrir mér að þessi að fara að gera en sumir við að óttast það er aðeins aðal óvinnurinn en hérna þannig að það sem við erum að líta á, þannig að ég sé ekki fyrir mér hvernig þetta á að gera og ég held að við bara verið hersöðingi hérna, sem var að heimsækja Ísland bara nýlega, Vitali Morgunblaðinu sem að hann ítrekkaði að land, Ísland væri líkilland fyrir varnir Norður-Ameríku og Bandaríkjana sem við vitum og lengi búin að vita og munurinn á okkur og hinn Norðurlöndan er það að Ísland og Bandaríkin hafa nákvæmlega sömu þjóðaröryggishagsmunina að Bandaríkin vilja ekki frekar en við að einhvern annar stórveldi nái fótfest á Íslandi og fara að stjórna hafsvæðinni kringum okkur og við höfum líka þá hagsmunni hins vegar ef við skoðum legu Norðurlandana Finnland er með næstu landamæri við Rússland sem eru mjög löng Noregur eru með Norðurlandamæri sem eru reynda stutt en þau eru samt landamæri við Rússland og svo er Svalbarði það sem getur átök milli Rússlands og hérna og Noregs eða Norðurlandana og svo er það Eystrasalti það sem að liggur að Danmörku og Svíþjóð og Finnland. Þetta orðið mjög hættulegt svæði. Þannig að sko, það alveg ljóst held ég að Rússland mun þjarma þessu löndum. Þau eru í þessum, þeir myndu kalla, þessum stórveldinu kalla backyard, þau eru í okkar bakgarði og við viljum geta haft áhrif í okkar bakgarði, þessi er bandaríkin, Kanada er í bakgarði bandaríkina. Þeir lítu sem bakgarð. Grænland, þeir lítu á Grænland sem bakgarð. Þau lítu á Ísland líka sem er lítu sem bakgarð. Þú, svona, þetta sé þeirra svona er ég svona þetta sé þeirra svæði sem þeir þurfa að verja það þeirra bakar en eins og er í Rússland lítur á þessu land sem bakar og vegna ástandsins vegna Úkraínustríðsins þá er bara verður mjög slæmt ástand milli þessara slæmt samband milli Rússlands og þessara landa í bara í örugglega langa framtíð það hins vegar á ekki við Ísland vegna þess að við erum, ég held að rússar skilji stórveldasamkynni alveg nægilega vel þess að vita það við, að Ísland er ekki þeirra bakaði og þeir muni ekki gera einna árás á Ísland þeir muni hins vegar þjarma þessu löndum og það er náttúrulega úkrennstrið hefur valdið alveg gríðarlega mikilli leitur eru bara að hafa alls ekki gett séð fyrir hvaða vandamál úkrennstrið skapaði fyrir Evrópu og það að var ekki reynt að semja og reynt að slökka á þessu stríði upphafi búið að valda alveg gríðarlega vanda og sér það, stækkun NATO sjö stækkanir eftir að Sovjetríkin féllu sjö stækkanir sem hafa orðið
1: sem að lofa það er ekki
2: það já, James Baker hann sagði það við Gorbachev not one inch to the east og þá var hann að tala austur að Þýskalandi og bara saminniða Okay. síðan eru sjö lönd tekin inn sem því það bandaríkin geti ekki lengur borið þetta upp þetta eru miljardar manna í þessum samtökum og þú heyrir hvað Donald Trump segir það sko hann talar að fyrirlitningu þessa þjóðir og hérna það þýðir það stækkunar því er hlutaskýringun ókrænistriði varð að rússum fannst þetta sjö lönd komin inn sem átti ekki að vera nema ein átti ekki að vera meir en ein tomma veldur því að allavega hluti af skýringunni að Úkraínustríði verða og átöku verða og síðan í kjölfar þess að Úkraínustríði verður þá fara rússarnir að vinna með kínverjum akkur gera það vegna þess að Finnland og Svíþjóð fara inn í NATO og ef þú skoðar norðurskautsráðið þá eru átta lönd í því sjö þeirra eru NATO-ríki eitt er ekki NATO-ríki, það er Rússland áður höfðu tvö þeirra en Finnland og Svíþjóð verið hlutlaus nú eru kínverjarnir komnir inn á hérna
1: má ekki segja að Vesturlönd hafi ítt eða reynt Rússlandi inn í faðum kínverja og rússar hafi vilja bara vera hluti af svona þeirri þróun sem er á Vesturlöndum og eiga góð samskipti þar það hafi verið viljið þeirra og hún birtist sá viljið birtist greinilega eftir árið 2000 á ráðstefnum sem að rússar áttu með Vesturlönd hvað segir nú
2: það? Það er alveg ljósko að þegar að rússar eru þannig einir á þessu svæði að þá hafa þeir kvata til að taka einhvern annan með sér
1: Já.
2: Og þegar þú þarf að landa svo Kína sem er útflutningsstríði hagkerfi og þarf siglingaleiðir að þeir fara þá að vinna með rússanum og svona þeir eru margt annað sem tengir Rússland og Kína, bæði þar að Kína hefur gríðlega mannafla sem Rússland hefur ekki og svo hefur Rússland þessar gríðlega auðlindir sem að Kína hefur ekki allir leiti allavega olíu og gas þannig að það er mjög mikill kvati fyrir þess að þjóðir að vinna saman og þær eru komnir inn á norðslóður og það þýðir það að Donald Trump sem er að horfa á þetta á Hvítahúsinu sér að kínverjar og rússar eru konum yfirburða stöðu á þessu svæði og þá fyrir hann að hugsa að það verður að styrkja stöðu bandaríkina og þá er Grænland líkil svæði fyrir bandaríkin eins Kanada þannig að sko Úkraínustríðið það eru tengsla milli stækkuna NATO á mínum að Úkraínustríðsins og ástandsins á norðurslóðum sem að síðan gerir öryggi Íslands að mennir að fólk hérna að margir stjórnmálamennir að maður heyri það eru hrættir um hag Íslands og vilja fara inn í sameiglegan hér eða Evrópusambandið en ég meina það sem ég finnst alltaf skrítið sko með leiðtoga Evrópu að sjá ekki hlutina í samhengi og líka það sem ég finnst vera mjög ábyrgandi að sjá ekki það að stórveldi setja alltaf sér þjóðaröryggi forgang og Bandaríkin gera það alltaf alltaf númer eitt það eins og sum Evrópuríki hafa haldið það að Bandaríkin myndi setja þeirra þjóðaröryggi í forgang fram yfir sitt þjóðaröryggi og við vitum það alveg að það ekki þannig þannig að það alveg ef við skoða bara orsakasamhengi að ef Úkraínsir hefðu ekki orðið
1: Já.
2: Að þá mjög hæpið eða miklu hæpnar að Bandaríkin væru núna að þjarma að Grænlandi vegna þess að þá væru kannski sko því að það hefur alltaf verið það var þannig þegar Norðurskautsráðið var að stofna á sínum tíma þá var ákveðin samstæðum það að í stórhættu samkeppni þá ætti Norðurskautið að vera lágspennusvæði ekki svæði það sem hefur verið að takast á en núna þetta orðið háspennusvæði
1: En var ekki gerð tilraun í Alaska til að reyna að bæta samskipti Bandaríkjana og Rússlands en það virðist ekki hafa tekist?
2: Það annað sem að staðfesti það að stórveldi taka alltaf setja sína þjóðaröryggishagsmuni í forgang.
1: Mm-hmm.
2: Að Donald Trump býður Putin til Alaska
1: Já.
2: Er það að hann sér það að Rússland og Kína farin að vinna mjög náið saman.
1: Já.
2: Það vekur áhyggjur í Washington.
1: Já.
2: Og þá næsti leikur. Að hérna að reyna að ná betri samskiptum við Rússland sem alveg þvert á það sem Evrópa að gera sem að sagði við, þegar að stríði skall á í Úkraínu að Úkraína skildi vinna stríði hún þyrfti bara réttu vopnin til að vinna stríði og auðvitað hafa Úkraínu menn sýnt mikla þrautseigju í þessu að þeir eru miklu minna fámennara land og minna eldri Rússland en að mínu dómi og við höfum talað um þetta ár saman á út upp í sögu að þetta bara hérna algjörlega óraunhæft og hérna og enda sko stríði bara standum nú í 4.5 ár því ekkert að ljúka og það það sem við erum að standum frammi fyrir og bara að vilji Bandaríkjanna til að halda þessu áfram að styðja þetta bara mjög lítill og að hagsmunni Bandaríkjanna þjóðaröryggishagsmunni Bandaríkjanna í dag eru þeir að lækka spennuna milli Rússlands og Bandaríkjanna það staðan eins og hún í dag
1: En varðandi Ísland nú ef að til dæmis þegar við gengum í NATO 49 þá kom það skýrt fram af okkar hálfu og í ræðu þá verðan utanríkisráðherra að við hefðum ætlum við að leggja neitt her fram eða herframlag til þessa varnabandalags hins vegar ef við göngum í hernaðabandalag nýju hernaðabandalagi sem verður tilhugsanlega í framtíðin í Evrópu sem mótvægi bæði gegn Rússum og Bandaríkjamönnum þá fengum við ekki þessa stöðu aftur við erum þá að leggja að mörkum eins og aðra þjóðir hermenn til að taka þátt í hugsanlega mátökum við kæmst ekki hjá því
2: Já.
1: Er þetta ekki atrið sem við þyrstum að tala
2: Jú
1: Mér finnst ekki að tala um þetta ef við ætlum að ganga segjum svo að það verið samþykkt núna í ágúst og við göngum í Evrópusambandið og þessi her verður stofnaður smám saman og hann stækkar og stækkar ár frá ári en þá verður að gera kröfur til þess að Íslendingar sendi hermenn í þann her við getum ekki fengið þessa raunvölu undan þá sem við fáum núna í samskiptum við Bandarík því að Bandaríkin gerðu bara sérstakan herrvendarsamning fyrir okkur því að við erum ekki með her
2: Þeir gerðu enn herrvendarsamning aðalega fyrir sjálfan sig
1: Já, að sjálfsröðu, en þeir gera það en réttlætingin þessi þeir eru ekki að segja við okkur Íslendingar því að verða að taka þátt í því að verja Ísland
2: Nei, sko málið að það eins og þú veist að þegar NATO var stofnað þá hafði Bjarni Benediktsson þá utanríkisráðherra Bjarni Benediktsson eldri hafði efasemdir eftir sem ég skilst á aðeldinni vegna þess að það þessi Article 5, þessi 5. greini sem að gerir kröfu að lönd bregðist við þó hún séu mjög óljóst orðuð en þannig að þannig var staðan en Bandaríkin vildu fá okkur inn í NATO sem stofnríki út af sínum hagsmunum númer eitt það bara vilt svo til að þetta eru líka okkar hagsmunir þeir voru auksum sína hagsmunni eins með varnarsamningin
1: Já.
2: Og voru Bandaríkin fyrst voru auksum sína hagsmunni þau vita alveg fyrir Norður Ameríku þá Ísland algjört lykilland og hérna og eins og þessi hersöðingi sem að teki vita létta fyrir Morgunblaðinu sagði að við Ísland lykilland í vörnum sko, í vörnum Norður Ameríku líka þannig að sko að þeir gera sér alveg grein fyrir því og þess vegna voru við undanþegin þessu hins vegar varandi Evrópusambandi finnst mér að ríkisstjórnin eða ríkisstjórnin geti ekki að samningu Evrópusambandi að við séum aldur og ævi undan þegin því að leggja fram hermenn í sameiginlegan her mér þetta gaman að sjá það, ég held að sé að fjárstæðu kemt að það gæti gengi upp, við erum alltaf að koma inn með einhverjum hætti hins vegar finnst mér að við gætum og gert meira í að styrkja landkjörsluna styrkja öryggi og bara getur til björgunar og eftirlits á Norðurhalsafi við getum gert mun meira þar þannig og það náttúrulega má segja sko landkjörsluna sem við erum með hún lítil hún mjög held ég öflug stofnun sko hún lítil en þetta er svona elít þarna landhelgisgæsla hún er vel búin og með mjög vel þjálfuðu fólki við þyrftum bara að efla þetta og stækka þetta og það alveg eðlilegt að Bandaríkin muni í framtíðinni ef þetta heldur áfram gera vaxandi kröfur á okkur ekki að stofna her og senda hermenn til að berjast einhverstaðar heldur að við séum að leggja eitthvað sem að skiptir líka máli fyrir þjóðaröryggi Bandaríkjanna og þetta, Norðurallasafi skiptir þjóðaröryggi en það hefur ekki verið hins vegar finnst mér mikill áhugi innan ríkisstjórnarinnar að skoða þetta Nei. Og það er líka hættulegt þegar eins og við höfum talað um þessum þáttum fyrir að það er líka hættulegt þegar við erum sem vopnlaus þjóð að taka þátt í vopnakaupum við erum að loka sendir á því og við erum að gera skona hluti sem að gera okkar stöðu verri sem er algjör óþarfi því að við höfum mjög mikla sérstöðu og við höfum ekki sömu hagsmunum á Ísland, Lettland og Litáun og hinn Norðurlöndin við erum í allt annarri stöðu og við eigum að, þegar við erum að móta okkar öryggisstefnu, þá þurfum við að horfa okkar þjóðaröryggi nummer eitt og líka á hvað er gott í Bandaríkin og geta presentir að það þegar þeir byrja það er ekkit ólíklegt að Bandaríkin menn fari að tala þá, ég veit ekki hvað bandaríski ráðamenn er að segja við íslenska ráðamenn þegar fara til Washington
1: En það besta fyrirkomulag er eins og að er þessi varnarsamningu við Bandaríkin frá 1951 og aðild okkar að NATO þetta tvennt hefur tryggt okkur öryggi hér og verið eiginlega besta leiðin til þess að tryggja varnar og öryggis hagsmuni Íslands
2: Já.
1: Og verður það áfram Hilmar, ef maður enda á því að segja
2: ég sé ekki þarna fram á að við séum með neitt að næstu árum þá er þetta skásti kosturinn fyrir okkur og þetta hefur reist vel
1: Takk að ég fyrir Hilmar
2: Takk.
1: Koma til okkar og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verið sæl
3: Remedia spilar í Elstó Art Café Kvolsvelli föstudagskvöldi 4. september næstkomandi. Tríói skipa Jón Ólafsson, bassaleikari, Sigurgeir Sigmundsson gítaleikari og Helga Ingadóttir söngkona. Tónleikar hefjast klukkan 19:30. Frítt inn, hægt að panta borð á Dineout eða hringja í síma 697-6000. Elstó Art Café Kvolsvelli, þar sem listi leir, alúði matagerð og gestrisni mætast. Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ.
4: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is
5: Kottu bara í lúuna KFC

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Við bjóðum ykkur góðan dag og velkominn í símatíma stöðvarinnar sem er að hefjast og við minnum ykkur á númerið í útsendingunni 588-1994 og orðið frjálst eins og venjulega. Það er nú að taka að þessu sinni og fjölmarga frétti sem að hafa dunið yfir landsmönnum eins og svo oft áður en við hérna erum að fylgjast með svona því helsta sem að við teljum að eigi erindi til fjöldans og raunverulega allra. Það er nú svona ýmislegt sem að gengur á núna. Hvar þið viljið nú helst byrja, ég skal ég nú ekki alveg segja, en allavega að þá er orðið frjálst og lína laust núna í augnablikinu. Við erum svona rétt að byrja og ég ætla að segja ykkur frá því að hér í dag á útvarpi sögu þá verðum við náttúrulega með símatíman til 12 og síðan í hátíðinu þá hérna ætla ég að endurflytja viðtal við Egil Ármarsson innviðaráðherra. Við hérna erum nú svona gerna með eldri þætti sem við endurflytjum í hátíðinu og daginn og við hérna vorum að ræða hér ekkit löngu fyrir þjóðratkvæðagreisluna og eiginlega var að reyfa svona ýmsa hluti og meðal annars svona hvernig við stæðum Íslendingar svona í lagalegu tilliti gagnvart ýmsum málum sem varða ESB. Egilur Ármarsson er löglærður og þekki þessi mál mjög vel. En síðan klukkan eitt í dag þá kemur hingað til okkar Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaði Miðflokksins og fyrirverandi forsætisráðherra og hann ætlar að ræða þessi helstu mál varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að hafa verið í umræðu og þau mál sem að blasa við að verði lögð fram sem þingmál eins og bókun 35 og svona helstu málin framönda þegar þing kemur saman og það styttist nú í það og það er að byrja svona að koma í ljós hvað verður á dagskránni hjá þinginu en það eru auðvitað fjármálin munu skipta þar afar miklu máli og taka mikinn tíma í umræðu sem von er því að það þarf að leggja fram fjárlagafrumvarpið sem er búið að boða að verði hérna hallalaust. En allavegna að Sigmundur Davíð verður hér klukkan eitt í dag og svona leifur okkur að heyra hvernig miðflóksmenn sjá þessa stöðu sem upp er komin. Nú síðan klukkan tvö þá minni ræða við Guðna Ágústsson fyrrum ráðherra Framsunaflokksins og ég meðal annars að ræða nýja bók Njálu og hann hefur nú sýnt í máli afskaplega vel og eiginlega dregi Njálu fram í dagsljósi svona í nútímanum og ekki kannski vanþörf á. En hann muni það líka að ræða stöðuna í stjórnmálunum um þessa myndir því að Guðni var lengi ráðherra og aðalega landbúnaðar ráðherra. Hann tók á mörgum málum sem að voru okkur til hjálpar í sambandi við landbúnaðamálin og verndaði íslenska stofnin mjög vel. Þannig að það er nú eitt af því sem að hefur nú komið upp í sambandi við Evrópusambandið og að hugsanlega aðild að þeim því sambandi, en þá eru það flutningur á lifandi dýrum á milli landa og það var á sínum tíma svona ásetningasteinn að menn voru óhressis vegna þess að þeir töldu sig eiga von á að það eru bara flutt heilu lömbin og hestar og hundar og eitthvað hvað sem að yrðu fluttir hingað inn og það myndi hafa í för með sér mikla smithættu. En Guðni segir okkur auðvitað betur frá þessu í dag og síðan klukkan þrjú þá flyttum við þátt með Guðmundi Kristjánssyni í Brim sem að var hér líka sömulegis eftir kostningar og að var svona hressandi og skemmtilegt viðtal sem að margir hafa talað um og svona hvað til þess að fá að heyra aftur. En það er komið hlustandi hér sem býður á símalínu 588-1994 hér á útvarpi sögum. Við skulum taka móti honum, góðan dag. Sjáum hver...
1: Góðan daginn, Daniel, heit ég.
0: Sæll, Daniel, hvað segir í dag?
1: Ég með aðtíksverða brett.
0: Nú, þú ert bara alltaf að skúpa.
1: Já, ég... Það þannig að við erum alltaf að tala að það séu færri skemmtiferðarskip að koma til landsins.
0: Já.
1: Sem er náttúrulega staðind.
0: Já.
1: En í Vestmannheim á þessu ári, þá verður met, farþegameti sem var slegið árið 2023, sem var þá 33.214 farþegar, það verður slegið.
0: Já.
1: Í ár hafa komið 82 skemmti þegar það skipt til leigja en þau voru 97 árið 23.
0: Já.
1: Og það stefnir í þegar það verði sko meti verði sko margslegi því að það eiga eftir að koma sko 3 skemmti þegar það skipt til leigja. Þannig að þetta eru gleðin tíðindi fyrir Vestmanni og okkur Íslendinga.
0: Já, ef það er raunin, já. Þú segir það alls saman. Sagður það að það hefði dregist úr að þeir hefði minkað hjá þeim koma erlenda ferðamenn?
1: Já, það komu 15 ferðskip í ár meðan við 2023.
0: Já.
1: En það stefnir ég að farþegar metið það verði slegið sem var 33.214. Það verði 34.500 farþegar þó að 15 skipum verði færri.
0: Já, já, það er nefnilega það. Þetta eru góða fréttir fyrir Vestmannaeyinga.
1: Þetta er góða. En svo er annars og slæmar fréttir fyrir okkur höfuborgarbúa. Það er... Alltaf þessar nýfstungur hérna í höfuborginni.
0: Já.
1: Við talum við manninn þarna í morgunblæðinu gær sem að lendi í byrjun júli mikil nýfstungu.
0: Já.
1: Þetta er alveg stór alvarlegt mál.
0: Já.
1: Og ég held að það við þurfum að fara eitthvað að gera við að minka opnun á þessu skemmtustöðum í miðbænum.
0: Tengjur það við það beilinis?
1: Já, það er alveg á hreinu. Það er alveg á hreinu. Eftir sem að skemmtistöðnir eru opn lengi þá drekku fólk meira og reykir meira fíknefni og tekur meira fíknefni. Eftir sem að vera lengur opnir.
0: Já, þetta er auðvitað. Hefur nú oft verið sko það ekki náttúrulega hnífstungur heldur meira svona ólæti og átök og líkamsára sem kannski eitthvað að hluta til en það hefur nú kannski gjarnan verið á nóttunni en hérna það var nú sín tíma farið í það að minka opna tíma og afsvipuðum ástæðum en ekki út af nýfstungum þetta er algjörlega nýtt og innflutt þetta höfum við tekist að flytja til landsins inn í samfélagið
1: Já.
0: Það eru nýfstungunar og það eru alveg ólíðandi það samt sko minnist ég þessa fyrir einhverjum tveimur þremur árum að þá voru menn að reyna að koma fyrirbyggjandi aðgerðið gagvarti en það hefur einhvern veginn flosnað upp sýnilega og núna er þetta orðið að bara munstri. Við bara erum endalaust í því að flytja inn eitthvað nýtt munstur til landsins sem að þessu lítur. Þetta er alveg dæmalaust. Við erum bara að fá þetta allt í baki. Það er bara þannig. Það er enginn að reysa.
1: Einn vinur eitthvað konuna sem er að reynda polskur, hann tala góða íslensku.
0: Já.
1: Hann segir að það, hann fennu að gengur mikið og hann segir að strákar sem eru í miðbænum, þeir séu bara að egna fólk í slagsmannu. Það borgar sig bara að lappa framhjóðum og segja gjörðu.
0: Já, já. Já, já,
1: það er... Það borgar sig ekki svarað en því ef að með svarað þá halda þeir að séu verið að gera grína en eða að hann sagði það er langbest bara að lappa framhjóðum og segja gjörðu.
0: Já, jú, jú, það er auðvitað að miskusti þess virði að reyna það en menn þurfa alltaf að vera viðbúnir að fá á sér eitthvað þrátt fyrir þeir hafa ekki gert neitt. Þetta er alveg svo bara ungmennin sem í strætisöfnanum að fá ekki sér að hafa fötið sín og töskur í friði. Það er mál sem að ég held að sé bara mjög ofalega hjá borginni núna að taka á því sem gerist innan vegja strætisagna hvernig alltaf verður þegar ef að borgarlínan kemur það verður bara að glæpa vettvangu segi ég
1: bara, ég þor ekki strætisagna á kvöldinni eða ég hef nú farið stundum á mótnuna en ég þor ekki á kvöldin því að ég er því fyrir stýmstungu þá myndi ég bara deyja því að ég náttúrulega er búin að fara í stóra aðgerð á kviði vegna ristil krabbameins þannig að og þeir sem að eru komnir á þennan aldur eins og maðurinn þarna á 60 aldri þeir eru bara í stór hættu að bara fara ekki á vinnumarka
0: já. Þannig myndi að þakka þið fyrir Daniel að vekja að þetta takk fyrir 5881994 og það er náttúrulega engin, það er ekkit já, freistandi að fara svona eitt síns liðs, má segja það er þá alltaf en að svona frekar örygg í því ef eru tveir eða fleiri saman en þetta er nú svona að við bara höfum orðið að horfast í augu við þetta að þessi mikla breyting á hegðun á kvöldin og nóttunni sem er að eiga sér staði í sérstaklega með borginni því miður en svo er það líka út um allt með við svona skýrslu lögreglunar sem að berast alltaf og þá eru líkamsárásir í útkverfum og annars líkt og í heimahúsu náttúrulega þannig eins og það er. Þannig að einu sinni hét árásir í heima og sem það hét heimilis ófriður og máli dött. En núna í dag er þetta náttúrulega bara heimilis ófildi sem það er að sjálfsögðu. En þetta var nú kannski aðeins út út úr. En minnstakosti þá er orðið frjálst fyrir fleiri sem að vilja koma hér inn með sín áherslu mál þennan daginn. Og þannig að vera að tala um að það sé jafnvel komin nýsta úr písakönnun. Hún er átt að vera komin og gæti verið komin og hún sé, það var mjög búist við því að písanýðustan er þið talsett verri heldur en svo sem að kom síðast. Og það er eins með svona mál. Það er svo með ég helst ekki ræða það, þetta er einhversta falið og hvað sýnir Písa niðurstað? Hún sýnir jú það að það er ekki allt með feldu innan skólakerfisins og þetta er nú það sem að hefur verið nokkuð í umræðinni og hlýtur þá að blossa upp núna þeir eru tilbúin að sýna skýsluna. Hvernig hún raunverulega lítur út og þetta er með mismunandi eftir hverfum og eftir skólum og það er alveg nauðsynlegt að bara opna á það og sýna það hvaða hverfið, hvaða skólar þetta eru því er þetta að fela þetta lengur. En næsti hlustandi, góðan dag.
2: Góðan daginn, Arnþrúður mín, Viða Guðjónsson.
0: Já, komdu blessaður, hvað segir þú þá?
2: Ég ætla að reyna að vera þægur í dag.
0: Nú já, það er nú bara nokkuð gott. Það er nú bara góð sviti.
2: Já, að ég er svolítið óþægur oft og leiðilugur.
0: Já, það allir færið að fá vera einhvern negin.
2: Sko, þessi öryggismál, eins og hann Daníl er að tala um.
0: Mm-hmm.
2: Ég tengi þetta að EES samningnum okkar, þar sem að peningar eru hafðir herra heldur en menning okkar.
0: Já.
2: Og þá kemur að barnabönnunum. Hamra á þessu, sko, það er engin sem spyr ennþá, sko, hvað töpuðu við að fá allt þetta streyma fólki?
0: Já.
2: Við töpuðum heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu,
0: já,
2: öryggiskerfinu og sósíalkerfinu, það er allt í feng.
0: Já.
2: Og nú er ég því miður að sko, endurtaka mig alltaf að það er að koma að kreppa, held ég. Ég get það frá fyrir mér en það er held ég svona reynsla sem segir það.
0: Mm-hmm.
2: Og við erum búin að fjölga dóphausunum, þetta er yfirleitt dóptengd mál þegar hnífar eru notaðir og svona rugludallar kom inn.
0: Já.
2: Og það verður alltaf til nóga fólki sem vill flytja en dóp, það er bara hagfræðumál.
0: Já.
2: Við hefum haft opið landamæri. Þetta er svona lélegri lífsskilyrði hjá okkur sem hafa gerst. Við tókum kannski eftir, það er svona fraktskipið hans Ratcliffs er fyrir utan hérna Reykjavík núna.
0: Já.
2: Eða snekkinn hans.
0: Já.
2: Hann er stærsti jarðeigandi á Íslandi.
0: Ratcliff.
2: Já.
0: Já.
2: Stærsti jarðeigandi.
0: Já.
2: Við erum búin mörg ára hell okkur út í þessa alþjóðavæðingu sem má að vera svo æðisleg. Nú Jón Pétur Símsen var að tala á bylgjunni áðan.
0: Já.
2: Sem er í sjálfstæðsflokkunum mikill kennari og hugsuður.
0: Já.
2: Þannig nú var að reyna að tala þessa PISA-könnun sem er einhvers staðar núna til en enginn fara að sjá eða er einhvers staðar.
0: Já.
2: Nýjasta.
0: Já.
2: Að búa ala á rugli.
0: Eða hún á allavega að vera komin, sko.
2: Já, en hvað gerum við þá? Ef það eru greinileg, sko, er hægt að viðurkenna við höfum hnygnað?
0: Nei, það, ég held ekki að sjá að það verði viðurkennt nokkur tíman, sko. Að það kannast nú ekki nokkur maður við sinna eigin skömm, sko. En þetta er bara mjög alvarlegt mál og fyrir náttúrulega kennarasamtökin að hvað hafa þau lagt til á undanförnum árum til þess að breyta til betri vegar. Og nú er búið að vera...
2: Já, getaðu það.
0: Já, það er nú það. Að hvað hafa þau lagt veist, til?
2: Ég spyr núna.
0: Já.
2: Ef að það eru 5-6 tungumál í einu bekk.
0: Já.
2: Hvað er alltaf að gera? Þú getur ekkert kennt. Fyrir utan allur metnaður, sko.
0: Mm-hmm.
2: Koma til að segja leiðileg tíðindi að því barnabörni mín eru núna komin 12 ára og 10 ára.
0: Já.
2: Og móðurinn er þýsk.
0: Já.
2: Og hún er líka verið kennari.
0: Já.
2: En hún veit svona nokkuð með hvað hann er að segja. Hún segir, barni sitt sé á 2 árum á eftir í starfræði börnum í Þýskalandi, 2 árum.
0: Já.
2: Skilju, kennslan er 2 árum á eftir.
0: Já, já, þannig er bara, þetta er bara góð vísbending um að hver er vandinn og þannig að það hefur bara verið keitt út í skurð, það er bara alveg augljóst.
2: Já, en þá er eitthvað af hjá okkur í hugsun, hvað við erum að gera, hvað er búið að innræta okkur í mannsi lengi með feminisma, það er búið að vera einbeiting á eitthvað LGBT-lið, það er fáninn er að fara að vera upp á veggjum í skólum, það á að vera voðalega flott að dyrka aumingjaskap. Það er alls konar svona agaleysi stellur sem við búið að búa til hérna á Íslandi sem er bara okkur sjálfum andlega að kenna.
0: Já, það er líka til það verið bannað að tala um það. Og það er það sem er það þrýstingur um að það verði ekki talað um það. Og það er alvarleg þróun sem er því miður, ég held að hún sé nú ekki alveg á undanhaldi, svo þróun að það er bara banna að tala um það.
2: Já, en er það, sko, ég hef spurt pólitíkinn og verið í þessu í 20 og eitthvað ár. Nýri Valhöll, ég hef reyðist eða hann að Þorgerði Katrínu.
0: Mm.
2: Hvað PISA-könnunni sýndi á sínum tíma og þetta hefur snar vestnað á 20 árum eða eitthvað svolítið. Bara snar vestnað.
0: Já, já.
2: þá fáum við heimskari börn, það má ekki segja það, þau eru bara eitthvað, heimskari börn, þau geta mjög illa nota rökhugsun þá.
0: Já, það gefur auða leið ef þeim er ekki kent og ekki kent rétt að það, þá náttúrulega kemur bara eitthvað út úr því sem að enginn áttu vona á, jafnvel.
2: Já, þá kemur ábyrð eins og ég nú oft verið að hrekja þig. Ábyrð mæðra. Fyrsta lagi eru íslenska mæður svona tildulega farnar að hætta vilja eiga börn. Og það eru farnar að reyna að koma, sko, kerfið okkar að búa til að stofnanir eiga alupöð. Það er komið gríðarlega svona frekja hjá foreldrum. Ég er ekki að tala um alla.
0: Nei.
2: Ég er að tala um nógu mikið og þetta fer inn í samfélagi og vildum við hafa þessu opnuti. Við sjáum túrisma, það er alltaf kefst við að fá sem flesta túrisma. Í staðið fyrir að fá bara að fáa, ríka. Þá þurftum við ekki alveg að vera alltaf að hlaupa eftir ódýru vinnuafli erlendis frá.
0: Já,
2: það er fullt af fólki, góðu fólki, bráðgreindu búin að geta grætt á því að fá ódýrt niðurgreitt vinnuafli.
0: Já, já.
2: Og þetta er EES-samningurinn.
0: Já, þetta er líka meira að búið innleiða vókisma og það er þessi glóbalismi sem að verið er að reyna að stoppa. Af því að þetta hefur, eru fylgifiskarnir, þetta stór skaðar heilu samfélögin. Svo datu að það, þetta er ekki bara á Íslandi, þetta er svona í öðru löndum. Þannig að, að það sem að þessi stefna færa grassera og það er mitt bara mikið uppgjör framöndan í því, segi ég. Það er bara svona setjum tíma umræða en ég held að vera mikið uppgjör framöndan í því.
2: En á Íslandi er svona, ég segi það, sko, að því að nú er allt innur hlaupið að því þau töpuði ESB-máli þá á að rækta ES-samningin miklu betur.
0: Já.
2: Þá meiri sig að, sko, að fara út í einhverja bókun 35. En svo kemur annað sem er bókun 35. Það er búið að gullhúða gríðalega mikið regluverk á Íslandi.
0: Já.
2: Sem að bókun 35 myndi leysa að það væri ekki svona mikið helvitis vitlis að í reglugerða pésunum hérna heima,
0: það
2: var ekki
0: bara
2: fólk, að gera.
0: Já, það er aðalega bara að menn hafa sko tekið að svo bóstarlega og jafnvel gert þar íþingjandi og það er leiðitingastar sem þarf að eiga sér stað sem ég held jafnvel að sér byrjað og að reyna að leiðrétta og draga úr alrangri sko gillingu því að veistu að þú þýðir ekki einhver texta rétt þú getur þýtt hann öðruvísi og vitlaust og það er bara þetta er sambarilegt að við eigum að hlúða en það er bara text ekki betur til að því að menn eru jafnvel bara að kunna ekki nógu vel hvað þeir eru að gera það er það sem þarf að skoða og það er kunnáttan á bakvegða.
2: Já, en svo er innrætingi verið á fleiri sviðum til að reyna að koma okkur í Evrópusambandið.
0: Já, ég
2: er það er verðtryggingin, hún á að vera bara glæpamennska, sem
0: er
2: bara þvælæti bara.
0: Jú, sko, það er allt mögulegt.
2: Og útgerðamennið, þetta eru allt glæpamenn.
0: Já,
2: stýriverktir, já, þetta er bara helvítis glæpamennska.
0: Eða bara orðið eins og hverina kækur, sko. Já, fólki sé að veit ég að bel ekki hvað að tala um, en það er nú annað mál. En Viðar, við bara segjum þetta gott í dag, þú erum svo ljúfur og svo langt núna.
2: Aðeins að hæla þig, þú ert búin að vera alveg ótrúlega frábær.
0: Nú þakka þér
2: fyrir. Fyrir þessa kosti, það er alveg ótrúlega hvað þú og Pétur Gunnlaugsson hafi gert fyrir þjóðina.
0: Takka þér kjærlega fyrir það.
2: Takka þér fyrir.
0: Já, að kunna meta það. Takk fyrir. Já, og síminn opinn 588-1994 og það er nú ýmis mál sem að skjótu kollinum í þessu að þessu gullhúðum. Ég veit að það voru þingmenn í allavega síðast ári og jafnvel þar áður sem að gerðu athugasemdir við að það væri ekki verið að gera þetta rétt. Og það getur vel við bara þessar upplýsingar berist ekki rétt á milli landa og það sé eitthvað miskilningur í því hvernig að gera þetta. En við erum svona einhvern veginn, þetta er svona túlka alveg til eins ítrasta, svo þröngt að það er víst allavega þær athugasemdir að þetta sé ekki rétt gert. Heyrðu, en hér kemur næsti hlustandi, góðan dag, ánum fóðum auðlýsingar. Góðan dag, út að saga.
3: Já, góðan daginn, heiðar þetta ég.
0: Já, góðan dag.
3: Heyrðu, já, hérna, Víðarkallinn. Hérna, það var, þetta gamanlega, ég varst að tala við Guðmund Ólafsson.
0: Já.
3: Og hérna, hann var að segja frá foreldri sínum að þau leikt þarna hjá manni, Björgvinni Skram, allir þessi ekki, er það ekki bara hérna, pappi Jón Baldvins eða
0: þú veist? Nei, Bryndísa,
3: forfæðin. Bryndísa, já, já, já, já, já, ekki heilt nema enn gott um hann, sko.
0: Já.
3: Og hérna, þau leigja hjá honum og þá fer hann í að hjálpa þeim að kaupa, sko.
0: Já.
3: Skrifar þarna undir og staðið fyrir að gera þau, hafa þau leigulega og mjólka þau.
0: Já, já.
3: Svona eins og Viðar gerir við sína. Ég sagði hann ekki fyrir mér að hann fara að skrifa upp og fyrir fólk og retta því íbúðum hagstaði verði.
0: Já, nú heiðar,
3: þetta er bara önnur kynns.
0: En ég ætla bara
3: að segja það. Og þegar ég segja það.
0: Nei, býttu, nú ætla ég að segja þetta, ég ætla að leiðra þetta því núna. Heiðar, ég ætla að leiðra þetta því.
3: Leðu mér.
0: Nei, ég ætla að leiðra þetta því.
3: Nei,
0: ég ætla að leiða þetta því.
3: Nei, ekki,
0: Viðar, nei, hérna, Heiðar, þú ert að tala um Viðar að þú ert að gefa þér það að hann myndi ekki gera þetta. Hann bara gerir það víst, hann er að frægu fyrir það að vera góðu við sína leigjendur. Hann er einstaklega góðu við sína leigjendur á lægsta verði, þannig að hann á heiður skilin fyrir hvað hann stendur sig vel og búin að hjálpa mörgum, mér er velkunnustu það. Gjörðu svo vel.
3: Ef því er kunnustu það eða þú bara hann er bara símavinnið þessu og þú ert að búið þetta til, ég veit það ekki. En gott
0: ég
3: og
0: vel. Ég bara veit þetta.
3: Já, gott. Og þú skulum segja það. Ég er nokkið samfærður. Að hérna, móður mín vann bara í fyrirtæki og verkakona. Og þar var sem sagt eigaldi, þá hann var ríkur svona, þetta var hvað kallað stórkaupmenn. Og þetta voru flottur og góði kallar og góði við sér starffólk.
0: Já.
3: Og hann fór að tala við það svona og sagði að hann var í svona mætti búast á hækkunum og íbúðu framöndan og svona og mamma segir eitthvað svona já, það er náttúrulega planur þetta ég er bara ekki neina penningan að legi bara og það er alltaf endur saman
0: já.
3: Já, það er ekki gott þegar kontur og skrifstóð til mig við skulum fara yfir þetta hann bara skrifaði upp á fyrir hana og hún gat keft sína fyrstu tækja er bygg íbúð.
0: Já, já.
3: Þú eru margir heiðus kallar, sko.
0: Já.
3: Ég held að þetta sé horfið í dag.
0: Þú heldur það, já.
3: Já, ég held það. Ég held að sé rosalega þegar vinnur hjá stór fyrirtækjum almennt, sko.
0: Já.
3: Að þá eru tengslin engin við eigenda hettir einhverju fjárfestar, sko, peninga... þú veist, dæmi ykkur og svona þetta er bara breytt og þetta snýst ekki það að vond og góð en þeir voru ofta margir þetta svona ítti við mitti með á það hvað þessi maður þarna stórkvæmt maður bjargaði bara minni fjörskild sem að þurft ekki sko, hans starfsfólk var hans fólk og hann skrifaði brepp á sjálfur.
0: Já. Akkurat. Það er bara þetta frábært, en það er sem betur fyrir til svona menn. Það er
3: ég, til svona menn. Já, ég sagði bara að

0: hækka og hækka og hækka og við getum sagt sem svo, já ég er búin að borga bara láni í fjórusunum en svo selur, kaupir íbúinu kannski á 60 miljónir eins og ég gerði mm-hmm. og seldan á 70 miljónir þá get ég sagt þegar ég kefti bara eina íbúð, ég seldi 10 íbúður.
1: Já.
0: Men með sömu, en þetta ekki gott kerfi og við þyrftum að komast inn á norræna kerfið og þetta sé bara svona að þú sért ekki fari í einhvers konar rúllettu ef þú kaupir þér íbúð
1: já, að heimili. Já, já. Nei, það er nú það sem er og það sem
0: já, vonað að hún segi það um Kristún, ég held hún sé nú bæði klár og velgerð og hún meinir með það að svona að skoða þetta einhvern veginn ef það þá hægt út af lífið sjóð til að það trillast og það vera allt vitlega sko.
1: Já, veistu allavega þetta er bara svona sem maður hef bara vilja sjá og býður eftir já. Að sjá Já, henni, þannig að, já, og fjármálar áttur að þetta er bara hvað þau leggja til.
0: Ég fæk svolítið við, sko, ég átti ekki von, nefn, ég átti giskað á, sko, 70%, nei, 30% já, og eitthvað nefndi nú að það væri það sem myndi færi í Evrópusambandi, ég hafði hægt eitthvað þess að tölu, en ég reykja ekki suður, já, við var yfir hérna í norður líka.
1: Já, það var nú
0: reiknum ég hef svolítið við og ég þekki fólk sem að hefur sko sagði já og ég hef ekki borðið var við það að það sé neitt eitthvað að gráta það bara viti kíkja eitthvað pakka sem að ég vildi hefði einhvern á hóð ég sagði bara nei til að það við erum bara að taka til henni á okkur og ekkert að gera þarna en ég var að spurja á hvað fórstundum var að kjósa og þá var að það við sko þessi lánamál
1: Já, já, þetta var túlka svo rangt fyrir fólki
0: Nei, sagt, ég er að spyrja sko þetta er einn maður eitt afkvæði skilu, þá spyr maður þá sem að kannski ég er búin að spyrja þrjá fjóra sem að jáara já. Og þeir koma allir með sama svari þeir vilja stabilisera þetta og ekki þetta lána brjála því að einn daginn getur þannig sko þannig að fasteignin lækki en lánin halda það að fara upp eins og spyrall og þá getur það farið mjög illa þess að þurfa pólitikus þar einhvern veginn að koma þessu á svona skikkanleikti bara svona eins og þetta er á Norðurlöndum
1: Já, þessuna höfum við ríkistjórnir til þess að býða eftir því minnskosti að þeir standi við það sem þið segja og að þeir fari eftir því sem að kjósendur er að hafa talið sér vera að kjósa þess að má ekki villa í svona spurningum það var það sem var því að ég tel og hef bara heyrt í fólki sem að bara tók þátt og sagði já en var ekki endilega lýsi við stuðningi við yngöngu Evrópusambandi það bara vildi fá að sjá hvað var í boði af því þetta var túlka þannig sem aftur á móti kannski sýnir ekki alveg rétt að niðurstöð en það er annað mál þakka fyrir Heiðar
0: takk fyrir,
1: já, okay. já komið að auðlýsingum hér á útvarpi sögu og við fáum þær og komum svo aftur
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Ágústtilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara, 5 í föt á krónu 3490, lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is. Haustvörurnar komnar, rúllukrapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrturverslunin Glæsibæ.
4: Hraun, hluti af fjölskyldunni, Góa.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Komdu inn í síuna. 2 fyrir 1 á súpu dagsins og kaffibolla. Bakaramistari,

0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandurhreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Já, komið þið sæl aftur, símatími hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og orðið frjálst. Næsti lustandi, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæl að blessaður. Hvað segir þú?
1: Herðu, ég segi alltaf það besta frá Evrópubandalaginu.
0: Já. Þú náttúrulega
1: Ég sagði nú í síðast að ég vildi að Svíþjóð, Danmörk og Finnland gengu í EES
0: Já
1: Og það var svona forrennari norræna bandalagsins
0: Já Það var í það skeipur orðaði því
1: Já, það er miklu skildari menning og efnaðarslíf
0: Já
1: En ég skoraði Ragnar á Hólm í kappræður um verðtrygginguna.
0: Já.
1: Hann þorir ekki í kappræður um verðtrygginguna.
0: Já, hvernig skoraði á hann, sérðu?
1: Þetta gær hjá Pétri, mínum.
0: Já. Já, við þurfum að athuga hvort að Ragnar gefur sér fram og er tilbúin að þið getur verið á sikkur í símalínunni, held ég.
1: Þetta var auðvitað að framkvæma það.
0: Já.
1: En ég, minn thesis eða mín staðhæfing er verðtryggingin er skipulögð glæpastarfsemi.
0: Já, segi það.
1: Og hérna, það er ekki nóg að fella hana niður eða breyta henni, það þarf að skýrgreina hana í lögum sem skipulögða glæpastarfsemi. Og þú veist, ef þú setur það í sem glæp, þá er allt sem að allur auður sem myndast við skipulögða glæpastarfsemi er upptækur.
0: Já.
1: Allar eignir og fjármunir sem að tengjast slíkri starfsemi.
0: Já.
1: En hann, ég tók nú eitthvað vitlega stæmi og svolítið pyrraðar yfir því blessaðar. Já, ég tók eitthvað, tómatsósu eitthvað, en hann notar alltaf mjólk, sko.
0: Já.
1: Og hann segir, ef ég lánaði mjólk núna, 1 lítra mjólk og ætla að borga mér eftir 6 mánuði, þá vil ég fá samskonar mjólk tilbaka, sko.
0: Já. Það er sama verðmæti sem við vorum að tala um, sko.
1: Já. Mm-hmm. En sko, ef ég myndi segja, ég ætla að kaupa bílaðir, Arnþrúður, en ég vil að hann sé verðtryggður, sko.
0: Mm-hmm.
1: Kaupi kannski bílaðir á 5 miljónir sem eru svaka mikli peningar, sko.
0: Já.
1: Og svo þegar ég sel hann eftir 10 ár, þá vil ég að þessi tryggt með lögum á Íslandi að ég fái aftur 5 miljónar.
0: Já, akkurat, já.
1: Myndurðu skrifa undir þannig samning?
0: Já, það er náttúrulega þessi lánastarfsemi eins og hún hefur verið. Það er náttúrulega ekki að ætlast til þess að sá sinn lána. Að hann tapi beinlínis á því að lána. Það er það sé undirstaðan í þessu.
1: Að þessum að hefur hann vexti, sko.
0: Já.
1: Ég er ekki að segja að vextir séu skipulega glæpa þar sem
0: Nei, en alla með hann að það er í grunninn. En svo er spurningin hvernig menn vilja að réttlæta verðtryggingu sérstaklega. Ég ætla ekki að hafa neina skoðan á því. En ég mæli mig því að hann Ragnar verði bara hinum einn á línunni og þú í Svíþjóð.
1: Já.
0: Og svo getið talað bara og tekist á þetta.
1: Já, ég er til í slaginn, hann var eitthvað byggjast undan því. Annað, þessi drónárás í Þýskalandi.
0: Leipzig, já.
1: Vissur það að það fannst rússneskt vegabréf við hliðan á drónanum?
0: Nei, ég vissi það ekki endilega það, sko, en ekki annað en að þetta var, sko, rússarnir segja núna að það hafi verið, sko, þessu hafi verið plantað vegna þess að þeir hafi, sko, sett þetta bara á svið og ég veit, sko, máli er náttúrulega, það er búin að skrýta þetta sé að koma fyrst í frétti núna, já, bara annan og 3. september 2026, eitthvað mál sem gerðist fyrir mánuði síðan á flugvelli í Leipzig í Þýskalandi.
1: Það sem að kallast falskur fáni sko.
0: Já, já, já
1: þá ræðstu á þig sjálfan og skreytir það með fána eða þá vegabrifum andstæðingsins
0: já, já, já, já það einmitt málið
1: en þetta þetta sýnir hins var alveg gríðalega örvæntingu í herbúðum Evrópubandalagsins Þýskalandi
0: já
1: það eitthvað mikið að fara að bresta sko.
0: Já, já En þú sást líka niðurstöðuna frá Írlandsfundunum í gær með utanríkisráðherrum Evrópusambandsins á fleirum að þá var það að þeir voru eftir 7 tíma fund komnir að þeirri niðurstöðu að þetta væri raunverulega hernaðilegt hryðjuverk og þeir leita desperate segi ég þeir leita og leita og leita núna að finna einhverja ástæður til þess að fara í stríð og hefja stríð því miður
1: já, já.
0: Vegna þess að við þurfum að fá frið þetta fólk verður að fara að tala frið og gjöra svolga að setja það efst á listan en nú svo þú kannski veist Axel Pétur þú fylgist nú svo vel með að ástandi í Þýskalandi bara þannig að Friedrichs Merz hann bara getur alltaf farið í þingkost eða farið í kostningar af því að hann búin að missa svo mikið fylgi og af því ríkur já. Upp og bara ná meira öndinni yfirhöndinni ja. Og þá eru þessar hugmyndir uppi hjá þjóðverjunum getum við ekki blásið á kostningar segjum að sér ekki hægt af þessi stríðsástand alveg svo í Úkraínu að þeir sko segja sér ekki hægt að kjósa þó að 75% þjóðverjunar sem að kallar eftir kostningum í Úkraínu þá bara nei það er ekki hægt af þeir stríð og þetta er notað Og ég sá það líka að þessar hugmyndir eru upp í Frakklandi sem eru burða virkin í ESB og svo ætlum við að fara að æða þarna inn. Erum við geggið
1: þetta?
0: Já. Ég held að fólk gerir sig
1: ráða, í greið fyrir ráðamenn, það. Ráðamenn þjóðarinnir eru geggjaðir. Sko. það er því að ég orðið nokkuð ljóst. Sko. Ég hef nú verið að gera kröfum það að Þorgerður Katrín segja af sér og í framhald að því að ríkisstjórnin segja öll af sér og það verði boða til nýra kostninga eins fljótt um auðið er.
0: Já, það er komið að uppgjöri núna. Það er komið að uppgjöri við þjóðina, við skulum sjá fjárlögin og annað og hvað er fyrirhugaði í þessu því að það er náttúrulega vola anstyngilegt að sjá að það er að refsa þjóðinni núna og ráðast á þjóðina þið fáum bókun 35 á okkur. Við ætlum að pína ykkur enn meir. Þið skuli láta af hendi löggjafaldið og dómsvaldið.
1: Það er nú verið gott að kjósa mig að bæsast það er trúður. Ég, ég myndi aldrei skrifa undir þessi lög
0: þótt
1: að ég verið svoðin í olíu
0: já.
1: Og ég verið búin að reka Þorgerði.
0: Akkurat, Axel Pétur, þeir eru að stýttast í forsetakostninga, svo þetta
1: já, var allt skoði. Axel 28, Axel Pétur 28.
0: Axel Pétur 28, já. Hann Ragnar tilbúir á línunni hérna, bara beint fyrir aftalið og við skulum heyra núna hvað hann segir. Við þökkum fyrir í bíli, við sjáum hvernig komum við ekki við. Já, bless.
1: Já, takk fyrir það.
0: Já, bless. Já, við skulum sjá Ragnar Gunnarsson er vantar.
2: Já, ég þarf greinilega ekki að kynna mig í dag út þannig að þekkja númeri.
0: Já, nú fylgist við aldeilis með skal ég segja þér. En
2: ég get alveg sagt það Artrúður.
0: Já.
2: Ég sagðist ekki vilja eiga á orðastafi menn sem kölluðu mig heimskingja.
0: Nú, kallaði þið heimstingu?
2: Í beinni útsendingu og ég raunni geti sagt að ef mér stæði tveið kostir til bóða
0: já.
2: Það væri það eiga orðastaði klukku tíma við Axel Pétur eða fara viku í gæsluvarðald þá færi ég frekar í gæsluvarðald
0: Nú heldur það ekki
2: Það er nú ekki flóknar af það
0: Þetta er alveg svo
2: En hérna, það bara fann ég að menn hafi það alveg á reynu, sko. Sko, máli er að svo tekur hann bíl, sem dæmi, sko. Sko, vélinn í bílnum er ónýtt og bóttíð og allt saman eftir 20 árum,
0: já.
2: Hins vegar, ef ég myndi lána honum nýjan bíl í dag og hann ætti að borga mér eftir 20 ár,
0: já.
2: Þá myndi ég vilja fá bíl í svipum stærðar og gæðaflokki og ég let hann fá.
0: Já.
2: Og hvað þýðir það? Það þýðir að hann verðtryggður allan tíma.
0: Já.
2: Ég hef sagði það í gær, ég stendur það, ég ekki með verðtryggingu.
0: Nei.
2: Það langt í frá. En ég skil þá sem lána peningana.
0: Já, já.
2: Ég skil líka þá sem þurfa að borga á. Já. Hvað heldur þú að myndi gerast ef við myndum banna verðtrygging í dag? Hvað myndi fólk gera sem með verðtrygging lána á íbúðunum sínu?
0: Já, já.
2: Það geti bara labbað út með töskuna sína, sko.
0: Já, já.
2: Þetta er, veistu það, Arnþrúður, þetta er svo grunnhyggið, skilur við, hins vegar má draga úr einhverjum þáttum verðtryggingar og ég sagði það í símatímanum í gær.
0: Já.
2: Ég bara ekki til þess bæðið að segja til hvernig það gerð. En Kristrún ætlar að gera það, hún sagði það.
0: Já, en ætlar hún að þá taka húsnæðisliðin út úr vísitölunni?
2: Já, ég veit ekki hvernig það hægt,
0: nei,
2: sko.
0: Já.
2: Því að húsnæðisliðurum skiptir miklu meira máli heldur nokkuð tíma matarliðurinn.
0: Já.
2: Já. Það er nú bara þannig.
0: Já.
2: Og að því þú talar Tómas og svona pilsurnar, sko. Það eru þetta partur af verðtryggingunni. Þú vilt fá jafnmarga pilsur og jafnmarga tómatsósuflöskur eftir ár eins og þú færið í dag.
0: Já.
2: Myndið þú ekki vilja það, trúur, ef að þú ekki peningi?
0: Jú, ég geri algjörlega ráð fyrir því það vilja allir ávaxta sína eignir og fjármunni ef þeir eiga einhverja og minnstakosti vilja að fá að halda verðgildi sínu á eignu sínu. Það er bara liggur alveg hlutarnir sæðli.
2: Ég hef nú oft hérna sagt að aldrúður að menn sem þingja þannig og kalla aðra fíbl og hálfvita eða er ekki sammálaðin. Sko, mér finnst það eigið að taka á þessu, sko.
0: Já, ég er að einna að gera þetta því að mér fellur þetta svo illa að þessi gert vegna þess að ég vil ekki láta nýða skóin nýra örum svona.
2: Nú, þú hefði nú í einum öðrum að bara fyrir á undan hérna Axel Pétri sem að drullaði yfir Víði og Guðjónsson.
0: Ekki Axel Pétur, ekki Axel Pétur. Það var
2: hann. Já,
0: var,
2: honum.
0: Já, en ég stoppaði hann, ég sagði ég vildi fá að leiðri þetta. Vegna að segja að ég leiðri þetta.
2: Býttu, veistu það, ég segi eins og þú, ég nefnilega hef kynnt mér aðeins hvernig Viðar Guðjónsson starfar á þess að tala við hann, heldur aður það.
0: Já.
2: Og ég hef heist það að þar sé gætt fylgstu sanginni en þetta er hans liði brauð og hann verður auðvitað að hafa eitthvað út úr
0: eins bara Viðar,
2: svo dregur þessi maður alltaf mömmu sína inn í öll litun og þá útarpi sög maðurinn er sjálfur komin á ekkiðun sko.
0: Vittu hver?
2: Nú, sá sem ringið þetta á þetta var ekki mamma sem fyrir lánaði á manni sem hún vann sjá og
0: já.
2: Það sé ekki einhver til svona góðir menn á
0: Ísland
2: hvernig að kjafta þið er þetta
0: já, hann mann kannski svolítið að tala breytingar í þjóðfélaginu og hann var að lýsa bara hvernig hefði verið margir góðir svona stórkaupmennu svo þetta var þá og aðri slíki sem hefði bara verið góðir við fólk og
2: ég veit ekki hann að íka að við byggt heila blokk undir starfsfólki sig
0: já, já og fleiri
2: og leiktum út
0: og þigðu nú aldrei lýsa að bara en, til dæmis
2: en þú drugglað ílur og þegar þið borgar sig smá eins í arð.
0: Já, já, það var ekki við, en ég, veistu það, ég leiðrétti hann Heiðar einmitt út af Viðari vegna sem ég líð það ekki að sér tala svona um hann að þessu leitur er tilfólki til að alls konar skoðanir, en þetta er bara ekki satt því að Viðari hefur reynst fólki alveg gríðarlega vel og mér er vel kunnutu það.
2: Arnþrúður, þú veist að þessi maður, hann er búinn að ringja af neginn og útlýsta mig sem aumingja, alkóhólista, á grafarbakkanum og þar fram eftir götunum þú veist þetta vel alltaf
0: býttu þessi
2: þegar með vafa í mannin en ekki málefnin það fyrir rökþrót
0: Já, já, jú, jú. Það er nú, bara þannig. Þetta er nú svolítið svona, Ragnar, eða horfir á eins og núna að nú verið sko að við til dæmis, við fengum hérna útarpi sögu, það var nú eitt sem sagði sko, það er ekki fjölmiðl, það er bara bull frá modni til kvöls, það er bara, bara þú skattast bara og hlustar, sko, þetta er alltaf að koma út í geggjun og menn er bara trubla, skilur við. Og... Já.
2: Arnþrúður, að lokum þá er ég með tilboð til Axel Péturs
0: Já.
2: Í starfi við ykkur
0: Já.
2: Og það er bara að gera skoðanakonun á útvarpi sögu og sé nú skárri innsingjandi ég eða hann ef ég tapa
0: Já.
2: Þá skal ég hætta að syngja
0: Já, það er náttúrulega alveg ómögulegt. Það korugur eitthvað að maður hætti.
2: Bara, það, ég, nú ger ég honum tilboð
0: Já.
2: Í samstarfi við ykkur.
0: Já.
2: Við þess að setjum í skoðanakonun út að sögu. Mm. Hvor er skárri innsingjandi? Það er ekki hver er góður eða eitthvað svoleiðis. Hver er skárri? Ragnar Sót eða Axel Pétur. Og ef ég tapa, þá skal ég hætta að ringja inn. Málið er það með hennar mann, hann er búin að bjóða sig allstaðar fram, allstaðar hafnað, en ég tók eftir í mokkanum í morgun að það verið að auðlýsa þetta formanni skákfélagsins á borðiðri.
0: Já, já.
2: Hann er ekki að prófa að sækjum það og aðtöga hvort það verið mögulega því að það eru bara fjórið sem geta kosið. Sko.
0: Já, já, takk fyrir kjalla. Já, þetta fer að verða spennandi hvernig við leysum úr þessu en sannlega þeir báðir velkomnir og vonandi hætta er ekki að ringja þeir eiga sinn flotta karakter og hérna gaman að þeim báðum Þannig að við skulum sjá hvað þú getum orðið við þessu. Næsti hlustandi, góðan dag.
3: Þetta ég?
0: Já, góðan dag.
3: Ragnheiður.
0: Ragnheiður.
3: Ég setu það pati húsu þannig að vonandi heyrðist ekki ómengið bílum með einhverju.
0: Jú, Ragnheiður. Hvaðan ertu að hringja frá Spáni?
3: Það ég veit það.
0: Ha, í törni að veka. Yeah. Já, heyrðu, ertu með spíkarinn á eða ertu...
3: Já, af því ég var að hlusta á svo kalla hana.
0: Já, já.
3: Ég var að hlusta á þá.
0: Já. Þetta heyrðist betur. Já,
3: nú heyrðist betur. Því ég var með spíkarinn, ég var að hlusta á hérna Ragnar og hann hérna Axel Pétur.
0: Já, þeir eru frábæri.
3: Heyrðu, að reyna. Já, það er ekki að byrja því að hérna óska okkur til hamingjum neyð.
0: Já.
3: Já. Ég er með fullt, já, kannski ekki marga spámiravinn, en sem að fólk í búðanum og í bakaríinu og allt það. Og það er allir búin að vera að sjá þess að fréttir að við höfum neytað.
0: Já.
3: Og það er allir óska mér til hamingju.
0: Já.
3: Finnstu það ekki svolítið skrýti?
0: Eru þetta viðbröðin á Spáni? Eða sko í kringum þér á Spáni?
3: Já, fólk, miðaldra fólk, gamalt fólk, þið gerðu það eina rétta til hamingju Ísland.
0: Já.
3: Til hamingju Ísland. Og það er náttúrulega einhver ástæð fyrir því. Og ég ætla bara að segja reyti þarna að það eru rosalega áhugaverðir tímar í uppsýlingu hér á Spáni.
0: Já, hvernig lýsir þú þeim?
3: Ég er með eina hérna veiki og það er, ég er fréttafíkil.
0: Já.
3: Ég horf á alla.
0: Það er bara gott sko, já, allt í lagi.
3: Ég byrja á mótnan að lesa hérna bandarisk blöð og bresk blöð og veit ég hvað.
0: Já.
3: Og ég er náttúrulega að tala spænsku og náttúrulega að lesa spænsku blöðin og spænsku. Ég horf á alla fréttaskýringa þætti hérna spænska. Þannig ég held að ég sé svona kannski aðeins meira inn í málanum heldur margur að annar.
0: Já.
3: Það sem er að gerast á Spáni er mjög áhugavert.
0: Já.
3: Það vita náttúrulega, fólk á Íslandi hefur kannski ekki verið að hérna, hlusta á það sem hefur verið að gerast í þauta.
0: Nei, þauta, nei.
3: 86.000 manna borg, það komið 78.000 mest allt ungir kallmenn.
0: Já.
3: yfirlið þauta, reynda tókst að koma hérna flestu þeirra tilbaka en það sennilega 5-6.000 ennþá í þauta og, og þeir eru búin að halda við þarna, halda hérna, búin að vera þarna strönd
0: já.
3: Sem að þautabúar hafa notað í sínu sumafrí til að njóta strand og það bara vera þarna bara viðbjörslegt rask og allt það ég meina, ég er svona vissa samúnu sum þessara manna þeir eru ekki bara frá Marokkó þeir eru frá Eritreu, Somalíu, Súdan Eþíópíu þetta eru ekki bara Marokkóbúar sko
0: nei.
3: Og málið það þetta var skipulögð innrás og Marokkó hjálpaði til með þau vildu bara losna við öll að sína glæpamenn og barnanýðinga whatever
0: Já, meinar þá að þeir hafi sendt á þarna viljandi
3: Nei, þeir sendu ekki en þeir hindruðu þá ekki í því að fara yfir
0: Já, en það tala að þetta séu sko glæpamenn, kynfrisbrotamenn og annað sem að séu niður
3: nei, ekki allir
0: Nei
3: ekki allir, kannski 5% eða eitthvað Margo var bara þegið að losna við þá losa hans um tangilsin sín
0: Jú, þetta er sama og gerðist í Mexiko yfir til Bandaríkjana í tíð og bætin
3: Já. Mm-hmm. Og málið það að hérna sko, ég nú búin að vera lindu sjóandi að horfa á þetta þetta er stór tíðindi uppsildingu þið vitið það að Perra Sánchez hann gaf ekki bara 500.000, heldur 1.000.000 dvalar og atvinnuleyfi í massíðasleinum.
0: Já.
3: Þessi frétt fór eins og eldur í sinni út alla Afríku.
0: Mm-hmm.
3: Þannig nú eru bara Afríkubúar að reyna að komast yfir. Þeir vita það að Perra Sánchez svo mikill mannúðarvinur
0: mm-hmm.
3: að hann mun bara taka móti þeim. Allan hann að mánuði þauta, þá var hann bara í sumafríi. Á meðan voru 17 nauðganir á ungum stúlkum, þar á meðan 1-10 ára voru 3 bræður af þessum mönnum sem nauðguðu 10 ára stelpu. Á meðan er bara Pedro Sánchez einhverju sundlaug í vellistingum og gerir ekkert og bara gerir ekki neitt.
0: Já.
3: Og fólkið, sko ég er búin að vera að horfa á þess að beinu útsendinga þá að fæta, fólkið er hágrátandi. Þessi hæfisleitningu þeir eru öllum görðum. Börnin hafa ekki geta farið í leikarana í heila mánu.
0: Nei.
3: Konur geta ekki farið einsamlar út af götu. Mm-hmm. Á hann sem þið kjöldu Börn hafa ekki geta farið ein neitt. Þóraldurna verða alltaf að labba með þeim.
0: Já.
3: Það er ekki bara nauðganir, það eru rán, þeir hafa reynd að brjótast undir fólks og þautabúar eru 8-6.000 og fólki er hágrátandi alla daga.
0: Já.
3: Og nú kemur rúsinan í pilsendanum. Það ég er orðlaus síðan í morgun ég er bara sest klukkan 7:30 mótnana að getur því kyrki klukka ekki hætt sest ég að horfa fréttirnar og þar var ein kona einhver stjórnmálafræðingur algjör rúðisti
0: rúð
3: hér, já bara eins og frétta fólki að rúð Hér í gæri þarf ég við það, hérna ég býð hérna í miðbænum, það verður örugglega sko svona 5-6.000 manns hérna á torginu, allir að kalla Pedro Sánchez, Íkhátupúta sem þýðir tíkarsonur.
0: Já.
3: Og það var hérna 1-2 klukkutíma og ekki bara hér, heldur á öllum Spáni, ég held að það verið 1.000.000 manns út á götunum í Madrid, Valencia, Alicante, Taragoza, Bilbao, út allan Spán er fólk búið að fara til götu og búið að fá nóg.
0: Já.
3: Pedro Sánchez, hann gaf 1.000.000 manns dvalar atvinnuleyfi og hvað gerist þá? Mm-hmm. Þeir fara flestir bara á atvinnuleysisbætur. Það er bara best þar. Ég var að horfa á fréttaskýringa þátt í gærkvöldi.
0: Mm-hmm.
3: Það sem er að því að svona, yfir sumarmánuðina þá hafa margir vinnu við túrismann, þú veist það.
0: Já.
3: Svo er ágúst búinn og það var frétta skýringa þáttur í gær. Það var að tala um fólk sem gat fengið vinnu hérna við Spánverja.
0: Já.
3: Sem gat fengið vinnu yfir sumarið. Og hérna er núna búið að missa vinnuna því að komið september.
0: Mm-hmm.
3: Og þetta var ekki bara ungt fólk. Þetta er fólk sem er miklu 30 og 40 sem býr ennþá heima í foreldra sína.
0: Já.
3: Uppundir 50.
0: Já.
3: Það hefur ekki efni á því að leigja. Það fær sumarvinnu. Og hvað heldur þessi milljón muni gera núna? Þessi milljón muni leita í hérna lægst launuðu störfin og taka þau störf frá Spánverjunum.
0: Já, já.
3: Já,
0: og þessum geta ekki fengið. Við höfum þó verið að segja frá þessu við vissum um þetta það var nú gerð könnun sko í Evrópu eða já ESB-löndunum ESB-löndunum segi ég og það var verið að kanna þetta atvinnuleysi og það voru flestir sem höfðu jafnvel aldrei fengið vinnu undir fertugs aldrei sko
3: þannig
0: að þetta er ekkit engin dásama verið ég veit að ég skilða
3: ég ætla ekki að taka mikinn tíma ég tek ekki of mikið tíma eins og aðrir það sem ég ætla að segja að lokum að þessi rúfkettling sem ég veit kalla rúfkettlingu sem var að bladra í hálftíma í morgun í fréttunum málið það í gær voru svona milljón manns í Madrid í mjög friðsamlegum mótmælum gegn Pedro Sánchez allt friðsamlegt nema það var einhverju fjórir nínasistar einhverju krúnirakar með hérna Hitlers merkið á sér sem að réðast einhverju lögreglu þjóna og hún þurfti að tala í hálftíma um þessar hræðlu fjórar sálir sem að voru hérna berjalöggunni en voru settir í fangilsi en hún talaði ekki um 17 ungu stúlkur í þauta sem hefur verið nauka.
0: Akkurat.
3: Var hún að tala um þær?
0: Nei, en hvaða kona var þetta? Ég veit ekki um hvað þú tala.
3: Ég veit, hún hefur stjórnmálafræðingur ljósar.
0: Já, sem var bara hérna í Vinnvælandi.
3: Bæns. Já, hún var í frétt og skyndi þætti.
0: Já.
3: Og hún þútti að eyða hálftíma í það að tala með það fjóra nýna og þetta er bara hæðilegt, þetta er bara hægur aðblinn, hérna, þetta er vatna þeirra millu og þeir eru bara rísa upp. Af hverju er fólkið að rísa upp? Af því fólkið er bara þá nóg. Ég er bara að tala um staðara hérna.
0: Já, það er til dæmis núna
3: og sér. Ég sita kaffi húsi, ég panta mig kaffi og hann kom í þetta tjóttin við enn góðu vinir og ég sagði þenni, veistu það, ég var að hlusta á Pedro Sánchez í klukkutíma með alla sína lygar og ég get ekki meir.
0: Já, herður Ragnhildur.
3: Hann fróð.
0: Já. Það er fróðlegt að heyri þér og tíma okkar er bara búin núna en þú lætur okkur fylgjast betur með, þetta er mjög athyglisvert sem þú ert að segja og það er til dæmis ég veit að mikið flótti núna frá Úkraínu út að nýna sýstum sem þar eru og blómstra og þannig að fólk er það eru miklir bara flutningar og flótti frá Úkraínu. Að venjulegu úkraðinsku fólki.
3: Já, ég hljópa hálfa mínu viðbótt, horfa það sem er að gera Þýskalandi í Leipzig, horfa það sem er að gera í Rúmeníu.
0: Ég sé það.
3: Evrópa er á barmi styrjaldar.
0: Já, ég veit.
3: Innan 2 ára.
0: Já.
3: Og við ætlum að fara þangað inn.
0: Já, heyrðu, takk fyrir Ragnheiður, við fáum ölsinga núna.
3: Okay,
0: já, takk fyrir, okay. Já, bless.

0: Remedia spilar í Elstó Art Café Kvolsvelli föstudagskvöldi 4. september næstkomandi. Tríói skipa Jón Ólafsson, bassaleikari, Sigurgeir Sigmundsson, gítarleikari og Helga Ingadóttir, söngkona. Tónleikar hefjast klukkan 19:30. Frítt inn, hægt að panta borð á Dineout eða hringja í síma 697-6000. 697-6000. Elstó Art Café Kvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matagerð og gestrisni mætast. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frý sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Splunkun í rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.

0: Já, komið ég sæla aftur til að hlusta út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir hérna með ykkur og ég ætla að minna ykkur á dagskrána hér í dag Eyjólfur Ármannsson innviðar á þeirra í þætti í hádeginu klukkan 12 þáttu sem var áður á dagskrá 26. ágúst nú klukkan 1 í dag þá verður stjórnmála umræðan það Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og fyrrverandi forsætisráðherra um niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar og eftirmál þess og það sem að gerast til að núna og blasi við okkur helstu málin framundan og þingi þannig að það ég hvet ykkur til að fylgjast vel með því og síðan klukkan 2 þá það Guðni Ágústsson fyrrverandi ráðherra Framsóknarflokksins hann meðal annars að tala nýja bók Njálu og stöðuna í stjórnmálunum og það verður líka eitthvað sem þið þurfið að ég hvet ykkur að hlusta á það og síðan ætla ég líka vekja athygli ykkar á það nú svolítið gaman og það var máltið komið að koma með jákvæða fréttir það föstaskvöldið það að segja annað kvöld þá verður það hljómsveitin Remedía sem að spila á eldst og allt kaffe á Kvolsvelli það svolítið gaman að heyra það frá Kvolsvelli og þetta tríó sem að með lifandi tónlist og það Jón Ólafsson bassaleikari og Siggi Sigmundsson gítarleikari og Helga Ingadóttir söngvara. Tónleikarnir hefjast 1930 frýtt inn en þið getið panta borð og dænátt og þetta sérst eldstó artkaffi á Kvolsvelli og þetta svona listamenn þarna sem að það bara list í leir og alúði matagerð og gestristni mætast segjaðu. Þannig að þetta frábært og flott framtak hjá þeim á artkaffi eldstó á Kvolsvelli annað kvöld, föstaskvöld. En síminn opinn hér á útvarpi sögu og næsti hlustandi. Góðan dag.
1: Er ég?
0: Já.
1: Góðan dag, Arnþrúður.
0: Kondur og marg blessar og sæll.
1: Það ég til Þórður og
0: já.
1: Og ég byrja að þakka þér fyrir þitt framlag í sjálfstæðisbaráttunni.
0: Þakka þér kærlega fyrir.
1: Ég tala krossið þér lítur að stakka við þetta.
0: Já.
1: Og bara.
0: Já, og nú svo margir sem að margir, við fengum bara svo marga flotta gesti hérna og viðmælandur sem að voru bara stórkostlegir hver á fætur öðrum og það bara sýni hvað við eigum margt gott fólk hérna sem að veit nákvæmlega hvað klukkan slær
1: Hörðu, ég ætla að segja svolítið þannig að daginn fyrir kostningar þá var ég mjög vongóður þó sigur
0: Já
1: ég hringt böndið í innminn
0: Já.
1: Og hann sagði með stóru fréttir og taldið fannig að nokkra menn mikla Evrópu sína gáðu góður og gildar ástæði fyrir því að segja nei
0: Já.
1: En svo spillingu og til lægin úr að kæru á sig skrifræði og svona sem ekki hægt að starfa við og líka það að við vitum ekkert hvernig Evrópa verður eftir því var
0: Nei, það nú akkurat það sem er málið.
1: Og hann þekkti bara engan hana, sem ætlaði að segja, já.
0: Já.
1: Og hafði ég farið hann og fyrir mig kaffi hann eftir mitt aðeins hann fyrst einum og kominu vinnum fyrir á. Og, hann skildi ekki í þessu hvað fólk var heimst, sko. Menn að fá að sjá matseilin, uppið hefði sagt það, á mig til fantasi.
0: Já.
1: Og hann þekkti engan sem ætlaði að segja, já. Nefn að sjá
0: því.
1: Ég þekkti, þetta ekki hérna þetta fólk sem ætlaði að segja nei, ég fóði ammæli og það var fólk hérna sem ætlaði að segja nei, því að það var bara hattur á kóta einhvern.
0: Já, já, já.
1: En svo var hún kona sem sagðist þér eftir kostningarna.
0: Já.
1: Að henni fannst þetta skrítið, að því hún þekki svo marga, að hún þekkti engan sem sagði ég.
0: Já,
1: og ég ætla bara að minna já, ég ætla að minna því á þessi 2500 atkvæði í hérna innsiglum kjörskassa sem finnast þegar að búa að gera allt upp klára talningu
0: Já, hvar var það? Í hvað kjörða með var það?
1: Ég veit ekki hvort þetta var í kragun með að reykja en alla vegana veistu, komast upp með sinn þá og við vitum ekki hvort þetta var eini kassin sem glemdist að hvort þetta var eitt kassi sem glemdist að tæma eða hvað voru markið.
0: En
1: bara að hugsa út í það, það er ógulega mikill munur á jáunum í hérna Reykjavík og Kraga.
0: Já.
1: Það hverju breytist hugsunahátturinn svona mikið við að fara hérna yfir einu götu.
0: Keiri við lækin en hérna já,
1: já, ég meina, ég hugsar út í það
0: já, einmitt
1: og þú sér það sjálfur að hann var farin að koma ólega titringur í hérna þetta lið þarna, jálið
0: já, en það var
1: og borgir við farin að tala að rússar væru hérna að hafa áhrif og svona
0: já,
1: og kom fótalampa kortið hjá möllum og svona og einhver samúar alltaf
0: Jú, jú, og bandaríkja menn og allt það, jú, jú, hafa komið fullt að drama í þetta. En ég, aftur á móti, var að fá fréttir af því að ástæðan fyrir að kostningin hefði tafist, það vegna þess að það stemdi ekki fjöldi atkvæða í kjörkassa við þá sem að hefðu verið skráðir sem kjósendur. Og meira veit.
1: Já, það var þetta ekki eftir með þessu, sko, eða svo veist.
0: Já, var það, var ekki eitthvað?
1: Já, það var eitthvað lögfræðing og lögfræðingar þetta, sko, hérna, gera bara, er vinna fyrir þann sem borgar.
0: Já, þeir náttúrulega, já, vinna svo sem þeir halda sér og taldi mikið við lögin og hérna, þannig að ekki skal ég segja meira þetta en þetta er svona forvitnilegt eða er einhver hérna úti sem vita þetta og hafa meiri fréttir en við skulum segja þetta gott Þórður aðtilsvett
1: ég fór á kostningavökuna hjá neginu
0: já
1: já og það var mikið af ungu fólki
0: já
1: já já við skilja mikið af þetta fjörgum.
0: Já
1: en hérna ég fekk bara áfall En fyrst í tölu fór að koma.
0: Nú?
1: Jú, þú átt að því að RÚF búin að hafa 30 ár rúmlega til þess að kynna Evrópusambandi fyrir fólki, til dæmis útlandi.
0: Já.
1: Og það eftir reynda sátt búin að vera upplega á eigin skinni að Evrópusambandi, þú veist, og þessi samningur með Evrópusambandi, Evrópusambandi bara útfara að sofa fyrir dreifbýli og strjálbýli.
0: Já, já, það er það vissulega.
1: Akkur er það ekki búin að fatta þetta.
0: Jú,
1: það var ekki 80-90% kostningaþáttaka í hjá svo fólki.
0: Já, þú er aðtöðar RÚF nýtu gósa því að varðandi sko reksturinn að þeir ef þeir þyrt að fara eftir Evrópureglum að þá getur ekki starfað eins og þeir gera. Það var löngu búið að stoppa þannig að við förum alltaf fram hjá því Íslendingar og nýtum okkur það ekki í ES samningnum eins og við gætum gert þannig að
1: Artur, þú ert að fá hann Eyjól Ármann
0: Nei, hann var, þetta er vital sem að ég var með fyrir kostningarnar hérna og en hann er bara svo vel að sér og það er svo gaman að hlusta á Eyjól að hvað hann er vel að sér ég mitt í Evrópa
1: Já, en þeir gætu hérna Ef þú farið þarna einhvern stjórnarþingmanni í viðtal, þá er möguleiki að þeir geti hent sín á einhverju.
0: Já.
1: Með því að byrta óbyrstu lögin frá 93.
0: Já. Herðu, en bara takk fyrir þetta Þórður og hérna, já, bara takk kærlega fyrir.
1: Já, hefur góðan takk.
0: Já, sömulegis, já, bless. Já, já, það var akkurat, það var svona ýmislegt sem að það kannski þarf að fá staðfest en menn eru það sárreiði margi hverjir eftir þessa niðurstöðu og hafa orðið fyrir svo miklu vonbrigðum og það verður svona bara hlúa svolítið allt í fólki og hafa skilning á því það menn eru með sér komnir í það að þetta hafi nú allt verið ógilt og nú sé bara verið að fá ESA til að lýsa þessu yfir að kostningar á Íslandi að verið ólöglegar og ÖSI segi öryggis eftirlitsstofnina en þeir voru nú einmitt hér að komu hingað meðal annars það er bara afskaplega ljúft fólk en hvað hefur komið út úr því ég skal ekki segja það en þeir voru mikið að tala um þessa peninga og það verður svona gaman að sjá akkurat hvort það kemur nú eitthvað út úr því að það hefur ekki mátt borga ég ekki sé betur enn í kostningabaráttu stjórnmálaflokkan í gegnum tíðina að það hefur bara verið eitt í kostningabaráttu bara 70, 80, 90 milljón Það eru bara tölu sem við margóft til. Þannig að þetta er ekkit nýtt. Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Sælustu, heyrið mér Artur?
0: Já, ég heyri þér.
2: Gaman að hlusta, það er eitthvað brotkjó á línunni.
0: Já, hver er þetta?
2: En við sjáum til, Steinar heiti ég.
0: Sæt Steinar.
2: Hvað Steinar heiti ég, heyrist í mér?
0: Já, já, já, það heyrist í þér. Hvað segirðu?
2: Halló.
0: Já, halló, hvað segirðu?
2: Ég segi gott, heyrðu.
0: Já.
2: Í dag, í gæri eftir þetta voru mánaðamót.
0: Já.
2: Og þá mætti viðkomum hópi hans er svona alvarlegur og erfiður veruleiki.
0: Já.
2: Tengt auknum kostnaði við að draga fram lífið.
0: Já.
2: Þessi viðkvæmi hópur þarf að reyða sig á þjónustu sjúkraþjálfara.
0: Já.
2: Og þarna eru gjöld að hækka til muna.
0: Já.
2: Og þarna er sér það einkareknar sér það stofnanir, það er sér að sjúkraþjálfara er óbreyttir út í bæ.
0: Já.
2: Sem að reyka þjónustustofur settar í að innheimta gjöld fyrir ríkið, það sé að sjúkratökingar.
0: Já.
2: Það sé að viðkomandi fær ekkit sérstaklega greitt fyrir þetta hlutverk sitt, sjúkraþjálfarinn, svo sem rekur stofuna hann og bara gera þetta frítt í af sinni einskjæri góðmönnsku.
0: Mm-hmm.
2: Og þetta gildir alla sjúkraþjálfarar sem reka í enn fyrirtæki í þessu.
0: Já, já.
2: En þetta byggna harkalega á þeim sem þurfa að reyða sig á þjónustuna. Það einhver hann gjöld sem að viðkomandi þarf að greiða í hvert skipti sem hann mætir.
0: Já.
2: Og þetta er erfitt fyrir öryrkja og eldri borgara að mæta.
0: Já, já.
2: Sem að nýta sér þessa þjónustu í miklu mæli.
0: Já.
2: En fremur nýtir almenningur sér þessa þjónustu og það er svo skiljanlegt að það sé hann gjöld sem að lenda á þeim að þetta sérstaklega erfitt þessi viðbóta þess að gjöld sem lenda á eldri borgurum og öryrkjum og leið hægt við því þegar þessi frumskóður gjaldafrumskóður mæti til leiks að einhver úr þessum tveimur hópum eldri borgur og öryrkja neyti sér þessa þjónustu sökum þessara nýju gjalda
0: já.
2: Það eru þetta mjög dapurlegu veruleiki, sko, það bara gengur ekki, sko, það þarf að þarfa til þess að fólk haldi sinni heilsu og, og mannlegri reist, sko, þá þarf að vera hægt að tryggja það að umrættum einstaklingum sé tryggð þessi þjónusta.
0: Já.
2: Skiljanlegt að fólk þurfa að greiða eitthvað á sínu vasa, en þetta eru viðbótagjöld sem að viðkomandi þurfti ekki að greiða áður, en þarf að greiða núna.
0: Já, akkurat.
2: Þannig að þetta langaði mig til
0: það. Já, já. Það bara farið á viðkomasta hópinn og bara, þetta er bara sama sagan, sko. Þetta er alveg
2: ótrúlega. Það fólki þeirra á vasa fjármunni sem að eru ólíklega til það, hann að fólk þarf að slá lán og búa sér til alls konar krúsidúlur og vandræði til þess að mæta þessum nýju útgjöldum eða það hreinlega neyta sér um þjónustuna.
0: Já, já, þess vegna veistu, það verður svo spennandi að sjá núna fjárlögin að sjá hvernig er áætlað að deila nú kökunni eins og til þetta hvað ætlum við að senda úr landi til hernaðamála sem að öðrum orðum eru talin sko bara, já, varnar og öryggismál. Hvað erum við
2: herlust þjóð umheimur að þekkir okkur sem friðsæla þjóð og þannig að ef við ætlum að fara að breyta kurs þá voru þetta illt í efni og við erum í reynd löngu farin að gera það þegar við erum að senda fjármagnin inn á stríðs þjá svæði og svo leið fjármagn sem að fara að gagja til vopnakaup og svo leið
0: til
2: vopnakaup þá eru við orðnir beinir þáttakendur beinir og beinir þáttakendur og það er alltaf varasamt sko.
0: Já, og það er það sem þarf að stoppa algjörlega frá Íslandi
2: og erfitt fyrir almenningi friðsælu landi sem á heima þar og býra að sætta sig og lifa með þeirri niðurstöðu?
0: Já, við bara viljum fá að vera hafa frið hérna, við viljum ekki blanda okkur inn í þessi hérna, gerfi átök á milli manna alveg saman hvort að hvernig þau eru sett á sviðið ekki, við bara viljum ekki fara inn í þetta, við erum friðsöm, við erum herrlaust þjóð og við ætlum ekki að taka þátt í þessu, við erum enga ástæðu til þess.
2: Í sammála er við hljóttum að vilja viðhalda þeirri ímynd sem að umheimurinn þekkjur okkur fyrir, sko.
0: Já, þjóðin hefur ekki verið spurð neitt annað. Og það þýðir ekki að koma bara hér fram daglega í einhverjum fréttum, í einhverjum upprópunum að við séum komin núni svo mikla hættu og nú er svo mikil hættu á einhverju innrás og skotrygg hér og þar og við þurfum bara að borga sammála. Meira. Sjáuð ekki hvað er verið að plata okkur. Það er verið að hafa peninga eins mikið út úr ríkissjóði frá skattgreindum Íslandi og hættir. Við skulum bara aðbóða okkur á þessa fundi. Við tökum ekki þátt í þessu. Já.
2: Við þurfum að hafa skynsemin að leiðaljósi.
0: Við skulum að það skildi maður ætla.
2: En það er eitt í viðbútt. Það búir að dýrmætt að hlust í morgun og mikið vel sem þegar ég skilir Rósu og Pétur fyrir að halda stöðin á lofti.
0: Já, og þið hlustendur.
2: Og gangandi. Og mér langar til að segja eitt í viðbútt. Það er að sér þetta í gær þá voru mánamót og þá er grá upplagt tækifæri að veita þeim sér sagt ríkulega stöðning frá þeim sem að geta, ráða við og geta, sér sagt til þess að þið geti viðhaldið eitthvað góða meðli og stöð, sér sagt veita þeim styrk ykkur, sér sagt það þarf ekki að vera stórt framlega en
0: Já, að hér hvert lítið verður
2: að einu stóru þeirra saman kemur
0: sko. Já, þakkar innilega fyrir að minnast á þetta og
2: í krafti fjöldans er hægt að gera kraftaverk.
0: Já, það er akkurat það sem við vitum, það er þessi innri máttur og styrkleiki okkar Íslendinga, við erum feikilega sterk þjóð og bara hérna höfum alla möguleika en við erum ekki láta draga okkur astnærunum og tróða okkur inn í á vígvöllin með einhverju sko snar óðu liði sem að verður að fá stýr og stríð og styrjöld til þess
2: að ykkar góða stöð þarf að halda áfram vettvangu frjálsa tjáskipta já. Og umræðu og ég þakka bara fyrir í dag.
0: Já, þakka að kalla fyrir þetta er bara ég þakla til Steinar því að það er mjög erfitt núna við þurfum höfum orði fyrir allskins svona óþægendum sem að hafa skaðað okkur að tækjalega séð og fleira sem að við þurfum að bregðast við, höfum verið að bregðast við og við þurfum mikla hjálp ef við viljum reyna alltaf áfram. Takk að kjalla fyrir. Takk fyrir. Já og við skulum sjá það er eitt hlustandi hér sem býður á línu. Góðan dag, út að saga.
3: Já, góðan dag, Guðjón heiti ég.
0: Já, þú ert mættur góðan daginn, Guðjón.
3: Já, leistur ekki vel á það?
0: Jú, mér líst vel á það. Ég er að velta fyrir mig hvað þú sem fluttur út á land eftir kostningúrslitin. Þetta er fluttur.
3: Það er náttúrulega þetta sambandsleysi alltaf við línunni hjá okkur.
0: Það er það ekki neitt. Þú erum að fara að laga síma hjá hvað símafélag ertu?
3: Þetta er ekkit bara hjá mér, það eru fleiri sem eru hérna, ég hjá Nóa og ég hérna...
0: Já, þú ert hjá Nóa og það erum að fá hvert innringjandan og fættur.
3: Já, ég er búin að tala við Nóa og annað og reyna að láta á skoða þetta.
0: Hvað segja þeir?
3: Og meðal annars, þegar maður hringir inn á bylgjuna, þeir skell alltaf á, af því það má ekki ræða hérna hagsmunni Reykjavíkur.
0: Já, ég skildi, hérna en... En
3: það virðist sem að já, það virðist vera sem að landsbyggðatúttunar passi upp á gömlu heimahagana og ráðist á þá nýju hagana sem þeir eru komnir í hérna í Reykjavík.
0: Nei, sko, landsbyggðin sér bara, sko, þeir sjá alveg skilsemi
3: nýju. En akkur koma hérna þá til Reykjavík til þess að ráðast á okkur og skellandi á síman og svo framvegis.
0: Þeir eru ekkert að skella á síma.
3: Þeir eru að gera það á bylginu til dæmis.
0: Nú er ykkur landsbyggð.
3: Ég veit ekki betur að Pétur Gunnlaugsson og þessi hérna kúasmalli sem var með honum. að þeir skelltu á, á mig og, og, og Viða Guðjónsson og, og, og hann Axel Pétur í, í hérna Svíþjóð og, og fleiri aðla.
0: Nú, það var eitthvað, hann er virktur að gera það, sko.
3: Nei, ekki það.
0: Nei,
3: við,
0: nei.
3: Hlustendur, þessir ágættur hlustendur hafa náttúrulega hitt þetta í gegnum árin og
0: það, það
3: hefur verið skrifað
0: því.
3: Um þetta í mörg ár.
0: Já, hefur verið skrifað um það.
3: Á netið, á, net,
0: já,
3: á netið,
0: já. Já, ég meina að það stendur allt á netinu sem að að þú getur látið að dreymum sko, en hvað með það, það er allt í læg en nýttranna mála mér náttúrulega tölum ekki kannski við einhvern sem er með eintóma svífiringar og, og ruttaskap hvort sem það er gagvart ég bara öðrum með okkur, öðrum og, og viljum það
3: ekki. Má ekki já, má ekki tala svo staðrendir sem eru þegar líðandi í þjóðfélaginu og það sem hefur komið marg það og margsinnis upp í fjölmiðlum
0: Já,
3: já.
0: Eins
3: og, en ég ætla að tala já. Um hérna, það var verið að tala um hérna S.A.O. Núna ekki alls fyrir löngu í blöðunum og það að framkvæmdastjóri var í farin og yfirlæknir líka.
0: Já, já, já.
3: Það er alltaf eitthvað hringlanda í vitleysu þarna.
0: Já, það er eitthvað, ég veit ekki, þekki ekki til þarna, en, en maður sér að þarna er eitthvað, þarna er eitthvað á ferði, veistu hvað það er?
3: Alkoholismi.
0: Já, en hvað hangir á spýtunni þannig undir að hverju fara þessi?
3: Já, já það hangir áfengið á spýtunni.
0: Já.
3: Og dópið, ég veit það bara sjálfur að það var hérna sérnáslækni sem að býr hérna við hliðina mér og hann var virtist vera komin á kafi í hérna kókain og hann gekk bara eins og fýll í geðvikiskasti.
0: Úps, já, nú ertu að segja eitthvað sem þú þetta standa við. Ég veit ekki,
3: já, já.
0: Já, en Guðjón, sko, ég bara þekki ekki til þarna og veit þetta ekki. En ég séð einmitt og sá þess að frétta hvað hún heiti Rúna sem að hefur, Rúnastóttir, svo sem hefur verið þarna aðalæknirinn. Og hún verið fundist, hún kom afskaplega vel frá því hvernig hún talar og bregst við í gegnum tíðina ýmsum málum, hún er talað að mikill í skynsemi, en ég bara þekki málið ekki neitt meir. En þeir sem eru svona þarna innvígður og múraðir, þeir ættu að vita það sko, kannski hringja þeir inn.
3: Já, það aldrei að vita, en það, þetta var rekið þar áður sem enga fyrirtæki Tóta Tervíks og, og þar voru vinnur og venslamenn sem já, gáttu síðan raunað yfir, yfir hérna skjálfstæðinga og þeir mátti ekki segja neitt.
0: Nú.
3: Og ég mátti ekki einu sinni tala um þetta út að við sögu um það sem hefur komið fram í fjölmjölum og, og á þess að fá bátt fyrir.
0: Var það sagt við þig og mættir ekki segja á sögu?
3: Nei, það þú sagðir að þú hérna tókst á því, því sem ég var að bera þarna fram úr fjölmiðlum og, og hérna að það mætti ekki ræða.
0: Já, já. Já, já,
3: það, það, það er, en að lokum að þá langar mér til að minnast á það sem var að tala um morgunblaðin í

0: er að mun þingri sértaka skattabyrði en bankar annar staðar í vestur Evrópu og samkvæmt nýrri greiningu KPMG. En þetta er eitthvað sem áættir að ræða og fara betur ofinni.
1: Já, en ég einhver hissa. Bjarni Ben var, hún var mikið mun að selja bankana og annað til vin og vandamanna og jafnvel föðusins.
0: Veitu, nú
1: og þegilega náttúrulega að fá þetta kaupverð tilbaka með því að hækka bara fjármáls kostnað á landtryggundur.
0: Já,
1: og en, það hefur ekki hjálpað íbúðareigundum til þess að eignast þetta. Við vitum það að það var farið og íbúðalánasjóður var, hún var stútað. Það var fullt af kerfum hérna í þjóðfélaginu til þess að hjálpa fólki til þess að og sérstaklega ungu fólki að eignast húsnæði.
0: Já.
1: En það búið að eiginlega geta allt.
0: Já, og það var tekið úr sambandi, Bellinis, það var tekið úr sambandi og þú skalt líka fara út fyrir landsteinana með ástæðu þessa, þeirra ákvörðuna. Það var tekið úr sambandi útlán til unga fólksins, til dæmis, og það var notað sem að þeir stæðust ekki greiðslumat alveg
1: já,
0: saman
1: já, það, það var gert á hlaup á íbúðalán og svo framvegis það voru úrræði sem var sett á laggirnar að það voru hérna húsnæðissamvinnufélög sem að byggðu hérna, íbúður fyrir ungt fólk sem að, og barnafólk sem að var að koma sér þakki yfir höfuðið
0: já.
1: Og þetta bjargaði mörgum ég fór með annars í svona húsnæðissamvinnufélag og eignaðast mitt fyrsta húsnæði þannig
0: Já, glæsilegt Herðu, takk fyrir Guðjón við verðum að
1: Já, það þarf að taka á þessu en málið er það að þessi ríkisstjórn hefur og aðra ríkisstjórnir hafa ekki gert neitt nefn og bara skemma fyrir
0: Já, við getum nú ekki alhaft alveg svona
1: Jú, það er bara þannig við, Já, veitum hver er niðurstaðan? Er niðurstaðan jákvæð í dag?
0: Nei, enga megin
1: Nei, einmitt Þá er þetta satt, það sé ég að segja
0: Já, ég sagði aldrei að það var ekki satt, sko En ég vil ekki alhæfa mista að því það eru alltaf ýmsir sem að er að reyna sitt besta og við sjáum til dæmis
1: er Já, það núna... er verið að tala um Já, það er verið að tala um þess að ríkisjótt í dag að það er ekki tekið á vöxtum og það er ekki tekið á efnaðarsmálum og það er ekki tekið á hinum og þessum málum að því þeir voru svo upptekni við að koma okkur inn í ES
0: Já, jú, það er náttúrulega
1: En nú er tími Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttir komin og hún á bara að hætta þessu. Bjarni Ben er hættur og hún var þarna með honum sem aðstoðaformaður.
0: Við sjáum núna til hvað, nei, ég heldur starfa
1: hann. Það hafi vita því, hún er alveg á hnefanum bara.
0: Já, en það er nú líka margir á hnefanum á öðru stöðum, þannig að við skulum nú sjá hvernig framvindan verður í þessu.
1: Já, en hún stjórnar þessar ríkistjórn algjörlega.
0: Nei, kannski ekki alveg en núna.
1: Hún gerð flestu ráðherrana og hérna og hún réð öllu í samvættu við stjórnarmyndurina.
0: Já, en hún hérna, það getur hún vel verið en ég veit það ekki, en allavega en að reynir á það núna ef hún ætlar að fara að tróða okkur inn á výlínuna með, hérna, Evrópusambandinu og í ljósi þess að við séum partur á hennu vilju og þjóðum, þá skulum við klippa á það naflastreng. Þá verður hún að hætta.
1: Þegar já, hún var að henda peningum í stríð
0: Já, bara fyrir ekki króna meir
1: í Úkraínu og þetta þar kostaði auka skatt peningu á fólki í landinu og hærri stýrivexti og þetta kostaði það að það verður ennþá erfiðara fyrir ung fólk
0: já. Takk Guðjón, takk Guðjón, takk fyrir, já, takk fyrir Guðjón, við þakkum Guðjónu fyrir, verðum að stoppa hérna því að við ætlum núna til dæmis, við ætlum nú að fá eitt lag, satt að segja, eitt þýst, svona í tilefni dagsins og þeirra frétta sem að við erum nú að fá það, en það er nú ekki neitt gama mál í sjálfu sér, en ef að uppspretta af stríðsátökum megi rekja þarna til Leipzig gagnvart máli sem að á að hafa komið upp fyrir fjórum vikum ef að það á að vera uppspretta af stríðsátökum og miklu alvarlegri hlutum sem að þýða að vera geta kjósa einsinn í Þýskalandi ekki í Frakklandi til þess að hleypa ekki nýjum öflum að þá er illa fyrir okkur komið og við skulum á hraðbyr fara út úr þeirri samkundu sannlega bara áskorun til utanríkisráðherra að hugsa eitt augnablik þarna en það er allavega við ætlum að fá lagið Lasti Sanne Yndi Hertz og það er Óli P. sem að flytja þetta og við þérna fáum síðan auðlýsingar og Pétur Gunnlaugsson tekur svo við, gjörðu svo vel

0: Lass die Sonne rein.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Hamborgarafabrikkan hefur opnað litlu fabrikkuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikkan.is.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæn.
4: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Og við erum að skoðanakönnun á vefsíðun okkar. Það spurt, telur þú að búast megi við refsiaðgerðum af hálfu ESB vegna niðurstöðunar úr þjóðaratkvæðagreiðslunni? Já, það spurning hvort að já, refsiaðgerðir eða einhvers konar aðgerðir að þeir séu ósáttir með þessa niðurstöðu hér og sjá litla ástæði til þess að svona já taka mjög mikið mark á því sem kemur frá okkur nú hérna varðandi dagskrá í dag nú þá það í hátíð innviðarðan Eyjólfur Ármannsson innviðarráðherra sem það verður þar í hátíðinu nú upptakan hérna nú í klukkan hérna eitt þá verður stjórnmálaumræðan og Arthur Karlsdóttir og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og fyrirverandi forsætisráðherra niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar og eftirmáli hann hefur ekki komið á sögu eftir að niðurstaðan lá fyrir úr þessari þjóðaratkvæðagreiðslu nú stýnar að þau einnig helstu málin framundan þegar þing kemur saman nú síðan klukkan tvö þá ræðir Arthur Karlsdóttir við Guðna Ágústsson fyrirverandi ráðherra Framsóknarflokksins nýja bók Njálu og stöðun í stjórnmálum þessar mundir og hérna síðan verður endurfluttu þáttu klukkan þrjú það viðtal við hann Guðmundi Kristjánsson í Brim og Arthur Karlsdóttir átti viðtal við hann en þetta það sem að mun vera í dag en línan hjá okkur hún núna laus og síminn hjá okkur 1994 þessi niðursta sem að menn hafa þetta verið að ræðum hefur haft mjög heilmikil áhrif og hafa nú litið svo á okkar hálfu að aðeld okkar að þessu evróska efnasvæði og hugsanlega aðeld að Evrópusambandinu væri fyrst og fremst markaðsmál það væri verið að hérna líta á ESB sem markað og hérna nú síðan fer þetta breytast úr fyrst og fremst að vera markas hérna bandalag yfir í það að vera pólitísk bandalag og sem legði svo áherslu á öryggis og varnarmál og þessu bara á því í þessum kostningum að þetta átti að vera rökin fyrir því að við værum að fara þarna inn í vegna þess að heimurinn að breytast þá þyrfti að breyta Evrópusambandinu og svona markaðsbandalagi í meira mæli yfir í pólitískt bandalag sem að hérna þyrfti að styrkja varnir sínar og öryggi ekki eingöngu gagnvart rússum sem þeir segjast óttast og ógni Evrópu heldur líka gagnvart bandaríkjum og ég held að þetta hafi bara ekki hrifið þessi viðhorf og því var aldrei svarað hvaða þýðingu þetta hefði að við þyrftum að setja á lakirnar her eða einhvers konar aukin varnar taka upp varnaðarstefnu og byggja hér upp einhvers konar hernaðarstyrk en þessi rök fyrir örygginu vörnunum hérna dugði ekki og hérna nú hérna það spurningin það og það ráðgjafi hjá European Policy Center sem heitir Chris Kremitas Kartney
hann og sem að segir að þjóðar atkvæðagreiðslan hafi vera kalda áminningu stöðu ESB sem öryggisveitanda og að aðild að Evrópusambandinu hefði ekki boðið Íslandi neina tryggingu fyrir vörnum landsins sem Ísland hefði ekki þegar í gegnum NATO og rammvarnarsamningsins við Ameríku, Bandaríkin Norður-Ameríku. Nú, þess vegna hefði baráttan fyrst og hennst átt að snúast efnahagslegan ávinning, sjávarútveg, gjaldmiðl og fullveldi. Og enda urðu efnahagsmálin áberandi í kosningabaráttunni. Og nú og síðan lögðu stuðningsmenn áframhaldandi viðræðina áherslu á möguleika upptöku evru og hún gæti lækkað vaxta kostnaði ríkisins til til að fljótt sem að var ekki raunhæft markmið og það náttúrulega vegna þess að markið sannlega ósáttur við húsnæðislánu sín og verðbólguna. Nú einsir töldu þeir sem vildu já sagði að til dæmis uppsagnir hjá Reykjavíkuborg sem áttu sér stað rétt áður en að kostningin fór fram hefði ekki átt sér stað ef við hefðum verið í Evrópusambandi. Umræðan var eiginlega komin á þetta plan sem þetta allrátt. Evrópusambandi hefur engin áhrif á rekstur að hvernig sveitafélag vilja reka sig. En síðan voru náttúrulega málið svo fullveldið. Það var mjög þungt í þessu máli. Og nú meðal hans prófessor við Háskóla Íslands til að kosningin af jafnframt snert dýpri spurningar fullveldi sjálfstæð og stöðu Íslands í heiminum. Hún heitir Hulda Þórisdóttur, hún segir öryggismálin mögulega hafa styrkt þá sem þegar höfðu myndað sér afstöðu með að gegna áframhaldandi viðræðan. Þetta hafði ekki orðið ráðandi í kosninga baráttunni. Já, og svona mætti lengi telja að þetta er. Það verður þetta rætt áfram það hvað áhrif þessi niðurstöðu mun hafa og hvers vegna komist var að þessari niðurstöðu. En við spyrjum í skoðanakönnun, telur þú að búast megi við refsiaðgerðum af hálfu ESB vegna niðurstöðunar úr þjóðaratkvæðagreiðslunni? Og við komum með niðurstöðuna rétt fyrir klukkan 12. En línan, hún er laus og síminn hjá okkur, hann er 5-88-1994. Já, og línan er laus. Nú, þetta er kannski að lusta núna á tónlist. Það var þetta eitt lag sem heitir Dancing Without You. Það er nú með hljómsveit, ég þekki mér ekkert mjög vel, sem heitir Disco Bambino. Og hérna lagið heitir Dancing Without You. Það skulum lusta á það.

0: Við erum að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú það verið samkvæmt tillögum frá dómsmálaráðherra að auka rannsóknarheimildir lögreglu. Þannig að þeir geta framkvæmt húsleit og án þess að fá hérna, heimild frá dómara. Þegar er að ræða ákveðna brotaflokka, það segja skipulega glæpastarfsemi, svo þannig að það skilgreina skipulega glæpastarfsemi. Þannig að, en svo þegar að húsleit er lokið, þá á dómarinn að koma valinu, ég veit ekki hvað það hér sé, þetta er alltaf sýni það. Að við sem vorum tiltölulega svona sjóðfélag sem var laust var ekki já þurfti ekki að þola að búa við mikla brotastarfsemi og hvað þá skipulega glæpastarfsemi við erum komið þangað og þá þarf að herða löggjöf gegn skipulega glæpastarfsemi og það eru auðvitað þyngri refsingar og annað slíkt lengra gæsluvarðhald En svo er spurningin réttláta málsmeðferð. Svo spurningin þessi að lögreglan fær heimild til að ráðast í rannsóknaraðgerðir áður en að dómari hefur veitt leyfi. Og síðan bætt við að lögreglan megi bíða mjög lengi, eða 6,5 mánuð. Áður hún afhendir verjanda gögnin. Nú, þetta á við sérstaklega húsleit og hlerun. Ég veit ekki hvort að löglan, hérna, ef hún telur ekki sér þurfa að nota sönnunagögn sem að hérna verða til í verðandi hlerun og þá hvort að það verði nokkuð sagt frá því eftir á það spurning. En það húsleit og þetta náttúrulega ekki gildir svo regla að dómarinn á að samtíka slíkt áður en að farið í þessar aðgerðir. En nú á að gefa lögreglunni heimild til að ráðast í slíkar aðgerðir áður en að heimild fæst frá dómstól ef málið breytt. Já, síðan svona matsatri, hvað telst skipulega glæpastar sem er máli brýnt. Já, þetta eitthvað sem þarf að ræða ítalega, en síminn ringir hjá þú, gjörðu þú svo vel. Já, hello. Hello. Já, gjörðu þú svo vel.
1: Já, hello.
0: Já, hello.
1: Já, hello.
0: Hello, gjörðu svo vel.
1: Halló.
0: Halló, gjörðu svo vel.
1: Já, takk, það er ég hérna.
0: Já, þú heitir?
1: Sællestu. Ég heiti Björn.
0: Sæll Björn, blessar.
1: Lúðvíksson, ég hef nú hringt svona ekki mjög oft.
0: Nei.
1: En hérna, en svona, aðeins látið heyra í mér.
0: Já.
1: Ég hérna sem sagt grunnskólakennari sem hættur að kenna.
0: Já.
1: Og við fáum nú ekki þennan hérna merkilega titir hérna eins og háskólakennarnir emeritus.
0: Nei, nei.
1: En ég upplifði mig eins og þeir sko því að emeritus hérna, þeir byrja hérna hafa opnast á þeim hérna flóðgattir og þeir fara að hafa álit á mýs málum svo sem eins og Guðmundur og hérna að Ragnar.
0: Þú meina þeir verða frjálsari? Er...
1: Já, þeir verða frjálsari og ég upplifi mig líka mjög frjálsan eins og þeir en hérna ég var nú fyrst og fremst að hugsa það að þessar kosningar okkar sem við vorum að klára og bórun og svona kannski eða sumum þótti vel og öðrum ekki en það, sko, mér finnst fólk á landsbyrðinni hafa fengið svolítið fyrir ferðinu, þetta væri ómennta fólk og hérna svona sem sagt ekki alveg neðan á nótunum en ég ætla að koma heim til Varnar
0: Já, gott
1: Þeir sem búa landsmiðinni þeir upplif hafa upplifað það núna í gegnum langan tíma hvernig það að hafa valdið sem sagt langt frá
0: Já
1: Þannig að sagt, valdið sem sagt
0: Stofnanir eru á höfuðborgarsvæðinu
1: Já, stofnanir og annað sko
0: Já
1: Og jafnir fólk sem hefur jafnir aldrei komið í landsluta þeirra
0: Þekki ekki atvinnum starfseminna
1: Já, og svo leiðis og hérna ég vil bara koma þeim til Varnar og þeir vita hvað það að upplifa vald sem fjarri þeim
0: Já
1: og þess vegna hafa þeir verið miklu tortryggnari heldur en við hérna sem að erum hér á Suðurlandinu
0: Já
1: Það sem að kannski við höfum ekki upplifað þetta við höfum allt er að minna inn á seilingar
0: Já
1: og ég held að það sé mitt fyrst og fremst ástæðan fyrir því að landsbyrðin var svona hérna kannski neikvæðari fyrir, Já, fyrir því að skoða í pakkan
0: Ég svolítið hissa líka að skoða
1: er þetta raung
0: Nei, ég held að þetta sé alveg rétt greining og þeir náttúrulega þessar það út á landi það sem eru atvinnugreinar að skapa verðmæta, það eru verðmæta sköpun á sér stað þar í miklu mæli og miklu meiri heldur í hér á höfuðborgarsvæðinu og verðmæta sköpun er náttúrulega þetta eru útflutningsgreinar, þetta er það sem heldur við þessari þjóð en það sem mér finnst eitt og myndist á menntun að það eru skoðanakannanir að halda því fram að Það alltaf að tala þetta. Já, en menntaða fólkið, sko, allar að kjósa, sko, já. Sko, málið það, þið getur svo sem talað langskóla gengið fólk, það svo sem allt í lagi. En menntun ekkit, sko, langskóla gengið maður getur verið illa menntar í samanburði við mann sem hefur litla skólagöngu, er bara vel menntu manniski. Og málið það að þetta, þessi áróður finnst mér, að vera aðgreina þetta og hvaða deildir eru það í háskólanum sem er miðað við allar deildir það fjölmarga deildir í háskólanum sem benda ekki til þess að þeir aðilar hafa einhverja sérstaka þekkingu umfram það sem gengur og gerist en það það sem verður að gefa í skyn og maður heyrði það hjá fólkinu þarna, sumu þeirra, talskunu þeirra og jafnvel fólki sem sagðist vera óvilhalt að það var að stöðast að leggja áherslu á þetta en það ekkert sem bendir til þess að þessi skýring
1: nákvæmlega sammála
0: að þetta hafi haft nein að þeir sem voru taldir menntaði samkvæmt skoðanakönnum hafi haft meiri þekkingu á innviðum meiri þekkingu á Evrópureglunum og hvaða áhrif Evrópurétturinn myndi til frambúður hafa á Ísland þannig sem engi veit í raun og veri fyrir vist því að þetta allt sem hann get
1: gátt Þetta er, mér finnst þetta ekki hafa komið nógu vel fram, sko, þetta með hérna, upplifum fólks á landsbyrðinni, sko, að það eru bara einhverjir, hérna, já, ég ætla bara að segja, Jósafatar, sem að þekki ekki til, sem ákveða hvernig við eigum að hafa okkur. Já. Og ég alveg samfærið að það einhverjir Jósafatar í Brussel, sem hafa aldrei komið hingað þeir hérna eru ekkert að spá í það hvernig við hérna út á jaðrinum höfðu það sko skipta bara engu máli
0: Akkur ætti það að skipta á máli?
1: Já, ég segi það akkur ætti það að skipta á máli
0: Ekki, og ég held að hérna, þeir að sinna Evrópu betur sem í miklum erfilegu ég heldur ég hafa nóg að gera með það þó er allir ekki að fara að stýra já. Hér okkur á Íslandi
1: Já Já.
0: Og það versta finnst mér af öllu þetta hernaðarbrölt Evrópa það eru svoleiðis tíir sko herstöðar bandarískar út allt í Evrópu til að verja Evrópu síðan alltaf þessi Evrópa sem getur ekki varð sér sjálf frakkarnir hafa ekkert geta gert og hinu gera það alls ekki það og þjóðverja meiga ekkert herfæðast eftir stríð seinna stríð þannig að sko að halda þessu fram að hérna að Evrópa sem að getur ekki varið sig og er langt frá því og hefur ekki lagt fjármunni í hernaðaruppi fara að verja Ísland þú eru því að Ítalir og Hollendingar fara að senda flota, þeir eru eiginlega flota þeir geta ekki einn sinni stoppað innflytjendur sem er að koma gúmmibátum þannig gegn þetta er náttúrulega sko ég skil ekki einlega hvernig umræðan er komin út í svona út í skurði þessu máli
1: þetta er nákvæmlega þannig sko, þetta er algjörlega þannig
0: Já.
1: Allt
0: Já.
1: En já, já, en sko ég vildi nú helst koma þessu á framfæri en svo þetta með en ég er nú aðalega að tala við þig hérna svona í gegnum tíðina um skólamálin
0: Já
1: Nú hérna, nú hún Inga Sæland mér finnst hún gera mikil mistök hún hefði geta fengið kennarastéttina svoleiðis með sér
0: svífið
1: hana með sér hún hefði, en hún kemur Sko, kennarastéttin er, hún er mjög viðkvæm og hérna, og ég er búin að kenna, ég sagði það kannski á hann, ég er búin að kenna í 44 ári í þessu kerfi og mér finnst ég hafa hérna, kynst sko rjómanum af íslensku kvenfólki á meðan ég var að, á þessu máli sem þegar ég var að kenna.
0: Já.
1: Og bæði hérna sko fórnfúsi og unni langt umfram það sem að sem er greitt fyrir
0: Já.
1: Og hérna svona þakklæti til kennarastéttana hefur kannski ekki alveg alltaf verið í fyrrúmi en hérna ég fullir það sko þetta er náttúrulega kvennastétt Og þessar konur sko þær leggja sko alveg hreint heiður sinn því að þetta gangi vel og það er svona hluti af hérna meðvirkri kennarastéttina og við erum mjög meðvirk sem hafa verið þarna að hérna við reddum málun, það er alveg sama hvað dynur í vörgur, já við tökum við og við ætlum að láta þetta ganga. Til dæmis eins og þessi síðasta námskrá sem við vorum, ég veit nú ekki hvort þú ég séð hana.
0: Nei.
1: Hún er eins og mesta vitli, hún er bara mesta vitli sem ég hef unnið eftir þessi 44 ár.
0: Já.
1: En ég var náttúrulega nógu meðverkur sjálfu til þess að hérna reyna að þrauka í gegnum þetta.
0: Já.
1: Og þetta með þessar einhverja gjöf og svo leiðis. Ég þekki engan kennara sem að hafði ekki hérna tölur til grundvallar því þegar þið voru að búa til A, B og C og D og allt þetta sko. Þannig að sko það á ekki eftir að veðjast fyrir kennurum að svissa yfir þó að námskráin sé hérna svo sama og lítið breytt
0: en vilja kennara breytinga en sumir segja að þeir séu mjög íhaldsamir á það ástand sem er og hún hafi komið að neinu
1: sko,
0: mynda og bróða róttækar breytingar á því sko, sem fyrir er
1: það er bara eitthvað pólitísk sko. ég bara skil það ekki
0: nei.
1: Ég þekki engan kennara ekki eitt einasta sem að hérna bara ánægður að vinna í þessu kerfi ekki neitt
0: Nei. En hérna
1: í gegnum árin sko
0: Heyrðu, ég þakka þér fyrir þetta við erum farin fyrir auðlýsingatíma en ég þakka þér fyrir að hringa til okkar
1: Heyrðu, takk sem bleiðist
0: takk fyrir Já, við skulum hlýða auðlýsingar og höldu svo áfram umræðinu eftir auðlýsingar hér
2: Remedia spilar í Elstó Art Café Kvolsvelli föstudagskvöldi 4. september næstkomandi. Tríói skipa Jón Ólafsson, bassaleikari, Sigurgeir Sigmundsson, gítaleikari og Helga Ingadóttir, söngkona. Tónleikar hefjast klukkan 19:30. Frítt inn, hægt að panta borð á Dine Out eða hringja í síma 697-6000. 697-6000. Elstó Art Café Kvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matagerð og gestrisni mætast. Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxuriflottu úrvali. Veri velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ.
3: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus núna fyrir þá sem vilja hringja inn og hérna, já. Já, nú ég hérna með dagskrána hérna í dag og klukkan hérna, klukkan eitt í dag þá mun hérna Arthur Karlsdóttir ræða við fyrirverandi forsætisráðherra og alþingismann og fyrirverandi og formann Miðflokksins ætla að ræða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar og nauðsynlegt að ræða hana og reyna að svona grein og túlka hvaða skilaboð hvaða verið að senda til stjórnvalda í þessari atkvæðagreiðslu. Nú síðan mun Arthur tala við hann hérna Guðna Ágústsson fyrirverandi ráðherra Framsóknarflokksins nýja bók Njálu og hérna nýja bók Njálu og hérna og stöðun í stjórnmálanum. Sími hringir núna, við ætlum að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel.
1: Komdu sæll Pétur, Guðni heiti ég.
0: Sæll og blessaði Guðni.
1: Það er með unglingavandamáli svo kallaða eða hvað á að kalla það.
0: Já.
1: Það á að fækka sjónvarpsstöðum finnst mér og unglingarnir geta verið heima og búið til föt á sig og allt hvað það hinna ef að fóreldrarnir sinna því.
0: Já.
1: Já.
0: En
1: mín börn, þau byrjuðu 5-6 ára að brjóna á sig sokka og peysur og allt hvað þeirra.
0: Hvað segirðu? Já. Já,
1: mamma er að kenda þeim það og
0: já.
1: Það mestu liti.
0: Ég þess að það sé frekar sjálfgæft hérna að minnskost á höfuborga.
1: Já, ég þess að það sé, en þetta þótti mjög fínt hjá þeim.
0: En nú erum með sumir að tala með kennslu heima, þar að segja að þeir foreldrar sem uppfylla slík skilyrði og kannski annað foreldri vinnur úti eða kannski eru þau bara með vinnaðu heima hjá sér eða hvernig sem það er og þau geta veitt náttúrulega börnum sínu mjög góða menntun og þá er spurning hvort að ég að leifa slíkt. Ég hef verið að tala við í sveitastjórnar kostingunum, þá var ég að ræða og þeir voru svolítið að móti þessu, sá ég nokkrir. Og mér fannst þetta skrítið, ég meina, af hverju ekki að reyna að leifa þessa leið og þetta myndi það að spara kerfið og ég meina
1: mjög góður. Ég tel þetta mjög góða leið.
0: Já, ég held að það er að tala spurningu félags þroska barnana. Þau geta verið í fótbolta og þau geta tekið þátt í félagsstarfsemi. En kennslan er á ábyrgð foreldrana og þau verða náttúrulega skila ákveðinu niðurstöðu. Börnin gangast undir próf. Þetta hefur verið reynt í nokkrum löndum. Ég sá tölu frá Ameríku og þar er þetta færast í vöxt og það kom fram að einkunnir þeirra sem eru mælda bara af hlutlausum aðurum voru hærri, miklu hærri og þar voru þeir að læða tónlist og ýmislegt sko, þannig að þetta er spurning sko. Mér finnst þetta
1: mjög áhugavert að mínum dómi.
0: Já, mér finnst ástæði til að ræða þetta minnst kosti.
1: Og svo líka eftir að þetta EES rugg, þá var unglingum bannað að koma inn á vélaverkstæði.
0: Já, og vinna segir þú.
1: Já, og vinna.
0: Krakkar voru allt niður í 10-11 ára að vinna í síltjörning að þetta, komust þú allá hann í
1: sköruna. 6-7 ára að breyða fisk.
0: Já.
1: Það var hjá mér.
0: Þá lærði fólk að vinna.
1: 10 ára.
0: Að miklu líka
1: er að flagga fisk.
0: Miklu líklara fólk sem hefur unnið svona lengi að það fari nú ekki að sætta sig við atvinnuleysi.
1: Nei, það er
0: og gangi í flestu.
1: Þetta er nauðsynlegt að úlingarnir fái bjeriði þrjá úlinga inn á velavegstæði og þeir tóku mjög góður í kjensli eftir hálfum degi í að leipina þeim og þurfti ekki að skipta mér að þeim meira.
0: Ég held að hugmyndir manna séu allt og staðnaðar í þessu flokkaða stofnanakerfi sem við búum við og vil ég ekki hreyfa við því að þeir hafa atvinnu hagspunni af óbreyttu ástandi, kunna ekki danna líka og þeir bara latur bara hafa þetta óbreytt í staðan fyrir að reyna að benda ýmislegt við að það hljóta allir að viðurkenna það, það mætti gera ýmislegt fleira. Nú en viðurkenna kennarði geta verið mjög duglegir en það er eins og þeir geta ekki nýtt dugnaðsinn og til þess að kenna og svo að vera með börn í skólastofu sem kunni ekki íslensku, þeim hlýtur að líða mjög illa, það er alveg fárum.
1: Það er ekki nokkur vafi á því þau eiga ekki að vera inn í þeirri stofu þá að koma þeim saman í hóp og kenna þeim íslenskuna ekki áherslu á það til þess að sé þetta kenna þeim áfram.
0: Rétt. Já.
1: Takk að þið fyrir, blessaður.
0: Já. Kennsla heima hjá fólki, hvernig er það? Það hefur ekkert verið mjög mikið rætt um þetta. En það þarf að fara fram umræðum þetta. Og en síminn hringir hjá okkur. Síminn hringir. Já, ég sá ekki betur en það var einn á. Og en síminn hjá okkur er 588-1994 og línan, hún er laus. Laus fyrir þá sem að, já, vilja orðið frjáls líka. Hvað menn vilja svona fjalla um. En hérna, já, nú varðandi umræðuna í dag, þá hérna er spurningin hvað mun gerast í þinginu, hvort að hérna að þessi tillaga, þessi tillagum að ganga í Evrópusambandi verður dreginn til baka. Símir hringir núna hjá okkur, við ætlum að heyra í þessum hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Guðlófur heiti ég.
0: Já, sæll.
2: Ég heyrði að þið voru að tala um hérna að börn væru að hefðu verið að vinna hérna í þenn.
0: Já.
2: Það er rétt, en hérna þetta er kallt barnaþrælkun í dag.
0: Já, það finnum eftir hvað börnin er um gömul. Já, það talað um stöðum barnaþrælkun.
2: Það var talað um það að börn eða úlingar fengi ekki vinnu á verkstæðum eða annars staðar fyrir en eftir 18 ára aldur.
0: Já, akkur á ríkið að skipta sér að því?
2: Skipta sér að því
0: að hvort að foreldrar eða fjölskylda vill að börnin eða börnin vill vinna með skóla eða vinna til þess að hafa einhverja tekjur. Er það áhugilegt?
2: Vegna þess að það er hvernig barnaþrælkun að láta börn vinna yngri en 18 ára.
0: Já, það er barnaþrælkun í vestu hluta Afríku þegar börnin láta vinna í námum þar. Og lifa stutt. Þar er barnaþrælkun og það eru Evrópuríkin sem standa fyrir því, sjáðu til. Sömu Evrópuríkin sem setja þessar reglur sem þú ert að lýsa. Hvílíkir hræsnarar. Hvílíkir hræsnarar. Að lægja börn í Afríku vinnum við þetta, námu gröst og annað. Auðvitað er ekkert verið að byggja um það hér, það er bara verið að byggja um að börn geti þau verða sjálfstæðari. Það er þau finna til þess að þau læra meira inn á fjármál, þeir skilja mun á orsök og afleiðingu og samband og orsakasamhengi hvaða felst í því og ýmislegt fleira sem þeir læra og læra. Þetta félagslega hefur þetta mjög mikið að segja. Þau eru að umgangast eldra fólk, læra af því fólki og svona. Það er svo fjölmart.
2: Já, og svo þroskast þau, sko.
0: Í staðan fyrir að hanga inn einhverju herbyggi innan 12 og horfa einhverju leikjatæki. Það er...
2: Það voru, ég ætla að nefna þetta dæmi. Það voru þrír krakkar sem komu í vinnu hjá mér.
0: Já.
2: Þau voru 10 ára gömul þegar þau komu.
0: Já, hvað voru þau að vinna?
2: En þau voru látin vinna bara léttustu vinnu, reyta arfa og, og svoleiðis inn á lóð.
0: Já.
2: En þau, það var hægt að nota þau miklu meir en það.
0: Já.
2: Þau voru alinn upp í sveit frá 5 ára aldri.
0: Já.
2: Hjá afa sínum.
0: Já.
2: Svo komu í hérna, almenna verkamannavinnu, það voru þau aðeins 10 ára gömul
0: Já.
2: Og þau slóum fullvornum fólki ekkert við.
0: Já.
2: Þau vissu alveg hvað þau áttu að gera, það þurfti ekki einu sinni að segja neitt við þau annað en bara benda þarna og þá voru þau farin í að gera það sem áttu að gera og gerðu meiri sem meira heldur en það. Þau gengu svo vel frá eftir sig að það var unaður. Það voru bæði stelpur og strákar.
0: Glæsilegt, takk aðeir fyrir að segja okkur frá þessu Guðlaugur.
2: Já.
0: Takk aðeir fyrir.
2: Já.
0: Bless. Já, það er sími hringir hjá okkur. Það er næsti hlustandi, gjörðu svo vel.
3: Það var ég Björður.
0: Já, það er þú.
3: Já, góðan daginn, Grímur ekki ég.
0: Já, satt Grímur, blessaður.
3: Það er þú.
0: Já.
3: Já, hún er bara að veita aðsett á því. Hvernig stendur á því? Það er að fara úlingadrykju.
0: Já.
3: Að lögreglan skuli ekki stoppa þessa netsölu.
0: Já, það er nú, er ekki sakamál í gangi út af því, mér skil
3: það. Já, hvað er það, 3-4 ár?
0: Nei.
3: Þetta voru lítið hreinning á þessu.
0: Já, þetta er nýbyrjað, það er spurningin um það hvernig nýðstæðanverð. Auðvitað finnst mönnum að ef að þetta er bannað að selja, þeir hafa einkar rétt á sölu áfengis, ríkið, búin að hafa það hans í lengi, Grímur, er það ekki?
3: Jú, ég þengi mig bátt að fara að veiða kótt og laus þá er ég dregið strax fyrir dómaran
0: Já
3: Það er eins og sömur í þjófélagi komast upp með allan anskotna
0: En sko við vorum að tala um vinnu unglinga þegar voru að vinna hér áður Núna eru þau að drekka bara, hvernig er það?
3: Hvað er það að gera?
0: Já.
3: Ég er það sjálfur að vinna 10 ára gammal.
0: Já.
3: Man var komin í 12 ára gammal til löndun.
0: Já, heldur að það hafi farið illa með þitt líf? Heldur að það hafi skadað þig?
3: Nei.
0: Hefur það gert þig að óhamingjusamum einstakling, heldur að það?
3: Nei.
0: Heldurðu að þetta hafi hjálpað þér í lífinu?
3: Já, það er ekki.
0: Já.
3: Já. Og svo var mestu fylgir sem var gerður þegar var bannað að senda krakk í sveit.
0: Já. Við fórum nú öll meir og minni í sveit í gamla daga. Það mann ég mann nú eftir
3: því. Já, ég fór nú ekki í sveit.
0: Nei.
3: Fyrir en hún sýsti mín flutt í sveit sko.
0: Já, einmitt.
3: Og hún var að heimsækja hana bara og maður bara vann þarna í heyskap og öðru.
0: Já, sem fólk.
3: Hann smafa með sko öðru.
0: Já.
3: Það.
0: Já, já.
3: Hefði, sko, það þarf að koma bara úlingum strax í að gera eitthvað. Það var eitthvað ofanvæg fyrir sér í vinnu.
0: Já, og svona það tengir það við væntanlega það líf sem þá eftir að lifa. Ég meina, flestir þurfa að vinna til að sjá fyrir sér, ekki allir, sumir sleppa við það að vísu. Við skulum ekki tala um það. En flestir þurfa að gera það. Þannig að við erum að horfast í augu við þann veruleika, þannig er lífið.
3: Já, pappi gamla átti gráslufu bát.
0: Já.
3: Maður fara að róa með honum að fara með út 6-7 ára gammal.
0: Já.
3: Hjálpa honum.
0: Já.
3: Það er bara svo lýs.
0: Já. En það líka annað í þessu, þegar við gengum í þetta, fórum að auka tengslokka við Evrópu, þá eru Evrópureglunar, þær eru þannig að það, börn innan 18 ára aldur, það eru náttúrulega bara, það er verið umgangastöð eins og smábörn, skilur við. Og við erum að flytja þetta inn, við erum að flytja þessar hugmyndir inn og reglur sem eiga bara að hafa aldrei átt við hérna hjá okkur. Hér vegna þessa eina leiðin til að halda hér góðu lífi á Íslandi hefur verið almenn og mikil atvinnu þáttaka. Allra. Karla, kvenna, konur. Atvinnu þáttaka kvenna á Íslandi er svo lang hæsta. Síðan er það börnin vísu. Meni, hér er atvinnu þáttaka mjög mikil og það er þess vegna sem að lífskjör eru svona sæmileg hjá minn svo út í flestum hér
3: og mamma gamla hún átti átta börn
0: já
3: og hún var alltaf heimavinnandi nánast
0: já það var heilmikil vinna það var heilmikil vinna að annast heimili þá þegar að voru engin tæki
3: já
0: það er svo þú segir föt og annað börnin og átta ja, börn og mat þú getur bara ímyndaðir
3: þetta var já, þetta óhenni vinna
0: þetta bara eins og með heilt dag heimil í dag
3: ein fjölskyld við vorum líka látnur umgangast þannig eins og prinsessu
0: já
3: gera allt fyrir hann sem við gátum
0: já
3: það farið út í mjólkubúð og það þurfti aldrei að segja það tvisar við mann, maður bór bara
0: já Grímur.
3: Það bara partur á lífinu.
0: Já. Takk að þið fyrir að hringja.
3: Já, en það er að koma krökkum í vinnu og loka þessu smáríkjum.
0: Já, þú vilt að, ég heyri það, þú vilt að dómstólar stóði við þetta. Takk að þið fyrir.
3: Já, bara eftir og þýr.
0: Já. Takk að þið fyrir þetta, Grímur. Bless, við erum að hlýða núna allum að hlýða á auðlýsingar. Og síminn hjá okkur 588-1994 og við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og þar er spurt hérna hvort að þið teljið að ég búast með við refsaðagerðum frá Evrópusambandinu vegna niðurstöðunar í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu en hlýðum á auðlýsingu núna komum svo aftur
4: Remedia spilar í Elst og Art Café Kvolsvelli föstudagskvöldi 4. september næstkomandi Tríói skipa Jón Ólafsson, bassaleikari, Sigurgeir Sigmundsson, gítaleikari og Helga Ingadóttir, söngkona. Tónleikar hefjast klukkan 19:30. Frítt inn, hægt að panta borð á Dine Out eða hringja í síma 697-6000. 697-6000. Eldstó Art Café Kvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matagerð og gestrisni mætast. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
5: Kaliforníurúsinur Hluti af fjölskyldunni Góa
6: Ekki spæn upp dekkin Ekki eyðilegja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirna verslun Glæsibæn.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus núna. Nú könnunin telur á vefsíðin okkar til þú að búast megi við að refsa að gerðum af hálfu ESB vegna niðurstöðunar úr þjóðaratkvæðagreiðslunni. Nú og síðan það dagskráin í dag. Það hérna stjórnmálaumræðan, það þá hann Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, fyrirvændi forsætisráðherra og formaður Miðflokksins, hann verður gestur Arnþrúðar Karlsdóttur. Og þau munu þetta ræða þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og sjálfsagt bókun 35 og það eru fólk að túlka það mál mörgum finnst þetta mál flóki og það skiljanlegt og það sem að hérna menn deilum það hvernig byrja að líta á þessa bókun og þessi samskipt okkar

0: er svo á Íslandi er sko ber ekki vottum. Nei, það er engin samkeppni þar, er mjög lítil samkeppni. En þá er eins og sumir haldi að allum svo staða sem við höfum núna, sem RÚF hefur nánast einokun að þessu markaði að mestu leiti, að það sé bara eðlilegt ástand. Ríkið eigi að hafa slíka yfirburðastöðu, en það er auðvitað miskilningur og ábyggður stór miskilningur hjá Evrópusambandinu. Ég er hissa á ESA, eftirlitsstofnun Evrópusambandsins, skuli ekki hafa beitt. Því beitt farið og farið að lagsækja íslenska ríkið fyrir það ástand sem ríkir á þessu markaði. En, já, nú hérna, svo er það Guðni Ágústsson og fyrirverandi ráðherra Framsóknarflokksins og hann er að skrifa nýja bók Njálu og hérna, ja, og það verður, já, ég hef ekki séð það bók. Og hérna eftir hann hefur mikið náhuga á Njálu. Það er ekki kannski síst vegna þess að staðsetning sögunar er á svæði þar sem Guðni þekkir náttúrulega vel og það verður fróðlegt að sjá hvað hann segir Artúði frá sambandi við Njáluna og stöðuna í stjórnmálunum. En síminn hjá okkur, hann er 5889094 og línan, hún er laus. Nú, það sem að fólk hefur tekið eftir núna á síðustu dögum og er að þessi stigmagnun stríðsins bæði hérna, sérstaklega í Úkraínu og einhverju leiti fyrir botni Miðjarðarhafs eða sérstaklega hérna eftir að ráðist var á Íran, að margir hefur nú talið að það hefur nátt samkomulag í báðum tilfellum. Það var búið hann á samkomulag við Íran sínu tíma og það var til þess að koma í veg fyrir að þeir færu að framlega kjarnorkuvopn. Það var aðlega Ísrael sem er og þeir Ísrael eru með kjarnorkuvopn. Þeir að vísu seg, hvorki játan í neita þeir hafi þær. Þau, en þau hafa kjarnakóf, þeir hafa kjarnakóf og vilja vera kannski einir með kjarnakóf á svæðinu. Og nú er þetta alltaf breiðast út og Pakistan sem er kjarnakófveldi og nokkuð öflugt kjarnakófveldi eiga mjög mikið af kjarnáttum, kjarnu og þessum vopnum og síðan er búin að gera samkomulag við sátana sem eiga peninga og Tyrkina sem eru nokkuð tæknivættir og er innan NATO og stóran her, fjölmennt ríki og kannski eru það fleiri araba ríki sem tengjast þetta. Þetta er allt saman stigmögnun. En í Evrópu þá virðist að vera þannig að stærstu ríki Evrópusambandsins eru sífellt að ræða og ala á stríðsótta. Og spurningin af hverju eru þeir að gera þetta, það er að ljóst að þeir eru mjög óvinsælir. Kanslarinn í Þýskaland, það er kosning núna, einu ríkjum vestu Þýskalands, Sachsen-Anhalt núna á sunnudag. Þannig að það er búist við því að hefðbundu flokkarnir býði afróð. Símir hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Er það ég?
0: Já, það er þú.
1: Já, hæ, ég heiti Lína.
0: Já, Lína, ég heiti það. Gjörðu svo vel.
1: Já, takk. Hörðu, ég heiti að vera på Guðna.
0: Já.
1: Þarna Njálu Guðna.
0: Já, Njálu Guðna.
1: En segðu mér eitt, Pétur, er það ranglega, er það misminni hjá mér, en var það ekki Guðni sem opnaði á að menn gæti komið og keppt upp jarðir á Íslandi og í gegnum hjá samskipum Ólafur.
0: Já, Ólafur, já. Ég held að það...
1: Og hans vini.
0: Já.
1: Ég held að það verið Guðni og svo er hann að tala Njálu.
0: Já, ég man eftir að Hanna Birna, hún var innanríkisráðherra.
1: Já.

0: var inn á þessari línu að er ekki að þetta keft og síðan jafnvel þeir sem varu utan Evrópusvæðisins sko, staðan þannig lína virðist vera að sko að reglan þannig að þeir sem eru utan Evrópusvæðisins eins og kímverjar þeir reynda að kaupa stort land hér á á sínu tíma það var stoppa
1: Grímstaðar og Bjöllum
0: Já, rétt. Og þeir sem eru innan Evróskefnasvæðisins, eins og Radcliffe sem er skráðin í Mónakó var englendingur þetta fólk, það getur keypt jarðirnar og hérna, en svo allir eru að ganga lengur og mér minnir að Hanna Birna var kannski þeirri leinu að fleiri geti keypt en þá kom hann Ögmundur Jónasson og varð innanríkisráðherra og hann tók svolítið á þessu sínum tíma og þannig hefur svona þannig að manni finnst einhvern veginn
1: Var það ekki Ögmundur sem að stoppaði að kínverðarnir gáttu keypt hann má þó eiga það
0: hann gerir það
1: hann stóð vaktina en svo breytist eftir það að þetta fer bara verði eins og vilt að vestrið Og hver opnaði það? Var það ekki Guðni?
0: Það var bara vilt að vestu.
1: En það var þetta spyrja.
0: Ögmundur stoppar þá fyrir sem eru fyrir utan evróskefna svæðis. En þeir sem eru inn að þess halda bara áfram að kaupa hér í jarðir. Og ég held í raun og veru, það hefur nú kannski ekki verið, ég held að jarðir sem þeir hafa verið að kaupa útlendingar eru bara á góðu og lágu verði. Í raun og veru. Þeir eru að kaupa heilu víðáttuna fyrir kannski 1-2-300 miljónir sko. Það er ekki ekki miklu peningar kannski eins og eitt sæmilega dýrt einbýlis
1: maður bara sér fyrir hverja þetta fólk að vinna hvernig stendur á að hérna fólki sem verum að kjósa inn á þing að það láti þetta bara eins og þetta sé ekki til að þetta bara lætur þess að hluti gerast þetta er fólkið sem á að sjá þessa luti Pétur.
0: Já, þetta tengist Evrópusambandinu og þeir sem eru hlindir meiri samvinnum við Evrópu, þeir vilja ekki treyfa við þessu.
1: Nei.
0: Það liggur bara í augum uppi. Þannig að þegar við erum að tala með alltaf Evrópusambandinu, þá snertir það svo marga málaflokka að það var ekki tekið ánema bara yfirborðinu í þessum kostingum. Það var svo margt sem átti eftir að ræða. Til dæmis hælisleitamál, þar eru komið samræming. Það er samræming á ýmsum sviðum sem að við verðum að lúta umhverfismál sem eru gífulega kostnaðarsamt fyrir þjóðríkið. Það verður að lúta almennu reglum sem að Evrópa mun setja í framtíðinni og er að gera. Þannig að Evrópu aðild er miklu meira heldur en bara þessi viðskipti sem að uppalega var hugsað þannig þegar við gengum í evrósku efnahagssvæðinu.
1: Já, það bara verið að hafa af okkur lati. Það að gera það með svo mörgu.
0: Já.
1: Það að gera það með mörgum aðferðum.
0: Svo er líka.
1: Og þetta, það er verið að losa líka höft sem voru gerð hérna á Íslandi með lögum og annað. Það er búið að vera slaka á þessum hlutum til að ákveðni hlutir fái að gerast.
0: Nú menn tala sjávarútveg. Ef erlendur aðili.
1: Og svo báðir sponslur fyrir.
0: Já.
1: Borgað.
0: Ef erlendur aðili kaupir hér útgerðafyrirtæki eða mörg. Svo eiga útgerðafyrirtækin mörg önnur fyrirtæki. Þú var að túa það.
1: Myndist nú ekki á útgerðin og grátandi. Það var nú hérna einu sinni að það mátti ekki útlendingar eiga í sjávarútvegi. Svo komu þessir spýrar. Og minkuðu það, nú máttu þeir eiga 49%. En svo er þetta lána, þú var kannski lán í sjávarútvegi, þá kemur kannski BlackRock og lánar og þú ert í einu að ég get ekki staðið í skilum og hver á þá sjávarútvegsfyrirtækin. Við verðum að hætta að vera svona vitlaus. Við höldum alltaf að þetta sé guð almáttugur, þetta fólk sem verum að kjósa henn og þing. Fólk væri borgað fyrir að láta hluti gerast, Pétur. Við verðum að hætta að hugsa eins og sveitamaðurinn. Og var að tala með svo hluti að einhverju viti. Við erum alltaf bara nema og ekki segja þetta, nei, ekki hugsa svona.
0: Já.
1: Þetta er vandamálið, Pétur. sjávarútvegurinn, maður sá bara hvert fór að stefna þanga og með margt fleira sem að var farið að slaka á í sambandi við regluverk hérna, innflytjanda stefnan og annað. Hann, ég nú ekki hrifin á honum Birni Bjarna en hann setti góð lög sem hamlaði þessu hérna, innflutningafólki og svo kemur einhver vitringur inn eða það má kalla að fá vitring að hérna og breytir þessu og opnar fyrir þetta og við fáum bara ströng, þetta er ekkert annað en árás á landið og við höldum að þetta sé bara eitthvað svo natúral og verðum að hjálpa fólki. Þetta fólk er sett inn til að gera árás á landið og Ísland er ekkert, ég meina hvað er að gerast í hérna á Spáni? Þetta er ekkert annað en innrás í landið. Og það á eftir að vera uppreist neyri í Frakklandi líka og ég bara krossa mig því að nú erum við að fara að sjá af hverju þetta fólk var sendt til landana. Og ég bara krossa mig líka hérna á Íslandi því að við erum búin að flytja slatt af þessu inn.
0: Já, já.
1: Og svo kemur meldingin að nú eigi það að gera eitthvað. Og við getum ekki að vara okkur í Evrópu af því að við megum ekki eiga byssur nema út veiði maður eða eitthvað svoleiðis, eitthvað takmarka. En almenningur getur ekki að vara sig. Hvernig eigum að verja okkur þegar þetta fólk vera að fara á eftir okkur?
0: Takk að ég fyrir, Lína.
1: Getur þú sagt með það, Pétur? Nei. Er það bara rífuðu skaptið?
0: Já,
1: en ok, skan, þá hefðu takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir að hringja, bless. Já, klukkan 3 í dag, við erum að tala dag svona, þá verður hann Guðmundur Kristjánsson í Brim, Artur Karlsdóttir ræði við hann, hérna útgerðamanninn, og ætla hann sé ekki bara stærstur á Íslandi. Ég er ekki með tölur yfir það, ég held það bara. Og hérna, já, nú og í gær var hún Hjördís með skipulagsátt, góðir þættirni hjá henni sem skipla og en ætla geta farið inn á vefsíðun okkar útvarsaga.is og hérna tekið þátt í og séð hérna greinar um þættina en Hjördís Viljánsdóttir hún ræddi við Stefán Hrafn Jónsson sem prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands og Ævar Garðarsson arkitekt í þættinum sínum skipulagsmál og þar rættu þessi sérfræðingar við Hjördísi nýja rannsókn á algildri hönnun fjölbýlishúsa. Nú rannsóknin á að leiði ljós hvort ákvæði byggingarreglugerðar aðgengi skili sér alla leið frá hönnun og framkvæmd til þeirra kaupa og nota íbúðarinnar. Ævar sagði nefndi dæmi nýjar og mjög dýrar íbúðar þar sem að aðgengismál eru ekki lagi. Og hérna og Stefán Hrafn sagði að rannsóknar vera framhald af fyrri vinnu rannsóknateymisins og unnin í samstarfi við öryrkjabandalagið. Nú skoða verður hvernig ákvæði byggingarreglugerðar algilda hönnun skila sér frá tekniborðinu og framkvæmdinni yfir í raunverulega notkun húsnæðis. Já, og það kemur það ýmislegt þarna í þessum sættu sem kemur fram til þeim sem mikilvægt að hanna húsnæði frá upphafið þannig að sem flestir gætu notað. Og það er talað lyftur þar og fleira í þessum. Ég hveti ykkur til þess að fylgjast því ekki bara þeir sem hafa áhuga á skipulagsmálum sem eru mjög stór þáttur í líf okkar. Það skiptir verulegu máli hvernig skipulag hér, hönnun og arkitektur er hérna hjá okkur. En hérna síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og Já, og línan, hún er laus núna. Línan er laus fyrir það sem að já, já. Nú, við ættum kannski að heyra eitt rólegt lag. Já, við erum að rólega lag við ættum að svona kíkja á og hérna já, við skulum setja eitt lag á og svo höldum við ræðina áfram eftir lagið.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus þá sem vilja hringja inn og svo hefur verið með skoðanakönnun núna. Og í þessari skoðanakönnun þá við skulum sjá hvernig. Já. Telur þú að búast megi við refsiaðgerðum af hálfu ESB vegna niðurstöðunar úr þjóðaratkvæðakjörsni? Já, það aðtyklisvert. Hvað eitthvað finnst þetta? Það getur annars látt í staðs konar breytingar eða eitthvað konar trublanir sem að kæmi frá Evrópu út af þessu eða minni áhugi að sinna okkar málefnum, það kann að vera. Og það eru, já, eru 71% rúmlega sem telja að búast megi við refsækjærum að hálfu ESB. Vegna niðurstöðunar og þjóðaratkvæða greiðslunni. Nei er 25% rúmlega, 25,5%. Þannig það er fjórðungur og síðan eru hlutlausir 3% rúmlega. Og já, þetta niðurstaðan. Ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari niðurstöðu og þeir hafa ekki lýst þessu yfir, þeir hafa sagst virða niðurstöðuna, en það geta ekki gert neitt annað. En það er sögð vera mikil óanæja, hún sé svona að virtast óanæja með þessa niðurstöðu. Þetta lítur ekkit vel út, Evrópusambandi vill hafa fá svona á sig góða ímynd, þetta skaðar og veldur tjóni á ímynd Evrópusambandsins, að þjóð skuli ekki vilja einu sinni ræða við þá til að semja um aðild og meiri hluti vilji það ekki. Og því það var búist við því upphafi þegar að fara bara að stað með þetta sem aldrei hefði átt að gera. En það var gert enga síður og þetta var sett fram á marsmánu var þetta var sennilega þegar að hún Ursula von der Leyen kom hingað í fyrra sumar. Þá er þetta náttúrulega farið að stað og þetta var að vissi málefnasamningum. En síðan í mars er ákveðið núna þessu ára að flýta þessu og þetta eigi sér stað í 29. ágúst. Þetta var fyrir sveitarstjórnar kosningarnar og þetta hefur ábyggilega átt þátt í því að sjálfstæðisflokkurinn vann stór sigur og miðflokkur er enda líka, að vissi ekki inn stóran sigur, en enga síður, bættu við sig, allstaðar held ég að flestum stöðum, eftir að þessu var líst yfir. Þannig að ég held að að þetta að þeir hafi skotið sig í fótinn með þessu. En þetta var gert enga síður og við sími hjá okkur 588-1994 fyrir þá sem vilja ringja inn en dagskráin í dag ég hef nú búin að segja frá henni ég ætla að gera það nú aftur það er í hádeginu þá Eyjólfur Ármannsson hann innviðar á þeirra fyrir Flokk fólksins og Arthur ræða saman nú klukkan 1, þá mun Arthur Karlsdóttir ræða við Sigmund Davíð Gunnlaugsson, formann Miðflokksins og fyrirverandi forsætisráðherra Og svo klukkan tvö þá ræðir Artur Kassatveig Guðinn Ágústsson fyrirverandi ráðherra Framsóknarflokksins og rithöfund, hann búinn að skrifa nýja bók Njálu og svo ræðu þau stöðuna í stjórnmálunum og síðan það eins og ég sagði áðan að Guðmundur Kristjánsson í brim útgerðamaður, hann verður hérna Guðmundur Kristjánsson klukkan þrjú í dag. En ég vil þakka öllum sem að tóku þátt í umræðinni dag og hafa verið að hlusta á þáttin og verið að styðja okkur og ég vil þakka því fólki sem hefur verið að gera það verið sæl.
1: Fylgist þú ekki með umræðinni út á Saga og útvarpsaga.is
2: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxuriflottu úrvali. Veri velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ.
3: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Komiði sæl, Arthrúð Karlsdóttir heilsaðu frá útarpi sögu. Sýtis útarpið hér í dag Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra er komin hingað til okkar og við bjóðum hann velkominn. Góðan dag,
1: Sigmundur. Góðan dag, þakka þér fyrir.
0: Erðu, við náttúrulega byrjum vel á því að spyrja þig út í þjóðaratkvæðagreiðsluna og úrslitin og þið Miðflokksmenn voru já, miskosti á móti þessu og sagðu nei ef maður veit rétt
1: og
0: það er svona framöndan heilmar, hvernig svona blifir þú þessa atburðarás og þessa stund
1: já,
0: merkilegu stund í lífi íslenska þjóðar
1: ég nú byrja á því að óska þjóðunum dramingju með þessa niðurstöðu og þér og ykkur hérna út á besögu sem hafi verið uppspretta alveg ómetanlega upplýsinga í þessari baróttu allir því það var nú ekki alltaf hlaupið að því að fyrir almenningi myndi ég meira að fá upplýsingar stöðu og gangumála ég held til dæmis að ríkisútvarpið hafi ekki alveg staðið sig í umfjöllun í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu og kaus bara að láta sumt sem að mínum mati voru grundvallar atriði þess ekki koma fram en hvað það þið hér á þessari útvarstöðu stóða fyrir mikilli umræðu innihald málsins og ég held að það skipti verulegu máli bæði óska ykkur til hamingju og þakka ykkur fyrir það en við sjáum að slagnum ekki alveg lokið viðbrögð ríkisstjórnarinnar eru sérkennileg
0: já, það var hérna, það er náttúrulega liggur svona í loftinu að það eigi að koma með bókun 35 og fólk eru að upplifa svona eins og það sé einhver sko hemd hvernig sem það nú er en eitt sem ég tók eftir Sigmundur sérstaklega og mér langar bara aðeins að minnast á það við þig að forsætisráðherra svaraði mér á blaðamannafundi síðasta sunnudag þannig að morgun eftir kosningaúrslitin og þá kom fram hjá henni að umsóknin hefði aldrei verið dregin tilbaka umsóknin frá 2009 og nú í raun og verið þegar maður fyrir að skoða það mál þá er það raunverulega þegar Ursula von der Leyen kemur til Íslands á síðasta ári
1: Já.
0: Sem að þá er því varpa fram að umsóknin sé gild
1: Já.
0: Það var sem sagt Ursula hvað upp dómin það Hvað er rétt og hvað er rangt í þessu þínum huga?
1: Já.
0: Er umsóknin enn í gildi eða er hún bara kannski ekkit í gildi?
1: Já.
0: Hvað á þjóðinu halda?
1: Þetta er góð spurning. Einhvern tímann velta þessu fyrir okkur hérna áður en ég held ekki alveg tilefni til þess að rifja það. Á sínum tíma, þegar farið var í aðildarumsóknina, þá var það eins og menn kannski muna, flestir, hlustendur, gert... af ríkistjórn það sem að var ágreiningur innan stjórnarinnar hvort það ætti að sækist eftir því að fara í Evrópusambandi og það var einhvern negin leist annars vegar með því að halda því fram að þetta væli ekki sér neina skuldbindingu til neins og það var yrðu þarna rauð strik sem að gerði farið yfir og menn myndi ekki gefa ákveðna hluti eftir og svo voru menn þingar til, allmargir þingmenn vinstri grætna að kjósa með þessu til að ná meiri hluta í þinginu og það var grátur á göngum þingsins þennan dag þannig að þessi umsókn fór í gegn samþykir þingið þessa þings álutuna til og þetta er nákvæmur grundvallaratriði í málu að það var samþykir þingið sem sótti aðild
0: nei
1: þingið bara skoraði á ríkistjórnina að sækja aðild því að gagn aðili Evrópusambandsins er framkvæmdavaldið í hverju landi þeim þætti eflaust allt og flókið að þurfa fást við þjóðþingin en að þeir vilja bara fást við framkvæmdavaldið þannig að Össur Skarphéðinsson og Jóhanna Sigurðardóttir senda umsóknum aðild á Evrópusambandinu strax að lokinni afgreiðslunni í þinginu undirrita hana bæði og hún bara einföld Ísland sækist eftir því að fá að vera aðilað Evrópusambandinu og menn vissi alveg hvað það fæli í sér viðraður aðlögun okkar svo muna menn líka hvernig það fór allt saman að það bara sildi í strand Því að það var ekki til staðar meiri hluti á Alþingi til þess að fara í þá álögun, aðlögun sem gerð var krafa í samningaviðræðunum. Þannig að þetta svona fjaraði út. Ja. Það var ekki lengur neitt meira að ræða, komist ekki lengra en í árslok 2012 og í ársbyrjunum 2013 okkur mánuðum fyrir kosningar þá er þetta mál einhvern veginn bara láti deyja, hverfa. Svo tekur við inn í ríkisstjórn vorið 2013 og hún fer í önnur verkefni en alltaf er þetta ókláraða þessi ókláraða ESB umsókn þarna einhverstaðar og ný skúfu.
0: Já, þá er þú orðin forsætisráðherra og Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra.
1: Já.
0: Það er semst framsunaflokku þáverandi og sjálfstæðisflokkur.
1: Já, já, rétt. Og svo kemur að því þegar að við erum sjá til lands í öðrum málum, stórum málum á árunni 2015 að við teljum að það sé nú ekki viðeind að bíða lengur með að gera það alveg ljóst hver afstað Íslands sé gagnvart þessari umsókn.
0: Já.
1: Og hef ég þá frekar samskipti við Evrópusambandið á nýjum grunni frekar en að vera með þetta hangandi yfir einhverstaðar. Og þá er sent bréf 12. mars 2015 afgreitt á ríkisstjórnarfundi sent af utanríkisráðherra og útlistað að við drögum umsóknum tilbaka, Ísland skuli ekki lengur teljast umsóknarríki um aðild að Evrópusambandinu. Skjóta einu inn í hérna. Ástæðan fyrir því að þetta er sérstaklega tekið fram er að Evrópusambandið heldur út í lista yfir umsóknarríki í ólíkri stöðu.
0: Já.
1: Þar eru til að mynda Tyrkland. Það sem að ekkert hefur gerst í minn 20 ár í umsókninni. En það er ennþá þannig inni með þessa stöðu af því það sóttu á sínum tíma. Sviss var þannig tíma líka, þeir sögðum alltaf svisslendinganir að þetta var í lengst og í fristikistunni umsóknin, en þeir eru engað síður 2016 ára eftir okkur árétta að þeir skulu ekki lengur teljast umsóknarríki og eru það ekki nú. Jæja, þetta allir nú nokkri reiði að við skildum drepa þessa umsó því að einhverjir höfðu greinilega haft væntingar það að það veri hægt að taka bara þráðin að sem frá var horfið síðar. En svo fara menna að velta fyrir sér þegar þarna vorið 2013 hvort að umsóknin sé alveg dregin tilbaka og menn vísa í að þið sjáu Ísland ennþá á einhverjum listum hjá Evrópusambandinu og hugsaði sem svo, byttu nú við kannski var þetta bara ekki kannski var svo hún ekki alveg dregin tilbaka þarna er Íslanda þá á heimasíðu ESB í hópið með Tyrklandi og einhverjum til þess að eyða öllum miskilningum þetta og vafa þá skrifaði nýtt bréf þessu sinni bréf forsætisráðherra og fór til Brussel á fund þeirra Jean-Claude Juncker fórseta framkvæmdastjórnarinnar og Donald Tusk.
0: Núverandi fórsætisráðherra
1: Núverandi fórsætisráðherra Póllands. Og ég afhenti þeim, setti hvort lagi þessa yfirlýsing okkar og útskýrði það fyrir þeim í mæltu málu Og þeir tóku þessu öllu og Juncker sagði það tekur stundum tíma fyrir hluti að fara í gegnum kerfi hjá okkur hérna í Ég blessa en við gerum okkur grein fyrir því, þið eru búin að draga umsóknum tilbaka, hún eru á sögunni og svo til þess að vera kurteist að sagði við viljum áfram vera vinnir ykkar og eiga við ykkur samskipti og góð samskipti og viðskipti og allt þetta. Að þessu loknu var Ísland tekið af öllum listum yfir umsóknarríki og á öllum þeim fundum og ráðstefnum sem hafa verið haldnir síðan þá hefur verið litið svo á að Ísland væri ekki umsóknarríki á nokkuð nátt. Þetta væri úr sögunni. Þanga til við fengum þessa ríkistjórn sem situr enn rátt fyrir niðurstöðu helgarinnar og hún telur sig greinlega þurfa að stytta sér leið. Sér fram á að þetta verði erfitt, það er aftur, það er ekki meiri hluti á þinginu fyrir umsókn. Þannig að þá þurfum að finna upp einhverja hjáleið og hún er þessi, kikki pakkan aftur, sama brellan og já til að sjá og allt þetta. Já. En til þess að þurfum ekki að spyrja, viltu að Ísland sækjum að Evrópusambandinu, þá fara mér aftur fyrst í þetta með umsóknir sé nú eiginlega gild. Nei, Ísland sé eiginlega umsóknir ekki. Svo ekki hægt að halda því fram lengur af því það sýnt fram og það bara tómilsa. Þá fundin upp þessi nýja skýring á stöðu umsóknarinnar að hún sé, það sem þeir kölluðu á ennsku, valid.
0: Já.
1: Hún sé gild eða gjaldgeng.
0: Já.
1: Og þá getur maður alveg skilið af hálfu Evrópusambandsins eða Ísland mætir hérna velmegandi ríki og lýsir allt í náhuga að gangi sambandið eða stjórnvöld tíðan og ekki nóg með það heldur segjast mér vera til í að taka upp þráðina sem frá var horfið og þá væntanlega fallast á allt sem Össur og Kófur er búin að samþykja fallast á fossendur Evrópusambandsins fyrir þeim miðraðum það sem að búið var að afgreða akkur eftir ekki Evrópusambandið að segja, heyrðu, við getum alveg tekið þetta gott gild við skulum byrja það sem frá var horfið. En akkur hefði íslensk stjórnvöld að vilja það. Það var bara út af þessu að geta notað þessa brellu að það ætti að klára einhvað.
0: Já, en þá náttúrulega er stóra spurningin sko að aftur bara því miður, aftur að það er umsókn 2009 Já. Sem að erum verulega sko alþingi samþykir að veita ríkisstjórnin umboð til að framkvæma, til framkvæmdavaldsins þeir sko láta Jóhönnu og Össur framkvæma og það fer í hendu framkvæmdavaldsins að leggin þessa umsókn en sko er þingsáldun að þessu tagi bindandi fyrirmæli til framkvæmdavaldsins eða fyrst og fremst pólitísk yfirlýsing alþingis hvernig á að skilja þetta það getur mjög reynt á þetta núna af því að menn setja akkurat spurningamerki við þessi ummæli Ursulu von der Leyen að þetta sé valið þetta sé bara gild umsókn og ekkert meir á, hver ber ábyrgð á því að stöðva allt að vera til dæmis já. Hver ber lagalega hefur lagalega heimildið
1: það er framkvæmdavaldið
0: Það er nákvæmlega framkvæmdavaldið. Já, já.
1: Og sko, ríkisstjórn Jóhönnu, hún hefði getað sótt án þess að ræða við þingið, en hún hefur ekki talið það vænlegt.
0: Nei.
1: Vegna stuðinni í ríkisstjórninni.
0: Já, en þegar mér dræja tilbaka, þá er þetta framkvæmdavaldið sem gerir það, af því það var búið að fela framkvæmdavaldinu þetta.
1: Já, en það gúttir að í Evrópusambandi það á sínu tíma.
0: Já. Það þetta sem er að sko hverja gætu kannski orðið lögfylgjur af þessu sig?
1: Nei, varandi spurningu þín sko, hvort að var það ríkistjórnin sér bundin af þessu ég myndi segja að svo ríkistjórn sem að situr þegar að sem situr í skjóli ákveðins þings þegar að það þing aflittar að fela einhvað þá berið ríkistjórnin að gera það þær hafa reyndir ekki alltaf fyllt eftir þingsálótunum það er að við ekki alltaf klára þær og stundum ekki einu sem ég byrjaði á þeim stundum hafði þær einhvern veginn öðruvísi en ég myndi segja já að það eigi að teljast skilda ríkistjórnar að framfylgja vilja þingsins en það gildir ekki önnur þing
0: Nei.
1: Aðra meiri hluta það, þingið 1954 gæti ekki bundið öll þing til framtíðar sko.
0: Nei,
1: það er nema þessi nema með lögum sko, sem
0: þessi
1: að þetta
0: þessi að það er kannski að skera úr um þetta með afgerandi hætti
1: Já.
0: Vegna þess að núna eftir þess að þjóðratkvæðagreiðslu þá vöknuðu spurningar hjá landsmönnum byttu það búið að kjósa það var sagt neið vann ef svo má segja og akkurrið að þá ekki bara búið mál þá sjáum við líka fréttir og fyrirsagnir frá forsætisráðherra þar að gefa sér tíma til að taka ákvörðun hvort hún vilji draga umsóknina tilbaka
1: Já.
0: Hvað erum að vera? Hver er lagaleg staða Íslands núna í þessu tilliti?
1: Já, lagaleg staða Íslands er að við erum ekki umsóknaríkjum aðild að Evrópusambandinu. En svo höfum við séð það að ef það vilji til staðar hjá framkvæmdavaldinu, hjá ríkisstjórn, að fara í viðræður við Evrópusambandið, þá getur Evrópusambandið kosið að túlka hlutin eins og það vill og fundið upp hjáleiðir eins og þetta með gildið.
0: Já.
1: Og þá finnst mér borðleggjandi að næsta skref sé að ég helst ríkistjórnin og ef ekki ríkistjórnin að ein frumkvæði þá í krafti Alþingis gera Evrópusambandinu ljóst að Ísland líti ekki lengur svo á að umsóknin sé gild.
0: Mm-hmm.
1: Hún hafi verið dregin til baka og auk þess þá lítum við ekki á hana sem gilda umsókn lengur. Mm-hmm. Og ég held að það er mjög æskilegt að koma þessu frá því að annars auðvitað var hættu að hættu og það komi einhver ný Þorgerður Katrín mm-hmm. og leiki samanleikin nú í þriðaskipti að segja að vilji ekki bara kíkja pakkan og ætla að byggja það á því sem að Össur skildi við fyrir hvað, 14 árum
0: já, rúmlega, það, já.
1: Bara fá þetta endanlega borðinu þannig að hægt sé að byggja samskipti við Evrópusambandið og einhverju öðru.
0: Ég er að segja, það er svo nauðsynlegt að fá úr þessu skori núna og viðbrögð vegna að segja, ef þetta er orðið sko pólitískt leikfang við mm-hmm. það er ein manniska frá Evrópusambandinu, vissulega forseti framkvæmdastjórnar sem kemur hingað til Íslands í ein sjónvarpsviðtali sem segir þetta að umsóknin sé valít, mm-hmm. hún sé gild og þá hlaupa allir á stað og segja já þá er hún gild við erum umsóknir gildi og fólki láti halda þetta jafnvel er þið ekki andmælt ég skal ekki þumt að segja en ég bara tel að segja að var mikilvægt fyrir land og þjóð að við fáum úr því skorið hvort er rétt eða ránt þannig að ef þetta er bara svona það sem að ráðherrar geta leikið sér með að hvort er ætla að draga tilbaka eða ekki ég meina það bara er spurningin hver er svo einn lagalega staða þessara umsóknar að það verður að fá úr því þó skorið því að það er valla ennþá að valdi bara tekja ráðherra ákveða það eða nokkura
1: Já, ég tek bara undir það ég held sem ég æskilegt að minna að minnstu hvað Evrópusambandið á stöðun á þessu en ég skal segja þér hvenær þetta, þessi hjáleið og svo getur náttúrulega verið að minn finni einhverja nýja, jafnir þó að verið búið að útlista þetta, þessi ekki gild en þessi leið var fundinu upp þegar ég vera víst í fyrstu ferð Þorgerðar Katrínar til Brussel því að þá mætti talsmaður stækkunarstjóra eftir fundi með ráðherrunum í viðtali hjá Ríkis útvarpinu og þá heyrðist þetta þessi nálgun fyrst hann sagði já, það má líta svo á að umsóknin sé gild, valid en svo bætti hann við en hins vegar gæti öll aðildarríkin þurft að samþykja umsókn Íslands ef það vill byrja aftur sem ég held að sé nú eitt af því sem að þau hafi verið að komast hjá með þessari valit brellu sinni
0: mm-hmm.
1: en ja, ég bara tek undir það að það er æskilegt að hafa þetta sem allra skýrast og tók kemur það ekki í veg fyrir að í framtíðinni taki einhver ríkistjórn upp á því að bara sækjum og segja herður, villum að klára það sem að byrja þá að því að umsókninni er hvað getaði nota næst en er ekki lokið að Evrópusambandið getur sent hérna menn og þeirra á blaðamannum fundum segja yes we agree it's unfinished
0: já.
1: It is unfinished ég meni þeir geta fundið hvað sem er
0: já,
1: ef það langar raunverulega að halda áfram með það sem Össur var að gera en þó held ég að vera æskilegt að klára þetta en þá kemur að vanda ríkisstjórnarinnar hún virðist í fyrsta lagi vera pyrruð og reið og einhver svona hefndarhug
0: mm-hmm.
1: og byrjuð að útskýra það strax en nú skulum en aldrei sjá utanríkisráðherra koma á utanríkismálanefndarfund nú bara streyma hérna Evrópu reglunar og eins gott að þær fari rætt og vel í gegn og ekkert vesen og svo komuðu með bókun 35
0: já.
1: Sem er náttúrulega alveg ótrúlegt rétt eftir að þjóðin sem að þau svo þetta að treysta er búin að segja við viljum ráða okkur málum sjálf og við erum það ákveðin í því að við erum ekki einu sinni til viðræðu um að gefa eftir einhvað af fullveldinu
0: já. Þá er bara að refsa þá, þjóðin
1: þá, já, þá fyrstu við bara ríkistjóðunar til að verða þá neðstu Heru, nú leggjum við ofur kapp á bókum 35 sem gengur út af það að regluverk lög saman í embættsmennu í Brussel og send hingað posti til afgreiðslu að þau skuli vera aðrið þeim íslensku.
0: Já, og líka þá í dómsniðustöðum. Líka í dómsniðustöðum.
1: Já, já og með því er til að mynda brotin reglanum afturvirkni í laga.
0: Já.
1: Að jafnvel þótt nýju íslensku lögin til þess að bregðast einhverjum aðstæðum hér séu sett síðar að þá eigi hinn eldri lög upprunnin í Brussel að gilda og þetta er náttúrulega ekki gott, svo reyndar var þegar þú voru vandræðismynda síðast, þá fundu þau upp þetta nema alþingi ákveði annað
0: Akkurat En, það svona klassísk setni
1: það einhver sem hefur fyrst með pólitíki í eitt misseri hann ímyndi sem nú valla fyrsta lagið alþingi færi að stunda það að setja slíkt ákvæði alltaf við lagasetningu því oft vita menn ekkert hvernig áhrif lagana verða síðar hvernig þau komið til og hitt er að ef minna ætluðu nú sveldist mér á kaffinu
0: já
1: Ég meina ætliðu eftir á að bregðast við og setja lög og segja heyrðu, og nú gildir ekki þessi bókun 35. Hvað myndi þá Evrópusambandi segja? Myndi það bara guttir að það? Nei, það myndi segja veitu, þessi athuga sem þingsins hún skiptir yngur máli. Þingið samþykkti það að innleiða bókunna. Hún er innleitt. Það fullu. Það skiptir engu máli aðtúa sem tingsins nema alþingi ákveð annað þið að gröntu bókunna þannig að allt er þetta einhver undabráð en svo er það hitt hinn praktíski vandinn sem er sá að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er utanríkisráðherra og hvernig á hún að vera í stakkbúin að gæta hagsmuna íslenska hvert að Evrópusambandinu og hefja nýtt samband við ESB á nýjum grunni eftir allt sem hún hefur væntanlega sagt þeim í Brussel eftir að hafa verið í samvinnu við Brussel veldið að koma Íslandin í ESB. Ef að fólki vill allt saman halda áfram þá ég leggja til bara til að mynda að Þorgerður og Daði víksluðu ráðunetum.
0: Já, þú telur það sé lausn.
1: Já, aðra lausnir eru miklu betri, en ég veit ekki hversu raunhafarðar eru, það er ætla sér greinlega að hanga á þessu núna, einhvað áfram. En þá allavega kæmi að því að leysa úr þessum Evrópusambandsmálum og nýta að það er allavega lausa enda, þá kæmi nýr maður sem er ekki búin að segja of mikið í Brussel og ekki búin að vera í þessu byggsir öllu og Þorgerður gæti reynt að sanna sig að sér hafi verið alvara með að hækka ekki skatta
0: Já, já jú, ég skilji en hérna, þá ertu að tala bara rókaring af hvernig ætti að leysa þetta mál ertu að segja að Þorgerður hafi ekki traust þjóðarinnar lengur
1: Ég held að það sé Ég eflaust skortir hana traust og stórum hluta þjóðarinnar en ég held að það sé líka bara praktíst atriði það sé ekki til þess fallið að auðvelda lausnmálsins og nýta lausend á að virða vilja þjóðarinnar að Þorgerður sé í þessu hlutverki áfram eftir allt sem undan gengið.
0: Akkurat. En Sigmundur, sem er eitt að þegar þú talar þetta að að ESB og náttúrulega þá ríkistjóðni núna þessar, þær þrjár þær ákveða að skella bókun 35 strax í refsiskinni þetta eru sömu aðilar og sögðu við þjóðina við treystum þjóðinni við bara treystum þjóðinni mm-hmm. það er bara rétt til að athuga hvort okkur líkar það sem okkur verður sýnt í samningsviðraðum og það er ekkert verið að sækjum aðild og bara ymsi sem ég veit þeir bara kösu já út af þessu já. Þeir treystu þeim út af þessu
1: já.
0: En voru ekkit að lýsa yfir hvorki með á móti neinu við Evrópu sambandi sem slíkt en fólk sagði já kannski út af bara þessum orðum
1: já.
0: Þannig að þessi spurning hún var mjög tvíeðlis
1: Já.
0: Hún var það í raunni já. En þegar þess að torta á það að þá núna þeim sem sögðu neymiskosti og þjóðin allri refsa með því að fá bókun 35
1: já.
0: Og það bara sagt heyrðu, það að kröfu hérna ESA eftir stofnuna Evrópu að það búið verið í farvatninu lengi að þið verðið að uppfylla þetta strax.
1: Já, já, hugsaði
0: það. Annars verður farið í samningsbrotamál.
1: Tveir dagar liðnir, þá er komin frétt
0: já.
1: Frá Brussel, frá fréttarritar RÚV.
0: Já.
1: Um að ESA sé, komin á fremsta hlun með að fara í samningsbrotamál
0: mm-hmm.
1: og hafi beðið á meðan að vera bara afgreiða þjóðratkvækriðsluna. Akkur beðið á meðan, er þetta ekki svo brýnt?
0: Já.
1: Sko, þetta er náttúrulega bara hjákátlegt að viðbröðin síðan þessi, þetta bara svona fíla
0: Já, en hvað finnst þessi
1: myndur? Og ekki til marg sem að menn verið vilja þjóðverða
0: En ég menna þar er ekki bara með það hlutverk dómstóla til dæmis er þá bara leysur ágæningi Hvað með það þó að þeir færi samningsbrotamál við Ísland þurfum við óttast eitthvað Akkur förum við ekki bara látum förum við málið bara fyrir efta
1: Þá komum við eftir að því, er æskilegt að ríkistjórnin sé eins skipuð og verið hefur mm. ef að það er að grípa til varna í samningsbrotamáli. Mm-hmm. Þessi ríkistjórn hún treysti sér nú ekki til að fara í samningsbrotamál við Evrópusambandið þegar það braut klárlega samningin.
0: Út að venda tóttlá.
1: Út að venda tóttlá.
0: Já, já, já.
1: Og nú eru þau lofandi hrætt við samningsbrotamál. Ég segi, já, ef að ESA ætlar að fara í það 33 árum eftir að gengið var frá þessu mm. og láta eins og þetta hafi bara verið einhver handvöm að bókun 35 sé ekki nákvæmlega eins og þeir vilja hafa hana þá já, verðum að góðu með það því að þetta var samþýtt með þessum hætti, bókun 35 er samþýtt af Íslandi sko,
0: já.
1: Í þessum samningnum en ákveði tilbrigði við hana breytt orðalag á bókun 35 og það var ekki tilviljun það var, við getum kallað það undan þáan okkar eða sérlausnin
0: sennilega væri já. Það nútíma málið
1: já.
0: Með lögum evróska efnarsvæðið
1: já, það var sérlausn Íslands
0: já,
1: í samningnum með evróska efnarsvæðið og talið nauðsynlegt til þessi fyrsta lagi að það væri fengist meira hluti fyrir þessi þinginu
0: mm-hmm.
1: og í öðru lagi að það væri að reyna þetta staðist stjórnarskrá þannig að þetta var ekkit óvart sem að gengi var frá bókun 35 eins og var eins og hefur verið í meninu 30 ár
0: Emil Sigmundur, þetta blakkur að dreytta því að það var að kröfu Evrópusambandsins mm-hmm. af því sem að við líka fengum að halda landbúna og sjávarútvegsmálum fyrir utan að þá í staðin áttu við innlega samkeppnislög og fallast á þessa lagasetningu sem er bara lög númer 1 1993
1: Já.
0: Með forgangsreglun inn í að dómstólum bæri að líta til og hafa til hliðsjónar reglur Evrópusambandsins og það hefur verið gert þannig að það Evrópusambandi sem krafði okkur þetta og í samninga við ráðanum og við samþyktum það og höfum haldið okkur við það akkur er að hóta einhverju samningsbrotamáli
1: við gerum það, við samþyktum það en með, þó með þessir aðeins séð íslensku nálgun á orðalagið og svo segja mér að einhver hæstaréttardómur hafi breytt þessu og láta eins og tala eins og hæstiréttur hafi dæmt það að bókun 35 hafi verið rangt innleitt og það eigi að innleiðana með einhverjum öðrum hætti. Nei, það eina sem hæstaréttur gerði var að staðfesta það að virkni bókunar 35, íslensku útgáfunar, mm. er einu

0: 1985 virkar með þeim hætti sem henni var ætlað að virka.
1: Akkurat.
0: Og í því tilviki þá var einhver sem að sagði farið sinna ekki sléttar af því að Evrópuregla hefði tryggt meiri rétt fyrir viðkomandi og jú, það er ofabillegt fyrir þannig einstaklinga en þá ef að við teljum að sá réttur eða verið til staðar hér þá getum við haglega breytt íslensku lögunum því að það er ekki eins og þessi alltaf þannig að ef einhver stangast á þá tryggi Evrópureglunar meiri rétt heldur en það er íslensku og ég myndi að segja þvert á móti því að við getum sett reglur sem að henta okkar aðstæðum
1: Þannig að það sé myndur þetta verður skrautlegt en hérna en hvað finnst þér það að við fáum öllýsingar hér á sögu bara aðeins varðandi þessa, þetta tal að það verður þá farið í samningsbrotamál við okkur ertu óhrættur við það að fari í bara með máli fyrir eftir
0: Já, ef að það er það sem að þarf en ég hefði nú viljað að okkar fólk hjá eftirlitsstofnun EFTA hjá ESA hefði verið meir í því að rifja upp og útskýra hvers vegna bókun 35 er eins og hann er
1: Akkur.
0: Frekar en eins og jóttast það hafi verið og maður heyrir af að keyra þetta áfram
1: já.
0: Okkar fólk í okkar sæti við borðið
1: já.
0: Í ESA
1: já. Að nú tímasetningin á þessu sem eila kalla það fram Já. En Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra hann er gestu hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir er að tala við hann og við höldum áfram eftir auglýsingar sem koma núna og við komum fljótlega aftur

0: Komið í sæl aftur til að hlusta út að sögu. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra gestur hér og við höfum verið að ræða um þjóðaratkvæðagreiðsluna og helstu viðbrögð og bókun 35 sem að margir upplifa sem bara refsingu sem held yfir þjóðina bara út af því að neyið vann. Þetta verið að störa mikil vonbrigði Sigmundur fyrir ESB.
1: Já, heldur betur.
0: Að svona með við það sem að erlendir fjölmiðlar er að varpa ljósi á. Þá er þetta bara heljarinn að vonbrigði fyrir ESB.
1: Það búið að vera gríðarlega mikil umfjöllun þetta.
0: Já.
1: Erlendis. Og margir draga þetta fram. Að þetta séu stórkostleg vonbrigði og, og jafnvel niðurlæging fyrir ESB. Og það var nú ein af ástæðunum sem að ég nefndi og við mörg í þinginu fyrir því að að borgaði sig ekki að fara út í þetta bara, hvers vegna viltu vera að rugga bátnum hvers vegna að setja hlutina í uppnám ef að þér er alvara með þessa kenningu að þetta snúmist bara að sjá hvað er í bóði sem er náttúrulega afskaplega sérkennilega nálgun á umsóknum aðalda Evrópusambandinu og hvergi reyndanastar en akkur þá að styggja Evrópusambandið Og það er sem að þessi ríkist gerði með þessari aðferðsynni og þetta með þessum ótal fundum þannig í Brussel sem að væntanlega eitt og annað hefur verið gefið í skinn að Ísland væri bara á leiðinni. Þannig að þetta er afleiðingin.
0: Já, sko, það er nefnilega mitt málið, sko, maður vekur, svona, vekur athygli á hvað vegferð er Evrópusambandi. Það er náttúrulega að tala það þau 27 ríki núna, vilja fjölga sér upp í 40 og stefnan er tekin á Ísland og nú er næstu helgi á Grænland því að Ursula von der Leyen og Mette Frederiksen eru vantarlega til Grænlands og það er búið að bjóða þeim stórfé, Grænlendingum fyrir að ganga inn í Evrópusambandið.

0: Hvað finnst þér þetta, Sigmundur? Á hvaða vegferð Evrópusambandið?
1: Evrópusambandið náttúrulega bara lent í ákveðinni tilvistar krísu. Þeir eru búinir að lenda í marg ítrekuðum áföllum, krísum. En leið þá ekki að ganga upp hjá þeim þess að milli. Þeir eru að dragast aftur úr Bandaríkjunum og tala Kína og öðrum löndum hvað var þar framleiðslu og hagvöxt og lífskjör. Velferðakerfi margra þessara landa eru í raun gjaldþrota svo ekki sem minnst á eftirlaunakerfin.
0: Já, og lífur í sjóðan alltaf,
1: já. Og náttúrulega víðast hver bara treyst á skattfé til þess að standa undir lífeyri, svo leiðis að það horfir ekki vel með það. Að einhverju leiti virðist Evrópusambandi gera sér grein fyrir þeim vanda sem það í og við sáum til að mynda þessa Draghi skýrslu sem mikið var rætt sem að fyrirverandi seðlabankastjóri Evrópska seðlabankan skrifaði maður sem var reyndar líka sendur af Evrópusambandinu til að verða forsætisráðherra Ítalíu ef því hvort mér muna það, það var hérna fjármálakrísunni á hvað Evrópusambandi bara skipa forsætisráðherra Ítalíu en já, hann skrifaði þessa skýrslu og dregur þar upp dökkamynd af stöðu Evrópusambandsins en lausnirnar voru allar á þann veg að þetta kallaði bara á meiri samþjöpun og meira vald Evrópusambandsins og þar með talið stefnir Evrópusambandinu nú á aukið vald yfir fjármálum aðildarríkjana. Það að segja þeir vilja sameinlegar skuldir, 800 miljarda skuldabréf 800 miljarda evra skuldabréf og svo fá beint skattlagningavald og skipta sér af fjárlugum aðildarríkjana svo ekki sem minnst á hernaðarmálinu en þetta kallar á þetta ólíka óanægja víða í Evrópulöndunum með gangumála þannig það kallar á góða fréttir einhvers staðar frá og tala ekki þegar að til stendur að hleypa þarna inn nýjum mjög fátækum ríkjum sem að munu þurfa að fara fram á heilmikla styrki frá Evrópusambandinu þá þarfti einhverjar góðar fréttir á móti og aðildarumsókn Íslands átti að vera góðu fréttinar átti að sína sjáu þið þær ennþá áhuga á Evrópusambandinu
0: Já, af svona ríku landi sem að gæti borga brúsan skilur af því að þetta eru bara raunverulega fátökuríkin sem að sækja og eru á biðlistanum það nokkuð viðkent og þess að sko mér langar að spyrja mér Sigmundur að svo núna þessi fær til Grænlands akkurat með Úrsúlu og henni Mette Frederiksen að það stendur til að hitta forsætisráðherra Grænlands og Danmörkur og undirrita sameiginlega yfirlýsingu ESB og Grænlands öryggi og samstarf þannig er þetta að byrja en það vitamál, það búið að bjóða þeim stórfé fyrir, en sko hvert Evrópusambandi að stefna sínistir? Er þetta sama Evrópusambandi og Íslendingar sótt að árið 2009, að þínu mati?
1: Nei, það eru alltaf að þróast það er að kerfið er að stækka, báknið í Evrópusambandinu er að stækka og það er að auka völd sín út að það gengur vinnan hjá þeim, það var meira og meiri völd og send út fleira og fleiri reglugerðir og það hefur vaksið alveg gríðarlega ég held að ég minna að ég hafi verið bændasamtökin sem að hafi sagt að regluverki Evrópusambandsins hafi aukist 53% frá því og að Ísland sótti um að svinni tíma þannig að þetta er alltaf að stækka og verða þingra og þingra í vöfum en langar kannski líka að stækka landfræðilega og Grænland er stór landmassi á norðurslóðum
0: þetta er
1: freistandi að gera eins og þeir reynda að gera hérna heima að nota Trump sem eins konar grílu á grænlendingana.
0: En það er náttúrulega það sem þau eru að gera sig að þau eru að reyna að kaupa þá. Þau eru að bjóða stór fé.
1: Já.
0: Og hvað sérðu fréttir af því?
1: Já, það er hvergi nema hér.
0: Já, hann er bara það. En það er nefnilega þetta sem að sko, vekur athygli semendur á hverju er svona mikið talli á staðarindum í fréttum og það er sko ESB er í auknum mæli að tala sameiginlegt öryggi varnamál, orkumál og utanríkisstefnu og við förum ekki varhluta af þessu og bara við sjáum þess að ferð nú til Grænlands í þessu skyni það talað að Noregur muni þá ganga inn og þess vegna mikið vonbrið að Ísland hefði sagt nei það talað að Kanada sé að fara inn og núna þegar Ursula von der Leyen ætlar miða mánuðin að tala fyrir stefnu Evrópusambandsins þá ætlar Carney forsætisráðherra Kanada að tala daginn eftir og það reikna með að þeir tilkynni það að þeir vilji fara inn í Evrópusambandið hvað að vera og það lög höfuð áherslu á að rakka Bandaríki niður Kanada dregur öllum viðskiptu við Bandaríkin og Evrópusambandið og górileg með að fylgja eftir
1: já,
0: hvað gangi?
1: Já, Trump nú alltaf einhvað að hamast í Kanada eða alveg fyrir miklum tíma í það en ég held að veri eins og veri hyggilega fyrir Kanadamenn að reyna að taka sér tak sjálfir því það alveg hræðilegt hvað stjórn Justin Trudeau fór illa með Kanada.
0: Já, já.
1: Ég held að Kanada, ef að Kanada gengi í Bandaríkin, sem er alltaf sér náttúrulega ekki að gera, en þá væri þeir fátækastir í fylki Bandaríkina með að við sko, höfðatölum.
0: Já, já.
1: Þeir hafa dregist svo mikið aftur úr á tiltölu að fáum árum og meðan voru landamærin opinn og þetta er allt komið í tóma steiki þessu áður frábara landi, vinna okkar og frenda
0: já.
1: En þeir þurfa bara að taka á sínum málum sjálfir og laga þetta og vonandi að næstum einhver friður í þessum tolladeilum við Bandaríkin sem eins og við segjum er skilin okki alveg hvað svona mikil orka fer í en það ef Evrópusambandið þarf að fara og vera eins og Eurovision og leita að nýju meðlumum er verið hafið það bendir þá til þess að þeir séu ekki lengur að þetta snúst ekki lengur upprunalegu hugsjónuna með Evrópusambandinu
0: það er nefnilega málið
1: heldur einhver allt annað hvað þeir bjóðu Áströlum næst
0: já held. Sko það er akkurat þetta sem er það er þessi breytta stefna sem þessi líka áhersla á eins og hernaðar uppbyggingu þetta er alveg nýtt fyrir okkur að heyra þetta og það virðist vera að Evrópusamband er að leggja áhersla á norður Evrópuríkin eins og þau leggja sig
1: já.
0: Gegn Bandaríkjum
1: já
0: þegar að byrja nánar er að gáð en þetta var náttúrulega eftir að koma í ljós en betur semundur en það sem er sláandi núna í nýjustu fréttum af þessu svæði og sérstaklega frá Þýskalandi að í öllu þessu hernaðar einhvern veginn þess hernaðar uppbyggingu áformum og það að þá eru þjóðir núna þjóðverar þeir segja að eftir að þennan drónafundi í Leipzig sem áttu sig stað fyrir mánuði síðan að nú er það niðurstaða fundarins í gær á Írlandi að þetta hljóti að verið hernaðarlegt hryðjuverk og að bera skoða svo og það tala mjög upphafa stríði í Þýskalandi þegar vilja núna jafnvel fresta kostningum til þess að það sé bara ekki hægt að kjósa út að stríðsa ástandi
1: Nú
0: Það er nýjasta Fraklandi líka og hangir þetta yfir þannig að þessa megin stóðir innan ESB ef að þær lýsaði yfir þessi stríðsa ástand þá er ekki hægt að kjósa og valdhafa núverandi halda út af völdum
1: Já.
0: Þá getur ekki nýjir
1: aðlega. Ég myndi nú telja að það kannski stóra atrið ávíkjur þeirra því að missa völdin því að flokkar sem eru gagnrýnir á Evrópusambandi þeim hefur vaxið mjög ásmegin í meðalans Þýskalandi og Fraklandi. Þannig að já, er þetta komið svona langt? Ég hef nú ekki fylst mikið með þessu drónamáli en þetta er ákvært sem þetta segja mér
0: það bara búið að vera viðstöðlust og rúf núna í hvað einn, tvo daga alveg viðstöðlust deila frá þjóðaratkvæðagreiðslunni en í stöðunni þá fór það að koma bara alveg já, viðstöðlust og þannig að þetta eru líka sko af þessum fundi sem var á Írlandi núna hjá utanríkisráðherrum Evrópusambandsins og landa utan eins og okkar utanríkisráðherra var þar sagði það er fréttum í gær að þetta væri raun og veru hernaðarlegt hryðjuverk sem hefði átt sér stað fyrir mánuði síðan og fyrst núna verið að segja frá því
1: Já.
0: Fyrst núna
1: Já, ég man ekki alveg hvernig þetta var. Þið fundu einhver dróna eða hvað?
0: Já, dróna, já,
1: sem að hafði bara lent þarna á flugvellinu með
0: já, hefði, verið... hefði einhvern veginn dottið þar og sprengjuefni. Hefði dottið þar við einhverja flugvel sem átti að fara með gögn til Úkraínu. Og þetta hefði verið ætlunarverk rúsa.
1: Já, ég bara, ég hafði ekki gefið mér tíma að ég setja mig inn
0: hérna Nei, en rússar hafa neitt á þessu náttúrulega og segja þetta sér sviðsett og það bara þannig stendur málið maður gegn manni og orð gegn orði og engin veit neitt en samt sem áður haldin svona sérstakur fundur aukafundur hjá þessum hópinir og Írlandi gær með þessari niðurstöðu og þetta svona kveikjan að stríðs yfirlýsingu þetta kveikjan að stríðs yfirlýsingu Þýskalandi Af hverju vilja að stríð? Af hverju þurfa að stríð núna?
1: Já, einmitt, ég ætla nú að vona mér.
0: Þú ert í utanríkismálunum, ég meina að mætir ekki utanríkisráðherra.
1: Já, já.
0: Þangað, þú er ekki að spyrja þetta.
1: Já, já, já, þetta var nú einhvað nefnt í framhjálupi síðasta fundi, en já, þetta áhugavert, ef þetta
0: Hvað stendur svona, Ísland? Menn eru farnir
1: að nefna jafnvel... Tína eitt og annan til sem ástæður fyrir því að haldi ekki kosningar, þá erum við nú komin á
0: hættulegan
1: stað.
0: Það er bara það sem er núna rauða línan í Þýskalandi og næri við til Frakklands að því að það talaði að Lupen verði forseti á næsta ári og það þarf að koma veg fyrir þær kosningar.
1: Já, kerfum við náttúrulega að gera allt
0: Já.
1: Til þess að reyna að koma veg fyrir það.
0: Já.
1: Bæði Evrópusambandið og stjórn kerfið í Frakklandi.
0: Já. Þannig að þetta bara graf alvarlegt og hérna líka sagt í Úkraina sem getur kjósa út að stríð og það sannarlega stríðs ástand þar, svo sannarlega en það ekki vita að það sé í Þýskalandi en þannig eru menn að byrja að æsa og það þessi æsingur sem þetta Davíð sko og að utanríkismál nefnd alþingis leikur alveg líki hlutverk í því að bara að standa vörð íslensku þjóðina og þið sem eru þar til hljóti að geta krafist þess að fá mjög nákvæmar upplýsingar það, bæði fjárhagslega Ísland að fara að taka á sig auknar fjárskuldbindingar út af þessari uppbyggingu og þessum líku sem taldar eru
1: hernaðar uppbyggingunni
0: já, innan ESB ekki bara NATO þar er náttúrulega eyrnamert 1,5% 70 milljarðar en já, við innan ESB erum að borga aukalega núna eigum að gera það sem sagt og hvað stendur til, hvað áallanir því ekki Ísland bara friðsamt herrlaust land og dregur sig út sem eitthvað sérstök sko þjóð sem að hvað heit kalla er það hinar já, viljú þjóðir
1: já,
0: akkur erum við þar hefur einhver svarað því
1: já, það getur stundum kannski orðið fristandi fyrir utanríkisráð þeirra eða einhverju utanríkisþjónustunni að gera sig gildandi en ég er alveg sammála Ísland á áfram að sér af að segja því að tala fyrir friði og ég var til dæmis mjög gaggrinin og er enn á það að Ísland skuli að kaupa sprengjur ég er eindreið að því að við erum að hjálpa fólki í neyð í Úkraínu við erum að gera það okkar hátt með neyðaraðstoð, lækningar aðstoð og slíku en ekki með því að kaupa sprengjur
0: Nei,
1: það er bara ekki okkar ekki
0: Nei.
1: Okkar svið
0: en sem veitum, það er með bókun eftir þig í utanríkismálanefnd þar sem að þú sagði jú, fyrir mitt leiti eða okkar miðflokksins þá erum við samanlega að styðja til mannúðamála en ekki til
1: hernaðagagna
0: hvernig hefur það verið virt?
1: Já, það hefur ekki verið virt eftir því sem ég kemst næst ég sá bara í fréttum að við varum enn í sprengjukaupunum.
0: Já.
1: Já, já.
0: Nei, mér eigum við að halda áfram og þessari vegferð, allar, sko, þessi ríkistjórn sem var að byggja okkur að samþykja raunverulega innan gæsalappa inngöngu í ESB.
1: Já.
0: Í raun og veru var það það. Það bara fer ekki milli mála eins og þetta orðið núna, fyrst að vera að hefna sína okkur. Að sko málið að hvernig getum við fengið að tryggt að sé ekki verið að koma okkur bara beinlínissi í þá hræðilegu stöðu að það blossi upp styrjaldir þarna og kannski að tilefnislausu og okkur, við verum dregið inn í það með hörðum og gluggum, alveg.
1: Já, já, ég tek undir það með þér, það er ástæða til þess að vera á varðbergi með slíka hluti, ef við skoðum bara söguna, þá hafa oft orðið stríð nánast bara fyrir slysni, svo fyrri heimstyrjöldin, hún var í rauninni ástæðalaust stríð sem að hefði aldrei átt að fara af stað, en einhvern veginn hafði svona eitt leitt af öðru og verið væringar hér og þar og einhver bandalög orðið til og og svo bara kveikti næsti bál hana af því aðstæður voru þær en við verðum að koma í veg fyrir að þær aðstæður skapist að einhver einn atburður geti hleypt öllu í bál og brand þessi stríð náttúrulega eru svo hrikaleg að það ætti að vera eitt af frumverkefnum alþjóða samstarfs og stjórnmálamanna er að koma í veg fyrir stríð og þar gerum við Íslendingar best sem litla friðsælalandið á meðan að Bandaríkin geta beitt hervald eða ógninum hervald sitt til þess að reyna að stilla til friðar.
0: Já, en segir mig þú eitt semundu, tími okkar fenn og vera búin, en hérna verður var við þessa umræði í alþingi að við verðum að fá að hafa þá stöðu að vera herlaust land hér sem stefnir á frið. Tekur ekki þátt í þessu? Verður var við þessa umræði í alþingi?
1: Já, já, stöku sinnum þegar einhvað tiltekið atriði er til umræði eins og var þetta sprengjukaupin á sínum tíma? Já. En mér finnst við aðeins vera færast fjær því sem að því má vara alast upp maður skýrni einhvern veginn sem algjörn gröndóttir atriði hjá öllum flokkum að þetta væri hlutverk Ísland það væri svona land friðinni þótt við séum aðlega NATO en þrátt fyrir að vera aðlega NATO þá var valið að funda hér þegar að Reagan og Gorbachev hittast af því að það var engum illa við Ísland.
0: Næja, rétt. En er verið að normalisera það að við tölum það sem ellan hlut og við reknum bara með því að við þurfum að borga svo mikið af því að við ætlum bara að fara í stríð, við erum bara að undibúa ungu kynslóðuna fyrir það, já, verið þið tilbúin?
1: Já, ég ætla að vona að menn sem ekki komin í það langt í þessum pælingum hér á Íslandi að þeir sem ég farin að gera ráð fyrir því að íslensk ungmenni þurfa að fara í stríð en
0: þeir gera það í Þýskalandi allavega
1: já, þeir eru farin að tala með þeim hætti þar erum við
0: en svona semdur þetta eru svona meira sem að bara er bara svona til þess að vekja fólk til svona hvert erum að fara
1: ég skal segja annað, talaðum við stríð
0: já,
1: og áhugjur á þeim hún er sagt og er mjög gott og gilt og er sanna gildi sitt að garður er granna sættir þegar að tókst að koma á því skipulagi að þjóðunar fengi flesta svona ráðu sér sjálfar nokkurn veginn innan ein landamæra þá horfði til friðar ég hef áhyggjur af því að hvað Evrópusambandið er að fjarlæga garðana og rugla alla myndina, rugla öllu saman ég tala nú ekki hvað það stendur opið fyrir streymi fólks úr alls konar öðrum menningarheimum í gríðalögu mæli þannig að við getum horft fram á svona ástand eins og í austurísku ungverska keisaradæminu eða bara í Júgoslavíu sem að leiði síðan til innbyrðistríðis, borgarastríðis og það væri hræðilegt stríð. Evrópusambandið náttúrulega í fyrsta lagi að reyna að koma í veg fyrir þær aðstæður sem að geta leitt til átaka. En það ofværu kert með það og sinnir ekki grundvallaratriðunum eins og þessu en hefur bara áhuga að auka vald sitt og bákn og stækka.
0: Ertu bjassin Sigmundur á það að það verði svona friðsamt friður og þingi, nú er þingi að byrja hvernig verður svona, hvernig verður stemningin sínistir
1: friðsamt þráttur sem búin að leggja mikla áherslu á mikilvægi friðar þá er það líklega ekki mest lýsandi orðið yfir þingi þegar það fer að staða núna það er svo margt óuppgert og klárað og við munum þetta krefja ríkistjórnin að hún fari nú loksins að gera eitthvað af því sem hún lofaði fyrst að þessi Evrópusamband smjörklípa er frá en það þarf að tryggja líka að það sé frá
0: Já, það er nefnilega það Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, bestu þakki fyrir komin að hingað út að sögu alltaf gaman að spjalla við þig og gangi ykkur vel og Artur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og stjórnandi útsendingar ein Karl Gunnarsson, við þökkum fyrir verið þið sæl

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæle, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Það komin til mín Guðni Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra og nú rithöfundur því að það verið að gefa út nýja veglega myndskreytta útgáfu af Brennuljálssögu og hún byggir á þeirri þekktu útgáfu sem Jón Böðvarsson vann fyrir hálfri öld með orðskýringum en nú verða í bókinni rúmlega 50 litmyndir eftir Þórhildi Jónsdóttur frá Lambey í Fljótshlíð og fyrir hugaðar útgáfu dagurinn 20. nóvember núna næstkomandi en Guðni Ágústsson er maðurinn góðan daginn Guðni
2: Sæl og blessuð og sæl verið öll
1: til hamingju með nýju bókina
2: já, endanlegu, já, takk fyrir það
1: Hvað segir okkur þetta? Þú hefur átt mikið frumkvæði að umfjöllun njálu svo við erum rætt hér áður og þú tórmaði njálufélagsins og markmiðfélagsins er meðal annars að efla áhuga á njálu og íslensku menningararfi.
2: Nú hef ég eiginlega tekið upp merkið Jóns Böðvarssonar, Einars Ólaf Sveinssonar, Helga á Hrafnkjálstöðum, að halda njálu á lofti upp með njálu, segjum við njálufélaginu. Og tilefni þess að ég komin hér til þín Arnþrúður er að þessi mikla bók, hún kemur út í nóvember, sem er viðhafnar útgáfa á því mikla verki sem að Jón Böðvarsson gaf út með millifyrirsögnum, sérstökur svona góðu málfari sem nútíminn skilur, en samt römm íslenska og svo með þessum litmyndum Þórhildar í Lambey, Jónsdóttur hún stelpan sem satt á gólfinu hjá föður sínum og teiknaði hetjurnar leið og hún las njálu ímyndaði sér hvernig það lít út þetta náttúrulega verður glæsileg við hafnar útgáfa og við höfum núna framlengt það að menn geta komist á heilla óskalista Það er með styrkjaði njálu og fá hann á 11.990 krónur, sérstætt tilboð. Og þetta er auðvitað gríðarlega stór og falleg bók. Þannig að hún verður ekki, það verður ekki farið með hana með sér í rúmið, hún verður á stofuborðinu, frekar en náttborðinu og verður stofustás. Og nú byrði ég mennum að muna þetta. Njálufélagið.is Njálufélagið.is Þar geta menn farið inn á og næsta hálfan mánuðinn og gerst kaupendur og stuðningsaðilar með því að setja sig á heilla óskalista bókarinnar tabúla Ég kann nú ekki að íslenska það orðin alltaf sé ekki heilla óskalisti þannig að að við erum að gefa fleirum tækifæri ég hygg að við séum komið með töluvert á 400 á heilla óskalistan slíkur áhugin og við viljum opna þetta enn til að fleiri geti orðið með okkur í þessu njálufélagið.is
1: Já, en Guðni þá eiginlega sko er vakna svo spurning af hverju njála af hverju núna?
2: Já, njála er náttúrulega merkust allra bóka, hún er lengst allra Íslendingasagnanna hún er mjög nærri hjarta þjóðarinnar, hún er líka sú bók sem flogið hefur heimsbyggðina hún er dáð í mörgum löndum þessi bók og árið 2000 komu saman nokkur hundruð sagfræðingar og völdu bestu 100 bestu bækur heimsins Og þar var inn á sjálfstætt fólk, Halldór Laxness, og Njála, Brennunjálsaga, sem ein af 100 bestu bókum heimsins. Þannig að það nú mikill heiður og svo stendur hún náttúrulega þjóð vorri nærri því að þeir sem að lesa Njálu og læra Njálu, þeir auðga mál sitt og verða sterkari í íslenskri tungu, þetta er eiginlega varðveisla íslenskra tungu. Og hvar værum við ef við heldum ekki við íslenska málinu? Nú er það svo eftir þessa þjóðratkvæðagreiðslu Já og nei, að þá það engin vafi að það mikil þjóðerniskennd sem að veldur því að við viljum halda í sjálfstæði okkar og vera sjálfstæð þjóð. Og þar Njála ríkur hlutur svo við förum nú ekki mikið út í það núna að þróðu þá umræðum.
1: Nei, ekki kannski sjálfust hér þetta. Samt sem áður, hvað það við Njálu sem gerir hana að þínu mati að mestu Íslendingasögunni? Hvað það í Njálu sem á svona mikið erindi við nútíma?
2: Hún er náttúrulega á mjög listrænu máli, alveg römmu máli, hún er í frásögnum sínum fáorðum atburði. Þetta er á merkilega stuttar lýsingar, það er ekkert málæði eða flóð, heldur snarpar frásagnir á stuttu máli og sagt frá og svo lifandi hátt að hér sá sem að setur sig inn í söguna, hann lifir sig inn í hana. Mm. Það gerði ég sem krakki og það gera menn enn. Mér var til þess að berast frétt það að þetta er að hafa mikil áhrif. Hamralhíðarskólin eða ykkur nemendur íslensku þar eru nú að fara á Njáluslóð.
1: Já, já.
2: Og ég get sagt frá því að í þessari baróttu okkar hefur það nú gerst að margir hafa talað við okkur, bæði áhugamennum að vera með á heilla óskalistánum, en ekki sem síður fólk sem segir ég ætla að gefa fermingarbarninu í vor eða barninu mínu eða afabarninu þá gjöfa það fái Njálu með nafninu sínu inn á heilla óskalistánum. Þannig að og þetta var til þess að ég til dæmis gef öllum mínum dætrum og tengdasonum og barnabörnum þessa bók núna jólin. Þannig að hún jólagjöf mín í ár. Já, Njála, þessi sko, viðhafnar bók. Einmitt,
1: þú hefur nefnilega haft mikinn áhuga á Njálu og við vitum að þú last hér Njálu árið og við fluttum hér í marga mánu upplestur og þetta vakti mikla athygli en hvenær kviknaði þessi áhugi hjá þér á Njálu og hvernig var svona þín bara bernska?
2: Ég það var nú gaman að lesa Njálu hérna hjá þér á sögu og Og ég las hana inn á Storytel, það fór inn á Storytel og margir segja að það sé hinn ramma íslenska rödd að lesa og þeir finni eldmóðin og hugsjóna eldin í mér þegar ég að lesa Njálu og njóta þess að hlusta á þann lestur. Svo eru þetta frábæri lesarar margir og lesa ég betur en ég. Einar Ólafur Sveinsson er enn lifandi í þessum lestri.
1: Þinn lestur vakti mikla athygli því þú ert nú talin vera svona dálti tákn aftur í tíma bara þín framsetning og talsmáti er þannig
2: Ég nam íslensku vel í föðurgarði við móðurkné.
1: Já, en einhvern tímann sagður einmitt frá því áhugið þinn og eitthvað sískina hefði verið svo mikið að þið léku Njálu heima
2: þetta hjá okkur. Þetta var nú bara á morgun bæjum, sko.
1: Já.
2: Menn smíðuðu sverð og spjót og áttu boga eins og Gunnar og krakkar börðust hefðu þetta fyrir leik.
1: Já.
2: Þannig að það var nú mjög gaman.
1: Varstu nokkuð næstu búin að kveiki heima hjá þér?
2: Já, það munnaði held ég líklega, ég myndi brenna sískinni mín inni, sko.
1: Já, einmitt.
2: Já.
1: Þetta verið svona.
2: Þetta var lifandi í okkar, við höfum ekkert sjónvarp á kvöldin.
1: Nei.
2: Og maður börnur að finna sér leiki og léku sér náttúrulega bæði af hornum og leggjum og hauskúpum sem og byggðu sitt bú. En það var líka þetta að lífa sig inn í sögurnar og eigna sína hetjum. Og eitt í því sem að ég get sagt er að Njálufélagið sem við stofnuðum í fyrra í framhaldi af þessu að við settum Njálu á dagskrá í Rangárþingi að þá stofnuðum við Njálufélagið og menn eru að ganga í það hundruðum saman í þann félagskap til að styðja við Njálu og þetta er þeirra áhugamál. Að það sitja náttúrulega með mér í stjórn að afburða fólk Ólína Gerúl Þorvaldóttir, Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Gunnar Steinn Pálsson, Hermann Árnason, hestamaðurinn mikli, Friðbjörn Garðarsson og svo vinur minn Lárus Ágúst Bragason á Miðhúsum sem að ollinu og upphafinu líka með mér því að við fórum í jarðaför Ólafs á Hólsvelli sem var mikil hetja og kaupfélagsstjóri og í kaffinu ákvaðum við að ganga í það verk að setja Njála á svið og það gerðum við með ógleymanlegum hætti í fyrra þegar við fengum landsfræga leikara og Svandís Dóru Einarsdóttur til þess að gera leikmynd og leikrit úr Njálu sem var flutt fyrir 700 manns í Íþróttahúsinu á Kolsvelli.
1: Já.
2: Svo riðu 99 bardagamenn flosa undir stikjunni upp með Njálu, rauðri stikju og óskaplega tignaleg reið og síðan heldum við á Rangárbakka og þar var tilgátuhúsið Bergþórskoll byggt upp og þanga kom flosi með þessa 99 menn og þetta var ógleymanlegt 7000 manns á menningarnótt og þarna var Artur Björgvin Bollason og fleiri og þetta var mönnum alveg ógleymanlegt að vera á þessari sýningu þegar að þessi atburður var settur á svið.
1: Já.
2: En engum er ég jafn þakklátur og þá reyndi ég mjög á öfluga menn, atvinnulífið, öfluga menn og efnaða og bað á að hjálpa mér og fyrirtækin að safna peningum í Njálu. Enginn var mér nú kannski betri en upphafsmaðurinn, ég hugsaði með mér. Ég verð nú að byrja að reyna á eitthvað fornan.
1: Já.
2: Svo ég hringdi Kristján Loftsson,
1: já,
2: sem stundum er kallaðu síðasti Íslendingurinn,
1: já,
2: er harðskeyttur og fylginn sér og snjall í tilsvörum og talar svona Njálu mál, það er ekki málalengingar eða og íslenskan er notuð óspartað honum.
1: Þetta er svona sem við köllum
2: orginalar.
1: Já, þetta er orginalar.
2: Ég hringdi hann og sagði, já, Kristján, þetta er að fara fram. Leiksýning, Njálureið og svo brennum við Njál og ég ætla að segja þér það að það er gaman að heyri í þér. Þú ert líkastur skarpjæðin af öllum núlifandi mönnum.
1: Nú það er bara svo.
2: Þú ert hugsjónamaður og hetja. Þú ert með rimmugi og lofti heggur mann og annan, sagði ég við hann. Þannig að þú ert langlíkastur skarpjæðin og svo ert ég vonlausum atvinnurekstri. Og gefur aldrei neitt eftir, hættu guð minn, sagði hann, þú ert að byggja peninga, já, og hvað viltu að ég borgi? Ég nefndi svo upphæð við hann og ekkert mál, sagði hann, ég skal hjálpa þér og þetta var svona leiðarvísirinn að því að við gátum gert þetta í fyrra.
1: Já.
2: Og margir fylgdu í fótspor Kristján Lofssonar. Hann borgaði miljón,
1: já,
2: og sumir borguðu meira en miljón til að vera með meira en Kristján Loftsson.
1: Já.
2: Þannig við fengum gríðarlegan stuðning úr atvinnulífinu til þess að fara í þetta verkefni í fyrra og erum enn að fá stuðning til þess að halda áfram því verkefni sem við nú erum að gera, bæði með þessa bók, til dæmis hafa tveir bræður, fullorðnir menn frá Kópsvatni, Magnús Guðni og Bjarni, þeir styrkja þessa útgáfu til minningar hvað Njála var sterk í hreppanum.
1: Það er einmitt það sem við langar að spila.
2: Helgi á Hrafnkelsstöðum var Gúró, Guðmundur bróðir þeirra, Jónsson á Kópsvatni var líka mikið sén í Njálu, Sigurður í Hvítarholti og svo var Kári Sölmundarsson ættaður frá Hrepphólum í Hrunamarhreppi sem að þeir halda nú ekkert á lofti ennþá hreppamenni, ég er að minna það á.
1: En Guðni, til dæmis bara horfir á sko þessa sögu og sem að þú hefur sannlega haldið á lofti og fleira gott fólki í kringu þig, en sko er Njála sko fyrir nútíman, er hún svona fyrir unga Íslending í dag, þú tala vissulega um málið og íslenskuna, en á hún heima?
2: Bardagasögur alls konar utanum heimi er nú ungu fólki kærar,
1: já,
2: með byssurnar og allt þetta og lifa sig inn í þær. Ég finn það núna þegar að lesturinn að vakna á ný að margt ungt fólk nýtur þess að lifa sig inn í Njálum svo ætlum við í Njálufélaginu að gera svo margt okkur dettur það til dæmis í hug og erum komin svona að hugsa það í botn að gera Njálu kannski aðgengilegri bæði með þessari viðhafnar útgáfu sem við erum að gera en svo getur verið og við erum með það á dagskrá að kannski bútana niður búa til nóvellur eða smásögur út úr henni ég skrifaði til dæmis sérstaka bók Hallgerði Langbrók þegar ég sættist við hana það sem ég lýsi hennar lífi og kemst að því að hún var náttúrulega ekki vond kona hún var stúlka sem var misnotuð og illa með farið og lagði í einelti Þannig að ég gaf út sérstaka bókum hana. Nú erum við að hugsa skáldin og sagnamennina að fá þá í lið með okkur og skrifa kannski, einn skrifar sögu Gunnars,
1: Já.
2: Annar Bergþóru, þriðji Hildi Gunnars Starkaðardóttur ekki Höskuldar Hvítaneskoða. Einhverjir vilja örglega skrifa Höskuld Hvítaneskoða sem var nánast eins og helgi myndi í Njálu því að Njálu svo kristin bók og getur ímyndað þér þegar að þessi fóstbróðir Njáls bræðra þegar leigamörður kemur því í kring að þeir vegan og þegar hann vaknar að mótni fer hann í flosanaut og fer út til þess að sá korni sínu glæsi menni og þegar hann kemur fyrir garðin þá stekkur Skarphéðin upp og bræður hans og mörður og Skarphéðin með rimmugi og lofti og segir hopar nú Hvítaneskoðin og heggur í hann og hann fellur Og þá segir hann þessa stórkostlegu setningu, svona eins og Jesu og krossinum. Guð varðveiti mig en fyrirgefi ykkur.
1: Það nefnilega það, já.
2: Þetta var morð, þetta var náttúrulega skammarvík sem hafði þessi miklu örlög að Njáls brenna fór fram.
1: Já, já.
2: En okkur dettur í hug það, þeim geti verið stórbrotin saga Skarphéðin.
1: Já.
2: Í nóvelu eða smásögum og þannig erum við að vinna stórum hlutum við hugsum okkur til dæmis að gera Njálu slóð Sturlunga slóð í Skagafirði og Örlygsstaða bardaga er þar minnst í síndarveruleika á Króknum þetta þurfum við að gera á Hvolsvelli og eði rangar þingi og við þurfum að gera Njálu slóð þannig að einhvers staðar kemur fólkið ferðamaðurinn við erum með augast að einhvers staðar austur í Landeyjum þar sem að mikið af fólki stoppar á björtum degi til að horfa til flugshlíðarinnar fögur er hlíðin og aldrei hefur mér jafn fögur sínst sagði Gunnar og sneri heim þarna má sjá af einhverjum bletti Þá sér maður til fljóskríðarina, hlíðarenda og hlíðina fögrum, maður sér heklu, þríhyrning fjallið í Njálu sem fjallið í Njálsögu þar sem Flosi kom til þegar hann kom til brennunnar og fjallið sem hann fór á og dvaldi þar meðan tvær sólir gengu til viðar.
1: Já.
2: Að þarna sjá menn Goðaland, Eyjafjallajökul, Tindfjallajökul, og ógleymanlega sína þarna væri til dæmis Njálu slóð settu ferðamaðurinn kemur og rútan stoppar og ferðamaðurinn
1: og Íslendingar
2: og ekkert síður Íslendingar og gengur og þá getur hann virkjað símann sinn og hlustað á örlög sögunar ég hef séð þetta til dæmis á Sveinstöðum þar sem er minnst Agnesar og Friðriks
1: hjá Magnúsi
2: okkar Ólafs sinni þeim snillingi þar er þeirra minnst og þar koma ferða menn að stoppa og ganga inn á svæðið virkja símannsinn svona svæðið þurfum við að eiga og veistu hvað mér datt í hug á leiðinni til því
1: Nei.
2: Bergþórskoll til sölu
1: Nú hvað, býttu, staldraði það aðeins við.
2: Já.
1: Herðu, sko, þannig er eitt í þessu, þannig er enda góð leið inn í samtíman og margt af þessu sem út að segja. En í verkefnu nálufélagsins hefur lög mikil áhersla á hlutverk kvenna í sögunni og það er svona yfirleitt tala Gunnar Njál og Skarphéðin, ekki satt. En það í raun konurnar sem stjórna atburðarásinni. Hvað segir það? Það með Hallgerði Langbrók?
2: Það er nú eins og í lífinu var þrú að konur stjórna á bakvið tjöldin bæði viljandi og óviljandi og að því að Njála er nú ofsagðu bók Njáls og Gunnars þá er hún í rauninni þrjár bækur, hún er saga Gunnars og Hallgerðar, hún er saga Njáls og sona hans og brennunnar og svo er hún hefndin Kára og Flosa og sættir þeirra fyrir rest sem eru náttúrulega stórbrotin kristilegur atburður. En þú minnist á þetta að
1: Já, sko, Hallgerður Langbrók, hún hefur oftur í túlku sem einn vonda kona, ekki
2: það? Já, sko, ég er búin að greina það í mínum lestri á Njálu að það eru sjö konur sem að ráða ferðin í Njálu. Það er Unnur Gía Marðardóttir sem kemur fyrst við sögu, fædd á Velli í Holreppi, dóttir Marðar Gíu sem var mestur lögmaður á þeim tíma. Síðan er það Gunnhildur Kongamóðir sem verður örlaga norn í lífi Unnar Gíu, þannig að hún mátti ekki eiga hrútsinn og giftið svo Valgarði Grá og þar með varð mörður til.
1: Já.
2: Svo er það auðvitað Hallgerður Langbrók. Þessi ofsótta stúlka lögði einelti í Rangárþingi, af henni mun stafa allt í illa þá hún kemur austur hingasaði Njáll. Heima á Höskuldsstöðum verður hún fyrir þeirri ógæfu að faðir hennar fer til Noregs að sækja efni í bæ, kemur heim með hjákonu og mállausa konu, ólétta.
1: Já.
2: Það regnast hún hálfbróður sem er ekkert göfugasti maður Íslandssögunar Ólafur Pá.
1: Já.
2: Svo er þetta, skal ég segja þér, hvorki meira en ég minna en konungsdóttir, Melgorka Mýrkjartansdóttir konungs í Írlandi og hafði mál. Hún er ein af þessum konum, Melgorka. Það er Bergþóra sem er náttúrulega drengur góður og er náttúrulega snildarleg persóna, lík, Skarphéðin er líkur henni í gerð. Síðan er það auðvitað Rannveig Húsfreyja á Hlíðarenda sem er tengdamóðir Hallgerðar og fyrirlítur hana senni allan tíman, þannig að hún nýtur sín ekki á heimilinu. Þannig að nú ég búin að telja upp margar konur.
1: Já, en þessna er langt einmitt að spyrja sko, af því þá er endi til nútímans að Hallgerður Langbrók sem hefur verið túlku svona sem þessi vonda kona, þessi mynd sem er að breytast af henni og kannski með þinni frásög, getum við litið á Hallgerður sem sterka konu sem var föst í mjög kallægu samfélagi?
2: Sko, hún er náttúrulega bara...
1: Var það bara fyrst og fremst
2: það? Hún er bara barn samtímas. Þú getur ímyndaður, Arþrúður mín, ég fæ tár í augun þegar segi frá því á Njálu stóð. Þegar ég læt fólkið ímynda sér að þessi komið í baðstofuna á Höskuldstöðum í Dölum. Þar situr hinn göfu í Höskuldur Pá og Hrútur bróður hans. Jórun Húsfreyja er að stússast. Börnin, sískinni Hallgerð og hún sitja á gólfinu, hún er 10 ára gömul. Þá segir Höskuldur, komdu hér til mín, Hallgerður mín, strýkur hárið, kyssir hana mjúkt og segir síðan, finnst þér hún ekki fögur, segir hann við hút. Finnst þér hún ekki fögur, segir hann við hút, hann svarar ekki aftur. Svo segir hútur, ærið fögur er mær og munu margir gjalda þeirra fegurðar, en segðu mér eitt bróðir, hvaðan kom þjófs augu í ættir vorar. Þarna fellir hann slíkan dóm þetta barn að hún gengur grátandi á brott. Og svo þegar að Höskuldur kemur með viðhaldið, Melgorku, ólétta heim, þá rífast þau hjón, þá fjarlægist hún foreldra sína og Þjóstólfur misnotar hana, þrællinn, illmennið og hún leitar í fang hans og svo hún gefin þremur mönnum þeim fyrsta gömlum manni að henni fannst á fertugsaldri hún fermingar ári sitt eða nú ekki ferming þá hún 14 ára gömul og hún fyrirlítur föður sinn og skammar hann fyrir að gefa sig þessum manni en Þjóstólfi fylgir og hann drepur þennan fyrsta mann eftir hann hefur barið hann að kynhöst og svo fylgir kemur Þjóstólfi óvænt þegar hún búin að eignast glúm sem hún elskaði og drepur hann í ástríðu sinni að því að hann elskar Hallgerði. Hvað gerir Hallgerður? Hún sá að þetta líf gat ekki haldið áfram. Hún sendir hann til Hrúts, til hvers? Hrútur drap hann á slaginu.
1: Já, en sjáðu Guðni.
2: Og svo koma þessi örlögunnar svo hennar.
1: Já, en sjáðu einmitt þetta. Að sérðu kallarembuna sem er þarna, hlutur kvenna, það eru gefna, seldar og látnar að sætta sig við hvað sem er það skrýti að þar hafi sko risið upp og höggi mann og annar.
2: Nei, Hallgerður var fyrst kvenna, engin hornkerling vil ég vera, ekki að vera kjörur stúlknanna, dætra minna og fleiri.
1: Já.
2: Og hugsaður þegar ég gaf út þessa bók hérna, bleika bók, sem þótti nú ekki líkt mér, og svo mynd mér að mér hér gömlum og rukóttum, eftir að hafa gengið inn í Laugarnes í Reykjavík, þar sem var leiðið hennar og þar sem hún liggur grafin, og þá fannst nú mönnum þetta skríti, Páll Pétursson Orli, nú veist Guðuna gott að lifa, girti hann sig í vaðmálsbrók, Njálu er að endurskrifa endur þetta gömlu bók, En þegar Hjálmar kom út í búð og sá þessa bók, þá var hann svo hissa að sjá mig framan á bókinu orti. Ég horfði á bók og hrökk í kút og held næstum greipar ég spenni. Gyðjan Hallgerður gefin út og Guðni framan á henni.
1: Já, það Hjálmar Jónsson sér
2: það. Það sé að Hjálmar.
1: Já, já. Heyrðu Gunni Ágústsson, alltaf gaman að tala við þig. Heyrðu, en við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og heldur svo áfram að heyra Njálu og þessa nýju útgáfu sem á leiðinni til landsmanna. Komið til skamma stund.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir hér á útvarpi sögu að tala við Guðna Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra. Hann að ræða bókina Njálu, Njálsbrennu, Brennu Njálssögu sem núna það bil að koma út og áallu útgáfu dagur 20. nóvember og þetta glæný útgáfa og mjög fallega myndskreitt og Við Gunni erum að fara aðeins yfir þetta Gunni. Við vorum svona að ræða konurnar í Njálu og við hvað aðstæði þær raunverulega bara byggu og maður er að sagt sko er þetta sko hvað segir Njálu okkur stöðu kvenna á Íslandi fyrir 1000 árum til dæmis?
2: Já, hún er bókin Hallgerður Langbrók er stúlkan sem að snýri mörgu við
1: Já, hún er formóður hún er, mín í beina
2: Já, þú er nú nauða líka náttúrulega í skapferli
1: og öllum
2: og öllum glæsileg varst ungar tróðuninn og fögur enn og fögur enn en það er gaman líka að hugsa það að Við erum með viðhafnar útgáfu og heilla óska lista njálsaga.is
1: Já.
2: Menn verða að fara inn til þess að koma inn á bókina og Hallgerður hún markaði spor fyrir konur eftir að hún hafði verið gefin fyrst án þess að spyrja hana.
1: Já.
2: Þá sagði Hrútur í annarsinn þegar hún gekk að eiga Glúm, nú verðum við að spurja Hallgerði, við gefum hann ekki öðruvísi og alltaf var hún spurð og hún var spurð þegar að koma Gunnari og allar stúlkur fóru að njóta þess að þær voru spurðar álits á eigin hjónabandi. Feðurnir gátt ekki lengur gefið þær svona þannig að Njála er frelsisbók kvenna
1: Já.
2: Og er náttúrulega dýrðarbók fyrir vald kvenna bæði með fegur sinni og ekki síður gáfum sínum og hæfileikum. Ég myndist til dæmis ekki á Hildigunni Starkaðardóttur Lækni, hún er eini bókinu, var Læknir.
1: Já.
2: Og þannig að það verið að telja fleiri og fleiri.
1: Já, en hvað getur svo nútíma fólk lært af Njálu?
2: Það er náttúrulega sagnagleði, það er málið undur fríða, að krjúpa því og njóta, Og lifa sig inn í verða í framhaldinu sagnamaður og skáld og þessar nóvellur eða litlu bækur. Þær munu kannski koma bókinni aftur á dagskrá í skólanna. Kennararnir þeir þurfa að fá svona nýtt efni. Þá gætu börnin fara að skrifa ritgerð einstakar persónur lesið nóvelluna eða smásöguna og þannig öðlast menn sín á Njálu og nálgast hana og ég held að þessar Íslendinga sögur eigi erindi
1: já.
2: Og svo er náttúrulega kemur að því að við gerum kvikmynd
1: já, já.
2: Fáum Baltasar eða eitthvað nútíma menn til að gera kvikmyndir úr sögunni
1: já.
2: Og tilgátu húsið, það var nefnt við mig í Seltjarnarnes kirkju í gær morgun, hún var þar hún Bryndís Vilmundardóttir sem að hér, þú þekkir hér af stöðinni þannig að hún talaði tilgátt og úsveikjarnum byggt það í Árbæ en svo fekk ég þessa snildar hugmynd á leiðinni með Bergþórsskól og ég lýsi eftir því hvort ykkur öflugur maður vill núna kaupa með okkur Bergþórsskól
1: Já.
2: Því að ég reyndi nú mjög að því að ég minnist nú Davíðs Oddssonar fyrir snild oft á tíðum. Þegar ég var í ríkistjórn með honum þá var ég alltaf að byðja hann að kaupa hlýðarenda. Ríkið myndi kaupa hlýðarenda og reyna að koma því í gegn. Og Davíð var náttúrulega snjall í tilsvörum. En fyrir rest í suði mínu þá afgreita mig svona. Hættu nú þessu endalausa umræðum að kaupa hlýðarenda akkur gátu því Gunnar ekki gert út ánum þetta meðan þið voru báðir á lífi
1: já, já,
2: akkur gátu því Gunnar ekki gert bara út um þetta meðan þið voru báðir á lífi Þar með var það út úr myndinni og hlíðarendi enga eign.
1: Já,
2: en ef við kaupum Bergþórsskól, þá geta rangaðingar gert þar tilgáttu hús og við Njálufélaginu. Og það gæti verið stór skemmtilegt bara fyrir heimsmyndina þessa sögu.
1: Já, en Guðni, ef þú mátti taka eina persón úr Njálu og færa hann inn í íslensk samfélag núna árið 2026, hver yrði það og af hverju?
2: Ég held við þurfum á visku Njáls að halda.
1: Já, þú heldur það.
2: Með lögum skal landa byggja en ólögum eyða stendur inn í Hæstarétti og ég held að við þurfum á göfugum manni. Já, kannski getur líka vel verið að við þurfum á öðrum að halda Þorgeir ljósvetninga goða sem kemur fyrir við sögun Njálu.
1: Já.
2: Sem að var heiðin maður á Þingvöllum árið 1000 og þeir segja nú að ég hafi verið það staddur árið 1000 og ég ímynda mér það oft.
1: Já.
2: En hann var lagður undir feld til að skera úr það hvort við erum heiðin þjóð eða kristinn.
1: Já.
2: Og hann stóð upp og lagði til að við höfum einn sið og erum kristinn þjóð. Mættum hafa undan þáur tíma, blóta á laun

0: þjóð, sögðum við í þeirri hreyfingu. Nú verða bara hinir að sætta sig við það þeir eru undir í þessari kosningu og nú snúum við okkur öðrum, er að segja sá sem harðast gekkan Pavel.
1: Já.
0: Ég var orðin leiður á honum Pavel að tala alltaf pitsur og eitthvað bull.
1: Já, hann hætti því.
0: Formaður utanríkismála nefndar, tala pitsur því, og útýrt lambakjöt sem væri þá sennilega annað staður á heiminum. En nú segir hann að kannski sé bara rétt að draga Evrópusambandsumsóknina til baka og leggja þetta niður.
1: En er þetta ekki með sko Gunni að þú minnist nú á ljósetninga góðan sjálfan sko, er þetta ekki einmitt núna sem á við saman stöndu við sundraði föllu við
0: jó,
1: er það ekki akkurat þetta
0: jó.
1: Sem að ætti að vera einhvern orð okkar núna
0: jó.
1: Að saman stöndu við en sundraði föllu við
0: Kristrún hefur nú tekið sér umhugsunar tíma
1: já
0: með umsóknina og kannski hún að hugsa upp ekkert ráð til að sætta þjóðina.
1: Já.
0: Ég geri mig grein fyrir því að Þorgerð og Katrín, vinkona mín, sem að fór fyrir þessu máli að hún eru auðvitað sár. Hún varð undir í þessu mikla máli sem hún trúir á. En hún verður bara að sætta sig við það, hún varð undir, líðræði talaði og hún lagði þetta í dóm
1: þjóðarinnar. Já, hún þær treystu þjóðinni og þetta sagði þjóðin og þá er að taka það áfram á þeim grunni sem sagður hefur verið.
0: Nú verður okkur bara að þykja vænt hvað annað og taka utan og hvort annað.
1: Það er það sem er, saminaði stöndu við. Sundraði föllum við, ég held að kunni en við langar samt að spyrja örlítið meira hvað persóna í Njálu sögunni og svona, já, heldur þú að Íslendinga miskilji mest þannig að svo oft er að miskilja fólk í nútímanum, núlífandi fólk og allavega og í sögubókum og hvað þá svona langt í mörg hundru ár þetta er 800 gömul bókirunni eða saga og þá kannski fólk búið að miskilja einhvern mjög lengi hver er mest miskilin?
0: Ég held að það sé nú Flossi, Brennuflossi
1: Það er Brennuflossi
0: Já, að því að hann veldur þessu mikla illvirki að ganga til brennunar hann gerir það til neittur og hafnar sáttum á þingvallum eftir að hafa verið móðgæður á Skarphéðinni borið á hann að níundu hverja nótt breytist hann í konu og svimfellsás og sparkar hann sáttinni og svo gengur hann með þessi kristni maður hugsaði hann er kristin en samt sem áður er blóðhemdin svo sterk, blóðhemdin voru álög þess tíma menn urðu að hefna föður eða bróður í jafnvel fjórða eða fymta lið það var skylda lífsins og hann er til neittur og Hildigunnu náttúrulega ykkur svakalegasta dansi Njálu þegar Flossi kemur þegar hún steypir yfir hann skikjunni Flossanauti fullu af blóðlifrum úr höskuldi og heitir á hann að hefna allra þeirra sára sem á honum voru en eiga síður þá stekkur hann frá og kallar hann að forrað og hún ætlist til þess af sér að gera það sem erfiðast er að drepa og fara í slag við Njálssyni en á Þingvallum gengur hann þessa leið og í gegnum alla söguna á Bergþórskóli gengur hann beint til verks, hann býður Njáli og Bergþóru líf. Þau hafnaði, Njáli er orðin of gamall, segir hann til að geta hemt sonuna og Bergþóra segir þessi dásamlegu orð, ung var ég Njáli gefin og hét ég að eitt skildi yfir okkur bæði ganga og svo ferst þarna drengurinn lítill Þórður Kárason leggst á milli þeirra. Þannig þetta er hans saga. En Flosi í gegnum allt, þá líður honum aldrei vel með þessa gjörð og hann endar á því að ganga til Rómar á fund Páfans til að fá fyrirgefningu syndanna. Og svo er þessi fegurð í enda sögunnar þegar að Kári strandar undan Svínafelli í skipi sínum í vitlusu veðri, horfir heima Svínafelli og segir nú erum við aðeins einn kost. Það er að reyna á þekkskap Flosa sjálfs. Hann gengur heim með sína mennum leið og hann gengur inn í stofuna. Þá kennir Flosi hann á augabragði, gengur á móti honum. Þeir taka utanum hvort annan.

0: og kyssast.
1: Já.
0: Og þarna hefst en ný vinátta, hann býður honum að vera þar, hafa þar vetursetu með sínum mönnum og þarna takast ástir með Kára Sálmundarsinni og Hildigunni Starkaðarsinni, Ekkjunni, Höskuldar Pá, Höskuldar Hvítaneskoða sem allt þetta snerist
1: Akkurat.
0: En og þau verða hjón og eignast meira að segja Flosa Kárason.
1: Já, en Gunni, núna bara tíma okkar búin, en við erum að tala þessa merkilegu sögu, Brennu Njálssögu, komna áleiðis og langt komin í nýja útgáfu. Sko, þú talar hefndina og grimdina í rauninni, ef barnið og úlingur kemur til þín í dag, Guðni, og spyrir, á hverju ætti ég að lesa 800 ára gamla bók fólk sem barðist, hefndi sín, brenndi hvert annað inni, hvað segir þú?
0: Það svo mikil fegurð í henni, hún er svo margabrotin, hún er full af ást og unaði, hún er full af hatri og heft, hún er svo lærdómsrík, hún er hlaðin vitrum mönnum sem að leggja svo gott til lífsins í dag. Þannig og svo er hún á svo auðug og fögru máli að ég hvet alla til þess að öll börn og les fyrir mín börn kafla úr henni og að það gefa þeim þessa viðhafnar útgáfu með öllum þessum listrænu myndum Þórhildar.
1: Já.
0: Og hvet nú alla til að ganga inn á Hilla Óska listan og gerast félagar í Njálufélaginu. Njálssaga.is.
1: Já.
0: Nei, njálufélagið.is. Njálufélagið.is, þá gerast menn, ganga menn bara og fá þessa bók á góðum
1: kjörum. Gunni Ágústsson, fyrrum landbúnaðarráðherra, nú rithöfundur og njálu, já, sögumaður minnst að kosti mikill í nútíma.
0: Ég var nú rithöfundur áður því að, gefið út 5-6 bækur.
1: Ég segi það, já. Og heldur betur búin að stimplaði þarinn á nýjum vettvangi en bestu þakki Gunni og gangi ykkur vel hjá njálufélaginu. Og þér Gunni Ágústsson og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson, við þökkum fyrir, verið þér sæl.